တိတဲ့စိတ်ဘယ်စိတ်လေးလဲဟောဒေါသစိတ်လေးအမြင်ရှိတော့ပါလားဒေါသစိတ်ကအပြည့်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒေါသစိတ်လေးချုပ်သွားတာကနိရောဓတိလိုက်တာကမဲ့ကချုပ်သွားတာကနိရောဓတိလိုက်တာကမဲ့ကအဲ့ဒီဒေါသလေးချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုဘာခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ဘာခေါ်တာလဲဘာနိဗ္ဗာန်လဲကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြောပြန်ပြောဘယ်အချိန်မြင်ရလဲဒါပဲရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်းလားအလုံးသဘောကျရလားအဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်လို့ဟောပါဠိတော်နဲ့ကြိုက်နေတာပဲခန္ဓာပတိဗဒ္ဓမေဝတိနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်အိုးစွန့်စရာမလိုဘူးအိမ်စွန့်စရာမလိုဘူးတောထွက်စရာမလိုဘူးဟုတ်လားကိုယ်တင်ញိုင်းသွားစရာမလိုဘူးမထာတန်းထိုင်နေစရာမလိုဘူးရှင်းမလားအတင်းအဓမ္မဖြစ်ညစ်ကုတ်ကပ်ပြီးလှုပ်စရာမလိုဘူးရှင်းလားဒါဒုက္ခပရိပဒခိပပညာဗျာတိုင်းလာနဲ့ရတာအမလီသူတော်ကောင်းတို့ဟာပေါ့လွန်းနဲ့ကွာတဲ့ပေါ့တယ်ထင်တဲ့စားခတ်တော့ဗျာလို့ပြောမှာဟိုတရားဟိုတရားအတိုင်းမမြင်တာလေစဉ်းစားကြည့်ဗျာဟိုရိတ်သားတွေတော့အကြီးကျယ်တန်းနဲ့9နိုင်10နိုင်ဆက်တိုက်တန်းနဲ့သမိပါဖြစ်တဲ့တော့ဟာပြာဥခရနို့ပန်းပါဖြစ်တော့ပြာရောက်ခရနာခနာကိုမငြိမ်နိုင်ဘူးကတလူဖြစ်နေတာလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကတုံကရင်ကိုဖြစ်လို့ဦးကြောင်ကြားอยู่ဖြစ်လို့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘသူစိတ်ဘသူမရှိလို့တော့စင်စားအလုံးသဘောပေါက်လာရဲ့မှတ်ထားဗျဗုဒ္ဓဝါဒဘာဝါဒလဲလို့မေးတော့အကြောင်းတတ်ဝါဒဗုဒ္ဓဘာဒဘာဝါဒဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားခန္ဓာကိုယ်ကလေဒီခန္ဓာကြီးကဘာတရားကြီးတုံးဝေဒနာရောဘာတရားတုံးအကျိုးတရားဝေဒနာရောဘာတရားတုံးဒါဖြင့်မနာနာအောင်လို့မကြိုက်ကြိုက်အောင်လို့မခဲခဲအောင်လို့မထတန်းကျိုးနေတုံးဆိုတော့သူ့ကိုမနာနာအောင်မနာနာအောင်မချင်းချင်းအောင်မကြိုက်ကြိုက်အောင်မခဲခဲအောင်နော်နှစ်နိုင်ဆက်တဲ့တိုင်းရဲ့သုံးနိုင်ဆက်တဲ့တိုင်းရဲ့ဆိုမနာနာအောင်လှုပ်နေတဲ့အတိပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့နားရထုံနဲ့ကျင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့အကြောင်းတရားရည်လားအကျိုးတရားရည်လားမတားဖြင့်ဒါကြီးမနာနာအောင်လှုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကမကြွေးဘူးကွာမမွေးဘူးကွာမပွေးဘူးကွာမထထမ်းဘူးကွာရေမချိုးတမ်းကွာမကြွေးတမ်းမမွေးတမ်းမထထမ်းခိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့တတ်နာအကျိုးတတ်နေတာဘာတတ်နေလဲတတ်ရမှာကတတ်နေတာကတတ်ရမှာကတတ်နေတာကမှတ်ထားအကျိုးကိုတတ်တာဗြမဏဝါဒအကြောင်းကိုတတ်တာဗုဒ္ဓဝါဒမှတ်တာကွက်ကိုအကျိုးတတ်မှမသိအကြောင်းတတ်မှမသိနဲ့ရှင်းလို့ရှင်းလားတို့ကရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတာကဘာလဲတရားထိုင်နေရှုမှတ်နေတာနာရာကြီးကိုပဲအောင်းဤလုပ်နေတာအဲ့ဒါအကျိုးတတ်နေတာဟုတ်ပါလားယေနာမှုသဘောလေးတွေပြောင်းလဲနေပုံကိုမြင်ပြီးတော့မှအော်သူ့သဘောတွေပါလားအော်ပြောင်းလဲနေပါလားအော်မတူပါလားအော်သဘောတွေပါပြောင်းလဲနေပါလားမတူပါလားဆိုမတူညီပြောင်းလဲတာကိုမြင်တတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပက်တပ်ပြီးသားအစားထုတ်တာလေးမြင်လိုက်တော့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိကိုပက်တပ်ပြီးသားဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်သိတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပက်တပ်ပြီးသားဒိဋ္ဌိဆိုတာအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားဒိဋ္ဌိကဘာတရားအကျိုးကိုကြည့်ပြီးဘာကိုတတ်တာလဲအကြောင်းကိုတတ်နေတာဒီလိုနားလည်မှတတ်တာရှင်းလားတရားထိုင်နိုင်အကျိုးတတ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မြင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာဗျအလွတ်လွတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမူတည်တယ်အမှန်တော့တို့ဝိပဿနာရှုလဲဆိုတာကအယိုးကြည်ကြည်အရေခံကစတဲ့ကတော့တော်တော်မားတယ်အစကလုံးအမှန်အယိုးကြည်အရေခံမို့မဟုတ်ဘူးကိလေသာကုန်ခန်းမို့တရားထုတာဘာကုန်ခန်းမို့ကိလေသာဟိုစတဲ့ကတော့အယိုးကြည်ကြည်အရေခံကဆိုအယိုးကဘာတော့အကျိုးတရားလေအရေရောအကျိုးတရားအသားရောအသွေးရောဘုရားဒါဖြင့်အယိုးကြည်ကြည်အရေခန်းခန်းဆိုတာဘာပြောနာအကျိုးအတတ်နေလားဘာတတ်နာလဲထားကြမြတ်စွာဘုရားကနာတိဝိတ္တပါဒါမျိုးမလုပ်နဲ့တဲ့သေသေးချာချာကိုပြောတာဗျအဋ္ဌကိလမထာနုယောကဒုက္ခအနာရိယအနတ္တတန်ဟိတောနောက်လာနောက်သားတွေအတုခုမှားမှဆိုလို့ကိုပဲဒုက္ခစရိယကျင့်ပြီးဓမ္မဆက်ကြမှာတောင်းလျှောက်ကိုဟောခဲ့တာဗျမင်းဒီလိုကြီးမင်းတို့တော့မလုပ်နဲ့နော်လေငါတော့မှမင်းစဉ္ညာဦးလဲခဲ့တာကွာတဲ့လေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်တယ်တော့ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်မင်းတို့လောက်ကတော့ပြင်းနေတယ်တဲ့မင်းတို့9နာရီဆက်တိုက်ထိုင်တော့ပြင်းနေတယ်ငါ6နာရီထိုင်တာกว่าတဲ့ပြင်မပန်းပန်းကြင့်နေတာတရားလူရမယ်ဆိုလို့ရှင်กว่าတယ်မင်းငါတရားလူရတာကြားလာပြီတဲ့အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားရှင်ကရှင်လားဟေးမထိုင်စီခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော်ကောင်တော့မစ္စည်းမပရိပဒါကြောက်အောင်ပြောပြနေတာသဘောပါမလားဟေး3နာရီဆက်တိုက်9နာရီဆက်တိုက်ဒီလိုထိုင်နေမှတရားလူရမယ်လို့မြင်နေတာဟာတော်တော်မှားရွံ့တဲ့အတွေ့ကောတော်ပါပါလားမစ္စည်းမပရိပဒါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကနေတော့မှသူများရဲ့ဖိအားသူများရဲ့တိုက်တွန်း

ချက်သူများရဲ့ဟိုဒီဟိုဩဇာတိကမခံပြီးတော့မှကြောက်လို့လုံနေရတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအကျိုးတက်နေပြီဘာတက်နေပြီလဲမင်းမင်းအနေနဲ့ရှုမှတ်ရင်ကနေအိန္ဒြေတွေထိုက်လို့အပြက်ကလေးတွေအမြင်စိမ့်ပြီးတော့ရင်းနှီးမှငိမ့်အေးနေတဲ့သဘောလို့လာလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအကြောင်းကိုတက်နေပြီသဘောပေါက်လားဟေ့ဒါပြန်အကျိုးတက်နဲ့အကြောင်းတက်အများကြီးကွာခြားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူများခိုင်းလို့လုံနေရတဲ့3-5နာရီဆိုလို့ရှိရင်မချိအောင်ခံရပါတယ်ကိုစန္ဒနဲ့ကိုတကယ်ကိုဖြစ်ပျက်လေးတွေအမြင်စိတ်လို့အိန္ဒြေထိုက်ပြီးတော့မှ2နာရီ3နာရီဆိုလဲလူကဘာဖြစ်နေလဲပေါ့ပါကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့အများကြီးအများကြီးအများကြီးကိုကွာတယ်ဆိုတာကိုတော့ယောဂီတို့သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ရလားဟေ့တကယ်လုံကြည့်နော်တကယ်တိမာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသစိတ်နောက်ကဘာလိုက်မလဲညံလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတန်တရားစိတ်ကလေးဝင်လာရင်တန်တရားနောက်ကဘာလိုက်မလဲဟမ်ညာလိုက်ညာလိုက်ညာလိုက်ညာလိုက်တန်တရားစိတ်ကလေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်ဟုတ်ရှုရင်ပမာရှုအဲ့ဒါမြန်မာလူလေးပဲမှတ်လိုက်ဩတန်တရားစိတ်ကလေးပါလားဩတန်တရားစိတ်ကလေးပါလားတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတန်တရားစိတ်ကလေးရှိသေးလားအဲ့ဒီအချိန်ဘယ်စိတ်ပဲရှိတော့လဲတိတဲ့စိတ်ဟုတ်တော့တန်တရားစိတ်ကလေးအင်းမရှိတော့ပါလားသူ့ကိုရှုလိုက်တဲ့နောက်ကနေတော့မှဥပါဒံလာအောင်မလားတောင်းစီရေမြလျှောက်တွေးနေတော့ဘူးဟုတ်မလားဟဲ့အာဥပါဒံမလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကကံတွေကမြောက်သေးလားအာမမြောက်တော့ဥပါဒံဆိုတော့မျက်ရည်ကြီးငယ်မကြတော့ဘူးဖွဲ့ပြီးလို့လောင်စရာမရှိတော့ဘူးရှင်းမလားဟေ့အကုန်လုံးမငြိမ့်ဥလားငြိမ့်အေးသွားလားဩတန်တရားစိတ်ကိုနောက်ကဘာနဲ့လိုက်ညာနဲ့လိုက်ရှင်းနေနော်ဒါပြန်လောဘစိတ်လာရင်လဲလောဘစိတ်နောက်ကဘာနဲ့လိုက်ဒေါသစိတ်လာရင်လဲမာနစိတ်လာရင်လဲတစ်ခုမြင်အကုန်တတ်တော့တာလားဟဲ့ဒေါသစိတ်ကလေးတစ်ခုကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးတော့ရှုနိမ့်မှန်ကြီးကိုပေးရင်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေအကုန်နားလဲတယ်ရှင်းလားရဲ့မှန်ထားသူတော်ကောင်းတို့မြင်စိတ်ဆိုတာကဝိပဿစိတ်အကျိုးတရားကြားစိတ်ဆိုတာဝိပဿအကျိုးတရားဝိပဿစိတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့ကိုအပယ်လေးကိုဆွဲမချအောင်ဒါနားလဲပါဝိပဿစိတ်ကအပယ်လေးကိုဆွဲမချဘူးမြင်စိတ်ကအပယ်လေးကိုဆွဲမချမြင်စိတ်ကအပယ်လေးကိုဆွဲချရင်နော်ဖျားကိုဖြစ်စရာမရှိဘူးဘာလို့မြတ်စွာဘုရားကမြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားကြားစိတ်ငွေစိတ်နံစိတ်ရားစိတ်အောင့်စိတ်ကျင်စိတ်ပူစိတ်ပေါ်မှာပေါ့ဘာရှိလို့တော့ခန္ဓာရှိလို့ဘာရှိလို့လဲဟဲ့အဲ့ဒါကိုပဝတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာစိတ်လဲဟဲ့ပဝတိဆိုတာကဖြစ်စေစိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပဝတိလဲမှန်ပြီးတော့ဝိပဿစိတ်ဘာစိတ်လဲဟဲ့အဲ့တော့ဝိပဿဆိုတာမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရားနာကောင်းစိတ်ဟုတ်လားရားစိတ်နာစိတ်ကောင်းစိတ်မကောင်းစိတ်ဒါတွေအလုံးကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုတာကဒုက္ခစိတ်မကောင်းစိတ်ဆိုတာဒုက္ခစိတ်ဒါကိုပြောတာပါဟုတ်ပလားဟေ့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဒါတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာမပေါ်လားပေါ်လားဒါဖျားကောရှောင်လို့ရလားဘာရှိလို့လဲဒါပြင်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ကတော်တော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့ကိုအပယ်ဆွဲမချဘူးအပယ်ဆွဲချမှာကဘာလဲလို့မြင်စိတ်ကိုမြင်စိတ်လို့မတရားငားမြင်ပါလေဆိုတော့အဲ့ဒိဋ္ဌိကဆွဲချတာရှင်းလားကြားစိတ်ကအပယ်ဆွဲမချဘူးကြားစိတ်ကိုကြားစိတ်မှမသိပဲနဲ့ငါကြားပါလားငါကိုယ်တိုင်နဲ့ငါနာနဲ့ကိုဆက်ဆက်ကိုကြားကြတာအမလေးတဲကောင်းတယ်မလားဟေးတတ္တိရလက်တဲအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘယ်ဆွဲချရလဲအပယ်ဆွဲချတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမလာအောင်လို့မြင်စိတ်နောက်ကဘာလိုက်ခိုင်းတာလဲညာလိုက်ခိုင်းတာကြားစိတ်နောက်ကဘာလိုက်ခိုင်းတာလဲဟာဒါပြည့်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ကိုရှုခိုင်းတာကဘသူ့ကိုဖြုတ်တာလဲဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်တာဘသူ့ဖြုတ်တာလဲရှင်းကရှင်းလားဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံတို့ကိုအပယ်လေးပုံဆွဲချမှာကဘယ်သူတွေလဲမြေတော့ဝင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကိလေသာစိတ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒိဋ္ဌိစိတ်မာနစိတ်အိတ်တာစိတ်မစ္စရိယစိတ်အဲ့ဒီကိလေသာစိတ်တွေကဘယ်ဆွဲချမှာတော့အပယ်ဆွဲချမှာရှင်းမလားဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာကအကြောင်းကိလေသာကအပယ်လေးပုံကကိလေသာကအပယ်လေးပုံကဒါပြင်အကျိုးဆိုတဲ့အပယ်လေးပါကလွတ်ခြင်းတို့ကဘယ်သူကိုတတ်ရမှာလဲအကြောင်းကိုတတ်ချက်တဲ့ဆိုခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ရမလဲအခုဖုံဖုံပြောတာသဘောမပေါက်ရလားရှင်းလားရှင်းလားဟေ့ဒါပြန်မစားမတတ်မပေါက်မပူပဲလုံနေတာကြီးကအဲ့ဒါဘာတတ်နေတာလဲအကျိုးတတ်နေတာအတင်းအာဓမ္မကြီးဒီခန္ဓာကြီးကိုနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်အောင်လုံနေတာဘာတတ်နေလဲမထိုင်ရဘူးလို့ဖုံဖုံပြောတာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒြေထိုက်သွားလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မကုတ်ဆော်တော်ပြားကြီးဆိုကြည့်လေဘယ်တော့ဆော်တော်ပြားကြီးတရားကိုပြန်နာကြည့်ဘယ်တော့ပြဆော်တော်ကြီးတနာကြီးပဲတတ်တော်တရားရှိတုန်းကလည်းတနာကြီးပဲခိုင်းတာတဏှာရဘဆရာဘရကတဏှာတော့ကြိုးစားကြည့်ရအောင်ကြိုးစားတဏှာရနေဟိုဘက်ကျတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အိန္ဒြေတံပတ္တိပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်တဲ့ဟိုဘက်ကျတော့ဆရာဘရတင်းမခိုင်းတော့ဘူး9နာရီထိုင်6နာရီထိုင်ဆရာဘရတရားတော်မှာသွားနိုင်တယ်တသက်လုံးမပြောဆရာဘရအဲ့လိုကြီးဘယ်တော့မှမပြောဘူးဆရာဘရ
ဒါအသွေးတော်အသားတော်အရိုးတော်ကဓာတ်တော်ကြောင့်ကျင့်ထားတာနော်ဟမ်ဘယ်တော့မှမပြောဆရာတော်ဘာတကယ်မြင်ထားတဲ့ပုံကိုဗျအားလုံးသဘောပေါက်လားရဲ့ဒါပြန်ဇယိုက်ချင်းမတူဘူးဘာချင်းမတူတာဥမာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အနန္တတခင်ကျေးဇူးရှင်တင်းကူဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့နော်ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဇွဲတင်တင်းဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးနေနေတာဟုတ်တာပေါ့ဘာလို့အကျိုးပေးချင်းမတူဘူးလေဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတင်းကူဆရာတော်ဘုရားကြီးကလူဘဝတုန်းကဘလို့သူ့ရဲ့ဘဝအကျိုးပေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်လေတပုံသမ ्या ဘဝနဲ့ဒီလိုနေခဲ့ရလေဆရာတော်ဘုရားကြီးဟုတ်တယ်မလားသူ့ရဲ့ကိလေသာတမန်ပြောတော့ကိလေသာကျန်းတာပေါ့ဗျာဘဝအကျိုးပေးရပါတော့ကျန်းတယ်ကျန်းတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာကလည်းထူထူဘဝအကျိုးပေးကလည်းကျန်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထူပိနေတဲ့ကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာအာနွဲ့နဲ့ခါပြောပြောနဲ့လွတ်လို့ရမလားမရတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီကိလေသာကိုတိုက်ထုတ်တဲ့အခါမှာပြက်ပြက်သားသားအုတ်စေတာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဘာဒိဋ္ဌိလဲအဲဒါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြက်ပြက်သားသားကိုအဲဒါကိလေသာသိရင်သိမသိရင်လူသိလူမသိရင်ကိလေသာသိအဲ့ဒါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလေအဲ့သူ့ရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကလူတွေအများကြီးတတ်ခဲ့တာလေ तू ကလူတွေအများကြီးတတ်ခဲ့တာယောဂီတွေအဲ့လိုတတ်ခဲ့လာရင်ဟိုတတ်ခဲ့တော့ရပါလေကြိုက်တယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောမလို့ပါဟို तू ကတော့ဓမြအများကြီးတိုက်ခဲ့တာလေဟုတ်တယ်မလားယောဂီတွေကဓမြတိုက်ခဲ့လားဟိုမတိုက်ခဲ့ရင်လည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောမလို့ပါဆရာတော်ဤနေနဲ့ရမယ်ကိုယ်နေနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါနားလည်ရမှာဇွတ်လုံးနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါပြောတာဇယိုက်ချင်းမတူဘူးဇယိုက်မတူရင်ကမ္မထမ်းချင်းမတူဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးရပါမယ်ကိုရချင်မှရမှာလေရှင်းမလားဟုတ်ကမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာကတတိပဒံဘယ်နှပါးလုံးလဲ၄ပါးတတိပဒံဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးဟောဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့သူကိုယ်တိုင်ရခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလေဟုတ်မလားဟဲ့နောက်မှတော့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကယဟန်နာတော့ယဟန်နာပဲဟုတ်လားယဟန္တာထဲမှာဆရော်ပြားကြီးတမတိပိယဟန္တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။နော်ယဟန္တာတော့ယဟန္တာပဲအရိယာတော့အရိယာပဲ။နော်ဆရော်ပြားကြီးပုံမှန်ဘုန်းကြီးတို့လုံးဝတန်ရကင်းပါတယ်။အရိယာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘာကွာဆိုမုတ်ကုဆရော်ပြားကြီးတို့နဲ့ကျတော့ဘလို့ကွာသွားလဲဆိုတော့မုတ်ကုဆရော်ပြားကြီးကပရိယတ်တိကိုအခြေခံအားကောင်းပြီးတော့လာခဲ့တာမဟုတ်လို့မုတ်ကုဆရော်ပြားကြီးကတော့မင်းကွန်းဆရော်ပြားကြီးကပြောတယ်မဟာကဏ္ဍဆရော်ပြားကြီးကပြောတယ်မုတ်ကုဆရော်ပြားကြီးကလေတဲ့ယဟန္တာသာအေကံဖြစ်ခဲ့ညာအံ့ဆရော်ကြီးနှစ်ပါးလုံးကပြောတာနော်ဘလို့ယဟန္တာမျိုးဆိုတော့ပဋိတံမီတာပတ္တယဟန္တာတဲ့ဗျအဲ့လိုပြောတာကဲမောဂုဆရောပြာကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ယဟန္တာအေကံဖြစ်ခဲ့ညာအံ့ဘာယဟန္တာလဲလေပဋိတံမီတာပတ္တယဟန္တာတဲ့အထပဋိတံမီတာဓမ္မပဋိတံမီတာအလမတန်နဲ့နဲ့တဲ့တရားကိုလူပိနားပေါအောင်ရှင်းကနဲ့လင်းကနဲ့ဝင်းကနဲ့ဟောပြောပြတတ်နိုင်တဲ့ယဟန္တာမျိုးကိုပဋိတံမီတာပတ္တယဟန္တာလို့ခေါ်တာဗျရှင်းမလားသွားကြမလားရေဒါကြောင့်မဟုတ်ဆော်တော်ပြရားတတိပဒံဘယ်နှမျိုးလုံးဟောသွားရလဲဖះအလိုတော့ကြာပရိယတ်ရဲ့ကျွမ်းတာကိုကျွမ်းကျင်တော့အကုန်ဝေးပန်းပြီးတော့ဟောပြပေးတာဟောဒီဇယိုက်တမားဆိုလို့ဒီလိုရှုဟဲ့ငါဒါမျိုးဒီဘက်ဇယိုက်ဆိုဒီလိုရှုဟဲ့ဒီလိုပြောသွားတာလေဟာကိလေသာကလည်းပါမယ်ညာကလည်းထက်မယ်ဟောစင်ကပူလိုတခါကမှမျိုးတာဓမ္မနုပဒနာရှုဟဲ့အဲဒါမျိုးလာတာဟိုးသူကကိလေသာကလည်းပါညာကလည်းထက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ပါလေဓမ္မနုပဒနာရှုဒီလိုပြောတာဟိုးဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိစရိုက်ကလည်းများသည်ကိရိတာကလည်းဒိဋ္ဌိစရိုက်ကလည်းများသည်ကိရိတာကလည်းဟိုဒိဋ္ဌိစရိုက်ကလည်းများသည်ညာကလည်းလေးသေးတယ်ဒိဋ္ဌိစရိုက်ကလည်းများညာကလည်းလေးအေးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုစိတ်တာနုပတနာရှုဘာရှုရမလဲစိတ်တာနုပတနာအဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲကိလေသာညာကလည်းထက်တယ်ညာကဘာလို့အဲညာကထက်တယ်ညာကထက်ပြီးတော့မှတတော်ကောင်းတွေရယ်အာသူကဘာလို့ဆိုတော့ညာကတော့ထက်တယ်ဒါပေမဲ့လောဘစရိုက်အာကြီးတာဘာစေအာကြည့်တာလဲအဲ့တော့ညံထက်ပြီးလောဘစေအာကြည့်ကိုကိုတိတ်လှချင်တဲ့ပုံကမျိုးဟုတ်မလားဟေးအဲအဲ့ဒီလိုပုံကမျိုး तू လှလဲလှချင်တဲ့နေတာတနာတန်တန်ရှင်းရှင်းတတ်တရဲလဲနေတတ်တယ်လောကရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဝန်တို့အင်ဂျင်နီယာကြီးတို့ပမောက္ခတို့ကတိကာတို့တကယ်ပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းကများသောအပြင်ဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုမာနတွေရှိတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့လောဘစိတ်ရိုက်များပြီးတော့မှညံထက်တဲ့ပုံကများကြတော့ဝေဒနာနုပတနာရှိဦးတဲ့တိတ်လှခြင်းနဲ့လူသတိထားပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒါနဲ့ဆရာရဲ့တရားဝေဖန်ပြတာဗျအဲ့ကိလေသာကလည်းထူညာကလည်းထိုင်ကိလေသာကလည်းထူညာကလည်းထိုင်မောင်တုဏ္ဏလူဟာမျိုးကြတော့ကာယ ानु ပတနာရှိဦးဘာလဲလဲကာယ ानु ပတနာရှိအဲ့ဒီလူဖះကလည်းတရားဟောသွားတာအဲ့လိုဘောပါလာရေဒါကြောင့်မလို့တတော်ကောင်းတို့ရေနေရာကငါမပါဘယ်မပြီးငါပါတော့လည်းဘယ်မပြီးနေရာကတငါလည်းငါနာလေငါကိုယ်တိုင်းသွားမှငါကိုယ်တိုင်းပြောမှညစ်တာနေသားမှငါဒီအကျွေးကငါပေးထားတဲ့အကျွေးငါတောင်းမှရမှညစ်တာနေသားဟော तू သွားတော့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါပါလေဒိဋ္ဌိစရိုက်
ဘာစိတ်ရိုက်လဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိစိတ်ရိုက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရှုရမလဲစိတ်တ ानु ဘဒနာရှုဘာရှုရမလဲဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိတွေအပြီးတိုင်းပြုတ်ပလားပြုတ်ပလားလို့မပြုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့သောတာပန်တည်ခြင်းဘာနာနာဖြုတ်ရမှာလဲဒိဋ္ဌိနာနာဖြုတ်ရင်ဘသူစိတ်ဘသူရှုရမှာလဲဒါကြောင့်မလို့အနန္တတကင်ကျေးဇူးရှင်မောဂုဆရောပြားကြီးတရားတွေပြန်နာကြည့်လိုက်တရက်တလ60ခါနေပြီးတော့ဆရောပြားကြီးဟာနောက်ဆုံးပြိဋိဘံစံတဲ့73ရက်10လ62ခုနှစ်တိုင်အောင်ဆရောကြီးဟောသွားတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးပြန်ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်စိတ်တာနုပတနာရှုပွားနည်းကိုဆရောကြီးကဥတိုက်ပြီးဟောပေးသွားတာများတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ကိုရှုမှဘသူပြုတ်မှလဲ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဘာတီမှလဲ။အဲ့ဒါသောတာပန်မြန်မြန်တီးဖို့ဘာပြုတ်ဖို့လိုလဲ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဆိုဘသူစိတ်ဘသူရှုရမလဲ။ရှင်းအောင်ရှင်းရလားအားလုံးသဘောပါရလားဟေ့ဒါပြန်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်ရှုနိုင်မှဒါလည်းရင်သူတော်ကောင်းတို့တရားစခန်းဝင်ရကျုလည်းနတ်မယ်တရားထိုင်ရကျုလည်းနတ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်နိုင်အောင်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေဆိုရင်ဖုတ်တတ်တလောကဓမ္မေစိတ်တန်ယတနာကမတိအာတောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံကြားဖို့လေနော်မင်္ဂလာတုထမလီအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်နိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့နံပါတ်1ဖုတ်တတ်လောကဓမ္မေဟိတဲ့လောကရံကိုတိခနိုင်နေဟဲ့ပြောပါလေဟဲ့မထာအကျိုးတရားတွေကိုစိတ်ကိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ဘာလို့တိခနိုင်လဲလောကရံကိုတိခနိုင်တယ်တဲ့ကြိုက်တဲ့လောကရံညီလာလိုက်စမ်းကြိုက်တဲ့လောကရံညီလာစမ်းအဲ့ဒီလာတဲ့လောကရံကိုသူကမိတ်ဆွေအဖြစ်ပေါင်းတင်တတ်တယ်ငါဘလို့လောကရံမဲ့လာကောင်းတဲ့လောကရံလာလဲအေးအေးစစ်စစ်တီတီငင်ငင်ပဲမကောင်းတဲ့လောကရံလာလဲအေးအေးစစ်စစ်တီတီငင်ငင်ပဲဒါကြောင့်မလို့တစ်လောကရံကိုတိခနိုင်တယ်ဘသူစိတ်ဘသူရှုရင်လဲနော်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ယတစိတ်တနကမတိယတစိတ်တအကျင်စိတ်ကလေးတိနကမတိမတုံလောက်တော့ဘူးဆိုဆောနကပြောလို့တီတီငင်ငင်လေးဖြစ်လာတယ်ပြရမခတ်တော့ဘူးချုံးပိန်လိန်ချောက်ဖြစ်မသွားဘူးကြမ်းခုံမြေလူဖြစ်မလာဘူးဟုတ်လားဟဲ့အယူမာကြီးလူဖြစ်မသွားဘူးတော့တောင်းလည်းမအော်တော့ဘူးဟုတ်မလားဟဲ့အတွင်းအပြင်ကမိအတွင်းမင်းဝင်အတွင်းဝင်မိအပြင်မကဘူးစသည်အပြင်ဒါမျိုးမလောက်တော့သူဟုတ်ပါလားဟေ့ပြရာမခတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်တာလဲတီတီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်နေတယ်ဘသူစိတ်ဘသူရှုရင်လဲအာယတစိတ်တနာကမတိနံပါတ်3ကအတောကံနဲ့အတောကံတောကကင်းနေတယ်ဗျအတောကံဆိုပါလဲဘသူစိတ်ဘသူရှုရင်လဲသူအလုတ်လုတ်တာဒီအတွက်မလားဟမ်ဝိပဿနာရှုတာဒီအတွက်လုတ်တာလေအတောကံဟောဝိရဇံရဇောရဇရဇဆိုတာမြူဘာမြူလဲကိရတာမြူဝိဆိုတာကင်းတာမြန်မာလူဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ပြုတ်တယ်တဲ့ဟောဝီရဇန်ဆိုတာဘာလဲလဲဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ပြုတ်တယ်ဘုသူစိတ်ဘုသူရှုနေဟောဝီရဇန်ခိမန်ခိမန်အမတနိဗ္ဗာန်တောတပံမြန်မြန်တည်တယ်လေဗျာဘာမြန်မြန်တည်တာလဲဘုသူစိတ်ဘုသူရှုရင်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ခရစ်ပြောတာဗန္နမျိုးလဲရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ပြောလိုက်ရင်တော့ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သင်မရမယ့်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နှမျိုးမှာသူကဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ရအောင်လုပ်ရမလဲရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နိဗ္ဗာန်လားဒါကြောင့်ကိလေသာကအကြောင်းကိလေသာကအပယ်လေးပုံကကိလေသာကအပယ်လေးပုံကအပယ်လေးပါးကလွတ်ချင်ရင်အကြောင်းကိလေသာကိုဘာလုပ်ရမလဲတတ်ရမယ်အကြောင်းတတ်ဝါဒရှင်းမလားအာလို့သဘောပေါက်ရလားဟဲ့ဒါကြောင့်ကိုလုတ်နေတဲ့အလူကအချောင်းကိုတတ်နေတာလားအချိုးကိုတတ်နေတာဆိုဒါကိုဝေဖန်တတ်ရမယ်ဒီလိုမှမဝင်တတ်ရင်တရားစခန်းဝင်တာဘာလုပ်မလဲဒါနားလည်ရမယ်ဒါဝေဖန်တတ်ရမယ်ရှင်းမလားဟဲ့တချို့ကိစ္စတွေကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇေယျချင်းမတူဘူးဗျဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ရှုရင်လည်းပဲဖြစ်ပြက်ဝေဒနာရှုလည်းဖြစ်ပြက်စိတ်ရှုလည်းဖြစ်ပြက်ဓမ္မရှုလည်းဖြစ်ပြက်အားလုံးဟာဖြစ်ပြက်ပဲမြင်ရမယ်ပြောတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလို့သာပြောပေမဲ့တကယ်မြင်ရမှာဘာမြင်ရမလဲတခါကျွဲတွေဝေဒနာရှုလို့ဝေဒနာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပြက်တဲ့စိတ်ရှုရင်စိတ်တွေ့မှာစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်တဲ့ဖြစ်ပြက်ဆိုဖြစ်ပြက်ပဲရှုလို့ပြောလိုက်ပါလားဖေရဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်တွေရုပ်တွေဝေဒနာတွေဓမ္မတွေတတိပဒံ၄မျိုးလုံးပြောတာတတိပဒံတွေကိုနားရှုပ်အောင်လားဗျာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်တဲ့တတိပဒံတရား၄ပါးဘာကြောင့်ဟောတာလဲဇယိုက်ချင်းမတူလို့ဘာမတူလဲလဲဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်အာလျော်စွာတတိပဒံတရားဘယ်နှပါဟောလဲရှင်းမလားအားလုံးသဘောကျပြီနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ကိုယ်ကမ္မထံတဲ့မှလည်းပဲအနာနဲ့စေသိမ့်အောင်ပေးပျောက်ရေးမခက်ပါတဲ့အားလုံးသဘောပေါက်လားဟေးအေးဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးရှင်ဆွန်းလွန်ဆရာတော်ပြာကြီးဒီတ
ွားတဲ့တလန်းတဲ့နီးကိုတွားပြီမဲ့ကိုအဲ့ဒါညချင်းမှလည်းရမယ်မရဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဇရိုက်ချင်းတူနေတော့ပါတော့ရမှာပေါ့ရှင်းမလားရေထွန်းနေတူစွာပါပဲကျေးဇူးရှင်တဲငူဆိုတော်ပြားကြီးဟဟလာရေဟာတကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆိုတော်ပြားကြီးကကျင့်သွားတာဟုတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော်ပြားကြီးနဲ့တိတ်ကြိုက်တာဆိုတော်ပြားကြီးဘဝအကျိုးပေးတယ်ဒါတနိုင်ငံလုံးလဲတကဘာလုံးလဲတည်နေတာလေဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်တော်တော်များများဟာဘာသာရေးတရားကိုနည်းနည်းလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကျေးဇူးရှင်အဲတဲငူဆိုတော်ပြားကြီးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်မသိလားတည်လားတည်တော့ဆိုတော်ပြားကြီးစွန့်လွန့်ဆရာတော်ပြားကြီးတော့မတူဘူးဆုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘဝအကျိုးပေးကပါတောင်သူလယ်သမားဟာအာဇီဝပါဠိတုတ်တိလခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ရက်တီပြီးတော့မှရိုးရိုးလေးနဲ့တောင်သူလယ်လုံးဓမ္မခဘဝလေးနဲ့ဒလိုးနဲ့လာခဲ့တာဟုတ်ပလားဟေ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အခြေခံမှာပါလာတဲ့ထိတိတတိဒလိုးလာခဲ့တာဟုတ်သားညံ့ညံ့ညောင်းညောင်းလေးနဲ့တွားခဲ့တာထိတိတတိထိမှုတိမှုထုနကုတတိကြက်ကြက်ပြုဖုဒနာနီးကနေတော့မှပရမတ်ကိုဓာတ်ရိုက်သွားတာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာရှင်းမလားဟေ့ဒါကြောင့်ဆရတော်ပြားရဲ့နီးကလည်းပဲဝိပဿနာယာနီးကလမ်းစဉ်ကိုတွားပြီးတော့မှယုက္ကနထနီးနဲ့တွားနေတာဆွန်းလုံးဆရတော်ပြားရဟုတ်ပလားဟေ့ဟိုနောက်ပိုင်းကျမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးတွေရှူတာရှိုက်တာတွေကဒါနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေဟုတ်ဆွန်းလုံးဆရတော်ပြားရဲ့မူရင်းမှာအဲ့ဒါတွေကမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပလားဟေ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေဖြစ်သွားတာမုန်းကဒီဆွန်းလုံးဆရတော်ပြားကျတော့ပုံမှန်ကလေးပဲထိမှုတိမှုထွနကုတတိကြက်ကြက်ပြုဆရတော်ပြားတရားတွေပြန်နာကြည့်လိုက်တိုးတာတွေထိတာတွေဖုဒနာနီးနဲ့ဆရတော်ကြီးတွားခဲ့တာဟုတ်ပလားဟေ့ကျေးဇူးရှင်တဲငူဆိုတော့ပြရကြတော့ဟောတဲအင်းဇွဲတင်းဇွဲတင်းကိုတင်းရမှာဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးဇရိုက်ကတင်းမှရမယ်ဇရိုက်မလို့တင်းရတာရှင်းမလားအားလုံးသဘောကျရင်လားအဲဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကြိုက်ရင်တော့ရမှာပေါ့ဒါဆိုဆရာတော်ပြရဲ့နိနာနေတရားကတကယ်မှန်တယ်တကယ်တိကျတယ်သူ့အတွက်မှန်တာကို့အတွက်မှန်အကက်ခတ်ကိုသူ့လိုလူတတ်ဖို့တော့မှန်တယ်ပေါ့ရှင်းလားအဲဒါနားလည်ရမှာသူရတိုင်းကိုရတယ်လို့မထင်နဲ့အားလုံးသဘောပေါက်လားဟဲ့အဲနောက်ဆုံးတော့ချုံးပိန်လိန်ချောက်သွားမှာပဲရှိတာပဲအားလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကို့မှာကိရိတာတိတ်ထူလွန်ကြမ်းလွန်းနေဆိုရင်တော့ခိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားဟဲ့အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တပိတော်တို့မှာအဲ့လိုတမအာစီဝရှားဖွေရတယ်လည်းပဲပုံမှန်အတိုင်းလည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ကလေးသွားတာဟာကို့အတွက်အကောင်းဆုံးပဲလို့ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်မယ်ဘယ်ဟာမှန်နဲ့ဘယ်ဟာမှားတယ်ဘုန်းကြီးဒီလိုပြောပြတာဟုတ်ရဲ့လားပြောနေတာကဘာလဲဇရိုက်နဲ့ကမ္မထံကိုရွေးချယ်ပြတာဘာပြောလဲဟဲ့ကဲဒါပြန်ခဏခေါ်လိုက်တဲ့ထက်မှာအနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကပြောသွားတယ်လဲရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြန်ပြောပါဦးရှင်တို့မြင်ရတဲ့ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နိဗ္ဗာန်လဲကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ချင်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့မလဲအဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်လို့ဆိုမနှောမှာပေါ်လာတဲ့ဟာရယဝတ္ထုမှာပေါ်လာတဲ့ဘယ်ကိလေသာစိတ်ကလေးပဲပေါ်လာနောက်ကဘာနဲ့လိုက်မလဲရှင်နိမနီကိုလည်းအသေးစိတ်ပေးဦးလားဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစက်ကလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်ကဘာသက်စာဩဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားတိတဲ့ညာကတေသွားတဲ့ဥပါဒံကံတွေကဥပါဒံကံမှချုပ်ပေါ်နောက်ကတောကပရိဒိဘာတွေလိုက်အောင်မလားတောကပရိဒိဘာဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတို့ရဲ့ချုပ်ရငင်းရတင်းရကនិရောဓသက်စာသက်စာဘယ်နှချက်ဒါဖြင့်အခုရှုရင်အခုငိမ့်တာပြောအခုရှုရင်အခုငိမ့်တာပြောပြောပါရတော့အဲအဲ့ဒါအခုရှုရင်အခုငြိမ်းသွားတာမလို့အခုရှုလိုက်တာကဩဒေါသစက္ကလေးအမရှိတော့ပါလားအဲ့ဒါကိုအခုရှုလိုက်တာကိုအခုငြိမ်းနေတာအခုရှုတယ်ဆိုတာကတန်ဒိဋ္ဌိကောအခုရှုတယ်ဆိုတာဘာလဲတန်ဒိဋ္ဌိကောအခုငြိမ်းအေးသွားတာကအာကာလိကောဟောအခုငြိမ်းအေးသွားတာကအာကာလိကောဟောဒေါသစိတ်ကလေးကဩပနေယီကောဒေါသစိတ်ကလေးကဩပနေယီဥပါဒံကံနဲ့ငြိမ်းအေးသွားတာကအာဥပါဒံဒီဒေါသစိတ်ကလေးကအေဟိပတိကောဒေါသစိတ်ကလေးကဒေါသပေါ်ရင်ဒေါသစိတ်ကအရှုခံလောဘပေါ်ရင်လောဘစိတ်ကအရှုခံမောဟပေါ်ရင်မောဟစိတ်ကအရှုခံအဲ့ဒါကိုအဟိပတိကောလို့ခေါ်တယ်။နောက်ကနေတော့ဒေါသစိတ်ကလေးအင်းမရှိတော့ပါလားရှုလိုက်တာကတန်ဒိဋ္ဌိကောဥပါဒံကံနေတက်တက်ဖြတ်တဲ့စိတ်နေမရောက်တော့တာကအာကာလိကောငြင်းအေးလာတာကဩပနေယီကောငြင်းအေးရတာကိုယ်တိုင်ခံစားတာကပစ္စတဝရိတဘောအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုဟောပေးတာကသွက်ခတော်တဲ့။တစ်ချက်ကုတ်တာနဲ့6ချက်တိုင်းလို့ပါသွားတာတရားကုန်တော့6ပါးရှင်းမလားတစ်ချက်တည်းပါသွားတာအဲ့ဒါတရားကုံတော်6ပါးအခုရှိအခုငိမ့်တခါတည်း6ပါးလုံးပါသွားတာအားလုံးသဘောပေါက်ရလားရှင်းရောရှင်းလားဒေါသစက်ကလေးဖြတ်ကနေပေါ်လိုက်တာကအေဟိပတိကောဩဒေါသစက်ကလေးမရှိတော့ပါလားတန်ဒိဋ္ဌိကောဟုတ်မလားဥပါဒံကံငိမ့်အေးသွားတာကအာကာလိကောဟောဥပါဒံကံငိမ့်သွားမှတောကပရိဒေါလာသေးလားဩပနေယီကောဟုတ်မလားအဲ့ဒီငိမ့်အေးတဲ့ရတ္တကိုသူများခံစားလားကိုယ်တိုင်ခံစားရလားအခုငြင်းအေးသွားတာအခုချက်ချင်းကိုယ်တိုင်ခံစားတာကပစ္စတံဝရိတဘောဝิญညိအဲ့ဒီအတ္တိကလေးတွေရသွားတာကသ
ွက်ခါတော့ရအောင်ဟောပေးနေတွက်ခါတော့လေတရားကုန်တော့ဘယ်နှပါတော့ဟမ်ဒါကြောင့်မြန်မာဖြစ်တာဂုံယူတယ်ဟဲ့တို့ကကဘာကျော်မီလီယံနာကြီးဖြစ်တယ်မဖြစ်စေကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်မလားဟင်အင်္ဂလိပ်စာတတ်တာမတတ်တာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တာမပြောတတ်တာခဏထားဟဲဒီအတိကလေးအခုရနေတယ်ဆိုတာအမေတို့ပဲဗမာစကားတတ်လို့ရတာဗျသဘောပေါက်မလားဟမ်ဗမာစကားတတ်လို့ရတာဒါကြောင့်မြန်မာဖြစ်တာဂုံယူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာရှင်းလားဟမ်ငပိရင်နဲ့စားလဲဂုံယူတာပဲတဲသုံးတဲ့နေရာလဲဂုံယူတယ်သူကမြန်မာဖြစ်တာဂုံငုံယူတာဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြံတဲ့အရာဝတ္ထုကစိတ်နဲ့မျှနဲ့နေပေမဲ့အပယ်ကမလွတ်နိုင်ဘူးရှင်းလားဒါကအပယ်လေးပါးကလည်းလွတ်နိုင်တယ်ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းငြိမ့်အေးတယ်တန်ត្រာမှာလည်းသူကရိမတစင်နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဒါအမျက်ဆုံးမြရှင်းမလားအားလုံးသဘောကျပြီနော်ကဲဒီတိုင်းသာကြိုးစားရင်ငါတို့ဒီဘက်သွားရပါတီကိုတီးရမယ်လို့ဆုံးမြတ်ချက်ချတာရုခေါ်

ဒီနေ့ဒီနေ့ချင်းသာသနာတော်တက်ခဲ့တဲ့2500 86ခုလူတော်ဝဟာရကောဇာတက်ခဲ့တဲ့1382ခုရန်တို့လာဇံငါရဲ့နေ့16ရက်တလ2020ခုဒီနေ့တနေ့တာစနေတလင်းကနေအချိန်ပြည့်တရားစခန်းတနေ့တာရဲ့ညချမ်းတရားအလိုဖြစ်ဒီလိုကြတဲ့

အဲ့ဒီဒီ29ပဲနော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်မြတ်ကိုပြုလုပ်ကြတော့လူရှင်မိသားစုများမှာနှစ်ဖက်သောအမိဘဖိုးဖွားများဖြစ်ကြတဲ့ပွဲလွန်သူဥကြံဥကြံတုံကြံဒေါ်အေးဆိုအားရည်စိုး၍ဦးလေးမြတ်သောတန်ညော့အာမှုထားကဥကြောတန်ဒေါ်တင်တင်ဦးမိသားစုဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှလူဒန်းဖြစ်တဲ့အမတ္တဒါနတရားအလှူဆရာရှင်ဘောပေါ်ညွန်ပြခဲ့သောတရားတော်ဘုံမြောင်များစွာတဲ့ကမဟာဝေကသံယုတ်ပါဠိတော်ဥရိယပမသုတ်တံကိုရှင်းခံပြီးတော့ဟောကြားနာကြားခြင်းကိုကြားမှာဖြစ်ပါတယ်မဟာဝဂသံယုတ်ပါဠိတော်ဘောဇင်္ဂသံယုတ်ကလာရှိတဲ့သူရိလူပမသုတ်တံခြေခံတရားတော်လို့သုတ်တံလေးတစ်ခုကိုအရှိပြုပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်တဲ့တရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားနာကြားကြည့်ဦးကြရမှာမို့လို့သူတရားတော်မြတ်ကိုဟောမင်းပေးတော်မူသောဘုရားရှင်အာအယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတိတိအမြဲကြမယ်အာယုံကြီး

ညမ္မောသုရိယောပမသုတ္တန္တဓမ္မတေသကတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမ္မောသုရိယောပမသုတ္တန္တဓမ္မတေသကတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะမဖောက်မပြင်းညရာတံဖြင့်လေးတံသောတစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားကိုစေယမကုသယံဘုညာတော်မြေပြေထိုးတွင်ရင်တည်မြင်တော်မူတတ်ပါပေသသောသုရိယပမသုတ္တန္တဓမ္မတေသကန္တသုရိယသုတ္တံကိုအရှိခံထားပြီးတော့ဩဘောညောင်ပြဆုံးမတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအာနေမင်းကိုဥပမာပြပြီးတော့ဟောဖို့ညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားအာမေယမာကံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မေယမာကံ31ဘုံဤဘကမ္မနိဗ္ဗာန်ဤဘုရားတပည့်ကံစီတို့ကုမြောက်လိုကြဘုံသောသာတော်သမီးတော်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိနေရဲ့

ေဒေနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်ခံဖော်ထုတ်ပြန်၍ပုံမှန်သောဝစီသစ္စာပဏာမစကားတို့ကိုယောဘတရစံပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေတနာသရာဆွမ်းအားလို့ကြောင့်အမေမေလိုရရနှပြပြပြမမကျင်းကပိဥတ္တုံလုံးဆောင်ကုန်သောပါဏိနောယနေ့ယခုအမတဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလိုဝဲကိုပေးလူကြကုန်သောလူရှင်မိသားစုများနဲ့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားများမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားများပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတိုင်းသူတိုင်းသားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားတို့သည်ညီတော်ကစားယောဂအပေါင်းမှပြည့်ဝကြပါစေနေဒုက္ခသာဒုက္ခကသိမှလည်းကင်းကျင်ကြပါစေ။နိဗ္ဗာန်ရာဇ96ပြာဘိယောဂတို့မှလည်းကိဝိနိုင်ကြပါကုန်စေ။နေဒုက္ခသာမညုံမမိတ်တို့ချင်းလုံးမဆိုးရည်ခြင်းကြောင့်ကြခြင်းပေါင်းမှလည်းကိဝိနိုင်ကြပါကုန်စေ။သဗ္ဗလောကနာလုံးသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်သမျှတို့သည်ဘဝတုယနေ့ခါစနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ကာလတိုင်အောင်စိတ်ချွင်လန်း

အရိယာဘုံမြတ်တဆုံးချာဒီနေ့မိမိတို့ရရှိထားသောအရှိန်နာရီလေးကိုမြတ်သောအသုံးချခြင်းဖြင့်အသုံးချကြမယ်။ဘဝဆိုတာတူတောင်းပါလေ။လူတယောက်ရဲ့သက်တမ်းဟာတူတူလေးပဲ။ဘယ်လောက်ကြည့်ထိုးသလဲလို့လက်ဖြောက်တကြီးလောက်အဲ့ဒါလောက်ကြည့်တူတောင်းမယ်မျက်တောင်တခါလည်းရတပြည့်အတွင်းချီအဲ့ဒါလောက်ကြည့်ကိုတူတောင်းတယ်ဒါကြောင့်တရားရှင်အားယဟန်တော်တစ်ပါးကဣဗ္ဗစေကုညာယပရစေဇဝိဇာနာညာယထယဟန်တော်တစ်ပါးကဘုရားကိုကြောက်ထားလက်ဆောင်ဘုရားလူတို့ဟာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျာတို့လည်းတဲ့တတန်းကခဏခဏတည်တည်နေရတယ်မွေးလာပြန်တော့မကြောက်ဘူးဗျာကိုယ်ဒီကုန်ရမယ်ဒီပြီးပြန်တော့လေငရဲပြင်ရောက်တဲ့ပုံပေါ်ကများတယ်ဖြင့်သတ္တဝါတွေသိတ္တနာဖို့ကောင်းတယ်ဖြင့်သူရဲ့ဉာဏ်နဲ့တရားကိုဆောက်ထားရရှိမှာစေတယံတို့မန္တဘောလူတို့ရဲ့တက်တန်းဟာတချို့တဲ့ဆိုင်တွင်မှာပြည်ချင်းပြည်စည်းနိုင်တချို့တဲ့ဆိုင်တွင်မှာဘဝပြည်စည်းသွားနိုင်ချူတွင်လေးလေးချူထုံးမှုထွက်လေမပေါ်ခင်မှာပြနေတယ်သူတို့လည်းထွက်လေသည်ဝင်လေအစားမပိုးမပွန်အစားမထိုးတော့ဘူးဆိုသေးတာပဲအရှုတဲ့ဆိုင်တွင်မှာတတ္တဝါတွေအကုန်ပျောက်ပြတ်ကုန်ပစ္စည်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ခဏိကမရဏအဖြစ်ကြည့်လိုက်ဝင်လေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်ဖတ်ဆိုရင်ချုပ်တော့ပါရှင်ဆွလေခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားတယ်ချက်ဆိုချုပ်တော့ပါရှင်ရှူလိုက်တဲ့ဝင်လေတဲမှာခန္ဓာ၅ပါးပါပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးပင်လည်းဖတ်ဆိုကြတို့တော့ဒီဝင်လေနဲ့ထွက်လေကြားထဲမှာကံဆိုတဲ့တတ္တိလေးကဆင့်ဆင့်ပြီးပြသွားတာဆင့်ပေးလိုက်တာတရှူနဲ့တဆိုင်တွင်မှာကံတတ္တိလေးကဆင့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှထွက်လေအစာထုတ်ဖြစ်သွားရှင်ဆူတဲ့နဲ့သဘောဟာဖတ်စုထုတ်တော့ပါအမှန်ကြမ်းတော့တို့တော့ရှူသွင်းလိုက်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ရှူထုတ်တဲ့ခန္ဓာနှစ်ခုကြားထဲမှာကံတ္တိလေးကဆင်ဆင်ဆင်ဆင်ပြီးတော့ပေးနေတယ်ဆင်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့တွေ့တာထွက်လေအစာထုတ်ပေါ်ပြီးတော့အစာထုတ်ဝင်လေအစာထုတ်ပေါ်လာဆက်ကြောင်းတကယ်လို့သာကံကအစာမထိုးလိုက်ဘူးလို့ဆိုရင်ချူသွင်းတဲ့ဝင်လေကဖြတ်ဆိုရပါလားဒီဒီဝင်လေသည်ထွက်နေတော့မပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်ဤသွားတာပဲ
ထွက်သွားတဲ့နေသည်ဝင်လေအစားမထိုးရင်ဒီတာပဲဒါကြောင့်သေခြင်းတရားမရဏနုဿရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်တော်များကိုဖယံမိန်တာရှိတချို့တချို့ယဟန်တော်များကယန္တုနင်တို့ဘယ်တရားကိုစီပြန်နေကြတယ်တပည့်တို့မရဏနုဿရီကမထံစီပြန်နေကြဘယ်လိုများစီပြန်နေကြသလဲယန္တော်တစ်ဖွဲ့ယန္တော်တစ်ဖွဲ့တော်ရှိသောဘုရားတပည့်တော်တနေ့နေ့မှာသူတရားမှာပါလားလို့အဲဒါလို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ပေါ်မြန်နေပါဘုရားကကောင်းကြီးရုံတယ်ကြီးတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့သင်တို့ဘယ်လိုမှတ်ဆက်လာတဲ့နေသည်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မရောက်ခင်မှာဒီတနေ့တာအတွင်းမှာသိနိုင်တယ်လို့တပည့်တော်ဆင်ခြင်နေပါလေဗျာဘုရားကတော့ကောင်းလေးမြင့်တယ်သာဓုမခေါ်ဘူးနောက်ယဟန်တော်တပည့်မိသင်တို့ဘယ်လိုစီးဖြန်းနေကြသလဲမှန်ပါတပည့်တော်တို့နေ့တဝက်အတွင်းမှာသိနိုင်တယ်လို့တပည့်တော်ဆေဆင်ခြင်ပြီးစီးဖြန်းနေပါတယ်ဗျာကောင်းမြတ်သာဓုမခေါ်ဘူးနောက်တစ်ဘက်ထမေးတဲ့ခြေသားယန်းတို့သင်တို့ပဲလို့ပွားများတပည့်တော်ဆွမ်းခံသွားရင်းနဲ့မပြန်ခင်မှအကြောင်းကိုပြန်မရောက်ခင်လေးမှာသေနိုင်တယ်လို့ဆင်ခြင်နေတယ်ဘုရားအဲ့ဒါကောင်းမြတ်ရုံနဲ့ဘုရားကဒီဘက်ကယန်းတော်တွေကဘယ်လိုသုံးသပ်တယ်လဲဟိမြေမြတ်အမှတပည့်တော်တို့ဆွမ်းဆစားဦးတဲ့ဆွမ်းဆမပြီးခင်မှာစွန်စားနေတဲ့ခဏမှာစွန်စားလို့မကြီးမပြီးခင်လေးမှာသိနေတယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ပွားများနေပါလေခင်ဗျာ။ဒါကသာဓုမခေါ်သေးဘူး။ခေါင်းတော့ညိတ်တယ်။နောက်တဲ့ယဟန်တော်ရဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုမှတ်နေကြသလဲဒီရှစ်သားတို့။မှန်ပါတရှိတဲ့ဆိုင်တွင်မှာစားလိုက်တဲ့ဆုံးသည်ခမင်းလို့ဒီဝါပြီးတော့ဝါနေစက်ခဏလေးခမင်းလို့အကောင်နေမှာမရှိခင်မှာမကုန်ခင်လေးမှာဖြေနေတယ်လို့စီချမ်းပါနောက်တစ်ပတ်ထမင်းတရှူတဆိုင်တွင်မှာဖြေနေတယ်လို့ဒီရတော့စီချမ်းနေပါတယ်ဝင်လေဒီထွက်လို့သူမရောက်ခင်လေးထွက်လို့ဒီဝင်လို့မရောက်ခင်လေးမှာဖြေနေတယ်လို့စီကံနေပါတယ်ဗျာအဲဒီတော့မှဘုရားရှင်ကသာဓုခေါ်တယ်နောက်ဆုံးကိုတော်ဒီကိုသာဓုခေါ်တယ်ယန္တုတဲ့တနည်းနည်းသိမယ်ဆိုတာလည်းပဲတာဝေးတော့ကြောင်းမယ်ထွက်တယ်လေဒီမဝင်ခင်လေးမှသိနေတယ်ဒါလည်းဝေးတော့ကြောင်းမြေတဝေတွေမှသိနေတယ်ဒါလည်းဝေးတော့ကြောင်းစကတဗျာနဲ့တော့ဝိသောအကြောင်းလေးပဲအမှန်ကတရှိတဲ့ချိန်တွင်မှာသိနိုင်တယ်လို့ဆင်ခြင်မှုဒီသားလည်းဤသောအကြောင်းပဲဟုတ်တာပေါ့ဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ဒုဒ္ဂရမတို့သိခြင်းတရားဟာလေတရားဟောနေရင်လည်းဖတ်ဆိုရင်နှလုံးရပ်ပြီးတော့ပြင်းနေတယ်ပြန်လုံးမှုနေတယ်ဟောနေရင်းနဲ့သုတ်သွားနေတယ်တရားနာနေရင်းနဲ့လည်းပဲပြေးသွားနေတယ်ချိန်ချင်းကြည့်ပါလားဒီတော့ကျင်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥဒ္ဓမိတ္တရာဆိုတာရှိတယ်အာဒနာအစတရားဟောပြီးပင်လင်းမတရားဟောနေရင်လည်းပင်လင်းမထက်မှာပဲရှင်းရှင်းဟောရင်ဟောရင်လည်းဘာလို့ကောင်းလိုက်ကြပြီဝိရိယနဲ့ဖြတ်ဆိုပြန်ပြန်လာမှုပါချာဒီအဲ့ဒါဒီအချိန်နာရီစိတ်သွားတဲ့အခါတေဆူတဲ့ဆိုင်တွင်မှလည်းပဲလောကကြီးကိုနောက်ခိုင်းသွားနေတယ်ဘဝကို
ဆွန့်လွှတ်ရတယ်ရုပ်နဲ့နာဦးစားကွဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကဝိပဿနာဤသောတရားအသည့်ဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြကုသိုလ်တရားဤဒီကိုဝါချကြအချိန်ရှိတယ်ရှင်လုံးလို့ရတော့အရှင်ခိုင်းလို့ကောင်းတော့အရှင်မှာခိုင်းချရစရာဒုဗ္ဗလရောက်သွားပြီဆိုတော့မှခိုင်းလို့မကောင်းတော့ခိုင်းလို့မကောင်းတော့ဘုရင်တို့ဟိုကြာကြာနေရတယ်ဟိုတနေ့ကတော့မှပဲအမေရိကန်မှာရမ်းမယ်တော့ကြီးတယောက်ဒီလိုမကောင်းဘူးလုံးဝရှိနေဆေးရုံကြောင်းနေပြီဗျာသူသမီးတွေလည်းခဏလေးဆေးရုံရောက်ပြီးတော့သူဘောစင်တရားတွေဘုရင်ကြီးကလှမ်းပြီးဟောပြီးတတိတော်မရတရှိရတရှိဖြစ်နေအသက်က80ကျော်တော့ဘုဒ္ဓရှင်တို့ကတရားပဲအားထုတ်တရားအာယုန်နဲ့ပဲနေဒါပေမဲ့ဒီနေ့အနတ္တခန္ဓာကြီးကအနတ္တသဘောကိုပြသွားပြီကြသွားပြီ။ဘာတစ်ခုမှသုံးလို့မရတော့ဘူး။အဲဒီစီမတရားမှတ်ပါဆိုတော့မရတော့။ဉာဏ်ကွယ်သွားပြီ။ကံတွေမွဲသွားသလိုဉာဏ်လည်းမွဲသွားပြီ။အတိတောင်မရတော့။သူကြိုတင်ပြီးပြုလုပ်ထားသောဌာနကုသိုလ်ဒကမကြီးကျမ်းမာစဉ်တော့ဟိုမြောက်ဥဒမစင်တာအင်ဂျီအမေရိကန်နိုင်ငံတောင်းကြီးဝယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တာသူစုထားတဲ့ပတ်စံ $1,800$1,000ထုတ်အသမီးတဲ့စုပေါင်းပြီး$2,000လောက်ကိုသူဖြစ်တယ်စိတ်ပါလက်ပါတပီးတော့ရှင်ဘုရားသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေတောင်းတော်ကြီးပြင်းပြန်ရှင်ဘုရားလက်ထဲကိုရောက်ဖို့အတွက်ရှင်ဘုရားသာသနာပြုနိုင်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသာသနာပြုနိုင်ဖို့အတွက်တပည့်တော်တို့စွမ်းစံမှဆောင်ရွက်ပေးမယ်လူတန်းပေးတယ်လူတွေများများကြီးဘုရင်သာနာပြုလုပ်ငန်းမှာအများကြီးထောက်ပါဒါပေမဲ့ဒီကနေ့သုံးလို့မရတော့သူသာဘုန်းကြီးတရားဟောတတ်တော့မကြတော့ဘူးဘုံတရားနာရမှဘုံတရားလေးကြားနေရမှအဲ့ဒါလို့စိတ်ကကြည်လင်တယ်ဒီချမ်းသာတယ်ဘုံမှာတက်တာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဇရာတက်ကြည့်ရဖြစ်စီလိုက်ပြီ။ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒါလိုလာတယ်။တရားဟောတရားနာပရိသတ်တွေဟိုကဥပမာပြောပြတာ။ဟိုဒကမကြီးကဥပမာ။ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမဥပမေယ။ဒုက္ခနာကိုကြီးညာလဲအဲ့ဒါလို။ဇိရဏဓာတ်ပြစ်စီပြီးတော့လာတာပဲ။ခန္ဓာကိုဓာတ်ဓာတ်တတိပြစ်စီလာယုတ်တတ်ဒီပစ္စည်းလာနန္တလည်းပစ္စည်းလာတယ်ပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာမျက်လုံးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာလေးပစ္စည်းနေတာလေးအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်နေရတဲ့ပစ္စည်းချင်းလာမညာနဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့အိုးနေတာ။ဘောငါအိုလာပါပေါ်လား။ချုပ်ပြီးတော့တည်တာ။တမျို
ကိုယ်ကိုယ်ကိုသွားလို့လာလို့အဆင်မပြေလို့အိုဘီဖျာဦးလာပြီလို့အဲဒါလို့ခြုံငုံပြီးတော့တည်တာတမျိုးအသေးစိတ်ကလေးခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ထောင်ပြီးတော့ရုပ်ချက်ကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးကြည့်တယ်နန္ဒတ်ကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးကြည့်တယ်ရုပ်ဟာလည်းဓာတ်ကိုနာမ်လည်းဓာတ်ကိုဓာတ်ဆိုတာသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတာကိုတတ်လို့ခေါ်တယ်အတ္တနောသဘာဝဓာတိတိတိဓာတုယုတ်တနန္ဒပရမတတိစัจจကံလူပိုင်းဆိုင်ရာဤဖောက်ပြန်နေတာလေအခုကြည့်ခန္ဓာကဖောက်ပြန်နေတယ်ပြင်းလာတယ်တောင့်ပြင်းလာတယ်နေရထိုင်ရတာအမျိုးကြီးဖြစ်လာပထမစပြီးတော့ထိုင်စဉ်တုန်းကအတွေ့အကြုံနဲ့အခုအတွေ့အကြုံမတူတော့ရုပ်မိုင်းဆိုင်ရာအနေထားပြီးရုပ်ကလတ်စည်းတို့အပြည့်တို့ဆောင်နေတယ်ရုပ်ကလတ်စည်းပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့သည်ပစ္စည်းချင်းသဘောကိုဆောင်ဆောင်ဆောင်ဆောင်ပြီးပြနေသလိုနန္ဒီဟုသောစိတ်စေတသိက်တို့သည်လည်းပဲတွယ်ချင်းဖြစ်ပြီးတွယ်ချင်းပြတ်နေတာပဲ။ဘာတခုမှအတုံးခဲတရတ္တနာပဲတည်ပြီးတော့မရှိခဲ့ဘူး။ဘာတခုရဲ့မှတည်တည်တတ်တဲ့ခိုင်ခန့်ကမရှိခဲ့ဘူး။ချက်ဖြစ်နေတယ်။ပစ္စည်းကောချတယ်ရှင်ဘောလာသမြတ်တော်သင်္ခန္ဓတရားတို့ပစ္စည်းရင်သဘောကိုဆောင်ဆောင်ဆောင်ဆောင်ပြတယ်။ဒါညာလေးနဲ့ကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။အရိယာမျက်လုံးနဲ့တန်းဝိပဿနာမျက်လုံးနဲ့တက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာကိုပဲထောက်ကြည့်ထောက်ကြည့်။ခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးကိုညာလေးနဲ့ထောက်ကြည့်တော့ခန္ဓာကနေတာပေါ့ပြန်ပစ္စည်းငြိမ်းတာပျက်စီးနေတယ်။ဒါကိုကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်။မကြည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်ဘူး။ကြည်တတ်သူမြင်၏မကြည်တတ်သူမမြင်။ဟော။ထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲ။ထိုင်မင်းထိုင်ညာတော်လဲတတိဝရိယဉာဏ်တည်းဟူသောအရှိဉာဏ်သုံးပါးတို့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးမကြည့်တတ်ရင်ယုတ်ကဘာဖြစ်နေမှန်းလည်းမသိဒါဘာပြည့်နေမှန်းလည်းမသိခန္ဓာကဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းလည်းမသိဘယ်လိုပြည့်နေမှန်းလည်းမသိဘာဖြစ်လို့တော့ဉာဏ်နဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးမကြည့်တတ်ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြောင်းညာဆိုင်ကြည့်တော့မှဩဒီလိုကိုလို့သိလား။ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီလိုပြနေတာကိုလို့သိလား။သူတစ်ပါးကပြောပြလို့သိတာမဟုတ်ဘူးနော်။ခန္ဓာကပြလာတာလေးဒီကိုဉာဏ်လေးနဲ့ကြောင်းညာဆိုင်ကြည့်လို့သိလား။အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောက်မှာတရဇက်ဖြစ်နေတယ်တရဇက်ဖြစ်နေတယ်တရဇက်ဖြစ်ပြနေတယ်တရဇက်ပြစ်ပြနေတယ်သူကဟိုကစိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာချော့ချခအေးအေးကြည့်ရတောင်းညာလေးဆိုင်ပြီးကြည့်မှကြည့်စီရခန္ဓာကြည့်နေတဲ့ညာတွဲချင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးတွဲချင်းပြတ်သွားတာလေးကိုအကဲခတ်ပြီးကြည်နေရုံပဲသူကမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးပြောတယ်ယန္တုနာဘုရားဥပမာလေးတကူပြောမယ်နတ်ထောင်အရှိဘက်မှာနေမင်းကြီးထွက်တော့မယ်လို့ဆို
ယောင်ဒီသန်းလာမယ်ရင်မင်းထွက်တော့မယ်ဆိုယောင်ဒီသန်းလာရင်ထွက်တော့မယ်ယောင်လေးပြောင်းလဲလာလင်းလာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသတိချင်အော်နေထွက်တော့မယ်ဟင်းနေထွက်တော့မယ်ဟာပြောဆိုရတယ်တလူပဲညာတော့တဲ့ဤဥပမာလောကမှာမိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်သူသည်မိညာဘူညာရရန်အတွေ့ရောင်ဒီသန်းလာတာပဲဒါကြောင့်အရေးကြီးတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာအရေးကြီးတယ်မိတ်ကောင်းမိစေမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းသင်းခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပစ္စုပန်ဘဝတွင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်။တမလွန်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးတွေအမြဲတမ်းဖြစ်လာ။ဘုရင်တို့အိမ်မှာပေါ့မိမိတို့အိမ်မှာမိဘတွေကမိမိတို့ရှိကဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးပေါ်မှာအလွန်ယိုသည်လေးစားနေတယ်ယိုသည်လေးလေးစားတာပဲယရဏသုံးပါးကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့တရားထုတ်တယ်တရားနာတယ်တရားတွေပွားများနေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုမြင်နေရမိမမြားလာတဲ့ခါမှာမိမိအတွက်ထိုမိပါသည်မိကောင်းစီကောင်းဖြစ်လာတယ်။အော်ငါ့ရဲ့အမေကသူကုသိုလ်စိတ်တွေခဏခဏဖျားရှိခိုးတယ်။ပရိတ်တွေရွက်တယ်တရားတွေမှတ်တယ်တရားတွေနားတယ်သူချမ်းသာတယ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဘဝကိုမြင်နေတယ်။သူ့အဖို့ရှိနေပြီ။ဘဝဉာဏ်ပေါ်မှာအဓိကမထားပါဘဲနဲ့ဘုရားအဆုံးအမတွေနာယီမှတ်သားပြီးတော့သုံးသက်စဉ်ပွားများအားထုတ်ပြီးလို့။အော်ငါအမေအဖို့နဲ့နေတာကိုငါအဖေအဖို့နဲ့နေတာကိုငါရဲ့အမအဖို့နဲ့နေတာကိုငါရဲ့အကိုအဖော်နဲ့နေတာကိုအဲ့ဒါမိကောင်းဆွေကောင်းအဖြစ်အရှိဖက်မှာနေမထွက်ခင်ရောင်နေတန်းလာတာသူမိပါဒီအကိုဒီအမတို့မိမိကိုယ်ကိုတရားလေးနာတတ်ဖို့အတွက်စီယုံပေးတယ်လမ်းမလျှော်ဖို့အတွက်ဘဝမမားဖို့အတွက်အတွေ့ခေါ်ဒီမမားဖို့အတွက်အကျံစီဒီမမားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောဘဝနေဒီဒီရှိကလုတ်ပြရှိကပြင်ပြတဲ့စကလုံးလေးဒီခဏခဏတွန်းပြီးအဲ့ဒါဒီတဲ့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွေကောင်းပဲဧကဝိငါရှိသယံတော်မြတ်တို့ယောပုဂ္ဂလောချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ကလျာဏမိတ်တသမတမိတ်ကောင်းစွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဝံလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနှံသောချမ်းသာကိုစနေတိဖြစ်စေ၏ယံတို့တဲ့လောကမှာမိတ်စွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဆောင်နွားလောင်းချောက်ဆောင်လာတော့နောက်ကနွားလောင်းဖြောင်းဖြောင်းလိုက်ဤရှိဆောင်နွားလောင်းကောက်ကောက်လာတော့နောက်ကနွားလောင်းကောက်ကောက်လိုက်မိမိတို့ရဲ့ဦးစီးခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယရဏသုံးပါးနဲ့နှိစက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တော်ဝကတရားလေးနိစ္စကွန်ရလာမိမိတို့ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကယရဏသုံးပါးနဲ့အလှမ်းဝေးနေ
နောက်လိုက်တွေကလည်းအလံဝေးတော့တာပဲ။ဒါကိုဘုရားကဂေါတိစီတရမာနနာဥဆုံးဂိဆတိပုံပုံဘောသဗ္ဗဂါဝေဥဆုံးယံတိနေတိဥဆုံးဂဇေတတိလို့ပြ။ဒီကနောလောအောသဘာကြီးကြီးဖြောင်းဖြောင်းမှန်းမှန်းသွားခဲ့ပြီရှိတော့နောက်ကနွားအုပ်ကြီးတန်းပြီးတော့လိုက်ထားပဲနောက်တစ်မျိုးကရှိတော့နောလောအောသဘာကြီးကကိုယ်ကောက်သွားရင်နောက်ကနွားတွေကလည်းပြစ်ကောက်လိုက်တယ်ဥပမာလေးဒါဥပမာလေးဥပမေယကကိုတို့ဘုရင်တို့ဒကာရမတွေစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အမှုတော်ကတော့ငါစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဒီစိတ်တည်းအများအားရှိသာသနာတော်အတွက်စံပြကိုတပည့်တော်ဝကတိရှိကငါစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဓမ္မကိုနောက်ကလိုက်လာတယ်တပည့်တော်ဝက

ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်သွားခဲ့သည်ရှိပါနောက်လိုက်နောက်ပါတပည့်တာဝကတိယံဆရာသမားကိုမီးပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာငါတို့ရဲ့ဆရာသမားကရှိကြတော့ပြနေပြီလုပ်ပြငါတို့လိုက်လို့ရပါတပည့်တလန်းကတို့ဘယ်လိုကူညီရကောင်းမလဲဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ပေးရကောင်းမလဲသူတို့ရဲ့ပညာအမျော်မြင်လေးတွေကပါလာမယ်ဘာကြောင့်လဲရှိကကောင်းလို့နောက်ကောင်းတယ်ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအုံဖတ်ဆိုရင်တပည့်တွေကလည်းအုံဖတ်ဖြစ်လာတယ်ဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအုံဖပြည့်တဲ့ဟာဘုရောရောရောမေတော်ရောရောဟိုရောဒီရောရောလုပ်ရင်တပည့်တွေကလည်းအဲ့တလိုပဲဖြစ်လာသာသနာမှာအဆောင်စားခြင်းနဲ့အစီအစီဖြစ်လာတတိယဒီလည်းမလုပ်ရှင်ပฏิပတ်ဒီလည်းမလုပ်ရှင်တော့သာသနာပြုတယ်ဆိုတာကပရိယပฏิပတ်နှစ်ခုသာရှိသာသနာပြုလုပ်ငန်းပရိယတိသာသနာတော်ကြီးနဲ့စွန်းစွန်းတမ်းမှသာသနာကြည်တန်းဖို့အတွက်သာဘိကျမ်းကိုချပူချခြင်းသင်ယူပူချခြင်းတရားဓမ္မတွေဟောဖို့ညွှန်ပြခြင်းဒါသာသနာတည်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာကစာသင်ပေးတယ်လို့ပဲဒါပရိယတ်တိကလာရှိတယ်အတိတ်တကလေးတွေကိုဒဂရမမြားရဲ့နှလုံးအိမ်ကိုလမ်းပြီးတော့ပို့ပေးတာ။ဒါဒီစိတ်ကလေးကတော့မကောင်းဘူး။ဒီစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာရင်မကောင်းဘူး။ဒီစိတ်ကလေးကကောင်းတယ်။ကောင်းနေဒီအာယုန်လေးကဒီကာယကံကတော့မဲညစ်တယ်မကောင်းဘူး။ဒီဝစီကံကမကောင်းဘူး။ဒီမနောကံကမကောင်းဘူး။ဣစုပံမံလည်းမကောင်းဘူးသန္တရာတို့လည်းမကောင်းဘူးဒီကာယကံဝစီကံမနောကံလေးရတဲ့ဣစုပံကလည်းကောင်းတယ်သန္တရာတို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့တလို့မကောင်းတာကိုမကောင်းတဲ့အတိုင်းထောက်ပြီးတော့ကြရတယ်အိမ်ငိုက်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီတိုင်းလက်ပိုက်ပြီးကြည့်မနေရဘူးအိမ်ငိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီတိုင်းလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေအဲ့ဒါအဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းမပီးတာအင်္ဂန်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူမောဟဖြစ်နေပြီအတုမောဟလေးနဲ့အချိန်ကြီးကုန်ဆုံးပြီးတော့ဒီကံလေးမှာမောဟကံနဲ့သိတိစ္ဆာဖြစ်မယ်ပယ်လေးပုံရောက်မယ်ဒုက္ခရီပုံသွားမှန်အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတာမီးရယောဂီမှတ်တည်လွဲနေပြီတတိထားလိုက်တော့ချက်ချင်းပြင်ပေးရအကူညီပေးရမယ်အထောက်ပံ့ပေးလိုက်ရစိတ်ထွက်နေပြီယောဂီစိတ်ထွက်နေတဲ့အတိကြလိုက်ပါပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုပေါ်နေတာကိုပေါ်တဲ့နဲ့နှမ်းပြီးထောက်ပြီးတော့အတိပေးလိုက်ရဩကိုတကကြီးကိုတကမကြီးနင်းနေပါပင်မလို့အိပ်ပြောင်းနေအိပ်ပါကြည်လေးလို့ငင်းငင်းမနေသင့်ဘူးသူပင်မလို့အိမ်ငန်နေတာအိမ်ငိုက်ပါစီလို့မပြောနဲ့တခါတော့ကဘိနကမထမ်းစိတ်ဓာတ်ထိုးရောက်သွားချင်ကျောင်းတကကြီးတယောက်ကအရှိကဘိနစကားဆောင်တော့နေအိမ်ငိုက်ခော့ခော့တော့မိတာဘိရတာနာရောက်တော့အဲ့ဆရာတော်ကတရားပြတဲ့ဆရာတော်တန်းလျှောက်ပြီးတော့ခဏနာတည်းပြီးဘိညာပြောတယ်တကကြီးဟိုအရှင်ပြလို့ကျောင်းတကကြီးဟိုမှာအိပ်ပတနာလုံနေပြီအိပ်ပတနာလုံနေပြီအဲ့ဒါကိုအရှင်ပြကဒီတိုင်းကြည့်နေတာတခါကြီးပင်မန်းလို့ပါဗျာနည်းနည်းပပနေပြီစီတော့ပင်မန်းလို့ဗျာဆိုအလုပ်တွေလုပ်တာပင်မန်းလို့ဆိုအိမ်ငိုက်နေတာဗျာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်ရှင်ပြအိမ်ငိုက်မှုအိမ်ငိုက်နေတာဘာစိတ်ဖြစ်နေရှင်ပြမသိဘူးလားဟိုအဲ့ရှင်ကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါအာဟုသူစိတ်ဗျာမောဟလီတရိစ္ဆာဖြစ်မယ်ဒီကံကြီးညာရှင်ပြတရိစ္ဆာဘဝကိုရောက်မယ်တခါကျောင်းတခါကြီးတော့တရိစ္ဆာဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါစေလို့အရှင်ပြန်အားပေးတယ်လည်းအတူဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒါလို့ပြောလိုက်တော့မှအေးဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲတော့မှရှင်ကခဏလေးတပည့်တော်ပါညာရကမတ်တက်ရပြီ
ယောဂီကိလေသာအစာထိုးနေပြီအကုသိုလ်အစာထိုးနေပြီအဝိဇ္ဇဒေဥကိုချောင်းကြည့်ပြီးမနေနဲ့ငရဲပြည်ကိုချောင်းကြည့်ပြီးမနေပါနဲ့သုံးချက်လေးချက်တော့ပဲဆိုခေါင်းလေးချောင်းလာမျက်စိဖွင့်ကြည့်အတန်တမျိုးကြာသွားတာအဲ့ကမှသူချက်သွားတယ်အဲ့ကမှတိုင်းတို့ပြတ်မှတ်အမှတ်လေးရပါဒီကအချိန်တိုင်းဆေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကကြီးရောက်လာဘုန်းကြီးတို့စကားပြောတယ်ချိန်ကကျူးကျင်လိုက်တာဗျာကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတော့အိတ်ငိုက်နေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပေါ့ဒီကကြီးအိတ်ငိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါဂျေဦးဆောင်းကြည့်နေတာမရေပြရောက်မဲ့အလို့အဲ့ဒါအကုသို့သတိထားကျောင်းတကကြီးတော့တိတ်ဆန့်ဖြစ်သွားမဲ့ဆိုဘယ်ကောင်းမလဲဗျာဘုန်းကြီးတက်တောက်တောက်တော့ချလိုက်တာအဲ့တော့အဲကြောင်းအဲ့ဒီဆရာတော်ကဘုန်းကြီးအတားလက်ကလည်းညာစကားကြီးအာဏာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမပြောပါနဲ့ဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဒီကအာဏာရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီဒီကရမတွေရဲ့အာခိုးရာဖြစ်တပည့်ရဲ့ပရှင်ပြန်တို့ကပြင်ပေးရမယ်အာခိုးရာဖြစ်ရက်တည်ပေးရမယ်ကိုယ်အာခိုးပြီးတော့ကျောင်းရောက်လာတယ်သာသနာကျေးဇူးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကဒီကလက်ပတ်ကြည့်မြားဒီစကားကြီးစီဒီကမာကြီးစီပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလေးတွေပယ်တကားပိတ်တဲ့အသည့်လေးပေါ်လွင်အောင်သင်ပေးရမယ်ဖေရသတိပေးရမယ်ဖေရဒါမှရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကအောက်ကိုရဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှနောက်တော့တပည့်တော်တွေနားလည်သွားပါဗျာရှင်ဘုရားခပ်ပုံမှန်လေးပြောပြောပါပျော်စီပျော်စီမနေပါနဲ့ခါယောဂီလေးကိုဒီယောဂီတွေကတတုံကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျောင်းထဲမှာလာပြတ်ထားသလိုထို့တတုံကြီးကိုရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကဖယားရုပ်ထုလေးလိုချင်တယ်ဆိုဘဘုဆရာဖြစ်တဲ့ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကမလူအပ်တော့ဘုရားဝတ်အကုန်လုံးစောက်တယ်ဖြတ်ထုတ်ရတယ်ဘဘုဆရာကြီးမလိုအပ်တဲ့နေရာလေးအကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့ဆောက်တို့ပါနဲ့ထုတ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာခြံထားတယ်ပြီးတော့မှရုပ်တုဘုရားဆင်းရဲတော်ကြီးတကူကိုးပွယ်ရာဖြစ်ဘုရားဆင်းရဲတော်ကြီးကောင်းလို့ဖြစ်လာဘဘုဆရာကောင်းလေလေဆင်းသူတွေကောင်းလေဗျာကြည်ညိုဖို့ကောင်းလေဗျာဘဘုဆရာမကောင်းရင်လေကြည်ညိုဖို့မကောင်းဘူးဗျာရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ကဘဘုဆရာနဲ့အတူဒီဒဂရမတဲ့တတုံးကြီးကိုပြင်ယူရတယ်ခင်ဗျာအကိုရာဖြစ်ကိုထပြင်ပြပြင်ပေးရတယ်ဓမ္မပစ္စုပန်တွင်လည်းကောင်းကျိုးတွေဖြစ်သံသရာတွင်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တော့မှာပေါ့အကိုရာမှန်တာပေါ့အကိုရာမှန်မှအားထားရမှန်တယ်အကိုရာမမှန်ရင်အားထားရမမှန်ဘူးအကိုရာလွဲရင်အားထားစရာလည်းလွဲတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလူတွေကပရိယတ်တိဘုသူရာလည်းအားနေတယ်ပฏิပတ်တိကလည်းအားနေတယ်အားနေလို့ကိုယ်စီရောက်လာအာကိုရဖြစ်ကိုကအာကွက်ပဲတိဆောက်ပေးရမယ်ပြင်ပေးရမယ်တတုံးကြီးကိုမလိုတာတွေအကုန်လုံးဖြစ်စည်းလိုက်တော့ဘဘုဆရာကြီးလိုပဲမလိုအပ်တဲ့အာကုသို့ကံတွေဖြစ်နေတဲ့ချင်းချင်းဖြစ်စည်းခံရဝင်နေပြီပြန်တဲ့လူရင်ဖြစ်တာပိုးရင်နှုတ်တာအဘောအာယုန်နေဝင်နေပြီအပြင်နမိတ်တွေဝင်နေပြီခန္ဓာကိုညံဆိုင်ခန္ဓာကိုညံဆိုင်အဲဒါလို့ပြုပြင်ခိုင်းလိုက်တော့မှဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသို့တွေပါလာကိုယ်အကူညီမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသို့တွေပါလာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုရပါပြီမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုရပါပြီခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့ထောင်ပြီးတော့ယုတ်တဏ္ဍနဲ့ပရမတ်တသဆိုဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘယ်လိုပြစ်နေတာလဲတလုံးချင်းတလုံးချင်းလန်းလန်းပြီးထောက်ထောက်ပြီးတော့ပြင်ပေးရမယ်ရောပေးရမယ်အဲ့ဒါလို့ပြုပြင်လို့ပြုပြင်လို့ရသွားပြီဆိုရင်ထူယောဂီအတွက်မိတ်ဆွေကောင်းကြည့်ပါဘူးတရားရှင်ကရန်တော့တဲ့
ငိမ့်မင်းကြီးမထွက်တော့ခင်လေးမှာရောင်လေးတန်းလာတော့ဩမကြခင်ငိမ့်မင်းကြီးထွက်တော့မယ်ညီထွက်တော့မယ်လို့သဘောပေါက်ထားတယ်လို့ညာတို့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့အတွက်ရောင်လေးတန်းလာတာအဲ့ဒါလိုမိကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းသိမ့်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဖို့မိဆွေကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့တရားနာတတ်လာတယ်တရားနာဖို့တက်လာတယ်တရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလာတယ်စိတ်ဝင်စားလာတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ထိုဆရာသမားထိုမိဆွေကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့တတိတံဘောစဉ်ကိုပွားများခွင့်ရလာတယ်တတိတံဘောစဉ်ကိုပွားခွင့်ရကိုမူရပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိနဲ့စကားပြောတော်မယ်ဆိုရင်တောင်မှတတိနဲ့နှုတ်ကလေးစိတ်ကလေးကိုလည်းတတိလေးနဲ့ကိုမူရပေါ်ပေါ်နှုတ်မူရပေါ်ပေါ်စိတ်မူရပေါ်ပေါ်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့အမူအရာဓာတ်တို့ကိုတတိတံဘောစဉ်ဖြစ်တဲ့တမ္မာတတိမေခင်နဲ့ဤစီပြီးတော့ကြည်လာတယ်ကြည်ဖို့တက်လာတယ်ညာတို့တတိတံဘောစဉ်ကိုဖာမတတ်တဲ့ပွားများပွားများလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောဇဉ်ဆိုတဲ့ပညာဉာဏ်လေးတွေပေါ်လာမှုအရာရာတိုင်းမှာဉာဏ်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးပြုဖို့တန်လာတယ်ရုပ်ပဲဘောဘောဝေဒနာပဲဘောဘောစိတ်ပဲဘောဘောသဘောပဲဘောဘောပေါ်လာသောအာယုန်တက်တယ်ဘယ်နေရာကပဲဖောက်ပြန်မှုပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာသမျှသောအာယုန်နဲ့ပေါ်မှာညံကလေးနဲ့ကပ်ပြီးကြောင်းရဆိုင်ပြီးတော့ဒီဖြစ်လာညံကလေးနဲ့ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြီးဖို့တက်လာတယ်သဘောပေါက်ဖို့တက်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ကြီးတက်လာပြီးတော့ယုံနံလေးကွဲပြီးဖြစ်လာတယ်ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဘောစဉ်တက်တယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောဇဉ်ဆိုတာကဉာဏ်ပညာသူဉာဏ်ပညာဓာတ်ကလေးကရုပ်ကိုထောက်ကြည့်နာမ်ကိုထောက်ကြည့်တယ်ဖောက်ပြန်မှုပေါ်လာတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဤသဘောလက္ခဏာလေးအသက်ခံပြီးကြည့်ဖို့တက်လာဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြဲတမ်းပျက်စီးနေတာကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းပျက်စီးပြနေမှာပေါ့လားအမြဲမြဲတရဇတ်ဖြစ်ပြီးတရဇတ်ပြည့်နေတာကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောဇဉ်ကသိလာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုသိလာတယ်ပြည့်ပြည့်ပြည့်နေတာကိုသိလာတယ်တရဇတ်ဖြစ်ပြီးတရဇတ်ပြည့်နေတာလေးကိုသိလာရှင်းရှင်းလက္ခဏာပြရှင်းလက္ခဏာတက်ကိုညာနဲ့ထောက်ပဲတက်ခတ်ပြီးကြောကြည့်ပြီးသိလာတယ်ခန္ဓာတကိုယ်လုံးမှာဘာတစ်ခုမှငိစ္စဒုက္ခအတ္တမရှိပါလားဘုရားရှင်ကညာတို့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရရှိလာသောပုဂ္ဂိုလ်တတိတံဘောဇဉ်ကိုပွားများဖို့ရလာဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောဇဉ်ကိုပွားများဖို့တက်လာတယ်။ဝိရိယတံဘောဇဉ်ကိုပွားများဖို့တက်လာတယ်။လုံလောက်ဝိရိယအားကောင်းလာတယ်။ကိုယ်နဲ့အသက်မငဲ့ွက်ချူမှတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့။အိုးဝေဒနာမပြောနဲ့။အရေးကြီးဆုတ်သွားပြီစီ။အယိုးတွေကြီးမွားသွားပြီစီ။အသွေးတွေခံသွားပြီစီ။ဒီခန္ဓာနင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဖောက်ပြန်စမ်း။တဏ္ဍာရီအလုံးမှာနေခိုင်းတာလို့ဒီလိုသာဖြစ်နေပြီဒီကနေ့နေခိုင်းတာမလို့ဘူးဟဲ့ခန္ဓာရဲ့
အဲ့ဒါလို့ဝိရိယဓာတ်ကိုတင်ပြီးဇွဲတန်တန်လို့ပဲခန္ဓာခံရတာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့အလုံးစုံတစ်ပြည့်ပြည့်တစ်ပြည့်ပြည့်ရောပြီးတော့ဝိရိယကနိုင်သွားမယ်ဝိရိယနဲ့ဒုက္ခမစ္စရိစဒုက္ခဝေဒနာကိုလုံးလဝိရိယဖြင့်နိုင်အောင်ပူဇော်ရဝိရိယအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေဒနာကိုနိုင်ဝိရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာလည်းမအဆုံးပြေနေရတယ်ဝေဒနာပေါ်လိုက်လှုပ်လိုက်ရွှေ့လိုက်ကြောင်းလိုက်သို့ဝေဒနာကိုအပြုတ်တိုက်ဖို့စဉ်းမစဉ်းစားဘူးဝိရိယမရှိလို့လုံးလဝိရိယအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဝေဒနာမပြောနဲ့ဖြစ်စီသွားဖို့စီဘယ်တော့မှတော့မဆုံးဘူးအေးခန္ဓာပြဇံဇွဲတန်တမဉ္စခန္ဓာပြဇံမောင်ခန္ဓာရဲ့အတန်တရားလုံးမှနေပြီးတဲ့ဒုက္ခကြီးငါခံရလားခံနေရပြီတတန်တရားလုံးမှမင်းညာဘုံညာလွဲလာခဲ့တာတဏနေခိုင်းတာလို့နေလို့လှုပ်ရှင်တဲ့တဏလီလှုပ်ရှင်တဲ့တဏကိုယ်ရှင်တဲ့တဏရွှေ့ရှင်တဲ့တဏပြောင်းရှင်တဲ့တဏဟောအဲ့ဒီတဏဆိုတဲ့လောဘခင်တဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုခင်နေတဲ့တဏဉာဏ်ဒီရာကဖြစ်လာပြီဉာဏ်ဒီရာကသာကရတတ္တနာအဘိညာနဲ့ညီအဘိညာနဲ့တည်းကာမတဏ္ဏဘောဇဏဝိပေါ်တဲ့ကာမတဏ္ဏခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ခန္ဓာပေါ်မှာตายရတယ်ညာတာလာတယ်ပင်မမှာကြောက်လာတယ်ကာမတဏ္ဏခန္ဓာကိုယ်ပင်မမှာခန္ဓာနာမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါဒီကိလေသာအစာထိုးနေလို့ကမ္မတံအာရုံနေတဲ့ယောဂီဘုအဲ့ဒီကာမတဏဖော်မှုနဲ့ဘဝတဏကိုလည်းဖော်မှုနဲ့ဝိဘဝတဏဖော်မှုနဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဆွဲလုံးလာဝိရိယတင်ပြီးခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စီပေါ်မှာတောင်ကြလေးဆိုင်စိတ်ရှိရှိသာဆွဲတမ်းမှန်ပြီးအကဲကပ်ပြီးမှတ်ပါများနေတာဝိရိယတံပေါ်စီအဲ့ဒီဝိရိယတံပေါ်တဲ့လုံးလာဝိရိယတင်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နေခြင်းနဲ့ဘယ်နာနိုင်လာတဲ့အခါမှာပီတိတံပေါ်စီဖြစ်လာတယ်ခန္ဓာတကယ်လုံးမှာဝမ်းသာကြည်နူးစရာတွေပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုနိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီကိုဒုက္ခဝေဒနာနိုင်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုစိတ်ထဲမှာကြည်နပ်ပြီးဩငါဝေဒနာနိုင်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့ပီတိဖြစ်လာတယ်ခဏခဏစိတ်သိမ်းနေထထနေတယ်ကျေတဲ့မွေးရင်ဒီခဏခဏထလာတယ်ဒီထက်မှအင်းငင်းညချင်းချင်းသာသာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပိဋိတံဘောစင်ကထပ်ပွားရင်ပွားရင်နဲ့ပိဋိတံဘောစင်ရဲ့အနိစ္စကိုပြန်ကြည့်အဲ့ဒီပိဋိတံဘောစင်မမြဲဘူးခဏလေးဖြစ်ခဏဖြစ်ကြီးပါမြန်တဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကြီးရင်လည်းပိဋိတံဘောပတ္တိတံဘောစင်ဖြစ်လာတယ်ကိုယ်ရဲ့ငြိမ်းအင်းမှုစိတ်အင်းငြိမ်းအင်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ကိုငင်းစိတ်ငင်းနေဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့သူငင်းရတဲ့တခါတခါကြာရခါငင်းငင်းသွားတယ်နောက်ကလူကြောက်တော့တော့စက္ကနေဖြစ်သွားတယ်ဒါပန္တိတံမောစီမဲ့ဆင်ရမှာတခါတည်းမှိုင်းမဲ့နဲ့ရှူချမ်းမှုတဲ့ညံသွားတယ်ဟင်းကလေးဟာကလေးဖြစ်သွားတယ်ချိုက်ကျသွားတယ်အဲ့ပန္တိတံမောစီမဲ့ဆင်ရမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်နမိတ်တွေဝင်သွားတယ်။ဝန္တာဇီယနှံ့ကြည့်နေရတယ်လို့ဝန်နေဇီယနှံ့ကြည့်တဲ့တခါတည်းချိတ်ငိုခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်သွားတယ်။အင်းကနေဟာကနေလက်ကလေးမျိုးဝန်နေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ပြန်သည်ဒီစိတ်ကိုပြန်သည်ဝန်နေတဲ့စိတ်အရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်မရှိစိတ်မှပြန်စိတ်မှပြတ်သွားတာ။ဝန်တာတဲ့စိတ်ပြန်သည်စိတ်မှပြန်စိတ်မှပြတ်နေတာ။ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်။တတိသံမောစီနဲ့ဓမ္မဝိသေသံမောစီကိုကြိုက်ထားရမယ်။သတိနဲ့ပညာဘယ်အယုံလေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်များသောအယုံတည်းခန္ဓာလေးဖြစ်ပြီးခန္ဓာပြည့်နေတာထိုသဘောလေးကိုကြောင်ညာဆိုင်ကြည့်နေရမလှုပ်နဲ့မရွှေ့နဲ့မပြောင်းနဲ့သီခံမကြည့်သီခံမကြည့်ဘယ်လိုမှသီခံလို့မရတော့မှမဖြစ်တာတော့ဘူးဘယ်လိုမှသီခံလို့မလုပ်မရဘူးဆိုရင်တော့အမကလေးဆောင်ပြီးတော့မှသင်နေရင်တော့လုံးဝမလုတ်တယ်နေမလုတ်ပဲနေလို့ပိုကောင်းနေတယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမဲ့လို့ကိုလို့တခါတည်းမျက်စိမိမ့်မဲ့လို့မြင်မျက်စိလေးနေငယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရ
ဘုန်းကြီးတို့တော့ဟောခဲ့ပြီတင်ညာကြောင်းပြီးမှတ်ရတင်ညာကြောင်းပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးထားလိုက်ရဝေဒနာကိုမှတ်မနေလောက်ဖြစ်နေတင်ညာပန်းကြောင်းပြီးတော့အိစ္ဆာလက္ခဏာဩခန္ဓာတကုလုံးအမြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားမှားလိုက်တာခန္ဓာတကုလုံးဆင်းရဲလိုက်တာဩဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကိုပြောတာဒီခန္ဓာတကုလုံးဘာတကုမှသုံးမကြတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားအနတ္တခန္ဓာကြီးပါလားကိုယ်စိတ်ညာဘာမှချလို့မရပါလားသူသဘောသူဖြစ်ပြီးသူသဘောသူပြည့်နေတာကိုအဲ့ဒါလို့မြင်သွားတယ်ရှင်သွားတယ်ဆင်ခြင်ညာလေးတွေရှိလာတတ်တာခုဝေဒနာကိုအလုလိုလွန်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှခန္ဓာတကယ်လို့ညာနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ဝေဒနာရဝိခံပိတ်တာအိစ္ဆာတော့ပဇာနာတိကိုဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့အိစ္ဆာလက္ခဏာပေါ်အောင်ဝေဒနာခွာပြီးတော့ဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်ဝေဒနာခွာအနတ္တလက္ခဏာညာပေါ်အောင်ကြောင့်ကြလေးစိုက်အကိုကြီးခန္ဓာကိုကြီးကဖောက်ပြန်နေတာဘုနာကတမောဒီနာကတမျိုးအခါတည်းဘယ်လိုမသီးမခန္ဓာသီးခံလို့မရတော့ဒီဖောက်ပြန်တယ်ချက်ပြေးကျင်တော့ဒီဖောက်ပြန်တယ်ဘယ်လိုမှမထန်ကျင်တော့ဒီဖောက်ပြန်တယ်အဲ့လိုဖောက်ပြန်ဖို့များလာနေတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအရှင်စေးလို့တရားထိုင်ရမှတော့ကြောက်တယ်အထင်ကြောင့်ကြောက်လို့နောက်ဆုတ်လာတယ်အမမနဲ့တော့မမတ်ချင်တော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ရဝิญဉ်နဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအချောင်ခိုးခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရိုးရိုးထိုင်နေရနေပြီးတော့ပါကလထန်လေးမှထိုင်ရတာနည်းနည်းသက်သာမှာသက်တာဖို့စဉ်းစားလာတယ်တဏှာကဆိုင်ကုန်လေးမှထိုင်ကြည့်ကောင်းမှချင်အာရှေးတော့လေးကျွဲလေးလေးဆိုင်ထိုင်တာကိုအဆင်ပြေမယ်ခြေတော့ကျွဲလေးကြတော့ဝေဒနာမှမပေါ်ပဲအဲ့ဒီကကြာကြာဆိုင်လို့ရဆိုင်ကောင်းတယ်ကြိုထိုင်ရတာကောင်းတယ်သက်တာအောင်ပဲရှာလာတယ်တဏှာကတကောင်းသက်တာနေရင်လည်းစိတ်ပဲဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဒီတရားနဲ့ဝေးသွားတယ်အေးနေခြင်းတလို့မနေနဲ့ကိုထမ်းတယ်လို့နေအောင်ကြိုးစားရတယ်ခန္ဓာကမကောင်းဘူးလीခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလीဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြနေတာပေါ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသင်တို့ဒီလိုစိတ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်ထိုစိတ်ကိုပယ်ပေးတဏှာနဲ့ကပ်ပြီးပေါ်လာတတ်တယ်ဒီပိဋိတံဘောဇဉ်ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်ပဒတိသံဘောဂင်ကြောင်းရင်ဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲဒီလုံလဝိရိယတင်ပူဇာအထုပါတမာတိသံဘောဂင်ဖြစ်။တည်ငြိမ်သောအိန္ဒြေဖြင့်ခန္ဓာယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ရှင်းဖြစ်ရှင်းကတော့မြင်လာတတ်တယ်။ခုသမာတိသံဘောစင်ကအာကောင်းလာပြီဆိုရင်မြင်ပြမြင်နဲ့ဥပက္ခသံဘောစင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်လွတ်သောညာဖြစ်လာတယ်။ဥပက္ခသံဘောစင်ကချင်းမော်လာတဲ့မြတ်သောအာယုမန္တိမြတ်ဒီကမလိုက်တော့ဘူးလေ။ဒုက္ခနာကိုလည်းမင်းဒုက္ခနာကိုလည်းမလိုက်ရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတကောက်သက်သာလေးကြောင်းကြလေးစိုက်ပြီးမင်းညာဖုန်ညာကိုပေးလေးစိတ်ကနှိမ့်ညွတ်လာတယ်ဒုက္ခငြိမ့်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒအမြဲတမ်းရှိတယ်အာတချင်ချင်းလေးမှာဒုက္ခငြိမ့်မှာပါလို့ကိုယ့်ကိုသိလာတယ်မြင်မှန်လေးတွေပေါ်လာဥပက္ခသံဘောစဉ်ကဝိပဿနာဉာဏ်လေးဒီအားကောင်းလာတာကိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့မှသာပဲတွေ့တယ်။ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီချုပ်ငိမ့်နေလို့တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုတည်းရှိ။ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာမဖြစ်မဖြစ်တဲ့ဒီဒေါသသစ္စာလေးကညှက်တယ်ဘာလဲညှင်းညွင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ညှက်ကန်းရင်ညှက်ကန်းရင်ညှက်ကန်းနဲ့ပင်လည်းမညာဖုန်ညာပေါ်သွားတယ်။ဥပက္ခသံဘောစဉ်ကနော်ဥပက္ခသံဘောဇဉ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာသမာဓိကမေက္ခသမာဓိဖြစ်မေသမာဓိတွေဘလသမာဓိဖြစ်ပြီးဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကမှန်နေရင်လည်းရုပ်ဆက်သွားတာပါပဲ။ဩဒီလိုကိုလို့တွေးပါနေတာ။ကံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကယံလို့တဲ့။အေးယုံဒီသန်းသာရင်ဒီထက်ရတယ်။မိကောင်းရှင်ကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရခြင်းသည်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိဝဲခွင့်ရခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ရာဂိုင်းလုံးပြေချသွားတယ်ကွယ်လို့။ဘာဖြစ်လို့တော့တတိပဒံတရားတွေပွားများဝတ်တက်လာတယ်။စ
။အတိသမ္မောသင်။ဓမ္မဝိဇ္ဇာသမ္မောသင်၊ဝိရိယသမ္မောသင်၊ပိဋိသမ္မောသင်၊ပတ္တိသမ္မောသင်၊သမာဓိသမ္မောသင်၊ဥပက္ခသမ္မောသင်ဖြစ်တယ်။ဘောဇဉ်တရားခွဏပတ်နဲ့ကျင့်သုံးလို့ဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကရုပ်ထွက်သွားတာပေါ့။နိဗ္ဗာန်ဤဟူသောနေမင်းလာမင်းကိုတွေ့သွားသလိုပဲရောင်နေသန်းလာပြီလက်ထွက်တော့မယ်ဆိုအရောင်သန်းလာသလိုအေးမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မိညာဖူညာရဖို့အတွက်သိရသွားပြီသိလို့သည်မိကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းကြမိဆွေကောင်းကိုပေါင်းပြီးတော့မိဆွေကောင်းရဲ့အဆုံးအမကိုနားထောင်ငါခရရှင်ကလည်းသိလို့သည်မိဆွေကောင်းတယောက်တော့သဘောထားအာဘယရဲ့တပည့်တော်ကတိကိုလည်းသင်တို့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအလိုရှိနေတဲ့ချမ်းသာခြင်းနေရာကိုအလိုရှိပေးနေတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းကြီးပဲလို့သဘောထားပြီးတော့ကြင်ကြပွားများအားထုတ်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်တော်မူပြီးတကယ်တို့ဒီကနေ့ကမ္မထံကွယ်လုံကဝိညာဉ်ကောင်းတရားဓမ္မများမိမိတို့တဏ္ဍာထဲမှာဖြစ်ဩငါတို့အတွက်ကောင်းဆုံးသောရလက်ကလေးတွေကိုဒီနေ့သိရှိနားလည်ခွင့်ရပါပေါ်လားလို့ခန္ဓာတကိုယ်လုံးပေါ်မှာညာရှုံပြီးဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြည်နံကြပါစီအပယ်လေးဘုံရောက်စီနေတဲ့သမုဒယသစ္စာပဲမေတ္တာသစ္စာပွားများလို့និရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစီလို့မေတ္တာပို့ရင်းကဲအချိန်တဏှာကြီးကုန်ဆုံးသွားပြီလက်အိုရှိ

သာဂရဘဝန္တောသန္တရာဘောရကွေမှာဘုရားရှင်သာသနာမှာဆုံတွေ့လို့ဒါနသီလဘာဝနာဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ကိုပွားများခွင့်ရကြကုန်တော်တရားဓမ္မဘောသူရာကောင်းတို့ဓမ္မေသိတရားဓမ္မဘောသူရာကောင်းတို့သည်တတ္တယကံကံအကျိုးမြတ်လို့ယုံကြည်သရာတရားကိုစီဖြင့်ဒါနမင်းလူစားကပါရမီမြောက်တဲ့မြတ်ဒါနတွေကိုတတန်တုပုဗ္ဗမုံသာပရစေနသုံးနှံဖြာ၍ပရိယန္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာတိဟုသောသာသနာသုံးရပ်ကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေဟုံးတည်းသီလံဒါနမတိရှိသောရှိလည်းယင်းငါးပါးပြင်ဇလိအထေကိနဝငေယုဇလိသောတွေကိုခြင်းလို့ဆိုသောကိရာများတို့ကိုလည်းပဲသဗ္ဗတာနိနေညာကသိသောကာလဒုနရကတို့ကောင်းစွာမှာစောင့်ကြောင်းနိုင်ကြပါစေဟုံးတည်းဘာဝနာဒါနသီလသာဒါနသီလမသည်ရှိကိုရှိလည်းယသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကြည့်ဟုသောဘာဝနာနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ရှင်လန်းမွေလျောအပျော်ကြီးပျော်နေညကုန်သည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါစေဟုတည်းဘဝတာကရံကာမရူပအရူပကိုဘဝပင်လည်းရည်ပင်ကြီးကိုလည်းပဲ

ပါ၏မေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးခြင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမူအဘုကင်းပါစေ

သောပြုရညတ်ပေါင်းညာကြောင့်အမတခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုံးချောင်းရောက်စေသောယနေ့ယခုပြုပြုသမျှအာဓုသမျှမြတ်ဘာဂကိုမိဘဆင်ရာယောသဂာနဲ့ကိုမစောင့်ချက်ကိုယ်ဆောင်နဲ့ကအရင်စပြီးရှိသမျှလုံးစုံပုံ30ရက်ဖြစ်ဖြစ်သမျှရှိ

0: ဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအလောစီရဲ့ကိန်းတော်ချမ်းသာခြင်းကိုမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ကောင်းကင်ချမ်းသာပြေဝကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2551ခုနှစ်ကောဇာတကရီ1369ခုနှစ်ဝါကောင်လပိကျော်ဆယ်ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့38လမ်း82လမ်း83လမ်းကြားရှိဗုဒ္ဓဂယာဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်းဝယ်ဆင်းခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဥအောင်စိန်ဒေါ်ညူညူရွှေကုံတီဥအောင်တန်းရွှေကုံတီဒေါ်တန်းရင်တို့အားအမှုထား၍ဥအောင်နိုင်စေတိရိသူဓမ္မတိန်ကြီးတော်မြင့်မြင့်ွယ်သားမောင်ဟိန်းသူမောင်ငိမ့်ခန့်ကျော်တိရိရွှေစင်ရွှေဆိုင်မမ်းမြို့စီမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်သောဥစ္စာစုဆောင်ပါတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုပြုကဒီကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစိပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသည်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရာနိဥ္စာအသည်ခြေလက်အင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထဇနိဆွန်ញင်ကြီးဟုကြက်သီးထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမှုရုပ်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနေယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစိပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လောကမှာလူရဲ့လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဥစ္စာဒနာရှာဖွေကြရစုဆောင်ကြရတယ်လောကမှာရှိတဲ့လူတွေနေစဉ်ရှာနေကြတဲ့ဥစ္စာရဲ့အရေးအသွေးဘုရားမြတ်စွာကရှာဖို့တိုက်တွန်းတဲ့မြတ်သောဥစ္စာရဲ့အရေးအသွေးဒီအရေးချင်းနှစ်ရက်အရေးသွေးနှစ်ရက်ကိုသေးသေးချာချာနိုင်ရှင်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကွာခြားတဲ့အရေးသွေးတွေကိုတွေးရမှာပါသို့တော်လည်းလောကလူသားတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှစီးပွားဥစ္စာရှာကြရတယ်မရှာရဘူးဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးထိုစီးပွားဥစ္စာရဲ့အကျိုးပြုမှုသည်အလွန်တာမတူတောင်းတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာကလူလောကမှာအကျိုးပြုတာအမတန်မှတူတောင်းလူအသက်ကလည်းအမတန်မှတူတောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်တူတောင်းတဲ့တခဏလေးအတွင်းမှသာထိုပစ္စည်းဥစ္စာကကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်အကျိုးပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲသာဝရအကျိုးပြုသလားလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအကျိုးပြုသလိုသာဝရလည်းအကျိုးမပြုနိုင်တာတွေတွေ့ရတယ်ထိုပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ချရတာဒီအများကြီးရှိပစ္စည်းဥစ္စာရွှေငွေယတနာတွေအလွန်တရာများလို့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကမှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေလည်းအများများစွာရှိတယ်ဒါတော့ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့လောကမှာပဂတိဥစ္စာတွေကရှားသာရှားရတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးကြည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးလည်းပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ပဂတိဥစ္စာတွေကဘာတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေသလဲလို့ဆိုရင်အဂိတာတာရဏဘောကတဲ့လောကမှာပဂတိဥစ္စာတွေကအဖြက်မီးနဲ့လည်းဆက်သွယ်နေတယ်မီးလောင်လို့ရှိရင်လည်းကုန်မြန်တာပဲလို့ဒီလိုဆိုတာမဟုတ်မီးဖြက်ရင်လည်းပြတ်သွားတယ်ဥဒကသာဒရဏဘောကရေဖြက်လို့ရှိရင်လည်းထိုပစ္စည်းကပြတ်သွားတယ်ထို့တူပဲရာဇသာဒရဏဘောကတိုင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေကသိမ်းယူလို့ရှိရင်လည်းထိုပစ္စည်းကကုန်သွားတယ်သောရတာဒါရဏဘောကပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခိုးတဝက်တွေတိုက်ခိုက်လူယူသွားလို့ရှိရင်လက်ထုပစ္စည်းဟာပျက်စီးသွားရပြန်တယ်အပ္ပိယဒါယာဒတာဒါရဏဘောကတဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာမွေးထားလို့ဒါရီသမီးတွေကအချင်းစာရိတ္တယူရင်းပြက်ပြားပြီးထုပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးဖြုံးနဲ့မချစ်မနစ်တဲ့အတွက်သာဆိုသမီးဆိုပါလာလို့ရှင်လဲထိုပစ္စည်းမျိုးတွေကကုန်မြန်တာပဲဘလောက်ပဲပင်ပင်ပန်းပန်းရှာထားထားထိုပစ္စည်းတွေဟာတမျိုးမျိုးနဲ့ပျက်စီးသွားတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်ထိုပစ္စည်းရဲ့ခိုင်မာမှုဆိုတာအလွန်တရာအားနည်းတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပဂတိပစ္စည်းကထို့တူပဲထိုပစ္စည်းကိုသုံးနိုင်တဲ့30ခွင့်ရတဲ့ထိုပစ္စည်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးရတယ်အမတန်မှနည်းတက်တန်းနဲ့တွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်နည်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာပစ္စည်းဥစ္စာမရှိလဲမဖြစ်ဘူးရှိလာပြန်တော့လည်းပဲအချိန်ပိုင်းလေးနဲ့ပဲထိုပစ္စည်းကိုသုံးစွဲချရတယ်အလုံးတစ်နေ့ကြတော့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထားပြီးသွားချရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ကတရားကျော်200နိဗ္ဗာန်မန္တိမျိုးကြီးတည်သွားတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးဆိုအခုမရှိဘူးလေသူဆောက်လုပ်ပြီးစိုးစံသွားတဲ့နန်းတော်ကြီးနေရာတွေအကုန်ထားသွားဒါကတည့်တည်ပြသမိုင်းကတည့်တည်ထူတယ်ဆိုတာလိုပဲလောကမှာမန္တိမျိုးတော်သူမျိုးတော်သားတွေဒီအရမနေသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမြောင်များစွာရှိတယ်သို့တော့ဒီမြေတွေဒီပစ္စည်းတွေထားခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတေချာပြန်ပြီးတော့တွေ့ချိမဲ့ဆိုလို့ရှင်ခိုင်မာမှုမရှိတယ်လို့ရှိကြမှုလည်းမရှိဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခခံစားရတာရှိတယ်လို့
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဒုက္ခရောက်တာတွေအများကြီးမရှိတောင်းတရှိကြောင်းကြလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရှိထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းပဲစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေနဲ့အမြဲရှိတောကကိုပေးတတ်သေးတယ်ဒီပစ္စည်းကအေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်သောပစ္စည်းလို့မြတ်သောဥစ္စာလို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ကဲမြတ်စွာဘုရားကရှားဝေစုဆောင်းမှုတိုက်တွန်းတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဒါလဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသိကြတယ်သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာဒါလည်းပဲဥစ္စာဒဏ္ဍနဲ့အကြီးအသေးချင်းသွားပြီးတော့တူတယ်အဲ့ဒီသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာမြတ်သောဥစ္စာဆိုတာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကတတ္တာတရားတရားနဲ့အရက်ထဲမှာပြောနေကြတယ်တတ္ထာတရားဆိုတာမိမိတို့ရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုသဘာဝတရားလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့မိမိတဏ္ဍာမှာတရားတရားဖြစ်လို့ရှင်စိတ်အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဒီလိုလေ့လာရမယ်လောကမှာတော့လူတွေကပြောကြတယ်လူတွေတန်းတယ်ဆိုရင်ဩတရားတရားသိကောင်းတာပဲနဲ့ပြောကြတယ်နော်အေးအဲ့ဒီတတ္တာဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့ယုံကြည်ချက်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ faith လို့လည်းပြန်တယ် confidence လို့လည်းပြန်တယ်ယုံကြည်ချက်ကိုတတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဘာတွေယုံကြည်တာတုံးလို့မေးလိုက်ယုံကြည်မှုဆိုတာလည်းလောကမှာအများကြီးကိုယ်လူပြောလို့ယုံတာဒီလူကပြောလို့ယုံတာဟိုသတင်းယုံဒီသတင်းယုံယုံတာတွေအများကြီးရှိဒီနေရာမှာယုံကြည်ချက်ဆိုတာဘာကိုယုံကြည်ချက်လို့ပြောရမလဲလို့ဆိုရင်အေးကံကံဤအကျိုးယုံကြည်ရနံပါတ်၁ကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကံမကောင်းကံဆိုတာလောကမှာရှိတယ်ထိုကံရဲ့အကျိုးတရားလည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်တာဟာတတ္ထာနောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်အည်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်တယ်ဘုရားဆိုတာအလုံးကိုသိတဏှာဝကထွံ့မြောက်ကြောင်းတရားကိုဟောနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဟောကြားနိုင်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရားရဲ့အည်သွေးကိုယုံကြည်တာဟာလေတတ္တာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဟာတို့တွေလက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုတရားသည်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်တယ်။တန်ဃာတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ထိုတန်ဃာတွေမှာလှူလိုက်တန်းလိုက်ရလို့ရှိရင်အနည်းငယ်များတော့လှူတော်လည်းပဲမြောက်များတော့အကျိုးကိုတို့ရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်တာမျိုးအဲ့တော့ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်တာဒါကိုတတ္ထာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကဲတတ္ထာဖြစ်လာလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာတတ္ထာဖြစ်လာယုံနေဆိုတာကတစ်ခုကြည်တယ်ဆိုတာကတစ်ခုဒီလိုမှတ်ယုံနေဆိုတာလက္ခဏာလက်ခံတဲ့သဘောဒီသဘာဝတရားတွေကိုလက်ခံထားတယ်အေးလက်ခံထားသလိုကြည်တယ်ဆိုတာဘာတုံးဆိုလို့ရှင်တရားတရားလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာညံ့နှောက်နေတာတွေမရှိဘူးဘာနဲ့အလားတရံတူတုံးဆိုလို့ရှင်ရှေခိတုံးကစัจ Jamin ကြီးဆိုတာရှိအဲ့ဒီစัจ Jamin ကြီးကခยีသွားတဲ့အခါမှာရေကြီးတော်ဆက်သားဖို့သူ့နောက်ကလူတွေပြောတော့ခုခေတ်လိုလဲရေတံဘူးတွေဘာတွေဆောင်းသွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေသူခေတ်ကတော့ရေကြီးတော်ဆက်သားပါလို့ဆိုတော့စัจ Jamin ကြီးရေကြီးတော်လိုတဲ့နေရာကလည်းပဲရေတွေကနောက်နေအဲ့ဒီနောက်နေတဲ့ရေစัจ Jamin ကရေတောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ခွက်နဲ့ခတ်ခတ်ပြီးတော့စัจ Jamin ကြီးမှာပါလာတဲ့ဗရမ ्या ယရဏလေးကိုအဲ့ဒီရေထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗရမ ्या ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်
ရေထဲမှာရှိတဲ့အနောက်တရားအလုံးထိုင်သွားပြီးရေကြီးရေသန့်ကိုရပါတယ်တဲ့ခုခင်ရေသန့်ဆက်လို့ဘလောက်ကောင်းတော့နော်အဲ့ဒီစัจချက်မင်းကြီးရဲ့ဗရမ ्या ယေရနာသည်ရေနောက်မြူနီတွေကိုကြီးစေတတ်တယ်ဗရမ ्या ယေရနာလေးထဲလိုက်ထားနေပဲရေဟာကြီးသွားတယ်လို့ဟောတရာတရားလေးဟာဗရမ ्या ယေရနာနဲ့တူတယ်တဲ့ဟောဒီတရာတရားစိတ်แท้မှာပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့လူရဲ့အစိတ်မှာကြီးသွားတယ်ကြီးသွားတယ်ဆိုတာဘာတွေဖြစ်လို့ကြီးသွားတာတော့လို့ဆိုအထသာလိနေထက္ကရာမှာဆုတ်ထားတာကတတ္တဥပ္ပိသမာနာနိဝရဏေဝိခံဘေတိကိလေသေးသန္နိတိတာဘေတိစိတ်တံပတိရတိတတ္ထာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားသည်ဥပ္ပိသမာနာစိတ်แท้မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကာလမှာနိဝရဏေနိဝရဏတရားတို့ကိုဝိခံပေတိဖယ်ရှားနိုင်တော့၏စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးမှာရုပ်ခန္ဓာရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်နော်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးညစ်ချေနေလို့ရှင်ဘာလို့ရတော့ရေမိုးချိုဖီလေရုပ်ခန္ဓာတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ကြထို့တူရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲအညစ်အကြေးဆိုတာရှိရုပ်ကိုပေသွားလို့ရှင်တော့လူတိုင်းကသိတယ်စိတ်ညစ်ထေးသွားတာကိုတော့လူတိုင်းကသတိမထားမိကြဘူးစိတ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုညစ်ပေသွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဘာတွေကစိတ်ကိုညစ်ပေစေသလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဓမ္မအလင်းရောင်ဓမ္မအတိညာဏ်ရဖို့ရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုညစ်ထေးသွားစေတတ်တဲ့အရာတွေကဘာတွေတုံးဆိုကာမစ္ဆန္ဒကာမဆိုတာဆင်းရဲ pleasure ဆန္ဒဆိုတာ desire desire for ဆင်းရဲ pleasure လို့ဒီလိုဆိုတာပျော်ခြင်းစရာအာယုန်တွေလိုခြင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လိုခြင်းဆန္ဒဖြစ်နေတာလူချင်းစရာအာယုန်နေနှစ်သက်စရာအာယုန်နေဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရလို့လူချင်းစရာအာယုန်နားနဲ့ကြားရတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်နှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်လျှာနဲ့အယတာခံရတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လို့ရတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်ဓာတ်တွေကိုကာမခုနလူချင်းစရာကောင်းပြီးစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားလို့ကာမဂုဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တာကာမဆိုတာလူချင်းစရာကောင်းတယ်ဂုဏဆိုတာအနှောင်အဖွဲ့တည်းတဲ့တမန်နဲ့ယုံထွက်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးမျက်စိကလှရပါရကြည့်ခြင်းနဲ့နားကလည်းတာယာတဲ့အတန်နားထောင်ခြင်းနဲ့နှာခေါင်းကလည်းမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့ကိုရှူခြင်းနဲ့ဆိုတာတမန်နဲ့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးတဲ့အဲဒီကာမစ္ဆန္ဒလို့ဆိုတဲ့လူချင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ဟာကြီးနေတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။လောဘတွေလွှမ်းမိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားဓုတရားမြတ်အဲ့ဒီချိန်မှာမရနိုင်ဘူး။ထူးခြားတဲ့အတိညာဉ်သူ့ရဲ့စိတ်မှာမပေါ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားကိုနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်။နိဝရဏဆိုတာ mental hindrance စိတ်ရဲ့အဟံတာအတားဆီးတွေဘာကိုတားဆီးတာတုံးဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင်စုတ်ပိတ်တားဆီးတတ်တဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးစဉ်းစားကြည့်လေအပျော်ပါအာယုံကိုလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဓမ္မအတိညာဉ်တစ်ခုရနိုင်မှာတော့မရနိုင်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကာမစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့သဘာဝတရားစိတ်ထဲမှာအဟံတာဖြစ်လာဒီကာမစ္ဆန္ဒကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တာဘယ်သူကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်နုံလို့ဆိုတော့ဟောရီတတ္တာဆိုတာကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်တတ္တာဆိုတဲ့တရားလေးပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟောရီကာမစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့ပျော်စရာအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားနေတာပျောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပျော်စရာအာယုန်နဲ့မပျော်တဲ့ဘဲနဲ့ဒီကနေ့တရားနာမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မအတိညာဉ်နေရအောင်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားမှုကတစ်မျိုးပြောင်းသွားဒါတတ္ထာရဲ့စွမ်းအားလို့ခေါ်တယ်
ထို့တူပဲဗျာပါဒဆိုတာစိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်လူတွေကကိုလိုချင်တာကိုရလို့ရှိရင်ကာမစ္ဆန္ဒလောဘဖြစ်တယ်လိုချင်တာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလိုမကျဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေါသဟာလည်းပဲကုသိုလ်တရားတွေကိုစုပ်ပိတ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားဖြစ်လို့သူ့ကိုနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်ဒါကလည်းပဲဒီဒေါသအလိုမကျဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ဟာညစ်နွမ်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘလို့မှထူခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရနိုင်ဖို့ရမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လည်းမပေါ်ဘူးဒါကိုတရတရားလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့အလိုမကျတာတွေလည်းအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ဟောတရတရားဝင်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးဟာအဲ့ဒီအနောက်တွေဖယ်ပြီးတော့ချီသွားတယ်လို့တို့ဆိုတာထို့တူပဲသီနာမိတ်တာတဲ့စိတ်အားတွေလျော့လာတယ်စိတ်မဝင်စားဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရမှာစိတ်မဝင်စားဘူးတရားနာဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးတရားအထုတ်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးသီလစောင့်တည်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးဒီလိုဖြစ်လာတတ်တယ်ရမယံခံအဲ့ဒီစိတ်တွေမှာတွန်းဆုတ်လာတဲ့သဘောတရားဟာလည်းပဲအသိဉာဏ်ကိုအနောက်ရှက်ပေးတတ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဓမ္မဉာဏ်မရနိုင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဥဒိစ္စခုတ်ကုစဥဒိစ္စခုတ်ကုစစိတ်တွေလေးနေတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်တွေကလေးနေတာဥဒိစ္စခုတ်ကုစဆိုတာတစုံတစ်ခုအတွက်နောင်တပူပန်းနေတဲ့သဘောတရားတဲ့ဩအဲ့ဒီသဘောနှမျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ဟာခြေလင်တာမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အတိညာဉ်ကိုဆုတ်ပိတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဝိသိကိစ္စတန်တရားဖြစ်နေတာတန်တရားဖြစ်ဆိုတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားဖရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားအကျင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားဆိုရဲဒီတန်တရားတွေဝင်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲအတိညာဉ်ရဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အေးတထာစွမ်းအားမိမိတို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဒါကိုပြောတာတတ္တာတတ္တာဆိုရဲတရားသည်ဥပိ္ပဇမာနာမိမိတို့တဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကာလမှာနိဝရဏေနိဝရဏတရားတို့ကိုဝိခံပေတိဖယ်ရှား၍ပြစ်နိုင်လေတော့ဤကိလေသာစိတ်အငြိကြီးလို့ဆိုရဲကိလေသာတွေကိုတဏိတိတာပေတိနှိမ့်မြုံငြိမ်ဝတ်သွားစေနိုင်တတ္တာတရားလေးပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ပတ္တန်နေနာစိတ်တေနာတတ္တာဖြင့်ကြီးနေတဲ့စိတ်ရှိစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကုလဗုဒ္ဓောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးသည်ဒါနံဒေတိအလူပေးဤသီလံသမာဓိယတိသီလဆောက်တည်ဤဘာဝနာဘာဝနာတရားကိုအာရဝတိအာထုတ်ဤဟောတရားတရားလေးဖြစ်လာလို့ရှိခုနပြောတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာမျောလင်းတောင်းတတာတွေတခုမှမထားတော့ဘဲနဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။သီလဆောက်တည်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်တွေစိတ်ဝင်စားလာ။စန္ဒတရားတွေကြီးထွားလာဒီလိုဆိုတာနော်။တတ္တာစွမ်းအားကနေဖယ်ရှားပြစ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးတို့တရားချိတ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့ကိုကိုကူပြန်ပြီးတော့ check in လုပ်ကြည့်မင်းတို့ချက်ကပေါ့လူတွေကအမေရိကန်ချက်ကတော့လုံးကြတယ်လေဆေးရုံတွေသွားသွားပြီးတော့အမေရိကန်ချက်ကလုံးတယ်ဆရာမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ချက်ကခလေးလဲလုံးပေးရမယ်ကိုယ်စိတ်လေးမှာငါစိတ်မှာဒီအငြိအကြေးတွေရှိသလားဆိုတာကိုယ့်အကူမင်းတို့ချက်ကလုံးဖို့ကောင်းအဲ့လိုလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်တရားတရားလေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားတရားမဖြစ်ခင်ကအချိန်နဲ့တရားတရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကအလွန်ကွာခြားတရားတရားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အေးလူဖို့တန်းဖို့စိတ်ကူးလာတယ်သီလဆောက်တည်ဖို့စိတ်ကူးလာတယ်တရားနာဖို့စိတ်ကူးလာတယ်တရားချင်ဖို့စိတ်ကူးလာစိတ်ဝင်စားလာတရားတရားဝင်လာလို့စိတ်ကြည်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဟုတ်လားအိမ်မှာရှိတဲ့ဖခင်ကမှဩရှုပ်နေသလားဖျားပန်းနေနွမ်းနေသလားရေချမ်းတော်တွေမှာရှိရလားမိထွန်းဖို့များလိုသလားစသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖျားကန်းကိုချိလာတရားတရားဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့စပြီဖျားကန်းချိလာပြီတော့တန်ရှေလှုပ်တယ်ရေလှူတယ်ပန်းလှူတယ်ဟော
တရားတရားဝင်လာအကယ်၍တရားတရားမဝင်ဘူးဆိုလို့ချင်းလှဲ့တာမကြည့်ဘူးလူတွေနော်ဒီပြင်ဘက်စိတ်ဦးတည်ဝင်စားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲစိတ်ဝင်တရားတရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်နဲ့မဖြစ်တဲ့အချိန်ဟာအလွန်ကွာခြားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩငါတဏ္ဍာမှာတရားတရားတွေဖြစ်လာပြီလို့ဒီလိုမှဒီတဏ္ဍာဆိုတဲ့ဥစ္စာအမတန်မှအရေးပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေကျမ်းကမှာတတ္ထာကိုလက်နဲ့နှိုင်းရှင်ထားတယ်။လောကမှာလူတွေဟာပေးเสียရှိလဲလက်ပါရတယ်။ယူเสียရှိလဲလက်ပါရ။လက်မရှိလို့ရှင်ယူလို့လည်းမရဘူး။လက်မှာယရနာတွေတွေ့တော့လည်းပဲလက်မပါရင်မကောက်ယူနှိုင်းတယ်လို့ပဲ။တတ္ထာဆိုတဲ့လက်ကလေးမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါနလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူး၊သီလလည်းမဆောက်တည်ဖြစ်ဘူး၊ဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ယရနာကိုလည်းရအောင်မယူနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။ဒါကြောင့်မို့လို့တတ္ထာတတ္ထာဆိုတဲ့ဒီတရားဟာလက်နဲ့အနာတရံတူတယ်။တရားလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူကိုတမ်းမှုအစဉ်သင်ဖြစ်တယ်။ပေးဖို့ကမ်းမှုအစဉ်သင်ဖြစ်တယ်။တရားလက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တရားအထုတ်ဖို့လည်းအစဉ်သင်ဖြစ်တယ်။တရားနာဖို့လည်းအစဉ်သင်ဖြစ်တယ်။ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့အတွက်သရာလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအားလုံးကိုအစဉ်သင်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသရာကိုဗာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုသရာဟာမျိုးစည်းနဲ့အလားတူတူတယ်။ဘယ်လိုတူတော့မျိုးစည်းလေးကတဲ့တပြိုင်နဲ့အလုံးနှစ်လုံးကိုလုပ်တယ်တဲ့။ကဲဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့စဉ်းစားကြည့်။မျိုးစည်းလေးကအလုံးနှစ်လုံးလုပ်တယ်ဆိုတာဗာပြောတာတော့မျိုးစိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုဆိုပါစို့တရက်စီလေးကိုမြေထဲမှာချပြီးတော့စိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကအလုံးနှစ်ခုလုတ်တယ်ဘာတုံးဆိုရင်အောက်ကိုအမြင့်သက်ဆင်းခြင်းဆိုတာဟောဒီအစေးကဖြစ်တာအပေါ်မှာအညွန့်အညောက်ကလေးတက်လာခြင်းဆိုတာရဲ့တစ်ခုအောက်ကိုအမြင့်ဆင်းတာကတစ်ခုအပေါ်ကိုအညွန့်တက်လာတာကတစ်ခုဟောဒီနှစ်ခုလုတ်တယ်ဒါမျိုးစိတ်ကဖြစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဧထုတုပဲတရားတရားဆိုတာလေမျိုးစိတ်နဲ့အလားတရံတူတယ်တဲ့တရားတရားရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုချင်းတရားလည်းကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းတရားအမြင့်နဲ့အလားတရံတူတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းတရားဘက်ကလည်းပဲကောင်းလာတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းရုံနဲ့မကဘူးသမထကျင့်စဉ်တို့ဘာဝနာဝိပဿနာကျင့်စဉ်တို့ဆိုတာတွေလည်းပဲကျင့်လာတယ်တရားတရားကောင်းလာဩသီလဆိုတဲ့အမြင့်ကလေးဆင်းလာပြီးတော့သမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့အညွန့်ကလေးတွေတက်လာတာဟာတရားတရားကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့တတ္ထာဟာမျိုးစိနဲ့အနာတရံတူပါတယ်လို့စာပေကျမ်းက

ရွှေဆိုင်တို့ကတော့ဖွင့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်မှာအဲ့တော့သူကံပေးတာလေးတယ်ပဲသူကနတ်ပြည်မှာဒီလိုအေးနတ်ပြည်ကနတ်တွေကဘလို့ကြောင့်သိတယ်လို့ပြောရတော့ဆိုရင်နတ်တွေဟာလူနဲ့မတူဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာသူတို့ရဲ့နတ်သက်တမ်းတလျှောက်လုံးမှာဝတ်ထားတဲ့အဝတ်လည်းဘယ်တော့မှဖော့ရတယ်မရှိပန်ထားတဲ့ပန်းလေးတွေကလည်းဘယ်တော့မှနွမ်းသွားတယ်မရှိနတ်တွေ။အိုးပူလို့အဲ့လိုချွေးထွက်တာဆိုလည်းမရှိနတ်ခန္ဓာကို။ငြေရန်တန့်စင်တန့်ပြန့်နေတာပဲ။အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာပေါင်တာတို့ကတို့လည်းလိုမယ်မထင်ဘူး။ရေမွေးတို့ကတို့လည်းလိုမယ်မထင်ဘူးနော်။တဘာဝကိုကတန့်ပြန့်နေတယ်။သို့တော့နတ်တယောက်ဟာကံကုံတော့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေနွမ်းလာတယ်ပန်းထားတဲ့ပန်းလေးကလည်းညှိုးလာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းခါတိုင်းလိုစူးစူးပြူးပြူးမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းမွဲချောက်ချောက်ကလေးဖြစ်လာချိုင်းကြားကလည်းချွေးလေးတွေပါလေးတွေစို့လာတယ်ဒါကသူကဆိုင်းပြတာလို့ခေါ်တယ်ဆိုင်းပြလာလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့မက်ဒီကယ်ချက်ကသွားလုပ်မနေနဲ့တော့မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီနတ်ဟာဘာလို့ရတော့ဆိုမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေပေါ်လာတဲ့နတ်ကိုနန္ဒုံဥယျာဉ်ကြီးတဲ့ဆွဲခေါ်သွားဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့စကားသုံးခုနဲ့မှားကြတယ်အေးမင်းဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ဒီဘဝကတည်သွားလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဘုံကိုရောက်အောင်သွားတယ်အကောင်းဆုံးဘုံကိုရောက်အောင်သွားတယ်အကောင်းဆုံးဘုံရောက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းဆုံးလတ်လပ်ပါကိုရောက်အောင်ယူတယ်အဲ့ဒီရထားတဲ့လတ်လပ်ပါကိုခိုင်မအောင်ကြိုးစားတယ်ဒီစကားသုံးခုကိုသူတို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီစကားသုံးခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတုံးလို့ဆိုအကောင်းဆုံးဘုံကိုရောက်အောင်သွားဆိုတာလူပြေကိုသွားလို့ပြောတာတဲ့အကောင်းဆုံးလက်လက်ဘာကိုရောက်အောင်ယူဆိုတာတတ္ထာတရားကိုပြောတာအဲ့ဒီရထားတဲ့တရားတရားကိုခိုင်မာအောင်လုပ်တာကိုအဲ့ဒါရထားတာကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ပါလို့ဒီလိုပြောတာတဲ့ဟောဒီနတ်တွေကနတ်သားတယောက်နတ်သမီးတယောက်သုတေတော့မယ်ဆိုရင်ဥယျာဉ်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးခွန်းသောစကားကိုမှားချလိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့တရားစွမ်းအားရဲ့တန်ဖိုးကိုသူတို့ကသိသိလူပြည်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းသိ။အေးခုခေတ်တော့လူတွေကတော့ဘာလုပ်ကြတော့

ုနတ်ပြည်မှာဟုတ်ကဲ့လားလူပြည်မှာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအပြည်မှာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအကုန်လုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူပြည်ကိုသူတို့ကသူကတိဘုံလို့သတ်မှတ်တယ်လူပြည်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလှုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြင်နတ်သားတွေနတ်သမီးတွေလည်းပို့ပြီးတော့ထူချားပြီးစိတ်ဆိုင်ဥစ္စာကတောက်ပြောင်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူပြည်ကိုသွားချင်းသွားရင်ဘယ်မှမသွားနဲ့လူပြည်သွားလူပြည်မှာသရတရားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုသရဆွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုနတ်ပြည်ကိုပြန်လာခဲ့လို့ဒီလိုပြောတာနော်เออลูกเปียกับลูกတွေကတော့လူဘဝတိတ်ကြတယ်ထင်တာကိုတွေ့ကြည့်ပါလားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကလူပြည်မှာနှစ်ပေါင်းတရာမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာတရက်ရှိသေးတာတဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့တွေဟာပဲတာဝရိန္ဒတရက်တောင်မရှိသေးဘူးเนาะနိုင်ပိုင်းရှိသေးတယ်ဒါကိုကြာလာပြီဒီကလူတွေအိုးကုန်ပြီเนาะခိုမှာတရက်တောင်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီလိုရက်ပေါင်းနဲ့တွေ့ထားတဲ့လူပြည်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာအသက်ရှည်ဒါဝရိန္ဒနတ်ပြည်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်အနှစ်တထောင်အသက်ရှည်တယ်အနှစ်တထောင်ဆိုဒီမှာလူပြည်ကအနှစ်တထောင်မဟုတ်ဘူးလူပြည်မှာအနှစ်တရာကိုတရက်ယူထားတဲ့နှုံးနဲ့တွေ့ထားတဲ့အနှစ်တထောင်အေးအဲ့ဒီလိုနတ်ပြည်မျိုးကိုဘာနဲ့ရနိုင်တာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့သဒ္ဓါနဲ့ရနိုင်တာစိတ်နဲ့လည်းဝယ်လို့မရဘူးရွှေနဲ့လည်းဝယ်လို့မရဘူးနော်လောကီဥစ္စာတွေပေးလို့မရဘူးတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ဥစ္စာချမ်းသာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုနတ်ပြည်မျိုးနဲ့ရနိုင်တယ်လို့တလူပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဥစ္စာကခုနကလောကမှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံတွေလည်းပဲတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ငွေကြီးဌာနတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေမတူဘူးမို့လားကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းခင်းနဲ့ကြောက်နဲ့ပါရမီအကြောင်းနဲ့မတူဘူးမဟုတ်လားတန်ဖိုးတွေကွာခြားတယ်အဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးကွာခြားတယ်လို့ပဲလောကီဥစ္စာနဲ့ဟောဒီတတ္တာဆိုတဲ့လောကုတ္တရာဥစ္စာပဂတိဥစ္စာနဲ့တတ္တာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာဒီနှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာသိပ်ကွာလွန်အားကြီးတယ်လမ်းမေးကကြောက်ဟာကားကြီးနဲ့50-60စီးတိုက်50-60စီးတိုက်တဲ့တံပိုးဟာဒီစိန်ကလေးတစ်လုံးရဲ့တံပိုးနဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အများကြီးကွာနေပြန်ရောเนาะမတူဘူးတံပိုးချင်းတအားကွာတယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့လောကီဥစ္စာတွေနဲ့အခုလို့မိမိတို့ရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့အခုလို့ပြောတဲ့တတ္ထာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့အလွန်ကွာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကညတ်သောဥစ္စာစုဆောင်းပါလို့ပြောတာလောကီဥစ္စာတွေစုဆောင်ပြီလို့ရှင်ထိုဥစ္စာတွေကအသုံးမတတ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်သေးတုံးဆိုဟနန္တိဘောဂဒုံမေတာနောသပါရကဝေတိနောဒုံမေတာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘောဂအစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကဟနန္တိဖြစ်စည်းတတ်ကြတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလို့လူပျက်စီးသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိလို့လူပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။လောကီဥစ္စာတွေကလူကိုဖျက်တယ်လို့ပြောတာနော်။ဟနန္ဒီဘောဂဒုံမေတံနောသပါရကဝေတိနော။လူကိုဖျက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျက်တုံး။လောကီဥစ္စာကိုအသုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖျက်တယ်။လောကီဥစ္စာရလာလို့ရှင်ထာဝရစည်းစိမ်ကြီးလို့ထင်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘူး။ထို့လောကီဥစ္စာတွေရဲ့မခိုင်မာတဲ့သဘောမြည်ဖြက်လို့ပြတ်နိုင်တယ်ရေဖြက်လို့ပြတ်နိုင်တယ်ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုမစင်စားဘူးမစင်စားတဲ့အခါကျတော့ထိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေပုံမှာတွေ့တာပြီးတော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်အသုံးချုံမတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အသုံးဆွဲမတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘဝမှာလည်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းပဲဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပစ္စည်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နော်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကရာဇဂျိုပြည်မှာဇေဒမာကြီး၄ဦးရှိတဲ့အဲဒီဇေဒမာကြီး၄ဦးကအိုးအယောင်ဝယ်လှုပ်ပြီးရသမျှတွေအကုန်စုမလူရဲ့မတန်းရဲ့မစားရဲ့မသောရဲ့ချိုးချံချွေတာပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစုလိုက်တာ
ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းအတော်စုမိရောအဲ့ဒီဈေးတယ်အမျိုးသမီး၄ယောက်ကံကုန်လို့တည်ဆုံးသွားကြတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေနဲ့တည်သွားလို့ဘာဖြစ်တုံဆိုလို့ရှိရင်ပိဋ္ဌာမကြီး၄ယောက်ဖြစ်သူတို့မတုံးနိုင်ရဘူးအဲ့ဒီသူတို့ရှာသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူတွေကတုံးလို့ဆိုရင်နောက်အမွေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတုံးတယ်စိတ်တဘုံကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုတစ်ခါထပ်ပြီးသူတို့ကြုံရပြန်တယ်။အေးတို့ကတော့မစားရဲမတောက်ရဲနဲ့ဆင်းရဲခံပြီးတော့ဆုထားတဲ့ဒုပစ္စည်းတွေအခုသူတို့ကသုံးနေကြလေခြင်းဆိုပြီးတော့ဟောဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးတော့နေကြတယ်။ငိုကြွေးနေကြတယ်ဆိုတာပေတာဝတ္ထုထဲမှာပါတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။တကယ်အဖြစ်ပြ True Story ပေါ့နော်။ဒါဆိုကြိုပြောက true story အေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကတတိပေးထားတာဟနန္တိဘောဂတုံမေတာနောသပါရကဝေတိနောဘောဂစီစဉ်ဥစ္စာတွေဆိုတာတုံမေရာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟနန္တိဖြစ်စည်းတတ်ကြတယ်ပါရကဝေတိနောပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီးတကားလာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့နောဟနန္တိမဖြည့်စည်နိုင်ကြကုန်ပစ္စည်းဥစ္စာကလူတိုင်းကိုဖြည့်စည်သလားလို့ဆိုတော့ဒုံမေဓစဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့သူတွေကိုဖြည့်စည်တာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဖြည့်စည်ဘူးစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအေးတို့ရလာတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေသာသနာတော်ကြီးမှမြုပ်ထမ်းမယ်လှူမယ်တမ်းမယ်အကျိုးရှိမဲ့နေရာတွေရွေးချယ်ပြီးတော့လှူတယ်လှူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းကြတယ်ဟောတာပစ္စည်းကရလာတဲ့အကျိုးတရားတယ်နော်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပစ္စည်းကဒုက္ခမပေးဘူးထို့ပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာတယ်ပေါ့ဒုံမေဒလို့ခေါ်တဲ့စဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပစ္စည်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကိုဟောတာအေးတတ္တဆိုတဲ့စွမ်းအားရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကမှာလူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရတယ်အလုံးစိတ်ဝင်စားလာဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တာဆိုတဲ့ဥစ္စာနိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိန်ကောင်းချောက်ကောင်းဟာဒီတဘဝပဲသုံးဆွဲလို့ရနောက်ဘဝထီအောင်ထိုစိန်ကောင်းချောက်ကောင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံရမှာမဟုတ်တတ္တာဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကတော့ဒီဘဝတည်းမကဘူးဘဝအဆက်ဆက်မှာလိုက်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့တဘဝတရားဒါကြောင့်မို့တတ္ထာဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမျိုးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရအောင်ရှာပွေချရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာပါနော်ကဲတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်တို့ဒီကနေ့တို့မြတ်သောဥစ္စာဆိုရင်ရှာရမှာတစ်ခုပါဘာတုံးဆိုရင်တတ္ထာပဲတတ္ထာဆိုတာခုနကပြောတဲ့အတိုင်းကံကံဤအကျိုးယုံကြည်တာရယ်ဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးယုံကြည်တာရယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာစိတ်ဝင်စားတာရယ်ဒါကိုတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဝင်စားလာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုရှာရမယ့်ပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလတဲ့တတရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သီလလည်းရှိတတ်တယ်မို့မြတ်စွာဘုရားကဆက်သွယ်လာတဲ့ဟာတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ကိုချင်းတရားလည်းကောင်းမှာကောင်းမှုလို့တယ်တဲ့ကိုချင်းတရားဟာလည်းပဲဥစ္စာဒနာနဲ့အလားတူတူပါတယ်အေးပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော့ချမ်းသာတယ်ကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးဆိုရင်ထိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာမမြဲတတ်ဘူးဒါတော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားဥစ္စာပြက်ပြားသွားတယ်ဆိုတာလောကမှာမျက်မြင်တာကတွေအများကြီးရှိတာပဲအဲကိုချင်းတရားဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုရင်၅ပါးသီလပေါ့အေးတချို့က၅ပါးသီလကိုနှစ်ပါးလောက်စောင့်ရင်ပြီးတယ်တပါးလောက်စောင့်ရင်ဒီလိုပြီးတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူး၅ပါးသီလကရှော့စရာမရှိဘူးเนาะ၅ပါးသီလဟာ၅ပါးလုံးပြည့်စုံအောင်စောင့်နိုင်ရင်စောင့်မစောင့်နိုင်လို့တပါးသီလနှစ်ပါးသီလဆိုရင်ဈာနဒုက္ခပေးမှာပဲသိကြတယ်၅ပါးသီလသည်ဝရိတ္တသီလမျိုးခေါ်တယ်စရိတ္တလို့မခေါ်ဝရိတ္တဆိုတာတားမြစ်ထားတာမလုံးအောင်ဘာကြောင့်မလုံးရတာတုံးလို့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာမီးကိုကင်ရင်မပူဘူးလားအေးဘယ်သူကင်ကင်ပူတာပဲထို့တူပဲ၅ပါးသီလလွန်ကျူးရင်ဘယ်၅ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ကျူးလို့ရှိရင်တော့ခဏမီးလောင်ခံရတယ်လို့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုခံရမှာပဲတဲ့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းဟောဒီ၅ပါးသီလ
ဒါကြောင့်မို့လို့ခန်းဖို့ပစိုးခဲ့သူမြဲအောင်ထိန်းရမယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့လူတိုင်းလူတိုင်းသိခုနကလည်းငါးပါးသီလစောင့်တည်လိုက်ကြပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပရံတမာတိယာမိသူများတဲ့တတ်ချင်းမှရှောင်ပါတယ်ဆိုတာဒါလောက်လေးနဲ့ပြီးလားဆိုမပြီးသေးဘူးနော်ငါးပါးသီလပြည့်ပြည့်စုံအောင်စောင့်တည်နေကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ရှောင်ယုံရှောင်နေတာနဲ့မပြီးသေးဘူးရှောင်ယုံရှောင်နေဆိုတာဟုတ်လားအစင်မတင်သေးရင်ဟိုဖြစ်နေသေးလို့ရှောင်တာမဖြစ်ရင်မရှောင်ဘူးဆိုတာဖြစ်လာအောင်မတော်ကြကြတော့အဲ့တော့ပါဏတိပတ္တရှောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာရဲ့နောက်ကရှောင်နေဆိုတာလှုပ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမလှုပ်နဲ့လို့ပြောတာပဲရှိသေးတယ်လှုပ်တင်တာပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမလှုပ်ရဘူးဆိုတာရဲ့လှုပ်ရမယ်ဆိုတာရဲ့နှစ်ခုတွဲလာတယ်ကဲသူ့အသက်တတ်ခြင်းမှရှောင်နေဆိုရှောင်ယုံရှောင်ရင်ပြီးရောလားဆိုမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရအောင်မှကြံသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားက၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဏတိပါတာပတိဝိရတောဟောတိပါဏတိပါတာကရှောင်းတယ်လောဟာမဟာဘာတွေတုံးဆိုရင်និဟိတဒံတော်និဟိတတ္တောတတ္တဝါတွေကိုတတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဒုတ်တွေဓာတွေလက်နဲ့တွေကိုယ်စီမှာမထားရဘူးတဲ့ဟောတာလည်းပါသေးတယ်เนาะပါဏတိပါတာကရှောင်းတယ်ဆိုမှတချို့ကတော့အိမ်မှာဓာလေးတော့ထားလိုက်သေးတာလက်နဲ့ကလေးတော့တခုတော့ထားသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့အမေရိကသွားတော့ကအမေရိကန်ကပမာတကတယောက်ဆွမ်းသာလာပင်ဆွမ်းသာလာပင်ကာရကဖွင့်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ကားပေါ်လက်တက်ကားပေါ်မှာထိုင်သူကလည်းကားပေါ်တက်ကားမောင်းကနီးမှာရှေ့ကအံပုံးလေးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အံပုံးထဲက6ဆိုခေါင်းကြီးခြေတော်နားမှာ6လုံးမျိုးကြီးကကျလာအဲ့လို6လုံးမျိုးကြီးကျလာတော့သူကအာနာသွားအာနာသွားတော့ဘယ်လိုလျှောက်တော့ဆိုရှင်ဗျာဒီဒီနိုင်ငံမှာတော့ဒါလေးကဆောင်းထားသေးတယ်ဒါမရှိလို့မဖြစ်ဘူးသဘောကတော့အေးကိုယ်လာမလို့ရင်တော့ပါဏာတိပါတာကရှောင်းမှာပဲလုံးမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွလွန်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြမနေဘူးလားအေးမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနိဟိတဒံတော်နိဟိတတ္ထောသူတစ်ပါးတတ်ဖို့လက်နဲ့ဆိုထားကုန်မထားနဲ့တဲ့ဆိုပါစို့အချိန်ကရင်တော့ဟုတ်လားရှင်စည်းလေးနဲ့ပန်းပြီးတော့ဖြန်းဖို့ရတယ်တဲ့ထားရင်ဒါပါဏာတိပါတာကရှောင်းနေဆိုရင်ပဲလို့ရှူးရှူးလှုပ်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါချင်းကိုတတ်တဲ့လက်နဲ့ကိုတော့ထားနေသေးတယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပါဏာတိပါတာကရှောင်းနေဆိုရင်ပဲလို့မပြည့်စုံဘူးလို့ပြောရမှာဒါတွေမကဘူးမြတ်စွာဘုရားကလှုပ်ရမှာ၄ပါးပြောတော့လစ်စီတဲ့ရှက်ရမယ်တဲ့တတ္တဝါတွေအသက်ကိုတတ်မှာကိုရှက်ကိုရှက်ရမယ်စိတ်ကိုအချက်တာဘာကောင်းမှမတတ်ဘူးကိုလာတတ်လဲသူများကိုတော့ပြန်မတတ်ဘူးဆိုတော့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့အတတ်ကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှက်စရာလို့မြင်ရမယ်တဲ့ဒါတစ်ခုအခါပေးအချိန်နေပေးလာလို့ရှိရင်မတတ်တာရင်ခုခံတဲ့အနေနဲ့ဆိုတာမျိုးလာအောင်ပါအကြောင်းကအမျိုးမျိုးပြတာလေကိုလာမထိနဲ့ထိရင်တော့လဲဟုတ်လားတိခဏ်ခြင်းဆိုတာလို့ကြာနေပြီနော်အေးသီလလုံနေဆိုတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလုံတာကိုပြောတာငါပါသေးတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုအဋ္ဌိဏဒါနဆိုအေးသူများပစ္စည်းတော့မခိုးဘူး။မခိုးဘူးဆိုုံလေးနဲ့ရှောင်ယုံလေးနဲ့ပြီးလာလို့ဆိုမပြီးဘူး။လောက်ရမှာပါတော့ဒိဏဒါယီသူများပေးတာကိုသာကြိုက်တယ်။ပေးတဲ့ဟာကိုသာယူတယ်။ဒိဏပတ္တိခင်ခီပေးတာကိုသာကြိုက်တယ်။အဋ္ဌိဏနသူစီဘူးဒိဏအတ္တနာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူများပစ္စည်းကိုတည်၍ဖြစ်စေမတည်၍ဖြစ်စေသူများပစ္စည်းကိုလိန်လီကောက်ကျစ်ပြီးတော့ယူတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါကိုထိန်းတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါမှအဋ္ဌိဏဒါနလုံတာအနုဆိုလို့ရှိရင်မလုံဘူးတဲ့ဟောဒီတိတ်ခါဘုကဒီချက်မှပြည့်စုံတာအဋ္ဌိဏေနသူစီဘူးတေနအတ္တနာလုံးဝကိုတန်ရှင်းနေသူများပစ္စည်းဆိုရင်တပြားတစ်ချက်မှမပါစေရဘူးသူများပစ္စည်းကိုထဲမှာဟောအဲ့ဒါလို့စင်ကြယ်မအာရဏဒါနဝေရမဏိသိက္ခာပုတ်ဆိုတာစင်ကြယ်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒါထင်ထင်ရှားရှားအမျိုးသားတွေနဲ့ဆိုရင်ဟာလာအမျိုးသမီး20ပြင်မကျူးလွန်တာမျိုးမရှိရဘူးအမျိုးသမီးတွေကဆိုလို့ရှင်မိမိရဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားကလွယ်ရင်မကျူးလွန်ရဘူးဆိုတာမျိုးစီကံချက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း
ကျန်တာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူးတဲ့တောင်မထဲ့တာမျိုးအဲ့ဒါမှလုံခြုံတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะစိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မှားတာမျိုးထီအောင်လုံခြုံအောင်ထားတယ်နောက်ဘူတဝါဒဘူတဝါဒလိန်တော့မလိန်ဘူးဒါပေမဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်တော့မပြောဘူးဆိုရင်ဒီတိတ်ခါဘုံမလုံသေးဘူးကျွတ်လိန်တော့မလိန်ဘူးလေဒါပေမဲ့မမှန်တာတော့ပြောတယ်အေးဘူတဝါဒမှာဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ဘူတဝါဒပฏิဝိရတောလိန်လီလီစားပြောကြခြင်းမှရှောင်းနေတဲ့ရှောင်းယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးသစ္စာဝါဒီမှန်တာကိုသာပြောရမယ်သစ္စာတန်တော်ရှိစကားလည်းမှန်တယ်နောက်စကားလည်းမှန်အေးဒီနေ့တော့မှန်တာပြောလိုက်တယ်လက်ပြန်ကကြတော့လိန်နေဆိုမဟုတ်သေးဘူးဘယ်တော့မှမလိန်ဘူးအမြဲတမ်းအမှန်ကြီးပဲပြောတယ်သစ္စာဝါဒီသစ္စာတန်တော်ထေတော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသိစိတ်ချရတယ်ပါဝင်ခြင်းကွာဒီလူကမဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာမပြောဘူးစိတ်ချယုံကြည်ရတယ်လို့အများရဲ့ confidence ရတဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်ရမယ်အဝိတံဝါဒကောလောကတလောကကြီးကိုဘယ်တော့မှလွဲချောင်းအောင်မလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ဟာလာအတုကိုအစစ်ဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှလုပ်ပြီးမပြောဘူးအတုကအတုအစစ်ဟာအစစ်ဘယ်တော့မှမှားမှားယွင်းယွင်းသူတစ်ပါးမှားယွင်းတော့မလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဂျာရမမူတာဝါဒဝေရမဏိဆိုသိက္ခာပုဒ်ကပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုမှမှန်တာပြောဖို့လိုသေးတယ်လိန်လီလီစားမပြောခြင်းနေမှန်တာလည်းပြောရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါမှမူတာဝါဒဝေရမဏိသူရမေရိယမစ္ဆပမာရဌာနအေးတချို့ကလည်းဆေးဖြစ်ဝါဖြစ်ကလေးဆိုတာလာသေးတာဘလောက်ပဲတောက်တောက်မူရင်ဆေးဝါဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအုံနောက်သတိကြိုက်တာတော့မှန်ဆရာဝန်တယောက်ကပြောဘူးလေနည်းနည်းတော့လည်းပဲလူရဲ့ဒီသွေးသားတဲ့ရောက်သွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့သူက changes ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်အရဲ့ကြိုက်လို့တော့မစူးမပူကိုယ့်ကိုအိတ်ဘာဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်အကုသို့မလုံးလို့အကုသို့မဖြစ်ဘူးလို့ထင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရေးဟာမဝင်သင့်တဲ့အရေးဖြစ်လို့သွေးသားတဲ့ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီလူဟာထိခိုက်သွားပြီမကောင်းမှုဆိုဒီမှာသူကစံသုံးခုနဲ့တွေ့ရတယ်ဘာစံသုံးခုလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုထိခိုက်ရင်မကောင်းမှုသူများကိုထိခိုက်ရင်မကောင်းမှုကိုရောသူရောနှစ်ဦးလုံးကိုထိခိုက်ရင်မကောင်းမှုလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ကဲအရေးတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကိုမထိခိုက်ပါဘူးတဲ့သူကသူကြိုက်လို့တောက်တယ်ဘုသူထိခိုက်တော့သူသူထိခိုက်တယ်အဲ့ဒီအရက်ကလေးဝင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာသူစိတ်ကမှန်ကန်တဲ့စိတ်မရှိတော့မှန်ကန်တဲ့စိတ်မရှိဘူးသူကသူဘသူမှဘာမှမလုပ်ပေမဲ့လို့မူးနေသည့်အချိန်လေးပိုင်းလေးမှာသူမှပညာရဖို့စီးပွားရဖို့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေထိခိုက်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာတဖြည်းဖြည်း hallucination လို့ခေါ်တယ်အရက်ကလွန်လာတဲ့အခါကျဖြည်းဖြည်းလူကအမြင်လေးအထင်လေးကပြောင်းလာမှန်မှန်ကန်ကန်ပုံမှန်မြင်တာမျိုးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘသူထိခိုက်တုံးဆိုရင်အရက်ဟာတောက်တဲ့လူထိခိုက်တောက်တဲ့လူထိခိုက်တာလဲမကောင်းဘူးလို့ပြောရသူကိုယ်တိုင်ထိခိုက်သူကိုယ်တိုင်ထိခိုက်ရင်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မိသားစုလည်းထိခိုက်တာပေါ့ဗျာသူ့ကိုမိပြီးတော့နေရမဲ့ပုံကိုယ်တွေသို့မဟုတ်သူနဲ့အကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောထိခိုက်လာတာမထိခိုက်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်ထိခိုက်တယ်ကိုယ်ကျိုးအတွက်လည်းထိခိုက်တယ်သူများအကျိုးအတွက်လည်းထိခိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူရမေရယဆိုတဲ့ဒီမူးယစ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲလုံးဝရှောင်ကျင်တာဟာအကောင်းဆုံးပဲသတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဆိုတာအယက်နဲ့နှုတ်အယက်နဲ့ရေနဲ့ရောတိုင်လည်းပဲရေပဲဝင်မယ်အယက်မဝင်ဘူးဆိုတာလုံးဝရှောင်ကျင်တဲ့သဘောကိုပြောတာနော်လုံးဝဒါမျိုးဟုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဝိမခံမှုတဲ့။ဝိရထာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိတယ်။အေးဒီလိုသိလားတွင်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒါဥစ္စာတစ်ခုကိုယ်မှာပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတယ်။ကိုချင်းတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားဥစ္စာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်လူလောကသီလကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုရင်သိင်္ဂီရွှေခွက်နဲ့ဥပမာပေးတံပိုးရှိတဲ့ချင်းသေးစီသည်သိင်္ဂီရွှေခွက်ထဲမှသာတည်နိုင်သလို
လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဟာသီလဆိုတဲ့ရွှေခွက်နဲ့ခံထားမှတည်နိုင်တယ်။သီလပြတ်ထန်တဲ့တပြိုင်တည်းဉာဏ်တွေအကုန်လုံးပြတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သီလဆိုတာဟာရွှေခွက်လိုပဲကုသိုလ်တရားတွေရဲ့တရားမြာလို့ဒီလိုစာပေကျမ်းကမှာဖွင့်ဆိုထားတာနော်။ဟောအင်္ဂလိပ်လိုတော့သူက morality လို့ခေါ်တာပေါ့။ဒီ morality ဆိုတာတိတ်အရေးကြီးတာပဲ။လူရဲ့ dignity လူရဲ့ဂုဏ်အရည်ဟာဒီပေါ်မှာရှိကိုကျင်တရားပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့အရည်သွေးတွေအကုန်ကျသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူလောကလူရဲ့အရည်သွေးတွေအလုံးဒီကိုကျင်တရားပေါ်မှာရှိတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့သီလဆိုတဲ့ဥစ္စာအမတန်မှာအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကဘာလို့ဆိုဟိရိနဲ့ဩတ္တပ။ဟိရိဆိုတာရှက်တာဩတ္တပဆိုတာကြောက်တာလောကမှာအရှက်အကြောက်အရှက်အကြောက်ဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်တချို့ကလူကြားထဲမထွက်ရဲတာမပြောရဲတာကိုရှက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုမဆုံးလို့ဘူးရှက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလောကမှာရှက်တာကြောက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလုံလို့သူများတွေအပြစ်တင်ခံရမှာကြောက်တာအဲ့တော့ရှက်တဲ့သဘောကကိုယ့်ကိုယ်ကို respect ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်တိတ်ခါကိုယ်လေးစားတာရှက်တယ်ဩတ္တပဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားဒါကြောင့်မို့ဟိရိနဲ့ဩတ္တပကအရှက်နဲ့အကြောင်းဒီနှစ်ခုသည်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ဖို့ရာအတွက်အမတန်မှအကောင်းဆုံးလက်နဲ့အကောင်းဆုံးသဘာဝတရားနှစ်ခုဖြစ်တယ်။လောကမှာအရှက်အကြောင်းဆိုတဲ့ဟိရိဩတ္တပမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်သူတွေကနော် I don't care ဘူးမှကိုယ်ဆိုင်ဘူးကွာဆိုဖြစ်လာဟုတ်တယ် I don't care မလုပ်ရဘူးကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်ကဲရလို့ကိုမိသားစုထဲမှာဆိုလို့ရှင်လေဟုတ်လားအမျိုးသားကလည်းအမျိုးသမီးကဲရလောက်ရမှာပဲအမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးသားကဲရလောက်ရမှာပဲ I don't care ဆိုလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိရိဥတ္တပဆိုရှိရကိုကိုကိုလေးစားတာကဟိရိကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာကဥတ္တပအဲ့ဒီဟိရိဥတ္တပနှစ်မျိုးလုံးထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်မှလူရဲ့ morality ဆိုတာတည်ရှိနိုင်တယ်တဲ့ခုနကကိုချင်းတရားတွေဟိရိဩတ္တပမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လုံးဝလွန့်သွားမယ်ကိုချင်းတရားတွေဟာလုံးဝပြတ်သွားမယ်အဲ့ဒီဟိရိဩတ္တပကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိအောင်ဟောတော့ဆိုရင်လောကပါဠိလူလောကကြီးကိုထိမ့်ချုပ်ထားတာဟောဒီဟိရိဩတ္တပနှစ်ခုကထိမ့်ချုပ်ထားတာတဲ့အကယ်၍ဟိရိဩတ္တပလူလောကမှာပျောက်ကွယ်သွားလို့ရှိရင်လူတွေဟာတရိစ္ဆာန်တွေနဲ့အလားတူသွားမယ်တဲ့ဘာမှမထူးတော့ဘူးလူလောကနဲ့တရိစ္ဆာန်လောကခြားနာချက်သည်ဟိရိဩတ္တပပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာနှစ်ခုကလည်းအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာနှစ်ခု။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကိုကို respect ပေးပြီးတော့စဉ်းစားတာကဟိရိစဉ်းစားရမယ်။ဟာငါလိုလူကမောက်တာလုပ်လို့ဖြစ်ပါမကောင်းဘူး။ကိုတိတ်ခါကိုထင်ရတယ်။ငါပညာတတ်ပဲ။ငါအနေနဲ့မလုပ်ထိုက်ဘူးတရား။ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတာသူများကိုမစဉ်းစားဘူးဟိထီအဲ့ဒါဟောဥတ္တပကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ငါလှုပ်လိုက်ရင်ငါမိသားစုငါဆရာသမားတွေငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိတ်ဆွေတွေဘယ်လိုနေမလဲဟောပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာလေးစားပြီးတော့မလှုပ်တာအဲ့ဒါကိုဟိရိဥတ္တပလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလေလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတစ်မျိုးပါတဲ့ခုခေတ်မှာဟုတ်လားတိုက်တူကားတော့မရှိမဖြစ်တယ်လို့ပဲဟိရိဩတ္တပကလည်းမရှိမဖြစ်ဘူးတဲ့เนาะမရှိမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမြတ်သောဥစ္စာပါကဲဟိရိဩတ္တပဆိုတဲ့ဥစ္စာပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလို့သေးတုံလို့ဆိုရင်သုတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာလုံးဒီသုတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေဟာပညာစည်းဘူးကဘယ်ဆက်မလောက်ရှိရှိပညာစည်းဘူးကလည်းသိဉာဏ်မရှိရင်ဒီဥစ္စာကမတည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရက်တွေကိုအများရန်စီးပူးပြီးတော့နေကြရတယ်။ဆင်းစင်တောင်ကြီးကလေးဘွားကကြောင်းထားကြရတယ်။ကြောင်းနေကြရတယ်။ပြီးတော့လဲစာပေတွေဖတ်ကြရတယ်။ဟိုတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတရားနာကြရတယ်။ဟောတာသုဒ္ဓဥစ္စာအတွက်တရားပွဲကြီးတွေလုပ်ပြီးတရားနာတာဒါသုဒ္ဓဥစ္စာရဖို့အတွက်လုပ်နေတာ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့တရားလာတာဟာသုဒ္ဓဥစ္စာလားရှာတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်နော်။နေ့စဉ်နဲ့အမျှဈေးထဲမှာရှာတာကတော့ရွှေတို့ငွေတို့ပေါ့ဗျာအခုတရားပွဲလာရှာတာကတော့သုတ္တဥစ္စာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဒုကြားဖို့နာဖို့ဆိုတော့ကြားနာဘူးထားလို့ရှိရင်
ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကြားနာထားတာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားတယ်လေကိစ္စတစ်ခုကျုံးလာရင်အေးဘယ်တော့မှဘယ်ဘုန်းကြီးဘယ်ဆရာတော်ဘယ်လိုဟောသွားတယ်တို့ဟောအကြောင်းအရာနဲ့စဉ်းစားညဆော့ဘုရားဟောထားတဲ့ဘယ်တုတ်တန်ထဲမှာဘယ်လိုပါတယ်ဘယ်တရားထဲမှာဘယ်လိုပါတယ်ဟောစဉ်းစားလာလောကရေးရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စဉ်းစားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အတွက်လမ်းညွန်ချက်တွေဂိုင်လိုင်းတွေအနေနဲ့ရလာတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တုတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်တဲ့ဒီဥစ္စာလည်းရှိရမယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကစာခလောကမှာလူတွေရပစ္စည်းဥစ္စာကိုရလာလို့ရှိရင်ကိုတယောက်တည်းမှသုံးနဲ့ဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဆုံးလွတ်မှုဆိုတာရှိရမယ်ဆုံးလွတ်မှုဆိုကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကပေးတယ်ကမ်းတယ်ရှယ်ယာလုပ်တယ်ဟောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိတာနောက်ဆုံးမှပြောမယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုထောင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဝန်တန်းတွေရှိတယ်ဒါကုမ္ပဏီဝန်တန်းတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေရှိတယ်အဲ့ဓာရီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကို့အနေနဲ့แชร์လုပ်ရတယ်တဲ့အရာရာမှာแชร์လုပ်ရမယ်လိုအပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကူညီတယ်စောင့်ရှောက်တယ်လူသားအချင်းချင်း society ထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေထောက်ပံ့တယ်ကူညီတယ်ဒါကိုစာကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလဲလောကကိုအကျိုးပြုတာဖြစ်တော့ချင်အင်မတန်မှရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့စာကဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲရှိရမယ်ထိုစာကဆိုတဲ့အရင်ချင်းပေါ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစာကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်အားကိုးကြတယ်အရေးကြုံလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုအားကိုးအားထားပြုကြတယ်ဟောအရက်ထဲမှာဆိုအားကိုးရတယ်ဘာလိုတယ်ဆိုရင်သူကလှုပ်ပေးတယ်ဘယ်သူကဘာလိုတယ်ဆိုရင်လှုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ဆိုအရက်ထဲမှာစာကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအားကိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ကိစ္စဝိစ္စရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြေးပြီးတတိယကြတယ်အေးစာကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီလိုကတော့ကစီးနေတယ်မရဘူးဆိုပြီးသူ့တော့အဖက်လည်းမလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအေးလူလောကမှာကောမတူဘူးစာကရှိရင် dignity ကတမျိုးတက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာရဲ့အရေးသေးဟာလည်းအမှန်မှမြင့်တယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာကတော့ဘာလို့ဆိုပညာပညာဆိုတာကတော့အာလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဆင့်အမြင့်ဆုံးပညာကိုဟုတ်တယ်ပညာဆိုဒီမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခြားသိတာလှုပ်သင့်မလှုပ်သင့်ကိုခွဲခြားသိတာဒါကိုပညာလို့ခေါ်တယ်သင်ထားတာအခုခေတ်ကပြောကြတယ်ပညာသင်တယ်ပညာသင်တယ် ਨੇ ပြောတာအဲ့ဒါပညာမဟုတ်သေးဘူးပညာဆိုတာကအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားပြီးတော့စဉ်းစားပြီးသိတတ်တဲ့ဟာမှပညာတဲ့ခုနတင်ထားတာကတင်ညာပဲရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားပြီးအဖြေထုတ်တဲ့ဟာကြတော့မှပညာလို့ဒီလိုတွေ့ရဥပမာဆိုတော့ brain လုပ်ငန်းမှာ brain တင်ထားတယ်တင်ထားတယ်ဆိုတော့ဆရာတင်တဲ့အတိုင်းမှတ်ထားတာဘာနဲ့ဘာလုပ်ရင်ဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရွှေနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းရမလဲတော့ရွှေကိုဒီနန်းဆွဲလို့ရအောင်ဘယ်လောက်ထိအောင်အပူပေးရမလဲတို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေအညစ်အကြေးတွေကင်းအောင်ဘာနဲ့လုပ်ရလဲဆိုတာဒါတင်ထားတာတင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုလက်တွေ့လုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်တာကြတော့ပညာဖြစ်သွားပြီအေးထို့တူပဲဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာကဘယ်လိုပညာမျိုးလိုအပ်တုံးဆိုဥဒိယထာဂမိနီယာအရိယယအနေဝေဒီကာယသမ္မာဒုက္ခခယာဂမိနီယာပညာယတမန္နာကတောလူလောကလူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုရရှိရမယ့်ပညာကတော့ဥရိယထာဂမိနီယာဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုသိစွမ်းနိုင်တဲ့ပညာယဝိပဿနာပညာမျိုးနဲ့သမဏဂတောပြည့်စုံရမယ်လောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒုက္ခနာကိုမှာယုတ်တရားနန္တရားနှစ်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဒီသဘာဝတရားနှစ်မျိုးသည်အကြောင်းကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ပျက်နေတယ်။ထာဝရရွေရှားနေတယ်။ထိုရွေရှားနေတဲ့သဘာဝတရားကြီးတွေဟာမြဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေကိုသိလာတယ်။အဲ့ဒီသိတဲ့ဝိပဿနာပညာမျိုးတွေရှိတဲ့နေ။ကဲဒါဖြင့်မရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တုံးလို့ဆိုမရှိရင်အတွေ့အတာကိုမဖြုတ်နိုင်ဘူး။
အတွေ့အတာမဖြုတ်နိုင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တွဲတယ်ဆိုတာတဏှာပဲသိတဲ့အခါမှာအတွေ့အတာမဖြုတ်ရင်တစေတရေဖြစ်တာပေါ့ဗျာအိမ်ကနေမဆင်းတော့ဘူးအဲ့နော်ဘဝကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်လည်းပြိတ္တာဖြစ်တာပေါ့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒါကတိတဲ့ပြင်းထန်လာလို့အတွေ့အတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကြိမ်မနှက်တွေနဲ့ဒေါသတွေနဲ့ဆိုငရဲကြတာပေါ့အတွေ့အတာနဲ့ဆိုရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကဥဒ္ဒဆောင်လို့ဘာလို့ပြောနေကြတာလဲဒီတွေ့တာတာတွေကြောင့်ဖြစ်သွားတာလေခွန်ကြီးတို့မလေးရှားသွားတော့က62ခုနှစ်တောင်မလေးရှားသွားကွာလာလမ်ပူကအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမလေးရှားကတရုတ်လူမျိုးတွေသူတို့ကပင့်လာနေအဲ့ဒီသွားတော့ညကြတော့ဘယ်ပို့တော့ဆိုတော့ဒီရန်ကုန်ကဝန်တာမီယာလို့ပေါ့တထေးတွေနေတဲ့ရက်ွက်ကအိမ်ကြီးတအိမ်ကိုပို့ခွန်ကြီးတို့ညချိန်မှုဆိုနီပေါ်ဘုံကြီးတစ်ပါးနဲ့ဘုံကြီးနဲ့အဲ့ဒီတော့အိမ်ကြီးကလည်းကောင်းလိုက်တာဘေးကအိမ်တွေကတော့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာလူတယောက်မှမရှိဘူးဘုံကြီးတို့ဝင်သွားတယ်ဟာအိမ်ကြီးကလည်းကောင်းကြီးပဲဘယ်သူမှလည်းနေဖို့မရဘူးလို့ဟောတယ်လီဖုန်းလည်းရှိတယ်တယ်လီဗီရှင်းတွေလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးအဆင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူမှမနေတော့ရင်ဒီ

အဲ့ဒီကွာလာလမ်ပူမြို့နာလေးကရက်ွက်တစ်ခုမှာပေါ့ဗျ။အဲ့ဒီအိမ်ကြီးရောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဝင်လိုက်ကြတယ်။ဒီအိမ်ကြီး Ghost House မြန်ဖြစ်နေမှာ။တစီချောက်တဲ့အိမ်ကြီးမြန်ဖြစ်နေမလားလို့စိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်။ဘုန်းကြီးတွေပဲကြွလာရင်တို့ကလည်းအဲ့ဒီအိမ်သွားထားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီရောက်တော့အိမ်ပရိတ်လေးပါလေရွတ်ပြီးတော့ဝင်သွား။အခန်းတကားတွေဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်ကလူတွေချောင်းချကြ။ချောင်းကြည့်တော့ပိုးမတင်ငါဖြစ်သွား။ဩဒီအိမ်ကတော့တခုတော့တခုနေမှာပဲလို့။ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းနှစ်ပါးပေါ့လေ။အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာစုပြီးအိတ်ကြ။ညကျတော့ဂျပန်လူမျိုးတယောက်နဲ့တရုတ်လူမျိုးတယောက်ညဆယ်နိုင်လောက်ကျရောက်လာကြပြီ။ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တရားဆွေးနွေးသူတို့ကတရားတွေပါလေမေးတော့ပြောဟောပြီး၁၇နှစ်လောက်ကျတော့အိယာဝင်ညတညာလုံးဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးခွန်ကြီးတို့မနဲ့ကြတော့ထူးဆန်းတာလေးတစ်ခုဖြစ်ခွန်ကြီးတို့မနဲ့၄နိုင်၅နိုင်ဆိုအဲ့ရင်ကထပြီးတော့အဲ့ဒီအခန်းနဲ့ဆက်နေတဲ့တွိုင်းလက်ထဲဝင်ဝင်ပြီးတော့မျက်နှာပါတစ်ပေါ့လေတစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွိုင်းလက်အခန်းကနေထွက်လာလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတွိုင်းလက်တကားကလေမတိုက်ပါမတိုက်နဲ့ကြီးဆိုပြီးချောင်းဆိုပိတ်သွားတယ်တကားကြီးပိတ်သွားပိတ်သွားရုံနဲ့မကဘူးအတွင်းထဲကဘူသီးကိုနှိပ်ထားလိုက်တာဆိုတော့ခတ်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့ကိုမပိတ်ခဲ့တာသိကြတယ်အထဲထဲကနေပြီးတော့ချက်ချထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ညကရှာတွေ့ထားတဲ့တော့ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မှာအဲ့ထဲကိုဖွင့်လို့ပြန်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ဖွင့်ရတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့အဲ့ဒါတခုဖြစ်တယ်အထဲထဲကချက်ချသွားတယ်အေးအဲ့လိုနဲ့အယုံဆုံးကတ်တဲ့အခါကျတော့ခေါဏကတကအိမ်ကိုကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့ဘုန်းကြီးမေးအဲအိအိအိမ်ကြီးက Ghost House ကြီးလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဗျာ Ghost House အဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကအိမ်ရှင်ယောက်ျားကဆုံးသွားပြီးအဲ့ဒီမှာရှိနေတော့ဂျန်တဲ့မိသားစုတွေကမနေရတော့တခြားပြောင်းသွားကြဘုန်းကြီးရဟန်းနေလာတဲ့အခါကျအဲ့ဒီမှာထားတယ် Ghost Houseဘုန်းကြီးဓာတ်ပုံရယူလာခဲ့တဲ့အိမ်နံပါတ်က85ဓမ္မဆာလာအိမ်နံပါတ်85 Ghost House ပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါလို့ဂျုံတွေးရတာမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတော့ဒါအတွေ့အတာရှိလို့ရှင်ဒီလိုဖြစ်ဒါမျိုးကတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းမနစ်တုံးကဘုန်းကြီးတို့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်နဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့ဂျန်ရှင်အိတ်ဆိုတာရှိတယ်။ဂျန်ရှင်အိတ်ကအလွာနံပါတ်အထနံပါတ်6မှာနေတဲ့လူတွေက9ထပ်ကညသကောင်ကျော်လို့ရှိရင်နဲ့ဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့စပွဲတွေရွှေပစ္စည်းတွေရွှေကလထိုင်တွေရွှေနဲ့သူတို့အိတ်လို့မရဘူးတဲ့။ရဲကိုလှမ်းပြီးတော့ဖုံးဆက်တိုင်တော့လေအဲ့တက်ကြီးတော့လေဘာမှမရှိဘူး။ခွန်လွာမှာကကုမ္ပဏီတူကနေ့အခါမှာကွန်ပျူတာတို့ဘာလို့ရောင်းဖို့ဖွင့်ထားတာညဘူးမှမနေဘူးတကားပိတ်ထားတာအဲညသကောင်ကြော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့6လွာလူတွေအဲ့လိုမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့စီလာပြီးတော့ပင့်လာပင့်တော့အဲ့ဒါညနေမှာအေးမင်းတို့ဝန်တန်းတွေဘာတွေတဲကများတည်သွားတာတွေဘာတွေရှိလားလို့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကတော့ကာသမားတယောက်ဆုံးသွားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကများလုံနေသလားမသိဘူးလို့မင်းတို့အဲ့တော့လုံးရမှာတော့လို့ဘုန်းကြီးကတခုခုကိုလှူပြီးတဲ့အခါသူတို့ကိုအမျှဝေမယ်ဖိတ်ပြီးတော့အမျှဝေမယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှပရိတ်ရွတ်မယ်လို့ပရိတ်အရင်ရွတ်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလို့သူတို့ကိုအမျှဝေဦးမှဖြစ်မှာလို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့၅ပါးကြွသွားပြီးတော့အဲ့ဒီချန်ရှင်းအိတ်ကဲညတိုင်းကျတော့ချောင်းချောင်းကျက်ကျက်လှုပ်တဲ့လူတွေအကုန်လာပါလို့ဒီပေါ်တရားလာနာလှဲ့ပါအမြလာယူပါလို့ဆိုပြီးတော့လူတွေနဲ့တူတူဖိတ်ပြီးတဲ့ကငါးပါးသီလတွေပေးတရားပါဟောပြီးတဲ့အခါသူတို့ကိုအမြဝေးအမြဝေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောတယ်တို့အခုပရိတ်ရွတ်တော့မယ်ပရိတ်ရွတ်ပြီးရင်ပရိတ်ရည်ပရိတ်တဲ့အကုန်လုံးဖြန်းမယ်မင်းတို့ဒီမှာအမျှယူပြီးလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရင်တင့်တော်တဲ့နေရာမှာနေကြနောက်ထပ်ဒီမှာဆူဆူပူပူမလုံးကြနဲ့တော့မမြင်ရပြီပဲပြောရတာပေါ့လေအဲ့
ပြောပြီးတော့အဲ့လိုအမြတမ်းဝေပြီးတော့ပရိတ်ရွတ်လိုက်တာစံတအိတ်နဲ့သင်္ကန်းတစ်စုံလှူတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့ပရိတ်ရွတ်လိုက်တာနောက်ရက်ကလေးကစပြီးဘာသာမှမကြတော့ဘူးလေငြိမ်သွားတယ်အေးတော်သေးတယ်ဟာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဆံကိုတက္ကသိုလ်မှာဘုန်းကြီးတို့ဆုံးဝိုင်းမှာ၅ပါးလောက်ပဲရှိတာကိုတလလောက်စားရတယ်အဲ့ဒီဆံဒါကိုတရေဆံလို့နာမည်ခေါ်တရေကကျွေးတဲ့ဆံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့မနစ်ကအဲ့ဒါဂျန်ရှင်အိတ်မှာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဘာလို့ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုခုနကတည်းကအတွေ့အတာတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေတာတို့နေရာတွေတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ဖို့အတွက်ပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာအမှန်တမ်းမှာအရေးကြီးပါတယ်အရာရာမှာစဉ်းစားတတ်ဖို့အတွေ့အတာဖြုတ်ဖို့အတွက်ပညာအရေးကြီးတယ်ဥရိယထာဂမိနိယဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းကိုတည်တတ်တယ်အရိယာယအလွန်မွန်မြတ်တဲ့နေပိတိကာယလောဘဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာကိုဖောက်ခွဲဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့တမ္မာဒုက္ခခယဂမိနိယဒုက္ခအလုံးကိုကုန်ဆုံးစေတတ်တဲ့ပညာယပညာမျိုးဖြင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ရပါပေသည်ဟု၍ဘဂဝါရှိဖုံးတော်သည်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

အေးအကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးကိုသိတဲ့ပညာမျိုးကစအခုလိုသဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်နိုင်တဲ့ပညာကိလေသာတွေကိုရှော့ချနိုင်တဲ့ပညာကိုယ့်ရဲ့လောဘကို control လုပ်နိုင်တဲ့ပညာဒေါသကို control လုပ်နိုင်တဲ့ပညာမျိုးနောက်ဆုံးဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ပညာမျိုးထိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အဲ့ဒါလို့အသိပညာရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အတာတွေလျှော့နိုင်တယ်အတွေ့အတာယော့သွားရင်ဘာဖြစ်တုံဆိုရင် worry လို့ခေါ်တဲ့တောကလည်းယော့သွားအတွေ့အတာရှိနေသမျှတောကဆိုတာလာမှာပဲအတွေ့အတာကိုမလျှော့ဘဲနဲ့တောကကင်းဝေးနေထိုင်ရေးစူးစမ်းလို့မရဘူးလောကမှာလူတွေကအေးတို့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေနေရင်ဘာတောကမှမရှိဘူးပိုက်ဆံတွေချမ်းသာရင်တို့ဘာတောကမှမရှိဘူးအိမ်နဲ့တိုက်နေနေရင်ဘာတောကမှမရှိဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာလေတောကများလေပဲနော်ဒါကတော့အားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တောကကိုဘယ်သူကထုတ်လုပ်နေတာတုံးဆိုတာဟောဒီ attachment ဆိုတဲ့တဏှာကထုတ်လုပ်နေတာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုမဖယ်ရှားဘဲနဲ့တောကကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့စဉ်းစားကြည့်လေကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ်မှာတောကဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုရင်တောကလုံးဝမဖြစ်ဘူးကိုဟာလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတောကဖြစ်သွားပြီကိုဟာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဘူးလေမိလောင်လောင်ရေမျောမျောဘာဖြစ်ဘူးကိုဟာဆိုရင်ဖြစ်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့တွေ့တာလို့ပဲ။အဲ့တော့တွေ့တာမှုသည်တောကကိုဖိတ်ခေါ်။တောကကိုဖြစ်စေတဲ့သဘောတရား။ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်တောကကင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာရှိလို့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တွေ့ရင်တောကပိုကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးရအောင်တရားဓမ္မကိုနာယူရတယ်။စာအုပ်ဓမ္မစာအုပ်တွေကိုဖတ်ရတယ်။ဓမ္မစာအုပ်တွေကိုဖတ်ရှိခြင်းတရားဓမ္မကိုနာယူခြင်းဖြင့်တောကကိုရှော့ချတဲ့ဤပညာမျိုးတွေနဲ့ရအောင်ကြိုးစားထို့သောရအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်ပညာဥစ္စာဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဥစ္စာတစ်ခုကိုရနိုင်တယ်။လောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပဂတိရွှေငွေရတနာတွေဥစ္စာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဟောဒီဥစ္စာ9မျိုးတဲ့တတ္တာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်သီလဆိုတဲ့ကိုခြင်းတရားဟိရိဥတ္တပဆိုတဲ့အဆက်နဲ့အကြောင်းတုဒ္ဒဆိုတဲ့အကြာအမြင်၊စာကဆိုတဲ့ဆုံးလွတ်မှု၊ပညာဆိုတဲ့အကောင်းဆိုအကြောင်းကျိုးခွဲခြားသိနိုင်မှုဆိုတဲ့ဟောဒီပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားကပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမရှိခြင်းနေပါစေမမွဲပါဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကယတ္တဣတိယဝအကျင့်မျိုးသမီးမီမာဖြစ်စေယတ္တပုရိသတဝအကျင့်မျိုးကောင်းတာမှာဖြစ်စေအေဒီတနာယခုပြောခဲ့တဲ့လောကမှာအလုံးလိုအပ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာယရနာတို့သည်တန်တိထင်ရှားမသွေရှိကြပါပေကုန်၏သောထိုမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးကိုအထလေတော်တိဆင်းရဲသူမဟုတ်မွဲတေသူမဟုတ်ယေဟောဇတိခေါ်ဆိုပညတ်တမုတ်အပ်ပါပေတော့၏တသထိုသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပြားနှင့်ပြည့်စုံတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဇီဝိတံလူဘဝရ၍အသက်ရှင်ရခြင်းသည်အမောကံအချီနီအကျိုးမဲ့အလကားမဟုတ်သည်ဟောဒီစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေသည်ဟူ၍ဘဂဝါရှေခုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

ဤတရားချက်ခင်သီရောစဉ်ပရိသတ်တို့သည်နေစဉ်နဲ့များမိမိတို့သုံးစွဲနေကြတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းနေကြသလိုအခုပြောခဲ့တဲ့တတ္တသီလဟိရိဩတ္တပတုတ္တစာကပညာဆိုတဲ့ဒီစည်းဝါဥစ္စာတွေကိုလည်းတို့တွေရှာဖွေစုဆောင်းဖို့လိုအပ်တယ်တို့တဏ္ဍာမှာမရှိမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်တို့ကိုယ်စီကိုယ်ငါသဘောကြပြီးထိုဥစ္စာတွေရရှိဖို့ရာအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့လိုက်စေ

သက္ကံ355ခုနှစ်သက္ကံလာကြောင့်သင်္နေနေညဟောတော်ရပြဉ္ဉံကြောင့်ဘိနောကြီးအတွင်း၌ယောဂီသူတော်စင်ယဟန်ယောဂီရှင်ယောဂီလူယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားသိတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက်အထူးရည်ရွယ်တောင်းတ၍ဟောကြားတော်မူအပ်သောဒီကနိကေပါဠိကဝတ်သံမျက်နှာ119စသည်တို့၌လာရှိသောလက္ခဏသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုအရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းဟောကြားပြတ်သားဆုံးဆုံးမှထတော်မူခဲ့သည့်အတွက်တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတ်သားဆုံးဆုံးမှပြီးတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားအားရှိဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်နော်။ကဲအလုံးလက်ဥချကြပါဘုနေတေကောယေကောဒီတရားရုဏောညာနာဝိသိဏံဘိင်္ဂောဝိနည်းပါဏောကံကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသုဘောတေတိတောတေတိဘဝကုဟရေဗျာပိတကိတိနိသသီလကေကိစ္ဆခုံဒုက္ခမသဟဏံဓမ္မဟိသိနမမိဒီယတရားရုဏောမဟာကရုဏာတောတမဘတိဟုသောတတ္တဇာနေအရုံလီရှိတော်မူထသောညာနာဝိသိဏံဘိဗောတပိညောတဉဏ်တော်မြတ်တိဟုသောကျေပြန်သောဇဝံတော်လီရှိတော်မူထသောဧကောတောင်းလောကတတခွင်၌သူဘယ်မပြုတသုရိတာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူပေသောယောမုနိတကောအကျင့်ဖျားသည်ဟုသောနိမင်းသည်ဤဘဝကုဟရိကာမရူပအရူပသည်ဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ပုံ300ကြာအိုင်၌နိဗ္ဗာန်ပါရမီကံစီမံလှုံ့ဆော်သည်ဖြင့်အသိဖြင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍နေပေသောကမလာကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပန္နောကံကျွတ်ထိုင်သသူလူနာပြမတ္တဝဝိနည်းကြာတ္တဝအများကိုဝိနည်းပန္နောကံကျွတ်ထိုင်သသူလူနာပြမဝိနည်းကြာတ္တဝအပေါင်းကိုဓမ္မရန္တိဝရဟိမေပောင်ဖုံးဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သည်စေတတ်သည့်သူတော်ကောင်တရားဒီဟုသောမြတ်သောဒေသနာယောင်ကြည်တော်တို့ဖြင့်သူဘောတေတိသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဖွင့်ဖောက်တည်မြင်စေလျက်အကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ယာပိတဂိတိနိသသောလောကတာတခွင်ဝဲသူမတုသောသီလသမာဓိပညာကုန်တကကြောင့်ယမဘုံတိုင်ကြလိုင်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပေထသောဒီလောကေကိစ္စကုံမြမနတ်လူသုံးပုံသူတို့ဤတလုံးဒီသောမျက်စိတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တော်မူပေထသောဒုက္ခမတဟနံမဟာပထဝီမြေချင်းနှင့်အတုတိခဏ်နိုင်ခဲ့သောအရာကိုတိခဏ်တော်မူတတ်ထသောမဟေသိင်သီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာဉာဏ်ဉာဏ်ခန္ဓာဝိမု ക്തി ခန္ဓာဝိမု ക്തി ညာဏတတနေခန္ဓာဒီဟုသောဂုံကျေစုအထုတို့ကိုသီပုရှာမိလက်ကြတော်မူပြီးသောဓမ္မုန်တေကံထိုဖရာဒီဟုသောနိမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောတပည့်တော်သည်နမာမိကာယဝစီမနောချီလည်းယင်းစလီယောကျော်လက်စ

ဣဂန္ဓမယံဘဂဝါသာဝတိယံဝိဟရတိစေတဝေနိအာနာထပိဏိကန္တာအာရမိဣဂန္ဓမယံအခန္ဓာဘာ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသဖြင့်ဖျားရှင်သည်သာဝတိယံသာဝတိမျိုး၏အနိ၌အာနာထပိဏိကန္တာအနာထပိဏိကြောင့်တယကာဤအာရမိအယံဖြစ်သောစေတဝေနိစေတွန်ကြောင့်တိုင်တော်၌ဝိဟရတိတရင်သုံးစံဒီတော်မူသည်ဖြစ်ပေ၏လက္ခဏာတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချင်းအရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကအမိန့်ပွဲပြီးအကြောင်းပြထားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကုရောမြတ်ကြီးအနာရဘင်ကျောင်းတရကရဲ့အယံဖြစ်တဲ့ဇီလွန်ကျောင်းတိုင်တော်မှာတရင်တုံစံတိတော်မူကဒီလက္ခဏာတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြထားတယ်နော်။တတရာခောဘဂဝါဘိက္ခုအမန္တေတိဘေခောတိတတရာခောထိုသောဇီလွန်ကျောင်းတိုင်တော်နဲ့တရင်တုံစံတိတော်မူသောအခါ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသဖြင့်ပြည့်ခြင်းသည်ဘိက္ခုယံတော်တို့ကိုအမန္တေတိဘိခောတိယံတော်တို့ဟူ၍အမန္တေတိမိန်ကြတော်မူ၏။ဒီဇေတွန်ကျောင်းတိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားရင်းသုံးဇန်တိတော်မူကဓမ္မတဏပလင်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါတရားနာယူရန်အတွက်အသင်ဆောင်ဆိုင်နေကြတဲ့ယဟံပရိသတ်တိယဟံယောက်ျားပရိသတ်တိယဟံမိန်းမပရိသတ်တိလူယောက်ျားပရိသတ်တွေလူမိန်းမပရိသတ်တွေပရိသတ်လေးပါးစုံညီနေတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားတော်ဘက်သို့အာယုံဆိုင်လာဇင်ယံရည်ရွယ်တောင်းတတော်မူပြီးယဟန်တို့လို့ခေါ်တော်မူလိုက်ထိုချိန်ခါမှာဗတ္တန်ဒီဒီတိဘိက္ခုဘဂဝတ်တော်သစ္စာတော်သို့ဒီဘိက္ခုတို့တရားနာပရိသတ်ဖြစ်ကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ကဗတ္တန်ဒီတိအရှင်ဘုရားဟူ၍သကဝေတောဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်အပိစ္စတော်သုံးယောသည်စွာယံလီ၍လျောက်ထားကြလေကုန်၏မြတ်စွာဘုရားခေါ်တော်မူတော့လေမြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့ပြန်မိပြီးတော့လျောက်ထားကြနော်ဗတ္တန်ဒီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဘာသာပြန်တော်မူကြပါတယ်နော်အတူတူဘာသာပြန်ချက်ကတော့အရှင်ဘုရားလို့ပြန်ထူးတဲ့ထူးနည်းပဲဆိုတော့လေအရှင်ဘုရားမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေဖြစ်ပါစေသတိဖြင့်ဒီလိုလေးဘာသာပြန်ကြပါနော်အတူတူပါပဲအဲ့ဒီချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလက္ခဏာတုတ်တံကိုဓမ္မဒနာပလင်တက်ကနေစတင်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူပါတယ်နော်ဒုတိယဒီမာနီဘိခဝေမဟာပုရိသတ္တမဟာပုရိသလက္ခဏာနိယေဟိတမနာခတ္တမဟာပုရိသသဒွေဝဂတိယောဘွန်တိအနိညာဘိခဝေသန္ဓရာဘေကိုရှုလျက်ရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါးရှင်သာရှင်သမီးတို့မဟာပုရိသတ္တမဟာပုရိသအမိယသောယောက်ျားမြတ်ဤမဟာပုရိသလက္ခဏာဤမဟာပုရိသလက္ခဏာတော်တို့သည်ဤမဏီတို့တိန်သာဤ32ပါးတို့သည်ဟွန်ကြီးဖြစ်ကြလေကုန်၏ယောက်ျားမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤဆိုတာလောကအရှိကြပါတယ်အထူးသဖြင့်မဟာပုရိသလို့သုံးနှုန်းတာကတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးများကိုသုံးနှုန်းပါတယ်သို့တော်ဒီကြီးကဗုဒ္ဓအလောင်းဘုရားကြီးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တတိယသာဝကဖြစ်တဲ့သာဝကအလောင်းဘုရားကြီးကိုလည်းမဟာပုရိသလို့သူညာမှာသုံးပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီမဟာပုရိသအမိယနေတဲ့ယောက်ျားမြတ်တို့မှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေရှိကြတယ်ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲယေဟိတမနာကတ္တသမဟာပုရိသဒွေဝဂတိယောဟွန်တိအနိညာယေဟိယင်32ပါးကုန်သောယောက်ျားမြတ်တို့ဤလက္ခဏာတို့နှင့်ဗမနာကတ္တပြည့်စုံသောမဟာပုရိသတ္တယောက်ျားမြတ်အားဒွေဝဂတိယောနှမျိုးသောဂတိတို့သည်သာလျှင်ဘုံတည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏အနေညာအခြားတစ်ပါးသောဂတိတို့သည်နတ်တိမရှိကြလေကုန်ဂတိနှမျိုးဒီနေရာမှာဂတိဆိုတာကတော့ဖြစ်ပုံအချင်းအရာကိုဆိုလိုပါတယ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့မဟာပုရိသအမိယနေတဲ့ယောက်ျားမြတ်တို့အဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်။နံပါတ်1လမ်းကဘာလဲ။သဇေအာဂရံဣဇဝတ္တိရာဇဟောတိသကဝတိတမိကောဓမ္မရာဇသတုရံတော်ဝိသိတဝိသနပတ္တဝရိယပတ္တောတတရရဏသမဏဂတောဘောထောယောက်ျားမြတ်သည်သစီအငယ်၍အာဂရံအယတိထောင်လူပုံကိုဣဇဝတ္တိသောအုပ်နေထိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်အံ။အယတိထောင်လူပုံမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
ဓမီကိုတရားဆောင်သောဓမ္မရဇာတရားတစ်ဖြင့်မြင်ပြုသောသာတုရံတော်သမုဒ္ဒရာ၄စဉ်အပိုင်းခြားရှိသည့်၄ကျွန်းလုံးကိုအစိုးရသောဝိဇိတဝီယံအပေါင်းကိုအောင်မြင်နိုင်သောဇနပတ္တထဝရိယပတ်တော်တိုင်းနိုင်ငံကိုကြီးငြိမ်စေနိုင်သောသတ္တယရဏသမဏဂတောယရဏခုနှစ်ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောသာသာသက္ကဝတိစကြဝဠာမင်းဖျားသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေ၏အကယ်၍ဒီပုဂ္ဂိုလ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့လက္ခဏာတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံညီညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတည်ထောင်လူပေါ်မှာသာနေထိုင်ခဲ့မည်ဆိုရင်တရားဆောင်တဲ့တရားသဖြင့်တန်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလို့နေတဲ့သမုဒ္ဒရာ၄စဉ်အပိုင်းခြားရှိနေတဲ့၄ကျွန်းလုံးကိုအစိုးရတဲ့ယံအပေါင်းကိုအောင်မြင်စေနိုင်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းကြီးငြိမ်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိယရဏခုနှစ်ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့စေချဝရမင်းကြီးဖြစ်နိုင်လေ။ဒီယရဏခုနှစ်ပါးတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တတိမာနီတတယရဏနိဗ္ဗာန်တိတယထိတံသက်ကယရဏဟထိယရဏအတ္တယရဏမဏိယရဏဣဋ္ဌိယရဏကပတိယရဏပရိနာယကယရဏမေဝသတ္တမံယရဏခုနှစ်ပါးစကြဝဠာမင်းတို့မှာရရှိနေတဲ့ယရဏခုနှစ်ပါးကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1စကြယရဏဒီစကြယရဏရဲ့သွားကကောင်းမြတ်ဖာနန်းတော်ရဲ့ဦးကောင်းမြတ်ဖာကြီးနေပါတယ်အလိုရှိတဲ့အချိန်ကမှဒီစကြယရဏကိုစကြဝဠာမင်းကလေပတ်စီခဲ့မယ်ဆိုရင်စကြယရဏကြီးလေပတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှဒီစကြယရဏအပေါ်မှာစီးနင်းလိုက်ပါသွားတယ်စကြဝဠာမင်းအမှုပြုနေတဲ့ငင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့စစ်တီလေးငင်္ဂါ၄ပါးရှိသည့်ငင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့စစ်တီတွေနဲ့ကွပြိဒအပေါင်းက၄ကျွန်းလုံးကိုလှည့်မယ်ဆိုရင်တမနဲ့အတင်ကြီးနိုင်နော်ဒီလောက်အင်အားကြီးမားတဲ့အလွန်လှင်မြန်းတဲ့စစ်ကြယရဏတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟာတိယရဏဆင်းယရဏဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းပြီးတော့ယရဏဖြစ်ပါတမနဲ့အတွင်မှာ၄ကျွန်းလုံးကိုလှည့်လို့ရတယ်ဆင်းယရဏတူကောင်းကင်သွားလို့ရတယ်ယရဏပဲအတ္တယရဏမင်းယရဏဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မနဲ့အတွင်းမှာလေးခြင်းလုံးကိုလှည့်လို့ရနိုင်တဲ့ယရဏမြင့်ယရဏတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။မဏိယရဏဗရမယရဏဆိုတာကတော့ဖြစ်မြောက်ရှိတဲ့ခန်းလုံးကခန်းမြင့်လုံးကပမာဏရှိနေတဲ့ဝေလူရီယာကြောင်မြွေရယရဏကြီးပဲ။ဒီယရဏရဲ့စွမ်းအားကဘလောက်ကြီးမားသလဲဆိုရင်တော့ဒီနေ့စကြဝဠာမင်းတို့ပဲဆိုကြပါစို့။ဒီယရဏဟာဘလောက်တကောကြီးမားလဲဆိုတာသိခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်လာကွယ်နေမြ

0: မိဖုရားယရနာကလည်း12တောင်တိုက်ခမ်းမိမိထုံးမဲလင်းနဲ့ကိုရောင်ကိုဝါရှိပြီးတော့လူတို့ရဲ့အစင်းကိုလုံပြီးတတ်တို့ရဲ့အစင်းတမယအလွန်ချောမောလှပ်ပါတယ်မိဖုရားယရနာတဦးဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းအခါမှာနှွေးတဲ့ကိုငွေ့ရှိပြီးတော့နှွေးအခါမှာအေးတဲ့ကိုငွေ့ရှိနော်ဇက်ကကြည့်လိုက်ရင်ရညုံနဲ့နေပြတ်ပြအဲ့ဒီတော့သူကအလွန်မွှေ့ကြိုင်နေတဲ့ယာညုံနဲ့သံတကုဏ္ဏနေဖြစ်နေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကသံတကုဏ္ဏဖြစ်တယ်။မဇ္ဈကယာညုံနဲ့ဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲနော်။နောက်ဂဟမတိယရဏဆိုရင်တတိယရဏ။ဒီတတိယရဏကလည်းချင်းချင်းအလွန်ရှိတဲ့ပစ္စည်းအချင်းချင်းထုတ်ပြီးနှိမ်တဲ့အစွမ်းအဖြစ်။အချိန်မှာဇဂျူရမင်းကငင်္ဂမင်းဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်ကဒီတတိယရဏရဲ့စွမ်းရင်ကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ပါလို့တယ်လေ။ရင်ကမြစ်လေရောက်တဲ့အချိန်ကမှတတိယငါတော့ရွှေရဏအလိုရှိတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ကဲအရှင်မင်းကြီးရွှေရဏကိုအလိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကမြစ်ကြိုက်တဲ့ဘက်တစ်ဖက်ကန်ကတ်တာကတ်လိုက်ပါ။တစ်ဖက်ကန်ရောက်မှတော့ငါမလိုချင်ဘူး။ဒီရင်ကမြစ်ရေအလဲမှာပဲငါအလိုရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီတတိယရဏကမလုပ်လိုက်လေ။ရင်ကမြစ်ရေကိုလက်နဲ့ခွဲပြီးတော့အောက်မှာရင်ကမြစ်ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ရွှေတွေကိုပေါ်လာအောင်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘုံကံနော်။ဘာဘုံကံလဲလို့မြည်တော့ဒီတတိယရဏမှာကဘယ်နေရာမှာဘာယရဏရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကမျက်စိမှာမှန်ပြောင်းမတက်ဖ ೇನೆ အလုံးလုံးကြည့်အကုန်လုံးမြင်တယ်နော်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုယရဏတွေမြုပ်နှံထားတယ်အဲ့ဒီမြုပ်နှံထားတဲ့ယရဏကတိကိုအလုံးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မတူးမဆွဘဲနဲ့သူကရဟန်းတဲ့စွမ်းအားရှိပရိနာယကယရဏနောက်တစ်ခုခုနှစ်ခုမြောက်ဒါကြီးယရဏပဲဖခင်ရဲ့အကိုစားတကြွရမင်းရဲ့အကိုစားတိုင်းပြည်မှာအမှုကြီးငယ်အသွေးတွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတဲ့သာကြီးရဏပဲအဲ့ဒီလိုသားတွေကလည်းသူ့မှာများစွာရှိပါတယ်နော်ဘလောက်ကြီးများလဲဘရောသဟသံခောပဏ္ဏတဗုဒ္ဓဘုန်းတိသူရဝိရင်္ဂရူပပရတိနာပမန္ဒနာအတ္တထုစကြဝဠာမင်းအားဘရောသဟသံခောဗုဒ္ဓသူရရဲ့ရင်ကုန်သောဝိရင်္ဂရူပသူရဲ့ကုန်စွဲလုံလံမျိုးရှိကြကုန်သောပရတိနာပမတ္တနာတဖယံသည်စိတ္တိတို့ကိုနှိမ့်နှင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကသွန်နိုင်ကြကုန်သောဘရောသဟတံခောဗုဒ္ဓအထုံးမကံသောတာယရဏတို့သည်ဘုံတည်ရှိကြလေကုန်၏။တာညိယရဏအမှုရှိတဲ့အမတန်ရဲရင်တဲ့စွန့်အားရှိတဲ့သူရဲကောင်းစွဲလုံလာနှင့်ပြည့်စုံနေနေတဲ့တဖက်စိတ္တိတွေကိုနှိမ့်နှင်းအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့စွန့်အားရှိတဲ့သာဘုံအထုံးမကရှိတယ်သောအိမံပထဝီသာကရပရိယတအတ္တန္တိနအတ္တတိနဓမ္မိနအပိဝိစီယအိဇဝတတိသောထောစကြဝဠိမင်းကြီးသည်သာကရပရိယတသမုဒ္ဒရာအဆုံးပိုင်းကြရှိသောအိမံပထဝီအိမဟာပထဝီမြေကြီးကိုအတ္တန္တိနငင်းစင်ခြင်းမရှိဘဲအတ္တတိနတပ်ပြမှုမရှိဘဲဓမ္မိနတရားသောနိလဖြင့်အပိဝိစီယအောင်းနှိုင်းခဲ့၍ဣဇဝတ္တတိတိုင်းပြည်ကိုစုံမအုပ်ချုပ်နိုင်ပေ၏။ညံ့မှနှိမ့်စေမှုမရှိဘူး။တပ်ဖြတ်မှုလည်းမရှိဘဲနဲ့။တရားတော်နိလံဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်။ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့မှာလက်နဲ့သုံးခုရှိတယ်။အဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးခုကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဒါနမဒ္ဒံယမ။ဒါနဆိုတာကတိုင်းသူပြည်သားတွေမှာလိုအပ်တယ်ဘာလိုအပ်တယ်လဲ။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးလှူဒါန်းနိုင်တဲ့သွန်အားရှိ။ဥပမာမဟာတုဒ္ဒနာစစ်ကြောင့်မင်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေပြည်တော်အတွင်းမှာပဲရေကံမောယရနာခုနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ကြီးချဲ့ထားတဲ့ဥဒိနဲ့ကြီးဆောက်ထားတဲ့ရေကံမော8,400လောက်ရှိ။နေပြည်တော်တစ်ခုအတွင်းမှာအဲ့ဒီရေကံတွေကိုညနေကျန်အခါမှာတိုင်းသူပြည်သားမျိုးစုမျိုးသားတွေကအပန်းဖြင်းရန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရေကန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဘာအလိုရှိလဲအလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးလှူဒန်းပေးဟိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟိုလှူဒန်းပေးအစားအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအစားလှူဒန်းပေးရုပ်သာဆိုအရက်တောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင်းမှအရက်လှူဒန်းပေးနော်ဒီနေရာရောက်လာလို့ရှိရင်ဘာမှအလိုရှိတာဘာမရဘူးဆိုတာမဖြစ်စေရဘူးတိုင်းပြည်ကသူကအဲ့ဒီနီးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ထားတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာလူရာကိုရနေတဲ့အတွက်သူတို့ဘာရဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားယူခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကိုကျင့်သီလတွေကောင်းလာနော်ကိုကျင့်သီလတွေကောင်းအောင်ဒါကတရားသောနီးလမ်းဖြင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းလက်နဲ့တစ်ခု အလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလွယ်တကူရနိုင်အောင်သတိဉာဏ်ကလည်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဒီကနေ့မင်းကြီးပိုင်းဆိုင်နေတဲ့အတွင်းအပအတုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကလည်းများစွာရှိယရဏဘောင်းများစွာရှိနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကိုအလိုရှိနေတဲ့ရိက္ခဝန်တန်းတွေကိုအလိုရှိနေတဲ့ရိက္ခကိုလုံလောက်အောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိ။နောက်တစ်ခုကတော့မထမိမိကိုယ်တိုင်ကငါးပါးသီလဆောက်တည်တယ်။တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းငါးပါးသီလဆောက်တည်နေတယ်။ဒါကသူတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လက်နက်တစ်ခုပဲ။နောက်နံပါတ်3လက်နက်ကတော့တန်ရမမိမိကိုယ်တိုင်ကဥပုပ်သရင်စောင့်သုံးတယ်တိုင်းသူမိသားတွေကိုလည်းဥပုပ်တဲ့စောင့်သုံးစီတယ်သင်္ကန်းကြီးကအိမ်တိအိမ်မှာဆိုကြတယ်နော်ဇီဝရေးကလည်းအလုံးကြည်လည်နေပြီဆိုတော့သာဝဏီကြီးတွေကြည်လည်နေတယ်ကြည်လည်နေတဲ့ဒီအိမ်ဒီမှာအိမ်သူအိမ်သားအလုံးကနံပါတ်1သူ့တယ်လည်းဘယ်လို့မှမတတ်ဘူးနံပါတ်2သူ့ပစ္စည်းလည်းမတရားမယူကြဘူးနံပါတ်3ကာမိတုမိစ္ဆာဆရခေါ်တဲ့မိုင်းဝင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ကာမမှာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျင့်တွေလည်းဘလို့မှမကျင့်ကြဘူးအားလုံးကိုကျင့်တရားသိကောင်းနံပါတ်၄ဟူသားလည်းဘလို့မှမပြောကြဘူးနံပါတ်၅မူရင်းစေဝါဆိုလို့လည်းသုံးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်းသူအင်းသားတွေမှာတယောက်မှမရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီအင်းသားဒီအင်းသူအင်းသားတွေကဒုနဲ့တူကြည်နုပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာမနေရဘူးလားနေရနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအင်းဒီမှာချမ်းသာမှုရှိတယ်လို့ယွာတရားနှမ်းကြည့်လိုက်ဒီရလူရတာအလုံးငါးပါးသီလကိုကျင့်သီလပြကြတယ်။သူ့တဲ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။သူ့ပစ္စည်းမတရားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။သူ့သားများဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။မှုသားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။မွေးစေဝါးတွေသုံးဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိကြဘူး။ဒီလိုဆိုရင်ဒီကြေးရဟာအများရင်းတကားဖွင့်ထားလို့မရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်ဘူး။နော်။နောက်တစ်ခုမြို့တစ်မြို့။မြို့တစ်မြို့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲမြို့သူမြို့သားအလုံးသုံးဖို့နေပဲမြို့နယ်တနယ်အလုံးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့လူသားအလုံးကြအလုံးဟာဘယ်သူမှသူ့အတွက်လုံးမတတ်ကြဘူးသူပစ္စည်းလည်းမတရားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးသူသားများလည်းဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမူသားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမူရင်းစေဝါမိဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီမြို့နယ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားချမ်းချမ်းသာသာနေကြရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုလက်နဲ့ကောင်းလေးနဲ့တင်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်ဒီတော့မြို့နယ်တနယ်မှာငါးပါးသီလမြင့်ရင်ချမ်းသာတယ်လို့ပြည်နယ်တစ်ခုမှလည်းပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးငါးပါးသီလမြဲကြမယ်ဆိုရင်ဒီပြည်နယ်ဒီမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာကြလေညာဘက်ကဘယ်နေရာသွားသွားအန္တရာယ်ဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးအမျိုးသမီးတွေဘယ်နေရာသွားသွားအန္တရာယ်ဆိုတာရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးမကောင်းဘူးလားကောင်းတိကောင်းတယ်ကိုချင်းသီလကောင်းချင်းသည်တိုင်းပြည်တွင်ပြည်ကြီးပါတို့တည်းဤအတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ကိုကျင့်သီလဖြစ်စီကြပြီကိုကျင့်သီလဖြစ်စီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့အိမ်တိမ်ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်နေပါမလားမဖြစ်နိုင်လင်္ကာလည်းဖောက်ပြန်တယ်မရကလည်းဖောက်ပြန်တယ်သာသမီတွေကလည်းဖောက်ပြန်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီအိမ်မှာချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်နေပါမလားမဖြစ်နိုင်ယွမ်းတွေကကိုကျင့်ပြည့်စီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့ယတ္တဝကျမ်းသာဒုက္ခလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကြီးပွားတုတ်တယ်မဟုတ်လဲမဖြစ်နိုင်ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုပေါင်းနေထိုင်နေတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုကြီးပွားမှုတုတ်တယ်မဟုတ်လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးကျမ်းသာဒုက္ခရောက်ဖို့လည်းအမတန်ခက်တယ်ယုံဒီကနာတွေမှာအမတန်အလုတ်ရှုပ်နေလိမ့်နော်အလားတူပဲပြည်နယ်တစ်ခုသုံးဖို့တန်းကြီးပြီဒီတိုင်းပဲကိုကျင့်သီလပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုပေါင်းနေထိုင်ပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲကြီးပွားတုတ်တယ်မဟုတ်ဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ခုစကြဝဠာမင်းကြီးကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အပိုင်းမှာသူကနံပါတ်1ဌာနနံပါတ်2မဒ္ဒခေါ်တဲ့၅ပါးသီလဒီလက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုနဲ့သူကအုပ်ချုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်း၅ပါးသီလမြဲတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်း၅ပါးသီလမြဲအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အာထုတ်စီတယ်အာထုတ်စီအောင်လဲသူကလူရန်ပေးလူရန်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေမစောင့်ဝင်ကြီးကပြည်လည်နေတော့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူးခြင်းနဲ့စိတ်ထားတယ်လည်းဖြစ်ပြီးကျင်းကကျင်းကသွားနော်နောက်တစ်ခုကတော့တန်ရမမိမိကိုယ်တိုင်ဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးတဲ့တိုင်သူပြည်သားတွေကိုလည်းဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးစီအဲဒီလိုဥပုသ္တရင်ဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးနေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပုသ္တရင်စောင့်သုံးပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုသူတာလေးတစ်ခုဒီမှာတော့နည်းနည်းပြောပါနော်ဟောရှိရခင်ဒုံကတော့ဥပုစောင့်နေဆိုတာကတော့ ရက်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီများကအဖိနေမှာစောင့်တယ်ဥပုံနေစောင့်ဥပုံအထွက်တည့်ရက်နေစောင့်ဒီတော့တလမှာ၄ဆင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကတရင်တတရင်မှာ၃ရက်၃ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်ရက်ဖြစ်သွားလဲ၁၂ရက်လာဆန်း၅ရက်နေစောင့်တယ်လာဆန်း၅ရက်နေစောင့်ပေါင်းလိုက်တော့တလမှာဘယ်နှစ်ရက်လဲ၁၄ရက်ဥပုံစောင့်တဲ့ရက်တလမှာ၁၄ရက်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ14ရက်လုံးလုံးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဥပုသ်စောင့်တယ်လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းဥပုသ်စောင့်သုံးသေးတယ်နော်အဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးခုဖြင့်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာကိုပဲကိုကြီးညာမှာပြောနေတယ်နော်ဘောထုစေချုပ်ရင်းမင်းကြီးသည်ဣမံသာဂရပရိယံတံသမုဒ္ဒရာအဆုံးပိုင်းချရှိသောဣမံပထဝီဤမဟာပထဝီမြေကြီးကိုအတ္တဒိနရှင်ပန်နှိမ့်ဆက်မှုမရှိပဲအတ္တဒိနတပ်ဖြတ်မှုမရှိပဲသမေနတရားသောနိလံဖြင့်အပြိဝိစီယအောင်ထင်၍ဣဇာဝတတိသောဥပ္ပိထံပေ၏တိုင်းပြီးအုတ်ထုတ်နေတယ်တရားသောနိလံနဲ့တရားဝရီကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့မရှိဘူးတိုင်းသူမိသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့မရှိဘူးတရားသောနိလံဖြင့်အောင်နိုင်ပြီးတော့တိုင်းပြီးကိုအုတ်ထုတ်နေတယ်နော်ဒါက32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုဖော်ပြကဲနာသင်္ခောပါဏအာဂရသမ္မာနာဂရိယပပိစတိအရဟောတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောလောကေဝုဝတိစေတော။သောထု32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောသူတော်ကောင်းသည်အာဂရသမ္မာအိယတိထောင်လူပေါင်းမှအနာဂရိယအိယမထောင်သည့်ယဟန်ပေါင်းတို့သစီပပိစတိအကယ်၍ဝင်ရောက်ရခြင်းဟံပြုခဲ့သည်ဖြင့်အလောကီလောက၌ရဟန်းလူနာမြတ်တတဝတို့၏မြတ်သောအလှပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူတတ်သောနမတံဗုဒ္ဓသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပြည့်ကြသည်ဟုသောညီရန်တရားငါးပါးတို့ကိုဆရာမကုတ်တန်ဘူညာဖြင့်မိမိအလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်းဖွင့်ဖို့သိမြင်တော်မူတတ်သောဝိဝတ္တံသတောကိလေသာအပိတ်အပင်ကိုဖွင့်လင်ဖြည့်ဆည်းပြီးသောဘုရားရှင်သည်ဟောသည့်ဖြစ်နိုင်ပေ၏ဒီ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တော်ကောင်းကလူလောကမှာမြင့်မွေ့ပြီးတော့လူလောကကိုဆုံးဖြတ်ပြီးအရာတီတောင်လူပေါင်းမှာရှောင်ခွာ၍အရာမထောင်းတဲ့ယဟန်ပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်လူနာမြတ်မတ်တော်တို့၏မြတ်တော်အလှပူဇော်သူကိုခံတော်မူတတ်တဲ့သိသိသိတတ်တဲ့သင်္ခါရဆိုတာကတော့ယုတ်တရားနန္တရားကျောင်းကျုပ်စေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဝိကာရဆိုတာကတော့ယုတ်အတုတွေထဲမှာပါနေတဲ့ဝိကာရရဲ့၅မျိုးပဲဒီဟုတ်ဓမ္မတုဒါကမညဒါယကဝိညာဥစီဝိညာအဲ့ဒီသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏဆိုတာကတော့ယုတ်အတုထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဥပါစီယတန္တတိသရဒအနိစ္စတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုယုတ်အစ်စ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုယုတ်လေးတွေပဲနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏနိဗ္ဗာန်နန္ဒကုပညာအမျိုးမျိုးပေါ့မှာပထဝီကတိုင်းပရိဘာဂနမိပညာအာနာပါနပရိဘာဂနမိပညာစတဲ့ဒီပညာအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူတယ်နော်အဲဒီပေါင်းလိုက်တော့၅ခုဒါကညေရတန်တရား၅ပါးသိသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိရမယ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာဤဟုသောညေရတန်တရား၅ပါးကိုဆရာမကုတရားပူညာဖြင့်မိမိအလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်းဖွင့်ဖို့သိမြင်တဲ့မန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခရဲ့အပိတ်အပင်အစီအတာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာအပိတ်အပုံတွေကိုခွင့်လင့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောရတာဘာကြောင့်ဟောရသလဲအကြောင်းလေးရှိပါနော်ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာဝတိမြို့အတွင်းရွာထဲမှာလူကြီးကသံဃာပြောကြတယ်ဒီဃာရကမရင်းအပြင်မှာပြဿနာစကားလေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အိမ်မှာအိမ်သူအိမ်သားအချင်းချင်းပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်အိမ်တကားဝမှာမိစေအပေါင်းအသင်းနဲ့တွေ့လို့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်တဲကိုစရာဇယတိမှာတစ်ခုနဲ့တူးနဲ့တူးတွေ့ကြုံကြတဲ့အချင်းခံမှာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုပေါ့လေကြုံနဲ့ဆုံတဲ့နေရာတွေမှာတို့ကထိုင်ပြီးတော့စကားဖြစ်စေဘယ်လိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမှာလက္ခဏာတော်ငယ်80ရှိတယ်ဗျာမပပလို့ခေါ်တဲ့ယောဂီတော်၆ဆွေတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းထွန်းလင်းဖြစ်နေနေတယ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေလည်းရှိနေကြတယ်ဒီတော့ဒီ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်80 သောသွယ်သောယောဂီတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုခုမြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သဗ္ဗပါဠိဖုံလောဝိယပါရိသတ္တကောပင်လုံးကျွပွင့်နေတဲ့ပင်လည်းကတိပင်ကြီးနေလဲသိတူတယ်နော်ပင်လုံးကျွဝဝေဆဆာကြီးပွင့်လင်းနေတဲ့ပင်လည်းကတိပင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အမတန်ကြက်တည်းမင်္ဂလာရှိသလိုယောဂီတော်၆သွယ်လက္ခဏာတော်ငယ်832ပါးသောယောဂ ျမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်ဖြင့်ပြည့်စုံပြီးတန်ဆာဆင်ထတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုလှမ်းပြီးဖူးမြော်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမတ္တမတင့်တယ်ဝိကတိတမိဝကမလဝနံအစွမ်းကုန်ပွင့်နေတဲ့ကြာတော်ကြီးတစ်ခုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပြည့်တယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့အထူးသဖြင့်ဘုရုံမကြာတော်ကြီးဆိုကြတယ်နော်ဝဇ္ဇန်ဤပေါ်သည့်အထိအကုန်လုံးအချက်တရားရှိတဲ့ဗြဟ္မာကြာပတ်တွေအကုန်လုံးအစွမ်းကုန်ပွင့်နေတဲ့ကြာတော်ကြီးတစ်ခုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အလွန်ကြက်တဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသလိုလက္ခဏာတော်ငယ်80 32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာယောဂီတော်6သွယ်တို့ဖြင့်ကွန်ပျူတာဇံပဲတင့်တယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုလှမ်းပြီးဖူးမြော်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်အမတန်ကြက်တဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြတာသွားတွေ့ရနာနာယရဏဝိစိတံဝိယတောနာဒောရဏံရှိတော့ကတော့နန်းတော်တွင်နေမှာအသုံးပြုတယ်ရွှေတိုင်ကြီးတွေရှိကြတယ်သူ့တိုင်တိုင်ဆိုပြီးခေါ်ပါတယ်ဒီတိုင်ကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ယရနာအမျိုးမျိုးနဲ့စီချဲထားနန်းတော်တွင်ကိုပြုံးနေဝင်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယရနာအမျိုးမျိုးစီချဲထားတဲ့ဒီရွှေသူ့တိုင်တိုင်ကြီးတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပြည့်တယ်မင်္ဂလာအပေါင်းဖြင့်ပြည့်စုံနေသလိုပဲအလားတူပဲ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ယောဂီတော်6သွယ်တို့ဖြင့်ကွန်ပျူတာပဲတင့်တယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးဖူးမြော်လိုက်ရရင်အမတန်တင့်တယ်ရွှေတိုင်ကြီးနဲ့လည်းသိကျူးနော်နောက်တစ်ခုဒါရမရိစီဝီရောသမိဝဂဂနာတရံယေတယအပေါင်းတို့ကွန်ပျူတာပဲတင့်တယ်နေတဲ့ကောင်းငင်ပြင်းကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်ကြည်နူးဝယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲအလားတူပဲ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ယောဂီတော်6သွယ်တို့ဖြင့်ကွန်ပျူတာပဲတင့်တယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရရင်လည်းအမတန်ကြည်ရှင်လူွယ်ဖြစ်တယ်ကြည့်ရှုလို့မဝနဲ့ဘုမျိုးလို့မဝနဲ့ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုဤတော်စီတော်ဆဝိဒါဝါမာနဝိဖန္ဒမာနသဗ္ဗနာရတမိယောမုံစံတော်အနိဝိယသောပတိဤတော်စီတော်ဆဤမထုံးမှလည်းပဲဝိဒါဝမာနပြန့်လင်းပြေးသွားလျက်ရှိကြကုန်သောဝိဖန္ဒမာနတစ်ဖြတ်ဖြတ်တွန်းလှုပ်လျက်ရှိကြကုန်သောသဗ္ဗနာရတမိယောယောဂီတော်ချောင်းသွဲတို့ကိုမုံစံတော်လှုပ်လျက်အတိဝိယအလွန်လျင်သောပတိတင့်တယ်တော်မူပါပင်၏ဒီလားနော်ရှင်းစေသောလက္ခဏာတော်ငယ်32ပါးသောယောဂျမ်းမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်ချောင်းသွဲသောယောဂီတော်ဒီဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တွန်းလှုပ်ပြီးတော့နော်ယောင်ကြီးတော်၆သွယ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာပဲတင့်တယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပကာယတော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အတိဝိယသောပတိအလွန်ကိုတင့်တယ်တကယ်ကြီးတွေငွေကြီးတွေမဖူးကျင်ကြဘူးဟမ်ဖူးမြော်ဖို့တိတောင်းလဲသွားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့လွှဲကြဟိုတလောကမုတ်ပုံမှန်ဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပြီးပါပြီနော်ဘုရားရှင်တို့မဟာသီဝမထေရကြီးတို့မဟာဗုဒ္ဓသီဝမထေရတို့မဟာနာဂမထေရတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းတည်ဟုတ်ခင့်ကြမှာချွတ်တန်းဝင်ခွင့်ရကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တိမိချက်ဆုံးကြပါစို့နော်။တိမိမင်းသားဥဆောင်ပြီးတောထွက်တဲ့တောထွက်ပွဲကြီး။ဟာရိပါလဇ်ဟာရိပါလမင်းသားဥဆောင်ပြီးတောထွက်တဲ့တောထွက်ပွဲကြီး။ယောဂရဇ်ယောဂရမင်းသားဥဆောင်ပြီးတောထွက်သွားတဲ့တောထွက်ပွဲကြီး။အဲဒီလိုတောထွက်ပွဲကြီးတွေအချင်းတော်တော်များများရှိခဲ့ပါလေဇက်တော်တွေမှာ။အဲ့ဒီတောထွက်ပွဲကြီးတွေမှာသူတို့ကမပါကြဘူး။အဲ့ဒီချိန်ခါမှာသူတို့ကပတ်ဖြစ်နေတယ်။အခါသမားတွေဖြစ်နေကြတယ်။သူများတွေတောထွက်တဲ့ချိန်ခါမှာတိုင်းပြည်မှာသူတို့ကကြံ့ခဲ့တယ်။နောက်တော့သူတို့ကြီးနေရတာအခါသမားတွေကြီးသူ့နေရတော့ပြင်းလာတယ်နဲ့နောက်မှသူတို့ကတောထွက်သွားတယ်။တောထွက်တဲ့အချိန်ခါတုန်းကနောက်ကျခဲ့။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုစဉ်အချိန်ခါကနောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက်ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လည်းနောက်ကျကုတ္တရားနာနေတဲ့ဘိသတ္တိရောတရားဟောတဲ့ဘိသတ္တိရောအဲ့ဒီအခါသမားတွေတည်းပို့ပြီးတော့နောက်ကျပုံရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ခုထိမကြွကြသေးတာလေတွေ့တယ်။ကဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကျင့်စဉ်အချိန်ခါတုန်းက နောက်ကြခဲ့တဲ့အဲ့တဲ့အလွန်ဘုန်းကံကြီးမာတဲ့အလွန်တင့်တယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုဦးဇင်းတို့မဘူးတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီစကားလေးတွေကတိုင်းသူပြည်သားတွေမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့စကားကြားထဲမှာဖြစ်နေတယ်နော်ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိကုမကဝန္တသာအိမိနာနာမကမေနာဣဒံလက္ခဏာနိဗ္ဗတံတိကတိတံနတ္တိမကဝန္တသာဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်းကလည်းပဲအိမိနာနာမကမေနာဤအမည်ရှိသောကံကြောင့်ဣဒံလက္ခဏံဤကဲ့သို့သောလက္ခဏာတော်သည်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏ဤတိဤသို့လျှင်ကတိတံဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့တင်နာတော်သည်နတ်ထိမရှိသေးပေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်းကလည်းဤမိသောကံကြောင့်ဤမိသောလက္ခဏာတော်ဖြစ်ပေါ်လာရပါれဆိုပြီးတော့ဤတိကြကြဟောကြားထားတာမရှိသေးဘူးဒါပဲနဲ့လုံးလုံးမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဟောကြားချက်ရှိတယ်တလို့တော့ရှိတယ်ဘယ်လိုရှိလဲယာကုအုံလုံးကမတ္တံပိပတ္တကတိစုပတ္တမတ္တဝဘုဝေဒိနာပစ္စယယောဥပ္ပိသတိတိဘဂဝတ္တဝုဒ္ဒံယာကုအုံလုံးကမတ္တံပိသဇွန်မြသောယာကုကိုသော၎င်းကတိစုပတ္တမတ္တဝယာကုအုံလုံးကမတ္တံပိတယောက်ချိုမြသောယာကုကိုသော၎င်းကတိစုပတ္တမတ္တဝသဇွန်မြသောသွမ်းကို၎င်းဘုဗ္ဗေရှင်ယခင်အခါနိုင်ဒိဏပစ္စယလှူဒန်းခဲ့ဘူးခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ယောဤကဲ့သို့သော32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်သည်ဝါ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်သည့်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာရပြီဤတိဤသောဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဟောတဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏ဒါကတော့ဥစ္စေတို့အကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောတဲ့စကားလေးပါနော်ဥစ္စေတို့မြတ်စွာဘုရားသည်ကျွထိုက်တဲ့ဝေဒနိဝေနိယတတ္တဝါတို့ကိုရရှိပြီဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ရှင်ယတတို့လို့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပထမဝါမဘာရဏတိပိဣတိကိတိပရဏအမိယတဲ့အမိဂရဝံတော်မှာပဲဝါစုဝါကတ္တမူပါတယ်အဲ့ဒီဝါစုဝါကတ္တမူတဲ့အချိန်ကမှပိစဝါကိငါဥဒ္ဓကိုချီချွတ်ပြီးတဲ့နောက်ထိုဝါရဲမှာပဲယန္တတရောတာအမှုရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေ50တို့ဘုရားမူဘုရားရှင်ထံရောက်လာတယ်ယန္တသရောသားကအရှင်ဆုံးတော့ရောက်လာတယ်အဲဒီလိုကျွတ်ထိုက်တဲ့သရဝတ္တုရရှိပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အိဇာတိအတ္တခံကိုလှကြည့်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါနကထာသီလကထာတက်ကကထာမက်ကကထာတဲ့ဒါနကထာသီလကထာတက်ကကထာကာမနာအာရိနဝကထာမက်ကကထာသတ္တိဖြစ်ဒါနနဲ့သတ်တဲ့တရားစကားသီလနဲ့သတ်တဲ့တရားစကားတက္ကကတ္တခေါ်တဲ့နတ်ပြည်ယောက်ျောင်းနတ်ရတုကတိယောက်ျောင်းတရားစကားကာမနာအာဒီနဝကထာခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့စက်တဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတဲ့တရားစကားပြီးတော့မှနိခမေအာနိတန္တကထာနိခမတ်တ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယံတီတော်လူပေါင်းကိုစွန့်ခွာပြီးသာသနာပံဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုရရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားအဲဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့မှသီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုအစဉ်စဉ်ဟောပြီးတော့နောက်ဆုံးတက်ကမက္ခကထာဆိုပြီးတော့မဲ့ညာပုံညာတက်အောင်တရားစကားတွေအစဉ်တိုင်းဟောပေးပါတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဒါနကံရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီချို့ဉာဏ်မှမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲ။ဒါနဟိလောကိတက္ကတံပတိဈေတိမာရတံပတိပြမတံပတိသက္ကဝတိတံပတိသာဝကပါရမီဉာဏမိစေကဘောဓိဉာဏအဘိတံဘောဓိဉာဏတေတိဒါနဒါနတရားတိကလောကိလောက၌သက္ကတံပတိံတကြမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုလည်းပဲတေတိပိစွား၌ဤမာရတံပတိမမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုတော့လည်းပဲတေတိပိစွား၌ပြီဤဇမတံပတိံဇမမင်းဤစီစဉ်ကိုတော့လည်းပဲတေတိပိစွား၌ပြီဤသက္ကဝတိတံပတိစကြဝဠာမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုတော့လည်းပဲတိတိပိစွားနိုင်ပြီ။သာဝကပါရမီဉာဏ်သာဝကပါရမီဉာဏ်ကိုလည်းပဲတိတိပိစွားနိုင်ပြီ။ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ကိုလည်းပဲတိတိပိစွားနိုင်ပြီ။အဘိတံဘောဓိဉာဏ်အဘိတံဘောဓိဉာဏ်တော်မြတ်ကိုလည်းပဲဝါသမတံဘောဓိဉာဏ်တော်မြတ်ကိုလည်းပဲတိတိပိစွားနိုင်ပြီ။ဒါနဆိုတာလောကမှာကြမင်းစီစဉ်ကိုလည်းပေးစွာနိုင်တယ်။မမင်းစီစဉ်ကိုလည်းပေးစွာနိုင်တယ်။ဇမမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုလည်းပေးစွာနိုင်တယ်။သံဃာဝရမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုလည်းပေးစွာနိုင်တယ်။သာဝကပါရမီဉာဏ်ကိုလည်းပေးစွာနိုင်တယ်။ပိစိကဘောဓိဉာဏ်ကိုလည်းပေးစွာနိုင်တယ်။သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုလည်းပေးစွာနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်။စသဖြင့်ဒီလိုဘုရားဟောသွား အဲ့ဒီအထဲမှာစေကျဝိရမေရဲ့ရှင်းရှင်းကိုပြောဆိုနေနေဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစေကျဝိရမေတို့မှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံနေတယ်။နောက်တစ်ခုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ကိုလည်းပြောဆိုနေနေဆိုတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်တို့မှာလည်း32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒီတော့စေကျဝိရမေရဲ့ရှင်းရှင်းကိုပြောဆိုနေနေဆိုရင်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာလည်းပြည့်စုံပြီလားဖြစ်သွားတယ်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်မြတ်ကိုပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုရင်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာကိုပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပြည့်စုံပြီဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုအကျဉ်းချုပ်ဟောထားတာတော့ရှိနော်။အဲ့ဒါကဘယ်လိုကံကြောင့်ပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်လို့ပြီးတော့ယာကုလေးတယောက်ဖြူမြတ်လောလောင်းလူခဲ့ရင်လည်းဒီဒါနကုသိုလ်ကပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်။သွန်လေးတစ်သွန်းလောလောင်းလူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုကုသိုလ်ကပြည့်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီကြိုင်းတွေငွေကြီးတွေသုံးလေးတစ်စွန်းတော့မလှူသိမ်းဘူးလားဟမ်ဘယ်လိုတော့မလှူသိမ်းဘူးလားလှူသိမ်းပါတယ်ဒီလက်ရှင်နေဆံကံပြီဆိုလို့ရှိရင်လူစုကသင်္ခွေထက်မှာဆန်ထက်ပြီးတော့လောင်းလို့တော်ပါ့မလားအဲ့ဒါစဉ်းစားကြနော်ပြောင်းချောချောမလှူကောင်းဘူးဒါနနော်ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့လှူတန်းရသူကသာပြညွတ်တာညာအဋ္ဌိရစေနှိမ့်တဲ့စွမ်းအားဒီဒါနမှာရှိနေတယ်သို့တော့ဒီမမင်းရဲ့စည်းစိမ်တို့တပ်ပိညုတဉာဏ်တော်ကိုဒီဒါနတစ်ခုတည်းကြောင့်ရတယ်ဒီလိုတော့မဆိုလို့ပါရမီ7ပါးထဲမှာဒါနတစ်ခုပါတယ်နော်ပါရမီ7ပါးထဲမှာဒါနတစ်ခုပါနေတဲ့အတွက်ဒီဒါနသည်တပ်ပိညုတဉာဏ်ကိုရအောင်ကျေစုပြုတ်ပေးနိုင်တဲ့သွားရည်တို့မှရှိတယ်ဘယ်လိုရှိကြလဲလို့မေးတော့တပ်ပိညုတဉာဏ်ရဲ့အဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒါနတစ်ခုပါတော့ဒီဒါနကိုပြုတ်ကျင်နေဆိုရင်ဒါနပြုတ်မဲ့တော်ကောင်းမှလူတရားရှိမှရှိလို့လူဘဝတ္ထုတွေအသင့်ဖြစ်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါနပါရမီပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတယ်။အဲဒီလူဘဝတ္ထုတွေအသင့်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝကိုရရှိအောင်ဒီဒါနတွေကဖန်တီးပေးနေတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုသူတို့ကဘာဆက်စဉ်းစားကြလဲဒီလူတွေဘာငင်းကြ။ဘာဆွေးနွေးကြလဲ။ကိန္ဓုပတ္တကမ္မအာဂတိယေနတအိမနိလက္ခဏာနိနိဖတ်တံဒီတထလူနဲ့တို့ဤဇာတ္တဆုဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ကင်ကံမအဘအမိရှိသောကံကိုအခါတိနှုတ်ကိုပြုခဲ့ဘူးလေသနီမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုကံဉာဏ်ပြုခဲ့ဘူးလေတဲ့ယေနယင်ပြုခဲ့တဲ့ကံဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်အတ္တထောဘုရားရှင်အာဣမနိလက္ခဏာနိဤ32ပါးကုန်သောယောက်ျားမြတ်တို့ဤလက္ခဏာတို့သည်နိဗ္ဗာန်တံတိနိဗ္ဗာန်တံဖြစ်ပေါ်၍နေကြရပါသနီဘယ်လိုကံဉာဏ်မြတ်စွာဘုရားထူထောင်ခဲ့လို့ဤ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာလေးကပြည့်စုံနေရပါသလဲဆိုပြီးတော့သာဝတိမြို့အတွင်းမှာသုနေဘွဲတွေကတတော်ခါခါများများဖြစ်နေကြတယ်။တချင်းရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကလည်းသာဝတိမြို့တွင်ဆုံးခံဝင်တဲ့အချိန်ခါမှာသာဝတိမြို့သူမြို့သားတွေဒီပြဒနာသုနေနေတာကိုသူကကြားခဲ့တယ်။ကြားခဲ့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတန်ချင်းကပ်ပြီးအကျုံကျောင်းဆောက်ထားပြင်ကြ။ပြင်ပြတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဘုန်းတော်ကခန္ဓာကပြောကြတဲ့အတန်ဒီလက္ခဏာသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ဟောတယ်နော်။ဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟာအင်းရတီထောင်လူပေါ်မှာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်စေကျော်ပရိမင်းဖြစ်မယ်။အင်းရတီထောင်လူပေါ်မှာမနေခဲ့ဘဲနဲ့သာသနာပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခဲ့မယ်။အင်းရတီထောင်လူပေါ်ကိုဆုံးခံပြီးသာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။သဗ္ဗညောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်ကြနော်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တွေရဲ့လက္ခဏာအကုန်လုံးမပြည့်စုံခြင်းနဲ့နေပါစေနော်ပြည့်စုံကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံလေးတွေကိုတော့မိမိတို့ထူထောင်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ဒါမိမိတို့ကခုနကဘဝတစ်ခုမှာအစဉ်တန်းနေနေဘာကြောင့်လဲဘဝတစ်ခုမှာအစဉ်တန်းမြင့်နေတယ်ဘာကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကမိမိတို့ရဲ့ကံလေးတွေကိုအစဉ်အတန်းမြင့်မအောင်မိမိတို့ကထူထောင်ပေးဖို့လိုတယ်မိမိတို့ကမိမွေးတိုင်းဖံမွေးတိုင်းစိတ်ကြကလေးတွေနဲ့နေထိုင်သွားကြမယ်ဆိုရင်အလွန်အစင်တန်းမြင့်နေတဲ့ဘဝတကူရနိုင်မလားမရနိုင်နော်သို့တော့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာကဘဝကိုတွေ့တာမင်မောစီခြင်းနဲ့သိထားလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဘဝကလွတ်မြောက်ရင်အတွက်လိုချင်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်ကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်နိုင်သေးရင်အစင်တန်းမြင်မတဲ့ဘဝမှာကျင်းဒီကျဆက်ရတာနဲ့အစဉ်အတန်းနေနေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာဒီနည်းကျဆက်ရတာဒီနှစ်ခုတိုင်းတာနှိုက်စာကြည့်ရင်အမြင့်ဘက်ကနေရတာကတော့နည်းနည်းလေးမခံတာဘူးလားခံတာတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော် ခန္ဓာနဲ့သဘောရှိတဲ့အချိန်ကျတော့မိမိတို့ကတန္တရာခီးကိုဒီဘဝမှာဆုံးအောင်လုပ်နိုင်အကောင်းဆုံးမှာကြိုးစားတာဒါကတော့အကောင်းဆုံးပဲဘုရားလည်းအနည်းအနည်းချိုက်ဆုံးပဲသို့တော့တန္တရာခီးကိုလည်းဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးပါဇက်ကတော့ဟာတို့ကဘုရားစုပန်းနေတဲ့မိယောက်ကြပဲပါဇက်ကတော့ပြောတာပဲရှင်းတော့ကဘုန်းကြီးတို့ကြားဖို့ပါတယ်ဟုတ်ကျင်လည်းဟုတ်မလားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးပေါ့လေနော်ဘုရားစင်ဆက်ပြောပြောနေတဲ့စကားလေးတခုရှိတယ်ရှင်းတော့ကတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုခင်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီခင်ကြီးခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးကတော့တော့ပဲသူကကျောင်းနဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းထိုင်နေတယ်သူလူနာမည်ကတော့ဥပောက်ဥပောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူ့ကိုခင်ကြီးပေါက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီခင်ကြီးပေါက်ကကျောင်းတရားဓမ္မတွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာပြောလဲဟာငါကဘုရားစုပန်နေတဲ့မင်းယောက်ျားပဲသူကဒီစကားခဏခဏပြောတယ်ဘုရားစုပန်နေတဲ့မင်းယောက်ျားဆိုပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲကျောင်းမင်းရဲ့ကျောင်းတရားတော်မှာလာပြီဆိုရင်တော့ဘုရားစုပန်တဲ့မြင့်အောင်ကြပဲပြောတယ်အလုတ်ကတော့ကျောင်းမရက်တဲ့အလုတ်လုတ်ဒီတော့အယတ္တမနှစ်ယောက်ကနည်းနည်းမြင်းမြင်းကတ်လာမြင်းမြင်းကတ်လာတဲ့အခါကျတော့ရက်တင်မှုအောင်တော့ပြီးတော့ကျောင်းဝင်းနဲ့သွားပြီးတော့ကတ်ကတ်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူတို့ကပါတယ်ဘာပြောတယ်လဲဒီယတ္တမတွေကနုမတကြိတ်မြင့်မတကြိတ်နု900နောင်လာ700ဘုရားပေါင်းဘုရားကောင်းနောက်တို့နှစ်ယောက်တို့နှစ်ယောက်နောက်ခင်ကြီးဘောက်ဆိုပြီးတော့ပြောအဲဒီတော့ခင်ကြီးဘောက်ကစဉ်းစားတယ်ဒီကောင်အရသမားနှစ်ကောင်ကတော့ငါအရင်ကြွ့မယ်ဆိုရင်တော့ငါနောက်မှကြွ့မယ်ဆိုရင်တော့မထူတော့ပါဘူးလေငါဘုရားစုမပန်တော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီလိုပေါ့သူကဘုရားစုတော့ပန်တယ်ဒါပြည့်နဲ့ဘုရားပြည့်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်ရင်လည်းဘုရားပြည့်မလားမရနဲ့နိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်လို့ဗဇက်ကပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကိုမိမိတို့ကသတိတင်ကြမကျင့်ရင်တော့ရမလားမရနဲ့မရသေးခင်ပေါ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာမိမိတို့ကလက်ခံရတော့မယ်လက်ခံတဲ့အချိန်ကမှဒီဘဝဒီအနိုင်အမြင့်နှစ်ခုရှိတယ်အနိုင်နဲ့အမြင့်နှစ်ခုရှိတဲ့အ내ကမိမိတို့ကအမြင့်ဘက်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းကြည်လင်ရရင်တော့နည်းနည်းတော့ခံစားတယ်နည်းနည်းခံစားရလို့ပြောရပါတော့ကောင်းတယ်လို့မပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမစင်ဟူသမျှဒီအနိုင်ခံပြင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေရွှေရှာဆက်ဆုပ်ပဲသဘောတရားဧကံရှိတယ်လို့ဘဝဟုသမ ्या နေအနည်းငယ်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘေဘဝကိုမြတ်ငါဘုရားမချိမမှဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အမေနဲ့အစဉ်တည်းမြင့်မားနေတဲ့လူလောကလူချမ်းသာပဲကြည့်။နတ်လောကနတ်ချမ်းသာပဲကြည့်။ပฏิတန်ဒီနေရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်။ဘိုးရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်။နာရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်။သိရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်။မိမိကရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေ။ဒါအတွက်သမီးအတွက်ဇနီးအတွက်မိအတွက်ပေါ့။ပစ္စည်းအတွက်ဆုံးရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိမယ်ပူဆူးရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိမယ်ဝေကျူးရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ချင်းရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်ဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်ပြင်းစွာပူပန်ရမယ်ဒုက္ခတွေရှိဒီတော့အမတန်ချမ်းသာပါပဲဆိုတဲ့လူ့ဘဝတစ်ခုသုံးဖို့နတ်ဘဝတစ်ခုကိုပဲလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခတွေကအကုန်လုံးအထွတ်တတ်ထားဒါကြောင့်ဘဝဟူသမျှသည်အနည်းငယ်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘယ်ဘဝကုန်မျှငါပြန်မချိမမှန်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အနိုင်နဲ့အမြင့်နှစ်ခုရှိတဲ့အ내ကတန္တရာခီးကိုဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အမြင့်တန္တရာကိုရောက်ကြုံဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးသားပါနော်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေထဲမှာဒီညဟောမဲ့ဒီညဟောနေတဲ့လက္ခဏာသုတ်တံလည်းတစ်ခုပါပါတယ်ဒီတော့ဒီလက္ခဏာသုတ်တံမှာနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရဲ့32ဖတ်သောလက္ခဏာတွေတည်းကနံပါတ်1လက္ခဏာကပါလေသုပတိဋ္ဌိဒပါဒလက္ခဏာနော်ကောင်းစွာတည်တဲ့ကောင်းစွာတည်တဲ့ခြေတော်ရှိတဲ့လက္ခဏာကောင်းစွာတည်တဲ့ခြေတော်ဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားဒီမြေကြီးသို့ဟုတ်ကျန်းကိုနင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာညီညာစွာတည်တဲ့ခြေဘွားရှိတဲ့လက္ခဏာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားခြေဘွားကနင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျန်းဘောပဲဖြစ်စေမြေကြီးဘောပဲဖြစ်စေနင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီညီညာညာအကုန်လုံးတည်တယ်ခုတမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းရင်အနောက်ဘက်မှာထိတယ်ရှင်ပြဘက်မှာထိအလဲကောင်းမှာလွတ်ချင်တယ်လွတ်နေတတ်တယ်လဲကောင်းမှာတချမ်းကထိပြင်မဲ့တချမ်းကလွတ်ချင်တယ်လွတ်နေတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ဒီလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပြောလို့ဟောလဲယံမိဘိခဝေတထကတောပုရိမံဇာတိပုရိမံဘောဝပုရိမံနိကေတပုပ္ပေမနုဿဗုဒ္ဓောသမဏောဒံလာတမဒနောဟောတိကုသလေသူတမေသူအဝဋ္ဌိတာတမဒနောကာယတုစရိတေဝစီတုစရိတေမနောတုစရိတေဒ ဒါနသံဝိဘာဂေသီလသမာဓာနေဥပောတထုဘဝတိမတ္တယာတာယပိတိယာတာယသမေညာတာယပြမင်းညာတာယကုလင်စိတပဇာဟိတာယပညာတရိညာတရိသုသအနိကုသလေသူတမေသူဘိကဝေသံဃာဘေကိုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသလေးပါးချစ်သားချစ်သမီးတို့တတ္ထကတောတတ္ထကထအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားသည်ပုရိမဇတိရှင်းမွေးခေရာဇာတိ၌ပုရိမဘွန်ရှင်းဖြစ်ခေရာဘဝ၌ပုရိမနိဂတံရှင်းနေထိုင်ခေရာဘုံဌာနတို့၌ပုဗ္ဗေမနုဿဘုဒ္ဓသမဏောရှင်းလူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါကာလတုန်းကကုသလေသူဓမေသူကုသိုလ်တရားတို့၌ကုသလေသူဓမ္မေသူသူရိုက်တရား7ပါးဟုခေါ်ဆိုအပ်သောကုသိုလ်တရားတို့၌ဓမ္မတမဒါနောမြဲမြံစွာသောတိသအပ်သောစိတ်တရှိသည့်အဟောတိဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ၏ရှေ့ဘုရားနော်ရှေ့ရှေ့ဘုရားဒီပေါ့ခုနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားမတိုင်မီပေါ့ရှေ့ရှေ့ဘုရားဒီတုန်းကရှေ့ရှေ့နေခဲ့ရဇာတိရှေ့ရှေ့နေခဲ့ရဘုရားအဲ့ဒီဘုရားဒီမှာလူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါတုန်းကသူရိုက်တရားတွေကောင်းမှုသူတိုင်းတရား7ပါးကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာမြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ထမ်းနဲ့ဆောက်တည်ပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တယ်။ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူး။ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဆောက်တည်ပြီးကျင့်ခဲ့တယ်။ဒါရင်လားမကလေးဘူးနော်။ကာယသုစရိတေကာယသုစရိတရား၌၎င်းဝစီသုစရိတေဝစီသုစရိတရား၌၎င်းမနောသုစရိတေမနောသုစရိတရား၌၎င်းဌာနတံဝိဘာဂိဝိကံလှူဒန်းခြင်းခွဲခြားဝေဖန်ခြင်း၌၎င်းသီလသမာဓိနှင့်သီလကိုဆောင်တည်ခြင်း၌၎င်းဥပောတ္ထုဘာဝတိဥပုတ်ကျင့်သုံးခြင်း၌၎င်းမန္တရာတာယအမိကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်း၌၎င်းပိတ္တရာတာယအဖကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်း၌၎င်းသမိညာတာယယဟန်တော်တို့အားပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်း၌၎င်းယမိညာတာယပုံနာတို့အားပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်း၌၎င်းကုလေအမျိုးအနွယ်၌ဇိတပဇာဟိတာယအတ္တဂုံတိကအဖြစ်ကြီးမြတ်တော်မူသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အပြုစုလူကျွေးခြင်း၌၎င်းဣညတရိညာတရိသုသအတိကုသလေသုဓမေသုလွန်ကဲမြင့်မြတ်သောအတိကုသလအမိရတဲ့ကုသိုလ်တရားတို့၌၎င်းအဝဋ္ဌိတသမာဓနောမဆုံးမနှင့်သောတိထအပ်သောစိတ်ထားဖြင့်ပြုခြင်းလေရှိသည့်ဟောသည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ၏ကာယသူစရိုက်တရားဒီကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စေကာယသူစရိုက်ပြီးကြပါလိမ့်နော်ငါသူသက်ကိုမတတ်ဘူးရှောင်ခြင်းပဲငါသူမြင့်စီမတရားမင်းယူဘူးရှောင်ခြင်းပဲငါသူသားများကြီးမဖြစ်စီဘူးရှောင်ခြင်းပဲဒီစိတ်ထားကာယသူစရိုက်၃ပါးဒီကာယသူစရိုက်တရား၃ပါးကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စေဝစီသူစရိုက်၄ပါးငါမှုသားဘယ်တော့မှမပြောဘူးငါကျန်းနေတဲ့ငါဂုံးတိုင်တဲ့စကားတွေဘယ်တော့မှမပြောဘူးငါကျန်းနေတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးငါပိန်ပြင်းတဲ့စကားတွေဘယ်တော့မှမပြောဘူးစိတ်ကခင်ခင်မြင်းမြင်းဆောက်ကြည့်ပြီးကျင်မလွဲမချောင်သာလို့ပြောလိုက်ရတဲ့မူသားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမတော်ဘူးစိတ်တက်ကအမှန်တန်ခိုင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုမနောသူစိတ်တက်မနောသူစိတ်၃ပါးသူ့တက်ကိုတတ်ဖို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူးသူတို့ဘာတွေညှင်းပန်းနှိမ့်စဖို့မျက်ကြီးငယ်ကြဖို့ပြောဖို့ဆိုဖို့ပြုဖို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူးမိုင်းရင်းနဲ့အယူရင်းကိုလက်ခံကျင့်သုံးဖို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူးသိချင်းမှခင်ခင်ငင်းငင်းဆောက်တည်ထားနောက်တစ်ခုဒါနတံဝိဘာဂိအလုဒါနပြုတဲ့နေရာမှာခွဲခြားဝိပန်းတဲ့နေရာမှာသွတ်ဆုတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးမရှိဘူးလေဒီဘုန်းကြီးတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပြောတော့ပါနော်သီလသမာဓိနည်းဥပုတ်သီလ၉ပါးသီလ၁၀ပါးသီလစတဲ့ဒီသီလတွေကိုဆောက်တည်တဲ့နေရာဥပုတ်ကျင့်သုံးတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာလည်းဘယ်တော့မှသိတတ်ကိုတွန်းဆုတ်သွားမှုမရှိဘူးစိတ်ကိုခံခံပြီးနေတာတွန်းဆုတ်တဲ့စိတ်ကဘယ်တော့မှမမွေးဘူးခံခံမြဲမြဲနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုတယ်မတ္တရာတာယအမိကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့နေရာအဖကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့နေရာယဟန်ဒီကိုပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့နေရာဘုံနာရင်ကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့နေရာအမျိုးအနွယ်မှာအသက်အရွယ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့နေရာဘယ်တော့မှစိတ်ကတွန်းဆုတ်မသွားဘူးနောက်တစ်ခုအဓိကုသလဓမ္မခေါ်တဲ့အလွန်လွန်ကဲထုမြတ်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့နေရာမှာလည်းစိတ်ဓာတ်တွေဘယ်တော့မှတွန်းဆုတ်ပြီးမသွားဘူးခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုထောက်တည်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြု ဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုကောင်းမှုကုသပြုတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဥပ္ပယမနုဿအကုသတ္တမာနလူဖြစ်စဉ်ရှေ့ရခင်လူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါကဆိုပြီးတော့ဒီစကားလေးပြောထားတယ်ရှေ့ရခင်လူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါမှန်တာဒီကောင်းမှုကုသကပြုနိုင်လို့လားလို့ဒီလိုတော့မေးခြင်းရှိနော်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထကရာကသူကတော်တော်လေးဘုဒ္ဓတဖြစ်ဖို့အထကရာဒီကားလေးကဖွင့်ထားပါနော်ဣဒံယတမတံခန္ဓာတန္တနာဒေဝလောကတိတုပိဝတ္တတိလက္ခဏာနိပါဒနာတမထံဖန္နာကုသလကမ္မတထအနတုကရံမနုဿဘုဒ္ဓတိဝသုကရံဘာပြောတာဒီခန္ဓာတန္တအစဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစဉ်နှိမ်တဲ့ကုသိုလ်တရားမျိုးနတ်ပြည်နတ်လောကစတဲ့တိရစ္ဆာန်လောကစတဲ့ထိုတို့လောကတွေမှာဖြစ်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ဆရာကဖြစ်နေပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့သုံးသက်နှစ်ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံမျိုးကိုတော့နတ်ပြည်နတ်လောကမှာပဲဖြစ်စေတိရစ္ဆာန်လောကမှာပဲဖြစ်စေဖြစ်ဖြစ်ခြင်းပဲဆိုရင်တော့သိမလွယ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီစကားလေးနော်ဘုရားရှင်တို့လူပြည်လူလောကကြီးကအခွင့်အရေးသိမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်ဖို့သိမကောင်းဘူးနော်ကဲမလွယ်ကူပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဒီကစီရောကဖွင့်ထားတယ်ဘယ်လိုမလွယ်တယ်လို့မေးရင်တော့မနုဿဘုဒ္ဓဘူတတိဝသုကရံလူသားဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းမှသာလွယ်ကူတယ်တခြားတခြားပုံကိုယ်ရင်းကြည့်ရင်တော့တခြားတခြားဘုံဘွားကပုံကိုယ်ရင်းကြည့်ရင်တော့သိမလွယ်လှဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့နာသုကရံတိဒေဝဂတိယဧကန္တဒုက္ခတ ாய ဒုက္ခတိယဧကန္တဒုက္ခတ ாய ဒုက္ခဘုလာတ ாய သံပုံညကရိယာယဩကတောနတုလဘအရူဘောပစ္စယတမဝါယတတုံလဘဘာဝတောဥပိ္ပဇမာနသတာဩနာရဝိပုလာသနာဟောတိတိဂတိဝတိနာပိခိတဝိသေတတာဣစီတဗ္ဗာဖွင့်ထားဘာပြောလဲဥစဉ်တို့နတ်ပြည်နတ်လောကဆရာကဘယ်လိုလောကလဲဆိုတော့ဧကန္တဒုက္ခတာယတစ်ဖက်သက်ဒုက္ခချမ်းသာကိုခံစားတဲ့ဘုံတွေပဲဆင်းရဲဆိုလို့တို့မှသိပြီးတော့ရှိဘူးနော်ဒုက္ခိဘုံကြပြန်တော့လေငရဲတို့ဘာလို့ဒုက္ခိဘုံကကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဧကန္တဒုက္ခစဉ်စစ်တစ်ဖက်သက်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားရတဲ့အပုံတွေပဲချမ်းသာတိတ်မရှိနောက်တစ်ခုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ဆရာကဒုက္ခဘူလာတာယသဘုံညာကရိယာယဩဃတော်နတုလဘရူပောဒုက္ခတွေသိများနေပြီဘဝတစ်ခုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကပြည့်နေပြီလေစာရင်တာရင်ဝေရင်နေရင်ဘာမှသိမရှိဘူးဘာမှမပြေလည်ဘူးငရဲမှဒုက္ခအတိခံနေရတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေအတိခံရတဲ့ဘုံတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့အခွင့်အရေးရပါမလားမရနိုင်ဘူးနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဒုသနတ်တော်တို့ကကြည့်ကြပါဦးနော်ဒုသနတ်တော်တို့ကတတိယလေးရလူပေါ်မှာနေခြင်းခါကတောင်းချမ်းညင်နိုင်တောင်းချမ်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေငရဲရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့အောက်ကျတော့လိုက်တာအနှစ်၃သောအပေါ်ပြန်တက်လာတာအနှစ်၃သောအပေါ်ရောက်တဲ့အနှစ်၆သောပြည့်တဲ့အခါဘုံရုပ်ငနဲ့မျက်နှာလေးတွေငရဲအိုးနှာခမ်းမှာပေါ်လာကြရောက်နေတယောက်မြင်လိုက်တဲ့အခါရောက်နေတယောက်ပြန်ပြီးတော့နောင်တရလို့ပြောချင်ကြတဲ့စကားလေးတွေစကားလေးတွေဆုံးဖို့မပြောနိုင်ဘူးသူဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးသူဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးနတ်ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးသောဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးဒီစကားလေးလုံးတော့ပြောပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကနောင်တရတဲ့စကားလေးတွေရှင်းရင်ခင်လူဖြစ်စဉ်အချိန်ကာလကတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမပြုတ်ခဲ့ပြီကတော့မှားပြီနောင်တခြင်းအကြိမ်များလူ့ဘဝရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဖြူးစင်းတဲ့သီလတွေစောက်တည်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကြမယ်လို့ဒီလိုအတိတ်ပဲပြင်းပြစုံစုံပြောချင်တာပဲပြောနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိတာမရှိဘူးပြောတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဘဝမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးတစ်ဖက်သက်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဘုံကြီးပဲတစ်ဖက်သက်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒီဘုံကြီးမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ဆိုတာအခွင့်အရေးတွေအမှန်တန်ရခဲ့တယ်နည်းနည်းပါပါဦးဇင်းတို့အနည်းစားဆုံးခွေးတွေကြည့်ပါသူတို့မှနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘာတွေလုပ်နေကြလဲကြည့်စမ်းကြည့်ငှက်ကလေးတွေကြက်ကလေးတွေကြည့်စမ်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်သူတို့ဘာတွေလုပ်နေကြလဲသူတို့ဘယ်နှခါများတိမ်းနေလောက်ပြီးတရားထိုင်ဟင်ကြည့်မယ်တရားထိုင်တယ်တွေ့လားတရားနာဘယ်နှခါနာလဲမနာဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်သူတို့သိနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဇာတမထမနိခံပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒါကကုသိုလ်တရားလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဒီကုသိုလ်တွေကိုဖြည့်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုဖြည့်ကြည့်ရမလဲအပြည့်စုံသိနိုင်ဒါကအကုသိုလ်တရားလို့လည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုဝေဝေရှောင်ကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းတွေအပြည့်စုံသိနိုင်ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်ဘယ်နေရာရောက်နိုင်လဲဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဘယ်နေရာရောက်နိုင်လဲ ဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်အတိပို့ဆောင်နိုင်တဲ့စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးသိခွင့်ရနတ်ပြည်ရောင်ကြောင့်ကုသိုလ်တွေအထောက်ခံဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့အထောက်ခံရမြမပြည်ရောင်ကြောင့်ကုသိုလ်တွေကျူးစားမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့ကျူးစားလို့ရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောင်ကြောင့်ကုသိုလ်တွေကျူးစားမယ်ဆိုရင်လည်းကျူးစားလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိသဘင်းနဲ့နော်လူကြီးလူတော်ကအဲငရဲရောင်ကြောင့်အကုသိုလ်တွေစီးပူးမယ်ဆိုရင်လည်းစီးပူးလို့မရဘူးလားရနိုင်တယ်သူကနှလန်းသွားပဲကြိုက်တဲ့လန်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရှိတယ်။အဲဒီလိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့ဘဝဆိုတာကလူလောကမှာရှိတယ်။ခုဒီမရဲဘဝမှာကြတော့အဲဒီလိုအပင်လေးဘုံမှာကြတော့ဒီလိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့ဇွန်အားရင်ရှိသလားမရှိဘူး။ကောင်းမွန်ကုသိုလ်ပြုဖို့အခွင့်အရေးကသိမလွယ်ဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြည့်စည်ရတမဝါယတာဒုံလန်းဖဘာဝတော့အကြောင်းကြီးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းတရားတွေများစွာရှိပါတယ်။ဥမာတဏ္ဍတစ်ခုပြုမဲ့လူခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့လိုတယ်ဒီတော့အလုခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီငရဲကိုသွားပြီးအလုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေပါ့မလားမရှိနေဘူးအကြောင်းတွေကတော်တော်လေးချွတ်တယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းတွေကချွတ်တယ်နေရခဲ့တယ်လူဘဝဝတ္ထုကဒီငရဲမှာရနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ဘူးအလုခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှားလို့မရနိုင်ဘူးမိမိတို့မှလည်းလူနိုင်တဲ့အချိန်ခါကာလလေးမရှိဘူးဒုက္ခတွေပဲခံရဒါကြောင့်တစ်ဖက်သက်ဒုက္ခခံရတဲ့ဒီလိုငရဲဘုံဘဝမျိုးမှလည်းပဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကအမြဲတမ်းပြုဖို့ခက်ခဲဒီငေးရောက်တဲ့အခါကျမှဥပုပ်ကလေးစောင့်ကြည့်လို့ပါ။အာတရားလေးနားကျင်လို့ပါ။တရားလေးထိုင်ကျင်လို့ပါ။ခိတ္တခဏခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတောင်းရပါမလား။မရဘူး။ခွင့်ရရဖို့တိခက်နော်။နောက်တစ်ခုဥပိ္ပဇမာနသာတာအုံလာရောဝိပုလာဇနာဟောတိ။တိရစ္ဆာန်ဘဝတွေမှာတချို့တချို့တိရစ္ဆာန်ဘဝတွေ။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခွင့်တော့အသင့်တင်ရတယ်။ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတဲ့ဘဝတွေမှာပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သည်ကြီးကျယ်ဖုံပြမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိနိုင်သလား။ကျေတံကိုလူတွေမှာလူလောကကလူတွေပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ကြီးကျယ်ဖုံပြမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးမရနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိသနာကတိတဏ္ဍတတဝတတ္တကုဏတက္ခိဏပါတိကင်ခိတ္တပါ။ဆိုစင်တဲ့တက္ခိဏဝိပင်ကတုတ်တာ။သီလရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကသီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မိမိတရားတော်နိလဖြင့်ရှားခွေရရှိတဲ့အမတန်စင်ကြယ်နေတဲ့လူဘဝဝတ္ထုပစ္စည်းစုကိုတိရစ္ဆာန်တကောင်ကိုသွားပြီးပြုတယ်။မိမိအင်းရခွေးကိုတွေးတာမပါဘူးနော်။အဝတူအနေဖြင့်ပဲခွေးရလို့အာယုံမထားဘူး။တိရစ္ဆာန်တကောင်ကိုသွားပြီးပြုလိုက်။အဲ့ဒီလိုပြုလိုက်တဲ့အလှူဟာဘဝတရားအကျိုးပေးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။နတ်တကုပုထုဇဏတို့သည်လေတဏ္ဏတတဝသဟတကုဏတက္ခိဏပါဠိကင်ခိတပါ။သီလမရှိတဲ့ငါးပါးသီလကိုကျင့်တရားပျက်စီးနေတဲ့ငမှုလိုပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်တယောက်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်တယောက်ကိုသွားပြီးတော့အလှူဒါနတစ်ခုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောကတထောင်အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားတယ်။သီလရှိတဲ့တရောကောင်းတုဂ္ဂတာသူလူခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အသင်္ချေယအပ္ပမေယဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဒီဒီကျင်းတကဆွန့်လှူတဲ့အလှူပြောတာပါနော်။ဒီကျင်းတကဆွန့်လှူရမ်းလိုက်တဲ့သီလရှိတဲ့တရောကောင်းကိုလှူရမ်းလိုက်တဲ့အလှူဒါနရဲ့အကျိုးတရားဒီဘယ်ရွေးဘယ်မြတ်ဆိုတာတိုင်းတာပြမယ်ဆိုရင်တိုင်းတာလို့မရနိုင်ဘူးမိမိတို့ရဲ့ဘုရားစေရနာမုံစစေရနာပရစေရနာခေါ်တဲ့မလူမီရှိဖို့မဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေရနာလူနှံနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့စေရနာလူပြီးနောက်ပိုင်းဝန်တန်နေတဲ့စေရနာဒီလားနော်ကိုကြည့်ကြအောင်မဆုံးခံကြရပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေလည်းဆုံးခံတယ်ယောဂီတွေလည်းအားလုံးဆုံးခံကြပါဆုံးခံနေတဲ့တရောကုန်းကိုဖုတ်ပြရတဲ့ကုသိုလ်သိကြည့်ချင်းနော်ကိုကိုရင်ဆွန်းလောင်းလှူရမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ထူအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေကိုရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဆွမ်းလုံးလှူတဲ့နိုင်ွက်ကြရင်တို့မှကုသိုလ်စိတ်စိတ်တွေဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲအကျဉ်းများတာနော်မရင်မတွက်နဲ့မလူမီမှလည်းလူရတော့မယ်ဆိုပြီးဝန်တန်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စိတ်နာတွေလူပြီးနောက်ပိုင်းလည်းလူရတဲ့အတွက်ဝန်တန်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စိတ်နာတွေ
1: ဒီနေရာဒေတာမှာရှိကြတဲ့ဘုံမသောယကုသိုလ်အာဃာကုသိုလ်ဘုံမီရဲ့တိုင်းတိုင်းရှင်နာနာနဂါများယက္ခကုံမများမြတ်အမမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကုသကောမှုတွေဇာတုနုမောခေါ်ပြန်အတွက်တရားနာလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ယသင်အောင်ကျောင်းမှာရှိကြကုန်သောနတ်ဒီဝါများနတ်ဒေဝီများအားလုံးလည်းဖိတ်ကြအပ်ပါ၏။ရှင်တော်မျိုးတော်အပေါင်းဇာတုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏။ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2500ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026ရှင်ကပုနိုင်ငံစိန့်ကျွန်း ကျွန်ကြီးပေါ်မှာ73ရင်းမြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါအတော်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး6ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဦးရန်ဓမ္မပူဇော်တပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှလာတဲ့တိလပတ္တဇတ်ကိုခြေခံကဟောကြားသောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမံက
2: တိယံမံက
1: မကြံရအောင်

0: စိတ်ကောင်းထားလေဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုထိုဘုံဘဝမတိက
1: ြ
0: များလှအပြစ်တွေဖျားရှင်တော
1: ်
0: ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖော်ညွှန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင့်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့
1: ်
0: ထိုထိုဘုံဘဝ
1: တိကြာယ

အမံရဟတမေပညာတိဟူသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကဂရုံလူနဲ့နေတကွာတတလောကအလုံး၏ညို့ယုံဥခိုင်လေးမြတ်ပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပြီးထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တင်းသိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြွလက်ဆုံမိုး၍

0: သောတပ္ပုရိတတကြိမ်မြတ
1: ်
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာက
1: အကြိမ်မြတ်

သတ္တိဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာတ္တိဘဟုသင်္ကမောဟေတေနာတေသေနာသုဝတိဟောတုတ္တိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိဏိဝတကိဏိဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူရောတို့နှင့်ဘဟုအကြိမ်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြ၏။ဟေတေနာတေသေနာဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာမြမတ္တဝါအလုံးဘေးဟန်ကင်းကွာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း။

0: ညာဉာဏ
1: ်
0: တို့ပွားမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တို့ပွားမြင့်မြတ်သည်တစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့်

တန္တဝံသတံသတ္တမမင်းညာယတေယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာတေစေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန္တဝံတူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍သိသည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်ဤပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာတိစေနာဤတစ္ဆာစကားချောသူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကားအလုံးလူနာမြမတွေပေယံကင်းကွာကြမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း

အတိကင်းလို့ရပါပြီဟေတနာသေစေနာဤတစ္ဆာစကားချောက်သောဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနတ်မြတ်သတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေအလုံး

0: ယမေတ
1: ္
0: တေယမတ္တာချီးမွမ်းသည
1: ်
0: တစ္ဆာစကား မြတ်တရားကြောင့
1: ်
0: အလုံးတတဝါ

ရှိရန်ဒီဝိရာဇရထာသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်းဇဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဘိပဝေတယံတိဣတိနာတိစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ရှိရန်တိဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထူမတပါသရီရံပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားစီကားစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမထိုကြောင့်တန္တာဖျားစာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဣတိနာသေစေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးယောဂီတွေအလုံး

0: ကောင်းကင်တထွေ
1: ကောင်းကင်တထွေ
0: ကဗာမြေ
1: ကဗာမြေ
0: ဒူရေဝေးလှသည်
1: ဒူ

0: သူည
1: စ်သူ
0: တ
1: ော်
0: သူညစ်တရားနှစ်
1: တရားန
0: ှစ
1: ်
0: စင်စစ်ဝေးလာသည
1: ်
0: စင်စစ်ဝေးလာသည်တစ္ဆာစက
1: တစ္ဆာစက
0: မြတ်တရား

ဟုဒုရေတတောဝေဒုရတရံဝရံတိတတင်္ဆဓမောအတတင်္ဆရာဇအေတေနာသစ္စာဝေစီနာဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောနပင်္ဆကောင်းငင်ဒီလည်းပဲဒုရေမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဆမြေကြီးဒီလည်းပဲဒုရေကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒန္တသမုဒ္ဒရာဤမာပေကံဤပါရန်ဟောမာပေကံကိုဒုရေသာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်ဤတတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္တမင်းဆသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့၏ဓမင်းဆမသူတော်တရားသည်၎င်း

ကြီးနဲ့ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမာဘက်ကန်းနှင့်ဟိုမာဘက်ကန်းဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေကွာလှပါပေ၏ဧတနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญญကုံသောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်တဟတကွပါဏီနောလူရယနာဖြာဖြာမြမမကျွင်းခမင်းဥဒုံလုံးစုံကုံသောသနာတတဝဟုနလူပြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြာသဘေးအံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကူရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတူယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

0: သုံးလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးအတိုင်းပေတကနိဂုံအဲ့ဒီရဲ့နိဂုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ပေတောအုပ်မှာဒါကတော့ရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာသနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တိလပတ္တဇတ်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားအခိဒေတာဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေတရားတော်မှတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်။မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ခိဒိတသာဤကြွချီရင်ပဲလမ်းမှာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တယ်အများအကျိုးဆောင်မှုမြတ်ဗျမတတ္တဝါတွေအပယ်ဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့သန္တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ပိနိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတမွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာတပ္ပညမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုခြေချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာဘ6ကြိမ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ5ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာသမဘာဆိုတာချေချွတ်ရမယ့်တတ္တဝါတွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘရော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်အနန္တပေါ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတ္တိယဉာဏ်တော်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓစက္ခုလို့ခေါ်တယ်။ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်ဆိုတာသတ္တဝါရဲ့ဣန္ဒြေအနုယင်ကိုကြာကြာနာနာအတိတော်မူတယ်။တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဘောဓိပက္ခိယမဉ္ဇဏ်၄ပါးဖုံဉ္ဇဏ်၄ပါးရမယ်တရားတွေမဉ္ဇဏ်၄ပါးဖုံဉ္ဇဏ်၄ပါးမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေအတူတူပြောရင်တော့မဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ရမယ်တရားတွေသဒ္ဓါရယ်ဝရိယရယ်တတိရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်ဣန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘောဥမာတတ္ထိန္ဒြေအကောင်းနေဆိုပါတရာအကောင်းနာတတ္ထိန္ဒြေထိုက်သလားတရာအကောင်းလို့ရှိရင်အတ္တတိယလို့ဆိုတဲ့မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ခါတိခါသုံးပါရှေသွန်းတို့နောက်ဆုံးတို့ရှေသွန်းနောက်ဆုံးတို့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်ပြောလိုက်တာအမှန်တန်တရားမရှိတော့သတ္တဣန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကတမလွန်လောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ဗရာဏိယင်က၅ပါးယုံကြည်ခြင်းမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုဏ္ဏနိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤ၅ယင်ဒီ၅ပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီ၅ပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိပဲစိတ်ကြရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအားထုတ်ရဓမ္မဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ရာကြောင်းတွေကိုနှိမ့်နှိမ့်ကာကယုံကြည်တာ အဲ့တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒုလောဒုလောမယုံတယုံအာနေတဲ့တရားတွေကိုစိုးမိုးနိုင်တရားအားကောင်းတော့အာနေတဲ့တရားတွေကိုစိုးမိုးသွားတယ်မယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတတ်တဲ့ဣန္ဒြေတရားဘိုးလိုလဲတုံးတယ်သူနေရာနဲ့သူပေါ့လူကြည့်လို့ရှင်များသောအဖြစ်ဣန္ဒြေကိုကြည့်တယ်အစိုးရနိုင်လားသရမလည်းပဲပတာရသရာတို့ဩကပနသရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ရန်လောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရခမများများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရသရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှိနှိကာကာယုံကြည်တဲ့သရာကိုဩကပနသရာအကောင်းတဲ့သရာမျိုးပေါ့သရာမှာအမှားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းသရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစသည်အားဖြင့်အမှားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဓိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပယ်နိုင်တယ်သတ္တိန္ဒြေအာကောင်းရင်ပေါ့သတ္တရားအာကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလစိတ်ဓာတ်မုဒ္ဒုစိတ်ဓာတ်ဝိနိဝရဏစိတ်ဓာတ်ဥဒကစိတ်ဓာတ်ပတ္တနာစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်နိုင်တယ်ကံလစိတ်ဓာတ်ဆိုအစင်းနဲ့ဖြစ်အဒရာတရားအကောင်းရဲ့လားဝရိယအကောင်းရဲ့လားတတိသမာဓိပညာတွေအကောင်းရဲ့လားဇတ်တော်တွေအင်းတွေအနှုယင့်ကြာကြာနာနာတိတယ်အဲ့ဒီအင်းတွေအင်းတွေရပရောပရိယတ္တိညာနဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအင်းတွေရနှုနေတယ်ဣန္ဒြေနှုတ်နေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းကငါဖျားချွတ်မှချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲခုအချိန်မှသွားဟောလို့မရသေးဘူးခုအချိန်မှဣန္ဒြေနှုတ်နေသေးတယ်တရားတွေဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေပညာတွေနှုတ်နေတာကိုသွားပြီးတော့ရင်ကျက်တဲ့တရားတွေသွားဟောလိုက်ရင်တစ္ဆာတရားတွေသွားဟောရင်လုံးလုံးမဝင်ဘူးအင်းတွေလည်းရင်ကျက်လာတော့မှတစ္ဆာတရားတွေဓာတ်တရားတွေဟောရတယ်မရင်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကထာသီလကထာတရားနေစသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်ဖို့အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပဲမှခံပြီးတော့တပည့်တို့ရွှေညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူသွားဟောလိုက်တရားရပါသေးတို့အခုရွှေညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်တော်ပြောတာပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအထုတ်စေကျွန်တော်တထွတ်တော့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဟိုမှာဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှတခိုးမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တချို့ကယုံညင်မှယုံတယ်ဒီကပြောတာစေရဏနဲ့ပြောပြီနဲ့သူကယုံညမယုံပြန်အောင်ကဲ့ရနေသေးတယ်စိတ်အကြောင်းသိရင်လောကကြီးဟာအမတမစိတ်အမျိုးမျိုးဖျားမလို့ချွတ်နိုင်တာတာမန်လို့မချွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့ကြည့်တယ်အာတယအနုတယညာတော်ဆိုတာအာတယရဲ့အနုတယအာတယဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော့မို့သူ့ရဲ့အမြင်သူကသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတရဏဂုံတီုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟောခင်နဲ့ကသိတယ်တို့လိုရန်တမ်းပြီးတော့ကိုကျက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ခင်เนี่ย ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူစွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိရဲ့တောတပံလောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောတပံဖြစ်အောင်ဟောပြီးရင်တော်ပြီဆက်မဟောတော့ဘူးပြန်ကြွသွားသူကတောတပံလောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်တောတပံအောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတရဏဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်ဓာတ်တဲ့ပုံမပြောဘူးမရဘူးဆိုတာသိတယ်အရာဟိုဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြာကြာနာနာသိတာအဲ့လိုဉာဏ်မရှိတဲ့လူတွေကတော့ကိုယ်စေတနာနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလား9ပါးပယ်ပြီးပလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကိလ වර ပရမတာတို့ဒါတွေပယ်ပြီးပလားပယ်ပြီးရင်တော့မပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုရိသေမဲ့ရှိသေးတယ်ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့ပယ်ပြီးတော့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပယ်ရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာဂံစတရားဖြစ်သူရဲ့အနုတ္တယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အာတယာနုတိယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်။အိန္ဒြိယပရောပရတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတိယဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုညဆောဖျားသတ္တဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချွတ်တော်မူတယ်။ဘလောက်ပဲဝေဝေညဆောဖျားကြွပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လို့လောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်ခံပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။အင်ဂုလိမာလာတို့ချေချိုလို့မညံဖုံညံမရသေးတော့လည်းပဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့အပေတကားပိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒောပဏာဏနဂါတို့တို့သွားပြီးချေချွတ်တယ်မညံဖုံညံတော့မရနိုင်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအမိပြုပြီးတော့ဒီမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးတိုးပွားနေတဲ့တရဏဂုံတီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟာကရုဏာဝင်စားပြီးတော့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတော့ဇတ်တော်ဟာတို့ဒီနေ့ကို6ကြိမ်လောက်ကြည်တော်မူတယ်တော်များကရုဏာကြီးမားလဲဆိုတာကိုချင်းစာကြည့်မှသိတယ်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုချင်းမစာရင်တော့မသိနိုင်ဘူးအများအပေါ်မှာကိုဘလောက်စေတနာထားနိုင်တယ်လဲကိုကိုပေါ်ကိုဘလောက်စေတနာထားနိုင်တယ်လဲမှန်ကန်တဲ့စေတနာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုမနေမနာတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာအမြဲတမ်းဖြန့်ထားတယ်အဲ့အတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွာရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမတယ်တတိတွေလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအဝိဇ္ဇိထီအောင်ပို့နိုင်ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဝါရလွယ်တယ်ဓာရှတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်အဲဒီမှာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော့မှသိတော့လုံးမရတော့အဲ့ဒီကင်ဆာတဲ့အတင်းချေအနန္နာဆိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတော့ဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နိုင်ဖြစ်အဲစေကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါတဲ့အတိုင်းသူဝင်လာလို့ကင်ဆာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းကိလသမารီပညာတွေပျက်စီးသွားတယ်မတိမတာနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အများတန်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတိပြကျွယ်ကွယ်လွန်သွားပြီတဏှာတော့တဏှာတာပဲကွယ်လွန်သွားပြီမရတရိစ္ဆန်ပိတ်တာသူရကယ်ရောက်သွားပြီဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နဲ့တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေလေးပါးကြသွားရင်ဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်ဘလောက်ပဲသနာသနာသူ့မှာအိမ်နေမရင်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်သူပါဒပရပိုင်ကြီးအတွက်ပြိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးဘဲနဲ့အာယုပါလသမာဘတ်တွေဝင်စားပြီး၈လလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တွားဟောရင် तू ကအင်းနေမရင်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူးအ အဲသူရင့်ကျက်အောင်ကိုဆောက်ရင်ပြိနိဗ္ဗာန်စံလန်နီးမှာသူလာမှာနောက်ပိတ်ဆုံးသာဝကပဲနောက်ပိတ်ဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်နဲ့အတူတူပါလာတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တေကိုနားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော့အနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနဗရကလျာဏီဆိုတာသနဗရဆိုတာတော်ရမှာပေါ့လေအပြစ်၆ပါးကင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကကြည်တယ်မလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆူလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမြအမတန်လှပတယ်အဲ့ဒီသူကပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆူလည်းကောင်းအကလည်းကောင်းအမတန်လည်းချောမောလှပတော့ပြည့်တတ်တယ်ဝိုင်းအဲ့ဒီပရိသတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျားတဲ့ကိုဖြတ်သွားရမယ်။ရာဇဝသားတယောက်ပေါ့လေ။ဒီဂျားတဲ့ကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတေလဆိုတာစီပေါ့ပတ္တဆိုတာခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြစ်စီထည့်ပေးလိုက်။ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့လေ။နည်းနည်းလေးတိန်းလိုက်တာနဲ့စီကဖိတ်မှာပဲ။နောက်ကနေပြီးတော့အာနာသာလိုက်လာအာနာသာဘကွတာဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျက်မိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျက်မိုးပြီးလက်စီတဆက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရာဇောသားကိုစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အသူအသက်မသေးအောင်သူအမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဇောသားအမှန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပရိသတ်တွေအော်ဟစ်နေတာလဲနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီကွက်ပဲအပြစ်ထားတဲ့စီကွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုကြီးဆိုင်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားလေးကဖြတ်သွားတဲ့ဂျားစောသားစီမဖိတ်အောင်ကြီးဆိုင်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာမခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိုက်မယ်ဖိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ဂူးဆိုင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုတတိထားရမယ်ကာယကတာတတိဆိုရင်အတုပ၁၀ပါးလည်းပါတာပဲဆံမြေမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်ဓာတ်တွေလည်းပါတာပဲရောရုံမှန်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားလည်းလှမ်းနေချတယ်အကုန်ပါတယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားမယ်တတိကိုဥဒဘိဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့တတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြပညာကနောက်မှလိုက်တာဘ ഹു သူဒ္ဓကလည်းပဲတတိထားပြီးတော့မှတ်သားမှာဘ ഹു သုတရရဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းတတိနောက်ကလိုက်တာတတိကအနဲ့တူတယ်ပညာကအချီနဲ့တူတယ်အသွားတဲ့နောက်ကိုအချီရလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအသေးစိတ်မဟုတ်တော့မှခကြဲကြဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမစိတ်မကြဲရအောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှဒါမှတ်ဖြစ်အောင်ပဲသတိပေးနေနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါတွေဘ ഹു သုတတွေရှိနေတာပဲအများကြီးရှိတယ်တကယ်ရင်ထဲကိုကြာကြာနာနာသိနိုင်တဲ့ဘာဝနာမယဉဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့တမာတတိအားကောင်းမှတမာတတိအားကောင်းလာရင်တတိနဲ့တဆက်သေးပါလာတာခဏိကတမာတိတတိတမာတိဥပဇာရတို့အပနာတို့မရောက်သေးဘူးခဏိကတမာတိမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတတင်ကတတင်ကတတင်ကအာယမောမစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကတမာတိအားကောင်းလာတော့ဥပဇာရတမာတိလောက်တတော့ကိုအားကောင်းလာတယ်တတော့အားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့လည်းပဲအမြင်ကြတော်ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းနဲ့ဇန်ဒီအကုန်လုံးလို့ရတယ် ဟာသမထလုံးမှာရတာပဲဇန်တကယ်ကိုအရူပဇန်အစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇန်သဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗတိကံဝရာမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့သမာဓိတို့သဒ္ဓါတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလုံးသွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားရောသမာဓိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောတရားလွန်သွားရင်လည်းယုံကြည်မှုတွေလွဲသွားတယ်တရားလွန်တော့ကွန့်နေသာပညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်နေလို့မရှိဘူးအများတန်းလိုနေတယ်ဘယ်တော့မှလွန်နေမရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုသတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်ဟောအပမာရဝမလည်းပဲအပမာရောအမတံပရံမမေ့မလျော့မပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောရဒီတမာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူကိုမထေမဲ့မြင်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရသင့်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့ငါတို့ကဉာဏ်ကကောင်းမှမကောင်းပဲအတက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေရတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာကိုပါရမီတွေဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူး तू ကအရင်ဖြစ်သွားတယ်စတိအားကောင်းဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြီးပြီနဲ့လို့ကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှင်းတော့ပညာရှိတွေဟာနတ်သမီးတို့မြတ်အလှပတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူမတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့တကယ်တော့ပြရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်းနေလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန်ရှိလိုက်တော့ဆန်းတော်တွေကဟိုတော့အဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်မြင်းဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတော့ကပေါ့ဘာရဏဒီပြည်မှာပြမတာမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့သားတော်ပေါင်းက1000ရှိတယ်ဘုရားကအသက်ရှိတဲ့မင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့လေသားတော်ပေါင်း1000မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီနဲ့ဘုရားအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ယေသူတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိန်တာမြညာတကယ့်ကိုအစ်စ်ကဖျားလောင်းများမှာရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာကိုတွေးနိုင်ကြံနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မှဟိုစတိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖျားလောင်းအောင်တွေးနိုင်တယ်သူမေတ္တာရှင်သေးဘောကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတည်ကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့ဟုတ်ဖျားလောင်းကြတော့မှန်မှန်ကန်တွေးနိုင်တယ်။ရှာယုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူး။ဒါယူသွားလို့ရတယ်။ယူသွားလို့ဆိုဒါနပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲ။အိုးတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောသေးတဲ့သဘောရှိရင်မအိုးတဲ့သဘောမနားတဲ့သဘောမသေးတဲ့သဘောရှိရ။လောကမှာအဘူးရှိရင်အေးရှိတယ်။အမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်။အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်။ရှင်ရရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြကြနာနာလူတန်မှန်နေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုးတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အများကိုလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့လိုစိန်တာမြတ်ညာမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့စိန်တာမြတ်ညာမှာတို့တန်မှန်နေရတော့တွေးတာသမယောကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားအခုဘဟုတုတ္တနဲ့ပြန်တွေးတာဖျားလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေကို ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတေရှိမှနိဗ္ဗာန်နေတရားခံလို့ရှင်ရှုသွားမယ်ခီအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရီပါလာတော့ရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘဆီကရမယ်ဝေယဝိသ္သတွေလုပ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမဩဝါဒရလို့ရှိရင်တန္တရာတစ်လျှောက်အခုဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘဝတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါဠိပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတွေပါပါလိမ့်အဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတို့လည်းအားထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တံတေသနာတော်ဇာလန်းနေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းအမတ်တေဖို့ရရဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချောခေါ်ဆိုသလိုပေါ့လေတို့တာမန်လူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်တိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလဘက်ကယဟန်900ကောလိယဘက်က900သူတို့အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့လူထွက်ခြင်းနေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ခြင်းနေတာဟိုကလည်းပဲစာရီပို့အဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကူနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်လာပြီးတော့အဲ့မှာငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိင်လားမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိင်လားမေးတစ်ပင်တွေမျိုးစုံကြည့်လားမေးဆိုစိတ်ကူတစ်ခါလေးပြောင်းမလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်တွေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်အဘိညာဉ်တကူတွေတစ်ခါလေးရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရကနေခဲ့ရပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာနောက်ပေဆုံးတစ္ဆာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဩယဟန်တော်ဒီဟာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတော့ယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားလောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေကိုစီကတ်တယ်ဝေယဝိသ္သလုပ်ပေးတယ်ဆွန်လောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့ညာကြီးကိုမူကြီးမယသေနာပိတိသူကအဲ့ဒီဂျားရဲရကိုဝေယဝိသ္သတွေရအောင်လုပ်ပေးတယ်ယေစခရီးနဲ့ယေစီပီထည့်ပေးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ဆေးပေးတယ်ခြေတော်တုပ်ပေးတယ်ပြောဆိုတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမှရတယ်နည်းနည်းလေးပဲရရတံမိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယင်သားတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကပါလာတယ်ဟိုဆင်းရဲမွေးတည်နေတဲ့သူဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမကူသူနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တော့ဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတို့ကဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရကြတဲ့စိတ်ပါလာပါဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရကြရှင်မြင့်သားရှင်မြင့်ဖြစ်ခြင်းတို့တရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထူးတရားမြတ်ရကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလောင်းကအရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေကိုဝေယဝိသ္သတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်တွေဟာ969ယောက်ရှိပါတယ်ဖခင်ဒီတန်းမြတ်ဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလားဒီတန်းပြီမှာတော့တင်ရဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြု9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်ရှင်ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ် တောလန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ50ပဲသွားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတောထဲမှာလူသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးရောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အဆင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချောမောလှပတဲ့အဆင်းနဲ့မြူဆွဲပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုတ်တပါယုံပေါ့အနံ့ကြိုက်တဲ့သူအနံ့နဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေစားတော့ကြိုက်တဲ့လူစားတော့တွေကျွေးပြီးတော့ရတာယုံပေါ့ဖရဘာယုံကြိုက်တဲ့အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရာတွေပါတွေခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူးမတွေကဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အသင်းအဲ့ဘလူးမတွေအလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တယ်မမသွားနိုင်ပါမှသူတို့အလုံးမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ခொနည်းရဲ့နဲ့ရောက်သွားနိုင်ခொနည်းရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခொနည်းရဲ့မှာတက္ကသိုလ်မင်းနိုင်ပါဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘုရင်ဆိုတော့ရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပေါ့သွားလာနေတာပဲဘုရင်အကောင်းကြီးပဲဇလန်တွေကြည့်တော့အဖြစ်သွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့တန်းတန်းမာမာပဲနဲ့ဘယ်အချိန်တည်မယ်ဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောက်ခွန်ရဲ့သေတော့မကြီးကရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတရားသိနေပြီခွန်ရဲ့ဆိုသေတော့မသိနေဟိုမှာမူကြီးမယာသေနာပရိရိနဲ့ကြောဆူဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်တမားတော်ကြီးတွေဘာကြီးတွေနဲ့ပြည်နာမှာပြည့်စုံရှိတာအာရှင်များတို့တပြည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေချီးမြှင့်တော်မူပါဖုရားပြီးတော့ရှင်များတို့ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းပါပြီးတော့ပြည့်ချပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘလူးမတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကိုဘလူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ရှင်မေစီယာဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တည်းကအပိတေရွတ်ဖားပြီးတော့ပြည့်ချတွေပြည့်တဲ့တွေပြေးလိုက်ပြည့်ချတွေပြည့်တဲ့တွေရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖော်တွေပေါ့လေလူပေါ်ပေါ်၅ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိဘတွေပါလေရှ िख ိုးခရော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြီးတော့သွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်။အဲသူတို့လိုက်မယ်။သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူး။ရှင်မစ္စကဗုဒ္ဓတွေအမိန့်ရှိထားတဲ့လမ်းမှာဘလူးမတွေရှိတယ်။အစင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့စရာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်မယ်။အဲလိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှင်အစားခံရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုငါသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ50ဖြတ်သွားယူဇနာ50ဆိုတော့တိယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မိုင်400လောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန်ရဲ့အမတများတဲ့သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါမင်းတို့ကလည်းတားမရဘူးလိုက်ရှင်တယ်တို့လည်းပဲသတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတော့တော့လိုက်ရှင်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားကြခေါ်သွားတော့တော့အဆက်ရောက်တဲ့ကဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီသူတို့လည်းတကိုးရှိတော့တည်တာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာဘလူးတွေရရူပါယုံအရှင်းကိုမှန်မောတယ်လူတွေရအတန်ကိုမှန်မောတယ်စတ္တာယုံပေါ့လေအနံ့ကိုမှန်မောတယ်သူတို့လည်းတကိုးရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့ကအနာဂတ်ကြီးမြင်လို့ရတာအဲသူတို့ကရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အပရမအုံးဆုံးအရှင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ရူပါယုံအရှင်းကိုမှန်မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကုန်သူတို့ကနတ်မိမယ်တမျှလို့ဖန်သေးပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဘုရားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားဒါပေမဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတော့ဝါသနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲတယောက်ကအစင်းကိုမှန်မောတော့ချုံမောလှပတဲ့လူမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေရတယ်။ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ချန်နေတာလဲ။အတူသွားတဲ့ဟောင်းမခြေောက်နာလို့ပါပေါ့။ခြေောက်နာတဲ့လူတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဆက်လန်းနေဦးပြောတာ။ဟာမင်းနောက်ချန်မနေနဲ့။ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်။မဟုတ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်။ခြေောက်နာလို့ခဏနားပြရသေးဘူး။ကြဲမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့ကွာဆိုဆက်သွားတော့အဲ့တော့နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့နောက်ကြတော့စားပလိုက်ရှေ့ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းရွာကြီးတွေရွာဖန်နေ ရွာကြီးတွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တိမှုံနေကြတာပေါ့လေတတ္တာယုံနဲ့ညှိဆွဲကြတော့အတ္တနာယုံသဘောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချံနောက်ချံနဲ့သူလည်းအစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနန္နဲ့အမွှေးကြင်နေမမောလို့အမွှေးကြင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေစသောဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါ ਈ သဘောကြပြီးတော့အဲ့မှနေခဲ့သူလည်းအစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရာဒီပါးတွေခင်းပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ရောက်တလုံးကြံခဲ့တယ်ဇာလန်ကစိတ်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့တို့မှလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူတွေယောဂီတွေမှလည်းပဲကိလေသာဘလူတွေကဘယ်နှမှမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသတိထားဖို့ပြောတာပါကိလေသာဘလူတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဌိနဥဒိစ္စအဟိရိကအနုတ္တပစိတ္တဘလူတွေအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူမျိုးသမီးတွေပါဝဉ္ဇဉ်မှာဘလူတွေအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားစိတ္တဘလူတွေလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်ကြိုက်တဲ့သူအစင်နဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနှံ့ကြိုက်တဲ့သူအနှံ့နဲ့ကိလေသာတွေကလည်းဆွဲဆောင်နေရတာအမှအစင်ကိုမမောပြီးတော့တရားမရှိမှဖဲနဲ့ဖုံးပို့ပြီးတော့ကြည်နေမှဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဦးလားအဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲမိမိယင်နေရတတိတွေပညာတွေသရာတွေဝရိယတွေတမာတိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာရောအောင်လို့ဘာနာနဲ့နာရမယ်ဟဲ့မင်းလျောပေါ်စားတာနဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲအိမ်မှာခြံစည်းရောမလုံးဘူးတကားတွေမလုံးဘူးဆိုရင်တခိုးတမျှတွေဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းလဲယူမယ်လူလဲတတ်အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခနာကိုမှလည်းပဲမျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားတရားတကားကိုယ်တကားစိတ်တကားဒီတကား6ပေါက်ကနေသတိပညာနဲ့ဆောင်အောင်တတိပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာတတိနဲ့အမြဲတမ်းရှုမှတ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးသားရုပ်တည်နာနေအကြောင်းနေအကျိုးတဘာမမြင်သေးဘူးသားညစွာပြားဟောထားတဲ့အတိုင်းကိစ္ဆံတော်ဘာကိစ္ဆံမတိပဇာနာတိထိတော်ဘာထိတော်မတိပဇာနာတိကြီးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ပြားဤညွှန်ကြားထားတာဖရာဟောထားတဲ့တရားနဲ့တထက်သေးပဲသွားတာလေရှုမှတ်နေသွားရင်သွားမှန်သိသွားတယ်ရန်ရန်မှန်သိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မှန်သိတယ်အဲ့တော့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ပညာတွေကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲသတိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်လောဘကြံဒေါသကြံကြီးတွေဝင်နိုင်မှာမလားအမှန်မြဲနေမဝင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲလို့တော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲဆိုဆုံးစားတဲ့အခါမှာအမှန်မပါလို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောကျရင်လောဘဝင်မှာသဘောကျတယ်မလားအားချက်ထားတာလေသိကောင်းတာပဲမဟုတ်ကြစီလေးကလည်းအရန်ကောင်းတာပဲချိုးနေတာပဲကိုယ်သဘောကျရတယ်ဆိုရင်တန့်ဝင်တာပဲသူတို့ကကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတာဘူးအမှန်တကူကြည့်တယ်ရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့တန့်ဝင်တာပဲရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့သဘောမကျရင်လည်းသဘောမကျဒေါသဖြစ်သဘောကျရင်လည်းသဘောကျလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲရှင်မမှုအားနေလို့ရှင်လောဘဒေါသဘလူတွေဟာမိမိတို့နှလုံးသားထဲဝင်ပြီးတော့အဖို့တန်တဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းွားပဲမသိပါဘူးယင်တဲ့ကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဘလူတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနဲတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမတေဖို့ရရတဲ့မီ73နှစ်74နှစ်ရှိနေပြီဟာအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားတာနဲ့ကိုပဲသိတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓအဖြစ်တော့သိပါတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏနေအကြောင်းနေကြိုးနေအိသဒုက္ခအနတ္တတွေမျိုးစုံနာထားတာကဲဖြစ်တည်ရောက်ရောက်ဩငါမညာဖုန်ညာရပြီဖလတ်တမဘောဝင်စားနိုင်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျောပေါ်စားတဲ့တွေရောက်နိုင်မှာမလားအဲအမြဲတမ်းရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ်မ မြဲတမ်းရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အော်ရှင်မှိုင်းနဲ့ချုပ်သွားတယ်အော်ဒါဒီသဘောပဲအော်ဒါကိုပြန်ဝင်စားလို့ရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုပ္ပုဆရာတော်ဖရာကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့24နှစ်တစ်သက်သက်လောက်လာတိအောင်မှတ်ပါဗျာအမှန်တန်တိတာပါတယ်ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်အမှန်တန်တိတာပါလေဘယ်လို့မှမေးစရာမလိုပါဘူးလေတတိနဲ့ပညာကိုပြောနာတော့သူတော်ကောင်းတို့တို့သူငါတရားတတိပညာကစီးပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားသစ္စာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်နေတော့ဘလူတရားအများအားဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ဘလူတွေစားသွားပြန်ဘလူတွေစားသွားပြီယောဂီတွေနှလုံးသားမှာလည်းခဏခဏအစာမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပေါ့လားအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူးမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးတာပဲဒီမင်းသားကငါစပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာတယ်ကြောက်เสียရပဲစားမယ်တဲ့သူလိုက်သွားတာအဲ့သူကဘလူးအယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားဟိုကပိတ်ချီပိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အတော်ရတောင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမိသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှေ့ကလူကတင်းနဲ့ဘာတော်လဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲအဲ့တော့ဟိုလူလွတ်သွားပြောတာပေါ့သင်ကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်သနာစရာပဲဘေးကလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘလူးမမခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုံမရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမကျုပ်အဖို့၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကို့အမျိုးသမီးကိုဘလူးမတို့ပိတ်တာမတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့ဇေယျထဲမှာဖခင်အလောင်းမင်းသားဝင်တော့သူကလိုက်ဝင်နေတယ်ဝင်လို့မရဘူးပရိတ်ချီတွေပြေးသေးတယ်ပါဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းတို့ကဆက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပရိတ်ကလေးဖွင့်ထားပရိတ်ရေတို့ပရိတ်ချီတို့ဆောင်းထားတဲ့နေအမြဲတမ်းကြီးသတိမရှိဘူးသတိလွတ်နေတယ်။ဟောပရိကိုဆောင်းထားတဲ့နေအမြဲတမ်းစိတ်နေနော်ဥက္ကဋ္ဌအမြဲတမ်းစိတ်နေတွေ့တယ်မလား။အေးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆောင်းထားတော့တောင်းတောင်းသတိမလွတ်ဘူးပေါ့။ဒီဘက်လွတ်ပင်နဲ့ဆောင်းထားတဲ့မှာသတိရရှိ။အဲ့တော့ဘလို့မဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရဘူးနဲ့သူအိုက်နားမှာပဲရတယ်အမှန်တန်ချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်ဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်ကတော့မရတိုင်းငန်းလှည့်လေပြီးရောက်တယ်ရောက်လာတော့ချောမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့ငူကြီးမရသေနာပတိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့သာမိကလာအတာမိကလာပေါ့လေအဲ့တော့သူယောက်ျားဟိုထဲကမျိုးသားသူယောက်ျားပဲအသွားမေးငူကြီးမရတွေသွားမေးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမကျွန်ုပ်ရဲ့အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီအဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ဘုရင်ကြီးကမယုံပေါ့လေချောမောလှပါတယ်ဆိုတော့သူစင်မော်တင်ပြီးခေါ်သွားခေါ်သွားတော့သူနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကနတ်တော်ရဲ့အတွေ့အထိပဲလူသားမှမဟုတ်ဘုရင်ကြီးဘလူးမမလွန်သန်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအပ်ပါအာတိုင်းပြည်မအနိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ကအကုန်လုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာတိုင်းပြည်မအနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနန်းတော်ကိုအပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့လမ်းကနေကောက်ခေါ်လာတယ်ကျန်တဲ့သူတွေသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှိမ်ချပြီးပြောမှဆိုလို့နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးပါနတ်တို့ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တွေ့ထားတော့ဘယင်ကြီးဘလို့မှမလွန်သားနိုင်ဘူးနန်းတော်ကိုပိုင်စားပေးလိုက်နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟာဟိုတုန်းကရှိသလိုကူလည်းရှိမှာပဲယောဂီတို့ဟိုတုန်းကပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတုန်းကရှိကြတာမအောင်မင်းနဲ့အခုလည်းဒါတွေရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ရေတွေဆိုလည်းဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူတာကူတာသေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်ရေကူတတ်တာပဲမသေးဘူးအောင်မင်းတဲ့ရေကူတတ်တွေသေးတာတွေခဏခဏပဲရည်တော်မလူကိုမမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဘူးလားဘေးရန်အန္တရာယ်အမတန်များတယ်အဲဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးရန်ကိုကြော်လွန်နိုင်မှုကြော်လွှမ်းနိုင်မှုဘေးရန်နေရာကိုကာကွယ်ဖို့သ တရဏဂုံသုံးပါးအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါ
0: ပါအဲဆိုကြည့်ပါဦးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့တော့ပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပိဒါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့လူသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါဦး

0: အဲတော့ဗျအဲ့လိုဆောင်းထားမယ်ဆိုရင်ပရိပါတဲ့ခါလဲဆိုပရိမပါတဲ့ခါလဲဆိုဟောဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ခါကျလဲရှုလိုက်ဓမ္မအမြဲတမ်းနေမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ပြန်ကြအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းဆောင်းထားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကတော့ဘယင်ကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနတ်တည်းရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြတော့နန်းတော်အပိုင်သားပေးလိုက်တော့သူလည်းအိတ်ပြောသွားရောအဲ့ဘလူးကဘလူးတိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်သူအဖော်ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်သားရသွားပြီအဲ့ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရောကြက်တွေရောအကုန်လုံးစားပြစ်တာရိုးရိုးကြီးပဲကြံတယ်။မနေ့ကျတော့နန်းတော်တကမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မူကြီးကျန်တဲ့မူကြီးမရအတင်နာပတိတွေကလာပြီးတော့ကြီးလာကန်းလာဖို့တော့မှတ်တကားကြီးကပိတ်တာ။ရိုက်ချိုးပြီးဘုံတော့အကုန်လုံးရိုးရိုးကြီးပဲ။အဲ့ဒါမှအိုးဟိုစရက်ပေါ်ကမင်းသားပြောတာပဲ။ဒါလူမဟုတ်ဘူးဘလူ။တို့ဘယင်ကြီးကအစင်းကိုမဲ့မောတာနဲ့မိဖုရားအဖြစ်ကောက်ဦးလာလို့အကုန်လုံးစားခံရတယ်။နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေအကုန်စားခံ။ကြောက်မှမကြောက်ဘူး။နန်းတွင်မှာအိတ်တဲ့သူအဆောင်လျှောက်တူဘာလို့အကုန်သေးတာပဲ။အဲကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်။ခေါင်းဆောင်ကသတိပညာအားကောင်းမှချန်တဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်။ဒါမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘယ်သူကခေါင်းဆောင်လဲ။အဲမိမိလို့ပြောတာပေါ့။သတိပညာခေါင်းဆောင်ပဲ။တတိပညာအားကောင်းလို့ရှင်ကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသိဘူးပေါ့တတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကျန်တဲ့ဝရိယတွေသရာတွေတမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြက်ကုန်သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြက်ကုန်အဲဒါကြောင့်လို့တတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတာကိုသိဖို့ပါအဲတော့မှသူတို့စေကျော်သုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဖျားအောင်မင်းသားကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးတညတညထောက်ပိုင်းပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်နဲ့မြောက်ကြတယ်။နန်းတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့အုတ်ချုပ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာတက်တူပြီးမှာတော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကရှင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေးလျော့ပေါ်ဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မမေးမလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်သွားတာငါဘုရားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားတွေဟောတော့သောတာပန်တရာကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များတယ်လို့တို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှင်တရာတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတိတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြီးဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်တမာတိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူ वो တကယ်ဘလူးကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဆင်ဘောကနေပြီးတော့သောတာပန်တရာကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တနှစ်လာလဲဘုဒ္ဓဆင်မဲ့10နှစ်လာလဲဘုဒ္ဓဆင်မဲ့အနှစ်20လာလဲဘုဒ္ဓဆင်မဲ့အသက်80 80လဲဘုဒ္ဓဆင်မဲ့ဘလူးတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့အကြီးရတာဘလူးတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလေသတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲသတိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညေကျေကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချောဆဲစေသည်မေဖို့ဉာဏ်များထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဤလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မေဖို့ဉာဏ်များထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်
1: ကာယမိမံတမ္ပတ္တထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိဒိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတမ္ပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိဒိတဝါနပိုင်းမိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖိုးဉ္ဇဏ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တတ်

0: သန္တရာဆဲဆဲမသန
1: ္တရာ
0: ဆဲဆဲမဣန္ဒိဣန္ဒိယုစုကေဘုသောယ
1: ုစ
0: ုကေဘုသောကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: သုတုတို့ကြောင
1: ့်
0: သုတုတို့ကြောင့်ဘိယံခတိဘိယ
1: ံခတ
0: ိသန္တရေခတိသန္တရေခတိနောရှေခတိန
1: ော
0: ရှေခတိကင်လွငြိမ်း၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကို
1: သာတဲ
0: ့တပူ
1: ကျိုးစ
0: ားအာထုံနိုင်ပြီလျင
1: ်
0: သူတော်ကောင်းတို
1: ့
0: မျက်မှောက်ပြုအပ်သော
1: မျက်မှောက်ပြုအပ်သော
0: မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်

မူထား၍ကိုသောနှမ်းမြာကျောင်းသောနှမ်းမြာစေတီသောနှမ်းမြာသာသနာတော်သောနှမ်းမြာအိမ်သောနှမ်းမြာ

0: ကုန်သော
1: တ
0: ိတ္တကုန်သောနန္ဒကာမြာ
1: နန
0: ္
1: ဒကာမြ
0: ာစရှိကုန်သော
1: စရှိကုန်သော
0: 31ဖုံ
1: 31ဖ
0: ုံကျင်လေကြကုန်သောကျင်လေကြကုန်သော
1: တ
0: တဝမှန်သမျှတ
1: တဝမှန်သမျှ
0: အနန္တရူအား မြာပေးဝေပါကုန်၏
1: မြာပေးဝေပါကုန်၏
0: မြာရာကြ၍
1: မြာရာကြ၍
0: ကိုစိတ်နှပ

0: ေစုတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ဆယ်ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအတ္တပြုအောင်ရှုပွားနည်းတရားတော်
1: ရှိပိုင်းမှာဓမ္မတွေမှတ်เสียလေးကိုပြောမယ်ဓမ္မတွေယခုကဲတော့အသက်ရွယ်ကြီးလို့ဥစားတော့နေဆိုင်နေတော့အလုံးစုံကုန်းကြောင်းကြပူပန်းရလို့ခြေနှဘေးတွေတွေးလို့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေအသီးသီးမှရှိကြတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမှာပဲဒီထဲမှာဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်သူမှမပါဘူးဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာမပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာမပါတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဩသစ်ပင်အစိုက်လွယ်လို့အသီးတွေသီးတာကလည်းမကောင်းသေးသေးဒီမကောင်းမွင်တွေပွင့်ပြီးဒီကလည်းမကောင်းမွင်တွေပြန်ပေါက်နေလို့ဖြေရတယ်လို့ပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလက်တယ်ရှာတော့ဒကာဓမ္မတို့မှာဘယ်နဲ့ကြောက်ဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာရီနဲ့နေရပါလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုနာရီနဲ့အမြဲနေရပါလိမ့်မလဲဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာရီနဲ့လည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ရပါလိမ့်မလဲကိုရဏရတ္တတရားတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အပြည့်နဲ့ရှိပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဒေက96ဘုဒ္ဓယောဂဝေဒနာနဲ့ဝိုင်းတိုင်းပြီးဒီကလာနေကြတော့တယ်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ကြုံပြီးကြလားနေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မြေပေါ်မှာသစ်ပင်စိုက်တယ်ဆိုတာရေလောင်းညပရမရှိဦးဆိုမြေနော်ဒီပေါ်မှာမျိုးစိတ်စိုက်ကြမျိုးစိတ်စိုက်ပြီးကြလားမဟုတ်တဲ့ရေတွေလောင်းညနော်မဟုတ်တဲ့ရေတွေလောင်းတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးပေါက်ပြီးကြလားလာကြလေချက်ကိုမှတ်ထားရမယ်လို့ရှင်းပိုင်းကဒီကောင်ဒီတိုင်းမှတ်ရမယ်မှန်ပါ

0: မဟုတ်တဲ့မြေကိုတည်ဆောင်မိတယ်မဟုတ်တဲ့မြေစီစိတ်ပြုံးမိတယ်မဟုတ်တဲ့ရေလောင်းပြီးတော့မဟုတ်တဲ့ပင်ကြီးစီကားလာတဲ့အတွက်ဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသခန္ဓာပင်ကြီးစီကားလာတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မမပေါ်သေးပါဘူးဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကျုပ်ဆက်တာပဲပြရပါသေးတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒကာဓမ္မတွေယခုဘုရားမှာတော်ကောင်းတန်တရားကတော်ကောင်းနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဂုတိယသောမြေတွေကိုအမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့မှာနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုဆိုတဲ့မြေတွေရရှိနေကြနှလုံးသွင်းမှမှန်မှုသဘောကျကြအလုံးမမမှန်မှုသည်မြေနဲ့တူတယ်လို့မှတ်လိုက်ခံပါနှလုံးသွင်းမမှန်မှုသည
1: ်
0: မြေနဲ့တူတယ်လို့ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်ထားလိုက်တော့ဩတို့ဟာအခုဒုက္ခပင်ဒုက္ခသည်ဒုက္ခပွင့်လေအခုပွင့်ပေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်တနေ့မှစေအေးလက်အေးဘဝင်အေးနဲ့နေရတဲ့နေ့မပါဘူ
1: း
0: အစာတောက်ရှာရတဲ့နေ့လဲနေတိုင်းပဲအဲရက်လက်ကပ်ပြီးကလာဝှို့တယ်လဲနေရတယ်လဲနေတိုင်းပဲဘူရရရင်ဆွေးတော့နေရလဲနေတိုင်းပဲဆွေးတော့ပြိမဲ့တဲ့အထွန်းကဆော်လမတ်တဲ့လို့ဇာတော့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေလဲနေတိုင်းပဲဇာတော့ကလေးရမနေခြင်းကျင်ကဒုက္ခတွေကလဲဒကာဓမ္မတို့နေတိုင်းပဲရှင်လို့ပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီတဲ့ကနေပြီးဥမှုနာမှုသိမှုသေကဏီဖြစ်လာတာကြီးကလည်းတိုးတဲ့တိုးလာတာကလည်းအချိန်များဆိုင်သေးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲဒုက္ခပင်ကြီးကဖြင့်ဒုက္ခတွေဒုက္ခပွင့်တွေဝေစာလို့ပါလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပင်ကြီးကဒုက္ခတွေဒုက္ခပွင့်တွေဝေစာနေတယ်ဆိုတော့ဆိုဥဝရိမ့်မိ
1: ရိမ့်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဘယ်မြေကပေါက်လာတာတော့မေးတော့မှဒကာဓမ္မတို့အာယောနိသောမန္တိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားမှုဒီလိုဆိုမြေတည်တော်မိလို့လေမှန်ပါ
1: ပါဗျာ
0: နှလုံးသွင်းမှားမှုဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကလူရဲ့နတ်ကဗျမရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနှလုံးမမှားခဲ့ကြ။မှန်ပါပါဗျာ
1: ။
0: လူနတ်ဗျမပတ္တဝါရရဲ့လို့နှလုံးမနဲ့ကအမှန်မှားခဲ့ကြ။မှန်ပါပ
1: ါဗျာ
0: ။ဘယ်တော့မှယုံနံဒုက္ခသစ္စာလို့ဥက္ကမောင်မပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ
1: ့။ပေါ်ရပါဗျာ။
0: ဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေကိုခင်ဗျားတို့ကတည်တော်မိရဲ့ကျုံနဲ့
1: ။
0: မှန်ပါပါဗျာ။နှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေကိုတည်တော်မိတော့ဘူးဒီမြေပေါ်မှာဘာဖြစ်ပြန်နှလုံးသွင်းမှားတဲ့အခါကျတော့ဒဂရမတို့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတိဟုသောမျိုးစေ့စိုက်မိတာပဲမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: နှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာ
1: မ
0: သိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့စိုက်ပြီဥက္ကမောင်းကြောက်စရာကောင်းတယ်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဒဂရမတွေခင်ဗျားတို့တတ္တံနေရာလုံးနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကြီးစိုက်နှလုံးသွင်းကမှားတော့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကနှစ်ကွက်လိုက်မလားဘူးလဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဩဒဂရမတွေဘယ်လိုများနောက်တော့ကဘယ်လိုများတည်တောင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဆက်ခဲ့ကြတယ်နှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာ
1: ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ဆက်ခဲ့ပါတယ်အ
0: ဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဤအကြောင်းကိုလည်းဥက္ကမောင်ကမှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းမရှိဘူးလို့မြည်လိုက်ပါနဲ့အာယောနိသောမန္တိကာရကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကိုဟောကြံလို့ပါနော်ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဤအစအာယောနိသောမန္တိကာရကလည်းမှတ်လိုက်ခံပ
1: ါ
0: အဝိဇ္ဇာဤအစအ
1: ာယောနိသောမန္တိကာ
0: ရဟောဒါပြန်သောတောအစအဝိဇ္ဇာတဏှာကဆင်းရဲကြအဝိဇ္ဇာဘယ်ကစတဲ့လုံးမွေးရင်ဖြေရက
1: ြ
0: ဘယ်ကပါလိမ့်
1: အာယောနိသောမန္တိကာ
0: ရဟောဒါပြန်တရားဓမ္မတွေထူးထူးခြားခြားသိတာနှလုံးသွင်းမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဘုက္ကမဘာရလုံးနှလုံ
1: းသွင်းမှားပါဗျာအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာ
0: နှလုံးသွင်းမှားလို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လည်းမှားလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကအခုလဲဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကျုံညော့ကျုံကြပါရဲ့ကျုံမင်းကျုံကြသလဲမိမိတို့နယ်မြေတဲ့ရောက်သွားပြီဆိုမှဖြင့်တခါတခါသာဝတ္တသမီးပဲဓာမီးပဲငန်းကိုပဲငါရှူပဲဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားတယ်ကဒကာရုံဏကိုမပေါ်လာတော့ဒါရီယာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရှူပဲငူပဲသာဝတ္တသမီးပဲရှူပဲမျိုးပဲအိမ်မက်ရပဲစကားရင်လာတော့တာပဲဒါပါပါလိမ့်မယ်
1: နှလုံး
0: သွင်းမှားတော့ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်သူနှလုံးသွင်းမှားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပေါ့ရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါကနှလုံးသွင်းမှားမှုကြောင့်ဘာဖြစ်လာ
1: အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဗျာအ
0: ဲနှလုံးသွင်းမှားလို့ရှင်းမသိတာပိုးလား မပိုးဘူးလ
1: ားပိုးပါတယ်ဗျာ
0: မသိတဲ့တရားပိုးလာပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာစ နှလုံးသွင်းမှားမှုကလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဝိဇ္ဇာစမှန
1: ်
0: ပါဗျာသေသေးချာချာမှတ်ပါအဝိဇ္ဇာစဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားမှုကဆိုတော့အာယောနိသောမန္တိကာရကလို့စလို့တော့ဒီလေးပဲရပါတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဘောကြပါလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နှလုံးသွင်းမှားမှုကိုဒီဆရာသမားကသောလကောင်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကသောလကောင်မပြင်းပေးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ဖို့တော့ဥက္ကမမြင်သေးရဲ့
1: မရှိပါဘူ
0: းဃာရမရအမှန်ခက်ကုန်ပါဘောလားဖြစ်စဉ်ကအမှန်ဆိုးဝါကုန်ပါဘောလားအခုကြည့်စမ်းနဲ့ကိုင်းကိုရရောက်သွားတာဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟာတာရုပ်ဖဲနံပဲဒါဖြစ်ဖြစ်ပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားလို့ဆိုတော့ကိုယ်မှဒီမိတ်ဆွေယင်းသင်္ခါယင်းနေနဲ့နေမေလေးကဟန်ကြလာတော့ဒီကြတာနှလုံးသွင်းတာမှားကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာကိုယ်နဲ့ဆိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တားမလာသေးဘူးလားသမီးပဲသွားတော့ဆိုတာတရားတစ်ခါတည်းနှလုံးသွင်းမှားမှုမလာဘူးနား
1: ပါပါဘ
0: ုရားနှလုံးသွင်းမှားမှုတွေသာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနောက်ပါတစ်ခါတည်းလိုက်လာ
1: မလာပါဘူ
0: းဘုရားမလိုက်ဘူးလား
1: မလိုက်ပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဤဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဘုရူပါလိမ့်မလို့နှလုံးသွင်းမှားမှုသဘောကျက
1: ြ
0: နှလုံးအာယောနိတော်မနတိကာရလို့စာလိုက်တော့ဥပအောင်မှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဒါပြန်ကဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာဤစနှလုံးသွင်းမှားမှုကဆိုတာရင်းပြီကြ။ရင်းပ
1: ါတ
0: ယ်။အဲ့တော့တပည့်တော်နောက်တုန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေကကာလာမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရလို့ဥက္ကမမလာခဲ့ဘ
1: ူး။မလာခဲ့ပါဘူး
0: ။မလာခဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှန်မလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့မသိမှုကနောက်ကသစ္စာမသိမှုကျနောက်ကလိုက်တာ
1: ။မလာပါဘူ
0: း။မလိုက်ပဲ
1: ။မလိုက်ပါဘူး။
0: ဒါဖြင့်သာဝတိငယ်ရွှေမျိုးပဲလို့နှလုံးသွင်းကမှားလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေမကွယ်သေးဘူး။ကွယ
1: ်ပါပါဗျာ။
0: ကွယ်သွားပြီလို့ဒကာရမတွေသိချာချာမှတ်ကြပါ။ဩော်ဒါဖြင့်ကွယ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာကဒကာရမတို့သစ္စာတွေသိသေးရဲ့လား
1: ။သိပါပါဗ
0: ျာ။ဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တပ်ပံနေရာလုံးဆက်ခဲ့ကြတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နှလုံးသွင်းမှားမှုပြီးတော့မြေပေါ်၌
1: ဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တပ်ပံရလုံးဆက်ခဲ့ပါ
0: ဗျာ။အဲဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်တပ်ပံရလုံးဆက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေအမှန်မှန်တော့ပါဘူးနော်။ပြီးတော့မှမသိတော့လဲနှလုံးသွင်းကမှားတော့မသိဘူးမသိတော့တကယ်သားတကယ်သမီးတကယ်ပြည့်ရှင်းမှပြီးကြတာတကယ်ခင်လိုက်တော့တာဘူ
1: း။
0: မှန်ပါဗျာ။အင်းဒါပဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့မျိုးစိတ်စိုက်ပြီးဒီကလာတဏှာရေတွေလောင်းပြန်တော့တယ်ဆိုရင်လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့မလွယ်ပါဘူ
1: းခင်ဗျာ
0: ဟုတ်လားမျက်ဆိုးလားမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ကယ်တော့ငါတို့တို့နောက်တုန်းကအင်းပြမလူလည်းမရှိဘူးဆင်မလူလည်းမရှိဘူးဆင်ငန်းတော်တို့သွားကြလို့သွားနေတာပဲဆိုတဲ့အသေးပဲတော့ဖြင့်ရှင်းသွားပြီရှင်းပါ
1: ခင်ဗျာ
0: ဆင်ငန်းတော်တို့သွားနေတယ်ဆိုတာသဘောကျကြလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အင်းနှလုံးသွင်းမှားတဲ့မျိုးပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်စိုက်ကြပြန်တယ
1: ်
0: တဏှာရေတွေလောင်းလိုက်ပြန်တယ်ဥက္ကမုံရ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။မသိတော့ခင်တာပေါ့ဗျာ
1: ။ခင်ပါလားဗျာ
0: ။မခင်ပေဘူးလား
1: ။ခင်ပါလား။
0: ခန္ဓာလုံးသွင်းကမှားတော့မသိဘူ
1: း။
0: မသိတော့ခင်ရော။အဲ့တော့ဥပမာပြောကြရင်တော့နှလုံးသွင်းမှားတာကမြင်နေတူတူကွာ။ဟုတ်။အဲမသိတာကအဝိဇ္ဇာမျိုးစိအဲ့ဒီမျိုးပေါ်ဆက်လိုက်တယ်တူတူကွာ။နှလုံးသွင်းမှားတဲ့မျိုးပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိဆက်လိုက်။ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစိဆက်လိုက်ပြီးနေတဲ့ပြင်မသိတော့မသိသေးတဲ့တပင်နဲ့တရားဥစ္စာတစ္ဆာမသိတော့ငါသားပဲငါသမီးပဲငါမီးပဲငါဆွေမျိုးပဲဆိုပြီးအယံခင်ချိုက်မှန်ပါဗျာမခင်ပဲဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အမျိုးပေါ်မှာမျိုးစိတ်ဆိုမဟုတ်တဲ့ရည်တွေလောင်းဒီကောင်ရေဆုံးလာပြီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သဘေတုံးကစကြတာတုံးလို့ဘူးဘေတုံးကလည်းမပြောတော့မပြောပြရစီနဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ငါဖြင့်အခုဘဝစပြင်နေပြင်သူ့ဥစားရတာဖြင့်ရှာမလို့လောက်ပဲခင်ဗျားတို့ကြာခဲ့ပြီလို့ဆိုကြပါစို့တော့
1: မှ
0: န်ပါဗျာ။ဒါရင်လည်းဖြင့်ဃာရမတို့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့မျိုးပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆက်ခဲ့ကြ။တဏှာရည်တွေကမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တဏှာရည်တွေလောင်းတဲ့အခါကျတော့တဏှာရည်ဥသောအကြောင်းတရားသာရှိမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာပင်ပေါက်တယ်မပေါက်ဘူး။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဟောခန္ဓာပင်ပေါက်လိုက်ဃာရမတို့တဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ရတာကို
1: မှန်ပါဗျ
0: ာ။တဏှာသမှုရိယာချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာလာရလို့ထုံးစံရှိရ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘောပါကြ။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။တဏှာသမုဒိယသာချုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့။ဘယ်တော့မှခန္ဓာပင်ပေါက်ဘူးဆိုတာဥက္ကမုံသိကြ යි ။သိပါပါဗျာ
1: ။
0: သမုဒိယသစ္စာသာချုပ်ဥပါဒုက္ခသစ္စာလာသေး။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကဲဒါဖြင့်တဏှာရေလောင်းလို့ခန္ဓာပင်ပေါက်ပေါ်ဒါကြောင့်အခုဒကာဓမ္မတွေမှာခန္ဓာ၅ပါးကြီးရပြီးဒီကလာထားကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးတွေ့နေအဲယူပခန္ဓာကြီးတွေ့နေပဲယူပခန္ဓာကြီးတွေ့နေဒကာဓမ္မတို့ဖြီးတို့ခန္ဓာတို့ချုပ်တယ်တို့ယုံတယ်တို့ဟာဒါယူပခန္ဓာကြီးတွေ့ရှိမှုနေရတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သီလကနာတို့ခြုံငယ်တို့ယုံငယ်တို့ဟာဘုရုအတွက်ပါလိမ့
1: ်
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဩနေတိုင်းမဲ့တရားတော်မလို့စောစီတောက်စီဝယ်လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေကားလို့ရှင်မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်နေရတာ
1: ။ဟုတ်ပါဘူ
0: း။သီလကနာတို့ခြုံငယ်ယုံငယ်ကယူပခန္ဓာခွန်ဆက်နေရ။ဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ။ယူပခန္ဓာပေးတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။အဲသောမတော်မှုတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရ
1: ။
0: အဲနေရင်ကြောင့်တဲ့ပြေကလာမှတ်တာပြီးပညာရည်သင်နေရတာကလည်းဒီခန္ဓာကြီးအတွက်သင်္ညေခန္ဓာပညာလုပ်ကိုလုံးနေကြတ
1: ယ်
0: မလို့ရပါဘူးလား
1: အ
0: ဲ့တော့စေရနာနဲ့လည်းဒီကရမရီသွားရင်လည်းပြောရဲဆိုရဲဆိုတဲ့အလုပ်တွေတော့မလို့ရပါဘူ
1: းမလို့ပါဗျာ
0: အေးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းနေရာတိုင်းမှာလျှောက်ပြီးဒီကလာသိနေရတော့ဩဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီလိုပင်ကြီးပေါက်လာပြီဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒီကရမရီကြေလည်အောင်အခွန်ဆက်နိုင်ကြပါကနငါပါယူပက္ခန္ဓာတစ်ခုတည်းကိုပဲခင်ဗျားတို့ကြည်လည်အောင်ခြုံတယ်ယုံတယ်ဘယ်တော့ပြည့်စုံအောင်ပေးနိုင်တယ်မပ
1: ြည့်ပါဘူးခင်
0: ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပြင်နေတယ်လာကနေတယ်ပြီးမိုးတယ်လာခဲ့မလာပဲဘူးလား ။အင်းဒါတွေပြီးသွားပြီးရှင်းနေကြတယ်သူဝှစ်ချင်တယ်ပြည့်ပြင်တယ်လို့ရှိသေးရဲ့လား ။မာသူကိုပဲလှည့်ပြီးခွန်ဆက်လို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူ
1: း
0: ။ဝေဒနာကန္နာခွန်ဆက်ရတာဆိုတော့ကတော့မပြောပါနဲ့တော့တရားဓမ္မတို့နုရေဓမ္မဝိချင်းနဲ့ဆင်းလဲဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကောင်းတာတွေမှာဆိုရင်လည်းဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာခွန်ဆက်ရ။ဒါကလည်းအားရလေရှိသေးလ
1: ား။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခွန်သာဆက်ပြီးကံလာနေရတဲ့ဇာတိကအုံမှုနာမှုသိမှုများရက်ကလား
1: ။မရ
0: ပါဘူးဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါးကလေ
1: ။
0: မရပါဘူး။အုံမှုနာမှုသိမှုလည်းမရဘူး။သောကပရိဒုက္ခဒုက္ခဒေါမနသတွေကသူကပေါက်ပွားမလာဘူ
1: း။မှန်
0: ပါဗျာ။ဩော်ဒီပင်ကြီးကလည်းဥက္ကမောင်စဉ်းစားပါ။မြေကလည်းမြေဆိုးဗျမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: မျိုးစိတ်ကလည်းအယုတ်တမမျိုးစိတ
1: ်မှ
0: န်ပါပါရေကလည်းရေဖုတ်တင်နေလောင်းမှန်ပ
1: ါ
0: ပါအင်းဒါမကောင်းတဲ့ပင်ကြီးပေါက်ပြီးမကောင်းသေးတဲ့ကြီးသီးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်တန်းသေးရမရှိနဲ့တော့ဒီတိုင်းဖြစ်ရမှာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: သဘောပါကြမှန
1: ်
0: ပါပါဩဘုန်းကြီးတကယ်ဓမ္မတွေအခုပဲရှင်းနေမြဲရမှာအိုးမကောင်းသေးမကောင်းမွန်းတွေကိုစုံလို့ဖျားဒီကမောင်စုံသေးဘူးလားဗျာ
1: မှန်ပါပါဝေးစားလို့ဟမ
0: ်
1: ဝေ
0: စာဝေစာဘာနဲ့လို့သေးတယ
1: ်
0: ဘာမှမလို့ကြတာဦးတရားတော်မှာသာဝတိဘူးဆိုမျိုးဘူးဟုတ်လားပြည့်စင်မရှိလို့ဘူးအိမ်ဟာမကောင်းလို့ဘူးအလိုအတိုင်းမပြည့်စုံလို့ဘူးဆိုတာဒီခန္ဓာတွေကသိပွန့်လာတာကြီးပတ်ပြီးတော့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲဒီခန္ဓာကြီးကသိပွန့်လာတာဟူတွေ့ရလဲနောက်ထပ်များပေါက်လို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမောင်ပါရိဘာဘုံမှာပေါက်မလို့ဆိုတော့ဘူသိဘူဝင့်မဲ့ပွန့်ဥမှာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: သဘောကျရ
1: ပါပြ
0: ီဒီပင်ကြီးကရပြီးတာပွက်နာတွေနောက်ဆက်များပွားအောင်မယ်ပြိုးကြအောင်မယ်စိတ်ကြအောင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီထဲကသိလာတာ96ပါးယောဂဝေဒနာသီးတွေသောကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနကသီးတွေသရဗျာတိမရဏအသီးတွေခန္ဓာကြီးရဲ့သီးထွက်လာတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဓာရီကကြပြီးအပင်ပေါအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေကျက်ပြေမင်လာရှိတဲ့အပင်တော့ပေါက်เสียမြင်ပေါ့မြင
1: ်ပါဘူးဗျာ
0: မြင်သေးရ
1: မြင်ပါ
0: ဘူးတကယ်ကိုပဲသာသမီမောင်များပေါင်းဆိုတဲ့အဲသုတ်တံပို့ရတဲ့အသေးမျိုးသာပွင့်လာမယ်ပေါက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥဝမသေးကြဘူးလား
1: သိကြပါပါဗျာ
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီဒီပင်ကြီးကဒါလောက်သိုးပါလားဆိုတာတော့သိလောက်ပါဘူ
1: း
0: ခန္ဓာပင်ကြီးကလေဩဘာရီလောင်းလို့ကြီးပွားလာတာပါလေ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဩဥက္ကမောင်တို့ကတဏှာနဲ့ဆူတောင်းတာဘူ
1: းမှန်လားပါဗျာ
0: သိလို့တောင်းတာလားမသိလို့တောင်းတာလား
1: မသိလို့တ
0: ောင်းတာဟာဒါဖြင့်သူမျိုးစိတ်ကိုလည်းအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကြီးပဲ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: သူမျိုးစိတ်ကအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့မသိဘူ
1: း
0: မသိတာဘာလဲじゃမသိပါလိမ့်မလို့မေးလိုက်ကြမှာနှလုံးသွင်းလာမှမှန်လို့တပည့
1: ်ကြ
0: ဒါရမှမှန်တာ
1: နှလုံးသွင်းမှမှန်ပါ
0: ဘုရားဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းမှမှန်တာကမြင်းနဲ့ဒူးတယ်မသိတာကမျိုးစိတ်နဲ့ဒူးတယ်မျိုးစိတ်ကိုရင်အကူညီပေးနေတာကရေလောင်းနံနဲ့တဏှာနဲ့ဒူးတယ်အဲ့ဒီတဏှာရောက်ခန္ဓာပင်ကြီးတဏှာရရှုတောင်းတော့ခန္ဓာပင်တွေပေါက်ပေါက်လာတော့ဥဝိနာပဲတည်ပြီးသိလာတာ96ပါးယောဂဝိနာတွေရော
1: သိပါပြီ
0: သောကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသတွေရော
1: သိပါပါဘုရား
0: အမရေဒီပင်ကြီးအခုလည်းသီးတုံးပွင့်တုံးမဲ့တရားဓမ္မတို့
1: မှန်ပါပါ
0: ဘုရားအင်းမျိုးစစ်ကြရင်တော့ပေါက်ရုံမဲ့ဆိုရလေသတိထားစမ်းပါမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: မျိုးစစ်ကြရင
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: နောက်ကပေါက်ခဲ့တဲ့ပင်ပေါင်းကိုရည်တက်နိုင်ရလား
1: မရနိုင်ပါဘူး
0: ဒီတခါဒီသီးသီးပွင့်နေတဲ့ဒီခါပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာမျိုးပဲလာလေဥမဲ့စရုပ်စာဖြင့်မြင်ရမရှိအောင်မှန်ညက်ပါပဲမှန်ပါဘူ
1: း
0: သဘောပါကြမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ငဃဓမ္မတို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးအသေးတွေပွင့်နေသွန်သုံးသွားအောင်ဒီကမှရေဒီပြင်မရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ယောနိအာယောနိတော်မဏိကာရပြင်လိုက်မှပါသွားခြင်းအာယောနိတော်မဏိကာရသွားတော့မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်မှပဲနေရကြတော့မ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာတဏှာကလည်းအလောဘဖြစ်မှမှန
1: ်
0: ဒါမှခန္ဓာစသိမ်းတော့
1: မှန်ပ
0: ါဗျာသဘောပါကြမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာဘုရုကြောင့်လာတုံးမေးတော့အာယောနိတော်မဏိကာရကြောင့်နော်အာယောနိတော်မဏိကာရကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်လာလို့ရှိရင်တဏှာကမနေတော့တဏှာသာရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာပင်ပေါက်ဖွယ်ရလဲဥက္ကမောင်မငင်းနဲ့တော့မှန်ပါဗျာငင်းမလို့လေလား မှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာရည်ဟူသောအကြောင်းတရားပေါ်ပေါက်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာပင်ကြီးကဝေရှားလာတော့တာပဲမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဘုရားဓမ္မတွေကြည်စံတနေရှားဥပိနဝေတိဝေတွေဝိုင်းပြီးဒီကလာကြီးထွားလာလိုက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ငယ်မူငယ်ရုပ်တွေကိုရှားတွေ့ကြသေးရဲ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲဒီခန္ဓာဒီပင်ကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဆွေးမြင့်ပြီးဒီကလာလာတယ်ဆိုတော့ဘောကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သူ့ထဲမှာလည်းဆွေးသာဆွေးမြင့်နေတယ်။သူ့ထဲမှာတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတိခန္ဓာကြီးတွေမှာခဏခဏဒီသေးပွင့်နေကောမလာဘူးလား။
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။အင်းဒါတွေကအပင်တောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်အပယ်ကောင်းအပယ်သေးသေးပွင့်ဦးမှာသေးဦးမှာရှိသေးတယ်နော
1: ်။
0: မရှိပဲဘူးလား
1: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဒီကကြာပါဘူးလေဒီခန္ဓာကြီးကထွက်ပြီးကြာတယ်အသေးပွင့်နေဆွေးပြေဥက္ကမောင်လွဲပါ
1: လာ
0: ပါဘူး။ဘယ်လိုလဲရှင်တော့ဘယ်ခန္ဓာကြီးကလာမလားမလားဘူ
1: း။လာပါဘူး
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့အယုတ်ဆိုးနေတဲ့အချင်းရာကာရကဖြင့်တသံတရားလုံးတပည့်တွေဘယ်လိုများနေခဲ့လို့ဘယ်လိုများထိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မတုံးလို့ဆိုတာဒီနေ့ဖြင့်ပေါ်ပါပြီ
1: ။မှန်ပါပါဘူး
0: ။နှလုံးသားမှားတဲ့မျိုးပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်စိုက်ပြီးဒီကလာတဏှာရိဥ္ဇောရေရင်နဲ့လောင်းကြတော့ဘူးခန္ဓာပင်တွေဟာတခါတော့ပေါက်လာဒီကနာဝိညာဉ်ပေါက်လာပါဆိုအပြင်လေခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒုက္ခသစ္စာတွေကပွားနေသေးရတယ်လေဒုက္ခမောင်ရဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်မှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒုက္ခသည်ဒုက္ခဝိညာဉ်ကသိပွင့်လာရင်လေဒုက္ခတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒုက္ခသည်ဒုက္ခပွင့်နေပဲအဲဒီဒုက္ခသည်ဒုက္ခပွင့်နေကအောက်မြေပေါ်ကြပြီအာယောနိတေအမေရိကရမြေပေါ်ပြန်ချောင်းမယ်ဆိုပေါ့မှန်ပါဗျာပေါက်ပြီလေ
1: ။
0: အဲအာရုံလေးကအမေကမြေဝကြပြန်ပေါက်ရင်အရင်လိုပဲရောက်ရခင်းတဲ့တဏှာကလောင်းမှာပဲ
1: ။
0: လောင်းလို့ရှင်နောက်ကနာပင်ကြီးရောပေါက်ရင်သေးပွင့်ပေးကြလားအာရုံလေးကအမေကမြေဝကြအောင်မယ
1: ်
0: ။ဒီလိုနဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်သေးတယ်လို့ခင်ဗျားကဟောတယ
1: ်
0: ။သဘောကျကြ။အော်တရားဓမ္မတွေဒီလိုကိုယ်အကြောင်းကိုပြန်ရောက်ပြီကြလားမတွေးတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမတန်မှအသိဉာဏ်မှာနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုရဲမဆိုရဲ
1: ဆိုရဲပါ
0: ခင်ဗျာ။ gain ဒါဖြင့်အခုတတ်နိုင်တဲ့အချိန်နေဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအမိဖားတွေသူများညာကမတော်ဘူးဒီမရှိတော့ပြောပေးပါမယ်တဲ့ဟောရိပင်ကြီးကနောက်ထပ်အသေးမပွင့်ဘူးအရေးကြီးတယ်။မှန်ပါ
1: ခင်
0: ဗျာ။သဘောကျ?မှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: ။ဒီပင်ကြီးကဒီပင်ကြီးကိုဒီကလည်းနောက်ထပ်သေးဖို့ပွင့်ဖို့သူ့ကိုတခါတော့ဘာမှမပြုစုဘူးသူ့ကိုမခင်တွယ်ဘူးဒါသိအရေးကြီးလားကြီးပါ
1: ခင်ဗျာ။
0: ရှင်းရရှင်းပါရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီပင်ကြီးကိုသိစေခြင်းလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာရေလည်းမလောက်နဲ့သဘောကျလ
1: ား
0: မှန်ပါပါအဲအဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်လည်းမရှိသေးနဲ့နှလုံးသားမှန်နဲ့မြေလည်းမရှိသေးနဲ့သဘောကျလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်မြေမရှိမျိုးစိတ်မရှိမြေမလောင်းတော့ဘူးရှင်ဒီပင်ဟာဘုရားပေါက်ပါဦးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးကလည်းမြေကစပြန်လိုက်ရင်နှလုံးသားမှားနေတာကြီးကိုနှလုံးသားမှပြန်လိုက်လို့ရှင်းပြန်အဝိဇ္ဇာကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာတဏှာဆိုတဲ့ရေကလည်းအာလောဘတော့ဖြစ်မှာခန္ဓာကလည်းခန္ဓာကလည်းဒုက္ခသစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတော့သဘောပါကြဗလားမှန်ပါဗျာမြေကစပြန်ရမယ်နော
1: ်
0: မြေကအာယောနိတောမဏိကာရမြေကိုယောနိတောမဏိကာရဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒီမြေရှိနေအဲ့ဒီမြေရှိလာပြီဆမဖြင့်အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ကလည်းဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဖြစ်ရမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာတဏှာကြီးမလောင်းတော့ပါဘူးလို့ဆိုဖြင့်တဏှာကအလောဘဖြစ်ရသဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့အလောဘဖြစ်ပြီဆမဖြင့်တရားဓမ္မတော့အလောဘဆိုတာခန္ဓာမလို့ခြင်းတာမလို့ခြင်းတာဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကအစိတ်ခန္ဓာပင်ကြီးอ่ะအင်းတခါတည်းသေပြောက်ပြီးဒီကလာအမြင်နဲ့ကွာ အသေးပွင့်နေတဲ့ကွာအလုံးစုံကိုရှာမတွေ့တဲ့စီမရောက်ဘူး။တ
1: ော
0: ်ပါပါ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသဘောကျ။တော
1: ်
0: ပါပါ။ဩော်ဒါဖြင့်ဥပအောင်ဒုစရတော်တော်ရေးကြည့်ပါလား
1: ။ရေးပါပါဗျာ
0: ။ဒါဖြင့်အယောနိဒမနတိကာရကိုဘာလို့ကြားမလဲ။ဘုရ
1: ား
0: ဗျာ။အယောနိဒမနတိကာရလုံးလိုက်တဲ့နေရာပြင်နေတဲ့ဒကာသီတို့ကိုမြတ်ရွှေတို့ဝိဇ္ဇာတော့ဖြစ်ရမှာမဟုတ
1: ်
0: ဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုခြင်းဆိုရရှိသေးရဲ့မလိုခြင်းတော့သူအလောဘဖြစ်သွားအလောဘဆိုတော့မလိုခြင်းတော့လာဒီနေတဲ့ပင်ဆက်အလောဘဆိုတော့မလိုခြင်းတော့မဲ့ပဲမဲ့လာဒီနေတဲ့ပင်တဲ့ဒီခန္ဓာပင်ကြီးကဒကာဓမ္မတို့ပောက်ဖွင့်ပောက်ရေးရှိသေးရဲ့
1: ရှိ
0: ပါဘူးဗျာ။အော်ဒါဖြင့်သတ်သိမ့်တဲ့ဤတော့ဖြင့်ရဖို့လို့ဆိုရကျေနပ်ပလား
1: ရှိပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားဒီဥက္ကမောအာယောနိတောမနတိကာရကိုယောနိတောမနတိကာရပြင်လိုက်ရလို့ရှင်ကြံသုံးခုပြင်ရမလို့တော့
1: မလို့ပါဘူးခင်ဗျာ
0: လို့လေလား
1: မလို့ပါဘူးခင်
0: ဗျာ။ဇာအာယောနိတောမနတိကာရကိုပြင်မရင်ဘယ်နဲ့လို့
1: ယောနိတောမနတိကာ
0: ရယောနိတောမနတိကာရဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာမျိုးကြီးလဲ
1: ဝ
0: ိဇ္ဇာဖြစ်သွားလို့ပြီးသွားရောတဏှာရေလည်းမလောင်လို့အလောဘဖြစ်သွား
1: မှာ
0: အလောဘဖြစ်လို့ရှင်အလောဘဆိုတာမလို့ခြင်းတာမလို့ခြင်းတာမဲ့ပဲမဲ့လာနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ခொနေကမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမျိုးစိတ်ခန္ဓာပင်ကြီးပေါက်ရောက်ပြီးဒီကာလစီကန်းနေနေရ
1: တ
0: ယ်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာအမြစ်ကိုဖြတ်ကျက်စုတော့။ဘာဖြတ်မှာ
1: ။ဝိဇ္ဇာဖြတ်ပါ
0: ဗျာ။ဒီကောင်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာပေါ့ဗျာ။အဲတော့ယင်းတော့ကအဝိဇ္ဇာဖြတ်အဝိဇ္ဇာဖြတ်တဏှာဖြတ်လို့ပြောတယ
1: ်
0: ။ဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကအဝိဇ္ဇာအမြစ်ဟာဘဒုသော
1: အ
0: ာယောနိတော်မနတိကာရအဲအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့ကယောနိတော်မနတိကာရနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာဖြတ်ဖို့လို့မလိုဘူ
1: း
0: တဏှာဖြတ်ဖို့ကို
1: မလ
0: ိုပါဘူး gain တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩသုစာထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲလားဆိုတော့အင်ဂုတ်ထူကလာတာလို့မှ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာသဘောကျကြဘယ်ကလာပါလိမ့်မလ
1: ိုပါဘူး
0: အင်ဂုတ်ထူပါဠိတော်ကလာတာလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့ဩတို့တသက်တရားလုံးဟာဖြင့်နှလုံးသွင်းပယ်တော့မှမပန်ခဲ့ပါလားဆိုတာသိကြခဲ့
1: သိကြပါ
0: ဗျာ။ဗံမယရှိတာဘယ်နဲ့ရောက်မရှိကြပါလိမ့
1: ်
0: ။နှလုံးသွင်းပန်ခဲ့လို့ဥပါရင်လို့ဆိုရိုက်ပါတယ်ဗျာ
1: ။
0: ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။န
1: ှ
0: လုံးသွင်းမှားတော့မဟုတ်တာကြီးပေါ်မဟုတ်ပသက်မဟုတ်တာဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာလာတာပေါ့
1: ။
0: မဟုတ်တာပြိနေတဲ့ဝိဇ္ဇာလာတော့မဟုတ်တာကိုပဲရမ်းခင်တဲ့တဏှာကလာမှာ။အဲရန်ခင်တဲ့တဏှာလာလို့ရှင်ပဲရန်ဒုက္ခကြီးကလာတော့မှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မလာခြင်းမလာပါနဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းရှိလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: သဘောပါကြမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလို့အရှင်လူရာတော့ဖြင့်ယနေ့ဟောရတော့မယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာရှင်လူရာတော့ဟောရတော့မယ်ဆိုတော့သူဘာလို့နေတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲယနေ့ရှင်းပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရှင်လူရာကသူဖြစ်ဖြစ်နေအတုပိရိကလာနေ냐တော့လဲနှလုံးသွင်းကမမှန်သေးတော့မဲ့ဖို့မရဘူးသဘောကြ
1: ။
0: ဒါဖြင့်သူသည်သူ့ကိုနှလုံးသွင်းမှန်ပြန်ပေးဖို့
1: မှန်ပါ
0: ဘူး။ဒုက္ခမောင်ရေးကြည့်ပြီ
1: ။ရေးကြည့်ပါဘူး
0: ။ဒကာဓမ္မတို့ဘာပြန်ပေးရမလဲ။န
1: ှလုံးသွင်းမှန်ပြန်ပေးဖို
0: ့။အဲအားလုံးပြန်လာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေလည်းအကုန်ပြန်ရမှာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နှလုံးသွင်းမှန်တော့ပြန်ရမှာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နှလုံးသွင်းမှန်လေးပြန်လိုက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့လို့ဆိုဖို့လိုသေးလား
1: ။မှန်ပါ
0: ဗျာ။အဲတဏှာရုပ်သိမ်းတော့လို့ကော
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မလိုတော့ဘူးခန္ဓာသိတဲ့သွားပေတော့လို့ကောနှင်းစရာလိုသေးလား
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေရာကြပါဘောနေရာကြပါပြီနေရာကြပါပြီတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ဖြစ်ဖို့အရေးဟာဖြင့်အကြီးဆုံးအရေးထားချက်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အရေးဟာအကြီးဆုံးအရေးလို့ခွန်ကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်စမ်းပါဩော်ဒီဥစ္စာအမှန်နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်းတော့မှတန်ဖေးရေသောမြစ်ဖြတ်တာနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ပါပေါ်ကြ
1: ပ
0: ေါ်ပါဗျာ။တန်ခေရရေတော့မြစ်ဖြတ်တာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: အရင်တော့ဝရဏမရတာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့မှတ်ထားကြနော်။အခုဝိဇ္ဇာတဏှာရဲ့တဲ့အရင်ကြတာတွေ့ထားတယ
1: ်။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ပါပါလိမ့်မယ
1: ်။
0: ဘာသာနဲ့ကြောင့်ဒီကာရကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တာဘူ
1: း
0: ။ဝိဇ္ဇာကြောင့်ကနာဖြစ်တယ်။တဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကမုံရှင်းလို့
1: ရှင်းပါ့
0: မရှင်းသေးဘူးလား။အကြောင်းကျိုးဆက်ကြည့်ကြမယ်။နှလုံးသွင်းမှမှန်တာဒီဒကာရမတို့နှလုံးသွင်းမှမှန်တာနှလုံးမှမှန်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရတယ
1: ်
0: ။ရှင်းမလား ။နှလုံးသွင်းမှမှန်ခြင်းကြောင
1: ့
0: ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင
1: ့
0: ်တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင
1: ့
0: ်ခန္ဓာပင်ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကဒီနဲ့ပူရှင်းနေရမလို့တော့ရှင်းပါဘူး။ဘာအောင်နေရကြပါလား
1: ။
0: ကာယအားလုံးကဓမ္မတွေတသံနေရာလုံးဒီခန္ဓာကြီးဘယ်တော့မှမပြတ်ခဲ့။
1: ရှင်းပါဘူး
0: ။အခုအသေးခန္ဓာကြီးရှားပြီးဒီကာလအခု သိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကိုမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုပြီးမသေးကြဘူးလား
1: သိပါပါဘုရား
0: ဒါရလည်းဗာသစ္စာလား
1: မှန်ပါပါဘ
0: ုရားအဲမရဏပြီးတော့ဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာချက်ချင်းထမ်းရတာမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဇာတိဒုက္ခသစ္စာချက်ချင်းမလာဘူးလား
1: မှန်ပါပါဩ
0: ရေဓမ္မတို့ဒီပကုံးပေါ်ကဒီထုတ်ကြလိုက်တော့ဟိုပကုံးဟိုဘက်ပကုံးပေါ်မှာအထုတ်တစ်ခုပေါ်ရောက်လာတော့သူ့ပကုံးနဲ့ဝင်နဲ့ပြတ်သေးရလား
1: မှန်ပါပါတ
0: ဲ့ကောင်မောင်ကျင်납တတန်တရားလုံးဘယ်လိုများနေခဲ့ရအောင်ဥဝန္တမဖြစ်နေနေခဲ့ရတယ်ခင်ဗျရှင်းမလား တန်တရားလုံးဘယ်လိုနေခဲ့ရ
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားသုတိခန္ဓာကြီးလည်းရှားရပါဗျာဘာခန္ဓာထက်ထမ်းရ
2: ဇာတိခန္ဓာ
0: အဲပရိစ္ဆေခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာ
1: ဇ
0: ာတိပရိစ္ဆေခန္ဓာကြီးဆက်မထမ်းရဘူးလား
1: မှန်ပါပါ
0: ဇာတိပရိစ္ဆေခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးသရခန္ဓာကြီးကို
1: မှန်ပါပါ
0: အဲသရခန္ဓာကြီးထမ်းပြီးကာလကဲသရတော်တော့ပါပြီဆိုတော့ဗျာတိခန္ဓာချက်ထမ်းအနာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်အမိနဲ့မထမ်းရဘူးလားအဲထမ်းပြီးရင်လည်းပြန်လည်းတဲ့မရဏခန္ဓာကြီးကိုခြားလဲခြားပြီးပါရောမရဏခန္ဓာကြီးထမ်းရင်ဒကာရကံကမင်းရဲ့တော့ဆိုပြီးခြားလိုက်တာပဲ
1: ခ
0: ြားပြီးဟိုဘက်ခန္ဓာဇာတိခန္ဓာပြန်ထမ်း
1: တ
0: န်မေရခရီးတဲ့ဝန်တန်းသမားလူစင်းရဲ့ဖြစ်မှဘယ်တော့မှလွတ်ခဲ့ကြဘူးဒီတစ်ခါဖြင့်ဒကာရမတို့မလွတ်လောကျိုးစားဖို့အချိန်လေးရောက်နှိပ်ပိတ်မဲ့လူလည်းရှိကိုယ်ကိုယ်လဲဝန္တန်သမားကျွန်ဘွားကြီးမှလွတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးများပေါ်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တော်တော်လေးတော်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဆိုရမှာရှင်းပြရှင်းပ
1: ါ
0: ဘုရားမောင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည်စံလက္ခဏာနတ်စုတောင်းဇမားစုတောင်းစကြဝဠာမနတ်စုတောင်းကိုအိုဒီခန္ဓာပြီးဟိုခန္ဓာထမ်းရပါလို့ဤ
2: မှန်ပါပ
0: ါဘယ်နဲ့တော့မြေတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ပြင်နေတုန်းဆိုတော့ကုလီတွေမနဲ့တိုင်ကြတဲ့ရေပန်းလေးတခါတည်းသူတို့အိတ်များချိုးသလိုအိတ်ကြီးမှချိုးသလိုဒီနေ့ဖြင့်အောင်ပန်းမယ်ဆိုသူ့အောင်ပန်းကထုံမြန်းနဲ့ထမ်းဖို့ဘူ
2: းမှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ရင်းမိဗလားရင်း
2: ပါ
0: သူ့အောင်ပန်းကပါပါလိမ့
2: ်ထုံမြန်းနဲ့ထမ်းဖို့
0: အမရေဥက္ကမောင်ချိုးရင်လေလားခင
2: ်
0: ဗျာချိုးချင်ပါဘူ
2: းမှန်ပါပ
0: ါရင်းမိကြပါလား အဲတရားဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ပါမြင်တယ်ဓမ္မကအင်းမြင်တယ်မှာအဲပန်းလေးပါလေထိုးလာတာဘယ်တွက်ပါလိမ့်မြန်မြန်ပေအောင
2: ်
0: အထုံမြန်မြန်ထားအထုံမြန်မြန်တမ်းမြန်မြန်ပေရအောင်လို့ဒီလိုပဲမရောက်ဘူးလား
2: ရပါပ
0: ါခိုင်းတာဖြင့်ဒီဥစ္စာသူ့မှာအဲ့ဒါမသိသေးတော့ဒါသူ့မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေတောင်းအောင်မိလိမ့်
2: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဘယ်လိုများအောင်မိ
2: မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပါပ
0: ါအင်းခင်ဗျားလည်းဘုရားရှိသွန်ပြီလူပြင်းနဲ့ပြည့်ချိန်ချင်းခံစားပါလိမ့်များသွားတောင်းတော့ဒီနေ့တော့ဘုရားရှိခွေရတဲ့မိမိရှိရှိရှိတဲ့ဒီလိုတော့လာတာမလာဘူးလားလ
1: ာပါဘ
0: ူးအင်းဘာလို့အထုံးမြတ်ထမ်းဖို့ကိုစူတော်ပြည့်ရှင်လို့မ
1: လာ
0: ပါဘူးကုလီစုတောင
1: ်း
0: ဘာစုတောင
1: ်း
0: ကုလီစုတောင်းတာဒကာဓမ္မတို့တောင်းကောင်းရဲ့လားမတောင်းကောင်းပါဘူးတဲ့သေချာစဉ်းစားပါဒီခန္ဓာကြီးကိုထမ်းနေရတာခင်ဗျားတို့အခုဘာမှဝေဒနာမရှိသေးလို့ဘာလို့လာလို့ပုပ်ပေါ်ပါရှိပါတယ်ပြောတာနည်းနည်းလေးခြေလေးခွင့်ကြည့်ပါနေနေလေးဥကြည့်ပါဦးကိုယ်ခန္ဓာကိုသိရတာမောလိုက်တယ်ဖြစ်ချင
1: ်း
0: မောကြပဲမောပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီခန္ဓာကြီးတွေကလည်းသင်ဖြင့်ဥမာနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမည်အဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးထမ်းနေတာဥမာဥက္ကမောင်ဆိုရက်ကနာမည်ပြည့်နေရှိတယ်န
1: ော
0: ်ဥက္ကမောင်ပါလုံးတော့သူခန္ဓာ၅ပါးသူထမ်းနေတယ
2: ်ပါလားပါဘူ
0: းဒီထဲကလည်းကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုယ်ပါလုံးနေကြတော့မွေးတော့အော်တော့ဒီကံငါးပါးထမ်းရတာဒကာဓမ္မတို့မလွယ်လှပါဘူးမလွယ်လှပါဘူးဒီကံငါးပါးဘာတက်စားအော်သူကထမ်းတာတော့မေးပါဦးနောက်ကဆူကောင်းတာတွေကတော့သူဘာတာဘာထမ်းရင်တော့မေးပြန်တ
2: ယ
0: ်ဒုက္ခလည်းစားထမ်းရင်လို့ရောဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သမောကူလီတွေဒီတပြေပန်းကြိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေပါပေါ့လားဟမ်နမောကူလီတွေပြေပန်းကြိုင်တော့ဘာဖြစ်တော
1: ့
0: အထုံမြန်မာထံလေးရေထူတောင်းကြဗျာမှန်ပါပ
2: ါ
0: ဟုတ်ကဲ့ထောင်းလာမလားတော့မပြောတော့ဘူးတော့ဗျာသူ့တော်တယ်မင်္ဂလာယူတော့မှာပဲဒီနေ့တော့ဖြင့်လက်တန်းများဝင်လိုက်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောတယ်သူ့ပေါ်များထုတ်ကြည့်ပဲကိုယ်ကလည်းတခုမှမပါဘူ
1: း
0: ပါရလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဘူးဘောပါကြမလားရှောက်เสียရသိကောင်းပါလေဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကရှင်းမလားအိမ်မှာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကလားကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာလားအနတ္တလား
1: အနတ္တပါဘုရား
0: ရ ယောကို့ထုံများဟုတ်ကဲ့လား
2: မဟုတ်ပါဘူး
0: ဗျာ။ဟောကများလည်းကူလီပါပဲမထူပါဘူး။ဒါကြောင့်မအခုဓာရမကျင်တတ်တဲ့နဲ့ဆုံးလိုက်ကွန်းလိုက်နဲ့ဆူတောင်းပြီးကရဏဝဝချင်းချင်းထမ်းရပါလို့ဤပါသည
2: ်။မှန
0: ်ပါဗျာ။အတော်ဆိုးနေတယ
2: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။ဘာထုတောင်းကြ
3: ကူလီဆူရပါဗျာ
0: ။မပြည့်မှာမစိုးရိမ်မှန်းနဲ့ဗျာကူလီဆူကလွယ်ဆုံးပေါ့။ဟုတ်ဘူးလား
2: ။
0: ကူလီဆူတော့လွယ်တာပဲရှာတွေ့မှန်းတရားဓမ္မလို့ကူလီဆုဆိုတာဘုရားတောင်းတာတုံးဆိုတော့ဟောဒီတဏ္ဍာကတောင်းတာမှန
2: ်ပါဗျ
0: ာခင်ဗျဘုရားတောင်း
2: တ
0: ယ်တဏ္ဍာကဘယ်နည်းအောင်တောင်းတာတုံးဆိုဟောဒီမသိလို့တောင်းတာမှန
2: ်
0: ပါဗျာတပည့်က
2: ြ
0: မသိတာဘာလို့မသိတယ်နှလုံးသားကမမှန်ဘူ
2: း
0: မှန်ပါဗျာနှလုံးသားမှမှန်လို့
2: မှန်လို့
0: ဒါတော့တောင်းရတာရေးမိဗလား
2: ရ
0: ေးပါဗျာဒါရင်တကယ်ရှိဘာမှဖြစ်ချင်တာသေးတုံ
2: း
0: မှန်ပါဗျာဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးတော်တော်လေးတော့ပါလာပြီနော်စေတဝေမန္တဇမအစရှိသေးတော့ဖြစ်ကျင်လို့ရှိရင်ဖြင့်လူပြေဝန်ုပ်ကလေးချက်ပြီးကာလဝန်ထုပ်ကြီးဆန်းရပါလို့ဤ
3: မှန်ပါပါ
0: တပည့်က
2: ြ
0: ဝန်ထုပ်ကလေးချက်ပြီးတော့
3: ဝန်ထုပ်ကြီးဆန်းရပါဘူ
0: းတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းစဉ်းစားကြ
2: ပါဘူ
0: းအဲ့ဒါမသိတော့ခင်ဗျားတို့မသိတော့ဩလူပြေတဲ့နတ်ပြေချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်တဲ့နတ်ပြေတဲ့ဇမပြေချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာဒီအယောနိတော်မန္တိကာရခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမပေါ်ပြီပေါ်ပါရဲ့
3: ဗျာ
0: ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါ
2: ရဲ့
0: ဘယ်သူခေါင်းဆောင်နေတယ်အ
3: ယောနိတော်မန္တိကာရ
0: အယောနိတော်မန္တိကာနှလုံးသားမှားပြီခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးများသွားပြီနှလုံးသားများမှားလိုက်တယ်ပေါ်ပါရ
2: ဲ
0: ့ဥက္ကမဘယ်ရှိသွားမှာ
3: ဘုရားရှိခိုးသွားမှာ
0: ဘုရားရှိမှာတခါလေလူစည်းစိမ်နတ်စည်းမြော်ပါးစည်းနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြအကျဉ်းချင်းခံစား၍ဆိုတော့ဩတိပ္ပဏီယာမှားတာကတော့ခင်ဗျားတို့ကိစ္စမရှိဘူးသူတော်ကောင်းရှိသွားမှာတယ
2: ်
0: မဆိုးရဘူးလ
2: ား
0: ဒီနေ့နေရာမှာလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အကိုမှားနေတာလူမသိသူမသိဆန္ဒရေးမကြည့်ပါဘူးအခုအတူမရှိတဲ့ကိုရကြီးရှိမှသွားပြီးကိုရကြီးယုံမုန်းတာကိုခင်ဗျားတို့အတင်းအာရမဇွတ်တောင်းနေတာနဲ့ကောမတူဘူးလား
2: တူပါဗျာ
0: အမှန်တော့ဆိုးရနေတဲ့အိဗယ်ပေါ်ကလား
2: ပေါ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဘယ်သူလုံးလက်သက်ရှာစမ်းအာယောန
3: ိ
0: အာယောနိကမန္တိကာရကြောင့်အာယောနိကမနှလုံးသားမှားပြီ
2: း
0: နှလုံးသားမှားတော့မသိဘူးမသိတော့တောင်းရတောင်းတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုရတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့အခုတောင်မှခန္ဓာဒဏ်ရာကြီးခန္ဓာကြီးထမ်းရတာစိတ်တည်မင်္ဂလာမရှိဘဲနဲ့နေတာသိရသားနဲ့ဥက္ကမောင်းနောက်ခန္ဓာတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတဲ့အယူတော့ရှားမတွေ့တော့ဘူးဗျာ
3: မှန်ပါပါဗျာ
0: သဘောပါက
2: ြ
0: ဒါကလက်ရှိခန္ဓာကြီးခင်ဗျားတို့သိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်ကြပါလားတဲ့ဘယ်လိုထားလို့မှကောင်းတဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရရဲ့ညာအိယာဘုမားမွေရမျိုးမျိုးချုပ်တယ်မျိုးမျိုးနဲ့ထားတဲ့တဲကနေပြီးကာလဘူဖောက်တာဘောက်ဘူးလ
2: ား
0: ဟမ်ပူပြန်ပြီလေအိုက်ပြန်ပြီလေဇောင်ခွာအောင်လေဟုတ်လားဘုဘလင်ဟုံးလေဒီဘက်လင်ဟုံးလေနဲ့မင်းဒီသူ့ထမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်သူ့ကိစ္စပဲလုပ်နေရတယ်နဲ့ဥက္ကမောင်ပြီးသေးရဲ့
3: ပြီးပါဘူးဗျာ
0: သဘောကျ?
2: ကျပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါဘာတန်ကျက်တင်နေတာလို့ဆိုတော့ဟောဒီကအာယောနိတော်မနတိကာရိုက်တန်ကျက်တင်မှန
2: ်
0: ပါဗျာ။ရှင်းမလား?ရှင
2: ်းပါဗ
0: ျာ။ဘာတန်ကျက်တင်နေတာလဲ?မ
2: ှန်ပါဗျ
0: ာ။နှလုံးသားမှားနေတာ။နောက်ဘဝကနှလုံးသားမှားခဲ့တာ
2: ။
0: ဒီဘဝနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိသွားမှားအောင်မယ်ဆိုတော့အတော်ဆိုးတယ်။မှန်ပါဗ
2: ျ
0: ာ။မဆိုးဘူးလား?မှန
2: ်
0: ပါဗျာ။ဒီကမှာဘယ်ရှိသွားမှားလိမ့်မယ်?ဘုရ
3: ားရှိမှာသွားမှားပါလား?
0: ဘုရားရှိမှာသွားမှားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းသူပြောရှာခင်ဗျားတို့ချက်ချက်သတိထားနားထောင်ပါဒါလူဘဝနတ်ဘဝဓမ္မဘဝကိုတဲ့ငါမျက်စိတပိတ်လောက်တခါမှဗဇက်ချင်းမှာကောင်းနေလို့မချင်းဘူးတဲ့မျက်စိတပိတ်တောင်မချင်းဘူးတဲ့အင်္ဂုတ္တဗာဠိတော်မှာလာရနော်မျက်စိတပိတ်ဘဝကိုငါရမချင်းဘူးပါဘူးကွာတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့နေကစပြီလုံးဝမပြောဘူးပြောတာပါပဲတော်ကြ။
2: တ
0: ိုင်းကိုယ်တော်ကမပြောဘူးမဲ့တပည့်တွေကအရွယ်တိုက်တောင်းအောင်။ဒီလိုကမရဘူးလားရလား။ကိုရကြီးကမပြောဘူးရဲ့လေ။ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုလဲ။အရွယ်တိုက်တောင်းမယ်ဆိုတော့အမပမညာလူတွေမဟုတ်ဘူးဒေဝရမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ရှင်းမလား
2: ။
0: အမှန်ဆိုရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လား။ပေါ်ပါဗျာ
2: ။
0: တိုင်းဒါဖြစ်တယ်ဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအရွယ်တိုက်ကလာပါလိမ့်မယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အရွယ်တိုက်တာကတဏှာဘူ
2: း
0: ဒီတဏှာဘာလဲကြောင့်မသိလို့ဖြစ်အရွယ်တိုက်တာမသိတာဘာလို့မသိတော့
2: ဘ
0: ာလို့မှားတာနဲ့မသိတာလဲပေါ်ကလား ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တနေရာလုံးနှလုံးသားမှားတဲ့မြေပေါ်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမျိုးစိတ်ဆိုင်ပြီးတဏှာရေလောင်းလို့ခန္ဓာဝင်းကြီးပေါက်လာခဲ့တယ
2: ်
0: တပည့်ကြ ခန္ဓာပင်ပဲခန္ဓာပင်ဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဏှာကြီးကတည်လောင်းတာလောင်းတာပေါ့ဗျအချင်းချင်းဖြစ်ရပါလေဆိုတော့ဘယ်လောက်လောင်းမှုညသဘောကျပါအချင်းချင်းဖြစ်ရပါလေဆိုတော့တဏှာကြီးဘယ်နှခါလောင်းညသိနေပါဘူးဗျာဘယ်နှကြောင့်တော့လောင်းပြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အမျိုးရှိမမြင်လို့လေအဝိဇ္ဇာကြောင့
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘယ်နှကြောင့
1: ်
0: မမြင်မမြင်လို့ဆိုတော့ဘာပါလိမ့
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာပဲဆိုတော့သိကြပါလားဘယ်နှကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာလဲဇုံလုံးကဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးနှလုံးသွင်းကမှားခဲ့ပြီနှလုံးသွင်းကမှားခဲ့သဘောကျဒါဖြင့်ဤယူလဲယူပြန်မမြင်လဲမမြင်ပါဟုတ်လားတရားတော်ဒီကအာယံဣဒ္ဓမဏိကာရကအယူအဝိဇ္ဇာကမမြင်တာတဏှာကရမ်းပြီးဒီကလာလိုချင်တာရမ်းလိုချင်တဲ့အတွက်မဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရနေတယ်ဆိုတော့တဏှာနေရာလုံးမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်တရားတော်ကဘာပြင်မအပြင်အစ်စ်ရမယ်ဆိုတာကိုပေါ်ရမှန်ပါဗျာကဲဥပါရင်ဘာပြင်မလဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နှလုံးကံပါဟုနှလုံးသားမှန်မှုပြင်ကြဆိုတော
1: ့မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းမင်းတော့
1: ရှ
0: င်းပါပြီ။ကဲဥပမာဘာပြန်လို့ခင်ဗျာ။နှလုံ
3: းနဲ့ပါအောင်ပြန်လို့ပါအောင်ပြန်
0: ။အဲနှလုံးနဲ့မအောင်ပြန်လိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာချုပ်ခန္ဓာချုပ
1: ်။
0: ရှင်းမလား
1: ။
0: နှလုံးနဲ့မှန်လို့ရှင
1: ်အဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာချုပ်ခန္ဓာချုပ
0: ်။သဘောပါကြ
1: ။
0: ဂိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုကြောင်းဖြင့်တသံနေရာလုံးကလည်းသိခဲ့ပါပြီ
1: ။
0: မသိကြသေးဘူးလား
1: ။သိပါ
0: ဘူး။အင်းဘာနဲ့ဒီလာခဲ့တာဆိုနှလုံးနဲ့ပ
1: ါ
0: နှလုံးနဲ့မှားပြီပါတော့မသိတာအုပ်ချုပ
1: ်
0: မသိတာမသိတဲ့မျိုးစိတ်ဆိုင
1: ်
0: မသိတဲ့မျိုးစိတ်ဆိုင်ပြီးဒီကလာတဏှာရည်ကြီးလောင်းပါရေအပင်ပေါက်လာပါလေအဲခန္ဓာပင်ကဘာသိစော
3: က်ခတ်ပါ
0: အဲဒီကမင်းကြီးပေါက်လာတော့ဒီခန္ဓာပင်ကြီးကြီးနောက်ခန္ဓာပင်ပေါက်ခြင်းနဲ့တဏှာရည်တောကရည်ပရိဒေဝရည်ကိုမလောင
1: ်း
0: ဒါဒါပြန်ဒီစိတ်ပင်ကြီးကပေါက်ပြီးစိတ်မျိုးစိတ်တွေကြာကြာကနေပြန်ပေါက်ပေါက်ရကနေပြီးကလာပြီးပြန်ပွင့်မြန်ပေါက်နေတော့စစ်တော့မှာဖြင့်အစိတ်ဆက်ပြတ်เสียရှိသေးရဲ့ပေါ်ကြပါလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အရင်ကြာတရားတော့ဖြင့်ခမုံတွေ့ပါပြီဗျာ
3: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲဥပါဝင်ရဲ့ဘယ်ဟာပြင်းညမလို့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲနှလုံးသားမမှုကိုနှလုံးသားမှန်မှုလောက်ရတော့မယ်ဓမ္မတို့ရှင်းပြီနော
2: ်
0: ဘာပြင်းည
3: နှလုံးသားမှ
0: ားတာကိုနှလုံးသားမှားမှုပြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီတလုံးနဲ့ပြန်လိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်တော့လို့ဆိုဖို့မလို့တဏှာလည်းချုပ်တော့လို့ခန္ဓာလည်းယုတ်သိမ်းတော့လို့ဩော်ဒါဖြင့်အရင်ပြကြဒီတလုံးကိုပိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်ပါကြီးပ
2: ါ
0: ပေါ်သေးဘူးလားကဲဒါဖြင့်စိတ်ချက်လက်ချပဲနှလုံးနဲ့မှန်တဲ့နည်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောတော့မယ်နော်နှလုံးနဲ့မှန်မယ်ဆိုတော့နှလုံးနဲ့မှန်အောင်ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကဝတ္ထုကိုပဲပြန်ပြီးဒီကရနှလုံးနဲ့မှန်နေလို့ဒုက္ခများမှာကြားနေတဲ့ဥစ္စာနှလုံးနဲ့မှန်အောင်လောက်ကြအောင်တို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေလည်းကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်စဉ်လေးကိုသိအောင်လောက်ကြအောင်စို့နော်ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်ခြင်းကိုကိုယ်မသိရင်နှလုံးမမှားပါနဲ
1: ့မှ
0: န်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ပြန်ဓမ္မတို့အိမ်မှာခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတွေးတာပေါ့ခင်ဗျားတို့အတွင်းပစ္စည်းလေးထားတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးဒီကလာတွေးလိုက်တဲ့အခါဒီနေရာလေးထားတာပင်မရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီကမနှောကြည့်နေဘုမအတွင်းပစ္စည်းထားတဲ့မြင်တော့မြင်ရတာမဟုတ်ဓမ္မယုံနဲ့သွားတိုက်ဓမ္မငါသွားတိုက်တော့ဩယေရှိအားကိုရမှာဒါလေးတော့ကိုဇာမင်းသားလေးရှိသေးတာပဲဆိုတော့ဝန်တာလုံးကြီးကဒီမပေါ်နဲ့မပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: ဝန်တာရဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ဗျာဒီကမနောကျင်နဲ့ဟိုမှာကိုဦးဇာမင်းသားထားတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ဒီကနေတွေးလိုက်တာပေါ့နော်တွေးလိုက်တော့ဒီကနေပြေးဒီကလာမှန်းလိုက်တော့တွေးစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါဗ
0: ျာအဲဒါဓမ္မယုံဒီကမနောကျင်နှစ်ခုတိုက်နေတာနဲ့တွေးစိတ်ကလေးပေါ်တယ်တွေးသိနေတာဓမ္မ
1: ပါပါ
0: တွေးသိကလေးပေါ်တော့ဓမ္မတွေကအင်းဒါလေးကြည့်တယ်တွေးသိကလေးပေါ်တဲ့အခါကြားလို့ရှင်ဒီရင်တွေးသိကလေးကသူကြီးပေါ်တာမဟုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနဲ့တော့နာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တာပေါ့ဗျာပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: အင်းတွေးသိကလေးပေါ်တာနာမခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလဲ
1: ၄ပါး
0: ဒါနဲ့ခန္ဓာ၄ပါးပေါ်ခန္ဓာ၄ပါးပင်မှာပေါ်ပါသလုံးဆိုတော့ဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာသွားပေါ်ဘ
1: ော
0: နဲ့ဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာသွားပေါ်တယ်ဆိုတာကသဘောက
1: ျ
0: ပါဟောတယ်ဖြင့်ဝင်နေမှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရပေါင်းနေနာမခန္ဓာက အဲဟောရယဝတ္ထုယူဘက္ခဏာက
1: ပ
0: ေါင်းလိုက်တော့
1: န
0: ာပါဩဒီကဏ္ဍ၅ပါးတရားဓမ္မတို့အရင်ကပါရလာခုမှပဲတွေးလိုက်တဲ့နဲ့ပေါ်လာတ
1: ာ
0: ဩဒီကဏ္ဍ၅ပါးဟောင်းတော့သိလားလို့မေးချက်ကအသိကဏ္ဍ၅ပါးဆိုတော့သိကြပါလ
1: ား
0: အဲသိကဏ္ဍ၅ပါးဒီထက်ငါလားသူလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ်တော့ယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားစဉ်းစားကြဟု
1: တ်ပါပါ
0: ပါပါဦးနော
1: ်
0: ဘုရားပါပါဘုကမ္ဘာပါလေလ
1: ားပါပါပါအ
0: ဲဓမ္မဓမ္မယောခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဓမ္မပေါ်တာပဲပါပါသဘောကြလားပ
1: ါ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တွေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်တွေးလုံးကြီးဦးတော့ဝေဒနာတဏ္ဍာရဏဖြစ်တဲ့ဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဟာလိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားတဏ္ဟာနဲ့စိတ်သေးကလည်းသိဝန်းမသာဘူးလားအဲဒီဟာလေးတော့ဖြင့်ဘယ်ကိစ္စကြုံကြုံကြုတ်ဒီထုတ်တော့မဖြစ်ဘူးဥပါဒံကလာရဲ့မလာဘူးလ
1: ား
0: ဘာကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဥစ္စာမင်းသက်ထားတဲ့ထုတ်ဘူးဗျာရိမ့်ပြီလားခင်ဗျားရှိဘယ်ချာဘယ်ရှင်ကျမသုံးပါတယ
1: ်
0: အင်မနာဥမမစားနိုင်မတေဥစ္စာဝယ်မပြောတာမစားနိုင်မရိမ့်ပြီလားမစားနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိမှသုံးမယ်ကိုဗျာဟာမစားနိုင်မသုံးတော့ဘယ်ဘာကျေးရှိသေးတုံ
1: း
0: ရှိပါရှိသေးရလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကခဏခဏဥထုံအောင်တရိပ်ပေးတယ
3: ်မှန
0: ်ပါပါအခုရှိအိုမရှာနေတယ်ပြည်မှာ90ကျော်30ကျော်မှရှာနေတယ်ပြည်ကြီးကဘာလို့ခုတော့အိုတော့စားဘူးအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိသေးတုံးမေးမနဲ့ဖြေကြဘုရားတန်နိုင်ကိုဖြေရမှာပေါ့လေဗျာ80ကျော်ကျ90 90ကျော်ဖြင့
1: ်
0: ဟုတ်ပါဒါအပြူပဲလားလို့မေးစီဘ
3: ာလဲအိုလားပါ
0: သာသာပါလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောမဟုတ်သေးလို့ဆိုတော့ကိုကိုကမှဩရပြူတယ်ဆိုတာမသိတော့တရားဓမ္မတို့ရှေ့မခက်ဘူးလားသာပြောအဲ့ဒီကြတော့ဩဖြုတ်ပြီးရှေ့ခက်ရှေ့သွားတော့ဩတော့ဖြုတ်လိုက်တယ်မဖြုတ်ဘူးလားရှေ့ခက်မှဆိုလို့
3: ဒီမှာ
0: ဥက္ကမောင်းရှားရရုံးမရှိတော့ပြည့်ကြတာ
1: ပ
0: ါဗျာသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒါလေးရှိနေတော့ရှိနေတိုင်းတဏှာကဘယ်နဲ့လဲနာခင်နော်မှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဥပါဒံလေးရတယ်ဒါလေးကိုပြန်ထိမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကာလဘယ်ကိစ္စမျိုးကြုံကြုံဥပါဒံကမဆွဲလာမှလ
1: ား
0: မှန်ပါဘူးအဲကာယကံဝစီကံနဲ့ဒါလေးကိုဖြင့်တဲ့ကာယကံနဲ့လဲအဲတရားလေးကာယကံနဲ့လဲသွားကြည့်တဲ့ဒါလေးပါလေကာယကံနဲ့သွားဖွင့်လိုက်ဝစီကံနဲ့လဲဒါလေးဟာရှိသားပဲမနောကံနဲ့လဲစိတ်ထဲကတရားလေးရှိနေပူစရာမလိုပါဘူးပူစရာတော့မလိုတဲ့ခန္ဓာကတော့သိမဟုတ်တော့ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ပါခန္ဓာဟုတ်သေးရဲ့လား
1: မှန်ပါပါ
0: ဘုရား
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးခန္ဓာဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်တော့ဘူးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းခင်ဗျားတို့ဒီဥစ္စာပြီးဖြစ်စဉ်တိုင်းတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကသဘောကျ။ကျပါပ
1: ါ
0: ဘူး။ခိုင်းတာဖြင့်အခုပြောကျင်တာကတော့ဒကာဓမ္မတွေတော့တံဝေကလည်းပအောင်လို့ပါ။ရှင်းပြတော့ပထမတွေးလုံးပေါ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘူး။တွေးလုံးပေါ်တာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။မှန်ပါပါဘူး
0: ။ဟောဓမ္မကမျိုးဒီတွေးလုံးချုပ်သွားပြီးတဲ့ကာလဒကာဓမ္မတွေတာယာရံပေါ်ဘူးလား
1: ။မှန်ပါပါဘူး။
0: အဲဝိနာပစ္စယတဏှာပေါ်တော့နော်အင်းတရားရာလေးချုပ်သွားပြီခလိုက်တဏှာပစ္စယပါပေါ်တော
1: ့မှန်ပါ
0: ဘူးဥပါဒံပေါ်တယ်ဆိုတော့ဩဒါပရမတ္ထဓမ္မတွေပေါ်နေတာပဲမှန်ပါဘူးအင်းဒုက္ခပရမဒုက္ခရောက်သွားတဲ့တရားဒုက္ခပြေပြီးဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဒုတိယဒုက္ခပြေပြီးဒုက္ခချုပ်တာပေါ်ပြန်တာပဲတတိယဒုက္ခပြေမဲ့တရားမပေါ်လာဘူးလ
1: ား
0: ဥပါဒံလည်းချုပ်သွားတာပဲတရားဓမ္မတွေအင်းချုပ်သွားတာသူလည်းဒုက္ခရစ္စံကိုဒုက္ခချုပ်သွားတာပဲပြောသွားတာပဲသဘောကျအဲကာယကံဝစီကံဟောမလာဘူးလ
1: ား
0: ဒီကံတွေကံပြုပြီးပါဖြစ်သွားပြန်လားအဲကမ္မဘဝဖြစ်ပြာဇာတိလာပြန်တော့သေဒီချမ်းမယ်နဲ့ဇာတိလာကံနဲ့ဇာတိဖြစ်ပြီးတော့
3: ချုပ်ပါ
0: ဇာတိချုပ်သွားတာပဲပြီးတော့ဇရာလာတာပဲမလာဘူးလ
1: ား
0: အင်းဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီထဲပါသေးလ
1: ား
0: ရှင်းလေဝဝေဒနာတဏ္ဏဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေသာရှိပါလား ဘာတရားတွေသာရှိ
1: ပါလဲ
0: အင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေသာရှိတယ်သုတိဓမ္မပြီးတော့ကိုပရိသေဓမ္မလာတာသဘောကျလားရှင်းကြပါလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဏဘယ်ချိန်မဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မတွေပဲဖြစ်တယ
1: ်
0: ဘယ်လိုဆုံးမဲ့ချက်လဲ
1: သဘောကျပါလ
0: ားတစ်လုံးနဲ့မှန်ပြီတဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ပြီဒကာဓမ္မတို့နောင်နမောမနောဆိုတော့ပထမဖြစ်တယ်လေခொနေကအာယုန်နဲ့ဒီဘဝင်ကြီးနဲ့တိုက်ပြီးအာယုန်သွားရအောင်ဖြစ်တဲ့အဲဒါမနောစိတ်တစ်မျိုးပဲသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဘူး
0: နောက်ဒါချုပ်တော့ပြီးလိုချင်တာလေးလာပြန်တော့လေ ဉာဏ်ခင်တာလေးပါဗျာတော့လေလက်ခင်တာဓမ္မဓမျိုးပဲ
3: မှန်ပါဗျာ
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်ကဲ့လား
2: ဟုတ်ပါဗျ
0: ာအဲခင်တာဓမ္မချုပ်တော်ပြီဥပါဒဏ်ဓမ္မလာဗျာတော့ဘောဓကဓမ္မပုဂ္ဂ
3: ိုလ်သတ္တဝါမှန်ပါ
0: ဗျာအဲဓမ္မဓမျိုးလာတာပဲ
2: မှန်ပါ
0: ဗျာဓမ္မကြီးရှက်မလာဘူးလားမ
2: ှန်ပါ
0: ဗျာအဲတော့ဖြင့်သုတိပေးကြပါစို့ကံဖြစ်ပြီးသေးသေးရကနေသေးတဲ့သုတိဓမ္မပေါ်မှာသုတိဓမ္မပြီးဘာဓမ္မလာတော့ပရိသေဓမ္မလာပါဘ
3: ူးဓမ္မလာပါ
0: ဒါပြန်ပါလာရရှိသေးတယ
2: ်
0: ။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ပန္နာ၌ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရလ
2: ား
0: ။မပါဘူးဆိုတော့သိကြရက။သိပ
2: ါပါ
0: ဘုရား။ဒါတွေတော့ခဏခဏပေါ်လေးရှိပါလေ
2: ။ပြိဿမုခ
0: ။အဲပြိဿမုခဓမ္မတွေတော့ပေါ်လေးရှိတယ်ဆိုတာသဘောက
2: ျ။
0: ဒါပြန်ဘယ်ချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီဓမ္မဖြစ်ပြီးဒီဓမ္မချုပ်တာပဲတွေ့မှာ
2: ။
0: ဒီမှာပါတွေ့မှာ။
3: ဓမ္မဖြစ်ပြီးဓမ္မချုပ်
0: ပါ။အဲတကူတော်ဓမ္မပေါ်တကူတော်ဓမ္မချုပ်ပေါ်ဗျာ
3: ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဒါပဲဒါတွေတော့လဲနေတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား။မ
2: ှန်ပါဗျ
0: ာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်မနေ့ကအနုရာဒမှာဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်နဲ့မဲတော့တတ္တဝသေးလို့ရှင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်နော်။မှန်ပါဗ
2: ျာ။
0: လေးခွန်မနေ့ကမှတ်မိကြပါလား။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
0: တတ္တဝသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်။ကိန်းတရားဓမ္မတွေဒီရှင်တတ္တဝများပါရဲ့။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
0: ဘဂဝါမှပါပဲနဲ့သိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာကော
2: ဖ
0: ြစ်ရမလို့ဘုရားတတ္တဝါဒီထဲမှာပါဘူ
2: း
0: ဘုရားမောင်ခင်ဗျာမနာရဘူ
3: းမနာ
0: ဘူးတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆို
3: ဖြစ်ရမရှိဘူးဖြစ်ရမရှိဘ
0: ူးဒီရင်ဓမ္မဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဓမ္မချုပ်ရဓမ္မဖြစ်တာပဲရှိတယ
2: ်
0: တတ္တဝါပါရဲ့လား
2: မပါ
0: ဘူးအဲတတ္တဝါမပါဘူးဆိုတော့ဓမ္မချုပ်ရဓမ္မဖြစ်တာပဲရှိနေတာသိကြနေသောကြောင့်တတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒကာဓမ္မတွေကတော့ပြန်တတ္တဝါကိုဘုရားတပည့်တို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမကိုမရှိပါဘူးဓမ္မဖြစ်ပြီဓမ္မပြနေတာပဲရှိ
3: မှန်ပါ
0: ပါပြင်ပါရှိသေးတယ
2: ်မှန်ပါ
0: ပါဆိုတော့ဩငါသေးပါဖြစ်မှာတော့ဆိုတာလာစရာလူသေးမှန
2: ်ပါ
0: ပါဒီထဲငါလည်းပါရဲ့
2: မှန
0: ်ပါပါငါမရှိလို့ငါသေးစရာမှန
2: ်ပ
0: ါပါဘာဖြစ်မှာတော့လာစရာလူသေးမှန်ပ
2: ါ
0: ပါဘာလို့တော့ငါလည်းမရှိဘူးငါလည်းပေစရာမရှိဘူးငါလည်းဖြစ်တာဒီထဲမှာငါကောကောမပါဘူ
2: း
0: ပါရရလ
2: ားသ
0: ူဒီပြိပိတ္တိလာတာရှိတာပဲ
2: နိ
0: ဗ္ဗာန်မရသေးရင်နော
2: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြစ်တာပါသေးရလား မှန်ပါဘူးဒါရင်ဓမ္မတွေရှင်းမလား
2: ရ
0: ှင်းပါဘူးဟောမင်းဒါပြန်သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်ဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြလဲသတ္တဝါမရှိလို့ပေဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ကြမလို့မှန်ပါဘူ
2: း
0: အဲ့ဒါသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားမေးရင်တော့
2: သ
0: တ္တဝါသိရင်ပေသွားတာများတယ်အစရှိသည်နဲ့ပေါ့ဗျာ
2: သု
0: ံးတတ်ကြတယ်တဲ့အစရှိသည်ဖြင့်ပြောတတ်ကြပြောရင်ပြောညာတယ်အဲ့ဒါခင်များတို့ပြောရင်ညတာမှစင်စစ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: သမုဒိနေမှာရှင်ညာဆိုတော့ပရမတ်တကယ်ရှိတဲ့နေမှာတကယ်ရှိပါရဲ့လား အဲ့ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်တော့မှအေးတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်တာနမောတကယ်ရှိတယ်ထင်ရင်တော့မက်ဖို့ကောင်းမှမှာဆိုလို့နော
2: ်
0: ကဲတော့ပါကြပါပါဗျာ
2: ။
0: ဟောမေးတာဖြင့်ဒကာဓမ္မရေသနာမှာတပံမြအောင်ပြည့်လာတယ်လေယောက်ျားမင်းကပါကြလားဓမ္မတွေပဲဆက်ပြီးတန်းလာတာပဲလား
2: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲဒီဘုရားမှာလည်းဘာတွေများဖြစ်နေကြပါလိမ့်။မှန
2: ်ပါဗျာ
0: ။အဲတခုသောဓမ္မအဖြစ်တခုသောဓမ္မကချုပ်အရင်ဓမ္မကချုပ်နောက်ဓမ္မကဖြစ်အရင်ဓမ္မကချုပ်နောက်ဓမ္မကဖြစ်ဥက္ကမောင်ဓာရီလည်းနေမှာပဲ။မှန
2: ်ပါ
0: ဗျာ။ဒီပြန်ပါရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
0: အဲ့ဒီလိုအနုရာဓကိုဒိဋ္ဌိကမေးတဲ့အခါကျတော့သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်စီတည်းလဲမဖြစ်စီတည်းလဲလားမဖြစ်တော့ဘူးတခါကလေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားလို့မေးတော့အနုရာဓကမနေ့ကဘုရားဒီလိုအယူမယူဘူးလို့မဖြစ်လိုက်ဘူးလား
2: ဖ
0: ြစ်လိုက်ပါဘူးဖြစ်လိုက်ပြန်မှ तू ညာနဲ့ तू ဖြေတာလားဘုရားဒီလိုအယူမယူဘူးဆိုတာလေးလောက်သာ तू ဖြေနိုင်တယ်နော်မှန်ပါ
2: ပါ
0: သူညာနဲ့သူရှင်းပြီးခုလိုတရားဓမ္မတွေလို့ရှင်းပြတာဟုတ်ကဲ့လား ဟုတ်ပါပါဥပမာကိုရင်ရှင်းတာလို့ဆွနိုင်ရလား
2: မှန်ပါပါအ
0: ဲဘုရားတော့ဒီလိုမဖြေဘူးလို့သူကပြောလိုက်နောက်တော့သူစိတ်ထဲဘုရားဒီလိုမဖြေဘူးပြောလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်နဲ့ပြောသွားတော့ဒီဦးဒီကိုရဝနုရတဆိုတဲ့ကိုရဝလူမိုက်ကလေးရှိသေးတယ်ဘာမှသိသေးတာမဟုတ်ဖဲတကယ်လို့သူဝါကြီးနေမဲ့လေဆံကုန်ကြီးလေးလို့ကြီးတာပဲသူလကားလူတွေကပဲဆိုပြန်သွားက
2: ြ
0: ဒိဋ္ဌိတွေကမေ့ပြီးပြန်သွားကြနော်ပြန်တော်ပြီးရင်တော့တခါလေသူ့တန်တရားဝင်လာတယ်ဝိသိစွာဝင်လာဩသတ္တဝါသိင်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးလားနောက်ကြည့်တယ်များပိုးလွန်ပြီးတဲ့ကတော့ဆက်လက်မေးမယ်ဆိုငါတော့ခက်ကြီးပဲဩသူကိုယ်တိုင်ပဲဝိသိကိစ္စလာတယ
2: ်
0: ဘယ်သူ့ဝိသိကိစ္စကိုခွန်ကြီးရှင်းပြလိုက်မယ
2: ်
0: တခါရမတော့သူ့ဒိဋ္ဌိနဲ့သူ့ဝိသိကိစ္စရှင်းပြလိုက်နော် တ္တဝါရှိလေသလားဟောသူ့ငါပေါ်မှန
3: ်ပါပါဗျာ
0: တ္တဝါသိရင်နိဗ္ဗာန်တ္တဝါပဲသွားသလား
3: မှန်ပါပါဗျ
0: ာဒါသူ့မှာကိုယ်တန်မြတ်ရှိမှန
2: ်ပါဗျာ
0: ကဲရင်ဒကာရမတွေလို့ယခုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှင်းတော့ဘူးသူ့မှာဖြစ်နေတာဟမ်မှန
2: ်ပါ
0: ဗျာတ္တဝါရှိလေသလားတစ်ချက်လားနော်
2: မှန်ပါ
0: ဝိဝိဇ္ဇာမလာဘူးလား
2: မှန်ပါပါ
0: ဘုတ္တဝါပဲသိပြီးနိဗ္ဗာန်သွားလေသလားသွားလာတော့ညာအဲဝိဇ္ဇာရှိရင်ဥက္ကမကမနေရမနာလို့ဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့မှန်လား
3: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားဝိဇ္ဇာရှိရင
3: ်ဒိဋ္ဌိပါဘုရား
0: အဲဒီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့မှာအခုရှင်းပြထားတော့ဘုတ္တဝါတော့ရှိရလား
2: ရှိ
0: ပါပါဘုရားအဲဘုတ္တဝါမရှိဘူးဆိုတာသိတဲ့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်နေပြီဝိဇ္ဇာပြုတ်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်တာပဲ
3: မှန်ပ
0: ါပါဘုရားရှင်းမလား
2: ရ
0: ှင်းပါပါဒါဤဒါနဲ့ပဲသူစိတ်ထဲမှာအနုရမှာတန်မြတ်ရှိပြီးဒီကရဟောဖယားခင်ကုရမကြီးတော့မေးဦးမှာပဲဒိဋ္ဌိတွေကဒီတဲ့ပုံမူမင်းငါလည်းမဖြစ်တတ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့တဲ့ပြင်မကိုရမ်းပြေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဖယားလိုကြမှာမဟုတ်ဖယားဆွဆွတဲ့ဒီပဲရောက်မှာ
3: မှန်ပါပါ
0: ဆိုတော့အားလုံးကရမတွေစဉ်းစားသူကိုယ်ရင်ဝိသိစ္စာမပြုတ်ဘူးမှန်ပ
2: ါပါဘုရား
0: ဘယ်သူတော့မပြုတ်တာ
2: အ
0: နုရရသူကိုယ်ရင်ဝိသိစ္စာမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူ
2: း
0: ရှင်းမလားရှင
2: ်းပါပါ
0: အဲ့ဒီကတော့မပြုတ်ခဲနေတော့သူဟာစောစောစီစီရဲ့မှာဘုရားကြောင်းတာနဲ့ဝေသာလိပိမှာကပ်ပြီးတော့နေ
3: မှန်ပါ
0: ပါဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအစ်စ်ပါပဲ
2: မှန်ပါပါ
0: ဖြစ်ပြက်တယ်လဲမြန်ပါတယ
2: ်
0: မက်ဖို့မရဘူ
3: းမှန်ပါပါ
0: နိဗ္ဗာန်မရဘူးတဲ့ကွာ
3: မှန်ပါပါ
0: ဘာကြောင့်မရလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖြေထွက်ပြီ
2: မှန်ပါပ
0: ါသိသေးဘူးလား
2: မှန်ပါပ
0: ါကျောက်ကရင်ဘာကြောင့်လဲ
2: ဝိ
0: သိကိစ္စမပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိရော
3: ပြုတ်ပါ
0: ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာထုံနေလို့မရတာ
2: မှန်ပါပါ
0: သဘောကြက
2: ြ
0: ဘာရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒိ
3: ဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုပြုတ်တယ်လို့အာထုတ်လို့ပါဗျာ
0: အဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အာထုတ်မှုနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဖြုတ်မှုကိုဒကာရမတို့ဘုရုရှိထားရဲ့ဘုရုနောက်ထားရမယ်ဆိုတာဝေဘာညာ
3: ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဖြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက
0: ်သူ့ကိုအရှိထားရမယ်
3: ပါပါ
0: ပြီးတော့မှဖြည့်ဖြည့်ရှိမှုကို
2: ပါပ
0: ါနောက်ထားရမယ်ဆိုတာဒကာရမတွေလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်ပါပ
2: ါဗျာ
0: သဘောကြပါပါဗျာကောင်းလာဖြင့်ဖြစ်ပြရင်ရှိမလားပရိစ္ဆေမှုပါနားလည်အောင်အရင်လုံးမလား
3: ပရိစ္ဆေမှုပါနားလည်အောင်လု
0: ံးပါဗျာနားလည်အောင်လုံးမှခொနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်သွားတာ
3: မှန်ပါပါ
0: ပြောက်ဘူးလား
2: ပြော
0: က်ပါပါဗျာသဘောပါပြီနော
2: ်
0: ဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအရင်လုံးမလားပရိစ္ဆေမှုပါကိုရှင်းအောင်လုံးမလားပရိစ္ဆေမှုပါအဲမနာကြောင့်ဒါရှင်းအောင်လို့ကဘာလဲမလို့ဆိုတော့အိုးသူ့မသိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာပြုတ်ကုန်ပြုတ်ဘူ
2: းမှန်ပါပါ
0: ဘယ်လိုပဲဖြစ်တဲ့ပြတာတွေမြင်နေနေဥပါရံပူပဲ
2: မှန်ပါ
0: ပါရိမ့်မိဗလားရိမ့်ပ
2: ါ
0: ပါကောင်းမိတာဖြင့်ဒကာရမတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဥက္ကမောင်းဖြေမထားနိုင
2: ်ပ
3: ါပါ
0: ဒိဋ္ဌိဝိသေသာဖြုတ်မှုကို
2: ဖြေပါပါ
0: ဖြေတာဒိဋ္ဌိဝိသေသာဖြုတ်ခြင်းလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုပေါ်လာတယ်တန်မိတဲ့ကာလဩမျိုးလုံးဘုက္ကလည်းဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလားနားဘုက္ကလည်းဒီလိုကြီးပေါ်တာပါလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မတွေသာတစ်ခုဓမ္မချုပ်ပြီးတစ်ခုဓမ္မဖြစ်တာသာဧကံပါလားလို့မှတ်လိုက်မှန
2: ်
0: ပါပါရှင်းမလားရှင
2: ်းပါပ
0: ါအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှိသူသွားတာပေါ့လေနောက်တစ်ခါမေးရင်ခက်ချီရဲ့ဆိုပြီးရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှင်ဘုရားကြောင့်လည်းနေပြီးဒိဋ္ဌိရဲ့လာမေးရပြတ်သတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်သေးသလားမဖြစ်တော့ဘူးလားမဖြစ်ရှိတယ်ဖြစ်ရှိတယ်လားဖြစ်ရှိတယ်မဖြစ်ရှိတယ်လားမေးတော့တပည့်တော်ကတော့ဘုရားတော်ဖြင့်ဒီလိုဒီလေးတော့ပု္ပ္ပစာကိုတော့ဖြင့်ဘုရားဖြေလည်းမရှိပါဘူးလို့တပည့်တော်ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်သို့တော်လည်းတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲနောက်မြတ်ဒိဋ္ဌိတွေကမျိုးတစ်ပုံဒီဥစ္စာလာမေးမယ်ဆိုရင်ငါတော့ခက်တော့မှာပဲလို့တပည့်တော်စိတ်တည်းအောင်းမေးတယ်ဘုရားတရားကြောင့်တပည့်တော်ဖြေပေးပါဦး
3: မှန်ပါပ
0: ါဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မရှင်းဘူ
3: းမှန်ပါ
0: ပါဘယ်လိုဆုံးရချင်
3: သူကိုယ်တိုင်မရှင်းပါဘူ
0: းအနုရာရကိုယ်တိုင်မရှင်းတာသိကြပါလား ကောင်းပြီဒါပဲအနုရာရကိုရှင်းအောင်ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဘုရားလက်ထက်ဘာကိုကဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမကွာပဲဝိသိစ္စာမကွာပဲအာထုတ်လို့ကံမှန်ဖြစ်နေတာလေဒီနေ့ကဥက္ကမောင်တို့နာပြီသန္နလည်းဒီတား
3: မှန်ပါပ
2: ါ
0: ယမကလည
3: ်းညိုင်ပါပဲ
0: ဒီတိုင်းအခုအနုရာရကော
3: ညိုင်တိုင်းပါပဲ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းဖြစ်နေရလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အပြစ်ရှာက
3: ြဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသာမပြုတ်ဘ
0: ူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသာမပြုတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်ပြအနိစ္စတွေကြီးလုံနေလို့
2: မ
0: ှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ရှေးကလို့ရောင်းပြီးကြလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဥပအောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဘယ်လိုမှမစင်စမ်းနဲ့မစင်စမ်းနဲ့တော့အပြစ်လည်းမတင်နဲ့တော့နော
2: ်
0: သူကဘာမှမဟုတ်ဘူးပြောရင်ရှိတော့တော့ သဘောပါဗလားဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ပဲရောက်ကြတယ်အေးအရကန်းနေတာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းကကျောင်းထဲမှာသူတို့စွန်ဝတ္ထုပြောသလိုပြောရမှာပေါ့ဟမ်ပါတော်လေးချက်ကလေးကိုစွန်ကနေပြီးကုတ်တယ်ခံမျက်ပင်လေးပါတော့ကုလို့ရတယ်လို့ရတော့မရပဲဘူးလားမရမျက်ပင်ပါတဲ့ကုသူတွေရတာပေါ့မလို့လာရတဲ့ကုသူတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တည်းရဲ့သမာဓိရှိကုသူအချက်ကတော့
3: မရပါဘူ
0: းသဘောပါပါပါပ
3: ါ
0: သမာဓိရှိကုသူဖြစ်ကြတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲမှသာတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်နားလဲတဲ့
3: မှန်ပါပါ
0: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲ
3: ခန္ဓာကိုယ်နားလဲ

0: ဘုပ္ပုဒ္ဓတော်လား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဘာတွေလာပြန်တော့ဓမ္မပဲလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဓမ္မတွေတဏ္ဍမခန္ဓာငါးပါးကတန်းလာတာပဲ
2: မှန်ပါပါ
0: ခန္ဓာဓမ္မတွေမလာဘူးလား
1: မှန်ပါပ
0: ါခန္ဓာဓမ္မတွေလာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေရောက်ကြမိမတွေသတ္တဝါတွေလို့ဘာဖြစ်ညာဖြစ်လာသေးရလား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကြတော့ခုဆရာဘုန်းကြီးကပြိဿရမှုကရေလေလေပြလိုက်တဲ့တွေ့အတော်လေးရှင်းပါလေမှန
1: ်
0: ပါပါဘာကြအဲ့ဒီလိုရှင်းပြီးမှဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာရှုတဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျားပြောမယ်ပြောလိုက်လို့ရှင်ရှုတာရှုတော့တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုကြွားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းမဆိုင်ပါဘူ
1: း။
0: သဘောကျလား ။ကဲယနေ့တော့ချိန်မရဘူး။နောက်ပြန်မှစက
3: ြ။သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရိ1389ခုနှစ်တဘောရွယ်လာပြီးကျော်၄ရက်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးညောင်တုံးမြို့ရွှေဖုံးဝင်းတဆောင်းဓမ္မမန္တတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသုဓမ္မပရိယတ်တိပထမပြန်ဆောင်မွေးအသင်းကြီး93ချိန်မြောက်ရာပြည့်အချူအထုဓမ္မသဘင်အခါနာ၌ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း49တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်အတင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မာသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရောယူကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း49ဒီကနေ့ညဥပ္ပလဝန္နာသီရိမရဲ့ရှင်တွင်စကားတွေကိုမှတ်သားနာယူချရအောင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်များဟာလူလောကတန်ဝေကရပြီသာသနာ့ဘုံဝေငါဘိက္ခုနီဖြစ်ခံယူကြတဲ့ထင်မယ်အလွန်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာတဲ့ဥပ္ပလဝန္နာသီရိမဆိုတာလေအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်သူဟာလူဘဝတုန်းကတော့တာဝတိမျိုးကကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေတူရဲ့ချောမောလှပတဲ့သမီးတူဖြစ်တယ်ပေါ့သူရဲ့အသားကမျိုးစိမ့်စိတ်အသားရောင်ရှိလို့ဥပ္ပလဝန္နာလို့ကြာညိုအဆင်းရှိတဲ့အသားရောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နာမည်တွင်းလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပလဝန္နာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေပြုပြီးတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့စုပန်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်တဦးပဲဖြစ်တယ်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဗာရဏသီမြို့ကကာတိတိုင်းကဗာရဏသီကကာတိမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကာတိမင်းကြီးမှာသမီးတော်9ယောက်အဲ့ဒီသမီးတော်9ပေါ်ထဲမှာသူဟာတဦးဖြစ်ပါဝင်ပြီးသမီးတော်9ယောက်စလုံးဟာကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဝင်ရောက်ပြီးသာသနာဝန်တန်းဘိက္ခုနီမဲ့လှုပ်ချင်ကြတော့လေခမည်းတော်မင်းတရားကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရလို့သူတို့ဟာလူဘဝအပြိုးဘဝနဲ့ပဲကောမာရီဗြဟ္မစရိယလို့အိမ်အောင်မပြုတ်ကြပဲနဲ့မင်းသမီးခုနှစ်ဖော်ဟာညတ်တော်အချင်းကိုချင့်ကြံကြိုးကုတ်အထုတ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီထဲမှာဥပ္ပလဝန္နာဆိုတာသူ့ပါဝင်မဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့စူတောင်းပြေဝတဲ့ပါရမီရှင်မတူဟာတာဝတိမြုပ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိဘကနေမွေးလာတဲ့တထေသမီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အရှင်ဝါကြောင့်အသားရေချောညက်ပြီးရုပ်ဆင်းအင်ကအလွန်လှပသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာအတိုင်းပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေတထေးတကြွဲတွေအားလုံးကလက်ဆောင်ပန္နာပေးပြီးဆက်သွယ်လာကြတယ်အဲ့လိုဆက်သွယ်လာတဲ့ဆိုတာအိန္ဒိယမှာအလွန်ရှားတယ်ပေါ့မျိုးသမီးတွေအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပြောရမယ်ထင်တယ်ခဏခင့်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေကပြန်ပြီးတော့ marriage propose ဆိုတာလုပ်နေရတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်နော်ကနေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာကြီးတွေတီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာကြီးတွေတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုအထူးချက်ပုံတစ်ခုပါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်ပုံအပြည့်ကြော်ညာတာကတော့ marriage propose လို့ခေါ်တဲ့သတင်းကြေညာချက်ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေကကြေညာထဲကြတော့ဆိုအမျိုးသမီးတို့ကကြေညာထဲအိမ်အောင်ပြုဖို့အတွက်အိမ်အောင်ဘက်ကိုရှာတဲ့သတင်းတွေပေါ့အသက်အရွယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီအလုပ်ကိုင်းနေပါတွေရှိတယ်စီးပွားရေးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရုပ်အဆင်းလှပတယ်စသဖြင့်ပေါ်ပြထားတာကိုဘုန်းကြီးတို့သတိလင်္ကာမှာနေတော့ကဖတ်ရတဲ့အခါအာအာသိမိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့ဒလေထုံတန်းစင်လာအမျိုးသမီးများကအရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ရသားကြဖို့ဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးကဘလောက်ကန်နိုင်နေဆိုတာကိုကြွတင်ဖော်ပြရဒါကို dowry system လို့ခေါ်တယ်သူတို့ dowry ပေးရတယ်ဆိုတာအမျိုးသမီးကမျိုးသားဘက်ကိုပေးရတဲ့ငွေချေတနာပဲဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါထူးဆန်းနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလို dowry ပေးနိုင်မှအမျိုးသမီးများဟာအိမ်အောင်ပြုကြရတယ်ပေါ့အခုဥပ္ပလဝန္နာဆိုတဲ့ဒီတထေးသမီးကအတိတ်ဘဝက
ကုသကံမှုတွေရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်သူဟာရုပ်ရည်အစဉ်လှပသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမလိုပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေတို့တထေးတကြွေတွေတို့ကဝိုင်းပြီးတော့တထေးကြီးကိုတောင်းဆိုလာကြတဲ့စားလွှာတွေဟာအများအားရောက်အဲ့တော့တယောက်ကိုလက်ခံလိုက်ရင်ဂျန်တဲ့တယောက်ကခြေနက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတထေးကြီးမှာအကြံအိုက်လာတဲ့အခါသမီးကိုနားချတယ်ငါသမီးmarriage propose တရားများလောင်းအောင်ကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တယောက်ကိုလက်ခံလိုက်ရင်နောက်တယောက်ကခြေနှက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါသမီးဖះကြောင်းတော့သွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှာဝတ်တာကောင်းတယ်ဝတ်နိုင်မလားလို့မေးလိုက်တော့ပါရမီစီဘူးအထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်မပီပီတတကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာခံစားဖို့လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးသူကိုယ်တိုင်ကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အလွဲတကူဖခင်တထေးကြီးရဲ့အကြံပြုချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဘုရားကျောင်းတော်သွားလို့မြတ်စွာဘုရားထံခွင့်တောင်းဘိက္ခုနီမတွေမှာထာမဘိက္ခုနီဝတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီဝတ်လို့မကြခင်ပဲသူဟာတောင်းဝန်တရားတစ်ခုကိုထောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့တောင်းဝန်တရားတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ရတယ်ဘေကုနီမာရီရဲ့တင်ပြပေးမှုကြောင့်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ချက်နီးချန်နီးတွေတင်ထားပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုနီးစနစ်တွေတိုင်းလက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အဲ့တော့တောင်းဝတရားဆောင်ရရတယ်ဆိုတာဘာလို့ ਆ လဲလို့ဆိုရင်ဘေကုနီမာရီဩဝါဒခံမှုဘေကုနောဝါရကယဟန်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာအစင်းနှစ်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးဘေကုနီမာရီအာလုံးစုဝေးနိုင်တဲ့နေရာမှာတပြက်စီးလှဲလို့စီမီထွန်းပြီးဝေယဝိဆာဆောင်ရွက်ရတဲ့အလုပ်ကိုသူကကြိုတင်ရောက်ရှိပြီးဆောင်ရွက်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုဝေယဝိဆာဆောင်ရွက်ရမယ့်နေ့မှာမီထွန်းပြီးတော့ဝေယဝိဆာလှုပ်ရင်းကနေမီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်မီးကိုစိုက်ကြည့်တာတေဇောကတိနာလို့ခေါ်တယ်တေဇောကတိုင်မိအောင်လေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မိမိစိတ်ကိုမိအယောင်ပေါ်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားပြီးစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့တခဏအတွင်းမှာပဲတမာတိစွမ်းအားဟာမြင့်တက်လာပြီးတော့ဇန်တရားတွေရရှိသွားတယ်အဲ့ဒီရရှိလာတဲ့ဇန်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားပွားများအထုတ်လိုက်တာမကြခင်ပဲကုန်ဥဝိတေသပြည့်စုံစွာနဲ့ပဋိသမိရာပတ္တပဋိသမိရာဉာဏ်၄ပါးဝိစာ၃ပါးအဘိညာဉ်၆ပါးဆိုတဲ့ကုန်ဥဝိတေသလေးနဲ့အရတမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ကြီးမားလာတဲ့အောင်မြင်မှုတရားထူးကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တော့လူဘဝတုန်းကလည်းပြည်ပြည်ဝဝတထေသမီးရုပ်ရည်ချောမောလှပတန်တန်ပြန့်မြန့်ရှိစိတ်နေသဘောထားကလည်းအလွန်ကောင်းသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့အနေနဲ့သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်လိုက်တာဘိက္ခုနီဖြစ်လို့မကြခင်ပဲသူဟာယန္တမကြီးဖြစ်ကိုရောက်သွားအဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့အခါမှာသမထကျင့်စဉ်ဘက်မှာအစွမ်းထက်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်မောဂလံမထေမြတ်လူတကိုးအရာမှာကျွမ်းကျင်ထက်မြက်ပြီးဘိက္ခုနီမတွေထဲမှာအဋ္ဌိမန္တလို့ဆိုတဲ့တကိုးရှင်တွေထဲမှာဣတရေပွေတူချီကျူးမြောက်စားခြင်းခံရတဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်တယ်ပေါ့။ရသော်ဘုရားရဲ့လေဝဲဘက်ကပထမဆုံးဒုတိယနေရာမှာနေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရသော်ဗျာရဲ့လက်ရဘက်ပထမနေရာမှာခေမာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမလက်ဝဲဘက်ကဥပ္ပလဝဏဆိုတဲ့ထေရီမသူတို့နှစ်ဦးဟာရသော်ဗျာရဲ့လက်ဝဲရံနဲ့လက်ရရံပညာနဲ့တကူအစွမ်းထက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတွေဖြစ်ပြီးထူးခြားတဲ့
ထူးချွန်တဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ဣတရက်ကဆိုတဲ့ခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင် top 1ပေါ့နော်သူဟာနံပါတ်1ပဲအဲ့ဒါလို့ top 1ဆိုတဲ့ဂုံပြုခံရတဲ့ချီကျူးခံရတဲ့ဘိက္ခုနီမတူဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီမှာသာသနာတော်မှာနေသွင်းလာလာသူဟာထင်ရှားခဲ့တဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့သမီးတော်များနဲ့ပညာရန်ထူးချွန်တဲ့ခေမာဘိက္ခုနီကနံပါတ်1တကောရာထူးချွန်တဲ့ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီကနံပါတ်2လို့လက်ဝဲလက်ရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ဝဲဘက်မှာနံပါတ်1အဲ့ဒါလို့နေရာရပြီးအလွန်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတဦးဖြစ်ရဘုရားရဲ့သမီးတော်ထဲမှာချီကျူးခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏဆိုတဲ့ထေရီမတရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးသူ့ရဲ့ယဉ်တွင်းစကားလို့ဆိုတဲ့မှတ်သားဖွယ်ဟာမကြာခဏဟောပြောလို့ရှိတတ်တဲ့စကားတွေပြောဟောလို့ရှိတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိရိကစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ထေရီဂါထာလို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတယ်ထေရီမတို့ရဲ့စကားရှင်တွင်းစကားထေရီမတွေပြောကြခဲ့တဲ့ရှင်တွင်းစကားကိုပါဠိဘာသာနဲ့မှတ်သားပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှတ်သားထားတဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမရဲ့ရှင်တွင်းစကားတွေကိုနာယူကြည့်ကြရအောင်သူဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲတို့တွေအတွက်ဘာသင်ငန်းစာတွေပေးခဲ့တယ်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့စကားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထက်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်အခါကာလတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်တစ်ခုရှိလာခဲ့ဘဝဆိုတာအလွန်ဆန်းပြားတယ်ပေါ့အလွန်ဆန်းပြားတဲ့ဘဝခရီးကြီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမမြော်မှန်းနိုင်တဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ဆုံတွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝဟာမုံတိုင်းထန်တဲ့နေရာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘဝဟာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့နေရာဌာနတစ်ခုဘဝခရီးရှောင်လန်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမိမိတို့မမြော်မှန်းတဲ့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းပြီးအဖြစ်ပြက်တွေကအလွန်ထူးဆန်းပြီးတချို့အဖြစ်ပြက်တွေကခြေကွဲဝမ်းနည်းပဲကောင်းပြီးတချို့အဖြစ်ပြက်တွေကြတော့ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာပွဲဖြစ်ရတယ်ပေါ့လောကရန်ဆိုတဲ့လောကရဲ့မုံတိုင်းချားမှာဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းသူတွေမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပဲအဲ့ဒီမှာမိသားစုတူရဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုသူ့ရင်ထဲကနေမှတ်သားပြီးဘဝကြီးကိုညီငွေကြဖို့ဘိယိတ်တတ်တွေကိုတရားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကလည်းအနမတေကောယံဘိခွေတန်တာရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိစင်စမပြလက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတဲ့ဘဝတန်တရားရဲ့အစဆိုတာအလုံးကိုရှင်းချာလှသောအားကြောင့်ရှင်းချာလှသောကြောင့်သိနိုင်ဖို့ခဲနေဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဘဝကစခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပြောင်းပြီးမသိနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့တန်တရားဆိုတာတလောက်ရှင်းချာတဲ့တန်တရားထဲမှာဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာညီငွေဖို့တော့အလွန်ကောင်းပြီအလမေဝနိဗ္ဗိန္တိတုံသဗ္ဗသင်္ခါရေတုဘဝဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီဝေဖို့ကောင်းတယ်ပျော်စရာလို့မတွက်ကြလေနဲ့လို့ရသော်ဘုရားဟောကြားတယ်လို့ပဲဘဝဟာလူတွေကိုမျက်လှဲ့ပြနေတယ်လို့ဖြစ်မျိုးစုံစွာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝကြီးမိသားစု
သားမိသားဖ၃ယောက်ရဲ့အဖြစ်တစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇာလန်းလေးကအလွန်ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့ဇာလန်းမျိုးပဲလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးတူဟာအွေရောက်စလေးမှာကုံတဲ့တူနဲ့အကြောင်းပါကုံတဲ့ကလည်းပဲကုံရောက်ကုံဝဲအမြဲထွက်နေရအဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့အကြောင်းပါပြီးခါစပဲကုံတဲ့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခီးရှည်ထွက်သွားကုံရောက်ကုံဝဲကိစ္စအနေနဲ့ခီးရှည်ထွက်သွားအဲ့ဒီလိုထွက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးသမီးလေးဟာသူ့မှာကိုယ်ဝန်ရလိုက်တာကိုမသိလိုက်ဘူးအမျိုးသားထွက်သွားတဲ့တော်ကြတဲ့အခါမှာအိမ်ကထွက်ခွာသွားပြီးအလွန်ကြာတော့မှကိုယ်ဝန်ရတာကိုသိတော့အမျိုးသားဒီဘက်ကမိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ယောက်ခမလေးကသူ့ပေါ်မှာတန်တရားရှိတယ်တန်တရားရှိတော့မကြင်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်လူရဲ့ထုံတမ်းစဉ်လာတိုင်းဖောက်ပြန်တယ်လို့တန်တရားရှိပြီးတော့သူတို့ကအိမ်ကနေမောင်းချကြဘဝဆိုတာမျိုးစုံကြုံရတယ်နော်အထင်လွဲပြီးအိမ်ကမြောက်မောင်းချလိုက်တယ်မောင်းချလိုက်တော့သူကလဲသူ့မျိုးသားယောက်ျားခီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ကနေနှစ်ထုတ်ခံလဲရတော့သူ့မျိုးသားသွားတဲ့ခီးလမ်းကြောင်းကိုတယောက်တည်းပဲရှောက်လန်းပြီးတော့လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်သွားတဲ့အခါခီးသွားရင်းနဲ့သူဟာမီးဖွားရတဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ခုသွားကျုံရာဇဂျုံမြို့နားမှာမြို့ပြင်ဘက်ကဇေယျတစ်ခုပေါ်မှာမီးဖွားလိုက်ရတယ်ဘယ်သူမှကယ်မဲ့လို့မရှိဘူးမီးဖွားပြီးသားကလေးကိုအဝတ်နှမ်းလေးပေါ်မှာသိမ့်ထားခဲ့ပြီးတော့ရေရှာထွက်လိုက်အနီးနားမှာရေမရှိလို့ရေရှာသွားထွက်ပြီးရေရှာနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကရေနဲ့ဆေးကြောပြီးပြန်လာရေယူလာတဲ့အချိန်မှာဒီရောက်တော့သူ့သားလေးကမရှိတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့သားဖြင့်မွေးစားဖို့ဆိုပြီးတော့ယူသွားတယ်ဘဝဆိုတာဒီလိုပဲအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးပထမယောက်ျားမတွေရဲ့အထင်လွဲမှုခံရလို့အိမ်ကမောင်းချခံရတယ်။ယောက်ျားအာကိုနဲ့တော်လိုက်လံပြီးတော့ရှာရင်သတင်းမေးပြီးလိုက်တယ်တယောက်တည်းမျက်စိတကယ်နားတကယ်နဲ့လမ်းမှာမီးဖွားတယ်ပထမတော့ကအားလေးရလာတဲ့အခါမှာအာကိုရမလားလို့အားလေးပေါ်မှာဗိုင်းရပ်စင်စိတ်ကလေးမှဖြစ်ခါရှိသေးတယ်သားလေးဟာမျက်စိရောက်ကပျောက်သွားပြန်စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တောကလေးဟာရင်နဲ့မဆက်ခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသားလေးပျောက်တော့သူဟာစိတ်သွားရခြေဥတဲ့ရသွားမိသွားရသွားတဲ့အခါမှာသဘုံနေနဲ့တွေ့ယောက်ကလည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်ချောချောလှလှဆိုတော့တပုံကောင်းဆောင်ကနေဖန်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပုံရဲ့ကောင်းဆောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တူတူပေါင်းသင်းနေကြအပြန်အဲ့ဒီမှာသမီးလေးတယောက်ဖွားပြင်တယ်သမီးလေးတယောက်ရပြီးတော့တောထဲမှာပဲတပုံနေနဲ့တူတူနေရတရက်ကြတော့သမီးလေးလာသမီးလောက်အွယ်လောက်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီသမီးလေးကိုခြိပွေ့ထားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားအမျိုးသားဖြစ်တဲ့တပုံကောင်းဆောင်နဲ့အချင်းများကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဗမာစကားမှလည်းပြောကြတယ်လေလင်နဲ့မရရှာနဲ့သွားကြိုက်မိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစကားပြောအဆင်မပြေရာကနေစိတ်ကြောက်ကစားဖြစ်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်ပြီးတော့လက်ထဲရှိတဲ့ကလေးလေးကိုပစ်ချလိုက်တာအဲ့ဒီကလေးပေါက်စားလေးကဂရင်စွန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခေါင်းမှာအမရွတ်ကလေးဖြစ်သွားရှာနာအနာဖြစ်သွားရှာ
အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူဟာကြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတပုံကောင်းဆောင်သူ့ယောက်ျားကရိုက်နှိပ်မယ်ဆိုတာကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးမြို့ထဲဝင်သွားပြီးသူဟာပျော်သလိုပဲနေလိုက်တယ်နော်သူ့ဘဝဟာ14-15-16လောက်မြို့ထဲမှာပျော်သလိုနေတယ်အရွယ်ကငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်เสียบอมวยคว้าไล่ได้ตาลีตะบงก้องซองเนี่ยย่าได้ตะมีลีตาเดียวตะมีเดียวอายุไม่จะดีบุเอริลูမျိုးเด้มาပြောတယ်လို့နေတဲ့အခါကျလူငယ်လူရွယ်တယောက်เนี่ยတွေ့ပြီးတော့တုံးနဲ့တူခင်မင်းရင်းနှီးပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်เนี่ยအเจ้าပါသွားပြန်အဲ့ဒီလူအကြောင်းပါရာကအဲ့ဒီလူငယ်တဲ့သူကကြီးနေတယ်အသက်ရွယ်ကြီးတယ်16-16လောက်သူကကြီးမှာပေါ့14-15လောက်ကြီးမယ်သို့တော့ရွေရည်တင်တယ်လူငယ်လူရွယ်ကမိမိတဲ့14-15ကြီးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့သူတို့အကြောင်းဆက်ကြောင်းပေါင်းဖက်ပြီးနေကြတဲ့အချိန်သူနဲ့အသက်မတိမ်မရင်ဖြစ်တဲ့နောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူငယ်ကနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြန်ဘဝဆိုတာဒီကနေ့ခင်မမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝဘယ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်လူဟာလူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာလည်းတူညီကြတူညီကြတယ်လူရဲ့သဘာဝတဏ္ဍာကဆိုတာလေဘေခိကတဏ္ဍာကပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီတယ်အထင်းအကွက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီပုံစံပဲလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောသလိုနေရင်းကလူငယ်တယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြအဲ့ဒီမှာငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့ရှင်ဘက်ကနောက်တယောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြန်တယ်အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအိမ်တောင်ဘက်ပြိုင်မရပြိုင်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အိမ်တောင်ရှင်တူဦးထဲမှာအမျိုးသမီး2ယောက်အိမ်တောင်ဘက်2ဦးတပြိုင်နဲ့လက်ထပ်ထားတာဖြစ်တော့ပါဠိစာပေမှာအဲ့ဒါကိုတပတ္တိကာလို့ဒီလိုသုံးတယ်တပတ္တဆိုတာရံဘက်ရံဘက်ဆိုတာခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့အိမ်တောင်ပြိုင်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သို့သောအိမ်တောင်ပြိုင်ဖြစ်တော့လဲအဲ့ဒီမျိုးသားရဲ့နောက်အမျိုးသမီးကအသက်ငယ်တယ်သူသမီးအရွယ်လောက်သူကအသက်ကြီးတော့စိတ်နေသဘောထားကလည်းကြီးသို့သောမမျော်လင့်တဲ့အတွင်းစိတ်တွေလူမသိသူမသိတဲ့အတွင်းစိတ်တွေကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအိမ်တောင်ပဲပြိုင်ဖြစ်တော့လဲပဲတဲ့ကြတယ်အေးခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမစင်မရဲကြီးမရဲငယ်ဘယ်တော့မှတဲ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလို့နေရင်းကနေပြီးတရက်ကြတော့သူတွေငယ်တဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းနေပါလေဖီးပေးတယ်ခေါင်းနေပါလေဖီးဆန်းနေပါလေရှင်းလိုက်တဲ့အခါအမတ်မထင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့ခေါင်းမှာဘာသွားတွေ့တုံးဆိုအမယွတ်ကလေးသွားတွေ့အဲ့ဒီအမယွတ်လေးကသူ့ကိုတတိယစေတာတကယ်ကြတော့အဲ့ဒီအတူသမီးအရင်ဖြစ်နေတယ်တပုံဘူကြီးနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့ကရတဲ့သမီးကလေးအဲ့ဒီကနေပြီးတခါသူတို့နဲ့အိမ်အောင်မဲ့ပြုတဲ့ယောက်ျားကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့သားအရင်ဖြစ်နေပြန်ရောသူတို့မိသားစုရဲ့ဘဝဟာဘလောက်များရင်နာစရာကောင်းတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်သားလူတဲ့လူကเสียบอมาเปี่ยวตัวกงเตเตียวก็ขอพี่รอมวยไล่มวยซ้าพี่รอမြို့มาသူကကြီးထွားနေအမေးဆိုတာမမြင်ဘူးသို့တော့သွေးကစကားပြောနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အမေးပေါ်မှာတန်ရောစင်အမေးတန်ရောစင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဇနီးတဲ့အနေနဲ့သူဟာမိဘအမေးဆိုတာမသိဘဲနဲ့သူ့ဇနီးအနေနဲ့ပဲတန်ရောစင်ဖြစ်ခဲ့
နှမအရင်ဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ်အိမ်တော်ပြုတဲ့မျိုးသမီးရတယ်အဲ့တော့သားမီ3ယောက်ဟာတကယ်ဇာလန်းဆင်ရရင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလို့ထင်ရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတကယ်ပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြုံခဲ့တာနော်ရင်နာစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်သားမီနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့သားအရင်တယောက်ရဲ့မယားစနီးအဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီသူကစကားပြောနေလို့ခင်မင်းရင်းနှီးကြတော့လဲပဲတကယ်တော့လောကရဲ့ကြည်စားမှုကိုခံလိုက်ကြရတာရှင်နာလို့မဆုံးရဘူးအဲ့ဒီမှာသားကလေးကဒီအကြောင်းနေလဲသူတို့တူနဲ့တူစစ်မေးကြည့်တော့ဇာကြောင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကသူတို့ရဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လူကသူအမေရင်းအဖေရင်းကိုသူမသိဘူးမွေးစားအဖေနဲ့နေရတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။အဲဒီတော့ရက်တွေဘာတွေတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဇရက်ပေါ်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူ့သားကလေးဖြစ်နေတယ်။သမီးလေးကတော့ခေါင်းမှာအမားရွက်ကလေးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇလန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိစေတယ်။အဲ့ဒီလူကနေပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသားမိ၃ယောက်ဟာယူကျုံမရတို့ဘဝဟာဇန်နာလှပါလားလို့ဆိုပြီးယူကျုံမရဖြစ်ကြပြီလောကကြီးကိုစိတ်နာပြီသားဖြစ်တဲ့သူကသာသနာဘောင်ဝင်ရမ်းခံတယ်သူ့ကိုခင်းကမြေကမ်းမှာနေတာဖြစ်လို့ခင်းကတိရိယမထေးလို့နာမည်ပေးထားတယ်ဒီမိခင်ဖြစ်သူနဲ့သမီးဖြစ်သူကိုတော့နာမည်ပေးထားတာမရှိဘူးအဲသူတို့နှစ်ဦးဟာလည်းပဲဘဝကြီးကိုနာကြီးပြီးတော့လူဝါမှာဆက်ပြီးမနေကြတော့ပဲဘိက္ခုနီမှာကြောင်းသွားပြီးဘိက္ခုနီမယ်လောက်ကြတယ်သာမီနှစ်ယောက်အဲ့ဒီလိုသူတို့ဘဝတွေဟာဘဝဆက်ဝန်းချာချာလဲဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီးဒီဘဝထဲမှာပဲနော်သာမီဘဝဖြစ်ရာကနေပြီးဇနီးမောင်နှံဘဝရောက်လို့ရောက်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေဘဝကြီးကိုစိတ်နာပြီးတော့သာသနာဘောင်ဝင်သွားကြတယ်သာမီ၃ဖတ်၃ယောက်အကြောင်းကိုဥပ္ပလမဂေါနာထေရီမာကြီးကမြဲတမ်းဟောပြောပုံရသူပြောတဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ကြည့်တရားဟောတဲ့အခါမှာသူကထည့်ပြီးတော့ပြောတာဥဘောမတာဥဘောမတာသဒိတာသမယံအာတုံတပတ္တိယောအဲ့ဒီဒီဘိက္ခုနီမကြီးကခန္ဓာတော်ကကဝါတိရိယခင်္ဃာတိရိယမထေရမဲတော်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကသူ့အကြောင်းကိုသူပြောလို့ရှိတာကိုဥပ္ပလဝဏထေရီမကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပြောတာဒီလိုဘဝရဲ့ကြည်စားမှုခံရတဲ့စိတ်နာနေတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမရဲ့သူ့ဘဝစัจ जान ကိုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောတော့သူပြောတဲ့စကားအတိုင်းပြန်ပြောပြဥဘောမာတာသဒိတာသမယံအာတုံတပတ္တိယောအမေနဲ့သမီးတို့နှစ်ယောက်ဟာအိမ်တော်ဘက်ပြန်ဖြစ်သွားရတယ်မယံပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ခဲ့ရတတမေအဟုတံဝေကောအဘုဒ္ဓောလောမဟန္တနောတကယ်ကိုလောကကြီးကအံ့ဩစရာကောင်းကြက်သေးမွေးညင်ထစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးပေါ်မှာစိတ်နာတယ်ထိတ်လန့်တယ်တုန်လှုပ်တယ်။တန်ဝေကတွေကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်။ဒါလောက်တို့အပေါ်မှာကြီးစားလွန်းတဲ့လောကကြီးတို့မနေတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကပြန်ပြန်ပြောတာ။သူပြောတဲ့စကားကိုပဲဥပ္ပလဝဏထေရီမကပြန်ဟောပြတယ်နော်ဒီရတ္ထကာမအတုစိန်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာအလွန်ယွံစရာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာအလွန်မဲယွံစရာကောင်းတယ်မစင်မကြယ်ယွံစပွဲတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခန္တာကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာအင်မတန်မှတည်င်းလဲဆိုးတယ်အနံလဲဆိုးတယ်လောကမှာကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့ရင်ဆိုတာမထွက်ဘူးဘဟုကန္တကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာတကယ်ကိုဆူညောင်းခလုတ်တွေပဲလူတွေရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တတ်လို့တကယ်ဆူညောင်းခလုတ်တွေပဲယတ္ထမာတာသဒိတာသသပရိယာမယံအဟုံအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေကြောင့်တို့သမီးနဲ့အမေနဲ့သမီးနော်မဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့သားအရင်းရဲ့ဇနီးနှစ်ဦးအဖြစ်တို့ဟာကြုံတွေ့နေကြတယ်မိမိတို့ရဲ့သားအရင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်လောကကြီးမှာကြေကွဲစရာတွေအမတမကောင်းတယ်ကာမေသွာဒီနဝံဒိတ်တဝါအဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာအပြစ်မြင်လာတယ်ဒါတဏ္ဍာကစိတ်ကြောင့်တို့ဟာမှားရမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကာမလို့ဆိုတဲ့လိုချင်စရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာလိုချင်နေတဲ့တဏ္ဍာဟာအလွန်ဆိုးဝါးလာပါလားလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားအောင်အချိန်ဆော်ဂုံတရီတွေမဲ့သွားအောင်လုံနိုင်ပါလားလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့နိခမံဓာတုခေမတောဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ဝေးရနေခြင်းကသာလေတကယ်အန္တရာယ်ခင်နေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကြောင့်ဘဝကြီးမှာရုပ်ပျက်ဆင်းရဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမရှိလို့ရှိရင်တော့တကယ်အေးချမ်းတာပဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာအသိဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ပြီးတော့ပါပပစ္စည်းသာသကဟေအခါရတမနာခာတိယကာမဂုဏ်အာယုန်ဤရဲ့အပြစ်ကိုသိပြီးဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာပါတယောက်သမီးတယောက်ဇနီးမောင်နှံဘဝနဲ့အတူနေကြတဲ့သားမီး၃ယောက်စလုံးဟာလူလောကကိုစွန့်ခွာပြီးတော့သာသနာဘောင်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဟောသူတို့သားမီး၃ယောက်ရဲ့အဖြစ်ပြန်အလွန်ထူးဆန်းနေတယ်အဲ့ဒီထူးဆန်းနေတဲ့အကြောင်းကိုပဲဥပလဝဏထေရီမကြီးကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောတာရှင်တွင်းစကားအနေနဲ့ဘာအတွက်ဟောတာလဲလို့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာဒီလောက်ထိအောင်ဆိုးွားတယ်အမေမှန်းမသိအောင်သားမှန်းမသိအောင်သမီးမှန်းမသိအောင်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကြောင့်မလို့ဂုံတေးပြက်ရွံ့အောင်ခြိစားခြင်းကိုခံရတယ်လို့ဆိုတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်နာသွားတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုဥပလဝဏထေရီမကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောပြတာအေးသူဟာသာသနာဘောင်ဝင်ပြီးတော့ဘေကုဏီမဖြစ်တော့သူရထားတဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပုပ္ပေနိဝတံဇာနာမိဒိဗ္ဗသက္ခုဝိသောတိတံစေတောပရိစ္ဆညာနေသသောတဓာတုဝိသောတိတာသူရဲ့ဓမ္မအရေးချင်းနေအဲ့ဒါတွေကိုသူဘာဖို့ပြသူတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်လို့ရလာတဲ့အရေးချင်းတွေဟာပုပ္ပေနိဝတံဇာနာမိအတိတ်ဘဝတွေကိုသူသိနိုင်တယ်သူဘဝဟာလည်းပဲအလွန်ကြမ်းတမ်းခဲ့တဲ့ဒီလောကရန်အတိုင်းမြင့်တဲ့အခါမြင့်တယ်နှိမ့်တဲ့အခါနှိမ့်သူဟာအားလုံးကြားဖို့ကြတယ်တခုသောဘဝမှာဘဒုမဝတီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာလေဒီဥပလဝန္တာပဲပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအမေမရှိဖေမရှိတန်တေတစကြာဘူးတဲ့မှာတရေခပြီးတော့မွေးဖွားလာလို့ယတိကြီးတူရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုကိုခံပြီးတောတွင်းမှာကြီးတဲ့တောသူမသို့တော့ဘယင်ကြီးကကောက်ယူသွားတဲ့အခါမှာနန်းတော်ရောက်သွားနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါမှာဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကမနာလိုလို့လှုပ်ကြံခံရတဲ့အခါမှာသူဖွာလာတဲ့သားကိုထင်းတုံကြီးအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပြပြီးပထမဆုံးမွေးဖွားတဲ့မဟာဗုဒ္ဓမမင်းသားတန်သေးရစအနေနဲ့သွေးအညိတွေဆက်ပြီးတော့သား900မွေးဖွားတယ်ဆိုတာသူဆုတောင်းအရာဖြစ်တာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမဒေဝီ
မိဖုရားလက်ထက်တုန်းကသား900မဟာဗုဒ္ဓမင်းသားနဲ့ညီတော်499အားလုံးသား900မွေးဖွားပြီးသား900လုံးဟာတပြိုင်တည်းပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတွေဖြစ်သွားပြီသားတွေနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ကြေကွဲတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ဘုရင်ကြီးကမြတ်တော်မူလို့နန်းတော်ကနှင်ချတာကိုတခါခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ခံရတယ်အဲ့ဒါလို့ကြည်စည်မှုတွေဘဝရဲ့ကံတရားရဲ့ကြည်စည်မှုတွေကိုသူခံခဲ့ရတာဟာဒီဥပ္ပလဝဏပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူကအတိတ်စာကြောင်းအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အကုန်သိတယ်သူအကြောင်းဒါကြောင့်မို့အတိတ်တုန်းကသူဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူသိနိုင်တယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောတိတံလူတွေမြင်ရတဲ့မျက်စိတဲ့တာလွန်နဲ့နတ်မျက်စိသဖွယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရရှိခဲ့တယ်စေတောပရိစ္ဆာညာဏံစသူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုလည်းသူရတယ်သောတဓာတုဝိသောတိတာဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရခဲ့တယ်သူကယန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဂုံတုဝိသေတတယ်အခတာဝိကာလို့လက်ဝဲရံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူများတွေတဲ့ထူးခြားပြီးတော့ဂုံတုဝိသေတပြည့်ဝတဲ့အရတမေရတ်ဖို့တွေကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရတဲ့အချိန်မှာအဋ္ဌိပိမေသစ္ဆိကတာအေဒီဝိဒအဘိညာဉ်တကောစွမ်းရည်တွေဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့နေထားတွေသူရခဲ့တယ်ပတ္တောမေအာသဝခယောနောက်ဆုံးမှာအာသဝခယအဘိညာဉ်ယန္တာရှင်မဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့တယ်ဆလဗေညာသစ္ဆိကတာကတံဗုဒ္ဓတသာသနာအဘိညာဉ်6ပါးဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းရည်တွေကိုလည်းသူရရှိခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသူလုံးဝပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးလိုက်နာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့စကားပဲအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြောပြပြီးသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူကြီးမားလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်6ဝါရလို့9ဝါမြောက်ဝါဆိုဖို့ဝါဆိုဦးကာလမှာတိဋ္ဌိတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှင်ပြိုင်မယ်လို့ဝါကြွားပြောဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာတာဝတိမြို့နာကကန္ဓာတည်းဥယင်ကန္ဓာဆိုတဲ့ဥယင်မှုစိုက်ပျိုးအပ်တဲ့တည်းပင်ကန္တံဘလို့ခေါ်တဲ့တည်းပင်ကြီးအောက်မှာရေမီးအစုံတကိုးပြားကြီးဟာကိုပြအဲ့ဒီပြကန်ဒီအချိန်မှာသူဟာမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်သွားဆိုလိုတာကသမီးတော်တပားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆရာမလိုပါဘူးရှင်ပြိုင်းလာတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုသူပဲအစွမ်းတတ္တိပြပါရစေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုချဉ်ကပ်ပြီးခွင့်တောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဥပ္ပလဝန္တာထေရီမအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကသူဘာကိုမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ရှောက်ကြားတယ်လဲဆိုရင်အဋ္ဌိယအဘိနိမိနေတောသတုရတံရထံအဟံဒီယထလုံးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီယထလုံးကိုစီးသွားပြီးဗုဒ္ဓတပါဠိဝန္ဒိတောတကယ်ကိုစကြဝဠာမင်းကြီးပုံသင်ဖန်ဆင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်တယ်လောကနာထတတာရိနောလောကရဲ့အကြီးဆုံးအာဂုအထာယာဖြစ်ပြီးတာရိဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်ရှ िख ိုးပြီးသူပဲတကောပြာတိဟာပြပါရစေမြတ်စွာဘုရားအပြင်မမခံမာနဲ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေကိုရှောက်ချားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလည်းပဲဒီဥပ္ပလဝန္တထေရီမသူလျှောက်ထားတဲ့စကားကိုသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောအေးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်ခါကလာတော်ကဩပလဝနာထေရီမအပါဝင်ထေရီမတွေဟာစေရွန်ကျောင်းကျောင်းနိုင်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တကယ်ကြီးမားတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အန္တဝနာလို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးဟာစေရွန်ကျောင်းနဲ့ဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့စေရွန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးရတဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတွေဝင်ရောက်ပြီးနေတန်ရာနားနေမှုကိုပြုကြတယ်ဒီဩပလဝနာထေရီမဟာတခါတော့ကနော်ဒီ
ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အားလုံးလည်းကြားဖို့ရပါလိမ့်မယ်ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမကိုလူဘဝတဲကတဏ္ဏဆွဲဖြစ်နေတာသူနဲ့မောင်နှမဝန်ခွဲတော်တဲ့နန္ဒဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ကသူ့ဘဝမှာတဏ္ဏဆွဲဖြစ်အဲ့ဒီတဏ္ဏဆွဲဖြစ်နေတဲ့နန္ဒဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဟာဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမတောရเจ้าမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာအတင်းကြံစီတာကိုခံခဲ့ရဘူးတဲ့ပေါ့ဒီလိုသူ့မှာဇာလန်းနေရှိခဲ့အဲအခုခါမှာလဲဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမဟာအနဝနာဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့တယောက်ထဲထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ထဲထိုင်းနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရဟနာဆိုတာတော့ဒေါသနဲ့တော့အနှောက်ယှက်မဖြစ်ဘူးပေါ့သမာဓိတွေပြပြအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နှောက်ယှက်တတ်တဲ့မနက်ကလာရောက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ရင်တွင်စကားအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့မနတားကဘာပြောလဲဒံရလောက်လို့မနက်ကပြောတဲ့စကားသူပြန်လဲခြေပပြောတဲ့စကားတွေဟာဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာယူစရာတွေဖြစ်လို့သူဟာမှတ်တမ်းစကားအနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့မနတားကြီးကဘာပြောတော့ဆိုသူပုတ်ဖြစ်တက်ကံဥပကံမပါရပံเอกตุวนไตถติปาละมูลิ तू ပြောတာเนาะปุพพิตက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်ဂျင်ပင်ကဝီဝီစားစားတပင်လုံးပင်လုံးချွတ်ပွင့်ပြီးတော့နေတယ်ဘယ်အကိုင်းပြားပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပင်လုံးချွတ်ပွင့်နေတဲ့အချိန် तू ဟာအဲ့ဒီအင်ဂျင်မင်းကြီးအောက်မှာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျင်မင်းကြီးကိုအနိကဧကတုဝံတိဋ္ဌတိတာလမှုလေအဲ့ဒီအင်ဂျင်ပင်အရင်မှာသွားရောက်ပြီးတော့ထိုင်းနေတဲ့အချိန်နာစာပိတေဒုတိယအဋ္ဌိကောစီသူ့မှာလဲအဖို့တယောက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့သင်ကြီးအင်ဂျင်ပင်ရဲ့မှာအပွင့်နေဝေးစားနေတဲ့အင်ဂျင်ပင်အောက်မှာတယောက်ထဲထိုင်းနေတာเอ๊ะมนัตตาก็ลาพี่တော့ပြောတယ်မင်းမအဖို့တယောက်မှလည်းမရှိပဲအင်ဂျင်ပင်ကြီးအောက်ကိုဘာလို့လာထိုင်နေတာလဲဘာလီနတ်တွန်ဘာယတိထုတ်တကဟက်ကလေးမဘာလာဆိုတာဒီနေရာမှာငယ်ရွယ်သူကိုခေါ်တဲ့အထိပ်ပဲပေါ့เนาะဘာလာဆိုတာငယ်ရွယ်တဲ့လူဒီနေရာမှာလူမိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘာလီဟက်ကလေးမမနတ်ကဥပ္ပလဝဏထေရီမကိုဟက်ကလေးမဘာဖြစ်လို့တယောက်ထဲအစ်ပင်အောက်မှာထိုင်းနေရသလဲအယံသမားလူဆိုးတွေကိုမကြောက်ဘူးလားအစ်ပင်ရင်းမှာတယောက်ထဲအဖော်မဲ့ထိုင်းနေတာဘာအတွက်လဲနဲ့လာပြီးတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လာပြီးတော့ပြောတာအကျဉ်းနာစကားလို့လို့လာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာလေးပြန်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတတံသဟတာနိဒုဒကနာသမဂတာဣဒ္ဓတိတာဘဝေယုံအခုလိုလူဆိုးသူဆိုးတွေတယောက်မပြောနဲ့တဲ့လူဆိုးသူဆိုးတသိမ့်မယ်လားပါစီသူစီကိုမင်းပြောတဲ့လူဆိုးသူဆိုးတွေတယောက်မပြောနဲ့တသိမ့်မယ်ရောက်လာပါစီလောမနအိစေငါလုံးလုံးချက်သိမ့်မထားဘူးနော်နာပိတံဘွေတွေငါလုံးဝမကြောက်ဘူးလုံးဝမတုံလှုပ်ဘူးကိမေတုဝမာရကရိတတေကောမင်းလူတယောက်ထိငါလားလျှောက်လို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါကြောက်မှလဲမင်းလူလူစားမျိုးတွေတသိန်းလောက်လာအောင်ငါမကြောက်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လုံးဝမကြောက်ဘူးမင်းတို့လာခြင်းတလောက်လာငါမမှုဘူးလို့ပြောပြီးတော့သူဆက်ပြီးဘာပြောတုံဆိုဧတာအန္တရဒါယာမိကိုယ်စိန်ဝါပဝိတာမိတေမဏ္ဍကြီးကိုသူကချင်းချောက်ပြောကြလိုက်တာမင်းလာခဲ့လေတဲ့ဧတာငါရဲ့အစွမ်းမင်းတွေးလိုက်မယ်တဲ့ငါဟာမင်းမျက်စိအောက်ကပျောက်သွားနော်ဖြုတ်ခနဲ့ပျောက်သွားလို့ရတကိုးနဲ့
အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်ပေါ်မှာစွမ်းအားရှိနေတဲ့ဒီရဟဏဘိက္ခုနီမာယာလူမမြင်ကျင်လို့ရှင်ဖြတ်ခနဲ့မြင်ကွင်းကပျောက်တော့အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုပြောတာနော်ဖြတ်ခနဲ့ငါပျောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်မင်းငါရှာမရအောင်ကိုငါပျောက်လို့ရတယ်ပေါ့ကိုပျောက်တဲ့မန္တန်တတ်ထားတယ်လို့ပဲအစွမ်းတကူနဲ့ငါ့ကိုမမြင်အောင်ငါပုန်းကွယ်လို့ရတယ်တဲ့ကုသိန်ဝါပဝိတာမိတေအဲ့ဒါမဟုတ်ရင်လည်းမင်းပိုက်ထဲငါဝင်နေလို့ရတယ်တဲ့မင်းပိုက်ထဲငါဝင်နေလို့ရတယ်ဗမုကန္တရေဝတိဋ္ဌာမိမင်းရဲ့မျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာလည်းငါဈဉ္ဉံလျှောက်လို့ရတယ်တိဋ္ဌံတိမ်မံနတ်ထက်ကတိငါပဲနေရနေတယ်ဆိုတာမင်းရှားတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူဖော်ပြပြီးတော့ပြောတာငါလုံးဝမကြောက်ဘူးလို့မင်းလို့လို့ဟာမျိုးတယောက်တည်းမပြောနဲ့လူတသိန်းလာပါစေငါမကြောက်ဘူးခုချက်ချင်းငါ့ကိုမမြင်အောင်ငါပုန်းကွယ်လို့ရတယ်မင်းပိုက်ထဲငါဝင်သွားလို့ရတယ်မင်းမျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာငါနေလို့ရတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကအိန္ဒမအစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမြတ်စွာဘုရားမှာဆိုရင်ထိတဲ့ပိုထက်မြတ်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလူတွေမပြောနဲ့ဘကဗျမကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားမြတ်မကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးတွေ့တုန်းကနေပြီးတော့အစွမ်းတကူပြကြမြတ်မကြီးကသူ့ကိုရှာနိုင်ရင်ရှာသူ့အရင်ပုန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပုန်းတာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ပုန်းတဲ့နေရာတွေကိုအကုန်လုံးပြောနိုင်တယ်အဲသူ့ပုန်းလို့မရမြတ်စွာဘုရားမင်းဘယ်မှာဆိုတာကိုပြနေတော့သူကပုန်းလို့မရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်မကြီးကဲမင်းအလှည့်ပြီးပြီးငါပုန်းမယ်မင်းရှာအဲ့ဒီလိုပုံမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတောကြမရှိဘူးလို့စွတ်စွဲခါမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားမင်းငါအတန်တော့ကြားရမယ်ငါ့ကိုမရှာနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတန်သာကြားစီပြီးတော့ရုပ်ကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖန်ဆင်းတာသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတန်ကိုတော့အကြောင်းဗြဟ္မာကြီးကဘယ်နှရှာမှမသိဘူးနော်တခါတည်းကတောချောက်တဲ့အခါမျိုးလို့ပေါ့အတန်နေကြားနေတယ်ဘယ်ကလာတဲ့အတန်မှလည်းမသိဘူးအတန်ပဲနာမှလည်းမသိဘူးရှာမတွေ့တာမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးလို့ပေါ့မြမကြီးကလိုက်ရှာတယ်ဘယ်လို့မှမတွေ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကရုပ်ခန္ဓာကိုဖြောက်ထားပြီးတော့အတန်လေးကိုတော့ပေးထားတယ်ဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနံဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနံဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအတန်နဲ့ရုပ်ပြီးတော့နေတယ်။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းတော့မမြင်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုမမြင်အောင်ဇမာကြီးကရှာတယ်ဘယ်လိုမှရှာလို့မတွေ့ဘူးဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘယင်္စဝိဘဝေတိနာဘဝနာဝိဝတိဂိဉ္စိနန္ဒိဉ္စနာဥပတိယေအဲ့ဒီကတာလေးကိုတချို့ကကိုပြောင်းမန္တန်လုပ်ပြီးတော့ရွတ်ကြတာရှိသေးတယ်။နော်။တကယ်ကတော့ဖရာသာပြောင်းမှာပါ။ကြံတဲ့လူကပဲပြောင်းမှာ။ကိုပြောင်းမန္တန်လုပ်ပြီးရွတ်နေကြတယ်။အတိဘယ်ကတော့နော်ဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝအပေါ်မှာကြောက်စရာလို့ငါမြင်နေဆိုတဲ့အကြောင်း။ဘဝကြီးဟာကြောက်စရာကြီးပဲ။နော်။ဘသူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဆိုတာတည်မြဲတာမဟုတ်ဘူး။တဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်၊နာတယ်၊နောက်ဆုံးသေးတယ်။ဘဝေဝဟံဗျံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနာဝိဘဝကိုရှာမိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝအဲ့ဒါလဲမှန်မှန်ကန်ကန်မရှိဘူးဆိုရင်ကြောက်စရာကြီးပဲဘဝနာဘိဝတိဂိဉ္စိဘဝတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာဆွလန့်မှုတွေသူ့မှာလောကမရှိဘူးနန္ဒိဉ္စနာဥပတိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျိုက်နေတဲ့တဏှာဆိုတာသူဘယ်တော့မှကျိုက်နေတဲ့တဏှာနဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှမစွဲလမ်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာအေးမြမကြီးကအတန်တန်ကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဘကမြမရဲ့မြမနိမန္တနာတုတ်တာဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အခုလည်းပဲမဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပလဝဏထေရီမကပြောတယ်အေတာအန္တရဒါယာမိ
ငါပုံးကွယ်လို့ရတယ်တဲ့ကုစိန်ဝါဩဝိတာမိတိမင်းရဲ့ဘိုက်ထဲကိုငါဝင်လေလို့ရတယ်ဗမုကန္တရေဝါတိဋ္ဌာမိမင်းရဲ့မျက်ခုံးမွေးပေါ်မျက်တောင်မွေးပေါ်မှာငါနေလို့ရတယ်တိဋ္ဌံတိမ္မံနာဒိဋ္ဌတိငါဒီလိုနေတာမင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစွန့်ဤတတိတွေရတာတုံးဆိုတာကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့စိတ်တံမိဝတိဘုဒ္ဓယံစိတ်တံမိဝတိဘုဒ္ဓဟံအဋ္ဌိပါဒာသုဘာဝိတာသာနာဝိရိယဝိမန္တဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုသူကြာကြာနာနာပွားထားတယ်အဋ္ဌိသူဝတိပတ်ဝတိဘုဒ္ဓဆိုတာစွန့်ရည်တတိရှိအောင်သူလေ့ကျင့်ထားတာနော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်အစွမ်းထက်ကိုယ်ကတော့ကြည့်ပါလားဘောလုံးသမားတွေတို့အာကစားသမားတွေလေ့ကျင့်ရတယ်လေမလေ့ကျင့်မရဘူးအဲ့တော့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတရားဥတရားမြတ်ရပြီးလေ့ကျင့်ရသေးတယ်မလေ့ကျင့်မဲ့ထိုင်မရရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းတရားဥတရားမြတ်ရတာပဲတကူရှိတာပဲရှင်မောကလန်လည်းတကူရှိတာဘာဖြစ်လို့ရှင်သာရှင်မောကလန်ကတကူရထက်တုံဆိုလေ့ကျင့်လို့ဒါကိုစိန်နဝတိလို့ခေါ်တယ်လေ့ကျင့်မှုကြောင့်ရလာတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်လို့ရှိရင်စွမ်းရည်တတ္တိဆိုတာထက်လာ။စာပေသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူတူပဲ။စာအဖတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကြည့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာပို့တတ်တယ်။တူတူသင်ကြတာကျင်တူတော်လည်းပဲ။စာများများဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာပို့တတ်လား။အရင်ချင်းချင်းမတူဘူးပေါ့။အဲ့ဒါလို့ကွယ်ပြားခြားနားမှုရှိ။စိန်နဝတိတဲ့။စိန်နဝတိတာဝတိတာဆိုစွန့်ဤတတိရှိတာစွန့်ဤတတိရှိလာတဲ့စွန့်ဤတတိတွေအဲ့ဒီစွန့်ဤတတိတွေကိုဘာနဲ့ရတာတုံးလို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်လို့ရတာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ဟာလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်ထူးချွန်ထက်မြက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ပညာအရာဣတရေရတယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်လို့ပါရမီချောင်းဆိုတာကဝေးတယ်နော်ပါရမီချောင်းရောမပါဘူးလားဆိုပါတယ်အဲ့ဒါဝေးသောအကြောင်းဆူတောင်းခဲ့တာလေ့ကျင့်မှုကအနိကအကြောင်းရှင်မောကလန်တကူအရာကျွမ်းကျင်နေဆိုတာလေ့ကျင့်တာအများရန်လေ့ကျင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းနဲ့တကူပြိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘသူကိုမှခွင့်မပေးဘူးရှင်မောကလန်တပါးတည်းပဲခွင့်ပေးတယ်ကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေဟာအလွန်ခက်ခဲတဲ့ဒီတကူဖန်ဆင်းမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တစ်ဆက်ကနောက်ကျသွားရင်ပြဿနာတက်တယ်ဘယ်နေရာမှာအခက်ခဲဆုံးလို့ဆိုရင်ရှင်မောကလန်ကတော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အလွန်လင်းမြန်သွက်လက်တယ်တကူဖန်ဆင်းတဲ့အရာမှာလင်းမြန်စွာသွက်လက်တယ်နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးရဲ့ဇတ်ထဲဝင်ပြီးတော့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးကအရှင်ဘုရားဘယ်သူလဲဆိုငါမောကလန်မောကလန်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားပုံနဲ့ပြဆိုတော့အဲ့တော့ရှင်မောကလန်ကသူ့ပါဇက်ကထွက်ပြီးပြင်ဘက်မှာရဟန်းဘုံနဲ့ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဖူးကနဲ့ဆိုပြီးတော့အစိတ်ခိုးနဲ့မှုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖြတ်ခနဲ့ကာကွယ်လိုက်နိုင်ရမယ်မကာကွယ်လိုက်နိုင်ရင်သွားပြီခုခေတ်စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲထိသွားပြီထိသွားမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှရှမောက်ကလန်လို့ဖြတ်ခနဲ့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာလွဲသွားရင်ရဟန္တာဖြစ်ပြီမဲ့ပြကြသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့စိတ်ခိုးနဲ့ဒါကြောင့်မို့တခြားရဟန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်မပြုဘူးကြည့်စွန့်ဤတတိဆိုတာဘလောက်ထူးခြားလဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့မနှိုင်းရှင်နှလုံးအောင်စွန့်ဤတတိတွေထည့်မြတ်တယ်ရေမိအစုံတကိုးပြာရီဟာပြတဲ့အခါမှာကြည့်လက်ရမျက်လုံးတော်ကမီလီယံနေထွက်နေတဲ့အခါမှာလက်ဝဲမျက်လုံးတော်ကရေအရင်နေပန်းထွက်နေတယ်ရေတွေပန်းထွက်နေတယ်အဲ့ဒါလို့မီးနဲ့ရေနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေဟာထူးမခြားနာဖြစ်နေအောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားနာမှုမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟာဘလောက်လှင်မြန်စွာလုံနိုင်နေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။မိဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဇောကတိုင်းပွားရတယ်။အချိန်ယူရတယ်။ moment ဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတွေကမတူဘူး။ရေဖြစ်ဖို့အတွက်အာဘောကတိုင်းပွားရတယ်။အာဘောကတိုင်းပွားမှရေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိဖြစ်အောင်လုံနေတဲ့အချိန်မှာရေဖြစ်အောင်လုံလို့မရဘူး။ရေဖြစ်အောင်လုံတဲ့အချိန်မှာလည်းမိဖြစ်အောင်လုံလို့မရဘူး။သို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်လှင်မြန်တဲ့နှုံးကြောင့်ကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာ
ရေနဲ့မီးဟာပြိုင်နူထွက်နေတယ်လို့ဒီလိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရေမီးအစုံတဘိုးပြာတရားကိုပြတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကြားဟုတ်ကြတာမို့လားထူးမခြားလားတချင်းကြီးဆိုးနေကြတာလေထူးတယ်ဆိုတော့တိတ်ထူးဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့မခြားနာရေမီးစုံသားဆိုတာရေနဲ့မီးဒီရေကအရင်မီးကနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခြားနာချက်ကိုမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရလင်းမြန်လို့ရှိရင်ခြားနာချက်ဆိုမတွေ့ရကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်လူတွေဟာမျက်တောင်ခတ်နေကြတာမဟုတ်လားတယ်လီဗီရှင်းကြည့်တာမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့အများရန်ကြည့်လို့

လွန်လင်းမြန်းနေလက်ဆောင်ရရဲ့တကိုးဖန်ဆင်းမှုကလွန်လင်းမြန်းနေရှင်မောကလံမထေမြတ်ရဲ့တကိုးဖန်ဆင်းမှုတွေကလွန်လင်းမြန်းနေအဲ့ဒါလိုလင်းမြန်းခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်ထားလို့လို့သူတို့ပြောတာအခုလဲဥပလဝန္ဒထေရီမဟာတကိုးအရာမှာဘိက္ခုနီတွေမှာအစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်လို့သူကပြောတယ်စိတ်တံမိဝတိဘူတာဟံစိတ်ထဲမှာသူလေ့ကျင့်ထားတယ်အဋ္ဌိပါရာသူဘာဝိတာသာနာဝီရိယဝိမန္တစိတ်တစိတ်တဝိမန္တဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်တွေကိုစနစ်တကျသူတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆာလဘိညာသစ္စိကတာအဘိညာ6ပါးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးလေ့ကျင့်ထားတာဖြစ်တယ်ကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံလိုက်နာပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီလိုရှင်းပြပြီးဒီမနကြီးကိုမပြောလဲဆိုရင်တတ္တိတူလူပမာကာမခန္ဓာတံအဓိကုဒ္ဒနာယန္တံကာမရတိံဖြူတိအရတိဒါနိပါမမပြောလိုက်တာသူကတယောက်တည်းပါလို့နေတယ်လဲဆိုတာနှစ်ယောက်နေဖို့ပြောတဲ့စကားမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရဒါကြောင့်မို့နေတဲ့ဆရာကောင်းတယ်လို့လူတွေထင်ကြတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာလူကိုစိတ်ထက်တွေကြအောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်တတ်တဲ့လူရဲ့အသားကိုနာကျင်အောင်ထိုးဆွားတတ်တဲ့လှံတို့เนาะမြားဒဏ်တို့နဲ့အလားတူတူတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆိုတာနာကြီးပွေရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ခန္ဓာတံအဓိကုတ်ခန္ဓာ၅ပါးကတော့အဲ့ဒီလှံချက်တွေကိုခံရတဲ့ပါနေတူတော့ဆိုစင်ဒီတုံနဲ့အလားတန်တူတယ်။ရောက်သည်မြခံကြရသည်မြခန္ဓာတွေပေါ်မှာပဲခန္ဓာတွေကပဲခံကြရတယ်လို့သူဆိုတယ်။ယန္တုံကာမရတိံပြုတိအရတိဒါနိတာမမမင်းပြောတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမင်းကပျော်စရာကြီးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမင်းပြောတဲ့ပျော်စရာကြီးဟာငါ့အတွက်မှတော့ပျော်စရာမကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။လောကလူတွေဟာပြောရှင်မှုဟာမတူကြဘူးလေကြည်ပြောပုံပြောကြပုံရင်မတူလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ရှိုးသွားပြီးတော့မော့ပြီးတော့တဝါဝါတဟားဟားလုံးနေမှာနော်အဲ့ဒါကိုပြောစရာလို့ထင်အဲကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တယောက်တည်းမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့မလှုပ်မရှားထိုင်နေတာကိုပဲပြောစေကဲအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်စဉ်းစားကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောရှာတာချင်းတူလားဆိုမတူဒီလူကစတေရှိုးနားကြီးတယ်မကြည့်ချင်ဘူးဟိုတယောက်ကတော့ပြင်းစရာကြီးဘာလို့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်းနေမှာတော့ဟောတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီဘူးအတွေးချင်းမတူကြအဲ့ဒါလို့တွေးချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်သူပြောတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာမင်းတို့ကပျော်စရာလို့ပြောပေမဲ့ငါအဖိုးကတော့အဲ့ဒါရက်ပြင်းစရာကြီးအဲ့ဒါပြောရလားမသိဘူးပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်ဆိုတာမျိုးနော်အဲ့ဒါလို့ပြင်းစရာကြီးလို့ပဲမြင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစရာကြီးလို့မြင်သွားတယ်လဲသူများတွေပျော်စရာလို့သတ်မှတ်ထားတာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစရာလို့မြင်သွားတယ်လဲဆိုရင်တပ္ပထဝိဟတာနန္ဒီအရာခတ်သိအာယုံ၅ပါးအာယုံ၆ပါးအဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုပယ်ဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပြောတယ်ဆိုတာလူတွေကပြောတယ်စိတ်ကပြောတယ်လို့ပြောတာတကယ်ကစိတ်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘကပြောတာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လောဘဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားသည်တဲ့ကြောင့်စိတ်ရှိတော့လည်းမပြောတော့ဘူးပုထုဇဉ်တွေကြတော့ပြောတယ်ဆိုတာတဏှာရှိနေလို့ပြောနေတာနော်အဲ့တော့စိတ်ရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံးပြောမယ်သေချာခွဲပြောမယ်ဆိုရင်ကြည့်တပ္ပထဝိဟတာနန္ဒီနန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာအဲ့ဒီနန္ဒီဆိုတဲ့တဏ္ဍာဘယ်နေရာပေါ်မှမကြိုက်အောင်နန္ဒီဆိုတဲ့တဏ္ဍာကိုဖြတ်စည်းချိန်မုံပြီးဖြစ်တယ်တမောခန္ဓာပရာလိတောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမောင်ကိုလည်းပဲဖြိုခွဲပြီးသားဖြစ်သွားပြီအေဝံဇာနာဟိပါပိမနိဟတောတ္တမတိအန္တကနိခုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောတယ်ဟေးစေယုံမှာရှိတဲ့မနတ်နော်စေယုံမှာရှိတဲ့မနတ်ငါရဲ့အီချင်းကိုမင်းအဲ့ဒါလိုနားလည်လိုက်ပါမင်းဟာလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့မနက်မင်းဟာရှုံကြီးရှုံသွားပါပြီငါ့ကိုမရှင်နိုင်တော့ပါဘူးမင်းဟာရှုံဒီအရှုံးသမားကြီးဖြစ်သွားပါပြီလို့မနက်ကိုအခုလိုပ
ြောတာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံး12ဂါထာနဲ့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥပလဝနထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေမှတ်သားနိုင်ယူလိုက်ရရင်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိဖို့တရားသူတရားမြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာတွေအဲ့ဒါတွေနိုင်ယူမှတ်သားပြီးကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာတွေဟာအင်မတန်မှအန္တရာယ်များပြီးစိတ်ကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေကဝေဝေရှောင်သိမ့်တဲ့အကြောင်းဘဝဆိုတာကြည်စားမှုတွေပြုလုပ်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာနာကြီးစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဇာလန်းတွေမှတ်တမ်းတင်မှုရာပြောကြားရင်းနဲ့တကယ်လူတန်တန်မှာကြိုးစားအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥပလဝနာထေရီမကသူ့ရဲ့ကိုတွေ့ဘဝသင်္ကန်းစာများကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသမီးတော်များရဲ့ရင်တွင်းစကားထဲမှာဥပလဝနာထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူလိုက်ကြတဲ့ဖြင့်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းတို့တွေကြိုးစားအထောက်အမှားတွေကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုန်အာထုံမှသာလဲဒီလိုစွမ်းရည်တတ္တိတွေရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုန်ပွားများအာထုံတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Made up boy, oh.

ပချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသုံးကားဖြံ

မစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသာတပိတမုဟတ္တာအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင့်ကင်းကြောင့်ကြည်ဧတရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာတပိပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာဆေရတ္တဟုသမျှတို့သည်သမုဟတာပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘဝံကိလေသာဟုပုခတ်သိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြူတော်သို့သာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်လေမြင်၍မလင်း

0: ီယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်တော်လ35ရက်12ရက်12လ2018ခုဗုဒ္ဓဟူနေ့မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းအချိန်ခါကာလမှာမကွေးတိုင်းပခုတ်ဘူးခရိုင်မြိုင်မြို့နယ်စိတ်လာကြည်ရွာယတနာတိရိကျောင်းအတွင်း၌အဖက်တော်မိဘများအားအမှုထား၍မင်္ဂလာမောင်မင်းများဖြစ်ကြသောမောင်မင်းသူရချောမချမ်းများများဖြူတို့၏မင်္ဂလာဥအထင်အမှတ်ဖြစ်စင်ရင်ကျင်းပါအပ်တော်တဲ့ညချမ်းဓမ္မတပင်၌ခေါ်ကြမည်တရားတော်ကတော့ဖြစ်ရွှေလက်တွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်တဲ့တရားတော်ဗတ္တရားလေသူတော်ကောင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူလက်တွဲကြတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးအရာရာတိုင်းမှာအကြောင်းတရားကင်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူအကြောင်းနဲ့တူပါလာပါတယ်အကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်တယ်ဘာရှိမှဘာဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မလို့သူအကြောင်းနဲ့တူအရာရာမှရှိပါတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့ယခုရွှေလက်တွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်းဆိုတဲ့တရားအဓိကကတော့ပါဠိဆွဲသမဇီဝိတတုတ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တန်ယုတ်တနိကေပါဠိတော်တက္ကရာထုတ်ထုတ်ပေါင်းများစွာတို့မှာသစ္စာဆရာဟိုတပိုင်းဒီတပိုင်းဟောကြားထားတဲ့တရားတော်များဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတအုနဲ့တအုဆုံးစည်းကြတယ်တူနဲ့တူလက်တွဲကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအကြောင်းနှစ်ခုကြောင်းပါလို့ဒီလိုပါဠိတော်တွေအထက်ကရတွေမှာမိန့်ထားတယ်ဘုဗ္ဗေဝါသံနိဝါသေနာပိစ္ဆုပ္ပန္နဟိတေနဝါဧဝံတံဇာယတေဘေမံဥပလံဝယထောတတိဘုဗ္ဗေဝါသံနိဝါသေနာရှိသန္တရာဘဝကပဋ္ဌံဆက်ကုသိုလ်ရှိခဲဘုရားရဲ့ပိစ္ဆုပန္နဟိတေနဝါယခုပိစ္ဆုပန်ဘဝမှာတူအကျိုးကိုတူတဲ့ဖို့ဂုဏ်ကြီးဆောင်ရွက်ပေးတာဒီအကြောင်းနှစ်ခုကိုရှင်းခံပြုပြီးတော့ပေမာဆိုတဲ့မေတ္တာဓာတ်အခြေခံပြီးတော့လက်တွဲဖြစ်ကြတာလို့ဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကြီးကဒီအတိုင်းမိန့်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့တုံးနဲ့တူလက်တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတဲ့ဒီပိစ္ဆုပန်ဘဝမှာလည်းတူအကျိုးကိုတူတဲ့ဘူးဆောင်ရွက်ဖူးတာရဲ့အတိတ်ကပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်ပါတာရဲ့လို့အကြောင်းတရားပဲနှစ်ခုနှစ်ခုနော်အမတန်လှပတဲ့ဇာပန်းဝင့်ကလေးတွေဇာနိပန်းတွေဇာညူပန်းတွေဇာဖြူပန်းတွေလန်းလန်းဆန်းဆန်းတဲ့ရေကန်ပေါ်မှာရင်မြတ်နှပြင်းပေါ်မှာပွင့်ကြတယ်ဆိုတာအလကားပွင့်တာလားအကြောင်းနဲ့မကင်းတာလားအကြောင်းကိုတည်မိပြီးတော့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့ချွန်နော်ရဲ့ရေကြီးရဲ့တဲ့ရေနဲ့ချွန်နော်ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားပွင့်တာလားဂျာပန်းပွင့်တာလားဂျာနီပန်းပွင့်တယ်ဂျာဖြူပန်းပွင့်တယ်ဂျာညိုပန်းပွင့်တယ်ပွင့်ကြတယ်အဲ့ဒီဂျာပန်းကလေးတွေလှလှပပဆွင်ဆွင်ကာကာပွင့်ပေါ်နေခြင်းသည်ရည်မရှိပဲနဲ့ပွင့်နိုင်ပါမလားပွင့်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာချွတ်တော်မရှိပဲနဲ့ပွင့်နိုင်ပါမလားပွင့်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းနှစ်ခုကိုစုံစည်းပြီးမှအကြောင်းနှစ်ခုညီညွတ်မှ လှပ်ပါတဲ့ဂျာဘန်ကလေးတွေဟာကံရည်ဖြင့်ရဲ့ရည်မြက်နှပြင်ပေါ်မှာလှလှပပဆွင့်ဆွင့်ကံကံဖွင့်နေနိုင်ကြတာတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားနဲ့တရားလဲတွဲကြတယ်တရားနဲ့တရားပါရမီဖြည့်ပဲဖြည့်ကြတယ်ဆိုတာအတိတ်သံသရာဘဝကပါလာတဲ့ကြော့နောနဲ့တူတဲ့ရှိခုသူပဋ္ဌာန်းစေယခုပိစုံပါမှာတယောက်အကျိုးကိုတယောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖူးကြတယ်ဆိုတဲ့ရည်ကြည်ရည်ကောင်းလေဤကဲ့သို့ဥပမာအကြောင်းနှစ်ရပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့လောကမှာမေတ္တာပန်းဆိုတဲ့အချစ်ပန်းကလေးတစ်ပွင့်ဟာဖွင့်ပေါ်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတူတူလက်တွဲတယ်ဆိုတာပါရမီမြောက်အောင်လက်တွဲကြတဲ့ဘယ်လိုလက်တွဲရမလဲပါရမီမြောက်အောင်လက်တွဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့တယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘဝကသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားစုဖန်တော်မူတဲ့အခါမှာသူမေတ္တာရှင်ရဲ့တဲ့ဘဝနဲ့တခြားလားဘုရားစုဖန်ခဲ့တာလား။ဘယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတော်ရင်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှိတော်ရင်မှာသူမေတ္တာရှင်ရဲ့တည်းဒီတော်ကောင်းတို့ပြတိတ်ပန်းစင်ညံတော်မူခဲ့တာပြတိတ်ပန်းစင်ညံနေတဲ့သူမေတ္တာယတိလောင်းလျာဖရာလောင်းလျာသူမေတ္တာရှင်ရဲ့တည်းကိုသူမေတ္တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးကမြင်မြင်ချင်းချစ်ခင်ကျင်နာတယ်မေတ္တာတွေပေါက်ဖွမ်းလာတယ်မေတ္တာတွေပေါက်ဖွမ်းလာပြီးတော့သူ့မှာကြာပန်းကလေးပဲနှခိုင်ပါလာတော့ရှေခိုင်ပါလာတယ်မဟုတ်လားဘယ်နှခိုင်တော့အဲဖရာအလောင်းကိုကြတော့ဘယ်နှခိုင်လှူလိုက်တော့ငါးခိုင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်းကြတော့ဘယ်နှခိုင်သုံးခိုင်ဟောဒီကြာပန်းကလေးကိုကင်ပြီးတော့စုပန်းမှာလှူတန်းမှာကျမလည်းစုပန်းပါမယ်လို့မြဲမြဲချင်းချစ်ခင်မှုတရားတွေသူတော်ကောင်းတို့ပေါက်ဖွမ်းလာတဲ့သူမိတ္တာကဟုတ်ဒီသူမေတ္တာဆိုတဲ့ရှင်ရဲ့တိဖယားစုပန်းပြီးတော့ဖယားပွင့်တော်မူတဲ့ခါမှာတပည့်တော်မှလည်းပဲသူနဲ့လက်တွဲမကွာဘဝတိုင်းရှင်ဘဝမကွာပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ရေဘူးရေချံကမ်းလမ်းပြီးတော့သူနဲ့အတူတူနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံပါရစေတခြားလားစုပန်ခဲ့တာလားပါရမီဖြည့်ပတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတော်ဒီလိုတော်ကြီးရော်ကြီးတော်ယုံတော်သလိုဒီလိုပေါင်းဖက်ကြတာမဟုတ်ဘူးပါရမီမြောက်အောင်သူတော်ကောင်းတော်ပေါင်းဖက်တော်မူကြပါသည်လုံးနဲ့တူလက်တွဲတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကုသိုလ်ပါရမီတွေများများစုဖို့လက်တွဲတာဖြစ်ပါစေတဲ့ပါပါရမီတွေဖြည့်ဖို့လက်တွဲတာဖြစ်ပါစေသို့သောပါရမီပါပါရမီတို့ဒါကြောင့်တူဘောမတူကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတဲ့နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့တွားကြရမယ်မေတ္တာဘယ်နှမျိုးကြောကြည့်ရအောင်ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတရားနဲ့တရားတစုံတရားဒီကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမယ်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားနဲ့တရားမေတ္တာထားရမယ်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာထားရမယ်မေတ္တာမောင်းတရွဲ့မောင်းတထမေတ္တရွဲ့လောကအရေးအတွက်သူတော်ကောင်းတို့စီဝါဥစ္စာဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်ခြိတက်တဲ့အခါမယ်လည်းပဲပဲစည်းဝါးရင်ဘာလုံးငန်းကိုင်းငန်းမဆိုလောက်ကိုင်းတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်မှားတာလည်းရှိမယ်မှန်တာလည်းရှိမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တိခံရမယ်နော်တိခံရမယ်တခါတရံကြတော့အမျိုးသမီးစီမှာအမျိုးသားကလွတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးယူသွားတဲ့အခါလည်းရှိတတ်တယ်တခါတရံ အဲ့ဒါအမျိုးသားကမကျင်နဲ့ဒီအပြုမှုပေါ်မှာမကျင်နဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်ထောင်တွေပြဿနာဖြစ်ကြတာရှိတယ်နော်ဩလောကမှာမမှားတတ်တဲ့သူအေးဘာလဲအေးမမှားတတ်တဲ့ဟုတ်လားသူဆိုတာမရှိဘူးမှားတတ်တာပဲဒီလိုကာယကမေတ္တာနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ခါမှလည်းဘယ်သူပေါ်တူချင်းချင်းနာနာမေတ္တာဝစီကံစကားတွေနဲ့ချိုးချိုးတားတားလေးတွေပြောလို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါမနှောထဲမှာလည်းပဲတယောက်တယောက်မပြင်းမားဘူးငါတို့ကလက်တွဲဖို့ပါရမီဖြစ်ပတ်တွေဖြစ်ကြရမယ်ဒီလိုပေါ့နော်ကာယကမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနှောကမေတ္တာတဲ့ကျင့်သုံးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့ယခုကံကောင်းလာတဲ့ဘဝမှာတို့ကုသိုလ်များများရအောင်စုမယ်ဒီလိုစုသွားကြမယ်ဆိုရင်သိပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တပည့်ကြီးတဲ့အရှင်မကတ္တဗလူနာမေကပိပလိတဲ့သူရဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲမျိုးသမီးကဗတ္တကာပိလန္ဒီတဲ့မေဗတ္တပေါ့ပိပလိနဲ့မေဗတ္တဘသူနဲ့ဘသူအဲ့ဒီပိပလိနဲ့မေဘတ္တာတို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့အမတန်ချမ်းသာတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဇမနအမျိုးအနွယ်တတိအမျိုးအနွယ်မှာဖြစ်ကြတာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဘယ်ကလာကြလဲဆိုဇမာပြည်ကဆင်းလာကြတာဘယ်ကဆင်းလာကြလဲဇမာပြည်ကဆင်းလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အိမ်ထောင်မပြုကျင်ကြဘူးမိဘကအိမ်ထောင်ပြုပေးမယ်လို့အမျိုးလဲတူတယ်ပြည်စည်းဥစ္စာရှိရင်လဲတူတယ်ဆိုတော့အိမ်ထောင်ပြုပေးမယ်လို့မိဘကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြောချတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကလေစားပေးရတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတော်တယောက်နဲ့တယောက်လေစားရတာကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ပိပလိကရေးတယ်လေကျွန်တော်ကအိမ်ထောင်ပြုလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးကျွန်တော်အမေဖေတည်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘုန်းကြီးဝတ်မှာတဲ့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးဝတ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီအမျိုးကောင်းသမီးဟာတဲ့ရှင်မဟာတဲ့နှမဟာဟုတ်လားမုတ်ဆုံမဖြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားခြံရည်နေမယ်ဟုတ်လားတခုလားဖြည့်ပြီးတော့ခြံရည်နေမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုလက်မထပ်ပါနဲ့တဲ့အနောက်အမျိုးတူတဲ့ပုံပေါ်တယောက်ကိုပဲလက်ထပ်ပါတဲ့ဟုတ်လားအမျိုးသမီးကလည်းပဲကျမလည်းပဲအိမ်ထောင်ပြုလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးတဲ့ကျမလည်းပဲအမေအဖေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမဖုံးကြီးဝတ်မယ်တဲ့အားလုံးစွန့်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဟုတ်လားတင်လူလင်ဟာတဲ့နောက်အမျိုးတူစိတ်သဘောကျတဲ့တရဆုံးတယောက်ကိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့လက်တွဲပါတဲ့ကျမကိုလက်မတွဲချင်ပါနဲ့လို့တခြားလားစားပေးကြလာလားစားပေးကြတော့စားပို့သမားနှစ်ယောက်လေလမ်းမှာဆုံကြတယ်ဆိုပဲဟာမင်းကဘေးရွာသွားမလို့တုံးกว่าဟာကျွန်တော်ကဘေးရွာလာတာပေါ့အဲခင်ဗျားကတော့ဘေးရွာသွားကျွန်တော်ကလည်းဘေးရွာသွားမယ်ဘသူကလွတ်လိုက်တာလဲဘသူကလွတ်လိုက်တာဟာဘသူကလွတ်လိုက်တာလဲဘသူကလွတ်လိုက်တာဟာအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့စာကကြီးစားစားဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖောက်ဖတ်ကြရအောင်กว่าအလဲမှာဖောက်ဖတ်ကြနေတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အလဲမှာဖောက်ဖတ်ကြတဲ့ခါမှာအမလေးกว่าတဲ့ငါတို့တက်တက်စင်အောင်လွဲတယ်သူရေးထားတာလေတက်တက်စင်အောင်လွဲတယ်ဒါတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတပွဲနှွှဲ့ရမယ်ကိစ္စဘယ်လက်လွတ်ခံလို့ဖြစ်ပါမလဲကွာတဲ့တခါစပြန်ပြင်ရေးကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအမလီတခါနှမရဲ့တရင်ကိုကြားကြရမောင်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာခုလုခုလုဖြစ်ပြီးတော့မောင်တော်ဒီအဲ့လိုလည်းမပြောဘူးစားလို့လည်းမဝင်ဘူးမြန်မြန်နှိပရစေတဲ့တယောက်ကဟုတ်လားတယောက်ကလည်းမြန်မြန်နှိပရစေတခြားလားစာပြန်ပြင်ရေးကြတာလားအဲ့ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှေ့အတိတ်တန်ត្រာဘဝတည်းကကုသိုလ်အတူတူပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားနဲ့လက်တွဲလာကြလို့သူတော်ကောင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြတ်တာတောင်မပြတ်ပါ တခြားကြောင့်လားပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်ပံလို့လားတို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တို့နှစ်ယောက်ဟုတ်လားမင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်ချရတယ်ဒီလိုကောင်းတော့ဒါပါရမီဖြည့်ပဲ့တို့ရဲ့ဒါတတိထားเสียเนาะဘုမတယောက်နဲ့တယောက်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတာဒုက္ခလည်းအတူတူဒုက္ခလည်းအတူတူအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့မှာကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာအောင်ဆရာဘုရားကြီးတောင်မျိုးဆရာဘုရားကြီးကဂါထာတစ်ပုဒ်စီထားတယ်ဒွန္ဒံဒွန္ဒံသင်္စရတ္တပါရမီသဟစာရိနောဒုက္ခိတေဒုက္ခိတာဟောတိဒုက္ခိတေဒုက္ခိတာတတာပါရမီသာဇာရိနောမေတ္တာရေစေကြောင်းကျိုးဖဲ့ရဲ့နှစ်သက်ကြည်နုပါရမီဖြစ်ပဲ့နေနှုတ်တို့တိဒွန္ဒံဒွန္ဒံနတ်၌လဲဆိုလူ၌ဆောင်ရဲ့အတူတူတွန်တွဲကြကုန်လေသန္တရန္တာသူကတိလက်လန်းရဲ့အတ္တံဆိုတဲ့နေတခွင်မှာဆုံးအပ်လဲကျင်လဲကြကုန်လေရဲ့ဒွန္ဒံဒွန္ဒံလူနိုင်လဲဆုံးနတ်လဲဆုံး၍ရွှေကုံရိတ်ဆန်တရိတ်ဆန်လဲမောင်းနှံတွဲကြကုန်လျက်သင်္စရံတီတွေ့ရပုံထဲကြုံစမျက်မို့ဇုံတွဲအဓုလှဲ့လဲကြလေကုန်၏ဒုက္ခိတေပါရမီဖြစ်ပဲ့ကိုချစ်သူတရားဒုက္ခရောက်သည်ရှိသောတရဒုက္ခိတာအစင်းရဲ့တန်အဓုဓုခံစားကြလေကုန်၏ဒုက္ခိတေသူရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲတရားဒုက္ခရောက်သည်ရှိသောတရာဒုက္ခိတာကိုစိတ်လံခါစံပမာတို့ဝန္တာအတုလက်လက်တော်မူကြလေကုန်တည်းသာသာသာသာစရဖျားကလေဂါထာစီသိတ်ကောင်းတယ်တောင်မြုပ်ကံတော်စရဖျားကြီးဟုတ်လားတကယ်ပါရမီဖြည့်ပဲ့ဆိုတာလူနိုင်လဲဆုံးနတ်လဲဆုံး၍ရွှေကုံရိတ်ဆန်တရိတ်ဆန်လဲမောင်းနှံတွဲကြကုန်လျက်ဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာမဆုံးဘဲနဲ့လွဲခဲ့တယ်တဲ့ဆုံစည်းတဲ့ဘဝတဲ့များတယ်တဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ကြလို့လားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကုသလံဘဝေတာဘိက္ခဝေရှင်သားတို့ကုသလံကုသိုလ်တရားကိုဘဝေတာပွားကြစမ်းပါပြုလုပ်ကြစမ်းပါအကုသလံပဇာတာအကုသလံအကုသိုလ်တရားကိုပဇာတာပယ်ဆွန့်ကြပါကုသိုလ်ပွားကုသိုလ်များများရအောင်လို့တဲ့အကုသိုလ်တော့မလုံးနဲ့အကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးမလားဆိုးကျိုးပေးမလားကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးမလားကောင်းကျိုးပေးမလားဒါကြောင့်ရှေးကကောင်းလို့ခုကောင်းပါသည်ယခုကောင်းနောင်လည်းကောင်းလိမ့်မည်ဆိုကြည့်အောင်ရှေးကကောင်းလို့ခုကောင်းပါသည်ယခုကောင်းနောင်လည်းကောင်းလိမ့်မည်ရှေးကဆိုလို့ခုဆိုပါသည်ယခုဆိုနောင်လည်းဆိုလိမ့်မည်ရှိအတိတ်တန်တရာဘဝဘဝတွေကကောင်းတာတွေကိုလောက်ကဲ့လို့ကောင်းကျိုးခံစားရပါသည်ရှိအတိတ်တန်တရာဘဝဘဝတွေကဆိုတာတွေလောက်ကဲ့လို့ဆိုတဲ့အကျိုးကိုခံစားကြရပါသည်အခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာပညာတတ်တာပညာမတတ်တိုင်းယုတ်ချောတာယုတ်မချောတာပစ္စည်းချမ်းသာတာပစ္စည်းမချမ်းသာတာသူတော်ကောင်းတို့တခြားနဲ့ဆိုင်တာလားကိုလောက်ကဲ့တာနဲ့ဆိုင်တာလားဘုသူစေတနာနဲ့ဆိုင်တာလေဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်စေတနာဆိုးရင်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုကောင်းစေခြင်းကိုယ့်ဘဝကောင်းခြင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘာကောင်းကောင်းထားရမယ်စေတနာကောင်းထားမယ်ကုသိုလ်တရားအထင်မသေးနဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်အထိတကဖွင့်ပြနိုင်တဲ့တော့ပါနော်ကုသိုလ်ကပဲတကားဖွင့်ပေးတယ်နိဗ္ဗာန်တကားကိုကုသိုလ်ကပဲဖွင့်ပေးတယ်နော်ဒါဒီတော့သရကောင်းတို့အဲ့ဒီခုနကပြောခဲ့တယ်မှာပိတ်ပလိနဲ့ဗတ္တမေတို့ဒီလည်းပဲ မိဘကိုသစ်တဖန်တတဆုံးလှုပ်ကြွေးပြုစုလို့မိဘကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီစီဥစ္စာတဏရွှေငွေတွေကိုလှူဒန်းပြီးတော့သာသနာပေါင်းခုံဝင်သွားကြတယ်ခုတော့ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ခီပျော်ပျော်ကြီးလက်တွဲပြီးတော့ဝင်ဆန်သွားကြပြီအိုဘေးလည်းမရှိတော့ဘူးနာဘေးလည်းမရှိတော့ဘူးသေဘေးလည်းမရှိတော့ဘူးရှင်ဆန်ကုသိုလ်ရှင်ပါရမီရှင်တွေရဲ့ဘဝတွေအလုံးမှသူတော်ကောင်းတို့ကြီးနိုးဖို့ကောင်းတယ်အလုံးမှကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီတော့ဒီကနေ့သူတော်ကောင်းတို့တင်ပြမှာကတော့ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိဟောင်းဗဟောင်းတော်ခဲ့ကြတဲ့နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဆိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံကိုပြောကြရအောင်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးခုနှစ်ဝါမြောက်တဲ့အခါမှာဘယ်မှာဝါဆိုတော့ခုနှစ်ဝါမြောက်လေသာဝရိန်သာမမေတော်နဲ့သားကိုတရားဟောပြီးတော့ဘုရားပရောမြတ်ကြီးခုနှစ်ဝါခုနှစ်ဝါကိုသာဝရိန်သာနတ်ပြည်မှာဝါဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီသာဝရိန်သာနတ်ပြည်မှာခုနှစ်ဝါမြောက်ဝါဆိုပြီးတဲ့နောက်ရှစ်ဝါရလာတဲ့အချိန်တဲ့ဘုရားပရောမြတ်ကြီးတိုင်းကြီး16တိုင်းရှိတဲ့တဲ့ဘက်ကတိုင်းသုသူမာရဂီရီမြို့တောင်ဘက်ဘေတကဝလာတော်အောင်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမြို့ဟာတရားတော်မှဒီတရားတရားနဲ့ဆောင်းဆုံးပြီးတော့လူတန်းထားကြတယ်တော်ကြောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါတည်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရင်လည်းကြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဗ္ဗစိတ်ခုရွှေညံတော်ကောင်းရက်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ဒီနေ့နှစ်ကြိမ်ကြည်တော်မူတယ်ကြွထိုက်တော်တရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒိဗ္ဗစကုရွှေညံတဲမှာအတိတ်ဘဝကတန္တရာဘဝဘဝတွေကဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေအဖေတော်ခဲ့ဘူးတဲ့နကုလမာတာနကုလပိတာတို့ပေါ်လာတယ်ငါဘုရားသည်ထိုမိဟောင်းဖဟောင်းတို့ရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့သူသူမာရဂီရီမျိုးကိုကြွားမှဖြစ်မယ်လို့တန်ဃာတော်ပေါင်း900လောက်ခြံရံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရှေးဝါမြောက်ရှေးဝါဝါကဝါစုဖို့ရန်အတွက်ဘက်ကတိုင်းတဲ့တုတ္တမာရဂိရိမြို့ကိုကြွလာတယ်တဲ့ဘယ်မြို့တော့တုတ္တမာရဂိရိဆိုတော့မြို့တည်တဲ့အခါမိချောင်းဩတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတဲ့မြို့ပါတဲ့ဘေတကဝလာတော့အုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလူမအုပ်ဆိုတဲ့တော့အုပ်ဆိုပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရင်တရင်သုံးတဲ့အခါမှာဘလူမအုပ်ဆိုတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါနော်ရှေးတုန်းကနာမည်ပေါ့ဗျာအဲဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသံဃာတော်ပေါင်းမြောင်များစွာခြံရံပြီးတော့ဒေတကဝလာတော့အုပ်သူသူမာရဂီရိမြို့နာကိုကြွလာပြီးဆိုတော့မြို့သူမြို့သားလူများတွေကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြွလာတော်မူတဲ့အတွေ့အိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုန်တရင်တရားခုံတော်ကိုပါနဲ့ကြွကြပြီးတော့ပြန့်နှံ့နေတယ်။ဘာလဲ?အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောဒုက္ခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိသတ္ထာဒီဝမနုဿနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါခုံးတော်ပဲနှစ်ပါးအရဟံကြည်လေသာကင်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောတရားလုံးစုံကုန်စင်သိမြင်တော်မူသောဘုရားရှင်ပြီးတော့ဘာလဲ?ဝိဇ္ဇာသရဏတံပန္နောအတိနဲ့အကျင့်တထတဲ့ကြတော်မူသောကျင့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကဝိတုလောကအလုံးကိုသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသရတိဒုံမပါဓမ္မပါကြံတန်းတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလိမ့်မှတရားရအောင်စွမ်းဆောင်ဆောင်မတော်မူနိုင်သောမြတ်စွာဘုရားသတ္ထာဒေဝမနုဿာနံလူနာပြမသတ္တဝါတို့ကိုတရားပြပြီးတော့တရားစီကိုတိုက်ကြွေကုသတော်မူနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆရာဘုရားဗုဒ္ဓောတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်တင်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါအတုမချီဘုံတကူနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုလူတွေကြားကြရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာ ဘုရားရှိခိုးခုံတော်ကြီးပြန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တခါလောကမှာသူတော်ကောင်းတို့လူသတင်းကိုလူချင်းဆောင်ပန်းသတင်းကိုပန်းတို့ရဲ့ယနတ်ကလေးစုံသာငွေနိုင်တယ်လေးစံကိုမငွေနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခုံသတင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယနတ်ဒီကလေးစုံရောလေးစံရောအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့နတ်ပြည်6တပ်မြမပြည်တိသူတော်ကောင်းတို့ယနတ်ဟာမမွေးဘူးလားမွေးလားဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်းများကြီးကိုသူတော်ကောင်းတို့မြို့သူမြို့သားတွေလာပြီးတော့ဖူးကြတယ်ပေါ့ဗျာဖူးကြတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီနကုလမာတာနဲ့တကုလပိတာဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့ကဘုရားရှင်ကိုမြင်နေဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့လူအုပ်ကြီးတွေကိုတို့ခွေဖောက်သွားပြီးတော့အမလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းများကြီးရဲ့ခြေတော်နှစ်ဆူကိုတယောက်တဆူပွေဖက်ပြီးတော့ตาจีพญาเด้ตาจีตาจีอ่ะดิอเมนเนี่ยอเผ่โตก็คว่ผ่าพี่တော့เนยက်ปลีอเมนเนี่ยอเผ่โตอัตตจี้มาเวตาจีอเมเผ่สีโกยောက်ละเด้สุบี้တော့ตะคาแต่งูจ่าดาเด้ฉีณเผ่ก็แผ่พี่တော့ฉีတော့ฉีบัวอสงณเผ่ก็แผ่พี่တော့ป่วยไปพี่တော့งูจ่าดาเด้ตะคาเด้เด้โอ้ตาจีก็ห้องล่ะอเมโตอเผ่โตก็ခွဲနိုင်ရက်လိုက်တာအခုမှပဲသားကြီးအမေတို့ဖေတို့စီလာတယ်ပေါ့နော်မြင်းမြင်းချင်းသားသားဆိုတဲ့စကားလုံးပစားကသူတော်ကောင်းတို့မချနိုင်အောင်ပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒါလည်းတခြားလားအကြောင်းရှိတာလားအကြောင်းရှိပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားကမတားဘူးဘုရားနေကတော့ထင်ကြတယ်ပေါ့မေတော်မာယာနဲ့သုဒ္ဓရဏပဲရှိတယ်လို့တရားရှင်မှာဒီလိုပဲထင်တာအခုလေအမေဖေးကလတ်တိုးနေပြီဘယ်ကအမေဖေးလဲညာတော်ကြီးကတော့သူတို့ကဒီဘဝပဲမြင်တာကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတော့ဒီဘဝတည်းမကဘူးတန်တရာဘဝဘဝတွေကိုပါဆန်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတော့ပြပုတ်ပဲနိဝါဒနုဒ္ဓရိရွှေညာတော်နဲ့မြင်ထားပြီမမြင်ထားဘူးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းသားတို့တဲ့သူတို့ကသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဖရာရဲ့အမေဟောင်းဖေဟောင်းတွေတဲ့ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်လားအမေဖေဟောင်းတွေလားတန်ត្រာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေမျိုးမတော်အမေဖေမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုပဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အချင်းချင်းဟာတခြားလားဆွေမျိုးရင်းကြတယ်လားသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ဖုံးဖုံးတော်နဲ့လည်းဖေအနေဝေးလို့သာခက်စိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေကြနော်တကယ်တမ်းကျတော့ဆွေမျိုးတွေအကုန်သူကဆွေမျိုးပဲနော်အေးအခုသူတော်ကောင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းဆက်ချီလို့ဒီကိုရောက်လာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်လားပဋ္ဌာန်းဆက်မရှိရင်ဒီနေရာဘယ်ရောက်နိုင်မလဲဟုတ်လားမရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကရှင်းသားတို့တဲ့ဒီအမေကြီးနဲ့အဖေကြီးဟာငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ត្រာဘုရားမှာများစွာတော်ဆက်ခဲ့မှုရတယ်လို့အဆွာဘုရားမိန့်လိုက်တော့ရဟန်းတော်တွေကရှောက်တဲ့အတွက်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောများစွာဘုရားတပည့်တော်တို့တည်ရအောင်အကျေမိန့်ကြပြီတော်မူပါဘုရားအဲ့လိုရှောက်လိုက်တော့များစွာဘုရားကဒီနကုလပိတာဆိုတဲ့ဟောင်းလားဒီတရားကကြီးနဲ့ဒီတက္ကမကြီးနကုလမာတာဆိုတဲ့တက္ကမကြီးနဲ့နှစ်ယောက်အတူပေါင်းတင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာငါဘုရားအလောင်းဘဝ900တဲ့နော်ဘဝဘယ်နှစ်ယောက်တော့900ချီစားနောက်တစ်ခါတဲ့ဒီနကုလပိတာရဲ့ဟောက်လားညီရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာကဘဝ900တဲ့ဟုတ်လားနောက်ဒီနကုလပိတာရဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာဘဝ900တဲ့ဒီနကုလပိတာရဲ့အမကြီးရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာလည်းဘဝ900တဲ့ဒီရှင်းစမ်းဘဝဘယ်လောက်2000ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့နကုလမာတာလည်းအမေအရင်က900အမေရဲ့ညီမဖြစ်ခဲ့တာက900အမေရဲ့အမဖြစ်ခဲ့တာက900အမေရဲ့အကိုကြီးဖြစ်ခဲ့တာကအကိုကြီးအမေရဲ့အကိုကြီးရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တာက900တဲ့ဒါတော့နီးစပ်အောင် ဘဝတွေအများကြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့တဲ့အချစ်တတ်တဲ့ကိန်းဝပြီးတော့ရှော့နွန်ပမာသူတို့ကတော့အကြောင်းတရားသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတာဟုတ်လားဒီပိစုပန်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရင်ဂုံတရင်တော်ဓာတ်တွေကိုမြင်ရတဲ့ဖူးရတဲ့ခါမဲတဲ့ကြည်လက်ကြည်ညိုအတိတ်ကအရေးတယ်လေပဲတခါပေါ်လာပြီးတော့တန်းပန်းဆိုပြီးတော့ပါးစပ်ကမချနိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ချစ်ခင်နေတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ကပဋ္ဌာန်းဆက်တွေအများကြီးရှိခဲ့လို့ပါးစပ်တွေရှိခဲ့လို့ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်လေတချို့မြင်မြင်ချင်းချစ်ကြတာခင်ကြတာမေတ္တာကြီးကြတာဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီကြတာရိုင်းပင်ကြတာခင်ခြင်းကြတာခင်ကြတာအလကားလားအကြောင်းရှိတာလားအဲဒီတော်မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မလို့ငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသူတို့ကဒီလိုခင်မင်နေကြတာလို့မဟုတ်ဘူးလားဟောတာလားအဲဒါလို့ဟောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတိစ္ဆာတရားကိုပြပြီးတော့တရားချီးမြှင့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာတိစ္ဆာပရိယောတာနေသောတာပတ္တိဖလေသူပဋိဋ္ဌိန်သူတရားအဆုံးမှာတကားကြီးရောတကမကြီးရောသောတာပန်အရိယာတွေဖြစ်သွားကြပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဘာဖြစ်သွားကြသောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားကြတယ်နောက်နည်းနည်းကြားလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးရင်နဲ့ဗာတွင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုတကားကြီးနဲ့တကမကြီးကသံဃာတော်တွေပါဝင်အကုန်လုံးဆွမ်းစားပင့်တယ်အိမ်မှာတခြားလားဆွမ်းစားပင့်တာလားဆွမ်းစားပင့်တဲ့အခါတဲ့ရသော်ဘုရားကိုယူယူတည်တည်ဆုံးကအချိုးဝဲတဲ့ကအချိုးဝဲတဲ့ကဟပြီးတဲ့ခါကျတော့တကားကြီးနဲ့တကမကြီးကရသော်ဘုရားရှေ့မှာအန်လာပတန်လာပစကားတွေပြောတယ်ပြောတဲ့ခါတကားကြီးကပြောတယ်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောသားတော်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီနကုလမတာဆိုတဲ့တကမကြီးကို36နှစ်သားကလေးကပြန်တပည့်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့လက်တွဲအတူနေကြတာတပည့်တော်ဓိပြင်တကမကိုစိတ်နဲ့ပြင်မာဘူးတာတောင်တပည့်တော်သတိမရဘူးတဲ့သူနဲ့ပဲတပည့်တော်တစ္ဆာရှိရှိဒီကနေ့ထိလက်တွဲလာခဲ့တာတဲ့ဟုတ်လားစိတ်နဲ့တောင်တခြားဖောက်ပြားတာမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်နဲ့ဖောက်ပြားဖို့ဆိုတာတော့ဝေးရောဘလောက်သစ္စာရှိရှိစမ်းဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောသားတော်ဖေယတပည့်တော်ဒီနကုလမာတာနဲ့ဒီဘဝလေရာသက်ပန်းယူမြေကြပေါင်းသိမ့်လိုပါတယ်ဖေယတပည့်တော်ဒီသန္တရာဘဝလေယာဥမေဆိုလို့ရှိရင်လေတပည့်တော်ဒီနကုလမာတာနဲ့ပဲတော့မှမခွဲပဲနဲ့တတွဲတွဲတပည့်တော်ဖြစ်ပါရစေဖုရားဟောကဲလက်တွဲပါရစေနော်ကဲကဲတန်သာလေးကိုင်းနိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါနော်ကဲသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားခွဲကျင်တာလားတွဲကျင်တာလားတွဲကျင်တာနော်တွဲကျင်တာနော်အဲ့တော့နကုလမာတာကလည်းပဲဘယ်ခံလိမ့်မလဲသူကလည်းနော်သူတော်ကောင်းတို့ပြန်မလျှောက်ဘူးလားလျှောက်တာလားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မှလည်းပဲ16နှစ်ရွယ်ကစားပြီးတော့နကုလပိတာနဲ့ရှ िख င်ကျွမ်းဝင်ပြီးတော့တပည့်တော်မှလက်တွဲခဲ့တာဒီကနေ့ထီဖရာဒီနကုလပိတာကလွဲလို့တပည့်တော်တခြားမျိုးသားတွေပေါ်မှာစိတ်နဲ့တောင်မှဖောက်ပြန်ခဲ့တာမရှိပါဖရာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ဆိုရင်ဝေယောတစ္ဆာမရှိဘူးလားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောသားတော်ဖရာတပည့်တော်ဒီဒီနကုလပိတ္တာဆိုတဲ့ဒါယကာကြီးနဲ့တပည့်တော်ဒီဘဝလေရာသက်ပိုင်းယူမြေကြပေါင်းသိမရစေဖရာတန်ត្រဘဝဘဝမှာလည်းပဲတပည့်တော်ဘဝတိုင်းမခွဲဘဲနဲ့တွဲတွဲလက်တွဲပါရစေတဲ့ကဲဒီလိုကောင်းတော့ဖိုက်ကျင်တာလက်တွဲကျင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကတစ္ဆန်တရားဟောတဲ့ခါမှာကတော့လက်တွဲတာတိုင်းကိုစင်ကြည့်တာကိုမြတ်စွာဘုရားချိန်မွန်းတာလားသူတော်ကောင်းတို့တစ္ဆာနဲ့ပြပြီးတော့အမှန်ဟောတာလားမချင်းမုန်းဘူးနော် သို့တော်လည်းပဲဒီအမေကြီးအဖေကြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားမကောင်းဘူးတော့မပြောဘူးအပြစ်လည်းမပြောဘူးကဲရဲ့တော့လည်းကဲလည်းမကဲရဲ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားပောက်ပုဇရိုက်တတဝါဇရိုက်သူ့ဇရိုက်နဲ့သူလိုက်လျောညီထွေအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူတာချိန်မြောက်တော်မူတာအလွန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအလွန်မေ့စီမပရိပဒါကြတယ်နော်တစ်ဖက်ဆုံးမရောက်ဘူးဘုရားလေဟုတ်လားအရှင်သာရိပုတ္တရာတခါတုန်းကတဲ့ဟာတိလာဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတယ်သူဂရိဘဝကိုတိလာနဲ့ရောက်တာတွေ့သမျှလူတိလာလိုက်ပြတာတဲ့ယူရှင်သောမယူရှင်သောနားပလေတွေ့ရင်တခါကြီးလားတိလာယူတခါကြီးလားတိလာယူဟုတ်လားနောက်ဆိုသူများတွေကအပြစ်ပြော်ရောဟုတ်လားတခါတခါသာဝကတွေဆိုတာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတူဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကလူချင်းတဲ့လူမှပေးတာဟုတ်ကဲ့လားဟိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဇနီးပေါင်းနိုင်နေအောင်လေလက်တွဲလူကြတာနော်အေးလက်မတွဲနဲ့တခါကြီးဘဝဆိုတာဒုက္ခတစ္ဆာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တို့မပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားနော်အေးတစ္ဆာဟောတဲ့ခါတစ္ဆာဟောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမပြောဘူးမပြောဘူးသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါအေးသူ့နေရာနဲ့သူအထာတိရမယ်မှန်ပါပါဘာတိရမလဲအေးအထာတိရမယ်သူတော်ကောင်းတော်ဟုတ်လားမှန်ပါပါအေးဦးစင်ကြီးတပါးတဲ့ဟုတ်လားရေစက်ချကတပုတ်တည်းရတယ်တဲ့ရေစက်ချပဲတပုတ်ရတပုတ်တည်းရတော့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော်မင်္ဂလာဆောင်ပါပါလေရေစက်ချတကအတုပရေစက်ချတာတဲ့အတုပရေစက်ချတက္ကမကြီးကရှိတယ်လေဟုတ်လားတက္ကကြီးကမရှိတော့တာဟုတ်လားမရှိတော့တက္ကမကြီးကိုသူ့အမေကြီးကိုရှိကငေါက်တုတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအမေကိုပဲဟုတ်လားအမျှဝေတာတဲ့ဟဲ့လားအဲ့ဒီတက္ကမကြီးဥမဒေါ်ဤဆိုရင်အေးဒေါ်ဤအမျှဆိုတော့အရှင်မရတပည့်တော်ကသေလေးမသေးသေးဘူးဒီမှာငေါက်တုတ်ကြီးဆိုင်နေတာအရှင်မရမင်္ဂလာဆောင်မှာရေစက်ချအရှင်မရအတုပရေစက်ချချရတော့တော်တော်ကိုအရှင်မရအလိုက်မသိဘူးလို့ပြောအဲဒီကမကြီးဦးစင်ကြီးကလည်းအတုပရေစက်ချတပုတ်တည်းပဲရတာတဲ့ဟုတ်လားဘယ်တတ်နိုင်မလဲတဲ့ဟုတ်လားကဲအလိုက်တဲ့တရားနော်ဟုတ်လားသူ့နေရာနဲ့သူနော်အထာတိရတယ်အထာမတိလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့သူ့နေရာနဲ့သူကိုကဲဒီတော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခုနကအမေဟောင်းအဖေဟောင်းတွေကိုလေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာနော်ဘလို့တရားဟောလဲဆိုတော့အမေဟောင်းဖေဟောင်းတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့တန်ត្រာဘဝမှာဒီဘဝလည်းအတူတူတန်ត្រာဘဝလည်းအတူတူလက်တွဲလို့တပတ်ဆိုရင်တူလေးတူကိုကျင့်ရမယ်တဲ့တူပဲနဲ့တူတူလေးတူဆိုတာကဘာလဲဆိုတတ္ထာတရားတူရမယ်ဟုတ်လားသီလတရားတူရမယ်ဒါနတရားတူရမယ်တရားသီလဒါနပညာပညာတရားတူရမယ်တူပဲနဲ့တူပြောကြည့်အောင်တရားသီလဒါနပညာပြန်ပြောဟေးဟုတ်တယ်တရားတူရမယ်တဲ့ယရဏသုံးပါးကံကံအကျိုးတရားကိုယုံကြည်တာတူရမယ်အတိတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ပြိဿုပံဘဝရှိသလိုအတိတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိတယ်ကံဆိုတာရှိတယ်ကံရဲ့အကျိုးပေးဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေယုံကြည်တာဗါလဲတရားဟောသီလဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတယ်သီလဆိုတာမကောင်းဘူးလားသူတော်ကောင်းလို့ရဲရဲဆဲဆဲတတ်တက်တူတရားကိုယ့်ရဲ့ယွာကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းချောက်เสียကောင်းတယ်မလုံးချုံဘူးလုံးချုံလားဒါရဲ့ဆက်တက်တက်လူမကောင်းဘူးချောက်ဖို့ကောင်းတယ်သူများအသက်ကိုဟုတ်လားလက်ရည်ဆက်ရည်ပေါ့နော်တက်တက်ဖြတ်တက်တက်လူချောက်ဖို့ကောင်းတယ်မငြိမ်းချမ်းဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျင်နာတနာတက်တက်လူဆိုတော့ကောင်းတယ်နော်အဟောင်းတဲ့ပါဏတိပါဒအဋ္ဌိနာဒါနာခိုးတက်တဲ့လူတယောက်ရှိရင်လေမကောင်းဘူးဘုံဘုံတို့ရန်ကုန်မှာအရှိတကုံမှာစာသင်လိုက်တဲ့တိုင်မှာညဘက်၃နာရီလောက် စာသင်သားတွေတယ်လီဖုန်းအလုံး40လောက်ပျောက်သွားတယ်တပြိုင်နက်တည်းတချို့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်ပါသွားတယ်တချို့မှာစာတွေကျန်းစာတွေကိုထည့်ထားတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေဖတ်နေတာပါသွားတယ်အမလီအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့အကုန်ပါသွားတော့အချက်အလက်ကလေးတွေအကုန်ပါသွားစုထားတာတွေပါသွားဘယ်လောက်စိတ်ငြိမ်ချလိမ့်မလဲကြည်စားအဲ့ဒါသူကခိုးတဲ့လူကခိုးတာပဲသိတာဒီကတချို့မှာဖုံးမှာတချို့ကဘွဲယူလို့တခါတချို့ဘွဲယူလို့မှာဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံဒီခေတ်မှာဓာတ်ပုံကင်မရာနဲ့တက်ယူပြီးတော့တချို့ကမရိုက်တော့ဘူးလေမရိုက်တော့ဘွဲယူပြီးခါစားဟုတ်လားဘွဲယူပြီးခါစားတခါလေပြန်လာတဲ့ခါဟုတ်လားတယ်လီဖုန်းကိုခပိုင်းလိုက်ခါရတယ်ဟောမှာဘွဲယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပါသွားအချက်လက်တွေကုန်ပါသွားအေးခိုးတဲ့လူကြောင့်ဘလောက်စိတ်ဆင်းရလဲရပ်ွက်တယ်မှာလန်တယ်မှာကိုလန်တယ်မှာကိုရပွက်ထဲမှာခိုးတက်တဲ့လူတယောက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လောက်စိတ်ဆင်းရလဲအဲ့ဒီခိုးတာတခုကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်လဲမကောင်းဘူးလားဘယ်လောက်ကောင်းလဲသီလဆိုတာကောင်းလိုက်တာတချို့ကာမေသူမိစ္ဆာစာရအင်မတန်စွန့်တဲ့လူရှိတယ်နော်တခါမဟုတ်ကောက်ကနေရစွန့်တယ်အဲ့လိုလူတယောက်ရှိရင်လည်းစိတ်ချရလားအမေလေးစိတ်မချဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့လူတယောက်ရှင်ဘလို့စိတ်ချမ်းသာရနော်နောက်တချို့ကြတော့မူသားဆိုရေလဲသုံးရေလဲသုံးနော်မူသားဆိုတာဘာလဲရေလဲသုံးမူသားမပါအဲသူစကားကိုဘယ်သူမှမယုံတော့ဘူးဟုတ်လားဩစီဘွားပြက်ဥစ္စာကွက်ပြက်လိန်တာပဲသူကအဲကောင်းတယ်ချမ်းသာလားအဲ့လိုလူတယောက်ရှင်ချမ်းသာမလားအော်မချမ်းသာဘူး။နောက်အရက်သမားတယောက်ရှိရင်ကိုလမ်းထဲမှာအရက်နည်းနည်းဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပြောမြောက်ပြောဆဲလိုက်ဆိုးလိုက်ပြစ်တောက်ပြစ်တောက်နေ။အော်မိသားစုလည်းမချမ်းသာအိမ်နာဘဝင်ချင်းလည်းမချမ်းသာလမ်းသူလမ်းသားလည်းမချမ်းသာရက်ွယ်သူရက်ွယ်သားလည်းမချမ်းသာအေးအရက်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့နောက်ချမ်းသာလေဒါဘာလဲဆိုသီလဘာတဲ့လေသီလအကြောင်းသီလရှိဆိုတာရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါသီလလည်းတူရမယ်တဲ့စနေမောင်းတာဘာတူရမယ်နံပါတ်1တတ္တာတူရမယ်နံပါတ်2သီလတူရမယ်နံပါတ်3ဒါနတူရမယ်ဒါနနေရာမှာလည်းပဲမောင်ကလူရင်မဲကတာတုခေါ်လို့မဲကလူရင်မောင်ကတာတုခေါ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဘလောက်ကောင်းလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟောပါရမီဖြည့်နေကြနော်ဟောပညာတဲ့တန်ခိုင်းအကျိုးကိုယုံကြည်မှုကစပြီးတော့တခါတရံဝိပဿနာတရားတွေကိုနာလို့ဝိပဿနာတရားတွေကိုတဏှာဤစနဏှာဤစစသည်ဝင်ထိုင်လို့ဘယ်လောက်ကောင်ပညာတရားတွေလည်းတူလို့မကောင်းဘူးလားအေးအိမ်တိုင်းစိတ်ဆန်းသာစရာပဲတူလေးတူကြောပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ပါတဲ့လေအေးသတ္တာတူရမယ်သီလတူရမယ်ဒါနတူရမယ်ပညာတူရမယ်ဟောမောင်ကလမ်းမှာတွေ့လူပြည့်ကမဲကစိတ်ကောင်းနေပြီမဲကလမ်းမှာတွေ့လို့လူပြည့်ကမောင်ကစိတ်ကောင်းနေပြီကောင်းပါမလားကောင်းပါပါရေစရာပြောတတ်တဲ့ဆရာတော်ပြောတာဟုတ်နာဘူးတယ်လေဒကမကြီးကဒကမကြီးနဲ့ဒကကြီးမှာဒကကြီးကတရားတရားကောင်းဒကမကြီးကတရားတရားမကောင်းဘူးနော်တရားတရားမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုရင်ဟောက်လာကိုရင်ဆွမ်းခံကြွလာတော့လေကိုရင်ကိုသိကြည်ညိုတယ်ဟုတ်လားဟိုဟာလှူလိုက်တရားလှူလိုက်ဆိုကုန်းလာတယ်ပေါ့နော်ကုန်းလာတော့ဟောက်လာဒကမကြီးကညံဆင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုမလားအေးညံဆင်ပြီးတော့ပြောတယ်ကိုရင်ဒကမကြီးကကိုရင်ကိုအပြစ်မြင်နေတယ်ကိုရင်ဒကမကြီးစိတ်ကလည်းတမျိုးဖြစ်နေတယ်ကိုရင်ငရုတ်ချပွေးနဲ့ရိုက်မလို့ကြီးပြောနေလာတဲ့ဟုတ်လားကိုရင်ကတကကြီးလည်းလာကန်းနေပြီနော်အဲဆိုကိုရင်ကမယုတ်ချွေးနဲ့ရိုက်မလို့ပြောနေတာကိုရင်ဟာကိုရင်ကလည်းကြောက်တာပေါ့နော်မယုတ်ချွေးနဲ့ရိုက်ခံအသက်တာပါမလားမသက်တာဆိုတော့ဟာအဲဆိုရင်ကိုရင်ဆွမ်းလောင်းပြီးတော့ဒါအဲတကကြီးအတက်လာတော့ဟာကိုရင်နေကောင်းရဲ့လားဆိုတော့ကိုရင်ကလှန့်နေပြီနော်လှန့်နေပြီဆိုတော့ကိုရင်လေကန်းရင်ရောက်တာနဲ့အေးကိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်တကမကြီးမေးတယ်ရှင့်ကိုရင်ကလေမယုတ်ချွေးကိုအလှခံတယ်လို့တဲ့ဟုတ်လားမယုတ်ချဖို့ကိုလူခံတယ်လို့ဟုတ်လားအဲညာစင်တာညာစင်တာနော်ကဲအဲ့ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီငယုတ်ချဖို့တန်ဖိုးစီတာနဲ့လှူလိုက်ပေါ်တဲ့က
1: ကဲဘယ်မှာလဲငရုတ်တပွဲမိဖို့ကြောင်ဆိုငရုတ်တပွဲယူတော့ကိုရင်ဒီမဒီပါဆိုတော့ဟိုကပြောတာပါလေငရုတ်တပွဲနဲ့ဟာလာပြီငါရိုက်တော့မယ်ဆိုကိုရင်ကတုတ်ချစ်တင်ပြီးတော့တခြားလာပြေးတော့တာလားတခြားလာပြေးရတော့တာလားဘာဖြစ်တကမကြီးကဘာဖြစ်ဟမ်ညာရှင်ပြီးတော့ပညာပြလိုက်တာလေတခြားလာစေတနာနဲ့သွားလို့တကြောင်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတာဇနီးမောင်နှံအမျိုးအစား၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုး၄မျိုးပါအဲသူသေးရှင်းသူသေးရှင်းပေါင်းတဲ့ဇနီးမောင်နှံတဲ့ဟုတ်လားလင်ကတေမယားကရှင်မယားကတေလင်ကရှင်ပေါင်းတဲ့ဇနီးမောင်နှံဟုတ်လားနောက်လင်လည်းရှင်မယားလည်းရှင်ပေါင်းတဲ့ဇနီးမောင်နှံဇနီးမောင်နှံဘယ်နှမျိုး၄မျိုးကိုကိုလည်းစိတ်ကျင်တော့အင်ရောက်တယ်ခါနော်ဟုတ်တယ်။ဘာလဲသူသေးရှင်းပေါင်တဲ့ဇနီးမောင်နာ။ဘာရှင်းပေါင်တဲ့ဇနီးမောင်နာ။အေးသူသေးချင်းဆိုတာမယားကလှူဖို့ကိုစိတ်မပါ။တရားနာဖို့လည်းစိတ်မပါ။လှူဖို့လည်းစိတ်မပါ။ဥပုသ်ဆောင်ဖို့လည်းစိတ်မပါ။လင်ကလည်းထိုနေတကောင်။ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလဲသူသေးချင်းပေါင်တဲ့ဇနီးမောင်နာ။ကုသိုလ်တရားသိနေတာတဲ့။ကုသိုလ်တရားသင်နေလို့ရှိရင်သန္တရာဘဝမှာကောင်းတဲ့ဘဝတွေလည်းမရောက်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘဝလည်းသေးနေပြီနိဗ္ဗာန်လည်းသေးနေပြီသူစီမှာဒါကြောင့်ပါလေသူသေးခြင်းပေါင်းတဲ့ဇနီးမောင်နာနောက်တစ်စုံကတော့လင်ကအတေမယားအရှင်အဲ့ဒါကြောင့်နားလေပြီနော်ဟုတ်လားလင်ကအတေလင်ကစေတနာမရှိတရားတရားမရှိပြီးတော့ပါလေဥပ္ပိုလ်လည်းမဆောင်ခြင်းသီလလည်းမမြဲအာဝိပဿနာဆိုဝိရောဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသင်ကပါလေသူသေးဟုတ်လားမရကတော့ဝါသနာပါလိုက်တာဟုတ်လားအကြောင်းကံဖရာတွားလို့ဟုတ်လားဆွမ်းလေးပို့လို့ဟုတ်လားအလူရေးဆက်လည်းနဲ့မကွာလင်ကတော့မလွှဲတာလို့မရကြောက်နေလို့တာဟုတ်လားမရကြောက်နေလို့တာမကြောက်ရင်တော့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြတော့ပါလေဟဲ့လင်ကအသေးမယားကအရှင်နောက်တယောက်ကျတော့ကြောင်းမြန်ယူလိုက်ပါလေမယားကအရှင်အဲပါလေမမနဲ့တော့နောက်တစ်စုံကျတော့ပါလေလင်လည်းအရှင်မယားလည်းအရှင်အမလေးသူတို့ကြာသိတယ်နော်အမလေးဒါနသီလဘာဝနာကိုလင်ကလည်းဝါသနာပါလို့မယားကလည်းဝါသနာပါလို့ဖျားသွားကြောင်းတဲ့ခေါင်းလောင်းချက်တင်တဲ့အိုးတခါတည်းသူတို့ဇနီးမောင်နှံပြောဖို့ကောင်းလိုက်တာတခါတည်းအိမ်မှာလေအာအဲ့ဒါဇနီးမောင်နှံဘယ်နဲ့ဆောင်ကိုယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ကြည်နော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ကြည်ငါကဘယ်မျိုးစားတဲ့မှာများပါသလဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဘယ်မျိုးစားတဲ့မှာပဲပါသလဲဟိုအဲ့ဒီအမျိုးစားတစ်ခုတည်းပါလို့ရှိရင်တခြားလားပြင်ရမှာလားအေးပြင်ကြဟုတ်လားမပြင်ဘူးလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အင်းဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကခုနကဟိုငကုလမာတာနဲ့ငကုလပြိတာကိုလေတန်တရာဘဝမှာအတူတူဆုံးခြင်းရင်တူပဲနဲ့တူချင်းရမယ်အဲမှတ်မိပြီနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီငကုလမာတာနဲ့ငကုလပြိတာတို့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဥဘောတတဝတိညုဇပညာတာဓမ္မဇီဝိနောတေဟွန်တိဇာနိပတယောအညမညာပြိယံဝဒာခဘတယောဟောတကကြီးတကမကြီးတို့ဥပ္ပောနှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တတံတရာတရားတူမျှကြလေကုန်၏ဝရိညူအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စကားအလိုကိုလည်းနားလေတတ်ကြလေကုန်၏ပညာတာကိုနှောင်းနှလုံးသုံးပါးကိုဆောင်စည်းခြင်းဆိုတဲ့သီလလည်းလုံချောင်းကြလေကုန်၏ဒေဇာနိပတယောထိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့သည်အညမေညာအချင်းချင်းပြည်ယံဝရာချစ်စရာစကားတွေဟိုကြည့်ပဲမြန်နူးဖွေရာပြောဆိုကြကုန်လျက်ဓမ္မဇီဝိနောတရားသည်ဖြင့်အသက်မွေးလေရှိကြကုန်သည်ဟွန်တီးဖြစ်ကြလေကုန်၏အဲ့ဒီခုနကတူလေးတူကိုကျင့်သုံးတဲ့ဇနီးမောင်နှံကိုမြတ်စွာဘုရားကလေဟာတရားတရားလေးကောင်းလို့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စကားကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဝေဖန်တတ်တယ်လူတန်းတတ်တယ်ဟုတ်လားသီလလေးလုံးလို့တရားကျင့်သုံးတဲ့သူတော်ကောင်းဇနီးမောင်နှံတဲ့အဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံတည်းဟာအချင်းချင်းပြောတဲ့စကားလေးတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဖွေတာယာသောစကားတွေကိုဒါသူတို့ပြောကြတယ်တဲ့အလွန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အိမ်ထောင်စုတခြားလားငြိမ်းချမ်းတာလားအဲ့ဒါလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့မိသားစုမှာကုသိုလ်လည်းတိုးပွားတယ်ကုသိုလ်တိုးပွားသည့်အားလျော်စွာကျမ်းမာရေးတွေလည်းကောင်းတယ်ကံလည်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားကအထာတံပစုရာဟောတိဖာဒုက္ခဥပ္ပဇာယတိအမိတ္တဓမ္မနာဟောတိဥပ္ပိဏံသမတိလိနံဘုရားထပ်ဟောတယ်နော်အာသံအဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့တူလေးတူကျင့်သုံးကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံတို့မှာအထာစီးပွားဥစ္စာတို့သည်ပစုရာဆတ်တဲ့တကူတိုးကတိုးကနဲ့တိုးတဲ့လာကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏စီးပွားဥစ္စာတိုးတယ်လို့ဘာလို့စိတ်လည်းတူတယ်ကိုယ်လည်းတူတယ်စီးပွားဥစ္စာလည်းလည်းပဲတူတယ်မေတ္တထမောင်တရွဲ့စိတ်တူကိုယ်တူတခြားလားကြိုးစားကြတာလားဒါကြောင့်ဥပ္ပိဏံတမတိလေနံထိုကဲ့သို့အယူသီလတူမြစွာကြိုးစားကျင့်သုံး၍နေထိုင်ကြကုန်သောဇနီးမောင်နှံတို့အပေါ်မှာအမိတ္တမနာလိုတဲ့ယံသူတွေကတော့ဒုံမနာမကြည့်နိုင်ကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ယံသူတွေစိတ်ဆင်းရဲလိုက်ကြတာတဲ့မကြည့်ကျင်တဲ့မနာလိုတဲ့ယံသူတွေကလည်းစိတ်ဆင်းရဲ

ဟုတ်မလားအမလေးမခွဲနိုင်ဘူးမခွာရက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လက်တွဲတာပြီးတော့ဘာဖြစ်တကြဲကြဲရံဖြစ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ဒါဟုတ်လားချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးပြောလာပြီးတော့မှတော်ကြမချစ်တော့ဘူးမခင်တော့ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲဟုတ်လားရာတက်ပိုင်ရွံ့မြေကြပါရမီဖြည့်ဖက်ဖြစ်အောင်တခြားလိုက်ကျင့်ရမလားပါရမီဖြည့်ဖက်ဖြစ်အောင်ကျင့်ရမှာဟုတ်လားအေးမြတ်စွာဘုရားကဗာပြောလဲဆိုတော့ဣဒံဓမ္မံစရိတဝါနာစရိတဝါနာသမသီလပတာဥဘောနန္ဒီနောဒေဝလောကသမိမောတန္တိကာမကာမိနောကာမကာမိနောကောင်းတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုတောင်းတပြီးတော့ညှော်လင့်လူချင်းနေကြကုန်သောသမသီလပတာအယုသီလတူလေးတူကိုကျင့်သုံးကြကုန်သောဥဘောဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့သည်ဣဒတိပိစုပံဘဝမှာဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစရိတ်တော်နာကျင့်ကြံကြိုးကောက်ပွားများအထောက်နိုင်ကြလေကုန်သောကြောင့်နန္ဒီနောနှစ်သက်စရာရှင်မြူးစရာငိမ့်ချမ်းစရာဒီကြပဲတွေ့ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေ။ဒေဝလောကတမင်းဟောဒီဘဝတတံပြည့်ပြီးတော့တည်တဲ့နောက်ကာလမှာဒေဝလောက

ဟေးသန္တရဘဝကိုအတုတုလက်တွဲလျှောက်ရှင်ပါれလို့တောင်းဆိုသည့်အားလျော်စွာဒီတူလေးတူကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစွာလျှောက်လှမ်းကြတဲ့လက်တွဲကြတဲ့ဇနိမောင်နှံတို့ရဲ့ဒီဘဝကအသက်တမ်းပြည့်သေသွားတဲ့အခါမှာတာဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာလည်းအတုတုဆုံးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စရာနှစ်သက်စရာကြီးပဲတွေ့ရတာတဲ့ထင်းခွေဖို့လေတာဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာလည်းထင်းခွေဖို့လေမလိုတော့ဘူးရခတ်ဖို့လေမလိုတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဩသူတော်ကတော့မိလေတွယ်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားဘာမှဓမိတ်ချက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးအစင်သိမ့်ကြီးပဲဟုတ်လားနတ်တွေကစိတ်နှလုံးပလိတ်မရှိတော့စိတ်ကကြည်တယ်တရားနာလို့ရှိရင်လည်းမြန်မြန်တရားရတာလေမောလားအဲ့တော့နတ်ပြည်မကောင်းဘူးလားဘာသစ္စာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာလို့တော့တိချတိချတော့တိချတိချဟုတ်လားအေးတရားဓမ္မကျင့်သုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်တော့နတ်ပြည်မှာနာရှင်နာပေါ့ဗျာနော်နတ်ပြည်ကိုတော့မတောင်းရဘူးနော်အေးကုသိုလ်ရှိရင်တော့နတ်ပြည်ဆိုတာမခက်ပါဘူးပန်းတပွင့်နဲ့တောင်းနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီခုနကနကုလပိတာနဲ့နကုလမတာဇနိမောင်နှံတို့ကိုလေတူလေးတူကိုကျင့်သုံးတဲ့တရားကြီးတို့တရားမကြီးတို့ဒီဘဝလည်းဖွဲ့ဖို့မလိုတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအနာဂတ်သန္တရာဘဝမှာလည်းပဲဘတော်မှမခွဲရဘူးတဲ့တွဲတွဲနဲ့အတူတူဆုံကြလိမ့်မယ်တဲ့အဓိကတူပဲနဲ့တူမမေ့နဲ့နော်ဟုတ်လားမမေ့နဲ့အေးတပည့်တော်များတို့ကအပြူကြီးဖျားဆိုအပြူကြီးဆိုလေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တူလေးတူကျင့်သုံးပေါ့ဟုတ်လားအေးအပြိုကြီးဆိုလဲကျင်းသုံးပေါ့နော်အေးကိုမိသားစုတဲနဲ့ကိုမိဆွေတဲနဲ့အတူတူကျင်းသုံးရင်အတူတူပဲနောက်တန်ត្រာဘုရားမှာဟုတ်လားအတိုင်းဝိုင်းများတယ်ဟုတ်ပါဘူးတချို့ကအတ္တကြီးရဲ့ချို့လူရင်ငါအလူမသူမပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြတော့တယောက်တည်းဖြစ်ရင်ဘယ်ကောင်းမလဲအထီးကျန်လူဆိုရောက်တဲ့နေလို့ပြောစရာကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးအထီးကျန်လေဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအတူတူကုသိုလ်ပြုဖို့ဆိုပါဝင်ခွင့်ပေးရတယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်လေးရောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မတန်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းလားဘယ်တည်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတရားတွေဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးပြန်ရောနောက်တစ်ခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသူတော်ကောင်းတို့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစီကိုလာပြီးတော့တတိကြီးဖြောက်ထားတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့နိုင်ကြီးကလည်းနည်းနည်းဟုတ်လားရောက်လာပြီဆိုတော့လေဆောင်းတယ်နဲ့ဖြစ်တော့ဟုတ်လားအေးလိုရင်းနောက်တစ်ချက်ကိုပြောမယ်ဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တာလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးစီကိုတတိကြီးကတဲ့တောင်ဝေးလေးထောင်းပြီးတော့သူလည်းအသက်ရလာပြီလေဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအချိန်ချင်းကြွတာကိုအမေဖေတွေကရှိမြောက်ဖို့လေဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးစီကိုကြွလာတော့ယုတ်သေးစွာနဲ့အုပ်ရှိမှုရှိခိုးပြီးတော့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်နေထိုင်တော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောသာတော်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာအသက်ကြီးပြီတဲ့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်တကူးကနာတယ်တဲ့ကြာကြာလည်းမထိုင်နိုင်ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားတရားတူတူလေးတပည့်တော်ကိုကျင့်သုံးရအောင်ဟောပြပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားကြီးသိမှန်တာပေါ့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအလွန်ပန်းလွာတဲ့မကွဲ့အောင်အလွန်ထိမ့်သိမ့်ရတဲ့ချက်ဥလိုငှဲ့ဥလိုပဲတဲ့ဥလိုပဲဒီခန္ဓာမကွဲ့လွယ်ဘူးလားဘာနဲ့မှမတိုက်မိဘူးနိုင်ဘူးတိုက်မိတာနဲ့ကွဲတယ်ပေါက်တယ်ကျိုးတယ်ဘာနဲ့တူချက်ဥငှဲ့ဥလိုပဲနောက်ပါလေမြေဥနဲ့လည်းတူတယ်ဘာနဲ့တူလဲမေဦးဟာတိုက်မိတာနဲ့ဘွတ်ဆိုခွဲတာပဲဒီခန္ဓာကိုလည်းနည်းနည်းလေးမတိုက်မိနဲ့တိုက်မိတာနဲ့အမေလေးလမ်းကျန်လို့ကြောင်းတန်တရားဟုတ်တယ်ခရီးသွားလမ်းကျန်လို့ကားကလမ်းကျန်တဲ့အခါကားကဆောင့်ပလိုက်တာလူအပေါ်တက်သွားပြီးတော့ကားတန်းနဲ့တိုက်မိလို့နှစ်ဖူးမှကြက်ဥလောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားသူတို့ကောင်းလို့လမ်းကျန်လို့နော်အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့မှမတိုက်မိနိုင်ဘူးတိုက်မိတာနဲ့ကွဲတယ်ပေါက်တယ်ဟုတ်လားပြဲတယ်ကျူတယ်နဲ့နော်အေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမှန်တယ်တခါကြီးတဲ့အဲ့ဒါလောက်
နာကျင်မှုရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟုတ်လားငါကျမ်းပါတယ်လို့ပြောတဲ့သူဟာအလွန်ပိုက်မဲ့တယ်မဆောဖျားကဒီကံရာကြီးဘယ်အချိန်မှမကျမ်းပါဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားဟောတာကိုတနာကြီးလောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနာလာတယ်ဟုတ်လားနာလာတယ်ကျမ်းပါတာလားမကျမ်းပါတာလားအနာပေါက်တာလေဘာနာလဲညောင်းနာကြိုက်နာဟုတ်လားထုံနာကျင်နာကိုကိုတချို့လောဘစကားနဲ့တော့ပြောကြတာပေါ့နေနေကောင်းလားအမလီထောင်းထောင်းကိုမြည်လို့ဟုတ်လားမပြောကြဘူးလားအာတစ္ဆာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ထောင်းထောင်းမြည်တာလားအချိန်တိုင်းနာနေတာလားမယုံရင်15မိနစ်ခဏတင်းမလင်းခွေပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်းလေးထိုင်ကြည့်လိုက်အမလီဟိုနေရာကနာဒီနေရာကနာအမဲနာလာပြီနာရာတွေပြလာပြီအခုနေခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပြင်မှာနေတဲ့ခါနာမမတိဘူးဆိုတာကဟိုဖက်ကနာရင်ဒီဖက်ပြောင်းတယ်ဒီဖက်ကနာရင်ဟိုဖက်ပြောင်းတယ်ထိုင်လို့နာရင်ထားလိုက်တယ်ထားလို့နာရင်သွားလိုက်တယ်အဲ့လိုဒီနေ့ကုန်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြောင်းရွှေ့ပေးနေလို့မပြောင်းမရွှေ့ပေးနဲ့တနားကြီးနှစ်နာရီထိုင်ကြည့်ပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ဟာသူပြတာပဲဘယ်သူကနှိပ်စက်တာလဲဘာတစ္ဆာအေးဟုတ်တယ်ဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲခြင်းတစ္ဆာဆိုတာအမှန်တရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတရားကြီးမှန်လိုက်တာတဲ့အမြဲတမ်းနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းနာကျင်မှုရှိသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတဲ့ငါမှာနာကျင်မှုကင်းသောစိတ်ရှိအောင်ကျင့်မယ်လို့ကြိုးစားပါတဲ့ဘယ်လိုကျင့်မလဲအမြဲနာကျင်နေတော့ကိုရှိတော့ငါဟာဟုတ်လားနာကျင်မှုကင်းတော့စိတ်ရှိအောင်ကျင့်ပြီးနေမယ်ကိုတာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့အဖြောင်းပြောလိုက်တော့မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောနော်ဗါတဲ့ကိုယ်တာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့ဘုရားဆိုပြင်နော်အေးကိုကတော့ဘလို့ပဲထားထားနာမှာပဲဘာမနာအောင်ချင်းရမလဲဟုတ်လားအာတုရကာယသမေသတောစိတ်တံအနာတုရံဘဝိတ္တိဘဝိတ္တမိဒီလိုချင်းတဲ့အာတုရကာယသအမြဲနာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းတည်းနဲ့နှိပ်စေပြီးတော့နာကျင်မှုရှိသောဟိုအားစိတ်တန်စိတ်ဟာအနာတုရံမနာကျင်အောင်ခြင်းသည်ဘောဟိတာမိဖြစ်ရမယ်ကိုနာပင်မဲ့စိတ်မနာအောင်ခြင်းရမယ်အဲ့ဒါကတရားကျင့်မှနားလေလားအဲ့ဒါဘာကျင့်မှနားလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားဆုံးပြီမြတ်စွာဘုရားလေတခါကြီးကိုသာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့လို့ဟောလိုက်တော့တခါကြီးကလက်ဥစီမူချစ်ကိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာရတော့ဝမ်းသာလို့စိတ်ကကြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိတော်မောက်ကအယုဒေပေးထွက်လာပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံတော်ဘက်ကိုသွားဖူးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတခါကြီးမျက်နှာလည်းကြီးလို့ဟုတ်လားရှင်လို့ပြလို့ဘာတော်ဘုရားကတရားဟောလိုက်ပြီနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဘယ်တပည့်တော်ကိုတရားမဟောပဲနေမလဲဘာတော်ဘုရားဟောလိုက်တာပေါ့လေဘာတရားများဟောလိုက်တုံးကိုသာနာ၍စိတ်မနာပါစေနဲ့ဒီတရားဟောလိုက်တာပေါ့ဒီတော့တခါကြီးဘာတော်ဘုရားကိုရှောက်ခဲ့တာလားဘယ်လိုကိုးနာပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်မနာအောင်ချင်ရမလဲဆိုတာရှောက်ခဲ့သလားတခါကြီးမေးတယ်နော်အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားကိုရှောက်မလို့အရှင်ဘုရားဟိုဟောတဲ့တရားနာမလို့အရှင်ဘုရားစီလာတာပေါ့တခါကြီးကစကားပြောကောင်းနော်အရှင်ဘုရားကိုရှောက်မလို့အရှင်ဘုရားစီလာတာပေါ့အဲ့ဒါဖြင့်တခါကြီးနာဟုတ်လားအရှင်သာကြီးပြောကြတာကလေနာဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘလို့ထားတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမနာပဲမရှိဘူးဆိုကြည့်အောင်ဖောက်ပြန်ခန္ဓာမှတ်သားဆိုပြုပြင်
သိဝิญဉ္ဇငါအင်ခန္ဓာမှာခန္ဓာဘယ်နှပါရှိရုပ်ကတပါနာမ်က၄ပါရုပ်ကတခြားနာဖောက်ပြန်လာလားဖောက်ပြန်တယ်ဟုတ်လားဖောက်ပြန်တယ်နာမ်ကသူတော်ကောင်းတို့တည်တယ်အာယုံကိုညှုပ်ပြီးတော့တည်တယ်ဘာနဲ့ပါလဲရုပ်နဲ့နာမ်ပြညတ်တွေကတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားပြောကြတယ်တို့တော်လည်းပဲညာနဲ့ကြည်လိုက်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာခေါ်ဖို့ပဲရှိတယ်တကယ်ရှိတာကဘာနဲ့ပါရုပ်နဲ့နာဟောရုပ်နဲ့နာဒါကြောင့်တခါကြီးတဲ့ရုပ်တရားအမျက်နာခြင်းဖောက်ပြန်နေတယ်ဝေဒနာကလည်းအမျက်နဲ့ခံစားပြီးတော့ပြက်နေတယ်သိညာကလည်းမှတ်ပြီးတော့ပြက်နေတယ်စေတနာကလည်းနှိုးဆော်ပြီးတော့ပြက်နေတယ်စိတ်ကလည်းတီးပြီးတော့ပြက်နေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမပြက်တာပဲခန္ဓာရှိဖြစ်တယ်ပြဉ္ညာနဲ့တာဝေကဘိုင်းကပဲကြည့်ပရိစိဏမိတ္တရူပံပရိစိဏမိတ္တရူပံအဋ္ဌိနံနဂရံကတံမန္တလောဟိတလေပနံယတ္ထဇရသမိစုဇာမနောမေခောဇာဩဟိတောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိဆောက်တာတဏှာယောက်ျားလက်သမာပိတုကာကြီးကလေအယုပရိတာအင်္ဂေဟာကြီးကိုလေအသားတွေထက်အထက်မှာပြည်ရဲထက်အကျော်တဲ့နဲ့တောက်နှောင်းဟောပြည်ရဲထက်သလိတ်တွေထက်ကျင်ကြီးတွေထက်ကျင်ငယ်တွေထက်ရွှေတွေထက်နှက်တွေထက်အကုန်လုံးအကောင်းကြီးပဲထက်တာတော့ဟုတ်လားမကောင်းဘူးလားကောင်းလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုကြည့်စမ်းအဲ့ဒီထက်တဲ့ဥစ္စာတွေနားပေါက်ကမျက်လုံးပေါက်ကလည်းနေတိုင်းမထွက်ဘူးလားစိန်နေရွှေတွေကြောက်တံဗရမရတွေထွက်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတခြားကအပုတ်တွေလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနားနှစ်ပေါက်ကောနှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ကောမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသိမ့်ထားရင်ရမကောင်းဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီနဲ့ညှစ်ပလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီနဲ့ညှစ်ပလိုက်တယ်ဟုတ်ဘတုပ်ပေးလို့ယူမတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဩဒီရုပ်ဒီရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေတာအခုဆောင်းတွဲစေပေါ်မဆုပ်ဘူးလားအမလေးဆိုလိုက်တာတချုံချုံနဲ့ဟုတ်လားတချုံချုံနဲ့အမလေးသူတော်ကောင်းတို့ဘသူကအဲ့ဒါထွက်လာတဲ့နဲ့နေစားဆိုတော့အမလေးဘုံဘုံကပြောတယ်ဘုံဘုံကဟိုမှာတရားစခန်းခွင်တော့မြန်မာပြည်မှာလေအဲ့ဆွမ်းစားတဲ့အခါဒီလိုစင်ကျင်ဖို့ရပြောတော့ဟိုကြောင်းအောင်နာကရှိတယ်ဟိန္ဒူမကြီးတယောက်ပြောတယ်ဆိုတာလေဥစဉ်တွေကိုလေဥစဉ်တို့ခွန်ကြီးပြောတာတပည့်တော်ကြားတော့ထမင်းလောက်တယ်အကုန်အန်ထွက်တာပဲအဲ့ဒါအကုန်သက်သာတာပေါ်တော့ဟုတ်လားစွမ်းစားတဲ့အခါဆင်ကျင်တဲ့ဥစ္စာပြောတာပေါ့နော်ဒီဥမာဒီထမင်းလောက်တို့ရှားပေါ်မှာတင်းဟုတ်လားရှားနဲ့တခါတည်းနဲ့ဟိုဖက်ပို့ဒီဖက်ပို့ဟုတ်လားဟိုကျပွေးနဲ့ဆုံနဲ့အတူတည်းတွားနဲ့ကျိတ်ဟုတ်လားကျိတ်ထောင်းဟုတ်လားအဲ့ရှားပေါ်မှာရှိတဲ့ရှားကြီးတွေနဲ့သွားမှာရှိတဲ့သွားကြီးတွေနဲ့ဟုတ်လားထွက်လာတဲ့စထွေးတွေနဲ့နေဖတ်ပြီးတော့တခါတဲ့နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပါးစားထဲမှာလေအဲ့မြူချခါနီလက်ဝါးပေါ်မှာခဏထွေးပြီးတော့တင်ကြည့်ဟမ်ဘယ်တော့ကောင်းလိုက်မလဲတော့ပြန်ပြီးစားပါဆိုရင်အမေလေးကဲခန္ဓာကိုအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလဲညံမပါတော့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအမေလေးဒီလက်ကိုရွှေတောင်းချထားမယ်ချက်တက်လိုက်တာဟုတ်လားအမလေးချက်တက်လိုက်တာဒီမှတ်ထားနော်ဒီလက်ရမမေ့နဲ့ဩလောက်တယ်လောက်တယ်တော့အဲ့ဒါဒီခြားလာညံမပါလို့လားညံပါတော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ရွန်စရာပဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ရုပ်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တခြားလာဖောက်ပြန်နေတာလားညံလို့စရာကောင်းလားရွန်စရာကောင်းလားကျောင်းဆရာကောင်းတယ်အယုပရိတာအင်္ဂိဟာကြီးအသာတွေထက်အသွေးတွေထက်သလိုက်တွေထက်ပြည်တွေထက်ကျင်ကြီးတွေထက်ကျင်ငယ်တွေထက်နှက်တွေထက်ရွှေတွေထက်ဟုတ်လားသဲကြီးတွေထက်ဟုတ်လားဥနှောင်တွေထက်အမလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဟုတ်လားညာနိုးဆရာစိတ်နေရွှေတွေတခုမှမရှိဘူးမှတ်တယ်တခု3ရက်လောက်9ရက်လောက်ရေမချိုးဘူးခဏနေကြည့်အဝတ်မလဲပဲခဏနေကြည့်မှွေးလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းဟုတ်ကဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဖောက်ပြန်နေတာလားဟုတ်ပါဘူး။အိုးနေ့တိုင်းဆေးကြောပြုတ်ပြန်တန့်ရှင်းနေတာဒါတောင်မှမလွယ်ဘူးနော်။အဲ့ဒီကြားလေးကဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်တရားဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တယ်။
နောက်တခါဘာပြောလဲပရိစိဏမိတ္တရူပံရူပံယုတ်တရာပရိစိဏအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးဆွေးနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆွေးနေတာဟုတ်လားပြောင်းနေတယ်သပင်ကလည်းကြည့်လိုက်ဖုံးဖုံးတို့ကြည့်လိုက်သပင်တွေဖြူလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့သပင်သိမ့်မရှိနိုင်ဘူးဟုတ်လားမြန်မြန်ရိပ်ပလိုက်တာဟုတ်လားဖုံးကြီးဆိုတော့ညှက်စရာလည်းမလိုဘူးဟုတ်လားမြန်မြန်ရိပ်ပလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားသပင်ဖြူလွန်းလို့လေဟုတ်လားပရိစိဏမိတ္တာလို့ခေါ်နော်အာပါးတွေကလည်းကြလာတယ်ဟုတ်လားအရေးတွေကလည်းတွန်လာတယ်သွားတွေကလည်းနဲ့လာတယ်ခါးတွေကလည်းကိုင်းလာတယ်ဒူးတွေကလည်းနာလာတယ်တကောလုံးကတခြားလားဖောက်ပြန်နေတာလားအဲ့ဒီအဖိုးကြီးဖွားကြီးဘလူကြိုက်တော့မဟုတ်မရိုက်တော့ဘူးနော်တော့ကြာလိုက်သသမိတမုံလာတတ်တယ်ဟုတ်လားသူတို့ကောင်းတို့ဒါတခြားလားရုပ်တည်းအပြစ်လားဟောဝေဒနာတွေလည်းဒီလိုပဲမမြဲဘူးနော်ရုပ်ဖောက်ပြန်သလိုဝေဒနာလည်းမမြဲဘူးပြက်တာပဲဟုတ်လားခံစားတာတွေအိုးအကောင်းအကောင်းစားခဲ့တာတွေကိုရှိသေးလားအကောင်းအကောင်းကြည့်ခဲ့တာတွေအကောင်းအကောင်းနားထောင်ခဲ့တာတွေခံစားချက်တွေပြန်ကြည့်လိုက်တခုမှမရှိတော့ဘူးအကုန်ပြက်ဟုတ်ဟုတ်လားတင်ညာဟုတ်လားဝေဒနာတွေလည်းပြက်မှတ်တာတွေလည်းပြက်ဟုတ်လားအသက်ကြီးလာရင်ရှေ့ကမှိုက်နောက်ကမေ့တယ်မမေ့ဘူးလားမေ့တာလားခဲခုနကပဲတခုပြည်စည်းတခုယူမလို့အင်ခန်းတွေဝင်သွားအင်ခန်းတွေရောက်မေ့သွားမေ့သွားပြန်ထွက်လာဘာယူဖို့လဲဟုတ်လားဟုတ်မှဘုံမလို့ရံုံတရားစခန်းဝင်တော့တယ်တခါကြီးတည်းအသက်80လောက်ရှိပြီလေတရားစခန်းဝင်မျက်မှန်ပြောင်းလို့တဲ့မျက်မှန်လိုက်ရှာမျက်မှန်ဒီမှာနှစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားတာမျက်မှန်နှစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားလို့မှပြောင်းဆိုင်နေသူမျက်မှန်ပြောင်းလိုက်ရှာအဖိုးမှာမျက်မှန်နှစ်ခုပေါ်မှာမဟုတ်လားစိုက်ကြည့်အေးအေးနှစ်ခုပေါ်မှာတဲ့ကဲကဲနောက်ဘုန်းကြီးဒီမှာတယ်လီဖုန်းပြောင်းလို့တဲ့လိုက်ရှာပြန်ရောအဲရှင်ပြတယ်လီဖုန်းဘယ်မှာထားတော့ဟိုဖက်ကြောင်မှာထားခဲ့လားမသိနေဘူးနဲ့ဟိုဖက်ကြောင်သွားလိုက်ဒီဖက်ကြောင်လာလိုက်နောက်ဦးစင်တပါအရှင်ပြဖုန်းနံပါတ်ပြောပါဆိုတော့ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့အန်တဂိတ်ထဲကထားပြီဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲမှာထည့်ထားပြီးအိတ်တွေကထားပြီအဲ့ဒါတခြားလားမှတ်ညာနေအားနေပါလားဟေးမမြဲဘူးဟုတ်လားမမြဲဘူးဘာတခုမှမမြဲဘူးခန္ဓာမမြဲလို့ဘာလို့ခေါ်ခန္ဓာခန္ဓာမှန်သမျှမမြဲဘူးပြက်နေတဲ့အနိစ္စအနိစ္စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပြက်နေတဲ့ခန္ဓာချမ်းသာလို့ပြောရမလားဆင်းရဲလို့ပြောရမလားအဲ့ဒီဆင်းရဲအနိစ္စပြက်နေတဲ့ခန္ဓာပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲနေတဲ့ခန္ဓာဖောက်လွဲဖောက်ပြန်အမျိုးမျိုးပြောင်းကျင်သလိုပြောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုငါအလိုအတိုင်းဒီအတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့တမန်နေရာချထားလို့အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဆိုတာကိုယ်တမန်ကိုယ်အမိန့်ပေထားကိုယ်လိုချင်သလိုမဖြစ်ဘူးအနတ္တရုပ်လည်းအနတ္တဝေဒနာလည်းအနတ္တတင်ညာလည်းအနတ္တသင်္ခါရလည်းဟောစေတနာလည်းမြဲလားသင်္ခါရခန္ဓာစေတနာလည်းမမြဲဘူးစိတ်ကမြဲလားဩမြင်ပြီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်သည့်စိတ်ကလေးဟာခုနကမြင်လိုက်ပြတ်သွားပြီအခုဘုံဘုံတရားစဟောကလေးရမကြသည့်စိတ်ကလေးပြတ်ပြီနန္ဒီစိတ်ကလေးပြတ်ပြီဟောင်းလားအဲ့ဒါလို့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဘယ်နှပါရှိပြောကြည့်အောင်သူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာရုပ်ကတပါးနာမ်က၄ပါးအလုံး၅ပါးမြဲတဲ့တရားတည်းလားပြည့်နေတဲ့တရားတည်းလားရှမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလားဩကိုယ့်အလိုကိုယ့်အကြိုက်ကိုဆောင်တဲ့လိုက်တဲ့တရားလားမဆောင်မလိုက်တဲ့တရားလားအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တအဲ့ဒါကိုသိရင်ရုပ်ကိုလည်းမခင်တော့ဘူးတရားသိလာရင်ဩသူသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်နေတာပဲရုပ်ကလည်းဖောက်ပြန်တာသူ့သဘာဝအတိုင်းသူ့ရဲ့လက္ခဏာအတိုင်းသူ့ရဲ့သဘောအတိုင်းဖောက်ပြန်နေတာပဲဟုတ်လားသူ့ကိုမဲ့မောလို့လည်းမရဘူးဆွဲလိုက်လို့လည်းမရဘူးမဲ့မောဆွဲလိုက်ရင်ပင်ပန်းရုံသာဖတ်တင်တာအဲဝေဒနာကိုလည်းနောက်ကြာလာရင်ရှုပံမြလာရင်ဝေဒနာလည်းမမက်တော့ဘူးညှိငွေလာတဲ့ဆက်ဆုပ်လာတယ်အမတ်တင်ညာပေါ်မှာလဲအမတ်တင်ညာတင်ညာခန္ဓာပေါ်လဲညီငွေလာတယ်ဆက်ဆုပ်လာတယ်စေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာမှာလဲဩသူလည်းမမြဲဘူးစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာလဲဩမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနိုင်တိုင်းသိစိတ်ကလေးတွေဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုအသေးလေးနေတာပဲတခြားလားအသေးလေးနေတာလားဩဒီခန္ဓာ၅ပါးစလုံးတခြားလားသိနေတာလားဩခဏတိုင်းခဏတိုင်းသိနေတာပဲအဲ့ဆို
ငါဆိုတာလဲငါဟာဆိုတာလဲငါရဲ့အတ္တဆိုတာလဲအဲ့ဒါလို့မြင်သွားရင်တခါကြီးတဲ့အဲ့ဒါလို့မြင်သွားရင်တဲ့ကိုနာရှင်တလောက်နာပါစိတ်မနာတော့ဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒါလို့တရားသိသွားရင်ကိုနာပင်မဲ့တရားမသိရင်တော့အေးနည်းနည်းတိုက်မိတာနဲ့နည်းနည်းတိုက်မှာဘာလို့တိုက်မိလဲတိုင်ကိုလည်းသိနေပြန်ထိုးတယ်ဟုတ်လားခေါင်းတိုက်မိလို့နာနေပါတယ်ဆိုမှအဲဒေါသထွက်ပြီးတော့လည်းသိနေဟေးနာအောင်กว่าတိုက်အောင်กว่าစကားချတိုက်ပြလိုက်ဒီခေါင်းကိုလေပို့ဆို့တာပေါ့တဏ္ဍာမနှစ်နာနှစ်နာမသုံးနာအေးကိုလည်းနာစိတ်လည်းနာဟောတိုက်မိလေအေးကိုကတိုက်မိရင်နာတတ်တဲ့မျိုးကိုနာနေတာဖောက်ပြန်တဲ့မျိုးမလို့ဖောက်ပြန်နေတာငါမှမပိုင်တာအေးဒါတဘာဝပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ကိုနာပဲမဲ့စိတ်မနာတော့ဘူးအဲ့တရားသိရင်မချမ်းသာဘူးလားတရားမသိရင်ဟာစိတ်ဆင်းရတာတည်းကြီးပဲဖတ်တင်တာပဲအဲ့တော့တခါကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကတဘာဝပဲနာကျင်မှုဟုတ်လားဖောက်ပြန်မှုဟုတ်လားမမြဲမှုဆင်းရဲမှုကိုယ့်အလိုမလိုက်မှုဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေဟာဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝပဲဒီလိုသိသွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမဲ့မောပါအောင်မလားငါလို့ထင်ပါအောင်မလားဆက်ဆိုတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေယာယီသိနေတယ်ဟောခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်လို့မြင်သွားတဲ့အခါအကုန်လုံးမမြဲဘူးဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ဟောသစ္စာဖွဲ့လိုက်ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်သွားရင်အသိဉာဏ်ကဘာသစ္စာဖွဲ့ရမလဲမေကာသစ္စာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမဲမောတဲ့တဏှာလောဘတွေကသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာခဏလေးပါဖြစ်သွားခဏလေးတည်သွားတယ်တည်သွားခဏစီခဏရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေကအင်မတန်အထက်တန်းကြတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မို့လို့အဲ့ဒီအဋ္ဌဉာဏ်ကတခြားလားနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်လားနိဗ္ဗာန်ပို့မဲ့အဋ္ဌဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တော့မဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ပဲဩနိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့သစ္စာလေးပါလေပေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတခါကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာတဘောကိုသိလို့ရှင်ခန္ဓာမှာမဲ့မောမှုတွေ့တာမှုတရားတွေသိတယ်သိလို့ရှင်ကိုနာပင်မဲ့ကိုသာပင်မဲ့စိတ်မသာတော့ဘူးကိုယ်နာပင်မဲ့စိတ်မနာတော့ဘူးကိုယ်သာပင်မဲ့စိတ်မသာတော့ဘူးဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုဒီလိုကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါတခါကြီးကဝမ်းသာလိုက်တာသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုခေါ်ပြီးတော့လက်အုပ်ရှိအယုတ်တိပြီးပြီးတော့မပြန်ဘူးလည်းပြန်သွားတာလားအဲ့တခါကြီးအကြောင်းတည်းအများကြီးရှိသေးတယ်နော်တခါကြီးတခါတုန်းကနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မကြီးကတရားဟောတယ်တရားဟောတော့ဓမ္မကြီးတရားနာရတော့တခါရှင်းရှင်းနေကောင်းသွားတယ်ဓမ္မကြီးလေဟောဓမ္မကြီးနဲ့တရားနာထားလို့တရားသိတော့လေရှင်းပြနိုင်တာပေါ့နော်တရားမသိတော့ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲအေးဘုဇင်းတော့ကြက်ထားနေမကောင်းဖြစ်တာတရားနဲ့ကြောင့်ဘုဇင်းတော့ကြလို့ဘယ်လိုများရနော်တရားတရားကူညီပြမကောင်းဘူးလားကောင်းတာလားတရားနဲ့ကူညီပြတာလေဟောမရှင်းတဲ့တရားတွေရှင်းပြလို့တရားနဲ့တော့တခြားလားပါရမီဖြစ်ပဲလားကဲဒါကြောင့်လို့တရားနာမယ်ရပါတယ်တရားလဲဆုံးရောတရားနာမယ်လေပြောင်ရောမဖြစ်တဲ့ရွှေလဲတွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်ကဲဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီတကကြီးတကမကြီးဟာရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်တလားသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တလားအေးစိုက်ချောင်းနေတာကလေးကပဲမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားပေါင်းသင်ဆက်ဆံပြီးတော့လာနေကြတာလေအဲ့ဒါโอ้อัตตကြီးလာတော့လေဟောအဲ့ဒီတက္ကမကြီးကတရားဟောတဲ့ကအဒုတိယအပိုက်ဟောတဲ့တရားဟောဘာပြောလဲတက္ကမကြီးကကျမ်းမာကြီးအရန်ဖောက်နေတယ်လေကျမ်းမာကြီးယောဂါတွေဖောက်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကတက္ကမကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်တည်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျမနောက်ထပ်မင်္ဂလာဆောင်အင်းထောင်ပြုမယ်လို့မထင်နဲ့တဲ့ဟုတ်လားတက္ကမကြီးကလေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကလေစိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ထဲမှာညှိကပ်တွေ့တာမှုရှိနေတယ်ဆိုပြီးဖယ်ပလိုက်ဆံပါတယ်ဟုတ်လားရှင်နဲ့ဂျမလေဟုတ်လားအကျဉ်အင်းထောင်တဲ့ဘဝအမျိုးအဖြစ်နဲ့မနေပဲနဲ့တဲ့ဗြဟ္မစရိယတိတ်ခါဘုက္ခုကျင်သုံးလာကြတာ16နှစ်တောင်ချီပြီတဲ့ကဲတက္ကမကြီးကလေဟောအမှန်တကယ်ကြီးကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်တက္ကမကြီးကလေ
အဲ့ဒါဗြဟ္မစရိယဒိက္ခဘုံကျင့်သုံးပြီးတော့နေလာတာ16နှစ်ချီပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေစိတ်ထဲမှာညိကတွေ့တာပြီးတော့မဖြစ်နဲ့ညိကတွေ့တာပြီးတော့ဥပါဒံအစွဲလမ်းနဲ့တည်သွားတာကိုသာဖရာကကဲ့ရဲ့တယ်တဲ့နှစ်လည်းမနှစ်သက်ဘူးတဲ့ကဲကြည်စမ်းတရားဟောတာတော့မကြီးဘလို့ဆင်းမြင်လဲနော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့သူတို့ဟာပြုပဲနှစ်တူကျင့်သုံးကြကြောက်ကြည့်ရအောင်တဒတူရေသီလတူရေဒါနတူရေပညာတူရေအဲ့ဒါတူလေးတူကိုကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ပါရမီဖြည့်ပတ်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီဘဝလည်းမခွဲဘူးနောင်တန္တရာမှာလည်းမခွဲဘူးဒီဘဝနိဗ္ဗာန်အပြီးမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တန္တရာမှာလည်းတွဲပြီးသားပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တူလေးတူကျင့်သုံးရမယ်နော်တူပဲနဲ့တူသိလင်းကျင်ဝဲချီတယ်မညာကျင်ဝဲချီတယ်အများရှိပဲတရားဆိုတာအလုံးသိဖို့လည်းကောင်းတယ်အလုံးမလေ့လာဖို့လည်းကောင်းတယ်အလုံးမလည်းမှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်သဗ္ဗညုတချွေးညံတော်မြတ်နဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေတဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ကြည်ရွာမှာကဲသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားတရားစခန်းဖွင့်အောင်ပါလားတရားစခန်းဖွင့်တဲ့အခါဓမ္မဂတိယဆရာတော်တရားကိုတဏှာကြီးဖြစ်စေအရှင်ရလို့ရှိရင်နာနော်အေးတဏှာကြီးဖြစ်စေနာကြီးဝဲဖြစ်စေတရားတွေဝင်ထိုင်ဟုတ်လားကုထုတွေပြုဟုတ်လားစွန့်နိုင်တမျစွန့်တအုပ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်လာလှူလိုက်ဟင်းတပကံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လာကန်လိုက်ဟောကုထုဖြစ်သွားပြီတိတ်ကျေစုမြရတယ်နော်အေးသာသနာနဲ့ကြုံတော့ကိုလည်းချမ်းမာတော့ဟုတ်လားလူဖို့စိတ်သရာတရားလည်းရှိတော့ဟုတ်လားအစစအအကြောင်းညီညွတ်တုံးမှာကုသိုလ်ရအောင်ကြိုးစားကြလို့ဘုံဘုံကတိုက်တွန်းနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားကဘာလဲရွှေလက်တွဲခိုင်နိဗ္ဗာန်တိုင်ဒါရွှေလက်တွဲရင်းနဲ့သူတို့ပါရမီဖြည့်ရင်းနဲ့ဘယ်ရောက်ရောက်သွားကြနိဗ္ဗာန်တဲ့ဒီတူလေးတူကျင်သုံးလို့ရှိရင်အထက်တန်းဘဝမှာကြီးပဲကျင်လေရမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရမယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုတူလေးတူကျင့်သုံးပြီးတော့ရှစ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပါရမီဖြည့်လန်းစင်တွေကိုအတူယူပြီးတော့ဒီကနေ့တဲ့ဟုတ်လားမင်္ဂလာဦးမောင်မဲဖြစ်ကြတယ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့တပည့်လေးပေါ့နော်မောင်မင်းသူရချောင်းနဲ့မချမ်းမြမြဖြိုးတို့ဒီလည်းပဲအန္တရိကင်းပြီးချင်းပြီးတော့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစွာအဆက်ဆက်အဆင်ပြေပြီးတော့ဘဝလက်တွဲပြီးတစ္ဆာရှိရှိပါရမီဖြည့်ပဲ့အဖြစ်နဲ့ရှောင်လိုက်နိုင်ကြပါစေ။အလုံးသူတော်ကောင်းတို့လည်းကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ဒုက္ခခတ်တိန်အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့လည်းဥရှိတာ။ဘဝတုတ္တပမင်္ဂလံရခန္တုတ္တပဒေဝတာ။သဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာသူခီဘဝန္တုတေ။

ကောင်းတာတွေမှန်တရားတွေစုယုံ၍ရောက်ရှိလာခြင်းအကျိုးပေးခြင်းဆိုသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာကျက်သည့်အဖြာဖြာတို့သည်တုံချံတုံမကံမင်္ဂလာမောင်မေမင်္ဂလာဥမောင်နှံဖြစ်ကြကုန်သောမိသားစုနှင့်တကွအလုံးတရားတော်မှအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဘဝတူကျက်သည့်မင်္ဂလာပေါင်းတွေကောင်းစွာမစွဲခါညောင်းပြည့်စုံကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာကောင်းမြတ်သောနတ်ဒေဝတာအပေါင်းတို့ကအနုရခန္တူဒါနသီလဘာဝနာကုတို့များတို့ဖြင့်အမြတ်တန်တို့ကိုပြည့်ဝနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပါလာရဲ့လို့ကောင်းစွာမသွေကူညီစောင့်ရှောက်တော်မူကြပါစေကောင်းတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသံဗုဒ္ဓံ கர ဏံကိသာမိယေလုခေငါဝါလူတေသုမကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအပေါင်းတို့ရဲ့ဂဝီကိုအာယုံပြုပါကိုယ်ခွေစီကရတဲ့ဗုဒ္ဓ கர ဏကုံ၏အာနုဘောဟံတကုကုံတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနသံဓမ္မံ கர ဏံကိသာမိယေလုတရားတော်မြတ်အပေါင်းတို့ကိုအာယုံပြုပါကိုယ်ခွေစီကရတော့ကောင်းမကံစေရနာတို့၏အာနုဘောဟံတဘုဂုံတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနသံသံဃံသရဏံကိသာမိယေလို့အရိယသံဃာတော်တွေနဲ့တကွာသံဃာတော်ရှင်များအားလုံးတို့၏ခွန်ရည်ကိုအာယုံပြုပါကိုယ်ခွေစီကကြတဲ့ကောင်းမကံစေရနာတို့၏အာနုဘောဟံတဘုဂုံတော်ကြောင့်၎င်းတုံရှံတုံဝကံယနေ့မင်္ဂလာမောင်မဲများဖြစ်ကြကုန်သောမောင်မင်းသူရကျော်နှင့်မချမ်းများများဖြိုးတို့အပါဝင်အားလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားတရာခါခတ်သည်ဒုက္ခီကိုလည်းကြမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဘဝတူကောင်းစွာမဲဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေတော်ကားဆိုရင်ရင်တော်ကမှန်သမျှတွေကင်းပြောင်းကြကုန်သည်ဘဝတူမောချမတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနိဗ္ဗာန်အဘိဓာယဆွေအန္တရာတိပပြောင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟွန်တုမုတ်ချမပြေကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ခိတံကိုယ်လည်းကြမ်းမှာစိတ်ဆုံးတာရဲ့အပေါင်းနဲ့ပြေဆုံးကြကုန်သည်

သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်ဘာဆိုလာပြီကျော်6ရက်2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်ပါဠိတိုင်းနေသားကြီးစင်ကံမြို့နယ်မိုးကောင်းရွာဆရာသီရိကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းကျင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်သမယုံဒကာရကမများဖြစ်ကြသည်စင်ကူးမျိုးနှင့်ကံတောင်ချေးရောဥဇော်မျိုးထွန်းတော်ဝေဆန်သာမောင်ချမ်းချမ်းဆောင်တမိမတင်စာမျိုးဝေဖြိုးအောင်ရွှေဆိုင်နှင့်ကုံမဆိုင်မိသားစုတို့ဤဖရာအနေကစားတင်ဓမ္မယုံရည်ဆက်ချဝါစုတင်ငန်းကအလှတော်မင်္ဂလာရရတူပေါင်းဆက်ပြုလို့ရအလှတော်မင်္ဂလာခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဟိတနှင့်ဒုက္ခအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာရုံပြုကာတိကျဖတ်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရည်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်โยกัปปะโกติหิปิยัปปะมิยังกาลังกรณโตอติทุกขรานิเขรังกโตโลกาหิตายานาโทนโมมาการุณิกัตตัตตาโยนาโทวินิยะญาสวาตัตวาอิฉันทาสีบวาโลลาตองตะกุมภงคะทะภิနာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတရားတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာစနိဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီးထဝဲငါးအတွက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယင်ဝေသာကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဏနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဟိတနဲ့ဒုက္ခဒီကနေ့မိုးကောင်းရွာဆရာသီရိကျောင်းတိုက်အတွင်းမာယုံဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မယုံ၌တည်ထားကိုဝယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာအနေစားတင်ပြီးဗုဒ္ဓဘိသိကမင်္ဂလာသဖြင့်ဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာသဖြင့်ဆင်ခြင်ပါခြင်းဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးကိုရေဆက်ချလှူဒန်းခြင်းနဲ့ဝါဇုသင်္ကန်းကလူချင်းဆိုတဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာ၃ရက်ပေါင်းဆက်ခြင်းပါတဲ့ချိန်ခါကာလမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့မှတ်သားထားပါဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတွဲဖက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာလည်းတွဲဖက်ဖြစ်တယ်ဟိတဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခဖြစ်ဖို့အခြေအနေခေါင်းတွေကိုသူဟိတလို့ခေါ်ဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောတာအကျိုးမဟုတ်ဘူးသို့တော်မြန်မာလူဟိတကိုပြန်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးစီးပွားလို့ပြောကြတယ်အကျိုးစီးပွားပရဟိတအတ္တဟိတနဲ့ဟိတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွင်တွင်သုံးကြသူတို့ဘာတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပရာဟိတမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားအတ္တဟိတအဲ့ဒီဟိတဆိုတဲ့စကားလုံးကအကျိုးစီးပွားလို့ဆိုပေမဲ့လို့အကျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးဤစီးပွားဆိုတာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိတဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုဟိတလို့ခေါ်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းနေရှိမှဒုက္ခဆိုတာရတယ်ပါဠိစာပေမှာဟိတဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ဆိုထားတာဝိပင်္ဂမူလတ္တိကဆိုတဲ့ကျမ်းမှာဒုက္ခကာရဏဟိတံဟိတံဟိတဆိုတာဒုက္ခကာရဏချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့ဒီလိုဖွင့်တယ်လောကလူတွေမှာချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်ဆိုတာအကြောင်းကင်းပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဘူးဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခရတာဥပမာမယ်အောင်မြင်ကြတယ်ကြီးပွားကြတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ကြတယ်ကျန်းမာရေးကောင်းကြတယ်ပညာတက်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာဟိတဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုအေးအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုလုံလဝိရိယရယ်စဉ္ညံတုံတရားလို့ဆိုရက်ပညာရယ်တတိထားမှုဆိုရက်တတိရယ်ရှေးကကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ဆိုရက်အတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါတွေပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုရက်အောင်မြင်မှုချမ်းသာရစီဝါရေးကြိုးစားလို့စီဝါဖြစ်ထွန်းလာတယ်အနေထိုင်စားသောစဉ္ညံပြီးတော့ကျမရေးလိုက်စားလို့ကျမရေးကောင်းလာတယ်ပညာတွေလေးလာစီးဘူးလို့ပညာတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစီးပွားတုတ်တဲ့တာကအကျိုးချမ်းမရေးကောင်းလာတာကအကျိုးပညာတက်လာတာကအကျိုးအဲ့ဒီစီးပွားတုတ်တဲ့မှုတွေစနစ်တကျကျိုးပန်းအထုံမှုဒါကဟိတချမ်းမအောင်နေတတ်ထိုင်တဲ့စားရတောက်တတ်တာကဟိတချမ်းမာတာကဒုက္ခပညာကြိုးစားတာစာပေတွေကြိုးစားဖတ်ရှုတယ်ကြိုးစားကြက်မှတ်တယ်ဘောဓုတ္တရီစီးဘူးတယ်ဟိတဘောဓုတ္တရီများများသိလာတာဒုက္ခတော့ဘယ်နေရာဘေးဖြစ်ဖြစ်ဟိတနဲ့ဒုက္ခတွဲဖက်ပြီးတော့ထားမြတ်စွာဘုရားကသရဝါတွေကိုချမ်းသာပေးခြင်းနဲ့သရဝါတွေချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့မရဘူးဆိုပါစို့သာသမီချမ်းသာစေခြင်းတော့မိဘကပတ်စံနေပုံပေးတယ်မရဘူးလားလို့မေးလိုက်အေးပတ်စံဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငွေကြေးတနာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကသာဒုက္ခခေါ်တာဟောငွေကြေးတနာအကြောင်းပြုပြီးတော့
သာသမိမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရတော့ဒါဒုက္ခအဲ့တော့ပြောတော့ငွေပုံပေးပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်သို့သောဒုက္ခကိုတိုက်ရိုက်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီသာသမိဟာဒုက္ခလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒုက္ခရမှာမဟုတ်ဘူးငွေတွေပုံပေးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ငွေကိုအသုံးစွဲမတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေရန်မျိုးငါးပါးနဲ့ဆုံစည်းပြီးဖြစ်စေငွေကြေးဒဏကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ तू ကဒုက္ခရလားဆိုမရဘူးဒုက္ခရသွားနိုင်တယ်ဒုက္ခရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းဂန်မှာရသော်ဘုရားပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာအတွက်ပြန်လာတော့ဆိုဘဟုဇနဟိတယဘဟုဇနဒုက္ခယဘဟုဇနဟိတဆိုအများသရဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအခြေအနေကောင်းမှုအတွက်ပွင့်လာဘဟုဇနဒုက္ခအများသရဝါတွေအခြေအနေကောင်းမှုပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်ပွင့်လာအဲ့တော့ရသော်ဘုရားကဟိတကိုပေးပြီးတော့မှဒုက္ခကိုရစေတာဒါအစစ်မှန်ကိုသားသမီးတွေအခုကြောင်းထားကြတာပဲကြည့်လေပညာကိုကိုယ်တိုက်ရိုက်ပေးနိုင်လားဆိုတော့ပေးနိုင်ဘူးကိုပေးနိုင်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဆရာကောင်းတမကောင်းအကြောင်းကောင်းကောင်းမှာအပ်ပေးတယ်ငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံတယ်အဲ့ဒါဘာတော့ဆိုဟိတသူပညာတက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုကဒါဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကတည်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တိုက်တာလဲသရဝရရဲ့အကျိုးဘယ်လိုတည်ပိုးတာလဲလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကမှတ်သားဖို့ပေါ့တခြားဘာသာနဲ့မတူဘူးတခြားဘာသာဝင်တွေကအဖဘေရသခင်ရဲ့ခြေဆုမတော်မူပါ blessing ပေးပါနဲ့တိုက်ရိုက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုတောင်းယူနေကြတာနော်နတ်ဆရာဆိုအရှင်ကြီးမတော်မူပါမတာကိုကြိုက်တာနော်သမားပဲနဲ့ချတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမလို့ရလားလို့ဆိုမလို့ရမယ်ဆိုရင်ကိုမမှာပေါ့မလို့ရမြတ်စွာဘုရားတည်ပင်လင်းသရဝတိရဲ့အကျိုးကိုတကိုးနဲ့ဆွမ်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုကိုးဝယ်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်အခြေအနေနဲ့ကိုးဝယ်တာ။ဘာကြောင့်ကိုးဝယ်တာ။ဒါဆိုဗျာသရဝါရီပေါ်မှာကြာရောက်လာနိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဖယ်ရှားပေးတယ်တကိုးတော်နဲ့လာမဟုတ်ဘူးတကိုးတော်နဲ့ကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတော်တော်ယုံနေတကိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကိုးအမှန်တမ်းမှယုံလုံးအားကြီးစိတ်ချလုံးအားကြီးပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်လုံးအားကြီးကိုယ်ဝယ်လုံးအားကြီးတော့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တွေမေ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းအားတွေအနှစ်သာရတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတယ်ဆိုတာမေ့ပြင်မဲ့ကတကိုးဆိုတာတော့ရှိတဲ့သလောက်တော့ရှိမှာပေါ့တကိုးရှိတယ်ဆိုတာအစွမ်းကိုပြောတာငှက်တွေတောင်မှတကိုးရှိတယ်လေဘာလဲငှက်တွေရေတွေကကောင်းကင်ပြန်နိုင်တာငှက်ရေတကိုးပဲစာပေကျမ်းကမှာအဋ္ဌိ10မျိုးတကိုး10မျိုးဆိုတာဖော်ပြထားတာရှိတယ်ငှက်တွေကကောင်းကင်ကိုလူတွေမပြန်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကိုနော်သူအတောင်ပံလေးခတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတာကိုကမ္မစိဓိတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစွမ်းတကူလို့ဒီလိုဆိုတာမွေဟောက်တွေမွေဝေးတွေသူတို့စားတဲ့အစာတွေကသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ရံသူကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူဆိုတဲ့အစိတ်ကိုသူတို့ရလူတွေစားကြည့်ပါလားလူတွေရဲ့စားစာတွေကအစိတ်မှမဖြစ်တာမွေစားတဲ့အစာစားတွေကအစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုရံပြုတ်မဲ့လို့ဆိုရင်သူကကာကွယ်နိုင်တယ်လေ။ဒါလည်းကမ္မစိတ္တိလို့ခေါ်တာပဲ။ငါးတွေရေထဲမှာကူးနိုင်တယ်ခတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေကမ္မစိတ္တိလို့ပဲခေါ်တယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစွမ်းတကူတွေကတိရစ္ဆာန်တွေမှာတောင်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့တကူမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သက်ရှိတ္တဝါတွေရှိတဲ့တကူအသာထားဝန်လျှောစေတတ်တဲ့အရွက်ကိုစားရင်ဝန်လျှောတာဒါအရွက်ရဲ့တကူပဲအစွန်တကူဆိုတာတစုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတာကိုတကူလို့ခေါ်တာပဲလေအိစတိတိအိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်ပြည့်စည်စေနိုင်တယ်
ချိုးတစ်ခုထုတ်လို့ဒါတွေကတကိုးလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီတကိုးတွေကနေရာတကာမှာအသုံးဝင်သလားဆိုသုံးဝင်မှုဒါဖြင့်လူတွေရောတကိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်လူတွေရဲ့တကိုးကဘာလဲခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အုံနောက်အသိဉာဏ်ဟုတ်အမှန်ကန်ပြောလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်လို့ပြောအုံနောက်ဆိုတာတင်စားပြောတဲ့စကားလုံးအသိဉာဏ်ကိုကိုးစားပြုတ်ပြီးတော့ပြောတာဒီလူကအုံနောက်ကောင်းတယ်အုံနောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဉာဏ်ကောင်းတယ်ပြောတာဒီလူကစိတ်နှလုံးကောင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းရှိတာပြောတာအဲ့တော့အုံနောက်နဲ့နှလုံးဟာတင်စားထားတဲ့စကားတွေကြီးပဲလို့သူမှတ်အုံနောက်ကောင်းတယ်နှလုံးကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကလူတွေမှာရှိတဲ့အစွမ်းတကူတွေပဲလူတွေရဲ့အုံနောက်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဘလောက်အစွမ်းထက်တုံးဆိုရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးလည်းဖမ်းနိုင်တာပဲကောင်းကင်ပြန်တက်တဲ့ငှက်လည်းဖမ်းနိုင်တာပဲကိုယ်တဲ့အင်အားကြီးမတဲ့ဆင်ကြီးတွေလည်းချုပ်ကင်ထားနိုင်တာပဲဟောကောင်းကင်လည်းငှက်လိုပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ရေထဲကိုလည်းပဲငါးတွေလိုကူးနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါလူကအုံနောက်နဲ့လှုပ်သွားတယ်ဓာရီကိုအစွမ်းတကူလို့ခေါ်တာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးနော်တစုံတကူပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ရင်အစွမ်းတကူပဲလူတွေရဲ့တီထွင်ကြံစားမှုဟာတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်တဲ့အဆင့်ထိအောင်ရောက်တာဒါလူတွေရဲ့ကံကပေးတဲ့စွမ်းရည်တကူလို့ပြောတာဒါဖြင့်ဓာရီနဲ့ချိန်နှက်နေရမှာလားဒီစွမ်းတကူတွေဘယ်သူကပေးတာလဲဆိုတော့ရသဗျာကအရင်ကြကြခေါ်တဲ့အခါကျဟိတလို့ခေါ်တဲ့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေပဲလို့သူတို့ဆိုတာလူလူချင်းတောင်မှပဲအုံနောက်ချင်းမတူဘူးသိဉာဏ်ချင်းမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူဆိုတိုင်းအလုံးတူညီမှုရှိသလားဆိုမတူညီဘူးစုကြုံနေမြင်အစင်တန်းလူတွေကတော့အစင်တန်းမခွဲဘူးမခွဲဘူးဆိုတာအပေါ်ယံဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ်ရန်ဆက်ဆံရေးနဲ့တော့မခွဲတာကောင်းတယ်ပေါ့အားလုံးကိုတန်းတူညီတူဆက်ဆံတာကောင်းသို့တော့ကံကခွဲထားတာရှိသေးတာပဲလူတွေကိုကံကြမ္မာကကံဆိုတာဘယ်သူလှုပ်တာလဲကိုလှုပ်တာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရတဲ့ကကိုယ့်ကိုနှိမ့်ချစေတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရတဲ့ကကိုယ့်ကိုမြင့်မြတ်စေတယ်ဓမ္မစကားဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတာအလုံးမှန်းနေရသဗျာကိုယ်တိုင်ကဟောထားတာရှိတယ်ယံကံမံဂရိတန္တိကလျာဏံဝပပကံဝတတ္တကမ္မတထာယတာတဲ့ကောင်းတာလှုပ်လို့ဆိုးတာလှုပ်လို့တဲ့တို့လို့တမရတို့အမွေခံရမယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပေါ်လွင်ထင်ဟလာလူတယောက်ကအသက်ရှိတယ်တယောက်ကအသက်တူတယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်ကဒီမှာလာပြတာတယောက်ကလှပတယ်တယောက်ကအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းတယ်အမေနဲ့မဆိုင်ဘူးအဖေနဲ့မဆိုင်ဘူးအမေအဖေယုတ်ဆိုးပြီမဲ့သားသမီးလှတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အမေအဖေသွားအပြစ်မတင်နဲ့အမေကယုတ်ဆိုးလို့ငါယုတ်ဆိုးရတယ်လို့သွားမတင်ယုတ်ဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းကကိုယ်ပိုက်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုရှာပြတာမင်းဒေါသကြီးရင်ယုတ်ဆိုးလိမ့်မယ်မေတ္တာထားရင်ယုတ်ချောမယ်အဲ့တော့စိတ်ခဏခဏတူပြီးဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူဟာနောက်မောအသာထားပေါ်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှန်လေးထောင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အိမ်မှာမှတ်တကြထားစိတ်ခဏခဏတူတဲ့လူမှန်ထောင်ပြနော်သူ့ရုပ်တောင်သူလန့်သွားနိုင်လောက်ဆရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝတည်းမဲ့အယုတ်ဆိုးကြီးတန်တာနောက်မောမဆိုးပဲနေမလားဒီအကျင့်ကြီးပါသွားတာကိုအဲ့တော့မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ပြုံးပြုံးနဲ့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချောမောလှပတယ်ဆိုတာဘာမှအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးဒီလိုဆိုလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားလေကမ္မန္တတ္တိဝိပစ္စတိဇတိတံဟိနပဏိတတယလူတွေနှိမ့်ကြသွားတာလူတွေမြင့်မြတ်လာတာကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးတာတဲ့ဘယ်ဘုရားသခင်ကမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာအပြစ်တင်ခံမှာပဲမတရားဘူးလို့ပြောမှာပဲလေအကယ်၍သူကလူကိုတူအောင်မဖန်ဆင်းဘူးဆိုရင်အပြစ်တင်ခံကျင့်တဲ့သူနဲ့မကျင့်တဲ့သူမရှိနိုင်ဘူးလား
ဆိုရတော့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတယောက်ကိုဆင်းအောင်ဟိုတဲ့အယုတ်ဆိုးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုလှအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်အယုတ်ဆိုးတဲ့လူကရှင်းတတ်မလားမရှင်းတတ်ရင်ပြစ်တင်မှာပဲသူဟုတ်လားမတရားဘူးသူကြတော့လှလာလေငါကြတော့ယုတ်ဆိုးမရှိမိဘတောင်သာသမီးတွေရတခါတလေမရှင်းတတ်တာရှိတယ်လေမိဘကသာသမီးကိုဦးစားပေးတဲ့ထင်ရင်ဂျန်နဲ့သာသမီးကမကျင့်တတ်ဘူးလေအဲဘုရားသခင်လည်းအဲ့လိုဆိုရင်ကျင့်တတ်တဲ့လူရှိသလိုမကျင့်တတ်တဲ့လူတွေပေါ့ကွန်မှာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကံကြမ္မာပုံရိပ်ရဲ့အမွေတွေကိုလောက်တာကိုပဲခံရတယ်ဆိုတာစွန့်စွန့်မြင်းမြင်းမှတ်ထားအောင်တော့အဲ့ဒါကြမ္မာလူတော်လူကောင်းဖြစ်တာကိုလုံးမကိုရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ကိုဥတီထားဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတရားကိုလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘုရားသခင်ကိုသာလင်မတော်မူပါလုံနေမှာပဲသူကိုယ်သူပြုပြင်ဖို့သူကိုယ်တိုင်စူးစမ်းဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံးထာကိုရတယ်ဆိုတဲ့လူကအလုတ်စူးစမ်းပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရခွင်လန်းကြီးတွေဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကိုကတရားတွေကိုမရယ်ဒီဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုတားဆီးပေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့တားဆီးပေးတာလဲဟိတေပဝတ္တနေနအာဟိတာသနိဝတ္တနေနတတ္တနံဘယံဟိန္တတိဖုတော်တဲ့တရဏခုံဆိုတဲ့နေရာမှာတရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါဘုဒ္ဓမြတ်ဗုဒ္ဓဟာတရဝတတ္တနံတရဝတို့ရဲ့ဘယံဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုဟိန္တတိဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဖယ်ရှားတာတုံးဆိုဟိတေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပဝတ္တနေနသရဝရေတဏ္ဏမှာဖြစ်စေခြင်းအပြင်အေးမင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားလို့ရှင်ကုသဏ္ဏမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်မှဒုက္ခဆိုတာရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်ဟိတရလာတဲ့ဒုက္ခသည်ချမ်းသာဒုက္ခအကြောင်းကိုပဲလောက်ခိုင်းတာဘုရားအကျိုးလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါအရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတရားသီးစားခြင်းရင်ကိုဖာကိုစိုက်တဲ့တရားသီးစားခြင်းရင်ပေါ့လေဈေးကဝယ်စားတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့อ่ะတရားပင်ဆိုင်อ่ะတရားပင်ဆိုင်ရင်ကိုတရားပင်ကတရားသီးကိုစားမှာပဲဒါရှင်းနေတဲ့ကိစ္စတခုပဲเนาะအဲ့လို့ဆိုလို့ရဟိတေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပေါ်တနေနာမိမိတဏ္ဏမှာဖြစ်စေခြင်းအပြင်ဘေးရန်ကိုဖေးရန်ကိုဟိန္တတိဖယ်ရှားပစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအာဟိတာသနိဝတ္တနေနအာဟိတအကျိုးမဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမှနိဝတ္တနေနနောက်ဆုံးဖယ်ရှားခြင်းအပြင်အာဟိတလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတော့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဆက်မလုပ်နဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီရှောင်ခြင်းအားဖြင့်တရဏံတတ္တဝါတို့ရဲ့ဘေးရန်ဘေးရန်ကိုဟိန္တိဖယ်ရှားတယ်။ဘုရားကငါတကိုးနဲ့မှလာလို့ပြောတော့မှမဟုတ်တာ။နော်။မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါရဲ့အကျိုးကိုဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ရန်နဲ့ရှောင်ရန်ရှောင်ရန်နဲ့ဆောင်ရန်ဒီနှစ်ခုကိုပြောတာ။ကဲကိုယ်ကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်သားသမီးတွေကိုပြောရင်မင်းဒါမလုံးနဲ့ဟိုဟာလုံးဟောဒီနှစ်ခုပဲမဟုတ်လားဒါမလုံးနဲ့ဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားမတဲ့တဲ့ဟာကြဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားဒီလမ်းမသွားနဲ့ဟိုလမ်းသွားဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဟိုလူနဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါပဲဟိတနဲ့အာဟိတဆိုတာရှင်းရှင်းလေးနော်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမရင်လည်းဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲပြောတာအတူချုံလိုက်တဲ့အခါကျရှောင်ရံမှနဲ့ဆောင်ရံမင်္ဂလာတုတ်ကစပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားတွေကြည့်လေအသေးဝနာသဘာလနာအေးပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ လက်မတွဲနဲ့လက်မတွဲနဲ့အလုံးလုံးတဲ့ခါလက်မတွဲနဲ့အသေးဝနာသဘာလနာဘာလကိုလက်တွဲပြီးလုံလို့ရှိရင်အမှားမှယွင်းနေဖြစ်မှာပေါ့ဒါမို့ဘာလနဲ့လက်မတွဲနဲ့သိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲရင်ဒုက္ခ
ငါ50တဲ့ဇတ်ထဲရလို့ပေါ့လုံးဝအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သမီးအမေကငါနှစ်ဖူးမှတ်ကြီးကြိုက်နေတယ်သမီးမောင်းလိုက်စမ်းပါဆိုဂျပွေးနဲ့နှစ်ဖူးထုတယ်ဒါငါ50တဲ့မှာတကယ်ပါတယ်ဟာပဲအဲ့သူမစင်းစားတာကဒီနှစ်ဖူးကမှတ်ကိုသူကတော့သိအောင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ထုလိုက်တဲ့ထုချက်ကမဲ့မထင်ဘူးနှစ်ဖူးကွဲသွားပြီးသေးတာပေါ့အဲ့ဒါမသိတာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ထိုင်ငိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလာလို့ပြောတာအေးဘာလာကိုလူမိုက်လို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့လူဆိုးလို့ပြန်ရမှာနော်လူဆိုးလို့ပြန်လူမိုက်လို့ပြန်လိုက်လူဆိုးနဲ့လူမိုက်အဲ့ဒါလို့ပြန်ရမှာတခြားနေရာမှာလူဆိုးလူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ဆိုအရက်သေးစားတောက်စားလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ဒူးစရိုက်လှုပ်တယ်လှုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုလူဆိုးလူမိုက်အခုဘာလနံဆိုရက်ဘာလဆိုရက်လူမိုက်ကဘယ်ဟာပါပါတော့ဆိုသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် uneducated ပေါ့ပညာကိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်မတွဲနဲ့လို့ပြောတာဗျာအလုံးလုံးရင်လက်မတွဲနဲ့လက်တွဲရင်အမှားမှရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတာကြည်လေလျှက်စင်မီဒီပါတွေလောက်တာတနေ့ရတောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဖြစ်သေးတယ်ဝလုံးစိမ့်နဲ့ကျိုးသွားပြီးတော့ချိတ်တယ်မိထတောင်ကံကောင်းလို့ဒီကျိုးတွေပူကုန်အောက်ကနေပြီးတော့ဝလုံးစိမ့်နဲ့ဆိုသူကသိနိုင်တယ်လေခုဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘာလာနဲ့မတွဲနဲ့တွဲရင်ပြဿနာဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအေးပဏိတနဲ့တွဲနဲ့တွဲလို့ဆိုတာအရာရာမှာဆင်ញံတုံတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားစေတယ်ဟောဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီတစ်ခုပဲဟောအေးတန်တရားဟောကလွတ်ချင်ပြီဆိုရင်တော့လေဒါပဲဟောတော့မို့လားတပည့်ဆက်ကြတဲ့ကြည်လေအေးဒီနှစ်လမ်းကိုမသွားနဲ့အလယ်လမ်းကသွားဆိုတော့ဟောဆောင်းရံနဲ့ရှောင်းရံပဲလေကာမတုခန္တိတာနိယောဂလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုနေတဲ့မှာစိန်ခန်းနေတဲ့အကျင့်နဲ့တရားဥမရနိုင်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းဆဲရုံတက်တက်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မအောင်လုပ်ပြီးတော့အတိညာန်ရှာလို့လည်းမရဘူးအတ္တကိလမထဒီနှစ်ခုမလုံးနဲ့တွေးမိဘိခွေအန္တပပစီတေနာနာတိဝိတ္တပါဒီနှစ်လမ်းကိုသွားနဲ့သွားရမှာကတော့မစ္စည်းမပฏิပဒါအတိညာဉ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့လံကလို့သွားလို့ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားကဟိတနဲ့အာဟိတခွဲခြားဟောတာပဲဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသရဝတိရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာမှာဟိတကိုဖြစ်စေတယ်အာဟိတမှနောက်ဆုတ်စေတယ်ဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ခိုင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ခိုင်းနေဒါပဲအဲ့ဒါအကုသိုလ်ရှောင်ခြင်းကုသိုလ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ဟိတရလာမှာကဒုက္ခဒီလိုဆိုလိုတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဟိတဒုက္ခဆိုတာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ဟိတဆိုတာဟိတ

0: ဟာတကယ်ကိုကြီးမှတော့အာနုကိုကြီးတဲ့ဟုတ်လားတကူကြီးတဲ့နတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့တင့်မှာအဝတ်မရှိဘူးတဲ့ကိုလုံးကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကံအကျိုးတွေကဟုတ်လားဘာကြောင့်ပါလဲတဲ့မင်းတို့ပြာအယောင်လေးတောက်တော့ဟမ်အယောင်လေးတောက်တယ်ဟမ်ပြီးတော့မင်းဖြူကြီးလည်းစီရတော့ထားမဲ့ပါလေအဝတ်မပါဘူးနော်တော်တော်ဒုက္ခပဲနော်သူလည်းတော်စိတ်ဆင်းရမှာပဲနော်ဟုတ်စိတ်ဆင်းရလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေနတ်ဆိုတာဝယ်ဝဲလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတူရစီကတည်းကဆုံးတော့ဖိုးယူလာပြီးတော့ဝယ်ထုတ်လိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်နတ်ဆိုတာကြွားကြတာပဲနော်ဟင်နတ်ဆိုတာဟဲ့လူပိလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာပြည်ကနတ်တွေတော့ပေးနေကြတယ်ကနော်ပေးလေနတ်တွေကဝတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအယောင်ဝါတောက်ပြီးတော့တကူပါဝါကြီးတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုနေတယ်ချုပ်ဟာတဲ့နော်လူဘဝတော့အစိတ်မတူတတ်ဘူးတဲ့မှန်တယ်လားဒ
1: ီမှာပြန
0: ်စိတ်မတူတတ်ဘူးတဲ့ချုပ်ဟာအမြဲစိတ်ကြည်လင်အောင်စိတ်ကိုထတတ်တယ်တဲ့အေးချမ်းပါလေစိတ်ရဲ့ချုပ်ရဲ့စိတ်ကမတူတတ်ဘူးတဲ့ဒေါတာမကြည်ဘူးတဲ့နော်ရံညူမဖွက်တတ်ဘူးနော်နောက်တခါချုပ်ဟာစကားပြောလို့ရှင်လေတိမ်ဝိတ်ချူသားစွာနဲ့ပဲလူတွေကိုပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီရဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းတဲ့ကံတရားကြောင့်ကျုပ်ကအမြဲတောက်ပါပြီးတော့ဟိုနတ်တိုင်းဖြစ်တဲ့เนาะတကယ်ကိုငွေကြိုင်တဲ့ရဏနေเนาะနတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ထွန်းနဲ့တောက်ပါတဲ့အယောင်အစင်းတွေကိုချုပ်ရတယ်တဲ့ကဲเนาะစိတ်တူလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းမလာဘူးเนาะတန်ဆာဘွားမှာရုပ်လေးဆိုမယ်မကောင်းတဲ့အနံ့လေထွက်မယ်နော်။စကားချမ်းချမ်းပြောရင်လည်းဟုတ်လားဖုဒ္ဓဝါစာမလား။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမလားမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမလား။မက
1: ောင်း
0: တဲ့အကျိုးပေးမလား။မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်နော်။ဒီတော့သူကနောက်ထပ်ပြောလက်ရှင်မယ်တဲ့ကျုပ်ဟာလူဘဝနဲ့လောကဓမ္မတရားဓမ္မနဲ့အညီနာမည်ကျော်ကြားလူတိများတဲ့နော်တကယ်ကိုဂုံထုရှင်လေးကိုကျုပ်သိကြည်ညိုခဲ့တယ်တဲ့။ကြည့်ညိုပြီးတော့ရှင်းမွန်စကားလည်းပြောဆိုခဲ့တယ်တဲ့။နော်အဲ့ဒီရှင်းမွန်စကားပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲကျုပ်မှလေအမြဲမွေးကြံဟုတ်လားအမြဲမွေးကြံတဲ့ဟုတ်လားနိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုရဏ္ဏခေါင်းတွေကိုကျုပ်ရနေတာတဲ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကြော
1: ဟ
0: ုတ်ပါဗျာအရိစ္ဆာနော်ဟုတ်လားဒါပါလေမစ္စရိယအိတာမစ္စရိယပြင်ပြီးတော့ပါလေမှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုတရားဓမ္မနဲ့အညီဟောလားနာမယနဲ့ပုံပုံတွေပါလေချီးကျူးခဲ့တယ်တဲ့နော်ချီးကျူးစကားပြောခဲ့တယ်ဒီစကားလေဒီလိုပြောတာလေအမှန်တန်ကောင်းတယ်နော်က
1: ျေးဇူးပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါတဲ့ဒိတ်ဆူမင်းတဲ့ကျုပ်ဟာနော်ကျုပ်ဟာတနေ့တော့အချိန်ကမှဒီရေချိုးနေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုနော်ကြီးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့တဲ့ဟုတ်လားကြီးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားပျော်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းကပြတ်ပွားလို့တဲ့စိတ်တော့မရှိပါဘူးတဲ့သူတို့ရေရှိုးနေတုန်းသူတို့အဝတ်တွေကိုပွားပြီးတော့ဖွက်ထားမိခဲ့တယ်တဲ့နော်ဖွက်ထားမိခဲ့တော့ဟိုကဟိုကတက်လာတော့ဝတ်ဆရာမှမရှိတော့ဟုတ်လားဝတ်ဆရာမရှိမှပြင်းမှန်းကြဘူးလား ပြင်းမှန်းကြပါလေအဲ့ဒီဟိုကြီးစေခဲ့တဲ့ပြတ်ပွားလို့တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးတဲ့နော်သူတို့ကအဲကြီးစေလို့တဲ့စိတ်နဲ့နော်ပျော်စေပြက်စေအဲ့လိုအဝတ်ကိုဖွက်ထားမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ချုပ်မှအဝတ်မရောဖြစ်နေတယ်ကျောင်းပါခဲ့ရလေမလုံးနဲ့တော့မလုံးနဲ့လုံးလို့ရှိရင်ကိုတုံးဖြစ်ပါ့မယ်နော်နတ်ပြေကိုတုံးနတ်ဖြစ်နော်ဟုတ်လားအဲမောင်ရမောင်သွားမလုံးနဲ့နော်ဒုက္ခဖြစ်သွားမယ်နော်ဟိုဒုက္ခဖြစ်နေမလားတမန်ပါဗျာဒါကြောင့်လိုက်ခင်မလားအေးဒီတော့တကယ်ကိုကစားလို့တဲ့ဟုတ်လားကြော်စီပြက်စီသဘောမျိုးနဲ့ဒီပြုတ်ခဲ့မကောင်းဘူးအကုတ္တကံတောင်တလောက်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဒီလိုစိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့တကယ်ကိုတခါပြင်းမလို့တဲ့စိတ်နဲ့လုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့ဖြစ်ပါမလဲတဲ့မေးတယ်အဲတော့အနတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအဲ့လိုစိတ်ပျော်စေပြက်စေမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်းပျော်စေပြက်စေနဲ့တောင်းဒီလိုအကျိုးပြင်ပျော်စေပြက်စေမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့တကယ်ကိုရုပ်ပါတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကိုဖြက်စီးဖြက်စီးတဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုနော်စိတ်ထဲတွင်းထားမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တန်ဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုံပုံမှာအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းတွေပြည့်စည်နေတဲ့အတွက် ဟုတ်လားကိုတဲ့ကိုနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်နှုတ်နဲ့ကြော့တဲ့အကြော့အကုန်လုံးညံ့နှွမ်းသွားတာပေါ့တဲ့နော်အကုန်လုံးညံ့နှွမ်းသွားတယ်နော်မဲညဲ့သွားတာပေါ့အဲ့ဒီလူကဒီခန္ဓာကိုပြည့်စည်ဖြည်ပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မလွန်ဘဝမှာလုံးဝယုံမဆရာမရှိပါဘူးတဲ့မရေတို့တော့ကြားတယ်ပါတယ်မရေတို့ကြားရောက်ကြားရောက်ရပါတယ်တဲ့နော်တကယ်ပြမလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါအလိုလုံးမဆွဲသူမရေကြမယ်နော
1: ်
0: ဘိုးအဲ့လိုကြော်စီပြည့်စီနော်ကြည်စီကြက်အနေနဲ့လှုပ်ခဲ့တာတော့မှာပါလေအဝမရှိဘူးနော
1: ်
0: ဘဝမရှိဘူးနော်ဟုတ်ကြောကြောက်เสียကောင်းနော်တင
1: ်ပါဗျာ
0: အဲကံရဲ့အကျိုးကြီးကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားမက
1: ော
0: င်းပါဘူးဗျာအေးဒီတော့အဲဒီတော့ဘုနာပြောတယ်ပေါ့နော်နတ်ပိတ်တာကနော်ဒီတော့တချို့လူတွေကတဲ့ဒုက္ခရိကဘုံကိုတောင်းတာပြီးတော့အလှူပေးတာမှမွေးလျော်တယ်ပေါ့နော်အဲအလှူဟောကိုကတကယ်ကိုတစ်ဖက်သားကိုဗျာညှော်လင်းချက်မထားပဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုပေးလို့တဲ့စိတ်ချီးမြှောက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ပေးတယ်လူတွေပေါ့နော်အဲဒီလူတွေကတော့ခန္ဓာကိုပျက်စီးတည်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာယုံမဆရာမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီပေါ့သူဂတိဟုတ်လားလူဘုံနတ်ဘုံဆိုတော့သူဂတိဘုရားရောက်ကြရပါတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိမင်းတဲ့တင်ဟာဟုတ်လားကောင်းမှုမကောင်းမှုရဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုဟုတ်လားခွဲဝင်နားလေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုလက်ခံတင်တယ်လို့နတ်ကမပြောဘူးလ
1: ားပြောပါရ
0: ဲ့အဲဒီတော့လက်ရှိမင်းကပြောပြန်တယ်ဟုတ်လားနတ်မင်းတဲ့တင်ဟာကောင်းမှုမကောင်းမှုကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုလည်းခွဲခြားပြီးတော့ပြောပြပြီးပြီအဲဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတရားဖြစ်ပုံတွေကိုလည်းလက်တွေ့ပြလို့ရမလားတဲ့သူကနော်ဟောသူကပြောတဲ့စကားကို तू ကနတ်ကမြေဖြူကြီးစီးနေတဲ့ဥစ္စာတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲတမလုံးဘုရားသူလုပ်ခဲ့တာကိုပြောတဲ့စကားပဲရှိတာပေါ့လက်တွေ့ကသူမြင်ရမှာမဟုတ်တာပေါ့နော်တဘောကတော့လက်တွေ့ပြလို့ရမလားတဲ့ဘယ်လိုတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့အဲဘယ်လိုတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့ဟုတ်လားယုံရမလဲပေါ့နော် तू အဲ့လိုပြနိုင်မလားနော်ဟုတ်လားအဲဘယ်လိုပညာရှိကများဒါကြအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုယုံကြည်စီနိုင်လောက်အောင်ပေါ့နော်လက်တွေ့ပြတာပြီးတော့နော်ဒီလိုယုံကြည်စီဇေနိုင်လောက်အောင်လက်တွေ့ပြန်တာပြီးတော့ဟုတ်လားအဲဒီလိုပြုလုပ်နိုင်မလဲလို့သူကသူကမေးတယ်ပေါ့နော်မေးတယ်မေးတယ်သူကလက်တွေ့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့သူကတော့ဆန်းကျေပြီးတော့မြင်တော့မြင်နေရပြီဒါပေမဲ့တကယ်ကိုသူရှင်းမောင်းမှာမြင်ရတဲ့တဘောပေါ့နော်လက်တွေ့မျက်တွေ့ကိုသူကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့လက်ဆိုရင်လည်းကောင်းမှမကောင်းမှရကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးခွဲဝေပြီးတော့ငါလည်းတင့်ကိုပြောခဲ့ပြီးပြီပဲတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုမြင်ပြီးတော့ကြားပြီးတော့ယုံကြည်ပါတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုနှစ်ပါးစုံတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်သုပတိဘဝကိုရောက်တော့ရောက်ကြရတဲ့တတဝါမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘဝကိုရောက်ကြရတဲ့တတဝါဆိုတာဘယ်မှာရှိပါမလဲတဲ့အဲ့ဆိုရင်လေဒီလူကြီးလောကမှာတတဝါတို့ဟာကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုတကယ်လို့မပြုကြဘူးဆိုရင်တဲ့လူကြီးမှာလူကြီးဆိုတဲ့ကောင်းသောလည်းဟာသုပတိနော်အပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့မကောင်းသောလည်းဟာဒုက္ခတိတို့တတဝါတွေရောက်ကြရဆိုတာဟုတ်လားနောက်တစ်ခါပါလေအယုတ်အမြဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတတ္တဝါတယ်ဆိုတာဘယ်မှာရှိပါမလဲတဲ့နော်ကောင်းမှုမကောင်းမှုရှိလို့ပဲဟုတ်လားသူဂတိဘဝဒုက္ခတိဘဝရောက်တာနောက်နောက်တစ်ခါပါလေအယုတ်အမြဟုတ်လားဆင်းရဲတာဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့လူအလဲလက်တန်းတာလူဒီလိုရှိကြတာပေါ့ဆိုရှင်းကြတာပေါ့နော
1: ်
0: အဲဒီတော့ဒီတရားကတော့အရှိကြီးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါကလေအဲဒီတော့လက်တွေ့မျက်တွေ့ဟုတ်လားပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီဘုရင်ကခုနကဒီနတ်ပိတ်တာကနော်လက်တွေ့မျက်တွေ့ပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတခါလေသူကပြောပြမှာပေါ့နော်သူကတကောပြောပြတယ်လက်ရှိမင်းတဲ့ဟုတ်လားဟိုဒီတော့အကျဉ်းကံတွေကိုတတ္တဝါတွေကပြုတ်လိုက်ထုကံတွေကိုတတ္တဝါတွေအကျိုးရပြီးတော့ခန်းဆားရပါတယ်တဲ့အဲကျောက်မှာအခုပါပေါ့နော်အဲနေစရာကောင်းအောင်မရှိဘူးနော်သူ့မှာဝတ်စရာကောင်းအောင်မရှိဘူးစားစရာလည်းကောင်းအောင်အလောက်မရှိဘူးနော်သူ့မှာထမင်းအပြော်စားတဲ့ကောင်းသောစားစရာလည်းသူ့မှာအလောက်မရှိဘူးတဲ့အဲဒါဝတ်စရာဆိုအိတ်စရာနေရာထမင်းအပြော်ရအောင်ဖြစ်တဲ့ကံတွေပေါ့ကျောက်ရှိတုန်းကကိုယ်တိုင်မလုံမိခဲ့လို့ကျောက်မှာအခုဘာတခုမှပြည့်ပြည့်စုံစုံမခံစားရဘူးတဲ့နော်ဒီတော့ကျောက်ကိုရည်ညွှန်းလို့နော်လှူဒန်းတဲ့ကျုပ်ကိုရည်ညွှန်းလို့ပေါ့နော်ကျုပ်ရပါစေလို့ရည်ညွှန်းလို့ ဟောတမနာပြမနာတွေထမ်းမှာအလူတန်းပြုပြီးတော့ကျုပ်ကအမျှပေးဝင်ဖို့လူတွေကြောက်မှာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျုပ်မှာအဝတ်လည်းမဝရဘူးနော်အစားလည်းကောင်းအောင်မစားဘူးဟုတ်လားအဖျော်ရည်လေးကောင်းအောင်မတော့ဘူးနော်ပင်ပန်းတဲ့အတက်မွေခြင်းရှိသူကျုပ်ဖြစ်နေရတယ်တဲ့ဟုတ်လားကဲသူမှာအဝတ်လည်းမရှိဘူးနော်အဲဒီတော့အဲ့တော့လက်ရှိမင်းကပြောနတ္တာတဲ့နတ်မင်းပေါ့ဟုတ်လားတဲ့မှာတစုံတရာကိစ္စနဲ့တင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်အစားရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲအစားတောက်ရနိုင်တယ်အဲ့လိုတစုံတရာအကြောင်းကိစ္စဆိုတာလုပ်လို့ရတာရှိ냐ရှိပါလားတဲ့မေးတယ်နော
1: ်
0: မေးတဲ့အခါကျတော့အဲကွမ်တမ်မင်းကပြောနတ်နတ်ကနော်နတ်ပိတ်တာပြောတယ်လက်ရှိမင်းနဲ့ဒီဝေဒာလိပြည်ပြန်ပါပဲနော်ကပ္ပိတကဆိုတဲ့ရန်တာပဋိညာတပါတကယ်တော့လေသူကတော့ဘုံတော်မရှိဘူးပေါ့နော်ဇာနတ်တွေကတော့တအားချင်းချတယ်အဲ့ဒီရန်တာမထေရအရတ္တဘုဆိုတဲ့ဇန်ဇန်ဆန်တာရှိတယ်တိလဖြူစင်တယ်နော်တကယ်ကိုပူဇော်ကိုခံထိုက်တယ်ကိရတာလွတ်ကင်းတယ်လုံခြုံတဲ့အင်္ဂရိရှိတယ်စောင့်စည်းတဲ့တိလသိက္ခာတွေရှိတယ်ငြိမ့်ဧတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အရတ္တပုဆိုရယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်အမြင်တို့ရောက်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနုညံတဲ့တရားအလုံးမသိတယ်ကောင်းသောစကားရှိတယ်ကောင်းသောမျက်နှာရှိတယ်ကောင်းသောနှုတ်ဆက်ခြင်းအာကောင်းသောပြောဆိုခြင်းရှိတယ်နောက်တော့ပိဋကတုံးကိုအာကုံဆောင်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်နော်စကားပြောလေကောင်းတယ်အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုစိုက်ကျိုးကြေချာစရာလေယာဉ်နဲ့တည်းတူတယ်မေတ္တာနဲ့လည်းမြဲလေရှိတယ်နော်တကယ်ကိုနတ်လူတို့ရဲ့မြတ်သောအမှုကိုလည်းခံထိုက်တယ်ဆိုလိုတာကတော့အာတင်းဟာတကယ်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီခုနကကပ္ပိတကဆိုတဲ့ယဟန္တာကိုနော်ကျုပ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဝတ်အစားတစုံတရာပေးလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်လားကျုပ်ကဒီသင်ပေးလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုပ်မှာအဝတ်အစားရနိုင်တာကိုလက်တွေ့ပြလို့ရပါတယ်တဲ့နော်သူလည်းအဝတ်အစားရမယ်နော်သူလည်းလက်တွေ့ပြလို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဆိုလိုတာကတော့သူလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိမှာသူလုပ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နော်သူလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသွားလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်မှာနေလဲတဲ့အဲ့ဒါဘာပြောဆိုရသူနေတခုပေါ့နော်ကပိနိသနာဆိုတဲ့ဟုတ်လားဒီလက်ရှိဒီဝေဒာလီကကပိနိသနာဆိုတဲ့အရာတေသာတခုမှာဟောသူကနတ်တေချမ်းရံပြီးတော့နတ်တေကြီးညိုပြီးတော့ဟုတ်လားတရင်သုံးနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာကပိတကဆိုတဲ့အရှင်မြတ်ရှင်ကိုတင်သွားပါတယ်နော်တွားပြီးတော့တင်ဒီလိုကျုပ်အတွက်လှူဒန်းပေးမယ်ဆိုလို့ကျောက်ရရနိုင်ပါတယ်တော့တင်လေးလက်တွေမြင်ရနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီတော့ပြောလိုက်သေးတယ်တင်အဲ့ဒါဆိုတွားမယ်ပေါ့နော်ဟာဒီလိုတော့တွားရှင်နိုင်တော့မတွားပါနဲ့တဲ့နော်တွားရှင်နိုင်တော့မတွားပါနဲ့ပေါ့နော်သူတွားတင်တဲ့အချိန်မှာတွားပါတဲ့နော်ဥပမာဆိုတာမနေ့ပိုင်းလို့ပါတော့ပေါ့နော်ဥပမာဆောက်ခိုင်းကြွားလာပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုတွားပေါ့နော်ဒီကြအညာကြီးမင်းကြီးအချိန်ခံမဟုတ်တဲ့ကမသွားနဲ့လို့ဒါမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါနဲ့အေးဒီတော့သူနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့နော်သူလုံမယ်လို့အမှတ်ခံပြီးတော့ဒါတို့တို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တည့်ရောက်တဲ့ခါနတ်မှာကောင်းကောင်းနားနေပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့အလုသမားလေးတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလုသမားလေးတွေများစွာခေါ်ပြီးတော့နော်အဲအဝတ်ရှိဆုံးနဲ့အဝတ်ရှိဆုံးယူပြီးတော့နော်ယူဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကပ္ပိတကဆိုတဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်ရှိကိုသွားတယ်လေနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲသွားတဲ့အခါကပ္ပိတကရဟန္တာကလည်းသူ့ကိုတိတယ်ပေါ့အဲ့ရှိကောနော်အာတိတယ်လေတိတဲ့အခါကျတော့ကပ္ပိတကရဟန္တာကပြောတယ်ပေါ့နော်ဟာဒါတဲ့ဒီလိတ်ဆွေမြင့်ဟာတဲ့ဆောင်းနော်အဲကိုရင်လေးနော်ဦးစင်လေးနော်အပြမနာလေးဟုတ်လားအဲသူတော်တော်ညှင်းဆဲဆိုပဲနော်တပိတ်ကွဲအောင်လည်းကြီးစေတယ်တဲ့နော်ဟောပါနန်းကချော်ကြအောင်လည်းလုပ်တယ်အမျိုးမျိုးတော်ဒုက္ခပေးဆိုပဲဒီကိစ္စဆိုမြင်တယ်သူကယုံကြည်မှုကံကံရေးကျိုးယုံကြည်မှုမှမရှိတာနော်အဲစကားနဲ့လည်းနှုတ်လန်ထုတ်ပြီးအမျိုးမျိုးညှင်းဆဲတယ်တဲ့နော်အဲဆင်းရဲသွားအောင်လည်းဒီလိုညှင်းဆဲတဲ့သဘောရှိတဲ့အမင်းကအခုငါ့ဒီကိုထုထုချာချာလာတယ်ဆိုတော့ဘာကိစ္စလဲဆိုကပ္ပိတကရဟန္တာမေးရမှာနော
1: ်အ
0: ဲရှင်ဘုရားဒီလိုနတ်ပိတ္တာတူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနပိတ္တတူကဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကအရှင်ဖျားစီလာတာပါပြောပြတယ်နော်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့တခါတည်း ဖြစ်ရင်ပြုလို့ရတယ်ဟုတ်လားငါရှင်းရောက်ပြီမင်းလို့နော်တခါလေဟိုကပိတ္တကယဟန္တာကလေအာမခံတယ်မဟုတ်လားနော်အာမခံတဲ့အခါသူယူသွားတယ်ဗါလေအဝတ်ချစ်ဆောင်ပေါ့နော်ဟုတ်လားပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော
1: ်
0: ပြုလိုက်တယ်ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတော့သူကလည်းတောင်းခါရတယ်ပေါ့အရှင်ဘုရားဒီနာဟာရေမြူလို့တဲ့ပျော်ချွင်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုနဲ့နဲ့လောက်ခဲ့တာနဲ့အရှင်ဘုရားရေးတဲ့အဝတ်အစားမရှိဘူးကိုတုံးလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတော်တော်တောင်းခါရတယ်တဲ့သူဒီထက်မကအများကြီးသူလူတွေကဒုက္ခပေးဘူးတယ်ပေါ့နော်လူတွေတွေကဖုံးကြီးတယ်လေကိုရင်နေလေသူဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူတော်တော်ဒီကိစ္စကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါတော်တော်ကိုတောင်းခါရသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်တော်ကြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရှင်ပြားလှူပါလေဆိုပြီးအဲဒီနတ်ပိတ်တာကိုအာခါတယ်မြင်ရတော့တပည့်တော်တန်ဝေကတော်တော်ရတယ်ပေါ့နော်တန်ဝေရပြီးတော့ဒီပါတယ်ဒီအဝတ်ချစ်ဆုံးကိုအရှင်ပြားအလူခဏတော်ဘာဒီအဝတ်ဒီအဝတ်ဒီအလူတွေဟာအာနတ်ပိတ်တာဆိုတော့ရောက်ပါစေဘုရားဆိုပြီးတော့နော်တခါတယ်အာလှူလိုက်ရောနော
1: ်
0: အဲဒီတော့ကပိတ္တရယန္တာကဒိတ်ဆိုရင်မဲတဲ့မချွတ်ဧကံတကယ့်ကိုပဲဒီဒါနဆိုတာဘုရားအစရှိသောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ရှင်မွန်တဲ့အလူဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲပေးလူတော့တင့်ပါလေပဲမကုံမခန့်နိုင်တော့သဘောရှိသည်ဖြစ်ပါလေတဲ့နော်ဒီအဝတ်ပစုရှင်းဆုံးကိုအလူခံပါတယ်ဤအဝတ်ဤအလူဒီတဲ့နတ်ပိတ္တာထံကိုရောက်ပါစေတည်းလို့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကလည်းဗါလေအမြပြုတယ်နော်အဲတပိတ္တကခုနကရဟန္တာရှင်မြတ်ကလည်းဒီလိုမိတ်နေအလက်ဆွေမင်းအလက်ဆွေမင်းကလည်းလက်ဒီဟုတ်လားခြေတွေခွန်းတွေဆေးကြောပြီးတော့အဲ့ဒီမထေမြတ်ကအဝိချစ်ဆုံးလှူပြီးတော့ဆိုတာတော့အမျှပေးဝင်တယ်ပေါ့နော်အမျှဝေးပေးဝင်နေတဲ့အချိန်မှာနော်တခါအဲ့ဒီခွန်းကအဝတ်လိုရှင်တဲ့ခွန်းကမြင်းဖြူကြီးစီတဲ့နားလေးရောက်လာတယ်နော်ရောက်လာအမျှပေးဝေးတာနဲ့တပြိုင်နက်သူဒီအဝတ်စာလှူနေတာနဲ့ဟိုမှာလက်တွေအဝတ်စာရနေပြီတဲ့တဲ့သူဝတ်စရာရနေပြီအဲ့သူအဲ့ဒီအဝတ်စားကိုသူဝတ်ပြီးတော့ဆင်များနေတာမြင်ရဟာလှလိုက်တဲ့အဝတ်စားတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုပြောင်ပြောင်လဲလဲတခါအဝတ်စားနဲ့ဆိုကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါတယ်
0: ခင်ဗျာငါကကိုတုံးလို့ဆိုကြည့်လို့ကောင်းပါမလားမကောင
1: ်း
0: ဘူးခင်ဗျာမကောင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့အဝတ်စားပြည့်စုံလေးအစာတောင်လေးရသွားတယ်နော်သူကလှူတာတခြားလေးပါမှာပေါ့နော်အစာတောင်လေးရသွားတယ်အားလုံးပြည့်စုံသွားတခါလေအားလုံးပြည့်စုံတာမြင်ရတော့သူမနစ်တက်ဘူးလားနှစ်တက်ပါလားနှစ်တက
1: ်ပါ
0: ဟာတိတ်သဘောကျသွားတိတ်ပြီးတော့တခါလက်ပြည့်ဖြစ်သွားခါလက်တွေလေအဝတ်အစားဆင်မြန်းပြီးသားဖြစ်သွားတာတခါလက်တွေကံတေဟကိုတခါမြင်ရတဲ့ခါကြတော့သူကြက်တိမွင့်ရင်တထားပြီးတော့တကယ်ကိုတခါအိုးချစ်စမ်းကံတေဟနော်ဒီဒါနပုတ္တကံရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာအင်မတန်ကြီးရပါလားဆိုပြီးတော့တခါလေအဲ့ဒီမှာသူတကယ်ကိုသူယုံကြည်မှုရပါပြီနော်သူလက်တွေမျက်တွေနဲ့သူမြင်ရပြီနော်အဲလက်တွေမျက်တွေနဲ့မြင်ရပြီအဲ့ဒီနတ်ကိုလည်းပဲသူကပြောတာပေါ့နော်သူစီကိုလည်းမကြမကြတင့်ကိုအကြောင်းပြုလို့ငါဟာဒီကိုကောင်းတဲ့အမြင်မှန်ကိုရသွားတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါစီကိုပြတ်ပြတ်လာပါတဲ့နော်ငါတင်းတဲ့လေမပြတ်တွေ့ရှင်ပါလေတဲ့လက်ရှင်မင်းကလေအဲဒါဖြစ်ရင်တဲ့တင်ဟာတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီကမှန်ခံတဲ့တန်ကန်းကျိုးလက်ခံတဲ့အယူလေတင်ယူပါတဲ့နော်ဗာလေတင့်မှာဒါနတိကဘာဝနာလေပြုလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင့်ထံဟာလာတွေ့ရပါလေเนาะတကယ်လို့တင်ဟာဒီလိုမဟုတ်တာတွေလုပ်နေပဲဆိုလို့ရှိရင်တင့်ထန်ရောက်လာရင်ငါစကားမပြောဘူးတဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့တင်တဲ့ငါမိတ်ဆွေပေါ့เนาะနာနဲ့ကဲမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့သူကမိတ်ဆွေတွေဖြစ်မသွားကြဘူးလ
1: ား
0: ဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းဟာလည်းပဲအဲ့ဒီကလေးကပါလေအဲဒါနကောင်းမှုပြုဒီလကောင်းမှုပြုဘာဝနာကောင်းမှုလည်းပြုသွားเนาะနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနတ်ပိတ်တာကလည်းသူ့မှာသူ့ဆွေမျိုးတခြင်းချိုးထားတဲ့လူကိုလည်းပဲသူကဒီသူတူလေးတော်တော်ခံရရက်ပေါင်းများစွာခံရပြီတဲ့တကယ်လို့သူတင်လဲငရဲကြပါတဲ့အဲ့ဒီငရဲကြဖို့ဒုက္ခကိုတင်ကယ်ပြနိုင်လို့ရှိရင်ကောင်းမယ်တဲ့နော်ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုလုံနိုင်အောင်လဲတင်စီစဉ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလေကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူလဲစူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူလဲပဲမင်းကိုမင်းဆိုတာနီလာခံတပည့်မှာအစည်းဝေးတနေရာတစ်ခုမှာအဲ့ဒါသူကဒီတခြင်းချုပ်ခံထားတဲ့လူဟာနော်ဒီလိုသဘောရှိတယ်လို့သူပြောပြပြီးတော့เนาะတကယ်လို့များသူ့အပြစ်ကလည်းဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะသူ့အပြစ်ဒီလောက်ဆိုရင်ခွင့်လန့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမင်းတို့ကခွင့်ပြုကြမယ်ဆိုရင်သူကလွတ်ပြစ်ရှင်ပြီသူကပေါ့เนาะလွတ်ပြစ်ရှင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအများသဘောတူညီမှုเนาะအများမင်းတို့ရဲ့ ်ဟုတ်လားထောက်ခံမှုကြောင့်အဲ့ဒီတခြင်းချိုးထားတဲ့လူတွေကလည်းတခြင်းကလွတ်လိုက်နော်မင်းမကြောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းမွန်ဖြုတ်ပြီးတော့ပါလေစေတမတင်နဲ့စစ်ခုပြနော်နောက်တော့သူတော်ကောင်းတရားအင့်ကြံရဟန်းဝတ်တော့နောက်ရဟန္တာဖြစ်သွားနော်ခုနကလက်ရှိမင်းကလည်းပါလေအဲ့ခုနကကပိတ္တကရဟန္တာရှိကတရားနာတရားလေးအားထုတ်တော့နောက်သောတာပန်တည်သွားတယ်နော်ပြီးတော့ကံကံအကျိုးတရားဆိုတာမဆန့်ကျင်ဘူးလား
1: ဆ
0: န့်ကျင်ပါလေဆန့်ကျင်လေဒါကြောင့်မို့လို့ကဲခုနကပြောသလိုလူဘဝမှာတောင်တန်ဆင်းရဲကိုတောင်းခံမထနိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းသိသွားရင်ဒီလူဘဝလောက်ကံကောင်းတဲ့လူဘဝလောက်လောက်ခွင့်ရှိတဲ့ဘဝကိုမရဘူးဆိုရင်မဆုံးချုံဘူးလား
1: ဆု
0: ံးချုံပါလေအဲငရဲကြပိုင်ဒီထက်အများကြီးမဆင်းရဲဘူးလား
1: ဆင်းရ
0: ဲပါလေဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကပြောလိုတာကတော့ဘုံကဒီတန်းပြင်းချိုးထားတဲ့လူတောင်မှဗာလေအသက်ကိုတောင်းထားမတင်နဲ့အောင်လို့ကဲဒီလိုပြောတဲ့စကားကိုသိပြီးတော့သဘောကျတယ်ဗောနော်အဲဒီတော့ဒီလူလောက်တောင်မဆင်းရဲပဲနဲ့အာကိုရဲကိုမိသားစုရဲဟုတ်လားတေချောင်းကြံပြီးတော့တေသွားဖို့တင့်မတင
1: ်
0: မတင်ပါဘူးလူဘဝဆိုတာရလွယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာအဲကုသကောင်းမှုတည်းအများကြီးပြုလုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒီလူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိရှိကိုအသုံးချပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်နော်မက်တကောမက်တရားရအောင်လေအာထုံနိုင်လေဖို့တရားရအောင်လေအာထုံနိုင်လေနော်နောက်အပယ်လေးပါးကဝင်းလုံးကျွတ်လို့အောင်လေအာထုံနိုင်လေနော
1: ်
0: အဲဒီတော့ဒါနပြုတည်ဖြစ်စေသီလဆောက်တည်ဖြစ်စေဘာဝနာပွင့်တည်ဖြစ်စေနော်ကိုယ်ကပါလေဝိနာတည်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပဲလုပ်တင်တယ်နော
1: ်
0: ဒီတော့ခုနကတခြင်းဆိုခံရတဲ့ဒုက္ခအဝတ်မရှိဟောလာအကျိုးပေးခံရတဲ့ဒုက္ခအစားအသောက်မပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခတရားတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားခန္ဓာရလို့လား
1: ခန္ဓာရလို့ပါဗျာ
0: ခန္ဓာရတာလည်းတခြားကြောင့်လားတဲ့အဲကိလေသာတဏှာကြောင့်လား
1: ကိလေသာတဏှာကြောင့်ပါ
0: ဗျာအဲကိလေသာတဏှာကြောင့်ပဲဒီခန္ဓာရတယ်ခန္ဓာရလို့ပဲဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်အဲဒါခန္ဓာရလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတာအကြောင်းချလိုက်တော့သမုဒိယတစ္ဆာဆိုတဲ့လောဘကိလေသာတဏှာပေါ့နော်ဒီလောဘကိလေသာတဏှာကြောင့်ဒီအကျိုးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတာနော်အမှန်ကတော့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိကိုတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေလွတ်မသွားဘူးလား
1: လွတ်ပါ
0: ရဲ့အေးတတ်နိုင်တာကလည်းတခြားနဲ့မှတတ်နိုင်တာလားမဂ်ကင်တရားနဲ့မှတတ်နိုင်တာလား မဂ်ကင်တရားနဲ့တတ်နိုင်တာအေးမဂ်ကင်တရားကျင့်သုံးပြီးတော့နော်မဂ္ဂပစ္စာထိုက်တဲ့မဂ်ကင်တရားကျင့်သုံးပြီးတော့သီလသမာဓိပညာနဲ့နော်ဒီလောဘကိလေသာတဏှာကိုတတ်လို့တင်မှခန္ဓာစက်သိမ့်ဘုနာတိငိမ့်ဒုက္ခအလုံးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာပါနိဗ္ဗာန်ရနိဝရတ္တိသာနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာအလုံးဘဝတွေဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဘဝမှာခံစားရတဲ့ဒုက္ခအလုံးငိမ့်ပြီးတော့တိမ့်ကြမှာနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခတွေတိမ့်ဖို့ငိမ့်ဖို့ကတော့အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတိုင်းနော်ဟိုလူလူချင်းချင်းနဲ့ဆုတောင်းပါနော်ပြီးတော့ဗာလေတတ်နိုင်ရင်တရားတွေမှာဘာဝနာလုပ်ဖို့ကြိုးစားပွားများအထုပ်ပါအဲ့ဒါမှဒုက္ခတွေငြိမ့်နေတော့အဲကဲဒီဇာလန်းကလေးတန်ဝကရစီရလေးကောင်းတယ်တန်တရားရဲ့ဆန့်ကျင်ပုံကလေအင်မတန်မှဒါလက်တွေ့မျက်တွေ့ဒါမြမဗာလေရုံမေဆိုတဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းကလည်းပဲနော်ဒီခုနကနတ်ပိတ်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့သူလည်းပဲနော်လမ်းမှရောက်သွားနော
1: ်
0: အေးခုနတခြင်းချိုးတဲ့လူကလည်းလွတ်သွားနော်နိုင်ဒါကြောင့်မို့ဒီဇာလန်းကလည်းအင်မတန်မှဗာလေအင်မတန်မှဆန့်ကျယ်တဲ့ဒါဇာလန်းတဘောပါပဲเนา
1: ะ
0: ဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းเนาะအေးဒါကြောင့်မို့ကံကံအကျိုးတရားယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ကံကံအကျိုးတရားတွေမကပ်သေးဘူးเนาะညာအဆင့်ပါတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခခတ်တဲ့အေးငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဘုံကတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုရွတ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြအောင်ပဇာတပတုတ်တယံဒုဝဋ္ဌံဒုတုမင်္ဂလာဒုတင်ဒုဒုက္ခဋိင်္ဂမေပုရိန်ဒုတပပါရမေပဇာတပကိုစီကိုငါကိုရတ၌ပျော်ကြဆံရတတဝအလုံးတို့သည်တုတ်တယံဒုအိမ်မက်ရမေကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်တကြည်သာအိသက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းရေဆွေလန်းသဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်ရဗုဒ္ဓံတု နာနမောတောအလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထာမြောင်းနိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ကဋင်္ဂါမိအဘယ်ဒုက္ကဋိရောက်ပေလမ်းကြောင်းမကောင်းညစ်ဆူအကုဒုဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုသင်ဒုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ကြောက်ပြဲပယ်စွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျဉ်ကောင်းအကျဉ်မြတ်တွေကိုဘုရင်တူတဆင်းတဆင်းကျင့်တဲ့ရင်အောင်တဆင်းတဆင်းမြင့်တဲ့မြင့်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြည့်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီနေ့ဓမ္မဒါနကုထုရဲ့အဖို့ဘာကဘုရားဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အလူရှင်တွေမိပါဘိုးဘွားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့အများပြုပါတယ်အများပြုပါတယ်အများရလို့ချမ်းသာကြပါစေအားလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့တပါ30တပုံကျင့်လေကုန်တော်ဒုက္ခိတဒုက္ခိတဝိညာဉ်တတဝအားလုံးတို့အားလည်းဤဓမ္မဒါနကုထုအဖို့ဘာရကြပါစေအများပြုပါတယ်အများပြုပါတယ်အများရ၍အားလုံးချမ်းသာကြပါစေကပ်ပြီးရောကမှလည်းကင်းဝေးကြပါစေ
2: ဒီကနေ့ဒါနာတော်နှစ်2561ခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ခရစ်နှစ် 2018 ခုနှစ် AV လာ16ရက်နော်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမယမှာပုံညာရမမုဂဝိပဒနာကျောင်းတိုက်တွင်၌စီရင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောတရားတွင်အထူးတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့ညနေခင်း၌အလုံးသောယောဂီသူတော်စင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသင်္ခါရဘာတရားပါလေသင်္ခါရဆိုတာရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဉာဏ်မြအရာဝတ္ထုတွေတွေးစင်များအတွေ့တွေအကုန်လို့ရုပ်ကောနံကောအဲ့ဒါသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရမှာဒုက္ခနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြစ်ဒုက္ခဘာနဲ့ပါလဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြဒုက္ခသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေကိုဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားကိုမဟောကြားသေးမီမှာတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအလုံးလက်အုပ်ချီးမိုးပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်ကြရအောင်ဒေသောဒီတောကရုဏ်ကြီးနာနာတော်ပရဒ္ဓမဝေဟောကရောပညာတံနိဗ္ဗာနံဩသေဇဒုက္ကရံကရံယောနာတော်ငါဤကိုယ်ကိုယ်ငါဟုကဲ၍ငါနှင့်မကြလူနာများဤကိုဇာယတခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကရုဏ်ကြီးနာတတ္တဝခေပင်စင်ရဲ့ခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမကရုဏာတို့သည်သင်္ဆိုတိတော်မရှုံသာအောင်ခကထထနုဇောအတ္တိဖြစ်ဝေကရောပညာတံနိဗ္ဗာန်လက်လန်းမီလောက်အနီးရောက်လေရဲ့မြေမောင်ပြုရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသေဇအလွယ်တကူလက်မဲ့ယူပဲဘုလူတွေ့တာဆွန့်လွတ်ခွာ၏ဒုက္ကရံတမန်လူများမကြံအာအောင်ထူးခြားလွန်ကဲပြုနိုင်ခဲ့သောပါရမီဖြစ်မှုကိုကရံကရွန်တော်လေးသင်ချေကိန်းကတတိမြာထိမ့်သိမ့်စဉ်စဉ်ပြုကျင့်တော်မူလျက်ပရထံလူနှပြမတတ္တဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအာဝေဟောကောင်းစွာမဲ့တွေဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါပေ၏တဏ္ဍာငါ၏ကိုယ်ွယ်ငါ့ကိုကယ်၍ငါနှင့်မဲ့ချလူနှများ၏ကိုးစားရတဲ့ခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုအကုဏောဘုရားတပိတော်တို့သည်ဂုဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာ

သောလောကထိုတရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချမှုရှိခိုးပြုတဲ့နောက်အာလုံသောယောဂိသူတော်စင်များအတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမယ့်တရားကပါတရားပါလေ။ဖြစ်ပြဒုက္ခသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတဲ့စကားလုံးကအလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်။တချို့နေရာတွေမှာနော်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုဒါကိုလည်းသင်္ခါရလို့ပြောထားတာရှိစေရနာပေါ့စေရနာကိုသင်္ခါရလို့ပြောထားတာလည်းရှိတချို့နေရာတွေမှာကျတော့သူတွန်းအားပေးတဲ့ဝိရိယပုပ္ပပယောကသင်္ခါရအခုတရားအထုံးမဲ့ဆိုရင်ဩဒီအလုပ်လေးကတော့ငါတို့အတွက်မြင်တာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လေးပဲဒီတံမိုးရှိတဲ့အလုပ်လေးကိုငါတို့အားဆက်ပြီးတော့လုံးမဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတန်ကိုတွန်းအားပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွန်းအားပေးတယ်ဆိုရလဲပဲဒါသင်္ခါရတမျိုးပါပဲတဲ့ဒါကိုတော့ဝိရိယကိုကောက်အဲ့တော့တခါတန်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်တခါတန်ဝိရိယကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်တခတယံခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်။ဟိုသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာကြတော့စိတ္တသိတရားသိတာပဲ။အဲ့ဒါကိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာအခုဘုန်းကြီးပြောမယ့်သင်္ခါရကခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုသိမ့်ကျုံပြီးတော့ယူဆတဲ့သင်္ခါရရဲ့သင်္ခါရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားပေါ့။ယူဘက်ခန္ဓာလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကလည်းသင်္ခါရပဲ။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကသင်္ခါရပြုပြင်ရမယ့်သဘောတရားတွေအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုတကယ်တမ်းဉာဏ်မြင့်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒီနှစ်ခုပဲတွေ့ရတယ်ဘာနဲ့ဘာအဲ့တော့အဖြစ်ရှိရင်အပြည့်ရှိရင်မွေးချင်းဆိုတာရှိရင်သေချင်းဆိုတာလည်းရှိမှာပဲဇာတိဆိုတာရှိရင်မရဏဆိုတာလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့မပြတ်ချင်းရင်ဒါမဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလုပ်ရမှာလဲလုပ်ရမှာပဲเนาะဖြစ်နေတော့ဘာလဲပြက်နေအောင်မှာပဲအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်လာတာပြီးရင်ပြက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်တော့ဖြစ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြက်ဖို့ကြတော့အဲတိတ်လက်မခံရင်ဘူးပေါ့เนาะအဖြစ်ကိုလက်ခံရင်အပြက်ကိုလည်းလက်ခံရမှာပဲအဲ့ဒါကိုပဲသင်္ခါရလို့ပြောတာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးပေါ့ဟုတ်တယ်တခုမှတော့ပြောထားတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်တဲ့ဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်ဘာရဝေပစ္စခန္ဓာဘာရဟာရောစပုဂ္ဂလောဘာရဒနဒုက္ခလောကေဘာရနိခေပနဒုက္ခဘာရဝေပစ္စခန္ဓာပစ္စခန္ဓာ၅ပါးသောခန္ဓာတို့သည်ဘာရဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူကြလေကုန်ဤခန္ဓာ၅ပါးအနည်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပေါ့မြင်နေရတဲ့အထဲကိုဝတ္ထုဟာဒါပါလဲယုတ်တရားပဲစိတ်သည်နန္တရားပဲဒီနှမျိုးပဲအဲ့ဒီယုတ်နဲ့ဆိုရဲဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့မနေ့ကအိယာထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲညာအိယာဝင်တဲ့အချိန်ထိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေရတယ်နော်ပြုစုနေရတယ်ပေါ့ထမင်းစားတယ်ဆိုလည်းပဲဒါပဲထဲကိုထည့်ပေးရတယ်ရေးစားတယ်ဆိုလည်းရေးတိုက်ပေးရပူတယ်ဆိုတော့လည်းအေးအောင်လုပ်ပေးရတယ်အေးတယ်ဆိုလည်းပူအောင်လုပ်ပေးရတခါညောင်းတယ်ဆိုလည်းပဲလမ်းလေးလျှောက်ပေးလိုက်ထိုင်းလိုက်ထိုင်းတာကြတော့လည်းပဲဟာခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခတွေပြလာဒါဆိုရင်ကလမ်းလေးလျှောက်အောင်ပါပဲလမ်းလျှောက်ပါများတော့လည်းဒုက္ခတခါဖြစ်လာပြန်အဲ့တော့ထိုင်းအောင်ပါပဲလျောင်းထိုင်းရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးဟာလှည့်ပြီးတော့နော်အလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပင်နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပင်နေလို့ဒီဒုက္ခလေးရပါလေတက်တာသွားတာဒါကြောင့်ဣရိယာပုတ်၄ပါးသည်ဒုက္ခကိုဖုံးထားတယ်ဣရိယာပုတ်တစ်ခုနဲ့အကြာကြီးနေကြည့်ပါဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ပါလေအလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပြရတယ်နော်ထိုင်တာကြတော့ပါလေရက်ပြရတယ်ရက်တာကြတော့လမ်းလျှောက်ပြရတယ်လမ်းလျှောက်ပြကြတော့လေအိတ်ပြရတယ်လျောင်းထိုင်ရက်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးအလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပြရတယ်အဲ့လိုလုတ်ပင်နေလို့ဒုက္ခလေးရပါလေတက်တာနေတာတကယ်တော့ဒုက္ခအမြဲတမ်းရှိတယ်နော်အလှည့်ပြောင်းလုတ်ပင်လို့ဒုက္ခလေးကတက်တာသွားတာအလှည့်ပြောင်းမလုတ်ရင်ဒုက္ခထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒုက္ခကိုဘာကဖုံးထားတယ်ဣရိယာပုတ်၄ပါးကဖုံးထားတယ်ညောင်းနေဆိုတော့ဟောလက်လျှောက်ပေးရတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်လေးငါအေးဥမပဲဟာတန်ညာခောက်ပြီဆိုတော့လေဟာသွားဥမပဲဟိဟောခုမှကွာကြော်လေးစံလို့ရှိသေး
စိတ်ရဲ့တဘာဝလေးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးငယ်တော်ကစာအညောင်းဆိုတာရှိဘုန်းကြီးတွေဆိုတာကစွန့်စားပြီးတရေလောက်တော့အနာယူတယ်လားစာပြီးတမေဘုန်းကြီးစိတ်အဲ့တော့စနေနေ့လောက်စွန့်စားစနေကျော်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကနေတနာရီထိဘုန်းကြီးတို့စာတင်တိုက်နေမှာသူကအနာယူခြင်းအိတ်ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမအိပ်ရင်လေညနေကြတော့သူကစာကြက်လို့မကောင်းတော့လူကလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဟိုတဏှာမဟုတ်ပါဘူး45မိနစ်လောက်အိပ်ရတယ်ဆိုရင်ကိုပဲလူရပါလေလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်ပြောမယ်ဆိုအနာယူပေးရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတည်းစကားလေးပါလေပြောနေလို့နောက်ကျသွားပြီဆိုစနစ်ခွဲမှာအိပ်ရတယ်အဲ့တော့တဏှာထိုးပြီဆိုရင်ဟိုရပါလေတန်ကျောင်းကခောက်ပြီကိုကခုမှပါလေအိပ်ကောင်းလုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးကြားရင်ကိုလူကကြောက်နေတော့အာတန်ကျောင်းကခေါ်ပြန်ပြီဆိုပြီးတော့နော်ထိနာမိတ်တာပေါ့ဗျာဒါဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တော့ပါအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရအမြဲတမ်းအလဲပြောင်းလုပ်ပြရတယ်အလဲပြောင်းလုပ်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခဝေနာကပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့အလားတဏတူလဲဆိုရင်ဝန်တို့ဝန်ဘိုးနဲ့တူတယ်တဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ကြွေနေရတာနော်ကျမ်းမာရေမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျမ်းမာရေကောက်အောင်ပေါ့ဗျာလမ်းလေးလျှောက်ပေးရဆေးလေးပါလေပုံမှန်လေးစားပေးရအဲကြောင့်မင်းကိုစတော်ကြီးကလွန်တော်မူကံဒီအချိန်လေးမှာနော်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလေးတခွန်းနာဟန္တာသောဘတော်တုံရှင်ဟေးခဏကိုတဲ့ငါမင်းရဲ့ကြည်ကျွန်းဖြစ်နေနေခဲ့တာဘဝတဏ္ဍာတချော့ဘဝတွေမရည်တွက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ငါမင်းရဲ့ကြည်ကျွန်းပဲတဲ့ဒီခဏကြီးကိုပါလေလူတယောက်လိုတင်စားပြီးတော့ပြောတာမင်းကငါပြုစုနေရတာအကြာခဲ့ပြီကွာစားခြင်းနိုင်ရင်အစာလေးထည့်ပေးရတယ်တောက်ချေနိုင်ရေလေးထည့်ပေးရတယ်အိတ်ချေနိုင်အိတ်ပေးရတယ်တကယ်တော့ငါသည်မင်းရဲ့ကြည်ကျွမေနာဟန္ဓာသောဓာတာဆိုတာကြည်ကျွဒီနေ့ဒီရကဆက်တည်ပြီးတော့ငါမင်းရဲ့ကြည်ကျွဖြစ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူးမင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကိုငါဘဝဘောင်းမြောက်များစွာခံစားခဲ့ရပြီအခုချိန်တော့ငါလက်မခံတော့ဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဒီခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်တို့ကြီးကလေးလွန်းလို့အဲ့ဒါကိုဗာပြောလေသင်္ခါရဖြစ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်ဒါပဲဘဝဆိုတာလေးကိုအနစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်မွေးလာတယ်ဇာတိဇာတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မသေးခင်နော်လှုပ်ရှားနေရတယ်ပြီးတော့သေတော်လေပြီးသွားတာပဲဘာရှိသေးလဲဘာမှကိုရှာလို့မရအောင်သေပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးညစ်ကြီးတဲ့ပဲစွန့်ပြရတာမို့လားအဲ့တော့တရားသဘောလေးကိုเออเนเนลิลิเนเนပေါ့စင်ញကြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာเนาะဒီခန္ဓာကြီးကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးလူဆိုရင်လူခန္ဓာနတ်ဆိုရင်နတ်ခန္ဓာပြမဆိုရင်ပြမခန္ဓာအပယ်လေးပုံဆိုရင်လည်းပဲသူတို့နဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးကြောင့်เนาะဒုက္ခတွေမြောက်များစွာကြုံခဲ့ရပြီဟိုစကားလေးတခွန်ရှိပါတယ်ပောက်ပြင်ဘာကြောင့်ကင်ရတယ်အဲပြိုင်နာလို့ကဲနေနောက်ဆုံးပဲရောက်သွား။ဟိုဖြုတ်ကိုက်ဖြုတ်ကိုက်တော့ပါလေ။သူလည်းအစင်းနှမ်းပြောမှသူလည်းမျက်စိတွေမြင်လာတာ။ဟိုနောက်ဆုံးတော့ပါလေ။အဲမွေးရဖားအော်ကကိုက်တာမို့လား။ဟောမိုးဘာကြောင့်ရွာလဲ။ဖားအော်လို့ရွာတယ်။ဒီဖားဘာကြောင့်အော်လဲ။မွေးကိုက်လို့အော်တယ်။ဒီမွေးဘာကြောင့်ကိုက်လဲ။တကယ်တော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကြွေးဖို့မို့လား။ဒါလေးအနှစ်ချုပ်ပဲနော်။အိုက်ကစားတယ်လေသူတို့ရဲ့စားကတားကောင်တွေကိုတဘာဝဟိုကဖန်တီးထားတာမတနာလို့မဟုတ်ဘူးမတနာနဲ့ကသူကသေုံရှိတာပဲသူတို့ရဲ့ဘဝပေးကံကြမ္မာဟိုကဒီလိုကိုဖြစ်လာရင်တားစားတဲ့တော်ဟာဒါကိုသူတို့ဗါလဲရှောင်လို့မရအောင်အိုက်ကစားပြီးစားတော့ဗါလဲတားကောင်တွေကိုဒါမညံမတာလှုပ်ရတော့မှာပဲတကယ်တော့ဖားကိုမတနာလို့မဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုဗါလဲတနာလို့ခန္ဓာရဲ့ကြေးကျွန်းအဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကြီးတွေဝန်တို့ဝန်ပို့နဲ့တူတယ်ဘာရဝေပင်ဆက်ခန္ဓာဘာရဟာရောစာပုဂ္ဂလောဘာရဘာရဒဏ္ဍဒုက္ခလောကိဘာရနိခေပနဒုက္ခဒါကြီးကိုထန်နေရရင်ဒုက္ခပဲတဲ့ထန်နေရရင်ဒုက္ခဆိုဒါကြီးကိုဗာလေလွတ်ချလိုက်ရမယ်ဘာရနိခေပနဒုက္ခဘာရဝန်ပို့ပြီကိုနိခေပနလွတ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခရရှိလာလိမ့်မယ်
ဲ့တော့ပြောရင်တကသင်္ခါရရဲ့ဒုက္ခကိုနော်သင်္ခါရဒုက္ခကိုဘုန်းကြီးတို့တတ္တဝါတွေခံစားနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီသင်္ခါရကိုဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်သင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ရင်ဒီဘုံမှာမတွေ့တော့ဘူးဒါပေမဲ့သင်္ခါရကိုငါလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်၊သူလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်၊သားလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်၊သမီးလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကပါလေမှားယွင်းနေတဲ့အမြင်ပဲ။တကယ်တော့သူတို့ငါတို့ဆိုတာရှိလား။မရှိဘူး။ဘာပဲရှိလဲ။ယုံနဲ့နာ၊ယုံနဲ့နာဆိုရပါလေ။သင်္ခါရပဲ။တတဝါဆိုတာရှာလို့မရဘူးတဲ့။သင်္ခါရပဲ။ဝစီစာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးအန္တဝန်တော်မှာတဘာတဲ့တင်းသုံးပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းနေတယ်ပေါ့တရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တဘာတဲ့နေနေတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တမာရီကလည်းအာကောင်းတော့အဲ့ဒီတော်လေးထဲမှာတဘာတဲ့ပဲတော့စီမဟုတ်လို့တကယ်တော့အုတ်ကြီးမဟုတ်ပါအောင်ကြောင်းနာကဏ္ဍကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုသစ်ပင်အကြီးအဝါတာကောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမန္တကြီးရောက်လာတယ်ဩဘိက္ခုနီလေးတဘာတဲ့တပင်အောင်မှာတရားလေးနှလုံးသွင်းနေပါလားတကယ်ကောတမာတိအားကောင်းရဲ့လားတကယ်ကောဒီတရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားရဲ့လားလူရတော့ပါလေအမူအရာလေးကြည့်လိုက်ရင်တော့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေတာပဲတကယ်ကောတမာတိရှိတာဟုတ်ရဲ့လားဒါနဲ့မန္တကြီးကစန့်ကြည့်အဲ့ဒီတတော်လုံးတစ်ခါရယ်နော်အသက်နဲ့ကြီးနဲ့អော်လိုက်တယ်ဟိတ်ဟောက်ပြီးတော့တမာတိရှိမရှိစန့်ကြည့်တာအဲ့ဒီတတော်တခါလေအတန်တကြီးနဲ့អော်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်နဗိယတခါလေတောကောင်းကြီးတို့ထွက်ပြေးကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘိက္ခုနီတွေကတော့မတုံမလို့ကြောက်ရွံ့လေးလိုပဲဘာကြောင့်လဲတမာရီအာကောင်းလို့နော်တမပတ်တွေဝင်စားတယ်ဆိုတော့တမာရီအာကောင်းမှတခါတည်းဇန်နေပါတွေဝင်စားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတမာရီပဲတမပတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့တမာရီအာကောင်းလို့ဝင်စားလို့ရတာဒီတမာရီတာမရှိရင်ဘလို့မှဝင်စားလို့မရဘူးအဲ့တော့တမာရီအကောင်းတော့နဗိယအတန်ဒီပလန်ဒီစူညံနေလည်းပဲသူကတော့ပါလေဘာမှနော်ဟိုမတုံ့လို့ဘူးပေါ့ငြိမ့်နေတယ်ဩတမာရီတကယ်အကောင်းပါလားအစတော့ပါလေတကယ်ကောတရားထိုင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားပေါ့တမာရီကဘယ်လောက်ထိအကောင်းလဲပေါ့မန္တကြီးရနော်စန့်ကြည့်တာဒါမှမဟုတ်ဘိက္ခုနီလေးကမတုံမလုပ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနာနာကပ်ပြီးတော့မေကုံလေးတခုလှမ်းမိတယ်ဘိက္ခုနီဝဇိရာအမိရတဲ့ဘိက္ခုနီလေးကေနအဘေသူသည်တတောတတဝါကိုပကတောဖန်စီထားပါတနီကေနအဘေပုဂ္ဂိုလ်ကတတောဟောဒီတတဝါကိုပကတောဖန်စီဝေထားပါတနီကုဝောအဘေကြောင့်ကြောင့်တတောတတဝါသည်တံဘောတိဖြစ်ပေါ်ပြီးလာပြီးတနီကုဝောအဘေကြောင့်ကြောင့်တတောတတဝါသည်နိဒုဇ္ဇတိချုပ်ပြောင်းရေသွားသည်ငါသူ့တကယ်တဲ့ကြောက်လန့်အောင်ဆိုပြီးတော့အတန်လေးနဲ့ဟိမ့်အောင်ပြီးတော့ချုပ်လန့်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမတုံမလုပ်ပဲတကယ်ကိုပဲဒီတရားပေါ်မှာတမာရီရှိရှိနဲ့နော်နှလုံးသွင်းနေတာဒါဆိုရင်ကမေကွန်လေးတခုတော့မေးအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့မနက်ကအဲ့ဒီမေကွန်လေးမေးလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တတဝါဆိုတာရှိလားဘာပဲရှိတယ်သင်္ခါရပဲယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားဒါသင်္ခါရနော်အခုချိန်မှာယောဂီတွေထိုင်နေကြရတယ်ဒါပါလေသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒီဘုံကြီးတရားဟောနေတယ်သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲသင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လို့သင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်ရင်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်မရှိတော့ဘူးတတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်မရှိရင်သူလည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးသားလည်းမရှိတော့ဘူးသမီးလည်းမရှိတော့မရှိတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာနေတယ်တန်ရိုးစင်လည်းမလာတော့အဲ့ဒါကိုမနက်ကြီးကမသိရှာဘူးဝစီတာတဲ့တတဝါဆိုတာဘယ်သူကဖန်ဆင်းထားလဲတဲ့အဲ့တော့တတဝါဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့မှတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှာလို့မရတော့ဘူးယုံကြိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲယုံမှဂျိုးရှိလားအဲ့ဒါဒီကိုယုံကြိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဘယ်လိုဖြေမလဲဖြေလို့မရဘူးအခုလက်ဒီတိုင်းပဲတတဝါဆိုတော့ရှိမှမရှိပဲအဲ့ဒီမရှိရကြီးကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းထားလဲဆိုတော့ဒါပါလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲ
ယုတ်တရားနဲ့အနတရားအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်လူတွေသွားနေကြတယ်ဩဒါသူပဲဒါငါပဲဘုန်းကြီးတို့လောကမြင်နေကြည့်ရင်တော့ရှိတာပေါ့သို့သောဓမ္မမြင်နေကြည့်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရအစုပုံကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါပဲသင်္ခါရကြီးသွားနေတယ်သင်္ခါရကြီးထိုင်နေတယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲဘာကြောင့်လဲတတဝါဆိုတာရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒီရှာလို့မရတာကြီးကိုနော်မန္တကမေးတာတတဝဘသူကဖန်ဆင်းထားလေတဲ့အဲ့တော့ဘိက္ခုနီတွေကဘာမှမပြောတော့ဘူးသူ့ရဲ့အဖြေပေါ့ဓာတ်ရိုက်မဖြေတော့ဘူးတရားသဘောလေးကိုပဲသူ့ကိုရှင်းပြတယ်မာရာအိုမန္တကြီးအယံတတော်ဟိုဒီတတဝဆိုတာသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအယံတတော်ဟိုဒီတတဝဆိုတာသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဘာအစုပုံမာရဝမဏ္ဍကြီးအယတ္တောဟောဒီတတဝရိယသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိသာလျှင်တမောဒီဖြေးပြလာတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိသာလျှင်တိဋ္ဌေတိတန်း၍နေတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလည်းဝေတိချုပ်ရောက်၍သွားတယ်ဣတိဤသို့ဝစီရာဝစီရာအမြီရတဲ့ဘိက္ခုနီလေးသည်ကထေတိကောင်းစွာမဲ့တွေမင်းကြတော်

မန္တကြီးမိတဲ့မေကွန်းကတတဝါကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းထားလဲအဲ့တော့တတဝါဆိုတာဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်မရှိဘူးလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ရှိတာပေါ့လောကအမြင်ကိုသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီသမုဒိသစ္စာဟာလည်းပဲအမှန်တရားပဲမို့လားအမှန်တရားဆိုရင်ပြစ်ပယ်လို့မရဘူးနော်သူတို့ငါတို့ဟာလာသားတို့သမီးတို့ဒါလောကအနေနဲ့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒီရှိနေတာကြီးကိုပြစ်ပယ်လို့တော့မရဘူးအမေရအမေပဲသမီးရသမီးပဲဖေရဖေအေးပဲသားဟာသားပဲအမေနဲ့သမီးဂုံချင်းတူရလားအမေကိုသမီးကလှုပ်ကြွေးရတယ်သမီးကိုအမေကလှုပ်ကြွေးစရာလိုလားမလိုဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဂုံချင်းမတူလို့ဒီဂုံကြီးကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာလဲလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဒါကအမေဟေးယေရှုရှင်ဒါကတော့ပါသမီး तू ကယေရှုစားပေါ့ဒါကဖခင်ဒါကသားဒါလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဒီလောကအမြင်ကိုလည်းပဲမှားတယ်လို့ तू မပြောရဘူးတခုတော့ရှိတယ်တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလောကအမြင်ကိုပါလေဖိစားပြရမယ်။ဟိုစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သမုဒိသစ္စာကိုကြော်ရမယ်ပေါ့။အမေဆိုတာရှိတယ်၊သမီးဆိုတာရှိတယ်၊အဖေဆိုတာရှိတယ်၊သားဆိုတာရှိတယ်။ဒါလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြောတာ။အေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေတို့သမီးတို့မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါတွေရှိနေရင်အမေဆိုလိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်မှာပါလေတန်ရုံးစင်ကပါသွားပြီ။သမီးလို့ပြောလိုက်တာเนี่ยတန်ရုံးစင်ကပါသွားပြီအဲ့ဒီတန်ရုံးစင်นี่ပါมาဆိုလို့ဩအမေဆိုရလဲသင်္ခါရသမီးဆိုရလဲသင်္ခါရသင်္ခါရလို့မြင်လိုက်တော့ဒီအပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ပါလေမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီလို့မလာအောင်လောကအမြင်နဲ့မကြည့်ရပဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရတာသို့သောအခက်ခက်သိမ်းတော့မဟုတ်ဘူးဖခင်လည်းပဲဒီတရားတွေဟောခဲ့တာမိဘယေရှုတို့เนาะဆရာယေရှုတို့သာသမီချင်းဖို့မိဘချင်းဖို့ဒါတွေကလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောခဲ့လားအနေရာတိုင်းကိုဒီတစ္ဆာအမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ဟိုပုံသေးတွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်တခါတည်းပါလေလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်တခါတည်းဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်စာလို့ပြောရင်သမုဒိတစ္ဆာနဲ့ပရမတ္ထတစ္ဆာသမုဒိတစ္ဆာလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အမေတို့အဖေတို့ဆိုတာဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားပဲအမှန်တရားဖြစ်လို့သမုဒိသစ္စာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအမေတို့အဖေတို့ကအနှစ်ချုပ်တီးတော့ဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအမေလည်းယုံနဲ့နာသမီးလည်းယုံနဲ့နာဘာထူးလဲဘာမထူးဒါကဘာအမြင်နဲ့ကြည့်ရလဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တာစလို့ပြောရင်ပရမတ္ထသစ္စာအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တာဒီလိုတော့ရှိတယ်နော်အခုဘိက္ခုနီလေးကအဲ့ဒီဓမ္မအမြင်နဲ့ဖြစ်နေတာအယံတောဟောဒီတတဝါပုံသည်သုတ္တသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအမေဆိုတာမရှိဘူးသမီးဆိုတာမရှိဘူးသားဆိုတာမရှိဘူးသမီးဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာမရှိဘူးဘာအစုအပုံသင်္ခါရအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်မှာပါလေတန်ရောစင်မလာတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကထင်းတယ်ဟိုမကိုရဘုန်းကြီးနဲ့တီးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သူ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြညနေခင်းတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုပေါ်ထမင်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ထမင်းချက်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အိမ်ရှိမှာကလေးလေးတယောက်ဆိုင်ကယ်တိုက်လို့ရဲဆိုရယ်တရင်ကြားလိုက်ရသူကထမင်းချက်နေကလေးတယောက်ဆိုင်ကယ်တိုက်လို့ရဲအော်ဟုတ်လားအခုကလေးကနေသားရဲ့ဟေးနေသားလေးဆိုင်ကယ်တက်လို့တဲ့ဆိုလူကတခါတယ်အစတော့ပါလေအော်ဟုတ်လားငါသားဆိုတော့ယင်းဆိုပြီးတော့လူကထမင်းမချက်နိုင်တော့အဲ့ဒါဘာကွာတန်ရိုးစင်ငါသားဆိုတဲ့တန်ရိုးစင်ရောဆိုင်ကယ်တက်လို့တဲ့ဆိုတော့လူကပါလေနေစရာမရှိတော့တော့ကပါလေနှိမ့်ဆက်တော့ဒီတော့ကဘာဖြစ်လို့နှိမ့်ဆက်လဲငါသားဆိုတဲ့တန်ရိုးစင်ကြောင့်အကယ်၍သင်္ခါရလို့မြင်ရင်ဒီတန်ရုံးစင်လာပါမလားလာပါဘူး။ဒါလည်းသင်္ခါရ၊သမီးလည်းသင်္ခါရ။အခုတော့သင်္ခါရအမြင်ပါလေမကြည့်နိုင်ဘူး။ကလေးလေးတယောက်ဆင်ကယ်တက်လို့တယ်။အော်ဟုတ်လား။အဲ့တော့သင်္ခါရလို့မြင်သေးတယ်။အော်သင်္ခါရဆင်ကယ်တက်လို့တယ်ပေါ့။ငါသားလေးဆင်ကယ်တက်လို့တယ်ဆိုဟောသင်္ခါရကပျောက်သွားပြီ။
အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတန်ရိုးစဉ်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီတန်ရိုးစဉ်ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်တရားဆိုတာမရှိဘူးဘာအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နော်ဒီသင်္ခါရဆိုတာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဒါပဲမို့လားအဲ့တော့ဒုက္ခကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဒုက္ခကြီးပြတ်သွားတယ်အယံတတောဟောဒီတတဝါပုံဒီသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခသည်သလျင်သမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီလားတဲ့ဒုက္ခမေဝဒုက္ခသည်သလျင်ဒိဋ္ဌိတိတိုင်း၍နေရဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခသည်သလျင်ဝေဒီချုပ်ပြောင်း၍သွားတယ်တကယ်တော့တတဝါဆိုတာမနှက်ကြီးမရှိပါဘူးတဲ့တတဝါဆိုတာမရှိမှာတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလဲဘယ်လိုလို့ရှာလို့ရပါလဲဆိုပြီးတော့မနှက်ကိုအဲ့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုတရားဒဂမတွေယောဂီသူတို့ရှင်တွေတရားအထုံနေကြတယ်။ဘာအတွက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ကြီးပျောက်ဖို့ပေါ့။ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လိုက်။ငါဆိုတဲ့အမြင်၊သူဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်ဖို့ပေါ့။အဲ့ဒီအမြင်တွေကအထင်ပဲတဲ့။တကယ်တော့မရှိပါဘူးတဲ့။အထင်လေးကိုပဲအမှန်လို့ထင်နေကြတာ။အဲ့ဒါကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါဆွေးတွေလွန်ကင်းနေကြတာအဲ့ဒီငါဆွေးတွေလွန်ကင်းနေကြတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေကြတာဒါကြောင့်တတ္တဝါကိုတတ္တဝါလို့မမြင်ပဲဘာအစုပုံလို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုရလဲဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်ရုပ်နဲ့နာပြီးတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲဗျဖြစ်တာကိုဒုက္ခလို့လက်မခံရင်ပြက်တာလေးကိုအရင်တွေးကြည့်ပြက်တာတော့ဒုက္ခဆိုတာသိကြတယ်မို့လားပြက်သွားခြင်းဒီပါလေဒုက္ခအဲသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့ပြက်တာလဲဟိုဖြစ်လို့ပြက်တာလေမဖြစ်ရင်ပြက်စင်အကြောင်းမရှိဘူးပြက်တာကဒုက္ခဆိုရင်ဖြစ်တာလေဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဒုက္ခကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဒုက္ခကြီးပြက်သွားတယ်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအိုးတက္ကတုတစ်ခုမှာတဲ့နန်းနေပို့ချပြီးတော့နာမည်တွေကြော်ကြနေတယ်ဗမောခါကြီးတယောက်ပေါ့သူရဲ့တပည့်လေးတယောက်เนี่ยခྱི་သွားတယ်တဲ့အဲ့လိုခྱི་သွားတဲ့အခါမှာလမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့ပေါ့တောတောင်ရွှေကင်းလေးလေးကြည်ရင်းနဲ့သူဆရာတပည့်နှစ်ယောက်အတူတူသွားကြတယ်အဲ့လိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာရှေ့ကလှဲတစီဖြတ်သွားတယ်အမဆရာကြီးကမျက်လုံးကလည်းမွေးနေမျက်မှောင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟေ့တပည့်ဟိုရှေ့ကဘာလဲကွာเสียแห่ดิซีตั้วနေเฮ้เสียแห่ดิซีตั้วနေတယ်အဲ့တော့အပေါ်ရကြည့်နေမှာလဲလှဲကြီးตั้วနေတယ်ဒါကြတော့လှဲရตั้วတာလားนัวตั้วတာလားအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောလဲလှဲตั้วနေတယ်ဒါကြတော့ဘာကตั้วအဲ့ဒီนัวဘာကြောင့်ตั้วလဲအပေါ်ကလူရှိတယ်မို့လားလူအမောင်းလို့သွားတာလူကလည်းဗာရှိလို့လေလှဲကြီးပါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရှေ့ကပါလေလှဲတစီသွားနေတယ်တကယ်တော့လှဲသွားတာမဟုတ်ဘူးနွားသွားနေတာဒီနွားဗာဖြစ်လို့သွားလေလူအမောင်းလို့အဲ့ဒီလူကလည်းလှဲရှိလို့ဘယ်နှစ်ခုလဲ၃ခုလှဲရယ်နွားရယ်လူရယ်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟာလှဲကြီးသွားနေတယ်ဟေးတကယ်တော့နွားသွားတာဒီနွားဘာဖြစ်လို့သွားလဲလူကမောင်းလို့ဩဟုတ်ပြီလူကမောင်းလို့ဒီလေကြီးသွားနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဇင်ညာလျှောက်နော်ဇင်ညာကမထမ်းမို့ဇင်ညာလေးလျှောက်ပြီးတော့တရားလေးတွေမှတ်နေကြတယ်ဟာရှိရပါလေဟာလူသွားနေတယ်သွားနေတာဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးစိုက်ကြည့်လိုက်ပါသွားနေတယ်သွားတယ်ဆိုတာခြေတော့ကလှုပ်ရှားတာပဲမို့လားသွားတယ်ဆိုတာပါလေခြေတော့ကလှုပ်ရှားတာဘယ်လိုလှုပ်ရှားလဲတလန်းကကြွသွားလိုက်နော်နောက်တလန်းနောက်ကနေပါလေလှမ်းလိုက်ဟာလားကြွလိုက်လှမ်းလိုက်အဲချလိုက်ပြီးတော့ပါလေရှေ့တွန်းပို့လိုက်နောက်တစ်ချောင်းကိုဆွဲလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဟောသွားတယ်ဆိုတာခုမှသိတော့ပါခြေတော့နှစ်ချောင်းလှုပ်ရှားနေတာကိုသွားတယ်လို့ပြောတယ်
ကဲသွားတယ်ဆိုတာလေသွားခြင်းစိတ်မရှိရင်သွားလို့ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးသွားခြင်းစိတ်ရှိလို့သွားတာသွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ဒီချောက်ကပါတယ်လှုပ်ရှားတာညောင်ကြည့်နော်ချောက်နဲ့ချောက်လှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတာကပထဝီလားအာဘောလားတေဇောလားဝါယောလားလှုပ်ရှားတာကပါလေဝါယောဟုတ်ပြီဝါယောလှုပ်ရှားတယ်တွန်းကန်တယ်ထောက်ကန်တယ်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒါဝါယောပဲတကယ်တော့သွားတယ်ဆိုပါလေဝါယောပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝါယောဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားလဲသွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ငါသွားခြင်းနဲ့ဟေးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဒီဝါယောကလှုပ်ရှားတာမို့လားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးမရှိရင် तू ကသွားလို့ရမလားလဲတဲ့စီသွားနေတယ်လဲရယ်နွားရယ်လူရယ်လူတယောက်သွားနေတယ်သွားနေတာကလှုပ်ရှားမှုဝါယောအဲ့ဒီဝါယောသည်ဘာကြောင့်လှုပ်ရှားစိတ်ကြောင့်စိတ်သည်လှိမ့်မောင်းသူနဲ့တူတယ်စိတ်သည်အဲလှိမ့်မောင်းနေတဲ့သူပဲဒါကဝါယောသည်ဘာလဲနွားပဲသူလှုပ်ရှားနေတယ်လေနွားသွားတယ်မို့လားခုလေဝါယောဘာလဲလှုပ်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားလဲစိတ်ကနေပြီးတော့တွန်းအားပေးလို့စိတ်သည်လှိမ့်မောင်းသူလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယောသည်နွားဒီခန္ဓာကြီးသည်လဲအဲ့ဒီသုံးချက်မြင်အောင်ကြည့်ဒါဆိုရင်လူတယောက်သွားတယ်ဆိုတာဩဝါယောဆိုတဲ့ဗါလေအဲနွားရယ်ဟာလာပြီးတော့စိတ်ဆိုတဲ့အဲလှိမ့်မောင်းသူရယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့လဲရယ်ကဲလူဆိုတာရှာလို့ရသေးလားရုပ်ခန္ဓာရယ်ဝါယောရယ်စိတ်ရယ်ဒါပဲရှိတယ်စိတ်ဆိုတာနန္တရားဝါယောနဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကရုပ်တရားရုပ်နဲ့နာဒါပဲရှိတာမို့လားလူရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးသူစွာရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးတကယ်ဆိုရင်သွားနေတယ်ဆိုတော့ဩသင်္ခါရအစုပုံကြီးဘာတွေလှုပ်ရှားနေလဲရုပ်နဲ့နာလှုပ်ရှားနေတာပဲဘာမှရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သင်္ခါရအစုပုံဆိုတာအာအခုဘယ်သူသွားနေလဲဟေးအာလူသွားနေတယ်ဩသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲကိုနဲ့မသိတော့သင်္ခါရအစုပုံပေါ့ကိုသားလေးကိုသမီးဆိုဩငါသားလေးလာပြီဟေးဩဒါကြောင့်သင်္ခါရလို့မမြင်တော့ဘူးတကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလဲပါလေသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်အယတတောဟောဒီတတဝါပုံသည်ဒုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းယသမ္ဗောဓိဖြစ်ဝေလာရေဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းယတိတ္တတိတိတတ်နေရေဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းယဝေတိချုပ်ပြောင်း၍သွားရေဣတိဣသောဝဇိရာဝဇိရာအမိယတဲ့ဘိက္ခုနီလေတိကရေတိကောင်းစွာမဲ့သွေမင်းကျတ်တော်မူလိုက်ပါပေ

0: ဆိုတာလေရှာလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအနစ်ဆိုတာရှာလို့မရလို့မပြောတော့နဲ့တူတယ်တဲ့သင်္ခါရအစုပုံကြီးရာဘာနဲ့တူတယ်ကဲငါပြောဝင်ကြီးလိုက်ပေါ့အဖက်တွေတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ခွာကြီးလိုက်အနစ်ဆိုတာရှာလို့ရလားမရပါဘူးဗျာဒီတိုင်းပဲတဏ္ဍဝါဆိုတာမရှိဘူးဒါပါလေသင်္ခါရအစုပုံကြီးအဲ့ဒီသင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာအနစ်ရှာလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့ရှာလို့မရလဲ။ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိ။ကဲဆိုကြပါစို့။ယောဂီတွေတရားထိုင်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီဓမ္မယုံရောက်လာတယ်။အဲ့တော့တခါတည်းထိုင်ပြီနဲ့ထိုင်ရင်နဲ့ထိုင်မယ်ထိုင်မယ်ထိုင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကမထန်တစ်ခုခုရှုတယ်။ဝေနာကြိုက်ရင်ဝေနာရှုမယ်ပေါ့။ဝင်လေထွက်လေကြိုက်ရင်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုတယ်။ဘာကိုပဲရှုရှုခကြကြလေးထိုင်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါပါခြေတော့တည်ကျင်းလာတယ်ခြေတော့တည်ကြိုက်လာတယ်ခါးတွေဘာတွေအောင့်လာတယ်နော်ဘာဝေဒနာလဲပေါ်လာပါပါကြကြလေးထိုင်တော့ခြေတော့တည်ကျင်းလာတယ်အော်ငါခြေတော့တည်နာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်မယ်တကယ်တော့နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလားခြေတော့တည်နာရဲဟေးအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလောက်အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ခြေတော့ကနာရဲတဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ဆိုတာကိုကုဋ္ဌာတအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ခြေတော့ဆိုတာဘာတွေပါလဲလို့အပေါ်ကအရေပြားအဲ့တော့ပါလေအရေရူပြီးတော့အသားအမေးအကြောသွေးအယိုးယိုးရင်းချင်းစီဘယ်နှမျိုးလဲ၈မျိုးပါခြေတော့ကိုကုဋ္ဌာတအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ဓာကြီးလေးပါအနေနဲ့မကြည့်နဲ့ဟာခြေတော့နာတယ်ဟာခြေတော့ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဟာကုဋ္ဌာတနဲ့ကြည့်တော့၈မျိုးတွေ့ရတယ်ဒါခြေတော့နာတယ်အဲ့ဒီနာတယ်ဆိုတာအပေါ်ကအရေပြားလေးကနာတာလားအရေပြားလေးကနာတတ်တယ်လားအဲ့ဒီအရေပြားလေးသည်ရုပ်တရားလားနံတရားလားရုပ်တရားသည်နာတတ်တယ်လားဟောဒီသဘောဟာယုတ်တရားပဲနာမန်သိရဲ့လားမသိပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲအတိစိတ်တဝေဒနာတို့မရှိလို့နာတယ်ဆိုတာဘာကနာတာလဲဝေနာကနာတာခြေတော့နာတယ်အရေပြားလေးကနာတာလားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အရေတူကနာတာလားမဟုတ်ဘူးအကျိုးကနာတာလည်းမဟုတ်သွေးကနာတာလည်းမဟုတ်အယိုးကနာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကယုတ်တရားလားနံတရားလားရုပ်တရားတွေပဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောကြတယ်ခြေတော့နာတယ်တဲ့ကဲတခုချင်းကြည့်လိုက်တော့ခြေတော့ရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးခင်ဗျအပေါ်ဆုံးကပါလေအရေးပြားအောက်ဆုံးကပါလေရိုးတွင်ချင်းစီခြေတော့ရှိသေးလားမရပါဘူးဘာအစုပုံလဲဩသင်္ခါရအစုပုံပေါင်းထားလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလူလို့ထင်နေကြတာခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်တော့လူဆိုတာရှာလို့မရဘူးဒါဘာခေါ်လဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မယုံဆိုတာကြီးကိုအမှုတရားအကတရားတိုက်တရားတစ်ခုစီဖြိုခွဲလိုက်ရင်ကဲဓမ္မယုံဆိုတာရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့နော်ငါဆိုတဲ့အမြင်ပြောဖို့အတွက်တစ်ခုစီတစ်ခုစီပါလေခွဲထုတ်ကြည့်ရခြေတော့ဆိုတာလေးကိုခွဲထုတ်ကြည့်ရလေအရေပါအရေတူအကျော်အမြေအသအယုသွေးယိုရင်းချင်းစီခြေတော့ဆိုတာရှိကိုမရှိတော့ခြေတော့ဆိုတာမရှိရင်လူဆိုတာလေမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်လို့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပေါင်းပြီးတော့အပေါင်းအနေနဲ့မြင်တယ်ဒါခြေတော့ခြေတော့နာတယ်ခြေတော့ကနာတာမဟုတ်ဘူးခြေတော့ဆိုတာဘာလဲကြည့်တော့လေအရေပြားလည်းမဟုတ်အရေတူလည်းမဟုတ်ဟာသူတို့ကနာတာလားသူတို့ကယုတ်တရားတွေလေယုတ်တရားနာတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးဘာကနာတာလဲဝေနာကနာတာဒါဆိုရင်ခြေတော့နာတယ်ဆိုတာလေးကိုတွေးကြည့်လိုက်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဒါပဲအဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းပြီးတော့နော်ခြေတော့နာတယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့ဘာအစုပုံနောက်တစ်ခုဓက်ကမထန်အနေနဲ့လှန့်ကြည့်လိုက်ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောခြေတော့နာတယ်လို့ပြောကြတယ်အ ဲ့ဒါဓာတ်ကမ္မထာအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပထဝီရဲ့အာဘောရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာနော်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာစမ်းလို့ရတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်တယ်မြတ်တယ်ပထဝီပဲပြောရင်ပြောမယ်မာရင်မာပဲအဲ့ဒါပါလေပထဝီပဲပြီးတော့ဒီခြေထောက်တို့လက်တို့မှာသွေးတို့ချွေးတို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါပါလေအာဘောယိုစီးတဲ့သဘောနော်ယိုစီးရဲ့သဘောဒါထင်ရှားအောင်ပြောတာဘယ်အရာဝတ္ထုဆိုယိုစီးရဲ့သဘောအကုန်ရှိအရာဝတ္ထုမင်းများသည်ပထဝီယိုစီးတဲ့အရေတက်တရားအာဘောကဲခြေတော့ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပူရင်ပူမယ်အေးရင်အေးမယ်အဲ့ဒါပါလေတေဇောခြေတော့လှုပ်ရှားလို့မရဘူးလားအထဲမှာလေးမရှိဘူးလားသွေးတွေဟာဘာဖြစ်နေလဲလေပတ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာရှိလို့လဲလေဆိုတာဝါရောပဲခြေတော့နာတယ်လို့ပြောတယ်ပထဝီကနာတာလားဝေနာကနာတာအဘောကနာတာလားတေဇောကနာတာလားဓာတ်ကြီးလေးပါးနေကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါးကနာတာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါးသည်ရုပ်တရားပဲနာတတ်တဲ့သဘောလေးကဝေဒနာတကယ်တော့ဩခြေတော့နာတယ်လို့ပြောခြင်းသည်ဒါပါလေလောကအမြင်နဲ့ပြောခြင်းပဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တော့သင်္ခါရအစုပုံပဲဘာအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီသင်္ခါရအစုပုံလို့ခေါ်နေတဲ့နော်ဓမ္မအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့သင်္ခါရအစုပုံလောကအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တတ္တဝါတတဝါလို့ပြောခြင်းပြောသင်္ခါရအစုပုံလို့ဆိုခြင်းဆိုတကယ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနှစ်ဆိုတာရှာလို့မရဘူးအဲ့လိုရှာလို့မရလို့ဘာလဲမပြောတော့နဲ့တူတယ်အခုရှာကြည့်တယ်လေအနှစ်တွေ့လားတတဝါဆိုဘယ်မလဲခြေတော့တော့ရှာလို့မရဘူးတတဝါဆိုတာပူဆူပေါ့ငါဆိုတာလည်းပူဆူသွားပြီရှာလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကငါရှိတယ်လို့ထင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအထင်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကုဒုခကိုဖန်တီးနေကြတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသင်္ခါရသစ္စာမြင်နေကြည့်ရင်အဲ့ဒါသင်္ခါရသည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအတိကြတာပေါ့ဗျာသင်္ခါရသည်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဆက်ဝိုင်းရှိတယ်မဟုတ်လားဘုညာဆက်ဝိုင်းကုန်ပြတော့ဟုတ်လားဆက်ဝိုင်းကြီးတို့ထောင်ထားတယ်သင်္ခါရသည်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လားပါလိမ့်မယ်သံဃုရိယသစ္စာဟုတ်လားတွေ့တာတယ်လေဒီသင်္ခါရကိုတွေ့တာတယ်မို့လားဘာဖြစ်လို့တွေ့တာတာလဲသူလို့ငါလို့မြင်နေလို့သင်္ခါရလို့မြင်ရင်တွေ့တာပါမလားအဲ့တော့သင်္ခါရသည်ဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်ဖြစ်သမှုရိယကြောင့်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဒုက္ခချုပ်ငင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီသမှုရိယကိုဘာလို့ရမလဲဖယ်ရှားရမယ်နောက်ဆုံးတော့တဏ္ဍာကိုပြောတာမို့လားသမှုတရားလို့ပြောခြင်းပြောတဏှာလို့ဆိုခြင်းဆိုလောဘလို့ဆိုခြင်းဆိုရာဂလို့ဆိုခြင်းဆိုအကုန်လုံးအတိဘေကအတူတူပဲအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ဒီဒုက္ခချုပ်ငင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတတ်ရမယ်။ဘာနဲ့တတ်ရမလဲဆိုတော့သစ္စာအဖြစ်ပြောရင်မကသစ္စာဘာသစ္စာမကသစ္စာဆိုတာမကင်၈ပါးကိုပြောတာနော်အခုတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမဂ်ကင်၈ပါးလုံးလိုအပ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘယ်နှပါးပဲလိုအပ်လဲသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိအဲ့ဒီ၅ချက်ပဲလိုအပ်တယ်သီလမဂ်ကင်သုံးပါးကမလိုအပ်ဘူးအဲ့ဒီ၅ချက်ဟန်ချက်နေရောအထုတ်ရင်အဲ့ဒါပါလေမဂ်ကသစ္စာပဲတိပဲစိုက်ပွားတိဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်ပဲသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရမယ်ဆိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကဘာသစ္စာလဲနိရောဓသစ္စာဆိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်ရမယ်
1: ပြီးတော့ပွားမကသစ္စာကိုပွားများရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမပွားများဘူးဆိုရင်တော့ဒုက္ခချုပ်ငြင်းတဲ့နေရာကိုလည်းမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြောရင်တာကဒီသင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာဒုက္ခပဲဆိုတာလေးကိုသိဖို့အဲ့လိုသိဖို့အတွက်အခုယောဂီတွေဒါဝိပဿနာအားထုတ်နေကြတာပဲအဲ့လိုအားထုတ်ပါများတော့ဩငါဆိုတာရှာလို့မရပါလားလို့မြင်သွားတယ်ငါဆိုတာမရှိရင်ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမလာတော့ဘူးဩသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲသားဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲသမီးဆိုတာလည်းသင်္ခါရအမေဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲအဖေဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲဘယ်မဲ့လဲငါရှာလို့မရပါလားဒါဆိုရင်ငါတို့ကဘာကြောင့်ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာနေပါလေကိုယ့်ရဲ့အမားကိုမြင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့မြင်တာလဲဒီခန္ဓာကိုညံနဲ့ကြည့်နေလို့ညံနဲ့မကြည့်ရင်မသိဘူးညံနဲ့ကြည့်မှသိမှာညံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိအဲ့ဒါကြီးကိုငါတို့ကဘာကြောင့်တွေ့တာနေပါလေဒီသဘောတရားလေးတွေသိဖို့အတွက်နော်ယောဂီတွေတရားမှတ်နေကြတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့အမြင်လေးမရှိရင်ဒီအပေါ်မှာတန်ရိုးစဉ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီတန်ရိုးစဉ်ကြောင့်တောကတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပေါ့ဖရဲလက်ထက်ကမိဖရဲကြီးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်တဲ့နော်ဥပ္ပီဒီလို့ခေါ်အဲ့ဒီမိဖရဲကြီးဟာကောသလမင်းကြီးကအလွန်ချစ်ဘာကြောင့်ချစ်တယ်ဆိုတော့တမီးလေးမွေးလာလို့တမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်တမီးလေးကဇီဝန်တီပြောတဲ့ဆိုတဲ့ချက်ချက်ချာချာဆိုတော့ဘင်းကြီးကဘယ်နာသွားသွားခေါ်သွားတယ်နော်တမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်အမေဖြစ်တဲ့ဒီဥပ္ပိဒီမိဖုရားကြီးကိုလည်းပဲကောသလဘင်းကြီးကအလိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလုပ်ချင်းလဲဘာဝတ်ချင်းလဲဘာစားချင်းလဲဘလို့နေရာမှာနေချင်းလဲဒီတမီးလေးကိုလည်းဘယ်သွားသွားခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့တမီးလေးကလည်းပဲဇီဝန်ဒီဇီဝန်ဒီဆိုပြီးတော့ဗဇက်ကကိုချတယ်လို့မရှိတော့ဒါကြီးမဲ့အဲ့လိုနေနေတဲ့အချိန်မှာပဲယောဂတခုကြောင့်သမီးလေးဇီဝန်တီဆုံးသွားအဲ့တော့ဘင်ကြီးကသူ့ကိုမျက်နှာตาပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီသမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်သမီးလေးကြောင့်သူ့မှာအရှိန်အဝါတွေရနေတာအခုသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါတော့သွားပါပြီငါကဘင်ကြီးကချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသမီးလေးကိုချစ်လို့ငါကပဝင်းကြီးကလေးစားတယ်ဆိုတော့ဘင်ကြီးကဥစားပေးလို့အခုတော့ငါသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တူဒီတော်သမီးနှစ်ယောက်ရှိရင်တယောက်ဆုံးတာနည်းနည်းတော့ခံတာသေးရဲ့နော်အခုတော့တယောက်ထဲဆိုပါလေမခံနိုင်တော့ဘူးတောကတွေနှိမ့်ဆက်လို့တခါတယ်တင်းညာကနေတိုင်းသွားပြီးတော့ငိုတယ်ငါသမီးလေးဘယ်သမီးရောက်နေပါလဲအမေကိုပြစ်ထားရလေလားဆိုပြီးတော့နေတိုင်းမိဖုရားကြီးဟာတင်းညာကသွားပြီးတော့ငိုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်သမီးလေးဇီဝန်တင်းကိုတရိယာလို့ငိုတယ်အပြင်းလို့ငိုတာလေသမီးဆိုတဲ့တန်ရုံးစဉ်ကြောင့်အဲ့ဒါလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သမီးဆိုတာရှိရလားရှိပါဘူးဗျာဘာအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံလို့မြင်ရင်ဒီပုံမှာတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ပါဦးမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတန်ရုံးစဉ်မဖြစ်ရင်တောကဆိုတာလေရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးတောကဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်ရုံးစဉ်ကြောင့်အဲ့ဒီတန်ရုံးစဉ်ကလည်းပါလေသင်္ခါရလို့ तू ကမရှုနိုင်ဘူးသင်္ခါရလို့ရှုနိုင်ရင်တန်ရုံးစဉ်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒါသင်္ခါရပဲသင်္ခါရပဲဆိုတာသိအောင်ရှုနေရတာဘိက္ခုနီဟိုဝဇိတာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီလေးရတော့နော်ပါလေတတဝဆိုတာပါလေအဲမရှိပါဘူးသင်္ခါရအစုပုံလို့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာတန်ရုံးစဉ်မှမရှိတော့အဲ့ဒါလေးကသူ့ဘဝလေးကပါလေတောကတွေပါလေချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေတာဒါပေမဲ့ဒီမိဖုရားကြီးကတော့ငါသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နေတိုင်းသွားပြီးတော့ငိုတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးလမ်းကြည့်အင်းဒုက္ခပဲသင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မမြင်ရှာဘူးအဲ့တော့ငါသွားပြီးတော့တရားလေးပါလေဟောဩဝါဒလေးပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့တောကလေးတက်တာရအောင်ပြောပြမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့လာတဲ့လမ်းကနေစောင့်နေအစိဓာဝတိလို့ခေါ်တဲ့မြစ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမြစ်ကမ်းလေးကနေပုံမှန်လေးသွားပြီးတော့တင်ညာကုန်းကိုနော်ပုံမှန်လေးသွားပြီးတော့ငိုကြွေးနေတဲ့တက္ကမကြီးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနော်စောင့်နေတယ်အ လမ်းရောက်ပြီဆိုတော့တခါတည်းဟာဖះပါလားမိဖုရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ရှစ်ခိုးပေါ့သူမှတော့တခါတည်းမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်မိဖုရားကြီးတဲ့ဘုရားပြန်လာတာလေတဲ့တပည့်တော်ဟိုသင်္ကန်းကပြန်လာတာပါဖះဘာဖြစ်လို့လဲတပည့်တော်သမီးလေးစုံသွားတာတပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဖះသမီးလေးကိုလွန်းလွန်းလို့သမီးလေးကိုတရိယလို့တပည့်တော်သင်္ကန်းကိုနေတိုင်းသွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖះအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမေကုံလေးတစ်ခုမေးလိုက်သမီးလေးကိုတရိယလို့ငိုတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာဒေဝီမိဖုရားကြီးဒွန်တင်သည်ဒီတရံသမီးကိုတန်တရာရည်ွယ်၏ကန္တတိငိုကြွေးနေတယ်လို့အဝစီပြောခဲ့တယ်ကတရံဒီတရံအဘယ်သမီးကိုတန်တရာရည်ညွှန်း၍ဒွန်တင်သည်ကန္တတိငိုကြွေး၍နေသည်နီကတရံဒီတရံအဘယ်သမီးကိုတန်တရာရည်ွယ်၍ကန္တတိငိုကြွေးနေသည်နီမိဖုရားကြီးတဲ့တမီးကိုတရိယလို့ငိုတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဘယ်တမီးကိုပြောနေတာလဲတဲ့ဣမတမေသုတ်တန်နေဤသုတ်တန်မှာတဝသင်ဤဇာပိတံမိရှု၍လောင်မြိုက်အကုံသောမိရှု၍လောင်မြိုက်စီအကုံသောတဝသင်ဤဒီတရောတမီးတွေဟာသတုရာတိတေတတန်နီ7,400လောက်ရှိကြပေကုန်၏တဝသင်ဤဒီတရောသမီးတွေဟာသတုရတိတိသဟတန်ဤ7,400လောက်ရှိကြပေကုန်၏ဓာတန်တို့သမီးတို့တွင်ကတရံဒီတရံအဘယ်သမီးကိုတန်တရာရည်ညွှန်း၍ကန္တတိငိုကြွေးနေသည်နီမြတ်စွာဘုရားကဟိုအတိတ်ကဘဝတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီမေကွန်လေးကိုမေးလိုက်တာအဲ့တော့တတဝရရာအတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ဘဝတွေရည်တွက်နိုင်ရဲ့လားအဲ့တော့မရစ်တက်နိုင်တော့ဘဝတွေအမျိုးမျိုးကျင်းလေခဲ့တဲ့အတွက်ตาတွေလည်းအများကြီးမွေးခဲ့ပြီသမီးတွေလည်းအများကြီးမွေးခဲ့ပြီဟဲ့မိဖုရားကြီးနေ့ရက်သမီးတွေရာလေဒီသင်ညာကုန်းနေမှာနေ7,400လောက်ရှိခဲ့ဘူးပြီတခြားသောသင်ညာကုန်းတွေမပါသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဘဝတွေကမရစ်တက်နိုင်အောင်ကျင်းလေခဲ့လို့ตาတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့သမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့ဒီသင်ညာကုန်းတစ်ခုထဲမှာတင်7,400လောက်ရှိတယ်ဘယ်သမီးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ငိုနေတာလဲမိဖုရားကြီးကိုအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်နေအောင်လို့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ကဘဝတွေနော်ညောင်များစွာကျင်လေခဲ့တော့သားတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပူပြီသမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပူပြီအမေတွေလည်းအများကြီးပဲအဖေတွေလည်းအများကြီးပဲအကိုတွေလည်းအများကြီးပဲအမတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩဒီဘဝမှာသာငါကသမီးလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာသေတော်လည်းပြီးသွားတာပဲဒီတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘဝတန်တရာကိုထင်တာမြင်တာရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလေးမိန့်လိုက်တာအဲ့တော့မိဖုရားကြီးကလည်းငကတုံးကတရားတွေပါရနားထားတာဆိုတော့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တော့သူကလည်းလှမ်းပြီးတော့နော်အတိတ်ကိုမျှော်ကြည့်ဩအတိတ်ကလည်းငါဒီနေရာမှာမေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။သမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့။အခုသူတို့တည်သွားကြပြီ။ဘယ်မလဲ။မြေကြီးထဲရောက်သွားကြပြီ။ပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရမမြင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။အဲ့တော့ငါသမီးလေးငါသမီးလုတ်ခဲ့။အခုတော့အဲ့ဒီသမီးမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီသမီးမရှိတော့ဒီသမီးကိုငါတန်ရောစင်ဖြစ်နေတယ်။ဟောသူလည်းခုတည်သွားပြီ။နောက်ထပ်လည်းငါအဲ့ဒီလိုဘဝတွေကျင်လည်နေရရင်သမီးတွေလည်းအများကြီးရအောင်မှာပဲအဲ့လိုရနေရင်ငါသည်ဒီလိုပဲငိုနေရအောင်မှာပဲတကယ်တော့သမီးဆိုတာမရှိပါလားရုပ်နဲ့နာပေါင်းထားတဲ့သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုလေမြင်သွားအောင်ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအနေစာဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝေယဓမ္မိနောဩဘိစိတ်တဝါနိရောဇန္တိတေတံဥပတမောဒုက္ခောသင်္ခါရယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တမမြဲကုန်လေစွာတကားဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိလူတရားမွေးလာရင်ဩငါသားလေးပြောခြင်းပြောမယ်ငါသမီးလေးပြောခြင်းပြောမယ် ဒါကြီးမဲ့နောက်ဆုံးတော့သူလည်းသိရတယ်ငါလည်းသိရတယ်တကယ်တော့သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအဲ့ဒါကိုငါဘာကြောင့်သမီးလေးသမီးလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါလေသင်္ခါရဆိုတာကိုမမြင်လို့တန်ရောစင်ကဖြစ်နေတာသင်္ခါရကိုမမြင်တော့ပါလေသမီးလေးလို့ဖြစ်နေတယ်သမီးဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်သွားအောင်ဒါသင်္ခါရပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာဇီဝန်ဒီမွေးလာတယ်အခုသိသွားပြီဘယ်မဲ့လဲအယတတောဒီတတဝါပေါင်းသည်သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဇီဝန်ဒီလို့ပြောရမယ်ရုပ်တရားနဲ့နံတရားဒါပါပဲအခုတော့ဘာလဲသိသွားပြီဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းယတံဘောဒီဖြည့်ဝေလာတယ်သမီးလေးမွေးလာပြီဟိဒီလိုတော့ပြောကောင်းပြောမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တော့သမီးလေးမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခကြီးဖြစ်လာတာဟာရှင်မရဘလို့ကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောရတာလဲဟောအခုသေသွားပြီသေတော့ပါလေကြံရင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတောကဖြစ်ရပြည့်တယ်ဆိုတာအဖြစ်ရှိလို့အဖြစ်မရှိရင်အပြစ်လည်းမရှိတော့ပြစ်တာကိုဒုက္ခလို့လက်ခံနိုင်ရင်ဖြစ်တာကိုလည်းဒုက္ခလို့လက်ခံနိုင်ရမယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းရင်တံဘောတိဖြစ်ဝေလာတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းရင်ဒိဋ္ဌိတိရှိနေတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားဒဂမတွေအသက်ရှင်တန်းနေတယ်တည်တက်နေတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဒါပါလေဒုက္ခကြီးပါပဲဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေရတာနားရတယ်လို့မရှိဘူးနေပူတယ်ဟာအရာကွန်လင်းဖွင့်အောင်မမိုးရတယ်ဟေးဟာဒီစကားလေးအမိုးတွေပါလေလွန်အောင်လို့မှဖြစ်မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေတယ်နေတိုင်းလှုပ်ကျွေးနေရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရဆိုရင်ပဲဟုတ်ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခဆိုတာမပေါ်လွင်ဘူးလားပေါ်လွင်တယ်အဲ့ဒါကအပေါ်ရင်အမြင်လေးပဲရှိသေးတယ်နော်တကယ်တော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်သင်္ခါရဆိုတာကိုမြင်သွားတယ်အခုမိဖုရားကြီးကအစကမသိဘူးသမီးလေးသွားပြီသမီးလေးကျော်ငါမျက်နှာပွင့်နေတာဘယင်ကြီးကလည်းငါကိုတိတ်ပြီးတော့အလိုလိုက်တယ်အခုတော့မရှိတော့ဘူးငါဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်တော့ငါလည်းပဲဒီလိုသေးရအောင်မှာမေ့နေတာဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလည်းယင်ဒိဋ္ဌိတိတည်တတ်နေတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလည်းယင်ဝေတီချုပ်ပြောက်ရေသွားတယ်ဇီဝနေမရှိတော့ဩဒုက္ခကြီးချုပ်သွားပြီဒုက္ခကြီးပြတ်သွားပြီပြတ်တယ်ဆိုတာအဖြစ်ရှိလို့အဖြစ်လည်းဒုက္ခပဲအဖြစ်ရဒုက္ခဆိုရင်တည်တက်နေတုန်းမှလည်းဒုက္ခပဲဒါကြီးမဲ့တည်တက်နေတုန်းတော့သင်္ခါရလို့မမြင်သည့်အတွက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတွဲတန်းနေတာဘာကြောင့်လဲသားဆိုတဲ့အမြင်သမီးဆိုတဲ့အမြင်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်လောကအမြင်ဒီလောကအမြင်ကနေဓမ္မအမြင်ရောက်ဘုန်းကြီးတို့ကဝိပဿနာရှုနေရတာဒါဆိုရင်ဩယုတ်တရားနံတရားအနှစ်ချုပ်ကြီးတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဒါပဲရှိတယ်ဘယ်မလဲဒုက္ခမိဖုရားကြီးသဘောပေါက်သွားပြီသင်္ခါရယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဒီအနိစ္စဝတ္တမမြဲကုန်လေစွာတကဧတံသူယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဤဥပါဒမောချုပ်ငြိယနိဗ္ဗာန်တည်သူခောချမ်းသာကြောင်းစင်စေဧကံဖြစ်ပါပေ၏နောက်ဆုံးတော့ဒီသင်္ခါရမရှိမှငြိအိမ်မှာသင်္ခါရရှိနေရင်တော့ရှင်းရနေဦးမှာပဲဒါဆိုရင်သင်္ခါရမရှိတဲ့နေရာကဩဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာဘယ်သက်ရဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရှိလားသင်္ခါရချုပ်သွားပြီဒါကြောင့်အသင်္ခတဓာတ်အသင်္ခတသင်္ခါရဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးပြက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်တာရှိရင်ပြက်တာရှိဦးမှာအဲ့တော့အဖြစ်လည်းမရှိတော့ဘူးအပြက်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပါလေနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသင်္ခါရဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရသည်ဒုက္ခဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သည်ဒုက္ခပဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိချင်ရင်သင်္ခါရအကြောင်းသိအောင်ကြိုးစားဩသင်္ခါရသည်ဒုက္ခဒါကိုလက်ခံပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပါလေချမ်းသာဩဘာကြောင့်လဲဒီသင်္ခါရမရှိလို့ဒါကြောင့်အသင်္ခတတ္တမိဖုရားကြီး တွေ့ရင်တွေ့ရင်နဲ့သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့တံဝေကတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝိဘိက္ခုနီဥပ္ပိတောတရားဓမ္မတွေအထုတ်တဲ့အခါမှာယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘဝတွေခန္ဓာတွေလာသေးလားခန္ဓာဆိုတာမလာရင်သင်္ခါရအစုပုံကြီးရှိသေးလား
2: ရှိပါပါခင်ဗျာ
1: သင်္ခါရအစုပုံကြီးရှင်းနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာလေရှင်းနေအောင်မှာပဲဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရငြိမ့်ဖို့အတွက်နော်ဝိပဿနာအထုံနေကြတာဝိပဿနာအထုံမှသင်္ခါရငြိမ့်မယ်သင်္ခါရငြိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်အခုမိဖုရားကြီးအုပ်ပြီးဒီယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သိပြီဆိုတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံရတယ်အဲဒီဘက်ကသင်္ခါရဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိခြင်းရင်ဘာအကြောင်းဆင်ခြင်ရမလဲအဲသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတ်ဒုက္ခသင်္ခါရအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နေရာသည်နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နေရာလဲလို့သွားမမေးနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိတယ်သွားမမေးနဲ့နော်ကောင်းကင်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီသင်္ခါရအနားမှာရှိတယ်သင်္ခါရချုပ်ငိမ့်သွားတာနဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲမိဘုံကြီးမိတွေတဟုံးတောက်နေတယ်အနာမကတ်နိုင်မိတွေလောင်းနေလို့အဲ့ဒီမိတွေငိမ့်သွားပြီပူလောင်မှုဆိုတာမရှိတော့မိတွေတောက်တော့ပါလေအာအနာမကတ်လို့ပူတယ်ဟိအဲ့ဒီမိဘုံကြီးငိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီနေရာဘာရှိလဲလို့မေးရင်အငိမ့်တက်ကြီးရှိတယ်ဘာတက်ရှိတယ်အငိမ့်တက်ကြီးရှိပါတယ်မိတွေလောင်နေတော့ပါလေပူလောင်နေလေမိမရှိတော့အဲ့ဒီပူလောင်မှုရှိသေးလား
2: ရှိပါ
1: ဘူးဘာတက်အငိမ့်တက်ဒီသင်္ခါရကြီးရှိတော့မရှင်းဘူးလားသင်္ခါရရှိတော့မရှင်းဘူးလားရှင်းရတယ်လေဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခဖြစ်ပြတ်ဒုက္ခသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရငိမ့်သွားတာ ਨੇ ပါလေနိဗ္ဗာန်ပဲဟာနိဗ္ဗာန်ဘာမှရှိလို့မပြောနဲ့အငိမ့်တက်ကြီးရှိတယ်ဘာတရှိနိဗ္ဗာန်ပရမတန်တတန်တတန်တေဟိပဋိတံဒုက္ခိနောဒုက္ခမသန္နိတတရသောပဂါတတိတန်တတန်တေဟိဖယလျံပိစိကနှင့်အရိယနွယ်လောင်ရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပဋိတံလိုလာနေတဲ့တောင်းတာခဲ့လေပြီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမှာရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒုက္ခိနောတယံတကမခန္တာအောင်ဖန္လာစုပုံဒုက္ခရေကြုံ၍နေတဲ့ပုထုဇဉ်လူပြိမာဒုက္ခမတန်နေအဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမာနိဗ္ဗာန်တခြားသွားမရှာနဲ့တဲ့ခန္ဓာနာမှာရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်သင်္ခါရပေါ့တဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နားမှာရှိရတွေးစရာမလိုဘူးတဲ့အဲ့ဒါနာအဲ့ဒီအနားမှာရှိတယ်ဒုက္ခမတန်နေအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အနိမာသင်္ခါရဒုက္ခရဲ့အနိမာတတရတောသူလည်းမပန်းငါလည်းမရှိဇာတိလည်းကင်းစရာရှင်း၍နာကျင်သေးရေးအစီဝေးလည်းရဲ့ဣတကြီးကြီးအလုံးကုန်ကိန်းခန့်စိတ်ပါတဲ့ဖြင့်ငြိမ်းချမ်းလိုက်ပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာသည်လက်အုပ်မချိနိုင်ဘူးဗျမပြီးသေးဘူးပြီးကျင်တော့ထင်တယ်ဟုတ်လားမအောင်နိုင်တော့အခုမှရှင်းမလို့ဟုတ်လားဟုတ်လက်ဥကြည့်တော့သူကဒါပြီးတော့မှပဲဆိုတဲ့အထာလေးကိုဘုန်းကြီးတော်ကတရားဟောတရားအသိရှိတာဟုတ်အဲ့တော့အိမ်မှာကလေးမေအရာလည်းပါလာတရားလည်းတော်တော်နဲ့ကိုဇလန်းမသိနိုင်ဟုတ်လားအပြီးဒီမှာအတတ်နေသေးဟုတ်လားအဲ့တော့ကလေးမေဟာဘုန်းကြီးကလည်းတရားအခုတနားရီကျော်နေပြီနှစ်နာရီရှိနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ကလေးကမှလည်းပေါင်းဆွဲလင်းလိုက်တယ်ကလေးကထငိုပါလေရောအဲ့တော့ပေါင်ဆွဲလိုက်တော့ကလေးကထငိုဟဲ့မငိုနဲ့ဟဲ့တဲ့နင့်ဖေဟာခုချင်းဒီတရားမသိသေးဘူးတဲ့အခုတော့ပေါင်းတော့ဆွဲလိမ့်ပြန်မရှိပါဘူး ခုတော့လက်အုပ်လေးချီတော့ဒါလည်းသူအနုနီးပဲဗျာနော်မထူအောင်တခါလေးသတိခေါ်လိုက်ရတရားပဲရောက်တော့မလို့ဟိုနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိအောင်လို့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တချို့ကကောင်းကင်မှာရှိတယ်လို့ဟုတ်လားဘယ်လိုနေရာလဲပေါ့ဘုံဌာနကြီးလားပေါ့ဘုံဌာနဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာနာမှာရှိတာဘယ်နာမှာရှိရမိငိမ့်နေဆိုတာကမိဘုံနာမှာပဲရှိတာပဲမို့လားငိမ့်သွားပြီလေငကောပါလေမိရီတောက်နေတယ်နော်မိရီတောက်တော့ပူလောင်တယ်ခုငိမ့်သွားပြီငိမ့်တော့ပါလေเออไอ้นามาရှိတာပဲအငိမ့်တက်ဆိုဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်နာမှာရှိခန္ဓာနာမှာရှိဒီခန္ဓာပါလေသင်္ခါရအဲ့တော့ဒီခန္ဓာရှိရခုနပြောခဲ့ပြီဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေကြုံရမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ့်သွားတဲ့နေရာတွေပါလေနိဗ္ဗာန်အဝေးကြီးသွားမရှာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကုသိဏယုံမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီအဲ့ဒီကုသိဏယုံမှာရှိတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်မှာပြိဋိဘံဆန်းလဲ။ဟမ်သူ့ကိုဖွားမြင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခမ်းပါလေ။အဲ့ဒါပါလေအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာဒုက္ခကြီးကအဲ့နာပါချုပ်ငင်းသွားတာမို့လား။ခန္ဓာဒုက္ခကြီးချုပ်ငင်းတဲ့နေရာသည်နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဝိဝိလံသွားမရှာနဲ့။အဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူလည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူး။သူတို့ငါတို့ဆိုတာကဒီခန္ဓာရှိလို့ပြောနေကြတာနော်။တကယ်တော့ဒီခန္ဓာကြီးဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရအစုပုံသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိလို့ကဘာလဲချမ်းသာနေတာနိဗ္ဗာန်ံပရမတန်တန်တန်တတန်တေဟိပဋိတံဒုက္ခိနောဒုက္ခမတန်နိတတရတောဘဂတတိဒုက္ခမတန်နိအဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမာဒုက္ခမတန်နေသင်္ခါရဆိုရဲခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမာဒါတရေတောသူလည်းမပန်းငါလည်းမရှိဇာတိလည်းကင်းစရာရှင်း၍နာခြင်းသည်ရေအစီဝေးလည်းရဲ့ဣတကြီးကြီးအလုံးကုန်ကိန်ခံဆိုင်ပါသည်ဖြင့်ငြိမ်ချမ်းလိုက်ပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ရတာသည်

0: အဲဒီစိတ်လေးကအစကလည်းမရှိသေးဘူးအဲဒီအခိုက်မှာပဲသူဖြစ်ပေါ်လာတယ်မှားလိုက်တော့လဲဖြစ်ချင်းပဲကြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မမြဲဘူးလို့ဆိုရတာပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေကြောက်သွားပုံလဲသင်ကြားပါတယ်ဘောင်းနဲ့ပင်နဲ့လုံးမှနေရင်ကိုယ်ထဲမှာတဏှာရာကညောင်းတာပူတာနာကျင်တာလေးတွေပေါ်လာတယ်အဲဒါလေးတွေကိုစူးစမ်းလိုက်ပြီးညောင်းတယ်ညောင်းတယ်စသည်ဖြင့်မှားလိုက်ရင်လုံးလုံးကြောက်သွားတာလည်းရှိတယ်လုံးလုံးမကြောက်တာတစ်ချက်မှတစ်ချက်မှမှတခါတခါလဲကြောက်ကြောက်သွားတာတည်းအဲဒါလည်းအစကမရှိသေးပဲအသည့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးကြောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားလို့မမြဲဘူးလို့ဆိုရတာတဲ့ဒါတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားတာမမြဲဘူးလို့ဆိုရခြင်းရဲ့အထိအမှအနိစ္စလက္ခဏာပေါ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာလို့ဆောင်းဘုရားဆိုထားတယ်။အဲဒါလေးကိုဆိုရမယ်။ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဆို
1: ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ဖွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာ
0: အဲဒီဖြစ်ပေါ်ပြီးဖွယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာကိုယောဂီကရှင်းရှင်းထင်ရှားတွေ့ရတယ်အဲဒီလိုရှိမှနေရင်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုတွေ့ရင်အဲဒီပြောက်သွားတဲ့သဘောကိုမမြဲဘူးလို့နည်းနည်းချက်ချက်သဘောကျသွားတယ်အဲဒီလိုသဘောကျသိမြင်သွားတာကိုနိစ္စ ानु ပါဒနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆောင်ဘုကကျุမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာလို့ဆိုထားတယ်။ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်တယ်၊မြင်တယ်၊ကြားတယ်စသည်ဖြင့်ကျุမနေစေမှာအဲဒီမှတ်သိရတဲ့ဖောင်းမှု၊ပိန်မှုကြည့်ခြင်းမူကြည့်မှုမြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့ယုံနာတွေပေါ်ပေါ်ပြီးပြတ်ပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ယောဂီကမမြဲတဲ့တရားတွေပဲလို့သိပြီးသွားတယ်အဲဒီလိုသိသွားမှနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဖြစ်ဖြစ်တာဒီလိုရှိမှပြီးကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခြင်းမရှိပါဘဲနဲ့ဖြစ်ပြီးပြောက်အလုံးမမြဲဘူးလို့အလွတ်တက်တဲ့ဆင်ញုံနေုံညနေတော့ဝိပဿနာညာဖြစ်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲဒီလိုဆင်းရဲနေခိုင်းမှာဘယ်ကဟာတွေစိတ်ဓာတ်မှန်းလဲသူမသိဘူးဘယ်ကဟာတွေပြတ်ဓာတ်မှန်းလဲသူမသိဘူးကျန်းကန်တွေကပြေပြီပြောက်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတော့စကားအတိုင်းပြည့်မှပြီးအလွတ်ဆင်းရဲနေုံမျှပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးကတော့ကုသိုလ်ပြည့်ပါရမီပြည့်လောက်ပါပဲဝိပဿနာညာစေလို့တော့မဆုံးနိုင်ပါဘူးဝိပဿနာညာစေဆိုတာကတော့တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုကျွေးမှရင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးဆိုတာကိုကိုယ့်ဟာကိုအလိုလိုသဘောပေါက်ပြီးသိပြီးသွားတာပဲ။ဘောင်းနဲ့မှရင်းဘောင်းသားလေးကြောက်သွားတာတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိသွားတယ်။ဘိန်းနဲ့မှရင်းဘိန်းသားလေးကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိသွားတယ်။ကြွေးကျင်တယ်၊ကြွေးတယ်လို့မှရင်းကြွေးကျင်တာနဲ့ကြွေးတာကလေးတွေအစင်းစင်းကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။ကြွရတယ်၊လှမ်းတယ်၊ချတယ်လို့မှားရင်ဒဏ္ဍာရီကဒဏ္ဍာရီကိုမရောက်ပဲဒီရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။ညောင်းတာပူတာလေးတွေကိုမှတ်နေရင်ညောင်းလိုက်၊ကြောက်လိုက်၊ပူလိုက်၊ကြောက်လိုက်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။နေလို့မှားရင်ကြောက်ရင်မှားရင်ကြောက်ရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့မမြဲတဲ့တရားပဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတာကိုမှမိစ္ဆာနုပါဒနာကခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆောင်းဘုကကျุမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကမိစ္ဆာနုပါဒနာညာနဲ့ကဲဒါကိုဆိုကြရမယ်။ကျุမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာက နိစ္စ ानु ပါဒနာညာဆို
1: ဓမ္မသေးမှာဝေကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရရှိမမြဲဘူးပြတာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဓမ္မသေးမှာဝေကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရရှိမမြဲဘူးပြတာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဓမ္မသေးမှာဝေကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရရှိမမြဲဘူးသိတာကနိစ္စဝိပဿနာဉာဏ
0: ်ပြေခိုက်ပြေခိုက်မှာจิตတိုင်းจิตတိုင်းမပြတ်လိုက်ပြီးပြုနေတဲ့ယောဂီမှာအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ်လာပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတာကိုရှုမှတ်နေရင်ပဲသင်ကြားတွေ့ရတယ်အခုတရားနာပရိသတ်ထဲမှာဒီလိုတွေ့နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဘုန်းကြီးကမိမိတူတဲ့သင်္ကြန်သဘောကြတာတွေကိုကြောက်ဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။တတိယယောဂီ50ယောက်လောက်သူ့မြင်ုံနဲ့လည်းဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ယောဂီတွေຢာပေါင်းများစွာဒီတိုင်းတွေ့မြင်နေပြီ။အခုလည်းတချို့ကတွေ့မြင်နေသေးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဟောနေတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုမှအာရုဂါသတချို့ယောဂီတွေကတော့အခုဘုန်းကြီးပြောတာလို့စဉ်စဉ်လင်းလင်းမတွေ့ကြသေးပေဘူး။အခုပြောနေတဲ့သေကုန်အသိပုံကအဒုက္ခသမှာလလကူကလေးနဲ့တွေ့နိုင်သိနိုင်ညာတွေတော့လည်းမဟုတ်ပေဘူးဒီလိုသိဖို့ဒီလိုသိဖို့ຢာကတော့လည်းသိမလွယ်လားပါဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တော့အောင်သိခက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းရှင်းရှင်းချင်းချင်းအားထုတ်ရင်ဒီလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဖြစ်ဘူးပေါ့အားထုတ်မှဖြစ်မှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်မှမဖြစ်ဘူးအခုလောကမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေကသူတို့ချွန်ချွန်ပညာတွေတက်မြောက်ကြတယ်ဘောရစိတ်တွေဘုံမှုတွေရနေကြတယ်ဆိုတာဟာသူတို့ဟာသူတို့ကြိုးစားအားထုတ်လို့တက်မြောက်ကြကြကြတာပဲမကြိုးစားဘဲနဲ့အလကားနေတဲ့သူတွေမှာအဲ့ဒီဘုံမှုတွေဘောရစိတ်တွေရပါမလားမရနိုင်ဘူးဘာပညာမှမတက်မြောက်နိုင်ဘူးတကယ်သင်ကြားလေးလာမှာပဲတက်မြောက်ပြီးအဲ့ဒီဝေရုကုန်ကြီးတွေကိုရနိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာကလည်းဒီလိုပါပဲ။တကယ်တမ်းအားထုတ်မှပဲသူခြားခြားဆင့်နိုင်ပါလေ။ရက်ကယုံနာတွေကိုမပြတ်ရှုမှသွားရင်ဗမာရိညာအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့လက်ချေတကွေးတဆအတွင်းမှာပဲစိတ်ကလေးတွေအချိန်မောင်းများစွာဖြစ်ပြသွားတာကိုသိနိုင်ပါလေ။ကိုယ်ကနေဆန်းကနေမှကိုယ်မယ်၊ကိုယ်မယ်၊ဆမယ်၊ဆမယ်လို့ကြံတဲ့စိတ်ကလေးတွေစင်္ကစင်္ကတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတလန်းတလန်းအတွင်းမှာလည်းဒီလိုပဲတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။မျက်စိတမိအတွင်းမှာလည်းဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုစင်္ကစင်္ကဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအစဉ်မပြတ်လိုက်ပြီးတော့ရှုနေရတယ်။အမြင်ထူးမတတ်နိုင်အောင်အမြင်ထူးမတတ်နိုင်ရင်သိတယ်သိတယ်လို့ပဲမှတ်ရတယ်သိတယ်လို့ဒီကြိမ်မှတ်ခိုက်မှာသိ4-5ကြိမ်အစဉ်စဉ်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းသိမြင်နိုင်ပါတယ်တစ်ခါတည်းဟာအလွန်လင်းများစွာသိနေတဲ့အခါကျတော့သိတယ်ဆိုတဲ့အမိတောင်းမလိုပါဘူးညာနဲ့သိုံသိုံလေးသာသင်လိုက်နေဖို့လိုပါတယ်အဲဒီလိုခါမှာဆိုကအလိုအလျောက်စိတ်တစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လိုက်ဒီကရှိမှတဲ့စိတ်တစ်ခုကပြီးလိုက်ဘဝစိတ်တစ်ခုကပြေးလိုက်ဒီကပြီးလိုက်နဲ့ဓမင်းတလို့ဒုတိယဆိုတာလိုပဲအလိုလျောက်စိတ်တစ်ခုကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှိတဲ့စိတ်တစ်ခုကလည်းလိုက်လိုက်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်ဒီလိုစဉ်းမကြလိုက်ပြီးတော့ပြီးနေတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာဟာစဉ်းကြရောပေါ့ဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လို့မှတ်နေရင်အလိုစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လိုက်ရင်ဒီကရှိမှလိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ဟာမိနေတာလေထောင်ထားတဲ့ကြော်ကွင်းထဲဝင်တိုးမိသလိုပါပဲ။ငဲနဲ့ပြစ်လိုက်တော့ရည်ရွယ်တဲ့ဝတ္ထုကိုဗကနဲ့ထိမှန်သွားတာလို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုသိသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာနဲ့ဝစိတ်ကလေးဟာမကြည့်တော့ဘူး။ကြောက်သွားပြီ။အဲ့ဒါကိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်ရသလိုပါပဲ။သင်ကြားတွေ့ရပါတယ်။စိတ်ကြတိုင်းကြတိုင်းဒီလိုကြီးပဲတွေ့သွားတယ်။ညောင်းတာလေးပေါ်လာရင်ညောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တာနဲ့ကြောက်သွားတယ်။ပြီးတော့တခါညောင်းကြရင်လဲညောင်းတယ်လို့ မှတ်လိုက်ပြန်ရင်ကြောက်သွားပြန်တာလေဒီလိုကြောက်ကြောက်သားပုံကတော့အထက်ပိုင်းဥပဒနာကြမှာပို့ပြီးရှင်းတယ်ညောင်းလိုက်မှတ်လိုက်ကြောက်လိုက်ညောင်းလိုက်မှတ်လိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့တညောင်းချင်းကြောက်ကြောက်သွားတယ်တညောင်းနဲ့တညောင်းဘာမှမစားဘူးနာရာလေးတွေလည်းအတူတူပါပဲနာလိုက်မှတ်လိုက်ကြောက်လိုက်နာလိုက်မှတ်လိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ဓမ္မဓမ္မတနာတနာကြောက်ကြောက်သွားတယ်တဏှာနဲ့တဏှာဘာမှမရောဘူးတပိုင်းစီတပိုင်းစီပြပြီးထင်တယ်။သတိပုဂ္ဂိုလ်ရင်မှာတော့ညောင်းတဏှာတွေဟာအပြားချမ်းရှိဘူး။တစ်ဆက်တည်းကြာကြီးညောင်းနေတယ်။အကြာကြီးနာနေတယ်လို့ပဲထင်ရတယ်။အကြာကြီးညောင်းအကြာကြီးနာနေတာမဟုတ်ပါဘူး။တညောင်းချင်းတညောင်းချင်းတဏှာချင်းတဏှာချင်းအပြက်ပြက်ကလေးတွေအတူတူလေးတွေပါပဲ။အဲဒါလေးတွေကိုယောဂီကမှရင်မှရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရပါတယ်။ဘောင်းတယ်လို့မှခိုင်းမှလဲဖောင်းတယ်လာတာကလေးဟာရေးရည်နဲ့ဖောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်ဖောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်အသင်းစဉ်ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုသင်ကြားတွေ့ရတယ်။ဘိန်တယ်လုံးမခိုင်မှလဲဘိန်လိုက်ကြောက်လိုက်ဘိန်လိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့အသင်းစဉ်ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုသင်ကြားတွေ့ရတယ်။ဒီလိုမသိနိုင်သေးတဲ့ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖောင်းတာဘိန်တာကိုဘိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးလိုက်ပဲတွေ့နေကြတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီလိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတို့တွင်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းငါတို့လိုဘိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုသာတွေ့နေလိမ့်မယ်လို့ထင်နေကြတယ်။သူတို့ထင်တဲ့အတိုင်းလည်းတချို့ကစွပ်စွဲပြောဆိုနေကြတယ်။အဲဒီလိုကိုယ်ထင်တဲ့တော့ကိုပြောမနေကြပါနဲ့။ကြီးရော့ရော့တကယ်အားထုတ်ကြည့်ပါလို့သာဘုန်းကြီးတို့ကသတိပေးလိုပါတယ်။တကယ်အားထုတ်ရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်တွေ့မယ်အဲ့ဒါကိုရေရေကြီးတောင်းအောင်ထားပါလေ။ကြွေးတယ်ကြွေးတယ်လို့မှတ်ခိုင်းမှာဒီပြင်းပြေးချင်းရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ဒီပိုင်းဒီပိုင်းစီပြတ်ပြတ်သွားတာကိုသင်ကြားတွေ့ရတယ်။ပရမယုံနာတရားတွေဟာတဏှာတဏှာကိုရွှေ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ကျမ်းစာဆိုကိုဘုရားညာနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်။ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့မကြွေးရင်ကလည်းဒီလက်ပဲ။ကြွေးနေတာလည်းဒီလက်ပဲ။ကိုယ်ပြီးတော့လေဒီလက်ပဲ။ဟိုပြင်ဘက်ကဒီအတွင်းဘက်ကိုရောက်လာတယ်။ဒီလက်ပဲလို့ဒီမြဲဒီနေတဲ့လက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးအနေနဲ့ထင်နေကြတယ်။အဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှင်းအောင်ဆက်ဆက်ပြီးမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်စင်သဏ္ဍိကိုမပိုင်းခြားနိုင်လို့ပိုင်းခြားနိုင်အောင်လင်းလင်းမြန်မြန်သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိသေးလို့ပါပဲ။အနိစ္စကိုသဏ္ဍိကဖုံးလွှမ်းထားတယ်တဲ့။ဒီလိုခွန်ကွယ်နိုင်တာကလည်းခဏမဆဲဖြစ်ပြနေတာကိုမရှုလို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဝိတ္တရိမဲမှာဥရိယဝေယနာဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတို့ကိုအာမနတိကာရာနှလုံးမသွင်းခြင်းမရှုခြင်းကြောင့်သန္တိယာပရိသနာတာယုံနာစဉ်သန္တိကခွန်ကွယ်ထားသည့်ဖြစ်ကြောင့်နေသလက္ခဏံဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားခြင်းနေသလက္ခဏာသည်နဝဝထာတိမထင်ပေါ်ပဲရှိနေတယ်လို့ထူထားပါရဲ့ယောဂီမာရဒီတိုင်းဖြစ်တဲ့မပြတ်ဆောင်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အတွက်ယုံနာလေးတွေဟာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီပြတ်ပြတ်ပြီးတော့ထင်တယ်တစ်ဆက်ထိတစ်ခုထိအနေနဲ့မထင်တော့ဘူးဥပမာခြားသားများဟာအဝေးကကြည့်ရင်တစ်ဆက်ထိပဲလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အနိမာကပြီးတော့ကြည့်တော့တစ်ကောင်းစီတစ်ကောင်းစီပြတ်ပြီးတော့ထင်နေတယ်အဲ့လိုပဲအပြပြတပိုင်းစီတပိုင်းစီမှတိုင်းမှတိုင်းတပိုင်းစီတပိုင်းစီပြပြပြီးတော့ထင်းနေတော့သန္တိကမဖုံးကွယ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ယောဂီမှာပြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဟာသူ့လိုလိုပဲထင်ပေါ်နေပါတယ်ခဲခဲကညာစပြီးရှုနေဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါလိုအနိစ္စလက္ခဏာကထင်းနေတော့ပြစ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတာဟာပြင့်ပြီးတော့ပြီလာပါတယ်အဲ့ဒါဟာမျက်စိနဲ့ပြည်သွားသလိုပဲငါတို့ထင်နေတဲ့အတိုင်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးမမြင်တာတွေပဲလို့ရှင်းရှင်းကြီးသဘောကျသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိသုရိမဲမှာဥရိယဝယံဖြစ်ခြင်းပြခြင်းကိုပရိဂေတဝအသိဉာဏ်ရှိမှ၍သန္တိယာယုံနာစင်သန္တိကိုဝိကောပိတာယဖြစ်စီအပ်ပြီးရှိတော်ဝါဖြစ်စီလိုက်ခြင်းငိသာလက္ခဏံဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာပြီးယာထာဝါသာရတာတော်ဟုတ်မှန်သောသူသဘောအားဖြင့်ဝါသူသဘောမှန်အတိုင်းဥပ္ပထာတိဖ ှင်းတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းကျุရင်တဏှတိပြည့်တယ်တဏှတိပြည့်ရင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြွပြောက်သွားခြင်းအနိစ္စလက္ခဏာရှင်းတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဆောင်းဘုကကျุမဆဲမှာလို့ဆိုထားတာကျุမနေဆဲမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားတာကိုတွေ့ပြီးတော့မမြဲဘူးလို့သိမှနေသနုပါဒဏ်ညာဖြစ်တယ်။ယူမခြင်းမရှိပါပဲ။တက်တဲ့ဆင်းရဲနေုံနဲ့တော့ဉာဏ်ကမဖြစ်ဘူး။ယူမနေရင်အဲ့ဒီယူမရတဲ့ယူနာတရားကလေးတွေတိကနေတိကနေပြတ်ပြတ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှမမြဲဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသွားတာ။ဒါကြောင့်ယူမဆဲမှ क्वे ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဘူးပြီးတာကနေသနုပါဒဏ်ညာလို့ဆောင်ဘုကဆိုထားတာအဲဒီဆောင်ဘုကလေးကိုသူဆိုရကျุမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟူပြီးတာကအနိစ္စ ानु ပဒနာညာဆို
1: ကျุမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟူပြီးတာကအနိစ္စ ानु ပဒနာညာကျุမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟူသီတာကအနိစ္စရူပတနာညာယူမဆဲမှာဝေပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟူသီတာကအနိစ္စရူပတနာညာ
0: အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံနာတွေကိုမပြည့်စုံနေရတာဟာအနိစ္စရူပတနာညာပြောင်းလို့ရှုနေရတာပဲဒီအနိစ္စညာဖြစ်ရင်ဒုက္ခညာအနတ္တညာတွေလည်းဖြစ်တော်တာပဲဒါကြောင့်နေသာသင်္ကြန်သောမေဂိယမနတာပညာတန်ထာတိလို့သစ္စာပြာဟောထားပါတယ်မေဂိယယဟံနေသာသင်္ကြန်သောမမြဲဟုအမှားရှိသောသူအားအနတာပညာအနတဟုသောအမှအတ္တမဟုတ်ဟုသောသိဉာဏ်သည်တန်ထာတိသူလိုလိုပင်ဒီလေတော့ရှင်လေတော့ဤဖြစ်တော်သည်ကြွယ်ပြောက်သွားလို့မမြဲတဲ့တရားပဲလို့သိရင်အဲ့ဒီသိရတဲ့တရားကိုအတ္တကောင်ငါကောင်ပဲဘုရားကောင်ပဲလို့ဘယ်မှာသင်တော့မလဲဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတဲ့သဘောတရားမျှပဲလို့သာအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးသိနေပါတယ်အခုလူတွေကအတ္တကောင်လို့ရှင်းမဆွဲလာနေတာဟာတစ်သလုံးတစ်ဘဝလုံးတယောက်တည်းဒီကြံကြီးကြီးနေတယ်ထင်လို့ဆွဲလာနေကြတာပဲကနံစေပြည့်နေတဲ့တရားကြီးပဲလို့ကိုယ်တို့နဲ့ရှင်းပြီးသိနေရင်အဲ့ဒီကနံစေပြည့်နေတာတွေကိုအတ္တကောင်လို့မဆွဲလာနိုင်တော့ပါဘူးသူ့သဘောအတိုင်းဖြစ်ပြည့်နေတဲ့သဘောတရားပဲလို့ဗိမာန်နေနေကြီးသိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နတ္တပညာတန်ထာတိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာပဲတချို့ကဒီတော့ဟာမေဂိယတူရီအတွက်ဟောတဲ့တော့ပဲလို့ဇာတိကတ္တပြောကြသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့မပြောကောင်းတဲ့စကားပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဟူသမျှဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှာနာယူတဲ့သူတွေနဲ့လားဆိုင်တယ်။အခုကာလလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောမဲ့နောက်ထပ်ပညာရှိတူပေါ်လာမှဆိုရင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ပါပဲ။ပြီးတော့ဒီလိုဟောတာကဒီတော့မှလားမဟုတ်ပါဘူး။သံဃောရီတော့မှလည်းပဲအနိစ္စသင်္ကြန်သောဘိက္ခဝေအနာတ္တပညာတန်ထာတိလို့ညာများကိုဘိက္ခဝေလို့ခေါ်ပြီးတော့ဟောထားတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာဟာပုဂ္ဂိုလ်တကားလည်းဟောတာမဟုတ်ဘူး။အများတို့ဟောထားတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်တရားပါပဲ။ပြီးတော့အနိစ္စလက္ခဏာထင်ရင်ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းထင်နိုင်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခန္ဓာမစဲဖြစ်ပြနေတာကိုတွေ့တဲ့ယောဂီဟာဖြစ်ပြနေရကမပြနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုသိမြင်နိုင်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်အဲဒီသံဘောဓိတုတ်ဖွင့်အထာကထာမှာနေသလက္ခဏီအနေသလက္ခဏာကိုဒိဋ္ဌိမြင်ပြီးသိတော့နတ္တလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာသည်ဒိဋ္ဌမေဝဟောတိမြင်ပြီးသာဖြစ်လေတော့ဤ။ဤမှမဲ့ဤအတ္တေသူတိသူလက္ခဏေသူဤအနေသလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာဟူသောလက္ခဏာ၃ပါးတို့တွင်ဧကသမိန်ဒိဋ္ဌိတဘာသောလက္ခဏာကိုမြင်လာသောဤသာတွင်ဤမတဘာသောလက္ခဏာနှစ်ခုသည်ဣဒ္ဓမေဝဟောတိမြင်ရပြီးသာလင်ဖြစ်လေတော့ဤ။ဘ ွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အနေစာလက္ခဏာတစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ပြီးဖို့ရာအရေးကြီးပါတယ်။အဲဒါကိုပိုင်ပိုင်နဲ့ပြီးရအောင်လို့သွားကြောက်ပါကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုနေရတာပဲ။ဒီလိုရှုလို့အနေစာလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နဲ့သိသွားရင်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုလည်းသိသွားမယ်။အဲဒီတော့မမြဲတာတွေကြီးပဲ၊မြဲတွေကြီးပဲ၊အနတ္တသဘောတရားတွေကြီးပဲလို့ညာထဲမှာကျင့်ပြီးသိသွားမယ်။ဒါလို့သိတော့အစွဲလမ်းနေကျင့်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ဆောင်မှု။ဆောင်မှုကจิตတိုင်းမရှိယုံနာစုသွဲမှုကျင့်ပြောက်သည်မမြဲစင်ရဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်လို့ဆိုထားတာ။အဲဒီလိုအခါကျတော့ယောဂီမှာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဖြည်းပြီးပြောက်ဖြည်းပြီးပြောက်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြီးမပြတ်တွင်နေရတယ်။ဒါကြောင့်မမြဲတဲ့တရားကြီးပဲလို့ပြီးတဲ့အနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဟာသမ်းသာရှင်းရှင်းကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘာမှအကြောင်းရုပ်တူတွေကြားကြားနေစရာမလိုဘူး။ဘာမှယုံမှပြတော့နေစရာလည်းမရှိဘူး။အသေးအသေးပေါ်ပေါ်ပြီးတစ်ခဏချင်းပြော့ပြော့သွားတာလေးတွေဟာမမြဲတာတွေကြီးပဲလို့ယောဂီရဲ့ညာထဲမှာသူ့လိုလိုပဲရှင်းနေပါလေ။ဒီလိုဒီရှင်းပုံနဲ့စပြီးပိစ္ဆုပ္ပဝုထုတစ်ခုကိုဒီနေ့ကသတင်းဘက်ကပဲယောဂရာသေးတယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ဇာတိရကျွေဘုံမျိုးသိခွင့်ရွာကယောဂီတယောက်အကြောင်းပါပဲ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားလူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးရဲ့ဝန်ခွဲအကူလည်းတော်ပါတယ်။သူ့နာမည်ကဥဖို့ချုံ။သိခွင့်ရွာမှာပထမဆုံးစသည်တရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ထဲကတယောက်ပါဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ကတိုင်နေပြီးပထမတစ်ပတ်မှာခွန်လေးအားထုတ်ကြတယ်တော်တော်လဲရင်းရင်းဌာနအားထုတ်ကြပါလေဒီနေ့ကိုကွန်းတရားနဲ့သေလိတလိစားဖို့တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့သမထမ်းကျောင်းကိုယူလာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မစားပြင်မတောက်ပြတာနဲ့အဲ့ဒီကွမ်းရခွန်းခုနဲ့သေလိခွန်းလေးဟာခွန်ရဲ့စီလိုကမ္ဘာကျောင်းကပြန်လာတဲ့အခါမှာအထုတ်အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပါလာကြတယ်ဘယ်လိုရင်းရင်းဌာနအားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုထောက်ဆကြည့်ရင်ပြီးနေတော့ပါတယ်။အားကြစရာလည်းကောင်းပါလေ။ဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ဟာအားထုတ်လို့3ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာယုံနာအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တဲ့ဥရိယဗျာညာကိုရောက်ပြီးတော့အယောင်လင်းတွေပိဋိပတ်တာတွေကိုပိဋိပတ်တာတွေကိုတွေ့ရလို့အလွန်များဝမ်းသာနေကြတယ်။အသက်30ကျော်40ဒီသက်ရွယ်ရောက်မှတို့ဒီတရားတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ကအားရနဲ့သူတို့တွေ့ပုံတွေကိုဘုန်းကြီးပြောကြတယ်သူတို့ကပထမဆုံးအထုတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်တာနေခြင်းနဲ့နေကြပါစေတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲမမြဲမှနေကြဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဝန်တာတာတွေကိုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ဖို့တော့မပြောခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့လည်းပဲနောက်လေးရက်ဆက်ပြီးအထုတ်ပြင်မယ်လို့ဝန်တာတဲ့စကားကမတက်ကြဘူးရဲ့နိငယ်နာပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ဝင်ပြီးတော့အထုတဲ့အခါမှာသူကပြောခဲ့တဲ့ဝန်ွယ်အကိုဖြစ်တဲ့ကိုဘိုးကျုံဟာဒင်္ဂညာအဆင့်ကိုသူရောက်လာတယ်။အဲဒီတော့သူ့မှာဖောင်းနေပိန်နေလို့သာမှတ်နေရ။ဝန်ွယ်ဘုံမာနာကိုလည်းမတွေ့ရဘူး။ကိုကြီးလည်းပြောင်းနေလို့ဒီမှာရှိပါသေးရဲ့လားလို့လက်နဲ့တောင်မှသူကစမ်းကြည့်နေသေးတယ်။ပြီးတော့မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းလဲတရွရွနဲ့ပြည့်နေတာတွေကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်။မြေကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်လဲရွရွနဲ့ပြည့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘေးဘေးနေကိုကြည့်လိုက်ရင်လဲတရွရွနဲ့ပြည့်နေတာကိုသာတွေ့ရတယ်။အဲဒီလိုအကုန်လုံးတရွရွနဲ့ပြည့်နေတာကိုကြည့်တွေ့နေရတော့သူမူလကမှတ်တင်ထားတာနဲ့မကြိုက်ပဲဖြစ်နေလို့သူကဒီလိုစဉ်းစားကြတယ်။အဲလိုလဲဆိုတော့မြေကြီးသစ်ပင်ဆုံးတိုင်အစရှိတဲ့ဗဟိတဥရုဇယုတ်ကျန်းတွေကိုဒီလိုခဏမစဲပြင့်နေတယ်လို့သူကမထင်ခဲ့ဘူးအမတန်ကြာမှသာပြည့်တယ်တော်တော်ကြအောင်တည်ရနေတဲ့ရာဟုထုတွေပဲလို့သူကဒီလိုစောစောကယူဆထားတယ်ဒီလိုယူဆရှိနေတာတဲကဝိပဿနာညာဝိပဿနာရှုလို့ဝိပဿနာညာကနည်းနည်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှီးလာတဲ့အခါကာလကြတော့ပြေးပြီးပြည့်ပြေးပြီးပြည့်နဲ့မပြတ်ဖြစ်ပြနေတာကလေးတွေကသူ့မှာအထူးမရှုရမစင်ညာပဲနဲ့အလိုလိုထင်ကြလာတယ်အေးနဲ့ပြည့်နေတာလေးတွေကိုသူ့လိုလိုက်ပြီးတော့သူ့လိုလိုလိုက်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်။ဒီလိုအလင်းမြန်ပြည့်ပြီးမမြဲတဲ့သဘောတွေထင်လာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာ မူလကယူဆထားတာတွေနဲ့ကြောင်းညာဖြစ်နေတာပေါ့ဒါနဲ့သူစိတ်ထဲမှာလောလောဆယ်ဥပါဒနာကျွနေခြင်းထင်တာတွေကပဲမှားနေသည်လားသို့မဟုတ်မျက်စိကပဲဝိရဝါဒများဖြစ်နေတာလေလားလို့သံသယဖြစ်လာကြတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီဥပ္ပိုလ်ချုပ်ကဘုန်းကြီးကိုမင်းများလျှောက်ထားတယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဖြည့်ဆင်းပြီးတော့ပြောရတာပေါ့အဲဒီလိုကိုယ်တိုင်းမြင်တိုင်းတရွရွတည်ရင်နဲ့ချင်းမြတာတွေဟာအမှန်တွေကြီးပါပဲအသိဉာဏ်တွေကများလာတဲ့ခါကာလကျတော့အတူမရှိရဘဲနဲ့တွေ့တိုင်းမြင်တိုင်းဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့ဒီလိုပဲပိုင်းချပြီးတော့သိလာတာပါပဲဒီလိုထင်တာသိတာတွေဟာအကုန်လုံးအမှန်ကြီးပါပဲလို့ပြောရတယ်အဲဒီဥပ္ပိုလ်ကျောင်းကနောက်မကြခင်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်နေအစဉ်တိုင်းတည်းပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေကိုလည်းသူဖြစ်ပုံတိုင်းပြောပြပါတယ်အခုတော့သူလည်းမရှိကြပါဘူးဘယ်လုံးသွားပါတကယ်သိညာပြီးတော့ညာမိလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာမစဲဖြစ်ပြနေတာတွေကိုမတွေးမဆရဘဲနဲ့ကျุမနေုံညာနဲ့အလိုလိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာအဲဒီဥပ္ပိုလ်ချုပ်ရဲ့သစ္ဆုတ်ပါဝုထုဖြင့်ထင်ရှားပါတယ်ညာကတကယ်ထက်သန်လာပြီဆိုတော့မူလကယူဆထားတဲ့အထင်မှားသည်မှားတွေကိုသွန်းမှုပြီးအမှန်တိုင်းသိလာတော့တာပဲညာကဒီလိုသာသိနိုင်တဲ့သွန်းသတိမရှိဘူးဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအမှန်တရားတွေကိုအခုလူတွေမှာငမတမ်းပဲသိဖို့ရခဲ့နေမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပဂတိလူတွေကမြင်တာကိုလည်းတစ်ဆက်ထိအမြဲမြင်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ကြားတာကိုလည်းတစ်ဆက်ထဲအမြဲကြားနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။သိတာကိုလည်းအစဉ်သာဝရသိနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။မြင်ရကြားရသိရတာတွေကိုလည်းအစဉ်သာဝရတကြံနဲ့ကြည့်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်အမှန်ကားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြင်တာတွေဟာမြင်ပြီးရင်ပြောက်သွားတာကြီးပဲ

0: ဲတဲ့တိုက်မြင်တာတွေကိုအထူးမရှိရဘဲနဲ့လဲဒီချင်းချင်းနဲ့ပြည့်နေတာကိုသူ့လိုလိုသိလာရတယ်စိုက်ပြီးရှုမှတ်နေရင်လဲတမြင်ချင်းပြက်ပြက်သွားတာကိုသိနိုင်တယ်မြင်တာနဲ့ကြားတာကပိုးပြီးသိလို့ရတယ်ကြီးတွေခွေးတွေကြီးတွေဩနေတယ်ဒါကလေးလူတွေမှာတော့အသင်ရှိကြီးလို့ထင်ရတယ်အမှားပညာရှင်းနေတဲ့ယောဂီမှာတော့တပိုင်းစီတပိုင်းစီပြတ်ပြတ်ပြီးတော့ထင်တယ်တန်နဲ့တန်ကြားနဲ့ကြားမယုံအပြတ်ပြတ်အတူတူလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်တယ်ဘုရားစကားပြောတာတွေသချင်းတန်တွေကိုသုံးစားပြီးမှတ်နေရင်အဲ့ဒီတန်တွေဟာအပြတ်ပြတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကျွတ်မှနေတဲ့ယောဂီမှာဘာမှအနေရိပဲမရဘူးဘာရစရာလည်းမထင်ဘူးမုန်းစရာလည်းမထင်ဘူးကြားလိုက်ကြောက်လိုက်ကြားလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတဲ့သဘောကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မမြဲတဲ့သဘောပဲသူ့အတူရှင်းပြီးတော့သိပြီးသွားပါတယ်မမြဲတာပဲကြီးပဲလို့ရှင်းပြီးပြီးမှတော့ပြလိုက်ပြလိုက်နဲ့မပြနှိမ့်ဆက်နေတဲ့နှိမ့်သက်ပါရပဲမရှိတဲ့တရားပဲအာကိုစရာဘာမှမရှိဘူးဘယ်ကြီးမစိုးတည်ပြနိုင်လို့ကြောက်စရာပဲသင်ရည်ကြီးပဲလို့ဒါလိုလည်းပဲသိမြင်သဘောကျသွားပါတယ်ဘယထေနာဒုက္ခဘယထေနာကြောက်စရာကောင်းသောနေသဘောကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲပဲခဏမစဲဖြစ်ပြင်းနေလို့ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒီကိုကြီးဟာတော်တော်နဲ့မသေးနိုင်မပြတ်နိုင်ဘူးအကြာကြီးအသက်ရှင်ပြီးပြီးနေတဲ့အခိုင်အမာကြီးပဲလို့အရင်ကထင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုကြီးကိုအာကိုစရာကြီးနေနဲ့ထင်ခဲ့တယ်အခုဝိပဿနာရှင်တွေ့ရတာကတော့ဇနာမစဲဖြစ်ပြနေတာကြီးတွေ့နေရတယ်။ဒီတော့ပြည့်ပြင်းသွားတဲ့ယုံနာနေအတွက်အသေးသေးထပြီးမဖြစ်လာရင်ဘယ်ချိန်မှဆိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘယထေနာကြောက်စရာကောင်းတော့နေသောကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲပဲလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ခဏမစဲဖြစ်တယ်နေတဲ့တရားတွေဟာဘာမှနှိမ့်သက်စရာသာစရာအကုစရာမရှိဘူးမကောင်းတဲ့တရားတွေသင်ရတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုထင်မြင်သဘောပေါက်လာတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အလိုအတိုင်းမဖြစ်ပဲသူသဘောအတိုင်းမှာဖြစ်နေတာတွေကိုတွေ့ရတယ်အရင်တုန်းကတော့ဘူသွားခြင်းသွားဘူထိုင်ခြင်းထိုင်ဘူထခြင်းထဘူမြင်ခြင်းမြင်ကိုကြားခြင်းကြားကိုယ်လုံးချင်ရလုံးလို့ကိုယ်တော်အတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ဒီကုရှုနေတွေ့ရတာကတော့ဒီလိုပါမဟုတ်ပဲ။ယုံနဲ့နာသူတို့နှစ်ခုဟာအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်သူဟာသူဖြစ်နေတာကိုပဲတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ကိုယ်ရင်နဲ့စိတ်ကြီးမှကိုယ်ယုတ်ဖြစ်လာတယ်။ဖန်ရင်နဲ့စိတ်ကြီးမှဖန်ယုတ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုသူကြောင့်ရှိမှသူဖြစ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ဉာဏ်ကြာရှိမှမြင်တယ်။ဉာဏ်ကြာရှိရင်တော့မမြင်ဉာဏ်လို့ကိုမရဘူးမြင်သွားတော့တာပဲရားစရာကြီးမှကြားတယ်ဝမ်းသာစရာရှိရင်ဝမ်းသာတယ်စိတ်ပူစရာရှိရင်စိတ်ပူတယ်အဲ့ဒါတွေလဲသူတို့ဆင်ရအကြောင်းကရှိနေလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားကြတော့တာပဲမဖြစ်အောင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူအကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေပဲကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တာရဲ့လို့ဘာမှမရှိဘူးကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ပြီးအစဉ်ထာဝရသက်ရှင်နေတဲ့အသက်ကောင်အတ္တကောင်ငါးကောင်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးသူခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကြီးပဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းအလိုလိုသဘောကျလာတယ်။ဒါကြောင့်မမြဲခြင်းရဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော့ပြီလို့ဆိုထားတာ။ဒါလို့အပြီးရှင်းအောင်လို့ဒီလိုအပြီးရှင်းအောင်လို့ပဲရှင်းရတာ။ဝိပဿနာရှင်းအောင်မှဒါတွေကလိုရင်းပဲ။ဒီပြင်ပိဋိပါဒရီတွေအကြောင်းလင်းတွေဒီလိုဝန္တာစရာတွေကိုလည်းသူညာနဲ့သူတော့တွေ့သွားမှာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့လူရင်းနေမဟုတ်ပါဘူးခြူတိုင်းခြူတိုင်းပြက်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့မမြဲဘူးဆိုတာကိုသိဖို့ရယ်ဒီချင်းပြက်ချင်းကမပြတ်စိနှိမ့်ဆက်နေလို့သင်ရည်ကြီးပဲဆိုတာကိုသိဖို့ရယ်သူတော်အတိုင်းသူဖြစ်ပြနေလို့အနတ္တပဲဆိုတာကိုသိဖို့ရယ်ဒါတွေကလူရင်းနေပါပဲအဲ့ဒီလူရင်းဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်တွေဟာကျုပ်နေုံနဲ့ပဲရှင်းသွားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့် จิตใต้มาชุยุ่งนาสุซ้วยหมู่กินเปี่ยวสีมะเหมยสินเยตบอเวญญานะสิ้นดอสีโลสัมมุขะสู่ดาปริสัมมุขะเลยสู่ยาจิตใต้มาชุยุ่งนาสุซ้วยหมู่กินเปี่ยวสีโส
1: จิตใต้มาชุยุ่งนาสุซ้วยหมู่กินเปี่ยวสีจิตใต้มาชุยุ่งนาสุซ้วยหมู่กินเปี่ยว

0: ေညာနဲ့ရှင်းတော်သည်ဆို
1: မမြဲခြင်းနဲ့သဘောပဲဉာဏ်နဲ့ရှင်းတော်သည်မမြဲခြင်းနဲ့သဘောပဲဉာဏ်နဲ့ရှင်းတော်သည်မမြဲခြင်းနဲ့သဘောပဲဉာဏ်နဲ့ရှင်းတော်သည
0: ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ့်အကိုယ်ပဲရှင်းသွားမှာနော်သူများပြောလို့ဟောလို့သဘောကျရတာယုံကြည်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုအတုဘာသာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကိုယ်မှာဒီလိုမရှင်းသေးလို့ရှိရင်ငါဒီညာဆင့်ကိုမြောက်သေးလို့ပဲလို့သာအောင်းမိသေးတော့ရှင်းအောင်လဲအထုတ်ပေါ့ဒီညာရှင်းရင်ကိုယ်လည်းရှင်းရမှာပေါ့အားငယ်ပြန်ရှိပါဘူးဒါကအထုတ်လိုက်ရင်မကြပါဘူးကျွနေရင်ပဲဌာနမဆက်ဖြစ်တယ်နဲ့လို့မမြဲဘူးဆင်းရဲပဲသဘောတရားများပဲလို့ဒီလိုရှင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမမြဲဘူးဆင်းရဲပဲသဘောတရားများပဲလို့အသိဉာဏ်ရှင်းသွားတော့ရှုမှတ်မိသည်များအာယုန်တွေကိုမြဲတယ်လို့လည်းမဆွဲလာတော့ဘူးချမ်းသာတယ်တင့်တယ်လဲလှပါတယ်ကောင်းတယ်လို့လည်းမဆွဲလာတော့ဘူးအတ္တကောင်းအသက်ကောင်းငါကောင်းပဲလို့လည်းမဆွဲလာတော့ဘူးအဆွဲလန်းတွေအကုန်ကင်းသွားတယ်ဒီလိုအဆွဲလန်းတွေကင်းသွားတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အရိယာမင်းနဲ့ကိလေသာငြိမ်းပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အနုပါရိယံမဆွဲလန်းလင်းနပရိဒသတိမဆာလောင်မတောင်းတာအပရိဒသံမဆာလောင်မတောင်းတာလင်းပစ္စတေငြေဝပရိနိဗ္ဗာယတိအလိုလိုပင်ကိလေသာငြိမ်းသဖြင့်ငြိမ်းအေးလေတော့ဤလို့နတ်စွာဘုရားဟောကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စွဲမှုကင်းပြောက်မလန်းပေါက်ထာယောနိဗ္ဗာန်ပြီလို့ဆောင်းဘုရားဆိုထားတယ်။ဂျူတိုင်းဂျူတိုင်းကျွမိတဲ့အာယုံမှာအနုတ္တိယမကိန်းဘူး။ဒါကြောင့်စွဲမှုကင်းတယ်။ဉာဏ်မှာလည်းစွဲလမ်းမှုမရှိဘူး။ယာယာမှာလည်းစွဲလမ်းမှုမရှိဘူး။နာယစာယဒွိတိယကျန်တိယတွေမှာလည်းစွဲလမ်းမှုမရှိဘူး။ဒုက္ခိတာနဲ့သူဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်ကြောက်သွားလို့မမြဲဘူးလို့သာထင်တယ်။မြဲတယ်လို့စွဲလမ်းပြာမရှိဘူး။ကျလိုက်ကျလိုက်နဲ့ဒီပြမှုကမပြားနေစင်တယ်လို့ငြင်းကြီးတယ်လို့သာထင်တယ်။ချမ်းသာတယ်၊ကောင်းတယ်၊လှပါတယ်၊တင့်တယ်လို့ဆွဲလန်းကြမရှိဘူး။သူ့သဘောအတိုင်းသူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကြီးပဲလို့သာထင်တယ်။တစ်သက်လုံးတစ်ပွားလုံးသက်ရှင်ပြီးတည်နေတဲ့အတ္တကောင်အသက်ကောင်ငါကောင်ပဲလို့ဆွဲလန်းကြမရှိဘူး။ဒီလိုအသိဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားရင်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှင်းတော့ဆွဲလန်းမှုတွေလည်းကျင်းသွားတယ်ဆွဲလမ်းမှုကင်းတော့အရိယာမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာခန္ဓာဒေသနာတွေနဲ့အကျယ်ရှင်းပြအောင်မယ်တတနာနိနိရောဓဥပါရဏနိရောဓဥပါရဏနိရောဓဘဝနိရောဓဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓဇာတိနိရောဓသရမရဏံဒုက္ခပိရိဝဒုက္ခဒုမ္မတုပါဒာနိရောဇံတိဧဝမေတသကေယလသဒုက္ခခန္ဓာသာညီရောတဟောတိသာကပန်ယုတ်ပါလိတော့တသမနှစ်သက်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်အားနာမည်ညီရောတာနှစ်သက်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥပါဒနာညီရောတာဆွဲလာမှုဥပါဒံဤချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဥပါဒနာညီရောတာဆွဲလာမှုဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ဆွဲလာမှုဥပါဒံချုပ်သွားရင်ဘဝညီရောတာကာမဘဝဆိုတဲ့ဒီကြောင့်ကချုပ်ပါတယ်ဓဗံဘဝတွေဖြစ်ဖို့ကံအစ်မဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့ဘဝနေတော့လားကာမဘဝဒီကြောင့်ကချုပ်ခြင်းကြောင့်ဓဗံဘဝတွေဖြစ်ဖို့ကံအစ်မရှိလင်းဇာတိနေတော့ဘဝတွေဖြစ်ခြင်းချုပ်ပါတယ်ဓဗံဘဝတွေမဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့ဇာတိနေတော့လားဘဝတွေဖြစ်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့်တခါဘဝတွေမဖြစ်ရလင်းသရမရဏံအိုရာခြင်းတရားခြင်းဤ၎င်းဘောကပရိဒီဝဒုက္ခသမနာတို့ဘာယသာဆိုဤကုသရခြင်းကိုကျွေးရခြင်းကိုစင်ရခြင်းစေလုံးမသားခြင်းခြင်းစွာစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ဤ၎င်းနေရောသံသည်ချုပ်သွားကြပါれကင်းသွားကြပါれဧဝံဤကြဆိုခဲ့သောဤဖြင့်ကေဝလတာဒုက္ခခန္ဓာတာနေရောတော်ဟောတိဖျဲအစုပုံတက်တက်ချုပ်သွားပါတယ်တဲ့။ဓွား၆ပါးကဒ သင်ကြားတဲ့ကျုံ့အာယုံတွေကိုရှုပြီးအနေစာဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုမြစ်သက်ချင်းဆွဲလာခြင်းမရှိတော့ဘူးမဆွဲလာတဲ့အတွက်ကောင်းစားချမ်းသာအောင်သူအာမထုတ်ဘူးအာမထုတ်တော့ကာမဘဝခေါ်တဲ့ကာမဖြစ်ဘူးကာမဖြစ်ရင်ဘဝစဉ်မဖြစ်ရတော့ဘူးဘဝစဉ်မဖြစ်တော့အဲ့ဒီဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ပူရခြင်းသိရခြင်းသို့ရင်ပူဆိုရခြင်းအစရှိတဲ့ဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးဖြစ်ခွင့်မရှိပဲကျင်းငင်ကုန်တယ်ဒါကမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဆင်းရဲငင်းတဲ့တဏှာနိဗ္ဗာန်ကိုဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဆက်ရောက်နေပုံပါပဲအရိယာမဲ့နဲ့ဆက်ရောက်ပုံကိုတော့သောတာပန်စုပေါင်းပြီးတော့ပြောရမယ်ဒါကြောင့်သဲမှုကင်းပြောက်မဲ့လန်းပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီလို့ဆိုထားတာပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုသိပြီးတော့နိစ္စဒုက္ခအတ္တအစွဲလန်းကင်းသွားရင်အရိယာမဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါတယ်အဲ့ဒါသောတော်ပိုင်းကထုတ်ပြခဲ့တဲ့သီလဝန္တသုတ်ရာအချင်းလဲသင်ကြားနေပါပြီအဲ့ဒီသီလဝန္တသုတ်မှာသီလပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ကဥပါရဏခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရှုရင်သောတာပတိဘုရားရောက်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်သောတာပန်ကရှုရင်သရဂံဖြစ်နိုင်တယ်သရဂံကရှုရင်အနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်နာဂာရှိရင်ယဟနာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောထားပုံကိုသောသောပိုင်းကကြားခဲ့ကြပြီမို့လားအဲဒီမှာသောတာပတိဖို့ဗราမီဖို့အနာမီဖို့အဟတဖို့ဆိုတဲ့ဒီအရိယဖို့၄ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဟာအရိယမဲ့၄ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုသွားတာပဲဒါကြောင့်ဆွဲမှုကင်းပြောက်မဲ့လန်းပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီလို့ဆိုထားတာအဲဒီအရိယာမေလံပေါက်ဖို့ရာဝိပဿနာမေလံကစပြီးတော့ဖောက်ရတယ်ဝိပဿနာမေလံဆိုတာလဲယုံနာတို့ရဲ့သင်္ကေင်းသဘောမှန်ကိုခိုင်းချပြီးပြီးတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေညာညာကစပြီးတော့လမ်းဖောက်ရတယ်အဲဒီကနောက်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိသိပြီးတော့သိတဲ့သစ္စာပရိက္ခညာစခန်းကိုရောက်လာတယ်အဲဒီကနောက်ဆက်ပြီးရှုကြတော့ခြူတိုင်းခြူတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးကြောက်ကြောက်သွားတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့တက်ကြောက်သွားတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွင်းကျွင်းပဲမမြဲဘူးဆင်းရဲပဲအနတ္တသဘောတရားပဲလို့သုံးပါဆင်ခြင်နဲ့သမထနာညာစကားကိုရောက်လာတယ်အဲဒီစကားမှာတော့ဆင်ခြင်တို့ကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့ဘုရားတော်တန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကနီးညိုညိုနဲ့သုံးပါဆင်ခြင်ကြည့်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီစကားမှာအချင်းကြားနေတတ်တယ်မသုံးသမဆင်ခြင်ပဲရှုမယုံလေရှုမသွားရင်တော့အတိလေးတွေကပေါ်ပေါ်ပါပါရှင်နေမြန်မြန်ဖြစ်လာတယ်။မာရတဲ့အာယုံကိုလည်းအစနဲ့အဆုံးနဲ့အပြင်းနဲ့အပြည့်နဲ့ပိုင်းခြားသေးတဲ့ဥရိယပညာစကားကိုရောက်လာတယ်။ဒီစကားမှာတော့ကျူမာရာလည်းလွယ်တယ်။အရာဝင်တို့မိတိပါဒရီတို့ဒီလိုသူတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။မတွေ့ဘူးတာတွေဝမ်းသာစရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲ။ဒီတော့ယောဂီမှာဝမ်းသာတက်ကြွပြီးအရာဓာတ်တွေသိပ်ပေါ်နေတာပေါ့ပထမတရားထုတ်ခါစားကတော့စိတ်မပြေမသွားအောင်ကိုအင်မတန်ကြောက်ရွံ့စေရပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့မမှတ်မနေတာတွေကလည်းအများကြီးပါပဲအကျိုးမကြတာတွေကလည်းပဲများနေတာပါတယ်အကျိုးပုဂ္ဂိုလ်မှာတော်တော်ပဲသင်္ပမအထောက်ရပါတယ်မလွယ်လာပါဘူးဒါပေမဲ့တရားသမားတွေယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့မိမိဓမ္မဆန္ဒကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့နောက်မဆုတ်ပဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ဇွဲနဲ့အားထုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒီခက်တယ်ဆိုတော့အောက်ခြေစကားနေကိုကျော်လွန်လာတာပါပဲအဲ့ဒီလိုကျော်လွန်လာတော့ဒီဥရိယပညာစကားကိုရောက်လာတယ်ဒီညာစကားကတော့ရဲနေရကြတာပဲကျူးမာတာလဲသက်သာလွယ်ကူတယ်မလိုကလည်းကောင်းတယ်အယောင်လင်းတွေကလည်းပဲပေါ်လာတတ်တယ်ပီတိတွေကလည်းပဲကိုယ်ထဲမှာချိုးချင်းချင်းစိတ်နဲ့စိတ်ငြင်းငြင်းငြင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်ရောစီရောပေါ်ပါပြီးနေလို့ကိုယ်ရောစီရောပေါ်ပါပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့ကလည်းပဲသိပ်ကောင်းနေတယ်။အမှတ်စရာအယုံကလည်းအမှတ်တရပေါ်မှာသူ့အတူလာပြီးကြကြနေတယ်လို့ပဲသင်ပေါ်နေတယ်။အမှတ်တရကလည်းမှတ်စရာအယုံပေါ်မှာသူ့အတူကြနေတယ်လို့ပဲမှတ်ရင်မှတ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမမှန်နိုင်တာမေ့သွားတာရယ်လို့လည်းပဲ မကြည့်တော့ဘူးအတိကလည်းမှတ်တိုင်းမှတိုင်းရှင်းနေတယ်နှလုံးသွင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသွားတယ်ဒီကကြားနာဘူးမှတ်သားဘူးတဲ့အတိုင်းယုံနာအိစ္ဆဒုက္ခအနာတ္တဆိုတာတွေကိုကြောက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ရင်အကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့သဘောကျကြသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်တရားဟောခြင်းနဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်သူဟောရရင်သိကောင်းမှာပဲလို့လည်းထင်နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မူလတည်းကဘုဒ္ဓမရှိတဲ့သူဆိုရင်တကယ်တော့လည်းသူမဟောရပါဘူးဘုရားမရှိဘဲနဲ့ဟောရင်အချိုးလည်းမကြတာပါဘူးဒါပေမဲ့သူသိတဲ့မှာတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတိုင်းသိပြီးတော့ရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်တရားဟောခြင်းပြောခြင်းနဲ့သိတဲ့ကြွပြီးတော့နေတာတယ်ဝန္တာတဲ့ကြွပြီးတကားတို့လည်းတော်တော်များများပြောနေတာပါတယ်အဲ့ဒါဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရတဲ့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်နဲ့အရိယာတွေတွေ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်စစ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်တုလို့ဆိုရမှာပေါ့အမတန်တန်ဝိဇာနာတန်တံတော်ပိဋိပံမုဇ္ဇာတိဝိဇာနာတံယုံနာခန္ဓာတော်၏အဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အမတံအမြဲနိဗ္ဗာန်ကြီးပါပေ၏။ဝိရိယပညာရောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ရတဲ့အမြဲနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဟုတ်တယ်။ဒီပိဋိပံမုဇ္ဇာအတွေ့တွေကအမြဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်စရာလဲကောင်းပါပေတယ်။လဲတဲ့သာရပဲ။အရုပ်စာကပုံမှန်လာကြတာတွေဟာဒီမြာကြတော့အပန်းပြီးပြီးသက်သာသွားတယ်။ဗျာအထုရတာကတောင်မော်တရားတာနဲ့တူတယ်။တောင်မော်တဲ့လူဟာတောင်ကြီးအားစားပြီးမောကြီးပန်းကြီးနဲ့တက်လာခဲ့ရတယ်။တောင်မော်ဆင်းလာတဲ့လူတွေကိုမေ့ကြည့်ရင်ရောက်လို့ပါပြီလို့ရောက်လို့ပါပြီလို့ကြီးအားပေးပါရတယ်။ဒါနဲ့ရောက်တော့မယ်ရောက်တော့မယ်လို့အားပေးပြီးသင်္မင်းပန်းမှာမယ်တက်သွားရတယ်။ဒီလိုတက်သွားရင်လမ်းခုလမှာဇာကလေးထိုင်ကုန်ကလေးသစ်ပင်ကြီးကလေးများနဲ့နားပြာစခန်းကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကံကြတော့အင်းရတဲ့အရေးမှလည်းညင်းနေခါပြီးနားနေရတဲ့ခါမှာအစကမောပန်းလာခဲ့တာတွေဟာတခါတည်းပြင်းပြီးသွားတယ်။အရေးထဲမှာနေရလို့လည်းချမ်းသာတယ်။လေးလေးတွေကတိုက်နေလို့လည်းအပူအိုက်ပြေးသွားတယ်။စိမ့်လားဆိုပြေးတဲ့သစ်ပင်တောတောင်တွေကြီးကျူနေရလို့လည်းမျက်စိမှအေးချမ်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ထိပ်ရောက်တဲ့ဖို့ရအင်းအားတွေပြန်ပြီးပြေးသွားတယ်။ဝိပဿနာလို့အာထုရတာကလည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲပထမအာထုခါစမှာတော်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အာထုခဲ့ရပါတယ်ဓမ္မထဆရာတွေကရောယောဂီဟောင်းတွေကရောအားပေးတာနဲ့ရောက်တော်မယ်ရောက်တော်မယ်လို့အားတက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အာထုလာခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုအာထုလာလို့ဒီဝိရိယပြညာရောက်တဲ့အခါကာလကြတော့အယောင်လင်းတွေပိဋိပဒါတိတွေဒုက္ခဒရာတွေအစရှိတဲ့တရားရတာဓူးတွေကိုတွေ့ရမှာပဲအရင်ကသင်မှန်းခဲ့တာတွေဟာပြင်းပြင်းသွားတယ်ဒီတော့မှပဲနေတာထိုင်တာရှိပြီးစိတ်လည်းပျော်ရွှင်လာတယ်ရှင်းကိုဆက်ပြီးအားထုတ်ကိုရလဲဆရာတွေပြန်ပြီးပြည်လာတယ်ဒီစကားကလေးကတော်တော်ကိုနေရာကြပါတယ်ဒီစကားနာမရှိပဲတစ်ဆက်တည်းပင်ပန်းပန်းကြီးအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းဆုံးရောက်အောင်အားထုတ်သွားဖို့အင်မတန်ပဲခရင်ပါလိမ့်မယ်ဒီစကားလေးတော့ကြောင်းသာရှင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အားထုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်စိတ်ကိုရောက်သွားနိုင်ကြတာပဲဒါကြောင့်ဒီဝန္တာစရာအတွေ့အထူးတွေကိုအမြဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သင့်ပါလေဒီလိုတရားရတာတွေကိုမတွေ့ရသေးတဲ့ယောဂီတွေမှာတော့အာတ္တစရာမရှိလာသေးဘူးပေါ့တချို့မှာအာတုရရဲ့ကလည်းတော်တော်ကြားလာပြီဒီလိုတရားရတာတွေကလည်းမတွေ့ရသေးဘူးဆိုရင်သိအားတွေရော့ကြသွားတတ်တယ်တချို့များသမထံကထွက်တည်တယ်အောင်ဘာမှတရားရတာတွေကိုမတွေ့ရတာနဲ့တရားထုရတာကိုဘာမှမကောင်းဘူးလို့လည်းထင်သွားတတ်တယ်။တရားတရားတွေပြည့်ပြီးကမ္မထံကိုလည်းကြောက်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါဟာဒီယောဂီနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မှသွားချလို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကကမ္မထဆရာတွေကကမ္မထကြောင့်ကြောက်လာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်ထစ်ဆုံးအားဖြင့်ဒီတရားရတာတွေလေးလောက်တော့တွေ့သွားပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးအားပေးနေကြတာပဲ။ဒါလေးကိုမြန်မာတွေ့အောင်လို့လဲတိုက်တွန်းနေကြရတယ်။တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းဒီနေရာကိုမကြခင်ပဲရောက်တတ်ကြပါတယ်။ဒီနေရာရောက်လာတော့ကမ္မထဆရာတွေမှာတော်တော်သက်သာသွား။သိအောင်သိရတော့။ဘုရားလံဆုံးဒီအထုတ်သွားလို့ရယောဂီမှာသရဆန္ဒတွေတွတ်တဲပြီးတော့သိအားတွေကြည့်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဒီတရားရတာတွေကိုယောဂီရဲ့အမြဲနိဗ္ဗာန်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာလေ။ဒါနိဗ္ဗာန်စိတ်မဟုတ်သေးပါနဲ့လို့နိဗ္ဗာန်စိတ်ကိုရဖို့ရာ အကြောင်း6ပါးဖြစ်ပါတယ်လို့အထာဂရဆရာကလည်းထောက်ခံပြီးတော့ဖွင့်ပြထားပါတယ်။ပြီးတော့ဒီတရားရတာတို့ကိုအမှန်ဥပ္ပိဝတိလူတို့ဤပျော်မွေးမှုဟူသည်များတဲ့လွန်ကဲသောပျော်မွေးမှုလို့လည်းရှင်းမှတ်ထားပါတယ်။လူလောကမှာပျော်ရွှင်မှုတွေမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဉာဏ်နဲ့ပြောရတာတွေ၊ဒီဘဥစ္စာနဲ့ပြောရတာတွေ၊အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပြောရတာတွေ၊ဗာရေသမီးကြီးနဲ့ပြောရတာတွေဒီလိုအားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီအပျော်တွေကပုံပြီးပျော်ကြကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။တခါကယောဂီတူပြောဖို့ပါတယ်။သူဟာလူလောကမှာအပျော်တွေတော့တော်တော်များများပဲတွေ့ဘူးခံစားခဲ့ဘူးပါပြီတဲ့။ဒီတရားရတာမျိုးကတော့ဘယ်ဟာမှမမှီပါဘူး။ဘယ်လိုကောင်းနေကောင်းနေတယ်လို့ကိုမပြောနိုင်အောင်ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဘူးရဲ့။ဒါတော့ဒီလိုတရားရတာလေးကိုမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေကတွေ့အောင်အထောက်ကြည့်ဖို့ကောင်းပါလေ။တွေ့ပြီးရင်လည်းတော့လောက်ပလားလို့မေးပြကြည့်တယ်။အဲ့ဒါကိုတွေ့ရင်လည်းပဲမပြည့်စုံနေပါဘူး။အဲ့ဒီရတာကိုတွေ့တော့လည်းအဲ့ဒါကိုလုံမြောက်သွားအောင်ရှုမျက်ရှုသွားပြန်တာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးရှုသွားလို့ဒီအဆင့်ကရှေ့ကိုတိုးတက်သွားတဲ့အခါမှာဘုံသဏ္ဍာန်ထေရယတွေမထင်တော့ပဲကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့ရတယ်။ဘောလာလာလေးတွေဟာမှားလိုက်ရင်ကြောက်သွားရင်မှားလိုက်ရင်ကြောက်သွားရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်။မြင်တာကိုမှတ်လိုက်ရင်လည်းရေးရေးနဲ့ကြောက်သွားတာပဲ။ကြားတာကိုမှတ်လိုက်ရင်လည်းကြောက်သွားတာပဲ။ကြွေးတာဆန့်တာကိုမှတ်နေရင်လည်းရေးရေးနဲ့ကြောက်သွားတာပဲ။မောလာတဲ့အာယုံနဲ့မကြသေးဘူး။မှတ်သိနေတဲ့စိတ်ရောတခါတဲ့အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီလိုအာယုံရောအသိရောမှတ်တိုင်းမှတိုင်းကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့နေရတာဟာသင်္ကညာနဲ့အဲ့လိုမှတိုင်းမှတိုင်းပြည့်ရင်နဲ့ကြောက်နေတာကိုကြည့်တွေ့ပါများလားတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြောက်စရာအနေနဲ့ထင်လာတယ်။ဘယညာမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုတပြက်တည်းပြည့်နေတာတွေကိုမကောင်းဘူးလို့လည်းပဲပြည့်မြင်လာတယ်။အာရီနောညာမှာပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုရှုနေရင်ကြီးငွေလာတယ်။နိဗ္ဗာန်ညာမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဧဝံပတ္တံဘိခဝေသုတဝါရိယသာဝကောရူပသမိန်တိနိဗ္ဗာန်တိဝေဒနာယသည်နိဗ္ဗာန်တည်းစသည်ဖြင့်ဟောတာပါလေဘိက္ခုရေယဟနုဧဝံပါတံဤဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးဤအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုတွေ့မြင်သောအရိယသာဝကမြတ်စွာဘုရားဤတပည့်ဖြစ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရူပသမိန်ဤယုတ်တရားပေါ်၌လည်းနိဗ္ဗာန်တည်းမပြောမမှု၏ညီငွေလေတော့ဤအရင်တုန်းကတော့မိမိယုတ်ကိုဟာပြောစရာကောင်းနေခဲ့ပါလေထင်ရထားရတာလည်းကောင်း၊ဘဝလာရတာလည်းကောင်း၊ကိုယ်ရဆန်းရတာလည်းကောင်း၊ပြောရဆိုရလုပ်ပင်ရတာတွေလည်းကောင်းဘုံလုံးကောင်းကြီးပဲထင်နေခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်ရုံနဲ့ကိုယ်ဟာအာဟုစရာပြောစရာပဲလို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။အခုဝိပဿနာရှုလို့တရားရင်နဲ့ပြည့်နေတာကိုညီတွေ့ရတဲ့ခါကာလကျတော့ကိုယ်ရုပ်ကိုကြီးမှဘာမှအာဟုစရာမမြင်ဘူး။ပြောစရာမကောင်းတော့ဘူး။၆တွေ့ညီဝေစရာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ထင်နေပါတယ်တဲ့။ဝေဒနာယသည်နိဗ္ဗာန်တည်းခံစားမှုဝေဒနာပေါ်၌လည်းညှင်းဝေလာညှင်းဝေလေတော့ဤအရင်တုန်းကတော့ကိုယ်ထဲကတွေးထီပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီထဲကဝန်းတာနေတဲ့သောမနာတာဝေဒနာတွေဒီလိုဝေဒနာတွေကိုသိပြီးနှိမ့်တဲ့သဘောကျခဲ့တယ်အဲဒီလိုဝေဒနာတွေကိုပဲငါကောင်းစားနေတယ်ငါချမ်းသာနေတယ်လို့ထင်ပြီးသိသဘောကျခဲ့တယ်ကြည်စရာအောင်လေးတွေကိုမြညာကြတွေ့ရလို့ဝန်တာနေရတာကိုအမနာရတာရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။အခုတော့အဲဒီဝေဒနာလေးတွေလည်းပါးစရာမကောင်းတော့ပါဘူးတဲ့။အဲဒီဝေဒနာလေးတွေဟာကျူလိုက်ပြောင်းလိုက်ကျူလိုက်ပြောင်းလိုက်နဲ့ဘာမှနှိမ့်သက်ပွဲမရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာမှအာမခုလို့တဲ့တရားတွေဘာမှကြည်ပြင်းမရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွေးမှရင်းမဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေကိုလည်း၆တွေ့ကြီးထင်ပြီးမပြောင်းမွေ့ညှင်းဝင်နေပါလေ။နေညာရပြီးနေပင်တဲ့ဒီမှတ်သားမှုပညာပေါ်၌လေညီငွေလေတော့ဤဒီနှုန်းကတော့ပူဟာမှတ်ထားဒီဟာမှတ်ထားအဲဒီလိုမှတ်ထားပြီးတော့မမေ့ပဲမှတ်မိနေတာလေးတွေကပါရပြဖြစ်နေတယ်ငါမှတ်ကောင်းတယ်မှတ်ညာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုကောင်းတောင်းယူနေခဲ့သေးတယ်အခုတော့အဲဒီမှတ်သားမှုလေးတွေကလည်းယူတိုင်းယူတိုင်းပြက်ပြက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာကြီးတွေ့နေရလို့ဘုန်းတော်ကြီးအဲပါရပြမထင်တော့ဘူးအဲပူဟာမှတ်ရဒီဟာမှတ်ရနဲ့အလုံးများနေတာအလုံးများနေတာဟာပြင်းစရာအလုပ်ပေါ်ရင်းအနေနဲ့သာသူထင်တော့တယ်ဒါကြောင့်မ မာတမှုတင်ညာပေါ်မှာလဲနှီးငွေနေပါတယ်တဲ့သင်္ခါရေသူပိနေပင်တဲ့ဒီပြုပြင်အာထုံမှုသင်္ခါရတို့ပေါ်နိုင်လဲနှီးငွေတွေတော့ယူသင်္ခါရဆိုတာကိုယ်မယ်ဆမယ်ထိုင်မယ်ဆမယ်ဘာလုံးမယ်ညာလုံးမယ်စသည်ဖြင့်ကြံစည်နေတာတွေပါပဲအဲ့ဒီကြံစည်အာထုံနေတာတွေဟာသင်္ခါရတွေပါပဲအမူအရာဟူသည်ကိုသူကပဲလုပ်နေတယ်ဘုံမူအရာတွေနှုတ်မူအရာတွေစိတ်မူအရာတွေအမျိုးမျိုးဟာဒီသင်္ခါရတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါသွားတယ်ငါကလှုပ်တယ်လို့ဒီလိုထင်နေတာဟာအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုထင်မှဆွဲလာနေတာပဲအမှန်ကတော့ငါမဟုတ်ဘူးပြုလုပ်နေတာတွေဟာသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်မှုတရားတွေကြီးပါပဲဒီကိုအချင်းတော့ခတ္တစေရနာမနတိကာရအစရှိတဲ့တရားတွေလောဘဒေါသမောဟအလောဘအရောဒအမောဟအစရှိတဲ့တရားတွေဟာသင်္ခါရတွေပါပဲဒီတရားတွေစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒါကိုငါလုတ်တယ်လို့ထင်နေတာပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုလည်းအရင်ဆုံးကတော့ရောစရာတွေလို့ထင်နေကြတယ်ကိုကြိုက်တာတွေကိုကျောင်းကျပါးစိုက်ပြီးအားထုတ်လုပ်ပြန်နေရတာကိုကောင်းတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်ရောစရာလို့ပဲထင်နေတယ်ဘာကိုပဲလို့ရလို့ရအဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျန်ပြီးအားထုတ်နေရတာဟာကောင်းတယ်ရောစရာပဲလို့ထင်နေကြတယ်အခုတော့အားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်ဘာမှအနှစ်သားမကြမဲပျော့ပျော့သွားတာကိုကြီးတွေ့နေရတဲ့အတွက်ဘာမှမကောင်းဘူး၆တို့တွေကြီးချင်းကြီးဝိဇ္ဇာကြီးပဲလို့သာသင်နေပါတယ်တဲ့ဝိညာဏသမိန်ပြိနိဗ္ဗိနေတိသိဝိညာဉ်ပေါ်နေတဲ့ကြီးဝိလေတော့ဤအရင်တုန်းကတော့ဘဝကြံရဒီဟာကြံရဘဝစဉ်းစားဒီဟာစဉ်းစားရနဲ့ဒီလိုကြံပြီးစဉ်းစားနေရတာတွေကိုအမှန်တရားတာရှိနေတယ်လို့သင်ခဲ့တယ်ရောစရာကောင်းတယ်လို့လည်းသင်ခဲ့တယ်ဓမ္မထာကြောင့်ယောက်ခါသတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကူကြသိမနေရဘူးမပြမှနေရမယ်လို့ဆရာများကပြောတော့ကျဲမကြိုက်ခင်အဘုဒ္ဓါနဲ့ရတာရှိတဲ့ဒီကူကြသိမှုတွေမှဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သူတို့ကသိနေတာကိုပြီးတော့ကြည်ညာတွေကိုကြည်ပြီးမြင်ညာတွေကိုမြင်သိနေရတာတွေကြားညာတွေကိုကြားသိနေရတာတွေအဲဒီလိုဟာတွေလဲအင်မနာရတာရှိတယ်ပြောစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အခုတော့မြင်တာကြားတာစိတ်ကူးတာကြံစည်တာကလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးပြီးချင်းကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်။ဘာမှလည်းနှစ်သန်းပြန်ရဘူး။မျက်လက်ပြသလိုအိမ်မက်မဲ့သလိုပဲ။ကြီးရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာသင်ကြားသိရတဲ့အတွက်၆သူကြီးထင်ပြီးအဲ့ဒီစိတ်ကူးကြံသိမှုတွေအပေါ်မှာလည်းကြီးငွေနေပါတယ်တဲ့။ဥပမာလူခေါင်းကောင်းကြီးမှနေကလည်းဘူး။၆လဲ၆တွေ့နေတဲ့ကွင်းမြင့်ကြီးကိုရှောက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မျက်စိထဲမှာ၆တို့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေခြင်းစရာမကောင်းဘူး။ကျင်းစရာကြီးတာဖြစ်နေတယ်။ယောဂီမှလည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲ။စိတ်ကူးကြံမိမှုတွေနဲ့စားပြီး၆တို့ကြီးပြီးငူးနေစရာကြီးဖြစ်ပြီးထင်နေပါတယ်တဲ့။အခုပြောခဲ့တဲ့အခုပြောခဲ့တာတွေကတော့ခန္ဓာဒေသနာတော်အရငူးဝေပုံပဲ။အာယရဏဒေသနာတော်အရဆိုရင်တော့ဒွားကြောက်သားကသိရတာတွေပေါ်မှာ၆တို့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငူးဝေနေပါတယ်။အရင်ကတော့မြင်ရတာကြားရတာတွေဟာပြောစရာကောင်းနေတယ်။ယခုတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းချက်ချင်းပြတ်ပြတ်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတဲ့အတွက်မြင်ရမှလည်းပြောစရာမကောင်းတော့ဘူး။ကြားရမှလည်းပြောစရာမကောင်းတော့ဘူး။ဘယ်လိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေကမှကြည့်လို့လည်းစိတ်ကြားလို့လည်းစိတ်မရှိဘူး။နားရမှလည်းပြောစရာမကောင်းဘူး။စားရမှဆိုရင်အရသာကောင်းကလေးတွေကိုစားရတာဟာအမှန်တန်ကောင်းတယ်။ရတာရှိတယ်လို့ရှင်းကထင်ခဲ့။အခုဒီညာရောက်လာတဲ့ခါကာလကျတော့အဲ့ဒီလိုအစာကောင်းတွေကိုစားရတယ်နဲ့ဘာမှရတာမရှိဘူးဘာမှမကောင်းဘူးလို့သာထင်ရတယ်။ကျူးမပြီးစားနေရတာဟာဘာမှရတာမရှိဘူး။မမဖဲနဲ့လိုလိုလားလားစားရရင်သိကောင်းမှာပဲလို့ဒီလိုလည်းထင်တာတည်း။အဲ့ဒီလိုထင်တာကတော့ဟုတ်လည်းဟုတ်ပေတယ်။မကျူးမဖဲနဲ့အလိုစားနေတဲ့လူတွေမှာကြာပေါ်ထင်ပေါ်စေရတာကိုပြီးတဲ့စားသည့်ဝိသီဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီရတာကိုကြံလီစဉ်းစားတဲ့မောဓာဝုတိလည်းဖြစ်တယ်။ချိုးတယ်၊ခြင်းတယ်၊ကောင်းတယ်စသည်ဖြင့်စဉ်းစားပြီးရတာခံတဲ့ဝုတိတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အရသာရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုသင်ရင်တဲ့ဝုတိတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စားရတာဟာဉာဏ်ရှက်ပြီးတော့ရတာပေါ်နေတယ်။အဲဒီဝိသိစဉ်ဆောင်ဘုရားတော့သင်္ဇေရတာတိယစသွားဒါကအရသာလေးပေါ်ပေါ်ခြင်းရတာလေးပြီးပါတဲ့ဝုတိတွေဒီဒီတရားစဉ်းစားကြံရတဲ့ရတာလေးပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးညာစဉ်းစားသမျိုးခါတာပေါ့။ဗန္ဓံတရားပညာပေါ်ကအဲ့ဒီ အရသာစားရတဲ့ဝိထုအထေတရားကလေးသိတဲ့မှာလုံးနဲ့ခင်းနဲ့ပေါ်လာညီနာမသိရနောက်ဆုံးမှာတဲ့နောက်ဆုံးဩငါစားတာပါပဲမကျက်သားပဲဝက်သားပဲဖဲပဲအဲဘာမှမဟုတ်မဲစသည်ချင်းပေါ်လေညီပြင်းတော့ကပေါ်လာအဲဒါလေးဝိထုရှိတယ်ဒီနေ့ကညင်ဝိထုနဲ့အတူတူပါပဲညင်ဝိထုတုန်းကတော့သင်္ဇေစင်္ဒမြင်လာစသွားအခုတော့သင်္ဇေရတာသိရစသွားနောက်တဝိထုကြတော့မြင်မိတရားစဉ်းစားကြတရားသိပြီးတရားစဉ်းစားကြဒါလေးတော့ပဲကြွားပါတယ်နောက်ကတည်းကတူပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုဆိုရမယ်သင်္ဇေရတာသိရစသွားဆို
1: သင်္ဇေရတာသိရစသွားသင်္ဇေရတာသိရစသွားသင်္ဇေရတာသိရစသွား
0: အဲကြာပေါ်ရောက်လာလာချင်းပေါ်ချင်းပေါ်လာတဲ့အရသာလေးယူစွာသိပါသိုံလေးပဲရှိသေးတယ်လားခြိုးတဲ့ချင်းနဲ့စသည်ဖြင့် तू မပြောရသေးဘူးသိုံသိုံလေးပဲနောက်သိဒီတရားစဉ်းစားပြန်ရတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုအောင်သိဒီတရားစဉ်းစားပြန်ရဆို

ဲ့ဒီရှားပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အရာသာလေးပေါ့ပြီးပြီးတရားလေးပြီးပြီးရတာလေးနောက်ပြန်ပြီးသမြုပ်ခပြီးတော့သင်ရင်နဲ့တဲ့သင်ဝိသီလေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှားပေါ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာအထေရယဝိသုလေးလုံးနဲ့ခဲနဲ့ပေါ်လာတယ်တန်ထန်တရားပညာပေါ်ပါ

0: နာမသိရနောက်ဆုံးမှာဆို
1: နာမသိရနောက်ဆုံးမှာနာမသိရနောက်ဆုံးမှာနာမသိရနောက်ဆုံးမှာ
2: အခုညမပြေမှာတရားထိုင်နေလို့ဆိုတာတရားထိုင်နေလို့ဆိုတဲ့ဝဟာရကြောင့်မို့လို့တရားအထုတ်ရင်ထိုင်မှတရားအထုတ်ကတရားအထုတ်တာလို့စိတ်ထဲမှာအစွဲတစ်ခုဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်ကမ္မထမ်းထိုင်နေလို့တရားထိုင်နေလို့တကယ်ဆိုလိုတာကတော့တရားနှလုံးသွင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ထိုင်နေသည်ဖြစ်စေလမ်းလျှောက်နေသည်ဖြစ်စေအလုံးလုံးနေသည်ဖြစ်စေတရားနှလုံးသွင်းဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်နော်တရားနှလုံးသွင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာတုံးတဲ့အခါမှာဘာဝနာလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ဒီကမ္မထာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာဝနာအလုပ်ဘာဝနာဆိုဒီမှာကုသနာမှာတတိတံပစဉ္ညသမာဓိဆိုတာ၄မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာအခြေဆိုင်ပြီးတော့တတိတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။တံပစဉ္ညဆိုတဲ့အစဉ္ဉ္တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တယ်။သမာဓိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တယ်။ဖြစ်လာတဲ့တတိတံပစဉ္ညသမာဓိဆိုတဲ့တရားတွေတူပွားလာအောင်လုပ်တာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်။အကျဉ်းချုပ်ကတတိဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တတိတိုးအောင်လုပ်တယ်တမာတိဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တမာတိတိုးအောင်လုပ်တယ်ပညာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပညာတိုးအောင်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒါကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဣရိယာပုတ်၄မျိုးနဲ့လုပ်နိုင်တယ်ဣရိယာပုတ်၄မျိုးဆိုတာလျောင်းထိုင်ရပ်သွားသို့တော့လျောင်းခြင်းဣရိယာပုတ်ဟာသမารိလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အိပ်ပျော်သွားခြင်းကိုအားပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်နော်လျောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုတော့သိပြီးမရွေးချယ်သင့်ဘူးဟောစိန်ခံလို့ရရောက်သွားရသော်ဗျာလေကာမတုခန္ဓိကနိယောကောဆိုတာမျိုးရှောင်မိုးပြောထားတယ်လေတတအောင်နေတာမျိုးမလုပ်ရဘူးပေါ့တရားထုတ်တဲ့အခါတတအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးမလုပ်ရဘူးခန္ဓာကိုယ်အတုံးချတဲ့အခါမှာကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့စီလျော်ညင်ညွတ်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကိုရွေးချယ်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအားပေးတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကမာဓိကတောတမာတိထိရတရောဆိုတဲ့စကားလား။ဈဉ္ညံလျှောက်လို့ရတဲ့တမာတိကပိုခိုင်မာတယ်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။အဲ့တော့ဈဉ္ညံလျှောက်ခြင်းသည်အိတ်ချင်းဣရိယာပုတ်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်။လုံလောက်ဝိရိယစိုက်ထုတ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးတော့တရားထုတ်တာလဲကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုထိုင်ခြင်းဟာအိဋ္ဌာလောက်ခန္ဓာကိုယ်လျှော့ချထားတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လူဟာခန္ဓာကိုယ်အနေထားဟာတတိထားရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဈဉ္ဉံလျှောက်ထားလောက်လဲတတိမထားရဘူးတရားကိုအာရုံပြုလို့ရတယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကလဲမှာပြုမှာတို့ဘာတို့ဒါတွေကတတိထားစရာကြီးများလာတယ်ပေါ့ထိုင်နေတာကြတော့လဲတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးခုနတုန်းကလုံလောက်ဝီရိယမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိပ်ပျော်သွားတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲတော့ထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုတ်တိလုံလောက်ဝီရိယကိုမလျှော်လွန်းမတင်းလွန်းဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောကြောင့်ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကလည်းကောင်းတဲ့ဣရိယာပုတ်တစ်ခုပဲလို့ဒါကြောင့်မို့ထိုင်ခြင်းသွားခြင်းဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တရားတော်ထဲမှာနိတိနေနစင်ကမေနနိတိနေနဆိုတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုသုံးပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနှလုံးသွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဣရိယာပုတ်နှစ်ခုဟာကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒါနဲ့ပဲလုံးရမယ်အိပ်ပြီးမလုံးရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအိပ်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းလဲဖြစ်တာပဲဖြစ်တာနော်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘာဝနာလုပ်ငန်းဟူသည်စိတ်လုပ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်လုပ်ပဲဖြစ်ထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကတခြားရောက်နေလေဘာဝနာမဟုတ်ဘူး လမ်းလျှောက်နေရင်စိတ်ကဟိုရောက်တရောက်ဆိုလေဘာဝနာမဟုတ်ဘူးတတိကိုဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးတမ္စင်ညတို့ပြင်းတမာတိတို့ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာဝနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးအဲ့တော့ထိုင်တာတို့အိတ်တာတို့လမ်းလျှောက်တာတို့မတက်ရတာတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဒီမြမနိုင်ငံမှာတောင်မှတခါတော့မတက်ရပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးရှိတယ်မတက်ရပြီးတော့အထုတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုအတူယူပြီးတော့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့မတက်ရပြီးလောက်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မတက်ရတာကိုအနေထားနဲ့ကိုတင့်လျော်တယ်ဆိုရင်လောက်ပေါ့မတင့်လျော်ဘူးဆိုရင်တော့မလောက်နဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒီဟာမြတ်စွာဘုရားကမတက်ရပြီးမှတရားထိုးရမယ်လို့လည်းမပြောဘူးထိုင်ပြီးမှတရားထိုးရမယ်လို့လည်းမပြောဘူးနော်တင့်လျော်တဲ့ဣရိယာပုနှစ်ခုကိုအတိဉာဏ်တွေတတိတံစဉ္ညာတွေတိုးတက်မဲ့ဣရိယာပုကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့အာထုံနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကထိုင်ခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းဆိုတာအဓိကမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရည်ရှိတည်တံ့မှုထိုင်နိုင်သိမ့်နိုင်မှုကိုသာလည်းအကျိုးပြုတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေကမထူးခြားသို့တော့အာနာပါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကပန္လင်ကံအာဘုစိတ်တော်ဥဆုံးကာယံပဋိဒါယလို့ထိုင်မုံထိုင်နေလေးကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပေးတာတင်မလင်ခွေးထိုင်ခါထက်ခန္ဓာကိုယ်ဆက်ကောင်းထီအောင်မမတ်ကလေးထားဒါကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုထားခိုင်းတာလဲဆိုတမာတိလုပ်ငန်းလုပ်လို့ရှိရင်ကြာကြာထိုင်ရတယ်သူကကြာကြာမထိုင်မနဲ့ခဏခဏပြောင်းလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုလို့ရှိရင်နေရာပြောင်းလိုက်တာနဲ့တမာတိကပြက်ပြက်သွားတယ်တမာတိကပြက်သွားရှေးတော့ကမီးရဖို့ဆိုတာအားလုံးအရခုခေတ်လူမိจิตတွေပါလေအလွယ်တကူမိဖြစ်စင်နိုင်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမရှိသေးဘူးပေါ့မရှိတဲ့အခါကျတော့အမတ္တမမာတဲ့အနှစ်သားဒုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းကိုအားဖြိပြီးတော့အားထည့်ပြီးတော့ပွတ်ရတယ်မိပုတ်ခုံနဲ့ပွတ်ချီလို့ခေါ်တယ်တက်သားချောင်းနှစ်ချောင်းကိုပွတ်တာပွတ်တဲ့အခါမှာပူလာပူလာတဲ့အချိန်မှာမောသေးတယ်ခဏနောင်မယ်ဆိုအေးသွားပြီမရအစာပြန်စားရအဲ့တော့နားလို့မရဘူးသူကပုတ်ဆက်ပြီးတော့ပုတ်အဲပုတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့မိထားတောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှသူကကိုလိုချင်တဲ့မိရဒါကြောင့်မလို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကရေးတဲ့ထဲမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာမိပုတ်ယောက်ျားပမာလာသူမနာမနေသူကမိပုတ်တဲ့လူလူနားလို့မရဘူးစက်တိုက်အားထုတ်ဆိုသမထချင်းစင်နေပါလေကျင့်နေဆိုရင်နေရာပြောင်းတာတို့ဘာတို့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့တထိုင်နေနဲ့တမာတိအရှိန်ကောင်းအောင်လှုပ်တာဒီလိုဆုတ်လို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလောရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးအဓိကကဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းဟူသည်မနောကံလုပ်ငန်းဖြစ်သည်เนาะကာယကံမဟုတ်ဘူးဝစီကံမဟုတ်ဘူးပြောရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကိုရီလက်ရောက်ကိုလှုပ်ရှားပြီးလုပ်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပါလဲလို့ဆိုရင်မနောကံစိတ်ထဲမှာအလုံးလုံးရမယ်တော့စိတ်ထဲမှာအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကိုအတိဆုံးပဲအာယုန်နဲ့စိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့အမြဲတမ်းဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့အာယုန်ရှိရဘူးစိတ်ကလည်းအမြဲသွားနေတာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကအမြဲဆုံစည်းနေတာမဆုံစည်းရင်လည်းစိတ်မဖြစ်ဘူးစိတ်နဲ့အာယုန်စိတ်ရှိနေတယ်များအာယုန်ရှိနေတယ်တူတာမှတ်ထားပဲစိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်မှမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့စိတ်အလွန်သိမ်မွေးတဲ့စိတ်ပြီးပင်လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုန်ကိုအာရုံပြုသေးတာအဲနိဗ္ဗာန်အာယုန်မရှိရင်မစိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားအဲ့တော့အာယုန်လေးနဲ့သူစိတ်နဲ့ကဒီလိုအာယုန်ရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်တချို့ကအာယုန်နေငြိမ့်သွားပြီးတော့စိတ်ကလေးကြီးပဲကြံတော့တယ်ဆိုတာဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနော်ပြောကြတယ်အာယုန်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ကလေးကြီးကြံရစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးอ่ะအဲ့တော့ तू မသိတာမရှိတာမဟုတ်ဘူးမသိတာနော်အာယုန်ကပျောက်သွားပြီးတော့စိတ်ကလေးကြီးပဲကြံရစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးဒီဟာနှစ်ခုကဘယ်တော့မှခွဲလို့မရတဲ့အရာနှစ်ခုပဲစိတ်ဆိုတာအာယုန်ထဲမှာပဲအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာပြောတဲ့အခါမှာအာရမဏဝိသန္ဒနာလက္ခဏာအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးစိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ ဖြစ်သည်မြစိတ်ဟာအာယုံရှိရမယ်ရှိတဲ့အာယုံဒီတိမ်မွေးတဲ့အာယုံရင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့အာယုံလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကပ္ပထအလုဝိပဿနာအလုသို့မဟုတ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအလုဆိုဒီမှာစိတ်ရဲ့အလုဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ကိုပဲအဓိကထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်လေးကဘာအာယုံနဲ့တွားနေတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါစောင့်ကြည့်တာဘယ်သူကစောင့်ကြည့်ပေးလို့ဆိုတတိယစောင့်ကြည့်ပေးလေတတိလစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ကလည်းလစ်သွားပြီးသားမှတ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိအားနေနေတာကိုစိတ်ထဲမှာတတိလေးတိုးတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာ mental exercise ပေါ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်တာဟုတ်တာကမ္မထံအထုတ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့စိတ်ကလေးနဲ့အာယုံလေးနဲ့အမြဲတမ်းတွဲနေအောင်ဟာဒီတရားထိုင်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားရင်လာရင်စားရင်လည်းတွဲထားလို့ရတာပဲတွဲလို့ရတယ်ပေါ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်ဖို့အဲ့ဒါဟာအဓိကအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှင်ငါကဘယ်နှစ်နာရီထိုင်နိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဘာလုပ်နေမှမှမသိတာထိုင်ပြီးငုတ်တုတ်အိတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်လေထိုင်ပြီးအိတ်နေတာလည်းရှိတယ်ဒီလိုသွားတော့ဒီလိုကျွမ်းမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကရှိတယ်။သူခဏထိုင်လိုက်တာတဲ့။ထိုင်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးဘာမှမသိတော့ဘူးတဲ့။စိတ်ရောယုတ်ရောချုပ်သွားတာ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်လို့သူကထင်။အိပ်ပျော်သွားတာနေမှာပါလို့ဖုံးပြန်ပြောတယ်။အိပ်ပျော်သွားရင်လည်းဘာမှမသိဘူးလို့။နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ကတော့သိတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘာမှမသိဘူးမဟုတ်ဘူး။သိနေတယ်။တိမ်မွေးတဲ့အာယုံတိမ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးကသိနေရမယ်။အဲ့တော့တခုရှိနေတယ်သူကဖြစ်နေတာကြီးပဲအများတာဒီဖြစ်ဖြစ်ဆိုရယ်စိတ်တန်တတိကသူကပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးပြတ်သွားရင်လည်းလူလည်းပြတ်ပြီပေါ့မရှိဘူးမပြတ်ဘူးသူကတန်တတိဆိုရယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတခုကရက်လို့မှမရဘူးသူကရက်လို့မရဘူးရက်လို့ရတယ်ဆိုတာအလွန်တမာတိကောင်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တခုကို pass လုပ်လို့တော့ရလုံးဝရပြစ်တာမဟုတ် pass တော့လုပ်လို့ရအဲ့ဒါပတ်လှုပ်တာတောင်မှအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလုံးလို့မရဘူးယ ahanan ဖြစ်ုံနဲ့လုံးမရဘူးဇန်လည်းရရမယ်နော်ဇန်ဒီအလုံးလည်းရရမယ်ဝိပဿနာလည်းပဲကျွမ်းကျင်ရမယ်ယ ahanan တာတော်လည်းကောင်းအနာဂံတော်လည်းကောင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာစိတ်ကိုပော့စ်လုပ်လို့ရတာဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ချင်လို့မရဘူးလှုပ်ချင်လို့မရဘူးအင်တမအရှင်ကောင်းပြီးတော့သွားနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကအခြေခံတိပွေရလေးတွေပြောတာသီလဒါနသီလဘာဝနာသို့မဟုတ်သီလသမာဓိပညာဒီနှစ်ခုထဲမှာသမာဓိနဲ့ပညာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့သွားရမှာအဲ့ဒါနောက်ဒါနသီလဘာဝနာဘာဝနာကြတော့သမာဓိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုတို့ပေါ်အောင်လုပ်တာအဓိကပေါ့လေအဲ့တော့ဘာဝနာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာဝနာနှစ်မျိုးอ่ะအားလဲလို့ဆိုရင်သမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလို့ဘာဝနာနှစ်မျိုးရှိတယ်သမထဘာဝနာဆိုတာမိမိစိတ်ကလေးကိုအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ပဲ focus လုပ်တာပေါ့နော်အာယုံလေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုလွတ်ထားတာပို့ထားတာတခြားကိုမသွားအောင်ထိမ့်ပေးထားအဲ့တော့ဒီလောက်ကလည်းလွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါသမာဓိလုပ်ငန်းလို့ခေါ်တယ်အာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်သွားအောင်ထိန်းတာထိန်းလို့လုံးဝငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေပြည့်လာနောက်ဆုံးမှာဆံရလာတယ်ဟောဆံရလာတယ်အဘိညာဉ်တွေရလာတယ်ဒီမှာသူကသူ့အထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါတမာတိလုံငါရဲ့အထွတ်ထိပ်ဝိပဿနာဆိုတာကြတော့အဲ့လိုစိတ်ကိုတစ်ခုတည်းနေရာမှာငြိမ်နေအောင်ထိန်းစေမလို့သူကအဲ့လိုထိန်းထားရင်လည်းဖြစ်သမျှတွေကိုသူကမသိလိုက်မှာသိလိုက်မှာမဟုတ်ဝိပဿနာဆိုတာပညာကိုအဓိကထားတတိနဲ့သံစင်ညာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ဝိပဿနာတရားတမာတိမပါဘူးလားလို့ဆိုပါတယ်သူကအဓိကမဟုတ်တမာတိကနောက်လိုက်ပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာကျတော့ဘာလို့ရမှာတော့ဆိုဖြစ်သမျှအာယုန်ဒီပေါ်မှာသူ့ရဲ့အာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားသူ့ရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားပထမအဆင့်အာယုံရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားသူ့အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားဥပမာပဲဟို ထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထွက်လီဝင်လီလေးလှုပ်ရှားနေတာဒါလှုပ်ရှားနေတာရဲ့လေရဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီသဘာဝလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတာအဲ့လိုကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့အဲ့ဒီသိလိုက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘာဝလေးရတစ်ခုလိုက်ပြီးတော့သိတာလေးရသဘာဝတစ်ခုဆိုသူသဘာဝနှစ်ခုထင်ရှားလာတာသူတစ်ခုတည်းမဟုတ်နှစ်ခုဖြစ်လာထလေဝင်လေးပေါ်မှာသမထကျင့်စဉ်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်တဲ့လေဝင်တဲ့လေလေးပေါ်မှာထိတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုတခြားမရောက်စေဘဲနဲ့လေတိုးတဲ့နေရာလေးတွင်အာယုံစိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတာမှတ်တဲ့အခါမှာနမိတ္တလို့ဆိုတဲ့နိမိတ်ထင်းရောင်မြင်အောင်လေးတွေပေါ့ဒီလေကသဘာဝအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ထင်းရောင်မြင်အောင်ပေါ်လာတာကိုနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်မှာဆက်ပြီးအလုံးလုံးလို့ရှင်ခုနကတမထအကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးမှာတိုးတဲ့လေလေးကတစ်ခုလေတိုးခံရတဲ့အသားဆိုင်လေးမှာရှိတာကတစ်ခုထိမှန်သိလိုက်တဲ့အသိလေးကတစ်ခုဆို၃ခုမှတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဖြစ်သွား၃မျိုးရှိတာ၃မျိုးတစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို၃မျိုးတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်တာလေးတွေဟာနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့သဘာဝလေးတွေလေဆိုရင်လေကိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေရဲ့လှုပ်ရှားတွန့်ကန်တဲ့သဘာဝလေးကိုတတိထားမိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလေလေးထိသွားတဲ့ကာယပတ္တာရာယုတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုတတိထားမိလိုက်တယ်။ထိမှန်သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကိုတတိထားလိုက်မိတယ်ဆိုတော့၃ခုတတိထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာ။အဲ့ဒီလိုတတိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိထားလိုက်ရုံနဲ့ပဲသူ့ရဲ့သဘာဝတရားလေးကိုသိသိသွားတယ်။အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာဟာအာလုံးဘယ်လောက်ထိအောင်လုံးရမလဲဘယ်လောက်ထိအောင်သိရမလဲဆိုဒီသိမှုဟာခိုင်မာလာတဲ့ထိအောင်ဒါပဲလုံနေရမှာဆက်ပြီးတော့ဒီသိမှုဟာရှင်းတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လင်းလာပြီးဆိုသည့်ထိအောင်လုံပြီးနောက်ဆုံးကငါလေးရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးလေကသူ့သဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်နေတာလေလေးတိုးထီးတဲ့နေရာလဲငါမဟုတ်ဘူးတဘာဝတစ်မျိုးတစ်ခုပဲទីလိုက်တာလဲငါမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးရင်လည်းခဏအတွင်းမဲ့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ထပ်ဆင့်ပြီးတဲ့အသည့်တွေရောက်လာကြည့်ထီအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကြတော့မှသူ့တဘာဝတိုင်းသူဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဆိုတာမြင်ပြီးမြင်ကြတော့မှဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်တာနော်ဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီထီလိုက်တာတော့တိလိုက်တာတို့ဆိုတာသူ့ဘာသူအလိုလျောက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာတိလိုက်တာလည်းပဲဒါဝိပဿနာအကြောင်းတရားကိုပဲတိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့တမထကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဟာမတူဘူးဆိုလိုတာကတမထကျင့်စဉ်ကတမာတိကိုဦးစားပေးတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကပညာကိုဦးစားပေးတယ်ပညာဆိုဒီမှာတမာတိလုံးလုံးယုံရှိပြီးတတိနဲ့သွားတာနော်တတိထားထပ်ဖို့ပဲလို့တတိထားနေရတတိလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပညာမဖြစ်ဘူးတတိလွတ်သွားတယ်ဆိုတာမမြင်လိုက်တာနဲ့တူတူပဲလေနော်ပညာမမြင်လိုက်ရဘူးဘာလို့တော့ဆိုမသိလိုက်တာအဲ့ဒါလို့တတိလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သိခြင်းဆိုပညာလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့စင်စမပြတိနေအောင်ပညာတွေစွမ်းအားရှိနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရတာဒါကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာဆိုတာဝိထူးထူးခြားခြားပဿနာရှုမြင်တာအနေစားလို့မြင်တယ်ဒုက္ခလို့မြင်တယ်အနတ္တလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုသဘာဝတရားတစ်ခုကိုပဲကိုယ်ရှုတော့နဲ့ကိုယ်မြင်သုံးခုစလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့မြင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူမှာတခုနဲ့တခုမတူဘူးတချို့ကဒုက္ခလို့မြင်မြင်မြင်ပဲတချို့ကငါဘာမှမတိုက်နိုင်တဲ့အရာကြီးလို့မြင်မြင်မြင်ပဲတချို့ကယောဂကြီးလို့မြင်မြင်မြင်ပဲသူမြင်နေတာမြင်ကိစ္စမရှိဘူးနော်တဘာဝအတိုင်းမြင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တော40ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော40ကိုခြုံလိုက်တယ်တော40ဆိုလို့ဟိုတော်တီတော်မအောင်မိတ်လည်နေအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဆိုတာအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်ဆိုတဲ့နေရာအားလုံးပဋိသင်္ဖြန်တဲ့မဲ့မှာ40တောင်ပြထားတာ။မြင်ပုံမြင်နည်းတွေကမတူဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတုံးနဲ့တူမြင်လာတဲ့ မြင်မုံရင်းကွက်ပြချမ်းသာပြီးပညာတွေဖြစ်လာပြီဆိုမှဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့သမထတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိသမထဘက်ကိုသွားတယ်နော်တချို့ကလည်းသမထလေးကိုအရင်ထူထောင်လိုက်ပြီးတော့မှသမာဓိလေးကိုကျင့်ပြီးတော့မှဝိပဿနာသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့မဟာတတိပ္ပဏနာတုတ်မှာကြီးလေသူကတတိတံပစင်ညာဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ရတယ်ဝိပဿနာသွားမယ်ဆိုရင်တတိတံပစင်ညာပိုအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောတတိဆိုတာဘာလို့လို့ကိုယ်မှာတတိရှိနေရမယ်နော်တတိရှိနေတယ်ဆိုတာသမာဓိလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအစဉ်စပြတ်ရှိမှတတိဆိုတာကိုလေကြည့်မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတတိဆိုတာကိုသမာဓိအုပ်စုတွေထည့်ထားတာဟုတ်တတိထားဟုတ်လို့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝီရိယကိုလည်းသမာဓိအုပ်စုတွေပဲထည့်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကလေးငြိမ်ဖို့ကြီးလည်းမကြိုးစားနိုင်နဲ့။တိဖို့ကြိုးစားတာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်။နော်တိဖို့ကြိုးစားမကြိုးစားဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။မကြိုးစားဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး။သမာဓိဟိုသူရှုတော့ကနေသူသွားတာကိုယ်မှာဘာပို့လိုအပ်နေတယ်ငါမှာတတိတွေအားပြောင်းနေသလားဆိုရင်တတိယအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ထင်မှာတော့တတိယတတိရှိအောင်ကြိုးအဲ့တော့တတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဝီရိယရှိရမယ်။မရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဝီရိယရှိရ။နော်စိတ်ကလေးမငြိမ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ဝီရိယကောင်းဆောင်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တမ္မဝါယမတမ္မတတိတမ္မသမာဓိဆိုရယ်ဒီ၃ခုဟာဒီမဂ္ဂင်၈ပါး၃ခုကိုမဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ဒီ၃ခုကိုသမာဓိမဂ္ဂင်လို့ဖွဲ့စည်းထားတာ။ဒါကဥဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်အနေနဲ့သမာဓိမဂ္ဂင်လို့ပြောတာ။သူတို့ပူပေါင်းပြီးတော့လောက်ပါမှာသူစွမ်းအားနဲ့သူပဲ။သမာဓိတစ်ခုတည်းလည်းမဖြစ်ဘူး။ဝီရိယတစ်ခုတည်းလည်းမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီမှာသမာဓိနဲ့ဝီရိယကတခါတခါကျတော့ဆန့်ကျင်မဲ့လေးလို့ဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်ခုကထိန်းချိန်ထားဖို့လိုတယ်။သမာဓိလွန်ကဲသွားပြီးတော့ဝီရိယညော်နေသွားလို့ရှင်လူဟာထိနာမိတာဖြစ်သွားပြန်ရော။ဟောဝီရိယတွေကတော့လွန်ခဲ့ပြီ။တမာရီကအာနဲ့သွားပြန်တော့ဥဒ္ဒစ္စဆိုတဲ့စိတ်လွန့်ပြန်မှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုက balance ဖြစ်နေအောင်ထိန်းနိုင်အောင်။ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှပို့အောင်မလုပ်နဲ့။သူတို့နှစ်ခုကလည်းမျှညီနေအောင်ကြိုးစား။အဲ့ဒီလိုမျှညီနေအောင်ဘယ်သူကထိန်းပေးမှာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တတိယထိန်းတာ။ဟော။အဲ့တော့တတိယတော့အများရန်အထိန်းပဲ။ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကြည့်တမာတတိသမာတတိတဘုဇင်ကိုတတိတဘုဇင်ကိုဆိုပြီးတော့ထိတ်ကနေထားလိုက်တာချိန်ခွင်ညာလေးလို့ထားတဲ့သဘောပဲသူကဟိုဘက်ချိန်ခွင်ဒီဘက်ချိန်ခွင်ကိုရှာလေးကနေထိမ့်ပေးသွားတာလေအဲ့ဒီသဘောပဲဒီပညာဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမထိမ့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်စွန့်ရောက်သွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်လမ်းချော်သွားတယ်သူကအလွန်တိမ်မွေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မလို့လုံလဝီရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့စိတ်အလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်โอ้อายุตะครูแล้วพอมาสึกกูซ้ายไปแล้วจุษาจุษาได้อาการว่างาตะไถเนี่ยတွင်ဖြစ်သွားမယ်လို့လည်းဘယ်တော့မှမမြော်လင်းနဲ့เนาะဘယ်တော့မှလည်းမမြော်လင်းနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပဲလှုပ်နေဖို့ပဲလိုတယ်မြော်လင်းချက်ကြီးတွေနဲ့သွားလှုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကလွှမ်းသွားပြန်ရောအဲ့ကြလမ်းကြောင်းကလွန်းလွှဲချော်သွားတတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်နေတယ်ပဲထားလှုပ်နေတယ်ပဲထားကိုလုတ်နေတာကိုပဲဆက်လုတ်နေရအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့သွားသို့တော်တရားအာမထုတ်ခင်ကတော့မျောလင်းချက်မထားရဘူးလားဆိုထားရမယ်အတ္တဣမာယပฏิပတ္တိယသရမရဏမှာပြိပုံစိတ်သာဒီအချက်နဲ့အာဥချင်းပြည့်ချင်းမှာလွမြောက်မှာဧကံမဲလို့ယုံကြည်ချက်ဟာယုံကြည်ချက်ထားဒီလိုတော့ထားအာထုတ်နေတဲ့အတွင်းမှာထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအချက်နဲ့ကတဏှာဟောကလွတ်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ကိုယ့်ကိုအင်ကရေ့ချ်လုပ်ကြိုးစားလုပ်ပါဆိုတာကိုပြောရဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှားဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်မျက်စိထဲမှာမြင်သမျှဟာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့တတိအတိစိတ်လေးကိုယ်တဏှာမှာမပြတ်အောင်လက်ကျင့်နေဖို့ဟာပိုအရေးကြီးပါတယ်ပိုရေးချင်းနေတယ်အဲ့တော့ဘာတွေရတယ်အလင်းရောင်တွေရတယ် တောတပံဖြစ်တယ်တဂရကံဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ဟိုဟိုဟာမလုပ်နိုင်နဲ့เนาะသွားပြီးတော့အာယုံမဆိုင်နိုင်နဲ့ကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ကလေးကိုလုပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ထမင်းချက်တဲ့လူလို့ပေါ့ထမင်းချက်တဲ့လူကမီးတောက်ကြလားသူ့ခရူးဆိုင်ရမှာပါတော့ဆိုသူစမ်းစီလေးတွေကိုပြော့သွားအောင်သူခရူးဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူခရူးဆိုင်တာပါတော့ဆိုမီးတွေမလွန်မှုရေတွေဝေမကြဘူးဒါကခရူးဆိုင်တာမဟုတ်လားဝေမကြအောင်ပဲခရူးဆိုင်ရတာတော့အဲ့ဒါလိုပဲတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေကိုယ်စိတ်တွေကတဏှီတဲ့အာယုံပေါ်မှာဖြစ်နေအောင်ခရူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကအခြေခံလေးတွေကိုပြောပြတာနော်အခြေခံလေးတွေကိုပြောပြတာကဲဒီကနေ့ဝိပဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမထချင်းစဉ်လေးတစ်ခုချင်းကြည့်ရမယ်ဘာကျင့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓနုတ်တိဆိုတာလေးကိုအထုတ်ကြည့်ပေါ့ကမ္မထာဆိုတာကိုယ်နဲ့စီလျော်မဲ့ကမ္မထာတစ်ခုအထုတ်ရတချို့ကလည်းဝိပဿနာတန်တော်တမထကိုသွားပြပြောတယ်ပြပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေအကောင်းနေကြည့်ပဲအကောင်းတော့လောကမှာတွေကြည့်ပဲနော်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတော့တမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်တွေကင်းသွားတာဒါအမျက်ပဲအလွန်မြတ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာအာသူကတမထကျင့်တာတမထကျင့်ရင်တဏှာဟုတ်ကမလွတ်ဘူးလို့ဟောဒီလိုတွေလျှောက်ပြီးတော့မပြောရဘူးအမှန်ဒါတွေပြောစရာမလိုဘူးကိုကျင့်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဟာတမထပဲဖြစ်စေနော်ရသော်ဗျာကုသိုလ်မှန်သမျှကုသနာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပဲဒီလိုဟောတာကုသိုလ်မှန်သမျှအရေးကြီးဆုံးကဥတီချက်ကသာအရေးကြီးတယ်ဥတီချက်ကဘာဥတီတာကိုလုံးသမျှလှုပ်ရှားသမျှနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီချတာဒါကဥတီချက်အဲ့ဒီဥတီချက်အတိုင်းလုံးသမျှနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်မှာကြီးပဲဟုတ်ပြီကဲဗုဒ္ဓနုတ်တိဆိုတာဗုဒ္ဓနုတ်တိဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကမြန်မာပြည်ကဗတိနဲ့တွဲပြီးတော့နေတာများတော့အရဟံပရိစိတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုသွားထင်တတ်တယ်နော်ပရိမလိုပါဘူးပရိလည်းမလိုဘူးကောင်တင်းလို့ဖို့လည်းမလိုဘူးဘယ်နှပတ်စိတ်တယ်တို့ဘယ်လောက်ရွတ်တယ်တို့ဒီလိုဟာတွေမလိုဘူးဒီဗုဒ္ဓံတို့တတိဆာကမ္မထာ40တယ်ဝိတ္တိမဲ့မှာလမ်းညွန်ထားပုံလေးကိုချစ်ချစ်ဗုဒ္ဓံတို့တတိကိုလိုကြမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲနံပါတ်1သူကဟိုပရမသီလဆောက်တည်ရမယ်နော်

0: ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်ခုံကိုပွားပါဘယ်ခုံကိုမပွားဘူးဒီလိုမဆိုလို့အဲ့တော့ဒီထက်ကိုကြိုက်နေတဲ့ခုံလေးတစ်ခုနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာဖျားခုံနဲ့ကိုတတိနဲ့ကတ်နေဖို့ဒီဟာဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရားနုတတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားအနုတတိဘုရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံအကြီးချင်းအနုတတိဆိုတာအချိန်ချင်းအထက်ထက်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေတဲ့တတိကိုအနုတတိလို့ခေါ်တယ်အနုဆိုတာအချိန်ချင်းအထက်ထက်တတိအမှတ်ရခြင်းတခါတည်းနဲ့မရဘူးအချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာမြတ်စွာဘုရားခုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာရောက်နေတယ်အချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာ repeatedly ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေရအဲ့ဒါကိုဘုရားနုတတိလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ဖျားကိုအာယုံပြုတယ်လို့ဗုဒ္ဓအနုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနောက်တစ်ခုဆွလို့တာကတိလျော်တဲ့ဖျားရဲ့ဂုံကြီးပေါ်မှာအာယုံအမှတ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်တိလျော်တဲ့တတိတိလျော်သောတတိလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုတတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနှမျိုးမှတ်နိုင်တယ်ဖျားဂုံပေါ်မှာအချိန်ချင်းထက်ထက်မှတ်ရခြင်းဘုရားနုတတိဒါတခုမြတ်စွာဘုရားခုံမှာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့တတိယမှုဒါတခုအဲ့ဒါလို့နှစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ယူပြီးတော့ဘုရားနုတတိကိုပွားများအားထုတ်မယ်အဲ့တော့ပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရင်တော့စကိုင်းတောင်ရုံးမှာဘုရားနုတတိကမ္မထာနဲ့တရားတို့တရားများရသွားတယ်လို့နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားတဲ့မဟာကန္နယုံဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတောင်မြို့မဟာကန္နယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကဘိဝန္တရဲ့ဆရာဥပိ္ပဇေဆရာ။စကိုင်းတောင်မြို့မှာမဟာကန္နယုံချောင်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတော့သူကနိလန်ပေးတာရှိတယ်။စိတ်တင်ဖြောင်းငါရှေ့မြဲပွားကြိုးစားဘာဝနာဆိုပြီးတပည့်တွေကိုသင်ပေးတာ။စိတ်ဆိုတာစိတ်ဉာဏ်ကိုကပ်ရမယ်။တင်ဆိုတာတင်မလင်ခွေးထိုင်ဒါတော့ထိုင်နေဟောဣရိယာပုဒ်တို့ကိုပြောစိတ်တင်စိတ်ဉာဏ်ရအရက်ကိုသွားတင်မလင်ခွေးပြီးတော့ထိုင်ဖြောင်းဆိုတာခါအထက်ခန္ဓာကိုဖြောင်းဖြောင်းမမတ်ထားခေါင်းကြီးတွေငိုက်ဆိုင်ကြမနေနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းမမတ်လေးထားဒီလိုဆိုလို့တယ်ဖြောင်းငါငါဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးတွေပေါ်မှာစိတ်မရောက်စေနဲ့တချို့ကကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာကိုသဘောမပေါက်တော့မျက်စိတွေကမြင်တဲ့အပေါ်မှာစိတ်မရောက်စေနဲ့ဒီလိုပြောအောင်နော်တချို့ကမျက်စိကမြင်တာကိုကာမဂုဏ်လို့မထင်ဘူးလေကာမဂုဏ်လို့မထင်ဘာမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကိုကာမဂုဏ်ခေါ်တာပဲနော်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံအဲ့တော့ငါးဆိုဒီမှာမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနားကကြားတဲ့အသံနှာခေါင်းကရတဲ့အနံ့လျာထဲမှာပေါ်တဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထိတွေ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာစိတ်မရောက်စေနဲ့လို့ပြောတယ်။ဒီလိုဆုံးလို့တယ်နော်။အဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်ကစိတ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်။ဉာဏ်နဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံအနံ့ရတဲ့အာယုံရရလျက်တဲ့အာယုံထိတဲ့ထိတွေ့တဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုနှောက်ဆုတ်ထားလိုက်။မသွားစေနဲ့သူတို့စီကို။စိတ်တင်ဖြောင်းငါရှိမြဲဆိုရှိဆိုတာကိုရှိမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတယ်လို့စိတ်ကူးနဲ့ပင့်နော်စိတ်ကူးနဲ့ပင့်ထားပြီးတော့ကိုကြည်ညိုတဲ့ပထမတော့ခွာဘုရားကိုမမြင်ဘူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ဆင်းမှုကိုပင့်တာပေါ့နော်ကိုကြည်ညိုတဲ့ဘုရားရုပ်ဆင်းမှုတော်တစ်ခုကိုစိတ်ထဲကနေပင့်ထားတယ်ရှိမြဲဆိုတာတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖြစ်နေအောင်ပွားပါလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်စိတ်တင်ဖြောင်းငါရှေ့မြဲပွားကြိုးစားဘာဝနာဒါအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးသွန်သင်တဲ့ဘုရားနုတတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဘုရားနုတတိဆိုဒီမှာဒီရုပ်ပွားတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားနုတတိပွားတာဟာဖြစ်နိုင်ရဲ့လားလို့တချို့ကစောတကတည်းရုပ်ပွားတော်ဟာဘုရားအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဘုရားအစ်စ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရုပ်ဘွားတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားနုတတိကမ္မထံဖြစ်နိုင်သလားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတောင်မြုပ်ဆရာတော်ကြီးကရှင်းထားတယ်နဲ့တွေ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာအလွန်တတ်ပေတဲ့ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ဘွားတော်တွေတော်လည်းတတ်တပတ်ပဲလှုပ်ထလို့ရှိရင်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဂဝါဆိုတဲ့ဂုံထဲမှာဒီစိတ်တည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ဆင်းကလည်းပါတယ်လေစိတ်တည်ရှိတယ်အိတ္တရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတဆိုတဲ့ဘုံတော်6ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုစိတ်တည်ရှိတဲ့ရုပ်ဆင်းအဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲအာယုဆိုင်လို့ရပါတယ်ဘဂဝါဂုံတော်ထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြေထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ပထမတော့ကိုမမြင်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂုံတော်ပေါ်မှာအာယုမရောက်သေးလို့ရှင်ဒီရုပ်ပွားတော်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဂုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်အောင်ဆက်ပြီးတော့စ조사ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်အဓိကဖရာဂုံတော်ပေါ်မှာ조사ရမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကဲဘုရားနုဒတိကိုပွားကြမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုလို့သီလဆောက်တည်လိုက်မယ်ကြွတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်မယ်အဲ့ဒီကြွတင်ပြင်ဆင်မှုတွေတည်းမယ်အကြံပေးပြီးတော့ဆုံးမထားတာရှိတယ်ကိုတယောက်တည်းမှာအာထုတ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုညှာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညှာတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်ကိုဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ညှာတယ်ဘယ်မှမခံနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းရှိအဲ့ဒါကိုကာယမစ်စေတာလို့ခေါ်တယ်တကယ်တရားလိုချင်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမညာတော့ဘူးသူကလမ်းကြောင်းမှန်ဖို့ပဲရည်ချင်မညာဘူးခန္ဓာကိုယ်မညာမတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပြင်းတဲ့လူကမညာမတာလုပ်တာကိုသူကအတ္တကိလေသာညောကတွေမှာရောပြီးတော့ထဲ့တတ်တယ်ဘုရားတော်မှာပဲအပင်ပန်းခံမလုပ်နဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတာဒါဘုရားစကားမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှန်ပြီဆိုရင်အယုကြည်ကြည်အရေးခန့်ခန့်လှုပ်လို့ပြောတာဗျာနော်အတ္တကိလေသာဆိုဒီမှာမှားနေတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာအပင်ပန်းခံရုံတက်တက်ကိုဆိုလိုတယ်ပင်ပန်းခံရုံတက်တက်လို့ပြောတာဘာမှအကျိုးအထက်ပဲ ਨੇ ဥပမာတဏှာကြီးထိုင်နေရင်နှစ်နာရီထိုင်နေတယ်တွေးချင်တာတွေးနေတဏှာကြီးနှစ်နာရီတနေ့ကုန်ထိုင်နေအထိုင်မဲပြိုင်မဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်နာကိုကြည့်ပြီးတော့တရားထုလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးထိုင်တဲ့အပေါ်မှာသူဘာစိတ်တွေနဲ့ထိုင်နိုင်ထိုင်နေတယ်လဲဆိုတာအဓိကပဲနော်အိမ်ပြောနေတာလားသို့မဟုတ်တခြားတွေတွေးပြီးတော့ထိုင်နေတာလားဒါဒီဟာပေါ်မှာပဲဆုံးဖြတ်ရမှာထိုင်နိုင်တာကိုတော့မဆုံးဖြတ်နဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းရင်တော့ထိုင်နိုင်မှာပေါ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တွားပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုလုံးလို့ရလို့ရှင်ဂျွမ်းမသမားတွေတရားရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုမှမျိုးလဲခြေတော်ပြားလေးနဲ့တည်းရက်ပြီးကတောင်ကနိုင်သေးတယ်မျိုးစုံလုံးနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါတွေတရားတွေတရားမြတ်ရကုန်မှာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကိုပဲလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှန်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်အောင်ဆိုလိုတာကဝီရိယကိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့မှာကာယိကဝီရိယစေတသိကဝီရိယအဲ့နှစ်ခုထဲမှာအဓိကပြဌာန်းတာစေတသိကဝီရိယပြဌာန်းစိတ်ရဲ့တင်းခံထားမှုဆိုလိုတယ်နော်လူတွေကကာယိကဝီရိယတော့ရှိကောင်းရှိမယ်စေတသိကဝီရိယတိတ်မရှိဘူးမရှိတော့စိတ်ကပြော့တယ်လေစိတ်ကပြော့သွားတယ်လူကတော့တောင့်ခံနေပါရဲ့စိတ်ကပြော့တယ်အတွင်းထဲမှာဘလောင်ဆူနေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါเนาะတော့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်စေပဲနဲ့စိတ်ကိုယ်ကနေအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်အာယုန်တကူတွေပေါ်မှာတည်ငြိမ်နေအောင်ကြိုးစားတာစေတသိကဝီရိယတင်းခံပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုန်ပြုပြီးဆိုတဲ့အခါမှာပေါ်လာအောင်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ရမယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုဘုရားအာယုန်ဘက်ကိုလွှတ်လိုက်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်လေးတစ်ခုပဲစဉ်းစားမယ်အရဟံဆိုဒီမှာအခုဘုန်းကြီးတို့တွေတဏ္ဍမဖြစ်တဲ့ကောင်းစရာလေးတွေးလိုက်ရင်လောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာနဲ့တွေးရင်ဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်အမှန်မသိတဲ့မောဟတွေကလွှမ်းနေတယ်ကိုယ်ထိခိုက်လာရင်မာမနာတွေတက်လာတယ်သူများကိုယ်တည်းတာသွားရင်မလိုနာမနာလိုဘူးဆိုရယ်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိလေသာတွေလို့ခေါ်တာပဲ မြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေမရှိဘူးငါမှာငါစိတ်ဟာဒီအာယုံပေါ်မှာလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်နေတဲ့ငါမှာလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်အောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဟာငါတဏ္ဍာမှာလွှမ်းမိုးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာမြူတစည်းတောင်မှာဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာတွေအလုံးကင်းနေလို့ကိလေသာတွေအလုံးပယ်တတ်ပြီဖြစ်သောကြောင့်အရဟံဟောကိုယ်စိတ်လေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ကိုထုတ်ချီပေါ့ထုတ်ချီလိုက်အဲ့လိုထုတ်ချီလိုက်လို့ရှင်တန်လွန်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောဟာပေါ်လာမှာပဲမြင့်မြတ်တဲ့သဘောဟာပေါ်လာတယ်လေငါမှလောဘဖြစ်เสียရှိဖြစ်လိုက်တာပဲဒေါသတွေကလည်းဖြစ်เสียရှိဖြစ်လိုက်တာပဲမထိနိုင်ဘူးဟောမြတ်စွာဘုရားကြတော့လောဘလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်တော့စိတ်ရမတည်ဘူးဆိုရင်မောဟလည်းတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးကသူစိတ်ထဲမှာစင်ကြဲနေပြီကိလေသာတွေတခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အရဟံကိလေသာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိပါလားဒီလိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါလားအလွန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားဒီကိလေသာပယ်ဖို့ဆိုတာအင်တမခရင်တာပါလားစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေရသော်ဘုရားမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒုဒ္ဒတွေမှာဓာတွေကလုံးလက်ခတ်နေတာဘသူကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လောဘလေးနဲ့ဒေါသလေးနဲ့မာနလေးနဲ့အိတ်တာလေးနဲ့သူကသူရှိနေကြဒီတိုင်းနေတော့ပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနေပြီမလို့သွားပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့မွေဟောက်လိုပဲလူဆိုတာနော်လူဆိုတာမွေဟောက်နဲ့တူတယ်ဘုန်းကြီးတို့အပါဝင်ပေါ့သွားပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့မွေဟောက်ကဒုက္ခလေးနဲ့သွားမထိနဲ့ရှူးဆိုပဲပြင်းကြီးထောင်လာမှာပဲပုထုဇဉ်တတဝါကအဲ့လိုပဲရှူးကနေဆိုရင်လောဘကထွက်လာတာပဲဒေါသကလည်းထွက်လာတာပဲအာယုန်နဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ထောင်းလာတာမရဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်အနေထားရှိတယ်လဲပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့ငါကောင်းတာလားနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကအစိုးရမှာငါကိုယ်ကကောင်းအောင်နေနိုင်တာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့။ရသောအဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ပါဝင်ပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့ကောင်းနေတယ်သူတော်ကောင်းနေသူတော်နေလို့ကိုယ်ကောင်းနေရတာတွေကများပါတယ်အဲ့ဆိုဝေးကြီးရှိသေးတယ်လှုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်သူမတော်ဘဲနဲ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မို့လို့သူတော်အောင်ကိုကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်လူဆိုတာအခက်ခဲမကြုံရင်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ထဲကြက်ခိုင်တယ်လို့ထင်တာတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တွေးကြုံမှ तू ကရင်ဆိုင်တွေးမှအဖြေဆိုထုတ်နိုင်တယ်လေမွေဟောက်ဆိုတဲ့ကောင်က तू ကသူနေအေးချမ်းချမ်းပဲဒီကောင်သဘောကောင်းတာလို့အောင်းမိမှာအဲ့နေ तू ကသူဒီတိုင်းနေဒုံလေးနဲ့သွားမထိုင်နဲ့ရှုပ်ဆိုပြီးတော့ပြင်းကြီးထောင်းလာမှာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ဒီကိရိတာတရားတွေဆိုတာဟာဆန်းကျင်ဘက်ကလေးနဲ့သူကြိုက်တာလေးနဲ့မတွေ့နဲ့လောဘအရှုကနေထလာမှာဒေါသကလည်းထလာမှာမောဟတွေမာမနတွေဒါတွေကထလာတာကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကိုကိုကိုအမြဲတမ်းချက်ကင်လုပ်ပြီးတော့အော်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေငါတို့လိုလုံးဝမဖြစ်တော့ပါလားငါတို့လိုမဟုတ်တော့ပါလားအဲ့ဒါမှတန့်စင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားအရဟံကိလေသာမှန်သမျှတွေပယ်တတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီလားလို့ဒီလိုအဆင့်ရောက်အောင်တို့တွေကအများကြီးကြိုးစားရမှာ။အော်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကိလေသာတွေကင်းလို့အရဟံလို့ခေါ်ရတာပါလားလို့ဆိုတာဒါလေးပဲထိုင်တွေးနေလိုက်ဗုဒ္ဓံတို့တတိအရာ။နော်။ပရိကို6ချက်6ချက်နင်းစင်းနင်းပြီးနင်းစင်းလုံးမနေလောက်ဆရာမလို့အဲ့ဒါလုံနေလို့ရှင်စိတ်ကပဲရောက်တာပရိဘောရောက်တာပရိဘောရောက်သွားပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဘယ်နှပတ်ရတယ်ဘယ်နှပတ်ကမပြည့်သေးဘူးထမင်းဟိုးကမတရားသေးဘူးပရိဘတ်ကမပြည့်သေးလို့ဆိုတဲ့အတန်ကြီးခဏခဏကြာရတယ်သူကပရိဘတ်ပြည့်ဖို့ပဲအာယုဆိုင်နေတာဘုရားကုံတော်ဘောရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူကသူတော့အတိဆုံးတော့ဒါတွေးကြည့်တာအတချို့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုရင်လက်ညှိုးကိုရစ်ပြီးတော့တခါလဲပရိကိုရမ်းတဲ့ပုံကွာရှိသေးတယ်အပတ်ပေါင်းများစွာနော်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဏိဘောနိုင်ငံသွားတဲ့အခါဏိဘောနိုင်ငံဗจิရယာနာလို့ခေါ်တယ်။ဗจิရယာနာဆိုတာအခုတိဘက်တည်းကျင့်သုံးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးပေါ့။တန္တရမန္တရဗจิရယာနာဝစီရယာနာဒိုင်မွန်ဘယ်ကဲလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီဝစီရယာနာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘာလို့တုံဆိုခုနအရဟံအရဟံအရဟံဒီနေ့တော့ပရိအပတ်တထောင်ရအောင်စိတ်မယ်တို့တထောင်ရအောင်စိတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒီကလာတာတွေကောနောက်ဆုံးမှသူတို့ပရိမစိတ်နိုင်တဲ့အခါကျဘာလို့တုံဆိုရင်ဒီတွေ့ဝူးကြလိမ့်မယ်ဏိဘောရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘိန်းလုံးကြီးလှုပ်တာအဲ့ဒီဘိန်းလုံးကြီးမှာအုံမဏိပရမေဟုံဆွေမဏ္ဍန်ကြီးရေးစားတယ်ဗဇက်ကမဆိုးအားတဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့လှဲ့နေကြတာပဲအကုန်လုံးလက်နဲ့လှဲ့ဘယ်နှပတ်ရအောင်လှဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့လှဲ့လက်ညောင်းတာပဲရှိမှာပဲဟိုဒီဖျားကြီးတွေတွားပြီးတော့မြုံလားကြီးကြီးယုတ်ကြီးတွေတွားပြီးတော့ချက်သွားနိုင်တယ်ဘဲမင်တော်လို့ကြီးယုတ်ကပိုင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲအဲ့ဒါတော့မစင်သာဘူးကြီးယုတ်ပိုင်းနိုင်ဟဲ့နိုင်ဟဲ့ဆိုငယ်ကတော့နိုင်ခဲ့ရတယ်နိုင်ခဲ့အဲ့တော့နိုင်ပါများတော့အဲ့နာလေးကဝင်းပြောင်းပြီးတော့နောက်ပေါက်တောင်သွားလားမသိဘူးလူတွေနိုင်ပုံကတော့မြေကြီးတွေ့လည်းပဲတရားကတကယ်အောင်းမြေဆိုပြီးတော့ယူလိုက်ကြတာချင်းကြီးကိုကန်ထုအန္တာကိုရင်ကိုတွားကြည့်လိုက်ပါလေကန်ထလူကန်ထလူမှာဇာကြီးဖြစ်နေပြီမြေကြီးကမြေကြီးပဲလေမြေကြီးကမြေကြီးပဲဒုက္ခအဲ့လိုယုံကြည်မှုတွေအဲ့တော့အောင်းနေဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာပဲရှိအောင်းနေမအောင်းဘူးကကိုယ့်ရဲ့အတွင်အားကကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်အပြင်တွေကိုသွားပြီးတော့အတွင်းအားမယုံကြည်တဲ့လူတွေကအပြင်ကိုပဲသွားရှာနေတတ်တယ်။အဲနေရာဓုနေရာမြတ်ဆိုတာမရှိဘူးလားလို့ဆိုတာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာဟာနေရာဓုပဲ။တရားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ပဲလေ။ကိုလို့ခြင်းတာသီလဓမ္မတွေရဲ့အောင်မြင်ရပဲနာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတိတ်ဆိတ်အိပ်ပြီးတော့ရွာဥနတ်စင်နာဒါသူတို့အောင်မြင်ပဲ။လူတွေအိပ်ပြီးဆိုအဲ့ဒီနာသွားပြီးတော့တိုင်းမီညီနိုင်မီရွာဓမြတိုက်တာလေအဲ့ဒါသူတို့အောင်မြေပဲဒီလိုပဲအဲ့တော့အောင်မြေလို့ထင်ကြတာပေါ့လူတွေကနော်အဲ့တော့ဆုံးလို့တာကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးခွန်းတာလို့စဉ်းစားမြတ်စွာဘုရားကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားဂုံတော်လေးတွေကိုမထင်ရှားဘူးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ချစ်ကိုယ့်ကိုငါတို့ကဒီလိုအနေထားမျိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဟောအဲ့တော့ပို့ပုံပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘုရားကိုကြည်ညိုလာတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာသည်တည်းအောင်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပါတဲ့ကဲအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားနေတာဘာအကျိုးရှိတုံးလို့မေးမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကိုအခုလို့ထိုင်စဉ်းစားနေခြင်းအပြင်ဒါတရားအထုတ်နေတယ်လို့ပြောတာနော်ဘုရားနဲ့တတိပွားနေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါလို့ထိုင်စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလိုချင်တဲ့တဏ္ဍာရာကဆိုမှဖြစ်လာ။ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီ။ဘုရားကုံကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီကာမဂုဏ်အာယုံစိတ်မလာဘူးလေ။ရာဂမဖြစ်ဘူး။မုန်းတီးတဲ့ဒေါသလည်းဖြစ်မလာဘူး။မတိဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူး။ဘုရားကုံนี่ကိုတိနာလေ။စဉ်းစားနေတော့မတိဘူးဆိုတာမဖြစ်ဘူး။မောဟမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ရာဂလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူး။မောဟလည်းမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်။သူကသူငြိမ့်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ငြိမ့်တတ်တာအကယ်၍သာဘုရားကုံတော်ကိုအာယုံမပြူဘူးဆိုရင်ဒီချိန်တစ်ခုဖြစ်နေမှာနောက်ဆုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်နေမှာเนาะအဲ့ဒီမောဟတောင်မဖြစ်ဘူးသိနေသည့်အတွက်ကြောင့်မောဟမဖြစ်ဘူးราคะလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟောကိလေသာတွေကိုဆပ်ချုပ်ကိတ်လုပ်တဲ့ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားလိုက်တာကြည့်ဖြစ်ခွင့်မရအောင်တားထားတဲ့သဘောအဲ့ဒီချိန်အိပ်ပျော်နေလို့မဖြစ်တာကတမျိုးတားတာမဟုတ်ဘူးဒါကအခုကအသိစိတ်ရှိနေရတဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာအဲ့ဒါဟာတားတာပဲဆေးတောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတာပဲတဏှာကြီးတားလိုက်တဲ့ဆိုရင်တဏှာကြီးသာဟိုကောင်လေးနောက်ဆုတ်သွားရပြီလေနောက်ဆုတ်သွားပြီရှစ်တလလို့မရတော့တဏှာကြီးအထုတ်လိုက်တယ်အရဟံဂုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေတယ်ราคะမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးမောဟမဖြစ်ဘူးဖျားဂုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ဟာတစ်ဖြောင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေဖြစ်လာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖျားဂုံတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့จีนูวันตาลาเรปัมมောสะวันตาจีนูลาတော့ปิติတွေဖြစ်လာတယ်ปิติปัมมောสะตะปิปมุฑิตัตตะปิติวันตาลาလို့ရှင်ปิติတွေဖြစ်လာปิติมนัตตะกายောปัตตะมะติปิติဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုယ်လေးဟာငြိမ်းချမ်းလာတယ်ငြိမ်းချမ်းလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ဩဘာဖြစ်လာတော့ဆိုปัตตัตตะกายောทุกขังทุกขังเวทิติချမ်းသာကိုခံစားလာရစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်လာ။ဟောချမ်းသာရပါဖြင့်ဒုက္ခိနောစိတ်တံတမာရည်ရည်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေကငြိမ့်လာတယ်။ငြိမ့်လာတာတမာရည်ရလာ။တမာရည်ရလာတဲ့အခါကျတော့သိကျင်တာကိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့တမာဟိတောယထာဘူတံသာနာတိတမာဟိတတယထာဘူတညာနာဒတနာဆိုတော့တ မာရီရှိတာတဲ့အခါကျဖြစ်မှန်တွေကိုသိလာတယ်လို့ဆိုဟောဒါဂုံတော်ပွားခြင်းအကျိုးတစ်ခုကဒါလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဂုံတော်ပွားလို့ငါစီးပွားတွေတက်လာတယ်လို့မရသေးတဲ့ကြွေးတွေရလာတယ်လို့အဲ့ဒါတွေသွားလုံရင်ကတော့လောဘတွေပြန်ထူထောင်တာနဲ့ထူထူပဲဘာမှမထူဒါတွေနဲ့မဆက်ဆက်ရဘူးဒါတွေနဲ့မတွေးရဘူးအကျိုးအမြတ်ဆိုတာအဲ့ဒါချက်ချင်းရတဲ့အကျိုးအမြတ်နော်ဒီအကျိုးအမြတ်ကိုလူတွေကအသိမှမပြူဘယ်ဟာမှအသိမှပြူလို့ဆိုကြွေးရစရာရလာရင်အသိမှပြူတယ်တစုံတစ်ခုရောင်းလို့ပတ်ဆိုင်ရလာရင်အသိမှပြူလာတယ်အဲ့ကြမှာအဲ့ဒီကြမှာရတယ်လို့ထင်တာခက်တာကနော်ဖျားကိုအာရုံပြုလို့ရာဂဒေါသမောဟတွေကိုနှိမ်လိုက်နိုင်တာကိုအကျိုးလို့မတင်ဘူးအဲ့ဒါအကျိုးကြီးမားတဲ့အကျိုးအလွန်ကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုရလိုက်တာခုနငွေကြေးဥစ္စာဒဏ်ရတာမကြီးမားဘူးအလွန်သေးငယ်တဲ့အရာတွေဒါတွေကလည်းမဆိုင်လည်းမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လက်တွေ့တရားထိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီလိုဖြစ်လာရအဲ့ဒါအရဟံဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပွားပြီးတော့အားထုတ်မယ်မြတ်စွာဘုရားဒီသူဗုဒ္ဓယဟန်ရဲ့အတိတ်ဘဝမှာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကရှင်သူပြပိုက်သူကအဲ့ဒီတုန်းကယသိသူ့ကိုဗာပြောတော့ဆိုဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာနမနုတ္တရံဘာဝနာတွေထဲမှာဒီလောကမှာမြတ်စွာဘုရားအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တတိဖြစ်ပွားမှုအတိညာဖြစ်ပွားမှုအဓိကတော့တတိပဲနော်ဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးဖះကုံပေါ်မှာတတိဖြစ်မှုဆိုတဲ့ဘာဝနာတရားဟာအမြတ်ဆုံးသောဘာဝနာတရားဖြစ်တယ်။ဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုတ္တိအဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးသောဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာတရားကိုပွားများပါတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပုရိယိတ္တိမာနတံမင်းရဲ့အလိုဆန္ဒတွေပြည့်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့အလိုဆန္ဒအလိုဆိုဒီမှာဟိုတခြားတွေလည်းတော့မတွေးလေနဲ့အလိုဆန္ဒပြေးွားတယ်ဆိုတာတခြားတွေတော့မတွေးနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဖះဆူဆူကဟောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံကိုယနေ့ပွားများအထုတ်ပြီးတော့ချိပေါ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများအထုတ်ခြင်းဟာဒီအာဒါကြီးကသမထာကြီးပါလို့တော့ပြီးတော့မပြောလေနဲ့နော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများအထုတ်ခြင်းဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍမှာဒီအချင်းလေးကောင်းနေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့တရားစွာအားတွေတတိစွာအားတွေပညာစွာအားတွေတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယခုချိန်ကစားပြီးတော့မိမိတို့ထိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုပြင်ပြီးတော့ထိုင်ကြပေါ့ထိုင်ပြီးတော့အခုပြောခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံထဲကိုထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားတာဖះဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓံနုတ္တိကမ္မထံကိုစတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြရအောင်ကိုကြိုက်တဲ့ဂုံတော်လေးတစ်ခုကိုကောင်းညံထဲမှာပေါ်လာသည်ချီအောင်အရဟံနဲ့ပဲပွားပွားတမသမ္ဗုဒ္ဓနဲ့ပဲပွားပွားဒီနော်ဝိဇ္ဇာစရဏဂုံနဲ့ပဲပွားပါသူကတ္တနုဒရောလောကဝိအဲနုဒရောပုရိသဓမ္မတာရတိလောကဝိတုနုဒရောပုရိသဓမ္မတာရတိဘယ်ဂုံနဲ့ပဲပွားပွားကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးရလေးနဲ့အဲ့ဒီဂုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစင်စဲမပြတ်ဖြစ်အောင်ဘုရားနဲ့တတိကမ္မထံကိုအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့တရားထုတ်ကြဖို့နော
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး9ရက်9လ1962ခုနှစ်နနေ့ပိုင်းအကြောင်းတမှုရနှင့်အကျိုးဒုက္ခနဲ့နေပုံနှင့်သိရှိနည်းတရားတော
2: ်ဘုရားကံကြောမကြီးကဟောသစ္စာမသိလို့ရှိရင်ဘုရားနာလေးသိလို့ဆိုတဲ့သံဃာကြီးကဘယ်တော့မှမပြတ်တော်ဘူးဆိုတာဒါကြောင့်ပါတယ်။ဒါကမသိသေးတဲ့ကာလပတ်လို့ဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲသူတန်းပိတ်တန်းနေကြတာနေရေးကောင်းလို့သစ္စာမသိသေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခခပ်ပြီးမငြိမ့်လေဆိုတာသိကြမှာ။သစ္စာမသိသေးရင်ဒုက္ခခပ်ပြီးမငြိမ့်လေဆိုတာသိကြမှာတော့ဒီမှာလေ။သစ္စာမသိရင်ဘာဖြစ်မလဲဗျာလို့နေတဲ့အခါကျတော့သစ္စာမသိလို့ရှိရင်ဒုက္ခရှာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသူနဲ့သိချ။သစ္စာမသိရင်ဘာရှာမယ်ဒီနေ့ဒုက္ခရှာမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မစေတနာတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာသစ္စာမရှိဝိညာဉ်ဆိုတာဒုက္ခရာညာဒုက္ခမှုတွေအာညာနာဒုက္ခနိရောဓေအာညာနာဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိဝိရုဒ္ဓာယအာညာနာ ဆိုတော့သူသစ္စာ၄ပါးတလုံးမသိတဲ့တရားဝိဒါဘာခေါ်ရမလဲ
3: သစ္စာ၄ပါးမသိတဲ့
2: သစ္စာ၄ပါးတလုံးမသိတဲ့တရားလို့သိတာမဟုတ်
3: ဘူးအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးမသိတဲ့တရားလို့
2: ဓမ္မရိက္ခာဩသစ္စာ၄ပါးမသိဘူး
3: မသိတဲ့ဘုရားတဲ့နန်းတော်ကျင်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်နန်းတော်ကျင်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဆိုတာလုပ်ပါလေအိယာသိဆရာသင်္ခါရအိယာသိဆရာသင်္ခါရဆိုတာဉာဏ်မှသင်္ခါရကအများအားလို့လူ့ဘဝနဘဝလူ့ဉာဏ်လို့ပြောခုဒီလိုပဲချမ်းသာကြံလို့လုပ်တဲ့ကုသသင်္ခါရလူ့ဘဝနဘဝလူ့ဉာဏ်ကုသလည်းပါလို့
2: သင်္ခါရပါ
3: သင်္ခါရပဲ
2: ဒီဘုရားချမ်းသာကြံလို့လုပ်တဲ့ကုသတွေကို
3: သင်္ခါရပါဟော
2: တဲ့ဒီသင်္ခါရတွေဉာဏ်မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်တဲ့ဘုလုံးတ
3: ော်ပါဘုရားဘုရ
2: ားမသိရပုဂ္ဂိုလ်လုတ်တာဘောရတဲ့ဓမ္မမသိရပုဂ္ဂိုလ်လုတ်တာပြန်မှန်းနေမှားနေမှာဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေဘာမှသိသိနေကြမလို့ရောမှားရင်ပဲဆင်းရဲတော့မသိရပုဂ္ဂိုလ်လုတ်တာဘုရားဘုရားဆိုကြမှားတာဒါကြောင့်မသိတာကမှားတာကသိတယ်မသိလို့လုတ်ပါတယ်ဓမ္မရကနာမသိရတာဝိဒါသူ့တကတင်တာတင်တာဆိုတော့သူ့
3: ည
2: ာဘယ်မှာလဲ။ညာရေးချင်းပေါ့။ဒါနဲ့သူဘာလဲလုပ်ပါလေမလို့တော့မဲတဲ့အခါကျတော့ဘုရားနဲ့သင်္ခါရလုပ်တယ်လို့ဘုရားတော်ကလည်းယူတော့ဟုတ်ပါတယ်နဲ့ဒီ။အမှုတရားသက်သာလုပ်တာ။ပေါ်ရ
3: ။
2: ဘာသက်သာလု
3: ပ်။အမှုတရားသက်သာလု
2: ပ်။အမှုတရားသက်သာလုပ်ရင်တော့ဒုက္ခသက်သာလာတော့မယ်။ဟုတ
3: ်
2: ဘူး။ဘာဝနဲ့ဆိုရရလေ။
3: ရပါဘူ
2: း။အဲဒီဘုရားဘုရားတော်ကလည်းမာလုပ်တဲ့သစ္စာမသိဘဲနဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီး။ဒီသစ္စာရရင်မယ်ဆိုတာကိုမသိတော့ဒီသမုဒ္ဒယသစ္စာဝိဇ္ဇာနဲ့ခါရကိုဟောတယ်သိတယ်လို့လိုက်ရမှာချောဘူးနော်ချုံန
3: ော
2: ်အဲဒါချောနေပြီအဲ့ဒါကျဲနမန်းဖို့ပြောဆိုနေတယ်လို့အောက်မေ့ပါအစ်စ်တရားဆိုလို့ရှိရင်ခမင်းတို့အာကိုထားတာကိုဟုတ်ဘူးအမားကြီးကမပြောအစ်စ်တရားကိုပြောအစ်စ်တရားကိုပြောမှဖြစ်နေတော့ဘာနဲ့ငဲလို့မရတော့ငဲရရဆရာမားကြီးပဲလို့သုံးတဲ့ကြောက
3: ်
2: အဲ့ဒါလေမသိတာကသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမသိလို့ကဘာတရား
3: သိပါလား
2: သင်္ခါရဆိုတော့ဒီကျဘာတက်တာ
3: သ
2: မှုရတယ်ညာဟောဘာတက်တာ
3: သမှုရတယ်ဆိုတော
2: ့ဩခမည်းတော်ကလူရဲပါလေတဲ့သမှုရတဲ့သစ္စာဆိုတာအကြောင်းတရားဖြစ်သောကြောင့်ဟောဒီသစ္စာပိုင်းကျင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိကြရအောင်ဘလူလောကတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လို့ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ
3: တ
2: ယ်ဆိုရမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဖြစ်ဘုရားဓမ္မတွေမသိတာကဘုံမိတ်တာညမာရောအကမ်းအကမ်းဟောတာပုံညာဝိသင်္ခါရပုံညာဝိသင်္ခါရဆိုဘုံဘဝတောင်းလာလို့ကုလုံနဲ့တိုင်းသမီးဒီဝါရဲ့လုပ်နေတဲ့အခုအဲ့ဒါတိုင်းသမီးဒီဝါရဲ့လုပ်နေတာသူ့ဝတ္တရားပဲလို့ပြောအောင်မြင်ပေပါနဲ့ကိုယ်သက်တာဘုရားကျုံပြီးအမိုက်ခံရဲနေတာလို့ပြောရတာပါသူတို
3: ့လည်းကြာမ
2: ှာလေဘာမှမကျေနပ်လို့ဆက်လို့ရတာနားရောနားရတယ်တော့ဓမ္မအမှန်ကိုပြောရတယ်အဲဒါကမှန်ကိုမတွေ့ရသေးသေးကာလပတ်လုံးမှာနောက်တရားနဲ့၆တရားဟော၆တရားကဘယ်နဲ့၆တဲလို့ပြတာမဟုတ်ဘူးလားကြောင့်လားနောက်တရားကနားရသေးတယ်နောက်သစ္စာမသိလို့ညောက်တာကောင်းနေတာနဲ့အများကြီးနောက်ပေါ်တာမိုက်ခဲ့လေလားလိမ်မာခဲ့လေလားဆိုတော့မရုပ်ဘူးတော့ကံကံသွားတယ်ဘာသာမန်ပါ့ဘယ်နဲ့ကံကံသွားတယ်အကံကံသွားတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရပါတယ်ဟောဒီသတ်တယ်များရဲ့ပြများရဲ့ပြသွားတဲ့ဒီမှာသတ်ပါသေးတယ်ဝိညာဉ်ဗလာပြိပိကိုသူပါတယ်ပြိပိဝိညာဉ်ကိုသူပါတယ်နာယုပါရနာဖတ်တာဝိညာဉ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျခန္ဓာ၅ပါးလို့ပေါင်းတယ်ဒါနဲ့အကံကံသွားလို့ချော်နေတာသွားတယ်ဒီပြအကံကံသွားလို့
3: ဟုတ်ပါတယ်
2: နေနေလာလာလို့နေတဲ့အခါကျဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခရဲ့လဲမှန်တယ်ဒီပါလေ
3: မှန်ပါဘူ
2: းဒုက္ခရဲ့လဲဆိုတဲ့ကောတရားကကျမ်းစာကြီးမှာပါတော့ဒီကံမှာလာလဲလို့မေးတော့ဘုရားတရားတိတိပံကျိုးကတိတိပံဘုရားလာလဲအဲဒါလို့ဘုရားတော်လာပြီသုံးနေတယ်သစ္စာနဲ့ပတ်လိုက်တော့ဘာသစ္စာ
3: ဒုက္ခရ
2: ဲ့ရှင်တော်ရတော်ပါမ
3: တော်ဘူး
2: အာဒီလိုပါဗျာအန္တရာယ်ညံ့နေတာပြဒီဝါရီအပိုင်းမရရေ
3: ဒုက္ခတွေဝိုင်းနေတာအကြောင်းကြီးညံ့နေတယ်ဆိုတော့
2: ဒီဝိညာဉ်ကမမြင်လို့ပြောနေဒီဝိညာဉ်ကဒီလိုမှမပေါ်ပါလိုက်တာမမြင်လို့ပြောနေသဘောညာအဲ့ဒါဒီမှာဓမ္မအကန်းလမ်းသွားတယ်ဟောဒီမှာလဲလဲဆိုတော့ဒီလိုနေရတာဓာတိပိဓာတိပိဓမ္မမေတ္တာဆိုတဲ့ကဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ငါတို့ကပြည့်စုံဝိညာဉ်
3: တော့ကျော်ပဲလေခုနိုင်နေနေကြတယ်။နိုင်ရတယ်ကလဲလို့ဇာတ်မကအနာရအနာရတော့ဟောဒီသရယနာဆိုတဲ့နာမကြီးတဲ့ပါပါဆိုတဲ့အနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွထုနေတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကဇာတ်မအိမ်မှာကြောင်းခေါ်ရတဲ့နေရာရောက်ပါတယ်။ဒီကြီးအဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းလိုက်တာကျော်လေတယ်အနာရတယ်ပြီးတဲ့တယ်သူ့ရီသူ့ရီငဏလေးလုံးခံရရပေါ်ရဟုတ်ပေါ်ရလေတဲ့ဒါပြန်ဩမာသစ္စာတွေထဲမှာတဲ့ယခုရောက်နေပါလိမ့်မလုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့မှဒီသစ္စာတွေရောက်တယ်ဒီကနေ့ညွှန်ပြသူ့သဘောတာဟုတ်ပါဘယ်သစ္စာတွေရောက်အာမင်းတို့ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကသူရောက်လာတယ်လားမသိလို့ပြင်းပြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်မနောရအားလုံးတွေလုံးလို့ရတာလားလို့မေးကြည့်ပါဘုရားဘုရားကလည်းလောကုံးတာမလို့ကောင်းတာရှိပြီမနောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကိုယ်သူရှိတဲ့ဥဒ္ဒနဲ့မရောက်တဲ့ကုသိုလ်ကရှိသေးတယ်ဆိုတာသဘောပါတော့ဆယ်သဘောပါလိမ့်ရှင်ဘယ်နဲ့ဉာဏ်မှလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုလို့ကြတယ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာပြုလို့ကြရတဲ့အခါသင်္ခါရကိုမသိမှဆိုတဲ့ဆွဲတဲ့မနောရီအញ្ញမ်းလိုက်တဲ့တော့ဘုရားရှင်ပါပေါ်လာသမောကဉာဏ်ရပါရဲ့။ဒီမှာလည်းကံကောင်းဉာဏ်ရဲ့နောင်းနေတယ်ဘုရားဉာဏ်ကိုကျွမ်းနဲ့ကံကောင်းဉာဏ်လေးလား။ဘုရားဉာဏ်ရောက်လို့။ဒီမှာကကျောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ရှင်ဘုရားဒီလိုကြီးကဒီတော့ကံစံတာလေးညာဖန့်နေတော့လို့မမေးနဲ့ဒီဆက်နေတာဒုက္ခဒေသာလေးညာကံစံတာမေးနေနဲ့။ဘယ်ပြင်းအောင်မယုံနဲ့ဘုရားဟောတာယုံ။ဘုရားကပြောတာယုံပါ။ပါဠိစာရေးရသဘောတရားတွေခါတမဲတော့ဗေဒံကြာပဉ္စံကမင်းနေတာကတော့ထုံးတယ်ဇမရာကံပါဝဥပါဒဝတိနေနေတိုင်းကဥပါဒဝဆက်ရောက်နေတာဥပါဒဝဝကြဗိညာဏသလနာပတ်ဝေဒနာတွေဟာတဲ့အများတွေသဘောကမသိလို့လုပ်တယ်လို့ဟောဒီကျူးပေးတယ်အဲမှာပြေးပါမလားဆိုတော့ဟောလည်းနာဟောတာမင်းစက်တယ်ကွာဒီစက်ကလေးကကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘောပါရဲ့ကောင်းနေတာဖြင့်အခုအရင်ကြီးပဲထဲမှာပါလေလုံနေတာတတိယရာဒီထဲမှာရောက်နေပါလေပြောပါဦး။ဘာနဲ့လာလဲရောက်သူကလည်းဘယ်ကလာပါလေလုံနေတာသူကပါပါလေပါလာ။ငါကဘောကြီးသိနေမယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။သိပြီလား။ဘာမှတတိယဝင်ရတာဒုက္ခရောက်နေတာမှတော့ဘာမှမရှိဘူး။သိရမလား။ဒါရင်လည်းဝိရိယကဓမ္မလေးမာတဲ့သူကဘာလို့ဒီနေရာမှာနိုင်တဲ့ဆိုသိရမယ်။ကိုကြီးရဲသိုးရနေလို့ဒီနေရာမှာမိုက်ရတာသိရဒီနေရာမှာမသိတော့ပါဘူးဆိုလိုက်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဟောဒီလူမှုရတဲ့ဆက်ပြန်လုပ်မယ်တပြန်လုပ်သုံးနာမှာပြန်လုပ်တာတက်တယ်ဒါနဲ့သုံးပြန်လုပ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ကုန်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကဥမ္မာမယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုတာတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့သိနေခြင်းနဲ့မင်းမြတ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုတာဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်လေးဟောလို့ပြရတာဒီလိုရှိပါနဲ့ဒီလိုဗျာမြတ်နဲ့ဒီလိုနေဆိုင်နဲ့တော်လေးတဲ့ဒီလားသနာရပါလေ။နာဝရ။သနာရလည်းရှင်ဥပဒဏ်ကနေပါ။ဥပဒဏ်။အနည်းရရှင်တေကမတို့ခန္ဓာကံဒီကံနဲ့ဘာတူလဲသူ့ပေါ်ရတာတော့တည်းတည်းတိတ်ဆောင်နေပြုပေါ်။ဒါလည်းတော့ဒီမှာဝေဒနာကိုအများတော့ကမနိုင်တဲ့ဆိုဒီမှာသနာဥပဒဏ်ကမ္မဝါလာပြန်နေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီကမ္မဝါလာဆိုတဲ့အကျိုးပေးတာကမသိတော့တော့အဲ့ဒီကြားလို့မလုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာကျိုးလေးကဓမ္မတွေမိုက်ချက်တစ်ခုပန်ခဲ့တာမနှောင်းမသိတော့စောင့်လိုက်ကြတာဒါအင်းကြီးပါဒေသနာဝရံကမ္မဝါပါလေအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်ပါမနှောင်းမသိတော့ဥဉ္ဇဉ်ကြီးကမိုက်နေတာဒိင်းကြီးမလားအဲ့ဒါမိုက်တာဘာနာမိုက်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မိုက်တာကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒါသမှုရသစ္စာပေါ့ဘာလဲသူကြီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေရှင်းတယ်လို့ရှောက်လို့ကြတယ်ပါတဲ့ကလားသူရပါဘူးသာမွေရတဲ့ကြာကဘယ်ကံကမှလာပါနဲ့မလို့ဆိုတော့မာတဲ့ဆောက်မိုက်တာပေါ့လေနင်းကြီးလားဘုံကောင်ဝေးပြန်ဟုတ်ကဲ့ဆောက်မိုက်ဟုတ်ကဲ့ဘောရတဲ့ဒီထဲမှာစေတုံးကလည်းမနေမှာခဲ့လက်ကင်းစေတုံးကလောကရောက်ခဲ့တယ်လည်းမသိဘူးဘုံကောင်မိုက်ပါလေဆိုတော့ဟိုကတန်သွားတော့ရပြီမဘုံတော်ရပြီဟုတ်ဒါနဲ့နေရာကမှတို့ဒီမှာများလိုက်ကြဒီကများရဲ့ဒီပဲကြာဒီကမြန်မာရဲ့ဒီဝက်ပြခင်ဗျားတို့ဒီအစကလေးကိုမဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်မိုက်ပါပဲဒီအစကိုဖြတ်နိုင်ရင်အမှန်တရားမမိုက်ဘူးဒီအစဖြတ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်ဆရာမနဲ့ဒီလိုမဖြတ်တတ်ပါဘူးအမှန်ဒီနဲ့ဖြတ်တတ်ပါတော်တော်ဆရာမနဲ့ဒီလိုမဖြတ်တတ်ပါဘူးဆိုတော့ဓမ္မတို့ ဒီဝေဒနာရင်လည်းအနိစ္စရှိပါမှာဖရယံလည်းရှိပါမှာဖရယံကတော့အနိစ္စနိစ္စတော့နာယောက်တော့နိစ္စတော့ဝိညာဉ်တော်ရောဝိညာဉ်ကပုံဝိညာဉ်ကတည်းကဥပ္ပန္နတယ်အဲဒီလိုဝိညာဉ်ရေးတာလေ
2: မှန်ပ
3: ါဒါပြိဏမကနေရဲ့ပုံဝိညာဉ်မှာရှိတော့အဲဒီသူ့နေတဲ့ခါကျတော့ဒီတန်ရက်ပြတ်တော့ပြတ်တော့တော့ဒီများကဒီက်ပြတ်ပြိဏသမုပ္ပါထွက်လာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရောတာဓမ္မဉာဏ်ရောဝိညာဉ်ရောတာဓမ္မဉာဏ်ရောဉာဏ်ရောနိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့ရရတယ်ဆက်လိုက်အနာရှိနိဗ္ဗာန်တော့ဝေးလား
2: ဝေးပါ
3: သဘောနဲ့ကြောင့်ဒီလိုတော့ဒီလိုပြနေရပါလေ။ဟောဒီနေရာကလည်းမင်းကဒီလက်အရင်ကောင်းနေတော့ပါ။ရှင်းပြီလား။ဒီနေ့ဓနဝရဏကဓနဝရဏကဒီနေ့ဒီနေ့ပါလေ။ဒီမှာလေးလေးပန်းကုန်အောင်ရလိုက်တဲ့ဆက်လေးချင်းဖြင့်ဓနရလည်းပါရတော့ဥပဒနာလည်းဆွဲလန်းတာပဲနော်ဒီလိုလုပ်မယ်။ဓနရလည်းဥပဒနာလေးကလည်းနေသေးလို့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုရမယ်ဆိုတော့ဒါရောင်ကြီးဟာသိကျင်းတာ
2: ။ဟုတ်ပါဘူး။
3: ရင်းလာရင်းလာဒါရင်ကမ္မဘုရားဖြစ်ပြာ
2: ဟာဒီက
3: ဘုရားပြန်ပြီးတော့သွားတာခဏိပါသိတာ
2: လို့ဘုရား
3: နုကမေရာကတပတ်လာကြည့်တော့ဟောဒီမှာပထမဆုံးကြီးရတဲ့စာယခုဒီစက်ဘုရားမှာဘုရားစက်ဘုရားကပြန်လိုက်ပြန်တော့အဲသက်သာငါကသိလို့ကျုပ်မှာ
2: ဘုရားခ
3: ါချင်းကလည်းဘယ်လိုသက်သာနဲ့နေရတာဒီတန်းရောကုန်ရောတော
2: ့ဟော
3: ရောရဲ့
2: ရောတော့
3: အဲ့ဒါတတိယလို့နောက်ဆုံးကမင်းလည်းနေခဲ့ဆိုင်ခဲ့ရတော့လို့သူကနေကမင်းတို့ဥပါရင်ကမေးမေးသာပြောအဝိုင်းပြည်စီလာ
2: မှာ
3: ဟောရ
2: တ
3: ယ်ဒီဟာကိုရှာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကြည့်ရမှာအဝိုင်းပြည်ကပြတ်တော့လို့ဆိုရင်ခင်လိုက်ပြီးရှိကောင်းလို့တော့ရတယ
2: ်မှာ
3: လည်းမရှိသေးဘူ
2: း
3: အများတော်ကကုသိုလ်ဆိုလို့ရှင်ကောင်းကြီးကပုံရလေးတင်လာတော့ကောင်းကြီးပဲရှင်ကောင်းကြီးဒီဓာတိတော့ဖြစ်ပါအ
2: မေပါ
3: အဲ့တော့ကုသိုလ်မှာလည်းဒုက္ခရောက်တဲ့ကုသိုလ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးတယ
2: ်
3: ။ဘုရားမောင
2: ်ဟုတ်ပါပါ
3: ကုသိုလ်ကဘာမျိုးလဲ
2: ။ဆင်းရဲရတယ
3: ်ဒုက္ခရောက်တဲ့
2: ကုသိုလ
3: ်ဒုက္ခရောက်တဲ့
2: ကုသိုလ
3: ်လူမျိုးကြည့်ရမဝေဝါမှုနေအောင်နေအောင်ကောင်းပြီးပြရပေါ့ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကြီးပေါ့ကွာ။အဲ့ဒါကလည်းနှုတ်တယ
2: ်။
3: ကုသိုလ်ဆိုရင
2: ်ကောင်းကြီး
3: ကွာ။ကောင်းကြီးဆိုရင်လည်းပေါ့
2: ။
3: ကောင်းတာကောင်းတာဘုရားကတရားတက်လို့ပြောတယ်မိဘနဲ့သူ့ရှုပ်ကိုယ်ကြင်ကောင်းမှာမသိလို့လုပ်တဲ့ကုသံပန်းသူကြည့်ပါလားပါဠိတော်ရေးကြည့်ပါလားဝိဇ္ဇာပြစ်เสียတင်ခါရာသူကြောင့်ပြင်းမှာဘုရားပြစ်เสียဆိုတာရောင်းလို့ပြီးတော့ကျင်းနေ
2: ရင်းမှာ
3: မင်းကဒီကြင်ကလည်းမလုပ်ဘူ
2: းလုပ်ပါ
3: လားကျက်တာရရဖို့ဘယ်နဲ့လုံးသိရဘူးနဲ့
2: သိရပါဘူး
3: သိရတော့ဗာသက်တာတော့မရဘူ
2: းလုပ်ပါလား
3: အဲသမားလုပ်တဲ့ကုသောရုပ်ပဲသိရဆုံးနိုင်မလားဆုံးနိုင်ပါအများကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကဘာသိစာရလ
2: ဲဆုံးနိုင်ပါလား
3: ဒုက္ခသိစာရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိ
2: ကြပါ
3: ဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခရောက်မဲ့ကုသိုလ်ပါလေအများလို့ဒုက္ခရောက်မဲ့ကုသိုလ်ကိုရေရေကြီးလုပ်လို့ရှိဒုက္ခမရောက်မဲ့ကုသိုလ်ကိုခင်ဗျားတို့ကရှင်းထုတ်တယ်ဟောဒီကြီးကတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်တော့ဘုရားရှင်တော့ဘုရားနဗေဒကရမတွေမှာသိကြပြရမယ်နားလည်ကြမြင်ကြရတာ
2: ဖြစ်ပါအ
3: ေးအဲ့ဒါရင်းခင်ဗျားတို့ဒီသံဃာရေအလုံးမှာဟောတဲ့အတိတ်ကွာအတိတ်ကြောင်းသမှုရသစ္စာလုပ်တဲ့ယခုဘဝမှာသစ္စာရပြန်လိုက်တော့ယခုဘဝရင်ပြန်လိုက်တော့ဘာသစ္စာလို့သမှုရသစ္စာဒါပြန်လာကဘာသစ္စာရအဲ့ဒီရုပ်ရသစ္စာရတဲ့ဒုက္ခမှန်မသိပြန်တော့ဟောတဲ့မှာသမှုရသစ္စာပြန်လုပ်တယ
2: ်မဟု
3: တ်ဘူးသို့ရှင်ဒီဒီတိုင်းမတတ်ဘူးလည်းဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီလိုကံကုန်လေကြီးကကောင်းလာမှာလေညာနဲ့ခြေကြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကမြန်မာမှာရောက်နေတဲ့ပွဲစိတ်ကြီးဖြစ်လာကြအဝိုင်းကြီးလာကြနေတဲ့ပုံပေါ့ဆက်လာနေနေရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေကဘနာလို့ပြောပြနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှပြောနိုင်ရမဖြစ်ဘူးပြောရမယ်ကြီ
2: း
3: ပြောရမယ်ကြီးသဘောပါရကောင်းကြီးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါကနေလမ်းခွဲရမလို့ဆိုတော့ဟောတာမှသွားမိမှာဒီဆိုင်လေးကြီးဒါအဆပ်ပြောနတ်စပ်ပါလို့ပါဝေဒနာနဲ့ဒါအဆပ်ကျင်းပ
2: ါ
3: မကမ်းမိလို့ရေးကြည့်ပါမကမ်းမိလို့ရေးကြည့်ရဆိုတော့ပေါ်ရဟောတော့ဒီအရင်အခုဓမ္မတွေဟာမင်းညာကပဲပြောပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာသိက္ခာသိကြောက်တယ်ဥမာရင်းကြီးမျက်လုံးပေါ်မှာဘုန်းကြီးကရှားဘုန်းကြီးကသိကြောက်တယ်အဲ့လိုပါပေါ်မှာပေါ့ကိုခွန်းလာကနေရေဦးပြေဆုံးဆိုတာအပေလေဦးလေးမဆုံးဘူ
2: းပုံ
3: မှန်မကြောက်ကြဘူးလား
2: ဟုတ်ပါဘူး
3: ဘယ်နဲ့တော့လုပ်ဘူးလဲပေါ်မှာလေဘာမှမလုပ်နိုင်နဲ့ရာ
2: ဟုတ်ပါဘူ
3: းဩတဲလည်းမာရီကြီးပါလား အတော်ဆုံးနေတယ်ဆိုတာပေါ်ရဟုတ်ပ
2: ါဘူးအ
3: ဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းမာအမိ ီးဇာနာဘွားကပါဖြစ်ခဲ့တော့ဟောဒီဝိဇ္ဇာတင်္ခါရနဲ့နေခဲ့တယ်ကွာယခုဘွားလေးရောရောင်းမဆုံးပဲစားဆောင်နေတာဟောဒီ၅ပါးနဲ့ဗျာရောင်းမဆုံးပဲရမ်းနိုင်နေတယ်ကဘယ်လိုလုပ်တော့ဟောဒီ၃ပါးနေမဆိုးလိုက်ဘူးဆိုတော့နာဘွားနဲ့ကောင်းမဘွားသူတင်မလေးလေးရောဇာတိဇာမနာပဲပြန်ရမယ်ဒီတိုင်းကမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဓမ္မမနဲ့ကျုံးရတဲ့အခါကျတော့ပူလာတယ်။တရားမကိစ္စကျုံးရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သောကပိရိဝါရီမနာလို့သာဝါကသောကပိရိဝါလာလဲချင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတာဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလဲချင်းအာရုံမှုတွေဝိညာဉ်လိုမျိုးပြောဒီကံနဲ့ပဲ။ဒီအာရုံဖြစ်သွားတယ်။ဒီအာရုံကြောင့်ဒီမှာပါလာခြင်းဝိညာဉ်ဒါနဲ့ဝိဇ္ဇာသိတဲ့နေရာပြန်လဲတယ်။အဲဒီမှာသင်ပြနေတယ်ဗျာ။ဆိုင်ရဲ့ဓမ္မတွေ။ဘာမင်းရဲ့မှာကခဏလောက်မှအလုပ်ရှိသေးတယ်။ဒီလိုပါ။ဒီလိုဆိုင်ရဏမီးတွေလိုမျိုးဆိုရင်လည်းဘုရားနိုင်လေးပါဝိညာဉ်ရေးလိုပါတဲ့ဒီဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့မြင်မျိုးပဲကြီးရပတ်ပံဉာဏ်ကြီးပါဘူး။ဒီကိန်းကဓမ္မမီးနဲ့ဓမ္မလုံးနဲ့ဆုံးရဝင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ကိုကျုံနဲ့ရှာမယ်။ဒီတဲ့ကိုကျုံနဲ့ရှိပါဦးတောင်းဆိုရနေတော့တတိပြပါလေဆရာဘုရားနော်အဲ့တော့ဓမ္မတွေဘုရားရှင်းပြပါလေတပြည့်တော့နောက်ဘဝကဘယ်လိုနေရပါလိမ့်မယ်ဆရာဘုရားမြူရလေးသာဘုရားကလည်းနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းကံတပြည့်တော့တိုင်းတည်းရှိပါရဲ့လုံးနေတာတော့ဗာဒိတာဘုရားကလည်းအာဒေရောသူဒီသုတိလမ်းမှာလာပါလို့နေတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကသုတိလားအဲ့ဒါမှတ်တယ်သောတိရာလေဒီလိုပါပြဆိုင်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပိဒေဝလာမလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုလားမသိဘူးလားသိတယ်မသိလို့လားလေမသိတာကအာရောအာရောသမှုရာဝိညာဉ်သမှုရောမလားလို့လားဟုတ်ပါဘူးလုံးရသွားမနဲ့လုံးနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့တဲ့မနဲ့တော့ဘာမှရဲဘာကမပါတော့ဆိုတော့သိကြလားသိတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကမသိပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တရားတော်လုံးကရှောက်ဖို့ခြင်းရော
4: သောပေါ်ကြာပါဗျာ။မန္တာသက္ကဝါလေတုအန္တရာကိသံတုဒေဝတာသာဓမမုနိရာဇသသုနန္တုတက္ကမောကတံဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တနမောတတအတူတူဆိုကြရအောင်နမော

နာခြံသာသူနားလို့ရပါတယ်။သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောသာသင်္ကေတ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ရသော73ကြိမ်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့2နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်လက်တွေ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများမနေ့ကလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနာခဲ့ရနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်ရှုရမှတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိတဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တယ်မှန်မှန်သိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီဘို့အတွက်အမှတ်ကအကူပေးရအမှတ်မပါပဲနဲ့သွားရင်သွားမှန်းသိရရင်ရမှန်းသိအစိတ်တရင့်ကျက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမရင့်ကျက်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်နေတာတော့မှစိတ်တွေကခဏခဏပြန်လွင်နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားတာလေးတွေနာတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေစသည်အဖြစ်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်စေသွားလို့ပဲဖြစ်စေသိအောင်လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်တော့ကောင်းပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အစာပိုင်းတော့ပဲနည်းနည်းပဲသိ။နောက်ပိုင်းကျတော့မဆက်တော့အသိတွေကျဲသွားတယ်။ဘယ်လိုလို့လဲပဲကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်အမှတ်မပါပဲလှုပ်ကြည့်ရယ်။စိတ်ကူးရင်နေဝနာများတယ်။တရားသဘောတွေကိုစိတ်ကူးတာများတယ်။ဓမ္မလက်တွေစမ်းတတ်ဖူးရတဲ့သူတွေလည်းရှိတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ခိုင်းတာဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့ပိရင်ပိနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လို့မကောင်းဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေပြန့်လွင့်ကုန်။နောက်ကြတော့မလှုပ်ချင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာ။အာနာပါနရှုတဲ့ကမ္မထာနေလည်းအများကြီးကိုအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကရှုဘူးတော့အာနာပါနအလေးအကျင့်များနေဒီနေရာဒီဒေသရောက်လို့ဖောင်းပိန်ရှုလို့ပြောလို့ရှားသမားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်ရှုတော်လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှုလို့မရဘူးကိုအာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတော့အဲ့တော့အာနာပါနလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဖောင်းပိန်မရှုနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှရဘူးဘုရားတို့အတန်တဲကွဲရလားမသိဘူးအေးနော်ဆိုသားเจ้าမှာတော့ပြောတာလေအတန်းမသေးကွဲလို့ဦးဇနာပဲနားကလည်း၄တောင်ဒီလုံးလေးကြိုင်နေတဲ့အတန်းသေးကွဲပြီးတော့သဘောပေါက်မှသဘောမပေါက်လို့ရှင်အာစိတ်ထဲကနေနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့တင်းတင်းရင်းရင်းလေးမှတ်ကြအမှန်မပါလို့ရှိရင်ယင်ညိတွေချောနေတဲ့လမ်းမှာဒုတ်တူတန်းတို့မပါဘဲနဲ့အလွတ်သွားရတယ်လို့ပေါ့ထိန်းတော်ထိန်းတာပဲနောက်ကြတော့ချော်လဲရောအဲ့ဒီလိုပဲ
တိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြည့်တာတိတိတိအောင်လို့အမှတ်ကြီးရကြားရခန်းနေလိမ့်မယ်ဒီလိုစာတွေလည်းရှိတာအဲဒီစာပေတွေလည်းပဲစေတနာနဲ့ရေးတာပါပဲဘလို့မှအပြစ်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူကောင်းတာပါပဲဒါရောဤတို့ကတော့ခုပါကိုကြိုက်တာကိုလို့ပေါ့ဗျာအခုစနေကတော့အဲ့ဒီအမှတ်ပါမှဒုချိန်ဒုခာနဲ့ပေါ့မှတ်တယ်မှတ်ထိုက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်းရင်းကိုမှတ်မှတမာတိယစိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းမှတ်လိုက်ရင်သိတာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာနှစ်ချက်သေးပဲဒါမှလည်းသိတာအများကြီးသိသွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်เสียမလို့တော့ရင်းကျက်လာရင်ပြောတာသူ့ဘက်သူအလိုလိုမှတ်သွားတယ်အချိန်နဲ့ပေါ့လေအချိန်ရတဲ့စပိန်တို့ဘာတို့ဟာသူ့ဘက်သူသွားနေတယ်လို့ပဲနေတော့အရှင်ရသွားတော့ဒါမနေရတော့သူကသူသွားသလိုရှုမမှုစိတ်ဟာလည်းအရှင်ရလာရင်သူကသူသွားအဲ့တော့စာပေလို့ပြောတော့ဓမ္မဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါရလို့ဒါတတိအာမကောင်းသေးခင်မရင်ကျက်သေးခင်မှာပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကအားဆိုင်ရယောဂီကအားဆိုင်မှတမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမကောင်းလေဘူးခုမှစာလုံးရစသုံးမဟုတ်အာထုတ်တာတော့ကြာပါပြီ5 6 7 8 9 10နှစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုတော့တတိတမာရီအာမကောင်းရင်တစ်ကပြန်ဆအဲ့ဒါကြရင်ပုဂ္ဂလဗျာပါရဖြစ်တဲ့လုံမှန်နေရကြွားရဲလှမ်းနေချရဲမနဲ့မှန်နေရအဲ့ဒီကြားထဲမှာလွတ်လွတ်သွားတယ်တလာကွဲနှစ်လတလာကွဲနှစ်လသုံးလလေးလငါးလ6လဇက်တိုက်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အထူးတည်းလေပင်မခံပြီးမှတ်เสียမလို့တော့ဘဝတို့မှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လုံငန်းနေရဒါတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ယောဤတို့တရားသဘောတွေကိုအားကြပြီးတော့အားထုတ်ချင်အောင်ပြောတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနေပြီးသူကြွားဝါပြီးဒါလို့ထင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့လောက်အားထုတ်လိုက်တစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်အားထုတ်လိုက်အမမထူပါဘူးကွာလောက်တာနားတာကျင်တာပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲအတရားကိုမထေမဲ့မြင်ပြောမိရင်အဖြစ်ကြီးတယ်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတယ်ကိုဘကမလုံးနိုင်တဲ့အသားနေတရားတော့ကောင်းတယ်ဘာမထူပါဘူးကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်ထူးတဲ့တရားတွေမက်ဖို့ကိုရတဲ့တရားတွေအဲအရှိမရသေးခင်တော့မထူးဘောစိတ်ကူးတွေထဲမှာလူးနေတာပေါ့ရွှွန်နေထဲမှာကျွဲလူးသလိုစိတ်ကူးရရင်ကျော်မှာမျောပါပြီးတော့အဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူးပြီးပေးကြံဒါအရှိမမရသေးတော့ဒါမင်းနဲ့အာမငယ်နဲ့ဖျားအလောင်းဟာလည်းပဲစုပန်တော့တန်းပြီးဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားစုပန်ပြီးအ ਨੇ ဆုံး၄တင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်မှဖျားဖြစ်တာအပဂတိတာဝကဟာလည်းကျိုးသားရင်ဖြစ်တယ်ဖျားစုမပန်လို့ပဂတိတာဝကမညာဖုန်ညာညာညာလိုချင်တယ်ဆိုလဲကျိုးသားလို့ရှင်၄တင်ချင်ကဘာတသိမ့်မကြပါဘူးတစ်ဘွားနှစ်ဘွားဆိုရနိုင်ပါတယ်အဲပေါ်ပေါ်ဆဆသမားကတော့ဖရားတဲ့ကြာသွားမယ်စင်သားကြီးပေါ့ဖရားတဲ့အတင်းချေနန္နာပွင့်သွားတဲ့တို့တွေကုတ္တရီပုတ္တုဇဉ်ပုတ္တုဇဉ်
လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေရှစ်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ16တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေဟာအများကြီးပဲသံပုတ်တွေထားဝေးတင်းစားဆိုအခုတတိဘာမှမရသေးဘူးမြန်မြန်မညာဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြိုးစားရင်တပ္ပညုတ္တမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားလိမ့်။အကြောင်းမလို့တံမိုးထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့လေ။စီဝါရေးလူမှုရေးမှာစိတ်ဝင်စားသလိုပေါ့။တရားရေးမှာလည်းပဲဂမ္ဘီရစိန်တကံဆိုတာ။နဲ့စိတ်ဝင်စားလောကောင်းတွေအသိပညာအတတ်ပညာတွေဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချလောကီပညာရေးတွေကတော့လောလောဆယ်သာဝဏေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့ဒီသာဝဏေရေးတဘောသာတဏ္ဍစာပါပဲနောင်တန္တရာအတွက်စိတ်မချပါတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဘဟုသုတဓမ္မဘဟုသုတတွေကြတော့တသံတရာလုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့တရားတွေအဲ့တော့မရင်ကျက်သေးခင်မှာတော့ပင်မန်းတယ်ဒါပဲနဲ့အာမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ပင်မန်းခံပြီးတော့ကျိုးသားပင်မန်းခံပြီးတော့ဆိုတာ7နာရီ15နာရီထိုင်မှုပြောတာမဟုတ်ကိုတက်နိုင်သလောက်ထိုင်တက်နိုင်သလောက်လမ်းလျှောက်အတင်းအာရမကြီးမလုပ်ခိုင်းဘူးအဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေရေးထားအမှတ်ဆက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမှလဲသားဖို့ရေးကြည့်တယ်

ကိုယ်ကိုယ်ကိုမလဲသားဖို့ဆိုတာကဘုရားဆက်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်ញံလို့ပြင်းလို့ဖြုတ်ပြစ်တာကကိုယ်ကိုယ်လဲသားတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်နိုင်တာကိုအတင်းမထိုင်ခိုင်းပါဘူးကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ကိုယ်တဏှာဤထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့နာယဝဲနဲ့ပြင်းပြစ်တယ်ပြောင်းပြစ်တယ်ဖြုတ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်အကိုကိုလှည့်သားတာပဲဘယ်လိုလှည့်သားတာလဲဆိုအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပါပဲကွာအမှတ်နဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆားဆားနဲ့မှားသွားတယ်အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆိုတာကဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးရအပေါ်ပါအရန်သွားကြတာတို့အရန်ညောင်းကြိုင်နေတာတို့ဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆက်မှမေစီမာပရိပရာလွေယာမခဲ့ရတို့ဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေလည်းပါမှာပဲเจ้าသူเจ้าသားတွေတင်ပြတယ်လွေယာကနေခဲ့ရဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲမူလာတန်းကနေတဖြည်းဖြည်းတင်သွားမှအထက်တန်းရောက်တာနောက်မှဘွဲရတာတန်းပြီးတော့ဘွဲရတာမှမဟုတ်တော့လွေယာမခဲ့ရတို့တရားလက်ဒီတိုင်းပဲအတေအရမအီးတွန့်လို့လို့မရဘူးဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဒေါမနတတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားကိုတိုက်နေတဲ့လောက်ထိုင်ဘလို့မှမတိုက်နိုင်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးရထိခိုက်လာတယ်ဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းဆက်မှအမှတ်ကိုမှတ်လွတ်နဲ့ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁ကသူတော်ကောင်းတို့ဗာအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမဆက်မတရားတက်မယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဖျားကြီးဟောရာပေးထားတာတကယ်မှန်တာပဲမှန်လိုက်တာမှတွေးထွက်အောင်မှန်တယ်ခုနေရတော့အစာပိုင်းမှာအမဆက်တာအကျိုးကြီးမှတိတ်မတိဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပန်းကြယောဂီတို့ဒီထဲမှာတရားဆက်သွားမယ်ယောဂီတွေလည်းပါမှာပဲသမာဓိတွေအကောင်းပြီးတော့အပြက်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အာအမှတ်ဆက်တာတိတ်ဖို့တန်ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲကြံကြံဝေဒနာတပိတ်တာတမာတိတပိတ်တာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်သွားသလိုဖြစ်အတိဝဟာရအသေးငူဆရာတော်ဖျားကြီးဆရာရလာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှသွားမနာလို့မကျင်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲပရှုအမမကောင်းလို့ရှင်ဒေါ့ဆောက်ကြီးနာနေတယ်မချိမဆန့်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အခါကျတော့နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်ဒီလိုသွားတာအကောင်းလာတဲ့အခါနောက်ဖြစ်မှာပဲရောရီတို့ဘာမှမပုံနဲ့ကြိုးစားနာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနာတယ်လို့မှလိုက်ပျောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနာတယ်လို့မှလိုက်ပျောက်သွားပြီကြာရိုးကြာသွားတယ်ဟိုအမတန်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်လို့ခုတ်ပလိုက်တယ်ဝေဒနာတွေကတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲနာတယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်နာတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့နာတာလေးကိုမှတ်လို့တော့ကောင်းနာတာကိုသဘောတော်ကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်။စိတ်ကပြင်မထွက်တော့ဘူး။ထွက်တာနဲ့ဝေဒနာတားတက်လာမှာ။ဓမ္မပဲစိုက်ထားမှာ။အဲ့လိုအမှတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့တမာတိအချိန်အဟုန်ရတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အကူအညီကြောင့်တမာတိရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝေဒနာကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရတယ်။ဝစားထိုင်တယ်လို့ပေါ့အေးဆေးဆေးမှတ်လို့ရတယ်။နာရီ၃နာရီကြာတော့လေအေးစေးသေးဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လို့ရတယ်စိုက်ကြည့်လို့ရတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုပိုသိတာပေါ့ဖဲဝတ္ထုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာချာကြည့်မယ်ခက်ကြကြကြည့်မယ်ဆိုသူ့သဘောကိုသိတာပေါ့လေအပေါ်ရန်ပေါ့နောက်ကြာတော့ခါကြတော့အတွင်းမှာသိ

0: နဲ့ရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်နဲ့သွားရင်သွားတယ်ဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်ပိန်ရင်ပိန်တယ်အယိုးယိုးလေးပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုပ်တာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်လူတယောက်ကိုကြည့်ရမြင်ញံလို့ကြည့်တာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာသိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တတိနဲ့ကြည့်ရတာပဲတတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထားရှုတရားအာယုံကိုရှုသိစိတ်ကစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့သွားအဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဥပမာပေးတာကတော့မြေပျော့ပျော့လှန်နဲ့ထိုးစိုက်လိုက်တယ်လို့မြေပျော့ပျော့တဲ့ကိုလှန်စိုက်ဝင်သွားတယ်လို့ထိုင်တဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံကြွတဲ့အာယုံလှမ်းတဲ့အာယုံစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့စိတ်ကပါသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားအမှန်ရုံနဲ့အမှန်နဲ့သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒါအစပိုင်းရတော့ပြစ်မရှိပါဘူးခုမှအစရှိသေးတာမှားကောင်းလာလို့ချင်းအဲ့ဒီခြေထောက်မှာဥပမာဆိုပါတော့အကောင်တကောင်မြှော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားပဲဖြစ်ခြေထောက်မှာကတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ချက်ချင်းခွာထုတ်လို့မရဘူးဥပမာပြောတာလမ်းသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကကတ်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလား
1: ပါပါ
0: ဗျာတော်တို့ခြေထောက်မှာဥမာအိမ်မြောင်တို့ဖားတို့ဖြတ်ဆိုလာကတ်နေတယ်ချက်ချင်းလဲခွာထုတ်လို့မရဘူးသွားကတ်နေလို့သွားရင်အဲ့ဒါရကတ်ပြီးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်မှားအားကောင်းရင်စိတ်ကခြေထောက်မှာရောက်တယ်ပြောရည်လို့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့ခေါလုံးကဘုသူတ္တသမားတွေပဲဒီခြေထောက်သွားနေတာအဲ့ခြေထောက်မှာစိတ်ကပါသွားတယ်ပဝန်းကျင်ကိုမရောက်တော့ဘူးခြေထောက်မှာပဲစိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ကပါသွားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလေးတွေနာတာလေးတွေစူးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေဟာအကုန်မအများကြီးပဲตวาดเตวาดเตวาดသုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုမှန့်နေရတာအပေါ်ပိုင်းကပျောက်အောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေကအများကြီးဖြစ်ဟောတခါတရားကြားလဲအပေါ်ပိုင်းရောက်အောက်ပိုင်းကိုများတယ်ဆက်ယုံကြည်များသွားနေတယ်လို့စုဆိုင်ဖို့ပြောနာတော့တော်မစ္စည်းမပရိပဒါပေါ့ဗျာမစ္စည်းမပရိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်တအားဆိုင်ပြန်လည်းမရတအားဆိုင်ပြန်ရင်လည်းတမာတိလွန်ကဲသွားပြန်ရောပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ်ပေါ်ဆဆဆိုရင်လည်းအမီနာမပေါ်တင်းတယ်ဖောင်းနေပိန်နေဆိုတဲ့ဇကလုံးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ဆိုတော့စကလုံးဝဟာရပညာဝဟာရပညာနဲ့တန်ဌာဏနဲ့တွဲနာပေါ့ပုံစံအဲ့ဒီပေါ်ပဲတင်းအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ ਪਰ မတ်ယုတ်ကိုမရောက်ဘူးယုတ်ပဲ ਪਰ မတ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာယုတ်ရှိတယ် ਪਰ မတ်ယုတ်ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဒါယုတ်ပဲစိတ်ကနံကိုသုံးသနှစ်ကောတာသအခုတွေ့နေရတဲ့အကောင်ထဲကြီးကယုတ်ပဲအဲ့ဒါကိုပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဗကရီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရ၊ကြိုင်လို့လည်းရသူကတံဝေကဖြစ်ဖို့ဓမ္မထအတွက်သုံးလို့ရဝိပဿနာရှုတာက ਪਰ မတ်ယုတ် ਪਰ မတ်နာနာတော့မမြင်ဘူးပေါ့လေ ਪਰ မတ်ယုတ်ပရမယုတ်ဆိုတာပါရည်လဲဆိုတော့မာရသဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးယူစီးတဲ့သဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရလက်နဲ့လည်းကင်လို့မရဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲပကတိယုတ်ထဲမှာပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်အဲ့ ਪਰ မတ်ကိုရောက်အောင်လို့မစ္စည်းမပရိပဒါစူးစိုက်ပေးပါ။အရန်ကြီးလည်းစူးစိုက်လို့မရ။ရန်စူးစိုက်ရင်တမာတိဖက်ရောက်သွား၊တမထဖက်ရောက်သွား၊ပုံဟန်နိမိတ်တွေထွက်လာတယ်။ ဟန်နမိတ်တယ်မထွက်လဲခေါင်းကြိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်လောက်ရတယ်အမှတ်စိတ်စိတ်ကလေးမှန်ရင်ကောင်းတာပဲဆိုစိတ်တိုင်းမကောင်းဘူးမနိုင်ရင်သွားမလုံးနဲ့မနိုင်လို့ရှင်ရိမ့်ရိုင်ပြီးလဲသွားနိုင်တယ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာတတိအင်အားမကောင်းသေးရင်ပုံမှန်လောက်ပဲမှတ်အရင်မစိတ်နဲ့ရမ်းစိတ်ရင်ကြာတော့ခေါင်းမူးပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့7မိနစ်5မိနစ်လောက်လို့ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဒါရေရှည်သွားမှာ24နာရီအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်အရွယ်လိုကြံတဲ့အချိန်ချူမှန်နေရမှာအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်စိမှပြိပဓာဖြစ်အောင်အရန်လဲမဆူဆိုင်နဲ့ပေါ်လဲမပေါ်နဲ့မျက်စိမှပြိပဓာနေရာကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ပါအရေးကြီးပါလေအဲမရှိမပြိပဓာနေရာကအရေးကြီးတယ်ဟာရဦးဇင်းတို့အစာအုပ်ထဲမှာကြိုကျက်လာလို့မရဘူးလှုပ်ထားတာတွေနာထားတာတွေဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာတာဘုဂထာလည်းဒီလိုပဲဟောတာဦးဇင်းကမှစာတွေကြည်သေးတယ်သူကစာမကြည်ဘဲနဲ့ပြောတာလှုပ်ထားတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒါတွေကပါနေမဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပြိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပြိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတကယ်လုံနေတဲ့အလုံးဇက်တိုက်လုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကိုလုံတဲ့အလုံးဟာဘာမှမျှော်လင့်ကြမရှိဘူးကုသိုလ်ရယုံပဲဒါလို့ပော့သွားမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ရယုံလုပ်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဒီလုံဟာမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ်အလုံးအဲဒါပဲလေလို့အဲ့ဒီရှင်နိမှန်ဤလမ်းမှန်လို့ရှင်ကိုယ်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲဆယ်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲတလနဲ့လည်းရနိုင်တယ်အားငယ်ဖို့မလိုဘူးမရသေးလဲနောင်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တာအမတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မေရှိမပြိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုတ်ပေးတလာယရဏတန်ယုတ်စိတ်တတန်ယုတ်တရားတော်ကိုတော်ခါတဘာမှာစိတ်တကြွယ်ဟယဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆုံးကပ်အိမ်မှာဆုံးကပ်ပြီးတော့ဆုံးကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့မဟောခင်မှာရှောက်ထားတယ်စိတ်ဓာတ်ကြွေရအနာဂံတည်ပြီးသားသောတာပန်တရာကအနာဂံအထိသူအဆင်းရောက်နေကာမရာကပယ်ပြီးသားနတ်တရားလည်းအမတန်သူ့ကိုချစ်ခင်ရအသူကမေးတာဟာယဟန်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလိုလိုမေးတာမဟုတ်သူမသိလို့မေးတာလည်းမဟုတ်သူလည်းသိတယ်ယဟန်တော်တို့တသက်ညှင်းသေးခြင်းလို့မေးတာလည်းမဟုတ်အပြန်အလှန်နှီးနှောခြင်းလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့မေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေတို့သူငါတွေပေါ့သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်နေရတယ်ကင်းရှင်းအောင်တရားသဘောတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်မေးတာမထေရကြီးအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမစာလာတုံးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာဟာတည်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတည်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရောက်တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ကအတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာအသက်ပြန်ဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတရောကခန္ဓာလို့ပြောတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတတဝါအနေနဲ့ယူထားတာတတဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလွယ်သလိုနဲ့ သူတို့ကောင်းတို့မှားသွားတတ်တယ်နော်သူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူတာတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်တယ်သိရင်ပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ဒီလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သည်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝါတည်းလို့ရှိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တရားအောင်ဇီဝနဲ့ကိုဇီဝဆိုတာအတက်ကိုပြောတာအတ္တကောင်ပြောတာဇီဝနဲ့ကိုကအထူးထူးပဲချွတ်တချို့ကမတူဘူးမိစ္ဆာတည်းဒီ62ပါးအမျိုးမျိုးအယူဆအမှားတွေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဖျားတဲ့မှားတာတွေအဲ့ဒီမိစ္ဆာတည်းဒီ62ပါးဟာဘာကြောင့်များဖြစ်ပါတယ်လဲဖရာမေးတာအမထေကြီးကမဖြစ်တာနဲ့ပဲဣတိဒတဆိုတဲ့မထေငယ်ကနေဖြစ်တဲ့ပရိယူခွင့်ပါပြီးတော့ရှင်မအလိုဆိုတပည့်တော်ဖြေပြရသည်အေးဖြေငါညာမှာမထွန်းတောက်ဘူးညာမှာထွန်းတောက်ဖြေပါဒါရကစိတ်တကြွယ်ဟုဣတိဒတမထေက62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်စိတ်တသွေးကအဲ့ဆိုတက္ကာဒိဋ္ဌိဟာဘလို့ဖြစ်ပါသလဲဖရာအဲ့တော့ဣတိတရမထေရသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်လို့ယူတယ်ယုတ်၌အတ္တလို့ယူတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့ကိုတထက်ထဲယူထားတာဒီသုံးခုကတော့တခြားစီယူတာယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တလေးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲနံပါတ်1အမျိုးအရင်တော့ယုတ်ဟာအတ္တပဲဟောယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးအာယုတ်ဆိုပြီးတော့သိတာပဲယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာယုတ်ပဲသထရာဘောတေသောဝါယောယုတ်ပဲယောသွားတဲ့အခုမြင်းနေရတဲ့ကလထိုင်နေစပွဲတွေပလင်းနေခေါင်းခါခြေလက်32ကောထာတာယုတ်ပဲအဲ့ဒါပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ဆိုတာကသဘောလေးတွေမာရသဘောပြောတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူရှိတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတောင်တင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မှသိရတယ်ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ကဝင်နေတယ်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာကပညာယုတ်ပဲမြင်နိုင်တယ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှအတွင်းသာပရမယုတ်ကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီပညာယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာအယူမှားတာကိုအတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ပေါ်မှာထင်လွဲတာမှားတာကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။နည်းနည်းလေးပဲကြွရဲ။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူဆမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ခွဲလည်းပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားကြတာ။ခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကာယအဲ့တက္ကာယကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအထင်လွဲတာကိုဒိဋ္ဌိတက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကာယတဲ့ယောဂီတို့မောကုန်မယ်တက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဘလားပါပါလိမ့်
1: တ
0: က္ကာယဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအိမ်ငိုက်သွားမယ်သူတော်ကအဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာအသီးစရာတွေအများကြီးအစရာတို့ဒီရတော့အင်္ဂလိပ်တွေလို့ဟိန်းယူလို့ရှင်းတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့ပြောတတ်ဘူးယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဓိကပါလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယော အဝိနိဘောဂယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတော့ညာတပရိညာအတွက်ပေါ့သူနဲ့ဝဏ္ဏကာဏရတ္တဩဇာဒီလေးခုကလည်းတွဲနေအဲ့ဒါဩထကလတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိနိဘောဂယုတ်ပဲအဝိနိဘောဂယုတ်ဆိုခွဲလို့မရဘူးပထဝီလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်မှာအာဘောတေဇောဝါယောအကုန်ပါတေဇောလို့ပြောလိုက်ရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဟောပရမာဏုမျိုးဆိုတဲ့မှုံမှုံတော့မှမရှိတော့တန်တန်ပြောက်ပရမာဏုမျိုးကအသေးဆုံးအမှုံပဲအနုမျိုး36စိတ်ဆိုင်ရင်ပရမာဏုမျိုးရတယ်အဲ့ပရမာဏုမျိုးမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါအကုန်လုံးပါပထဝီဆိုရင်အာဘောတေဇောဝါယောအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားဉဏ်နဲ့စိတ်တော့တတိပဲရှိတော့တယ်ဆွမ်းအားတတိပဲရှိတော့တယ်အကောင်ထဲမရှိတော့ဘူးပုံတန်တန်မရှိတော့အဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါအဲ့ဒါကိုယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော်ကောင်းတော့ပညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါခေါင်းခါခြေလက်ငါပဲငါယောက်ျားပဲဟောဘုန်းကြီးဆိုလဲငါဘုန်းကြီးပဲငါမျိုးသမီးပဲစသည်အဖြစ်ဒါပညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုငါပဲလို့ထင်တာအတ္တလို့ပြောတာငါဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာငါဥစ္စာအဲ့တော့ငါဥစ္စာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့နေသဒုဝမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတာမြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတာအတ္တအစိုးရတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာယုတ်ကိုအစိုးရတယ်ယုတ်ဟာခိုင်တယ်မြဲတယ်ယုတ်ကိုကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလို့ယူတာဒါဆိုသူတို့ကောင်းတို့ထိုင်လျောက်သိပြီယုတ်ကိုအစိုးရပါမလားဆိုမရဘူးဆိုရင်အတ္တလားအနတ္တအနတ္တပါဗျ
1: ာ
0: အတ္တကိုပြောတာအနတ္တကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာအတ္တကြီးကိုဆုတ်ထားဖို့မို့အတ္တကြီးကအမှားလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒေသနာတော်လမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမကိုအရင်ပြဒီကလမ်းမဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်မသွားနဲ့အဲ့လမ်းမကောင်းဘူးတပည့်လမ်းကိုသွားဝလန်းသွားလို့ရှင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်လန်းကိုမသွားနဲ့သူစရိုက်လန်းကိုသွားကိရိတာလန်းကိုမသွားနဲ့မညံဖုန်ညံလန်းကိုသွားဇလိုဘောယောဂီတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လန်းကိုမသွားနဲ့ဘယ်လန်းသွားမလဲဘယ်လန်းမှမသွားဘူးလားတရားအားထုတ်တဲ့လန်းကိုသွားဒါလို့မလားအခုရှင်းပါတိလာအာထုတ်တော့ကာမဂုဏ်နေပယ်ထားတယ်မလားလို့မကောင်းလားအဲ့လန
1: ်
0: းအဲအမလန်းကောင်းတဲ့လန်းဟိုဘက်ကသမုဒိယလန်းဒီဘက်ကမက်ကလန်းအဲ့တော့လန်းမားကအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူထားတာအလန်းမားအတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတာငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အကောင်ထဲနေနဲ့ယူတာအဲ့ဒါအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားလို့ပြောထားတယ်မလားသူတော်ကောင်းယုတ်တရားဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲယုတ်တရားပေါ့ယုတ်လို့ပြောရမလားတောက်တယ်လို့ဩတဲ့ကောင်ကဘာပါလိမ့်အဲဥပမာယုတ်တရားပြောထားတာလေယုတ်တရားကိုသူကငါလို့ယူထားတာမလားယုတ်ပါဆိုတာမှယုတ်တရားပေါ့ယုတ်တရားဆိုတာဘာလဲလဲသိရခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတေသောဘာယောဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားသူသဘောကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အပူနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အေးနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမယူလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်သိမှာမလားအဲငါလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ယုတ်ပဲ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ယူညာဆိုင်တာကောင်းခါခြေလက်32ခွတ်တသာယုတ်တရားကြီးမလားအဲယုတ်တရားကြီးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတယ်နော်အဲပညာနယ်ကတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ရတာပေါ့ဝိပဿနာနယ်မှာယောဂီတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာသိရမှာဒါကြီးကိုခေါ်ဝေါ်နေတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်တယ်ဒီမှာမောက်ကိုစော်မျိုးဆန်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်သူခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်တော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းခါချေလက်32ကောတာသာဘာတရားပါလိမ့်ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်သူ့နောက်ကဇက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဘုရားဘာသာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်မှန်လို့ရောက်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တေုကလာဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်ကြံလို့အမြင်မှန်ရသွားရင်အင်းကြီးနဲ့စီရောက်တယ်အင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မက်တီဖိုရီရတာဒါကိုပြောတာမျိုးကြီးပြာကြီးမှာသွားနားနေတာမဟုတ်ဘူးမညံဖုန်ညာရသွားတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့အမြင်မှားကငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်ဝေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်းနေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေမနာရဘူးဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ရဘူးဆိုတကယ်မထင်ဘူးလားဗျာသူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲဟိုမှာအပတ်စဉ်ခဏခဏနားနေတာပဲ73ချိန်ဆိုတော့လဲတစ်ချိန်ချိန်တော့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုနာဘူးဆိုတော့လည်းပဲမီးဝေးတဲ့ချိတ်လို့ပေါ့ဗျာမိနာနီတုန်းကတော့ပြောတာမီးဝေးတဲ့ခါပြန်ပြီးမာဝါတာတရားနဲ့ဝေးနေနှလုံးသားမာမသွားဘူးလားလောဘဒေါသတွေနဲ့မာကြောသွားတာပဲငါငါငါငါငါဥစ္စာငါငါဥစ္စာပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်သွားတယ်ပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မလားပြညတ်ယုတ်ကြီးပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်လို့ထင်အတ္တဒိဋ္ဌိပရမတ်နံတရားတွေပေါ်မှာဝေဒနာသညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပေါ့ဗျာအဲပရမတ်ယုတ်တရားတို့ပရမတ်နံတရားတို့ပရမတ်သဘောတွေအပေါ်မှာငါဥစ္စာအဲ့လိုအထင်မှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲတစ်ခုကခတ်ဆင်နေမှာပဲတူတူပါပဲအခုယုတ်ကိုပြောနေတော့ယုတ်ဟာငါပဲဒီတစ်ခုတည်းကိုပြောရမယ်အမှားတွေကိုပြောနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ဟာအတ္တပဲတူတယ်ဒီယုတ်ဆိုတာငါပဲဆိုတာအဓိကများသောအားဖြင့်ဒီပညာယုတ်ကြီးကိုများသောအားဖြင့်ကြားတာငါပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တစ္ဆကပရပိုင်ဝတ္ထုမှလည်းအဲ့လိုပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မေကွန်မေတော်မှာငါယုတ်ကိုတလို့ဖြစ်စီတလို့မဖြစ်စီနဲ့လို့သင်မိတ်အာနာပေးနိုင်ရလားဆိုတော့အဲ့တော့မှရှုံးသွားတယ်ပေးမှမပေးနိုင်တာသူယုတ်ကိုငါဥစ္စာတို့လောက်ထားတာယုတ်ကိုအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလဲ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးထပ်ချက်လိုက်၅မျိုးခန္ဓာငါးပါးဟောဒါယုတ်မလားဝေဒနာသွားဝေဒနာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာသွားတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရသွားသင်္ခါရဟာအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်သောဝိညာဉ်ဟာအတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တဝိညာဏနော်ညာလေးသမဟုတ်ဘူးနာကြီးနဲ့သက်ညာလေးသကတိတိတကရုံးတွေယူတဲ့အယူအကောင်လေးတွေယူကြတယ်ဝိညာဏဆိုတာညာနာဆိုတာသိတာဝိဆိုတာအထူးသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဝိညာဏဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ညာလေးသနဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဝိညာဉ်လောကဆိုပြီးတော့တို့သူနဲ့တို့ပြောကြတာဝิญဉ္ဇလောကမဟုတ်ဘူးအဲပိတ္တလောကသရေလောကတည်းအဲ့တော့ဒီမှာဝิญဉ္ဇပြန်သွားဝิญဉ္ဇဟာအတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တ အတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၄ခု၄ခု၅ပါးဆိုတော့20ပါး၅လေးလီ20ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိ20အမှားအယူမှား20ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားရင်ကြီးကြီးလေးပြောရင်အယူမှား20တဲ့ကိုတဲ့တယ်မှမှထိထိခိုက်ခိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ကြမယ်စိတ်20လို့ခေါ်တယ်ဘာ20ပါလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒါလေးအရင်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြနိုင်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းတော့အပယ်မကြပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်ဇာတိပွားလို့ဗြဟ္မပြည်ရောက်တာရှိတယ်သောတော်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့ဖုံနဲ့မပယ်ရသေးရင်ငါးပါးသီလမြဲပါမလားမမြဲ
1: ပါဘူးဗျာ
0: မမြဲဘူးခဏပဲဒီဘဝမြဲတယ်နောက်ဘဝမြဲကြမှာမြဲမယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလမမြဲဘူးကျူးလွန်ပြီလို့ရှိရင်အပယ်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောအပယ်ပြန်ကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာအပယ်ကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အချိန်မပြည့်အပယ်ကိုကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကိုမကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေရတာမလားအဲရှုမပွားများနေတာလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာပဲတရားနာတာလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုညာတပริญญาနဲ့ပယ်တယ်တရားအားထုတ်တာကတိရဏပริญญาနဲ့ပယ်တယ်တရားနာသောအဖြစ်နဲ့ပယ်တာကအတိနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့တရားအားထုတ်သောအဖြစ်ဖြုတ်တာအပွားနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နောက်ကြတော့မဲ့ညာဖုန်ညာနဲ့ပယ်တာရောက်မှာအခုမှခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသက္ခန္ဓာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးတို့တော့ကောင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ပြောအောင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာငါးပါးမှာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်သင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာကစိတ် ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီ၃ခုဒီမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတော့သူတော်ခန္ဓာ၅ပါးအခုဘယ်နှခုပဲတွေ့လဲ၄ခုမတစ်ခုကထထတာ哦ဟုတ်လားရူပခန္ဓာဟာကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဝင်သွားတယ်သင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာကစိတ် ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာအဖြစ်၅ပါးတတိပဌံနဲ့ပြောလိုက်တော့၄ပါးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှင်းပါဦးမယ်ယောဂီတို့သိပြီးသားပါပဲသိပြီးသားပဲနဲ့ထပ်သိအောင်ပေါ့ရူပခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရူပခန္ဓာဟာမသိတတ်ဘူးတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်တရားသိပါမလားမသိပါဘူ
1: း
0: မသိဘူးသိတာစိတ်ကသိတာမလားဒီစိတ်ကသိတာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာသိတာဒီကမသိဘူးဒါရူပခန္ဓာမသိဘူးရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားဒုခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားအဲ32ကောဋ္ဌသအရထကြီး၄ပါးယုတ်တရားပဲသာမင်မွေးချစ်စေလက်တဲ့သွားရေ32ကောဋ္ဌသဟောနံခန္ဓာက၄ပါးဒီဘက်က၄ပါးကနံခန္ဓာ၄ပါးဟောယုတ်ခန္ဓာတစ်ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့
1: ်
0: နံခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကောင်းလားဆိုတော့ခံစားတဲ့သင်္ညေခန္ဓာကမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောသင်္ခါရခန္ဓာကတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောစေတနာဥဒေပြောတာပေါ့သူ့ထဲမှာတော့50တောင်ရှိတယ်ထားပါတော့သင်္ခါရခန္ဓာတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောဝิญညာနဲ့ခန္ဓာသိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲသလိုလေပဲ သိလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်ဝิญဉ္စ6ပါးရှိတယ်ပြောတော့ဝิญဉ္စနဲ့ခန္ဓာတစ်ပါးလည်းပြောတာအဲ့ဒီဝิญဉ္စဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာတွေအကုန်ပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်သင်ညာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဒါတပေါင်းတစုတည်းဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဟောစာပေမှာကြတော့ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေဒနာဣဂကရဇီဝိတိန္ဒြိမနတိကာရလာမျိုးတွေတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ထားပါတော့တို့အာထုတ်တဲ့သူမှာခန္ဓာ၅ပါးတော့သဘောပေါက်ရင်တော်ပါပြီရူပခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့တင်ညက်ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝิญဉာဏ်ရဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญဉာဏ်၅ယင်ခန္ဓာမှဖောက်ပြန်ဆိုတာကရူပခန္ဓာကိုပြောတာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားဆိုတာတင်ညက်ခန္ဓာကိုပြောတာမတားပြုပြင်ပြုပြင်တာတိုက်တွန်းတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောတာတိဝิญဉ်မြင်လည်းသိတယ်ကြားရင်လည်းသိတယ်သိုံမဲ့သိတာအပြားအဖြစ်တော့မသိဘူးအပြားအဖြစ်သိတာကပညာရိုးရိုးပဲသိတာကဝิญဉ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟိုကောင်းငယ်မှာလားဆိုတော့ကောင်းလို့မြေကြီးထဲမှာလားဘယ်မှာပါလိမ့်အဲအခုထိုင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဟောနေတာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲမလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရလို့ရအောင် तू ကဘယ်သူ तू ကဘယ်သူ तू ကဘယ်သူဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲယောဂီပဲနာမည်တွေခေါ်ကြတယ်မလားဟောဟာရပညာအနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့လောကမှာများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ပညာနဲ့ဆက်ဆံဟေးယုံနိုင်ကြီးဆိုတော့ဘလူခေါ်မှပဲသိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ရတယ်မလားအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ခေါ်တယ်ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲမိန်းမတိလရှင်ဆိုလဲတိလရှင်ဘုန်းကြီးဆိုလဲဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပညာတွေနာမပညာတို့သံဌာနပညာတို့ဘုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတကယ်အရှိအမှန်တရားကတော့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္စဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအရှိအမှန်တရားဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဟောပေါဝင်ရှင်မှာရှိတဲ့တရှိတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးဟိုးမြမပြည်မှာကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အတဉ္ဇတဘုံမှာခန္ဓာ၃ပါးပဲရှိတယ်ဟိုးအရုပဘုံကြီးကတော့ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုဝဥခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားတာရုပ်ကိုငါလို့ထင်တယ်ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တယ်သင်္ညာကိုငါလို့ထင်တယ်စိတ်ကိုငါလို့ထင်တယ်ဝิญဉ္စကိုငါလို့ထင်တယ်အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထင်သွားတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ရုပ်ဟာငါပဲဝေဒနာဟာငါပဲသင်္ညာဟာငါပဲသင်္ခါရဟာငါပဲဝิญဉ္စဟာငါပဲအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရုပ်ဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တသင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญဉာဏ်အတ္တအလိုယူတာဟာအမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါဘုရားအဲအမှားကိုအမှန်မှန်သိရင်ဒါပယ်ရဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာတရားနာတာယောဂီကိုအားထုတ်နေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်နေတာလမ်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ပယ်နေတာအားထုတ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပယ်နေတာအခုနာပြီးတော့ပယ်တာကညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာယောဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ဒါလည်းအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလေးကြည့်အောင်အကောင်အထည်ကြီးမှခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒီကမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ကိုယ့်ရှင်မယောက်ျားမိန်းမမြင်ရတယ်မှန်မှာတော့အဆင်းကိုမြင်ရတယ်ဖြူနီကြောင်ကြားအဆင်းနဲ့မြင်ရတာမလားမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအယောင်အဆင်းနဲ့မြင်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေမရတော့ဘူးဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲဒါလိုဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့အစင်းတွေဟာယုတ်တရားပဲမိမိတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သံမင်းအမွှေးခြေတဲ့လက်တဲ့32ခုတလားလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အစ္ဆတယုတ်ဗဟိတယုတ်ပေါ့အတွင်းမှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲပြင်မှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲယုတ်တရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မတိတာယုတ်အာယုံကိုမတိတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်တရားမတိတာယုတ်တိတာနံဒါရောညာတပရိညာဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရား အာယုံကိုမတိတတ်လို့ယုတ်တရားဘာတွေလဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဒါချုပ်ပါဒအကျဉ်းချုပ်ပေါ့အကျဉ်းချုပ်ဒါညာတပရိညာဝိပဿနာဒီမှာဒီလိုသင်ပြရမယ်သင်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့မှန်ဆိုရင်ဒီများတွေအကဲ့ရကြတယ်အမှန်မှတော့မှတ်ရင်းနဲ့ကိုမညာဖွညာရပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားနာပြီးလမ်းလေးကြောင်းပြီးဘယ်သိညိုတော့အကုန်လုံးဘယ်တတ်နိုင်မလဲငါခန္ဓာ၅ပါးလောက်ယုံနာ၅ပါးလောက်ကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေသိရင်အားထုတ်ရင်ရပါတယ်ဘူသုဒ္ဓတွေအများကြီးရှိပြီနဲ့လို့အားမထုတ်ရင်ရပါမလားအားတော့ထုတ်တယ်တရားနာတရားမလိုဘူးလို့ပြစ်ပယ်လို့ထင်မမားနိုင်ဘူးလားမ
1: ှန်ပါပါ
0: အဲ့တော့မစ္စည်းမပฏิပဒအရေးမကြီးဘူးလား
1: မ
0: ှန်ပါပါအဲပရိယတ်မကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုစာပေလည်းလေ့လာရမယ်တရားဟောတာနားရမယ်တရားတွေဆွေးနွေးရမယ်အစာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုတရားအားထုတ်မှုမကင်းတဲ့စာပေပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်တရားအားထုတ်မှုနဲ့ရှင်နဲ့စာပေကြတော့မှစာပေရညွှန်ကြားတာတွေကိုလက်တွေ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်ပရိပတ်လုံးဝမပါဘူးဆိုရင်ကျေတနာတော်မှာရှိပါတယ်ဟိုးတော်ကြီးတည်းမှာအသက်ကြီးမှယဟန်ဖြစ်လို့စာမသိနိုင်မှုတော်တဲ့သွားဒါပေမဲ့တရားကိုကြိုးစားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးသင်ကြားသွားတဲ့တရားတော်တွေကမ္မထမ်းတွေကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာမနေမနာကြိုးစားတယ်ဟာတရားမရရင်အပယ်လေးပါးကျသွားနိုင်တယ်ဆိုကြိုးစားရရှုမှတ်ပွားများသမာဓိတွေအစင်းနေရဟောနောက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းနေတက်ပြီးတော့မဲလေးတံဖိုလေးတံရယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲနဲ့သူတရားဟောရင်ဂါထာလေးတဂါထာပဲရဂါထာလေးတဂါထာပဲကျန်တဲ့ဂါထာတွေဘာမှမရဘူးပြည့်ကြီးဆက်တုပ်ရတယ်လို့မပါဘူးအဲ့ဒီဂါထာပဲရအဲ့ဒါအဝုန်တွေဥပုန်တွေမှာဘယ်သူကတရားမှမရှိဘူးသူတပားတဲ့အဲ့ဒါပလင်မော်တက်ပြီးတော့ခုံဖြစ်မှာပေါ့လေခုံလေးပေါ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂါထာရွတ်တာပဲအဲ့ဒါရွတ်လိုက်လို့ရှင်တတော်လုံးကတခါသာဓုခေါ်တာဆိုးညံသွားတာပဲအဲ့ဒါဝုန်းနေတိုင်းဥပုန်းနေတိုင်းသူအဲ့ဒီဂါထာပဲရွတ်တာတပင့်ဟာရလည်းမရအောင်အဲ့ဒါမှသူဧကုဒါနမထေဧကဥဒါနမထေပေါ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဂါထာတပုတ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်မြေတုံမတက်သာဓုခေါ်တယ်အဲဒီနေ့ကျတော့သူเจ้าကိုပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်မထေရီနှစ်ပါးကြွလာတပါးတပါးမှာတပည့်900စီပါတယ်အဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အရှင်မြတ်တို့ကြွလာတာအယံဝမ်းသာတာပဲဖေ။ဒီပြည့်တော့တရားစာပေတွေမသိတဲ့အခါတရားနာကျင်ပါတယ်တရားလူတရားမြတ်ရတဲ့သူကတရားနာကျင်တာပဲဘာမှလုံးမထားတဲ့လူကတော့တောင်းတော်မနာခြင်းမူတရားတို့တရားမဲ့ရတာတဲ့ယဟန္တာသူကိစ္စပြီးနေဒါပဲနဲ့တရားကိုယုံသင်လေးသားတယ်တရားနာခြင်းပါတယ်ဖရာတရားဟောပါနတ်တရားလည်းတရားနာခြင်းပါတယ်တပိတော်ဂါထာလေးတပုတ်ဟောတော်တော်မှာသူတို့အများကြီးသာလူခေါ်တယ်အရှင်မြတ်တို့ဆိုရင်အများကြီးဟောနိုင်မှာပဲနတ်တွေလည်းဝမ်းသာမှာပဲဟောတော်မူပါဖရာအပရမဆရာတော်ဟောတယ်ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ဆိုတော့အစီနှစ်တည်းဆွဲထုတ်ဟောတာပေါ့လေတရားတော်အမှန်ကောင်းတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဧကုဒါနမထေရပဲသာဓုခေါ်တယ်သာဓုသာဓုသာဓုပါဖေ။ဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူး။အဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပါးတစ်ခါတက်ဟောဟောတော့လည်းပဲဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့အရှင်မြတ်ပြောတော့နတ်တွေတရားနာမယ်ဆိုလို့ဟောလိုက်ရတာမောနေပြီ။ဘယ်နဲ့မှလည်းသာဓုမခေါ်ဘူး။အဲ့တော့အရှင်မရရတဲ့ဂါထာလေးပဲဆိုပေးပါဦးဆိုတော့အဲ့နဲ့သူဂါထာလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ရတယ်မြေတုံမတက်ပဲမထေရီနှစ်ပါးကတော့ပညာရှိတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါနောက်ကလိုက်ရတဲ့တပည့်တွေကမကျေနပ်ဘူးပေါ့နတ်တရားမျက်နှာလိုက်တယ်မှအများကြီးဟောသွားတဲ့ဆရာတော်သာဓုမခေါ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟောတော့သာဓုခေါ်တယ်အမြင်လာလိုက်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါကိုရောဆရာတော်ကြီးကပြန်ရှင်းပြထားတာအကျင့်မပါပြောယုံသာသူငါမကြိုက်ဟုတ်ဟိုကတကားထားတဲ့ဟောသွားမင်းနဲ့လေးမဲ့လေးရဟန္တာမလားတပတ်ကအများကြီးဟောပင်နဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတော့ဘယ်အသိမနဲ့နတ်တရားသိရဲ့ နတ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဋကသုံးပုံသာမထေရနှစ်ပါးဟောတာကိုနတ်တရားမှနတ်တပါးမှသာဓုမခေါ်ဘူးဟောမထေဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရတယ်မထေကြတော့အများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘ ഹു တုရတွေဟာအကျင့်နဲ့တွဲထားအကျင့်နဲ့တွဲထားလို့ရှင်စားပါတယ်ဟင်းလို့ပေါ့အရသာရှိတယ်အကျင့်မပါဘူးအပြောတက်တက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းကတော့ကောင်းပါတယ်စားမပါတော့တိတ်ရတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါအမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു သူရတွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တွဲရအေးအကျင့်နဲ့တွဲရမရှိနိုင်မမှန်နိုင်ပရိစေလို့ရအောင်ပရိတွေဝေထားတာအနောက်ရှက်တွေမနောက်ရှက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဟဲ့လားဗုဒ္ဓန္တနာကိသာမိတမန္တနာကိသာမိသန္တနာကိသာမိနတ်လူသားတော်အားလုံးပြည့်အောင်ကြောင်းကြရှင်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်စင်တွေချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါသည်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာတော့ည၈နာရီနဲ့၉နာရီမေတ္တာပို့ဖို့ကိုတစ်ချိန်တတ်မှတ်ထားတယ်၈နာရီနဲ့၉နာရီမှာဝိပဿနာမလုပ်နဲ့တော့မေတ္တာပို့တော့အဘဒီလည်းပေးထားပရိသတ်စေချင်စိတ်ကြံတဲ့အချိန်တွေကတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြရှစ်ကိုးကိုတော့မေတ္တာပို့ကြအစတုန်းကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးစတော့ပရိကိန်တာတော့မကြိုက်ဘူးဦးဇင်းတို့နောက်တော့မှဟောဟောခါပူပြန်ပြီရတီးရပူပြန်ပြီဟာအနောက်ရှက်တည်းခဏခဏကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှဩမေတ္တာမပို့ဘူးတို့မေတ္တာမပို့ရင်ဒါတည်းခဏခဏဖြစ်နေမှာပဲဆိုမေတ္တာပို့တော့အခုတော့အဲ့ဒါလေးမလာတော့ဘူးနောက်ရှက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့လက်တွေ့တွေပဲအဲ့ဒါပူကြကတ်ကြတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းမေတ္တာရပါတယ်အဲ့တော့ပူရကတ်တာတွေအနှောက်ချက်တွေမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အောင်လို့လည်းဝိပဿနာပွားနိုင်တဲ့အခါပွားမပွားနိုင်တဲ့အခါသရဏဂုံ၃မှာနဲ့မေတ္တာပွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာ
1: မကောင်းပါဘူးဗျာ
0: မေတ္တာပို့ပြီးသိညာရအ

0: သောဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။သောသော
1: ဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ
0: ။မေတ္တာလူကိုခမာတိလောတပ္ပဌာနေတုနိဗ္ဗေယောပရထံအထမိတ်ဆံတော့ခန္တိမစ်တင်စဘာဝယေ။မေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနာရု၌နိဗ္ဗေယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သည်ဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိတ်ဆံတော်သူတပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တိမစ်တင်စာသိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝေဖမ္မထထပွား

အရှုကနန္တရားကပထမဇန်နန္တရားရှုနေတဲ့စိတ်ကမဟာကုသိုလ်မနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နှစ်ခုဂျိုင်းတူဖြစ်သလားမဖြစ်ကြဘူးဒါပြင်းနဲ့ဂျိုင်းတူမဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီပထမဇန်နန္တရားဒီမရှိတဲ့အခါမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏီလားဖြင့်ရှုတယ်လို့မင်းရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဝိထုနဲ့အာယုံကိုပူးတွဲသိမ့်စီပြီးတော့မှရှုပွားနေလို့ရှုရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်ဒါလေးကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းထပ်ချက်ပြီးတော့သူကရှင်းထားတယ်ဒီရေနာဟိဝုထုစေဝအာရမဏိသပရိဂိတံဒေနတဒေသံတမနာဥပါဒံအဝဉ္ဇဉ်တတဥပါဒောပကတောဟောတိဌာနံအဝဉ္ဇဉ်တတဌာနံပကတံဟောတိဘေဒံအဝဉ္ဇဉ်တတဘေဒောပကတောဟောတိချက်၍ဆိုဥအံဒီရေနာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်တိဝုထုစေဝမိယဝုထုယောကို၎င်းအာရမဏိသအာယုံကို၎င်းပရိဂိတံပူတွဲ၍တင်းစီထားအီဒေနထောကြောင့်အတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမထေမြတ်ဤတန်တန်၌ဒေနတမနာထောပရမဇာဏတရားတို့ဤဥပါဒံဖြစ်မှုဥပသဘောကိုအောဇင်တတဆင်းခြင်းကတည်းရှိသောဥပါဒောဖြစ်မှုဥပတရားဒီပါကတော်ထင်ရှားလာသည့်ဟောဒီဖြစ်၏တနည်းဒေနတမနာထောပရမဇာဏတရားတို့ဤဥပါဒံဖြစ်မှုဥပကိုအောဇင်တတဆင်းခြင်းသောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အသိဉာဏ်၌ဥပါဒောဖြစ်မှုဥပတရားဒီပါကတော်ထင်ရှားလာသည့်ဟောဒီဖြစ်၏ခန္ဓာတိမှုထီတရားကိုအဝဇင်တတဆင်ញင်သောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အတိညာ၌ခန္ဓာတိမှုထီကလာတိဘာဂတံထင်ရှားလာတိဟောတိဖြစ်ဘေဒံပြတ်မှုပင်ကိုအဝဇင်တတဆင်ញင်သောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အတိညာ၌ဘေဒောပြတ်မှုပင်တရားဒီဘာဂတောထင်ရှားလာတိဟောတိဖြစ်မိယာဝုထုယောနဲ့အာယုံကိုပုတွဲသိသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝုထုနဲ့အာယုံကိုပုတွဲသိသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပရမဇ္ဇဏတရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုဆင်ញင်ဖြစ်မှုတွေထင်ရှားနေတယ်။တိမှုထိကာလကိုဆင်ញင်လိုက်ရင်တိမှုထိကာလထင်ရှားနေတယ်။ပြတ်မှုဘင်ကာလကိုဆင်ញင်လိုက်ရင်ပြတ်မှုဘင်တရားထင်ရှားနေတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဉာဏ်ကြီးလို့ပြောတာလား။မပြောပါဘူး။လုပ်ငန်းခွင်စနစ်ကြဖို့ကိုသူကပြောပြနေတယ်နော်။ဒါတော့ဒီမှာပုံစံလေးတက်ခုနည်းနည်းထုတ်ပြမယ်။ဒီပရမဇ္ဇဏတရားကကိုဒီဌာနမှာပြနေတဲ့အတွက်ဩဒရာကတိုင်းကိုအာယုံယူတဲ့ပရမဇ္ဇံပဲဆိုကြပါစို့နော်။ဒီပရမဇ္ဇဏတရားရည်ဒီဘာကိုမှီဖြစ်လဲ။ဟရိယဟုတ်သူယောကိုမှီဖြစ်တယ်။ဟရိယဟုတ်သူယောကိုမှီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟရိယဟုတ်သူယောကိုသိသိလိုက်ပြီးဆိုသည်နှင့်ဒီပြိုင်နေတဲ့ဒီနေရာမှာဟုတ်သူဆိုတာဒွါရကိုဆိုလိုကြောင်းဒီကဆရာတော်ကလည်းရှင်းထားပါတယ်။ဟရိယဟုတ်သူကိုသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟရိယဟုတ်သူမှာအင်းရှင်အနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်မနောအကြည်ဓာတ်ကိုသွားတွေ့မြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝင်မနောအကြည်ဆိုတဲ့ဒွါရမနောဒွါရလေးကိုတစ်ဖက်ကသိသိထားတစ်ဖက်ကဒီကတိုင်းဩဒဒကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကိုပြန်ပြီးသိသိရတယ်ဒီခါမှပြန်သိသိတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြီးပြောရင်တော့ဒီနန္ဒရလေးကိုမရှုခင်မှာဒီပရမဇန်ဩဒဒကတိုင်းရှင်ပရမဇန်တမာတိကိုအရင်ထူတော်ပြီးပရမဇန်ကိုဝင်စားရပါတယ်ဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပရမဇန်ကထလိုက်တဲ့နဲ့ဒီပဲနေတဲ့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းကအောင်မြင်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပရိဘကနမိတ်ပြောမနဲ့မပြောက်သွားသည်ပရဇံပရဇံပထမဇံကထသည်နဲ့တပြန်နေတဲ့ဘဝင်မနောအကြည်လေးကိုဖန်ဆိုင်လိုက်တိုက်ပြီးတော့ဒီပရမဇံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကိုပြန်ပြီးလှမ်းအာယုံယူလိုက်တဲ့နဲ့တပြန်နေတဲ့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုံကဘဝင်မနောအကြည်မှလာရက်ခဲလိုက်ထတဲ့ခုနကပထမဇံနန္တရားတွေပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပြောနေတာဒီတော့ကတိုင်းအဖြူကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကအာယုံမနောဒွာရကမိယဝုထုယတဏီအဖြစ်ဟရိယဝုထုကမိယဝုထုမနောဒွာရကခုနကမိယဝုထုတဏီအဖြစ်ဟရိယဝုထုကမိယဝုထုယမနောဒွာရကိုပဲသိသိသိသိဟရိယဝုထုကိုပဲသိသိသိသိဒီမနောအကြည့်တက်ကတော့တွေ့နေမှာပဲနော်အဲ့ဒီလိုဝုထုနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးကိုပူးတွဲသိသိပြီးတော့မှဒီပရမဇန်တရားကိုဖတ်တာရှုခြင်းဖတ်တာကိုရှုကြည့်ရတယ်ဖတ်တာရှုပြီးတော့ဝေဒနာရှုခြင်းနဲ့ဆိုလဲဝေဒနာကိုရှုလို့ရတယ်ဘယ်လိုရမလဲဒီဝုထုနဲ့ဒီအာယုံကိုမပြောက်ပြောက်အောင်သာသိသိထားပါတဲ့သူကသိသိထားတယ်သိသိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့နှစ်ခုလုံးထင်အောင်လက်ကျင်ထားတယ်ယူထားတယ်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူတာကိုသိသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကလည်းရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်မှချက်ချင်းပြောက်မသွားပါဘူးနော်မနောအကြည်လေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံပြန်ပြီးယူလိုက်တဲ့ဒီပရမဇ္ဇဏန္တရားကဒီအချိန်မှာပြန်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလို့ချင်းဒီပရမဇ္ဇဏန္တရားလေးကိုပြန်ရှုလို့ပြန်ရတယ်ဒီသဘောပဲအဲ့ဒီလိုဝုထုနဲ့အာယုံကိုပုတ်ထွက်သိသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပရမဇ္ဇဏန္တရားကြီးရဲ့ဖြစ်မှုဥပကုသင်းခြင်းဥပကုသင်းရှားရှားသိတယ်။တိမှုထေကာလကိုသင်းခြင်းတိမှုထေကိုသင်းရှားရှားသိတယ်။ပြတ်မှုဘင်္ဂလကိုသင်းခြင်းကြည့်လိုက်ရင်ပြတ်မှုဘင်္ဂလကိုသင်းရှားရှားကြီးသိနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုခြင်းအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်
သာဝကများသည်ဒီဝိသိစိတ်စိတ်တွေကလေးတွေကိုရှုလို့ရတယ်မရဘူးလားမင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲရတယ်ဝိသိစိတ်စိတ်တွေလည်းရှုလို့ရတယ်စိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေလည်းရှုလို့ရလားမရဘူးလားမင်းရှုရနေပါတယ်စနစ်ကတော့ဘာလဲဝိထုနဲ့အာယုံကိုပူးတွဲသိသိထားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီတော့ဝိထုနဲ့အာယုံကိုပူးတွဲသိသိပြီးတဲ့ဒီစနစ်ကိုလိုက်နာပြီးတော့တော်တော်မိမိတို့ဘုရားဝိထုဆိုတာဘာလဲရှုထားတတ်ဖို့လိုတယ်အာယုံဆိုတာကဘာလဲတိချာရှုထားတတ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ဝိထုစရာကလည်းဘာမှမသိဘူးမရှုတတ်ဘူးအာယုံစရာကလည်းဘာမှမသိမရှုတတ်ဘူးအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှုခွင့်ကိုသူကပခုံးချင်းရှင်လိုက်လို့တော့မရနိုင်ဘူးနော်ဒီဝိထုနဲ့အာယုံကိုမိမိတို့ကပူးတွဲပြီးစနစ်တကျသိသိပြီးမှရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနန္ဒရားကြီးရှုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဒီပရမသနန္ဒရားကြီးကိုပြန်ပြီးရှုနေတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်သောဖြစ်စဉ်အခါမှာဒီပရမသနန္ဒရားကြီးထင်ရှားရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတဲ့ဒီနန္ဒရားကိုရှုလို့ရတယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်မရဘူးဟောတယ်ဒါအနည်းဆုံးအတိတ်ကိုရှုလို့ရတယ်ရှုခွက်ပဲအနည်းဆုံးအတိတ်ကိုရှုလို့ရတယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဝေးတဲ့အတိတ်ကိုရှုလို့ရတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးလားစနစ်သာလိုတာပါအာယုန်နေသည့်အတိတ်အာယုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စုပန်အာယုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်အာယုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘဝမနောအကြည့်မှာလက်အလုံးထင်ပါတယ်ဒီဘဝမနောအကြည့်ဒီသူကအခရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအာယုန်တွေကပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရမတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘဝမနောကြီးမှာလာပြီးထင်ကြတာပဲဒါကြောင့်လာပြီးဘဝမနောကြီးမှာထင်နေလို့ရှိရင်ဒီဘဝမနောအကြီးနဲ့ဒီအာယုံကုန်တာမိမိကပူးတွဲသိသိနေရင်ဒီတရားတွေကအလုံးရှုလို့ရနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကယုံတရားတွေမှာတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ်ဆဲကိုရှုရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကရှိတန်းတလောက်ရှိတယ်သို့တော့ပေါ်ဆဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိတ်ကယုံလည်းရှုလို့ရပါတယ်အနာကယုံလည်းရှုလို့ရပါတယ်သို့တော့ဒီနန္တရားတွေမှာတော့ပေါ်ဆဲခဏလေးမှာရှုလို့ရနိုင်ပါမယ်ဒီနန္တရားကဒီနန္တရားကိုဒီစိတ်ကဒီစိတ်ကိုပြန်သိရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းရှုလို့ရမယ်ပေါ့ဒီစိတ်ကဒီစိတ်ကိုသိတာမသိဘူးလားဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပေါ်ဆက်ခဏမှဒီနန္တရားဟာဘယ်လိုမှရှုလို့ရနိုင်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးအပြောကောင်းလို့သာသူကလူတွေကိုပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုပဲပြောလို့ဖြစ်တဲ့စကားသာဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်လုပ်လို့ရတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့ရှုလို့ရနိုင်တဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတော့တချို့ကဒီနေရာမှာဘာပြန်ပြောပြန်လဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမတ်တံကိုပြန်ကိုးကြပြန်တယ်ခက်ပုံကနော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမတ်တံကိုပြန်ကိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမတ်တံစကားကိုသူတို့ကဒါပေါ်ရရှုရမယ်လို့ဘုရားဟောတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အထက်ကရာကြီးရွတ်ဖတ်ပြီးပြမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်လေးကတော့တိတ်ကုန်သွားမယ်ဆိုလိုရင်းလေးကဒီဒိဋ္ဌဆိုတာကဘာလဲယူပါယုံဒီမြင်အပ်လို့ပဋိတ္တဗ္ဗအထင်းအဋ္ဌံဆိုပြီးတော့ဟောဥဒ္ဒန္တကရကအဖွင့်ထားပါတယ်ဘာကြီးကသုံးထားမှာနော်ယူပါယုံကမြင်အပ်တဲ့အရာဖြစ်လို့သူ့ကိုဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်သက္ကုဝိညာဉ်နဲ့တန်တော်ရိကဝိသိစိတ်ခေါ်ပါတယ်သက္ကုနောရဝိသိစိတ်ကယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယုံနေတဲ့မနောတော်ရိကဝိသိစိတ်တွေအဲ့ဒီသက္ကုနောရဝိသိစိတ်တွေသက္ကုဝိညာဉ်နဲ့တကွာတော့သက္ကုနောရဝိသိစိတ်တွေနဲ့ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယုံနေတဲ့မနောတော်ရိကဝိသိစိတ်တွေကတော့ဒသနထေနာမြင်တတ်လို့သူ့ကိုဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့မြင်အပ်တဲ့တရားကဘာလဲယူပါယုံမြင်တတ်တဲ့တရားကသက္ကုဒ္ဒရဝိသိစိတ်စိတ္တိတင်းနဲ့ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိတွေပဲမြင်အပ်တဲ့တရားမြင်တတ်တဲ့တရားတွေအပေါ်၌ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုပြောလို့တဲ့အကြောင်းမာလုကျဗုဒ္ဓသုတ်တန်တန်ယုတ်မာလုကျဗုဒ္ဓသုတ်တန်အထက်ကရာနဲ့တကွာဥဒ္ဒအထက်ကရာတို့ကအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့မြင်အပ်တဲ့တရားကယူပါယုံမြင်တတ်တဲ့တရားတွေကသက္ကုဒ္ဒရာဝိသိစိတ်နဲ့မနောဓာရီကဇောဝိသိစိတ်နဲ့ချင်းနောက်တစ်ခုကြားအပ်တဲ့တရားကသတ္တယုံကြားတတ်တဲ့တရားကသောတဓာရီကဝိသိစိတ်အစဉ်နဲ့သတ္တယုံကအာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရီကဝိသိစိတ်အစဉ်စိတ်စိတ်တွေအားလုံးပဲနော်နာအပ်တဲ့တရားကအဲနာအပ်ထားရဲ့လျှက်အပ်ထားရဲ့လျှက်တတ်ထားရဲ့ထိအထာရဲ့ထိတတ်တဲ့ဒီသုံးခုကတော့မုဒ္ဒဆိုပြီးဘုရားကပေါင်းဟောထားတယ်။အဲ့မှာခွဲပြီးပြောကြရအောင်နော်။နာအပ်တဲ့တရားကဂန္ဓာယုံ။နံတတ်တဲ့တရားကဂန္ဓဒွာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိတည်းနဲ့ဂန္ဓာယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိတည်းဖြစ်တယ်။လျှက်အပ်တဲ့တရားကရတ္တယုံ။လျှက်တတ်တဲ့တရားကဇေယဝဒွာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိတည်းနဲ့ရတ္တယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိတည်းဖြစ်တယ်။ထိတတ်တဲ့ထိအပ်တဲ့တရားကဖွထဘာယုံပထဝီတိဇောဘာယောထိအပ်တဲ့တရားကဖွထဘာယုံပထဝီတိဇောဘာယောထိတတ်တဲ့တရားကကာယဒွာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိတည်းနဲ့ဖွထဘာယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒွာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိတည်းဖြစ်တယ်။မိအပ်တဲ့တရားကဓမ္မယုံမိတတ်တဲ့တရားကမနောဒွာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိတည်းဖြစ်တယ်။
သိရတဲ့တရားကဓမ္မယုံခရာလေးနည်းနည်းထပ်ရှင်းပြမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ခါတည်းကသင်ခဲ့ရတဲ့သင်ညွှန်ကြမ်းလေးမှာဓမ္မယုံကိုရှင်းပြထားပါတယ်။ဓမ္မရမဏံပဏပတ္တာဒုက္ခမရူပစိတ္တသတိတိကနိဗ္ဗာန်ဝေဒေနနိဗ္ဗာန်ပညာတိဝေဒေနသဒ္ဒသင်ခဲ့ချက်တိဓမ္မယုံဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုး။ပတ္တာယုတ်အကြည့်ယုတ်5ခုမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်ရှားအကြည့်ကိုယ်အကြည့်အကြည့်ယုတ်က5ခု။ဒုက္ခမယုတ်ခုနကအာယုံယုတ်9ခုနဲ့အကြည့်ယုတ်၅ခုနှုတ်လိုက်ယုတ်28ပါးထဲမှာကြံတဲ့ယုတ်တွေကိုဒုက္ခမယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ပတ္တာယနံပါတ်1ပတ္တာယုတ်နံပါတ်2ဒုက္ခမယုတ်16စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာဆိုပြီးတော့ဓမ္မယုံကိုဘယ်နှမျိုးခွဲထားလဲ6မျိုး။အဲ့ဒီထဲမှာပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့ဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုံမဟုတ်လို့ဖယ်လိုက်။စိတ်စေတသိက်တွေထဲမှာလည်းလောကုတ္တရာစိတ်စေတသိက်တွေကဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုံမဟုတ်လို့ဖယ်လိုက်။ဝိပဿနာရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့ဓမ္မယုံဒီပါရှိလေအကြည်ယုံ5ခုရဲ့ဒုက္ခမယုံ16ခုအဲဒီ16ခုထဲမှာလည်းယုတ်အတူတွေကတော့ဝိပဿနာမရှိကောင်းပါဘူးယုံနာသိသိတဲ့အပိုင်းမှာတော့ယောနာရှိရမှာနော်နောက်လောကီစိတ်စတဲ့အဲ့ဒါကအရှုကဓမ္မယုံပဲသိအပ်တဲ့တရားသိတတ်တဲ့တရားကြတော့ဘာလဲမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်စတဲ့တွေပဲမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်စတဲ့တွေဆိုတော့အဲ့ဒီသက္ကုဒ္ဓရိကဇောဝိထိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သောတ္တဒ္ဓရိကခန္ဓာဒ္ဓရိကဇိဝဒ္ဓရိကကာယဒ္ဓရိကမနောဒ္ဓရိကဇောစရိတိဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောအကုန်ပါပါတယ်အဲ့ဒီဝိထိ6မျိုးကိုစနစ်တကျရှုထားရင်စိတ်စရိတိလောကီစိတ်စရိတိတွေအလုံးကုန်ပါတယ်ခုနကအာယုံယုတ်ခုနှစ်ခုနဲ့ပတ္တာယုတ်ဒုက္ခမယုတ်တွေကိုရှုထားရင်ယုံ28ပါကုန်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာယုံ6ပါလို့ပြောလိုက်ရင်ပဲပရမတ္ထထာတာအလုံးကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘုရားရှင်တိဒီဒိဋ္ဌိတိတ္တမတ္တအကျင့်စဉ်မှာအယုံ6ပါးကိုမူတည်ပြီးဟောထားတာဖြစ်တော့ဒီဘက်ကအရှုခံဘက်မှာယူပါယုံတတ္တံကဏ္ဍရတ္တဖွတ်တဘံဓမ္မယုံဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲအရှုခံဘက်မှာကြည့်လိုက်ရင်လောကီစိတ်စိတ္တရုပ်တရားအကုန်လုံးကုန်သွားဘူးလားကုန်သွားတယ်ရှုတတ်တဲ့ဘက်ကြည့်လိုက်တယ်ရှုတတ်တဲ့ဘက်ကျတော့မနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့အရှုခံနန္တရားဘက်မှာကြည့်လိုက်ရင်မြင်အပ်တဲ့တရားမြင်တတ်တဲ့တရားကြားအပ်တဲ့တရားကြားတတ်တဲ့တရားနားအပ်တဲ့တရားနားတတ်တဲ့တရားလျှဲအပ်တဲ့တရားလျှဲတတ်တဲ့တရားထိအပ်တဲ့တရားထိတတ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားသိတတ်တဲ့တရားဆိုပြီးတော့အရှုခံနံတရားတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုရှိမလဲအလုံးကုံတော့တဲ့6စုံနော်အဲ့ဒီ6စုံသောတရားတို့အပေါ်၌ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်နေပါလို့ဒီလိုပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲအနိစ္စလို့တွင်းနေရှုလို့ရှင်မာနဇောပြိုတယ်ဒုက္ခလို့တွင်းနေရှုရင်တဏဇောပြိုတယ်အနတ္တလို့တွင်းနေရှုရင်အတ္တဇောပြိုတယ်ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး၃ဦးပြိုသွားပြီဆိုရင်နောက်လိုက်ကြည့်လဲအလုံးပြိုသွားပါတယ်ဘယ်ပုံဘယ်ဘယ်နိလအဖြစ်ရှုမလဲလို့မေးတော့တပ္ပိစီအနာမရူပံဆိုပြီးတော့အထက်ကရကဆက်ဖွင့်ထားပါတယ်အကြောင်းတရားနဲ့တကွအဲ့ဒီခொနက6စုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေပါအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်တော့ရအဆုံးမှာရာဂဒေါသမောဟတို့ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုင်မှာတော့ရာဂဒေါသမောဟတွေကဒီတင်

0: မုဒ္ဒတရားမှလည်းထိရတဲ့တရားထိရတဲ့တရားဝိညာဏတရားမှလည်းသိရတဲ့တရားနဲ့သိတတ်တဲ့တရားဒီတရားအကုန်လုံးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးဌာန်ကြီးမူဥပါဒနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားတဲ့တရားပဲဒါပေမဲ့ခက်ကတော့ဘာပြောလဲညင်မြင်တဲ့နေရာလေးပဲစိတ်ထားရှိမသွားနဲ့သူကဒီလိုပြောလိုက်တယ်ညင်မြင်တဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ထားမယ်ရှိမသွားရဘူးဆိုတော့ရှေ့စိတ်တွေဆက်ပြီးမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒီတော့မြင်တတ်တဲ့တရားကဘာလဲသက္ကဝိညာဏတတ္တရထေနာဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုဖွင့်တယ်လေသက္ကဝိညာဏတည်းမြင်တတ်တဲ့တရားပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့တရားလေမြင်မြင်နေရမှာပဲယက်နေရှေ့မသွားစေနဲ့ဆိုတော့ရှေ့စိတ်တွေဆက်မဖြစ်စေနဲ့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမှာပဲယက်နေပါစေလို့သူကပြောတော့အဲ့ဒီလိုကျင့်လို့ရပါမလားဟမ်အဲ့ဒီလိုရှုလို့ရမယ့်ဆိုတဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးတော့ဆန့်ကျင်ပြမယ်နော်ဒီသက္ကုဒ္ဒရတဝိထိကိုဆန့်ကျင်ပြလိုက်ရင်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်ဒီသက္ကုဒ္ဒရဝိထိဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ချုံကျမ်းမှာတော့တခါတလေဒီယူပါယုံကဒီသက္ဘုံဝင်မနောအကျင့်နဲ့သက္ကုအကျင့်တန်နှစ်ခုကိုလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံကတိတ်မထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့ရင်တခါတလေဘုံဝင်လေးလှုပ်ယုံပဲလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဝါဒကိုတော့မောကဝါဒဆိုပြီးသင်္ချုံကျမ်းကသုံးထားပါတယ်တခါတည်းရန်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးအာယုံကထင်ရှားလို့ချင်းဝှထုံးမှာပဲဆုံးသွားတာလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝှထဘနာဝါရဆိုပြီးတင်းညိုကြံကအသုံးထားတယ်။တခါတည်းရန်ဒီတဲ့အာယုံကပို့ပြီးထင်ရှားလာမယ်ဆိုရင်ဇောမှာဆုံးသွားတာလည်းရှိတယ်။ဇောနဝါရလို့သုံးထားတယ်။တခါတည်းရန်ကြတော့အာယုံကသိပြီးထင်ရှားလာပြီးအားကောင်းလာပြီးဆိုရင်တော့ဇောရင်မရတော့ပဲတရားယုံအထိဖြစ်သွားတယ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်ဆုံးတဲ့အထိအဲ့ဒီလိုဝါရကိုတော့သူကဒရာရမဝါရဆိုပြီးတင်းညိုကြံကဒီလို၄မျိုးခွဲပြီးသုံးထားပါတယ်။ဒီတော့မောကဝါရရဲ့ဝဋ္ဌဗနဝါရရဲ့ဇဝနဝါရရဲ့ဒရာရမဏဝါရရဲ့ဆိုပြီးသက္ကုဒ္ဒရဝိသိနဲ့ပတ်သက်လို့၄မျိုးဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီမှာမောကဝါရအသုံးနှုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အခန္တဏီအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဘဝင်လှုပ်ယုံလှုပ်တာကိုလည်းပထမမောကဝါရဘုထောမှာဆုံးသွားတာကြတော့ဒုတိယမောကဝါရဇောမှာဆုံးတာကြတော့တတိယမောကဝါရဆိုပြီးဒီလိုပဲအမည်တစ်မျိုးတည်းနဲ့သူကတော့သုံးသွားတယ်နော်အဲ့ဒီဒရာရမဏဝါရကတော့အသုံးနှုံးခြင်းအတူတူပါပဲဒရာယုံမှာဆုံးတယ်။အဲ့ဒီလို၄မျိုးပဲရှိတယ်။သက္ကုဒ္ဒရဝိသီမှာနော်။သတ်မှတ်ချက်ကသက္ကုဝိညာဉ်လေးမှာတင်ရပ်ထားတဲ့စိတ်စရိလေးဆိုတာရှိလား။မရှိဘူး။ခုနကသူတို့ကတော့မြင်မြင်တဲ့ညာလေးမှာပဲစိတ်ထားရှိစိတ်ကြီးဆက်မပြစ်စေနဲ့တဲ့။သူကဒီလိုညွှန်ကြားနေတယ်။အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအထာတဏိအထက်ကရာဇာမျက်နှာ309 310မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။သစေပနဘဝင်ကအာဝတိတိကိရိယာမနောဓာတုယဘဝင်ကအာဝတိတိဝဋ္ဌပနအပပိတဝါဝအန္တရာသက္ကုဝိညာဏေဝတံပရိစ္ဆေနေဝတံဒီရနေဝထတဝါနိဟုတေတရိတိနေတံဌာနဝိသတိဟောဘာပြောလဲသစေပနအကြွေဘဝင်ကဘဝင်ကိုအာဝတိတိလေပစေတိဖြစ်အံဘဝင်ကိုလေသွားစေတဲ့ဆိုတာကဘဝင်လေးဘဝင်ကသရဏဘဝင်ကိုပစ္စေတဆိုပြောဘဝင်လေးရပ်သွားတာပြောတာနော်ဘဝင်ကိုရက်သွားပြီဆိုရင်ဘဝင်ရက်သွားပြီဆိုရင်လဲစီတယ်ဆိုရင်ပေါ့အာယုံကလတ်ထင်လိုက်တော့ဘဝင်လေးကရက်သွားတယ်ရက်သွားတဲ့နဲ့ဝိသိစိတ်ကချက်ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဘဝင်ကိုရက်သွားပြီဆိုရင်နော်တဲ့လှုပ်ယုံနေမနေတော့ဘဲနဲ့ရက်တဲ့အချင်းချင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါလဲသွားတယ်လို့သုံးတယ်ကရိယာမနောဓာတုယကရိယာမနောဓာတိကရိယာမနောဓာတ်ဆိုတော့ပစ္စရတဝဇန်စိတ်စိတ်ပစ္စရတဝဇန်စိတ်ကလေးကိုပြောတာနော်ယူပယုံကိုလှမ်းပြီးဆင်ញင်လိုက်တဲ့ပစ္စရတဝဇန်စိတ်ကလေးကိုကရိယာမနောဓာတ်လို့သုံးထားပါတယ်ကရိယာမနောဓာတ္တိယကရိယာမနောဓာတ္တိဘဝင်ကဘဝင်ကိုအဝတိတေလဘစေခဲ့သည်ရှိသောလဲစီခဲ့သည်ရက်စီခဲ့သည်ဆိုရင်နော်ဝဋ္ဌပနံဟုတ်သောသောအဘဘေတဝဟမြောက်စီပဲသာလျှင်အန္တရာစัจ जा ကာလ၌သက္ကုဝိညာဏေဝသက္ကုဝိညာဉ်၌၎င်းတံပရိစ္ဆေနေဝတံပရိဆိုင်၌၎င်းတန္တိနေဝတန္တိရဏစိတ်၌၎င်းထတ်တဝယတ္တိ၍နိဝတိတတိတီးပြန်လှဲ့လက်တဟူသောဣဒံထာနဤကြောင့်ယာမျိုးဒီနဝိသတိမရှိသည်သာလျှင်ဒီဟောအဲ့ဒီတော့ဝုထောကိုမရောက်ဖဲနဲ့ဂျားတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်လေးတွေမှာဒီစိတ်အစဉ်ရက်သွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိကောင်းဘူး။တံပရိဆိုင်ခေါ်တဲ့အာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ကလေးမှာပဲဒီစိတ်အစဉ်ရက်သွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိကောင်းဘူး။တန္ဒီရဏခေါ်တဲ့အာယုံကိုစွန့်စားတဲ့စိတ်ကလေးမှာပဲဒီဝိသိစိတ်အစဉ်ရက်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှမရှိကောင်းပါဘူးတဲ့။ဒါကအဘိဓမ္မာသိမြင်မယ်ဘယ်သူမှလှဲ့လို့မရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခက်ကတော့သက္ကုဝိညာဉ်မှာရက်ထမ်းရင်ရတယ်လို့ပြောနေတော့ခက်ကပဲမှန်လားဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကပဲမှန်လားအဲ့ဒါစဉ်းစားမယ်အပိုင်ဖြစ်နေပြီနော်ခင်ဗျားတော့သက္ကဝိညာဉ်မှာရပ်ထားရင်ရထားတယ်ရတယ်ပြောတယ်ဒီစာကတော့မရဘူးလို့ပြောတယ်ဒီတဲ့အာယုံကထင်ရှားနေရင်ဇောတိကိုသွားမယ်ဒီတဲ့ကိုထင်ရှားနေရင်တရားယုံတိကိုကြားမယ်ကြားပြီးဘဝင်ချပြီးနောက်ထပ်ပြန်ပြီးဒီသက္ကုဒ္ဒရဝိသီတွေမနောဒ္ဒရဝိသီတွေပြန်ပြီးဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်နော်အာယုံကတိတ်ထင်ရှားနေရင်ထက်ခထကကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားပြောတယ်လို့သက္ကဝိညာဉ်နေမှာပဲစိတ်ကလေးရထားဖို့ဘုရားကပြောပါတယ်လို့ဒိဋ္ဌိတိတမတ်တံကိုအတိပ္ပယ်ဖော်နေခြင်းဒီမှန်မှမလားအဲ့ဒါတိပိဋကတော်ကြီးကတော့ဖတ်စာပလကွက်တွေမှာဟောတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တံကျင့်စဉ်မှာတော့သူကဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုရင်တော့သ သက္ကဝိညာဉ်လေးမှာပဲစိတ်စဉ်ရတော့အောင်ဘုရားတောင်းမှကျင့်လို့မရပါဘူးဆိုပြီးသူကတော့ဒီလောက်ထိပြောသွားတယ်။ဒါဥဒ္ဓနဇဗေယျစီကံမယ်ဘုရားရှင်ကြတော့ကျင့်လို့ရတယ်။တာဝကတွေကျင့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်။ဘုရားရှင်လည်းဒီဝုထုံးမရောက်ဖက်နဲ့သူ့ဝိသိစိတ်အစဉ်ဆုံးသွားတယ်လို့မရှိဘူး။သက္ကဝိညာဉ်တွေမှာပဲရပ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်မှလည်းမရှိခဲ့ဘူး။တံပရိစိတ်မှဆုံးတာလည်းမရှိဘူး။တန်တိရဏမှဆုံးတာလည်းမရှိဘူး။ဝုထုံးရောက်မှပဲဆုံးရင်ဆုံးသွားတယ်။ဒါဘယ်ခါမှလည်းအာယုံကမထင်ရှားတဲ့အခါနော်။နေနေလေးပုံပြီးထင်ရှားမယ်ဆိုရင်ဇောမှာဆုံးရင်ဆုံးမယ်ဇော9ကြိမ်လောက်ရေပုံရအဖြစ်ကြက်တယ်။ဒီတကုနေနေပုံပြီးအားကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့မဟာတယုံဝိသိဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကတရားယုံအထိဆက်ပြီးဖြစ်သွားမယ်။ဒီ၄မျိုးသာရှိတယ်။သက္ကုဝိညာဉ်မှာရင်ပဲရပ်သွားတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်မျိုးဆိုတာသာသနာတော်မှာဘယ်တော့မှမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတိတမတ္တန်ဒီမြင်ရုံပဲစိတ်ကလေးထားရမယ်ဘာမှမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတဲ့ဒေသနာမျိုးဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူး။ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြင်တဲ့တရားမြင်တဲ့တရားတွေကိုအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်နေပြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာတွေသာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ဝိပဿနာအရာမှာအတိတ်နာကရှုွက်ကိုရှုလို့မရဘူးလို့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလေးအနက်စဉ်းစားမယ်အပိုင်းဘုရားရှင်ကလည်းပိဿုပ္ပန္နာရှုရမယ်အတိတ်နာကကိုမရှုရဘူးလို့ဘယ်တော့မှမဟောပါဘူး။သို့တော့ပိဿုပ္ပန္နအသုံးနှုံးလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥရိယပြအညာဘိုင်းမှာဥစ္စေနည်းနည်းလေးချက်ပြောမယ်နော်။ဝိပဿနာမှာဆိုလိုတဲ့ပစ္စုပန်ဆိုတာကဘာကိုပြောနေလဲဆိုတာဒီကတော့ဥရျာပြညာမင်းရောက်ရင်တော့ဆက်ပြီးပြောပါမယ်။ကြည့်ခုတော့ဥသမ္မတနာညာမင်းလေးနည်းနည်းဆက်ပြောကြအောင်။လုပ်ငန်းခွင်ဝိသုဒိမေတက္ကရာဆရာတော်ကအတိညာမှာထင်ရှားရလွယ်ကူရာကနေဆက်ပြီးတော့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ဖို့ညွှန်ကြားထားတော့ညာတော့အဖြစ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပစ္စုပန်ယုတ်နံကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်ယုတ်နံကနေဆက်ပြီးတော့ရှုွက်ကလေးနည်းနည်းပြောကြအောင်။ပိဿုပံယုံတရားတွေကိုပထမယောဂကုကပြည်တယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓကမထံပြည်တယ်ထားတော့ယောဂမထံကစတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေကြယောဂပိုးပြီးနည်းနည်းလွဲတယ်။လွဲတော့ဒီ6ဌာနမှာတဌာနကြီးပဲဖြစ်စီပေါ့။သို့မဟုတ်6ဌာန42ခုဌာနလုံးကိုပဲဖြစ်စီခြုံငုံပြီးတော့ယုတ်တွေကိုပထမတင်းကြည့်လိုက်။တင်းကြည့်ပြီးတဲ့အခါဒီယုံတရားတွေရဲ့ယုတ်အတုတွေကိုတော့ဒီဝိပဿနာပိုင်းမှာဒီချိန်ခန်းကနေစပြီးလွှတ်လိုက်ပြီးတော့နော်။ယုတ်အစစ်တက်တက်ကိုအာယုံယူပြီး6ဌာန42ခုဌာနရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုခြုံရွတ်ပဲဖြစ်စီဌာနတစ်ခုစီရှိတဲ့ယုတ်ကုဋ္ဌာတတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုခြုံရွတ်ပဲဖြစ်စီပေါ့နော်မိမိဉာဏ်ငုံမိရင်ငုံမိတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီယုတ်အလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဒီယုတ်တွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုရအဲ့ဒီလိုအနိစ္စလို့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုတော့ချုပ်မထမ်းနဲ့လွှတ်လိုက်ပြီးတော့ရှေ့တုန်းကယုတ်နဲ့သိသိတဲ့အခါမှာတော့ပရမတ်သဘာဝကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ပရမတ်ကောတာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ရှုနေရသိသိနေရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးချုပ်ကြည့်မှုရှိတယ်ဒီအပိုင်းမှာတော့လွှတ်တာပြေးလိုက်တော့နော်ယုတ်ဉာဏ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုကိုကပွဲကြည့်ပရိသတ်တူဖြင့်ပွဲကိုလှမ်းကြည့်တဲ့ပုံစံလိုယုတ်ဉာဏ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးသူတို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေကမြန်မြန်လောက်မြန်ပါစေအနိစ္စကဖြည်းဖြည်းသာလိုက်ပြီးဒါကိုတင်တယ်လို့ခေါ်တာပါဟိုကအရှုကံဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်ကတခြားဒီကအနိစ္စလို့တင်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းကတခြားပဲနော်အရှုကံဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်ဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ခက်ဖြည်းဖြည်းသာလိုက်အဲ့ဒီအနိစ္စကိုကြည်ကျင်နဲ့နဲ့ကြည့်ရှုလို့တော်တော်လေးအားကောင်းလာပြီဆိုတော့မှယုတ်ဒီမှာအားကောင်းလာရင်ယုတ်ဒီအပိုင်းမှာအိဇ္ဇတဖိတ်တာရှုရတယ်နော်။ညကပြောခဲ့တဲ့အတဲအထာတလိနေအထကရဆမေနာ290 293မှာညွှန်ကြားထားတဲ့အတဲသောကာလေနအိဇ္ဇတံသမတတိကာလေနဖိတ်တာသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာလေနယံခာအိဇ္ဇတခန္ဓာငါးပါးကိုသမတတိသုံးသရှုပွား၍နေ၏ကာလေနယံခာဘိဒ္ဓခန္ဓာငါးပါးကိုသမတတိသုံးသရှုပွား၍နေ၏ယံခာအိဇ္ဇတခန္ဓာငါးပါးယံခာဘိဒ္ဓခန္ဓာငါးပါးရှုရမယ်သောကာလေနရူပံသမ္မတတိကာလေနအရူပံသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာလေနယံခရူပံယုတ်တရားကိုသမ္မတတိသုံးသရှုပွား၍နေ၏ကာလေနယံခအရူပံနန္တရားကိုသမ္မတတိသုံးသရှုပွား၍နေ၏ယံခယုတ်တရားယံခနန္တရားသုံးသရှုပွားနေရမယ်ဒါဟာဝိပဿနာမှာလုပ်ငန်းခွင့်ကိုအုံမြင့်ချပေးတဲ့စည်းကမ်းလေးပဲဒီတော့ယံခယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုသစ္စာတရှုလိုက်ဘိဒါရှုလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကိုရိုရင်ကဣတိအိဇ္ဇတံဝါကာယကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဓဝါကာယကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအိဇ္ဇတဗိဓဝါကာယကာယ ानु ပတိဝိဟရတိသတိဖြင့်မဟာသီပရဏသုတ္တမအိဇ္ဇတဗိဓနှစ်ဌာနရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိပဒံကျင့်စဉ်မှာကိုရဲကဘုရားရှင်ဝေဒနာ ानु ပတနာစိတ်တ ानु ပတနာဓမ္မ ानु ပတနာအပိုင်းရှင်မှာလည်းဒီပုံစံတူပဲအိဇ္ဇတဗိဓရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်တတိပဒံကျင့်စဉ်မှာကိုကဒီတိုင်းညွှန်ကြားထားတယ်ဒါကြောင့်အိဇ္ဇတဗိဓရှုပြရတဲ့ယောဂီတွေကိုသူ့ចេតနာတော်တော်ခမ်းမြမ်းပြုကြည့်ပြပါတယ်ဣဇ္ဇတတဲ့တက်တက်ရှုနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိပ်ပြီးယုတ်ဒီရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုသိပ်ပြီးတွတ်တလဲလဲမတွေ့ရဘူး။ဗိဓတတဲ့တက်တက်ရှုနေရင်လည်းသိပ်မတွေ့ရဘူး။ဣဇ္ဇတတလဲရှုလိုက်ဗိဓတလဲရှုလိုက်ဣဇ္ဇတရှုလိုက်ဗိဓရှုလိုက်ထပ်ခါထပ်ခါရှုမှဒီယုတ်ဒီရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေသိပ်ခင်းမြန်လာတယ်။ ဉာဏ်နေလဲသိပြီးထက်လာတယ်သိတွက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်တွေမှာတော်တော်တော်တော်လဲလဲရှုနေတဲ့အခါမှာဗိဓာမှာတော့နှစ်မျိုးခွဲဖို့လိုတယ်အနိဒိယဘဒ္ဒကလို့ခေါ်တဲ့တမေလောကကိုလည်းဓာတ်ခွဲပြီးရှုရမယ်တမေလောကမှာတော့အတန်ပိုင်းရင်ဥဒ္ဒကရုပ်တွေပဲအတန်ပိုင်းရင်၉မျိုးအတန်မပိုင်းရင်၈မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၈မျိုး၉မျိုးသောရုပ်တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်းတွင်းရှုပြရတယ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုဉာဏ်နဲ့တော့မြင်နေပါစီနော်အဲ့ဒီအိသဒ္ဒဗိဓာရုပ်တွေကိုတော်တော်လေးကြည်ကျင်နဲ့နဲ့ရှုပြီးနာမ်ကိုပြောမယ်နံမတော့နံတရားတွေကိုသိသိစဉ်အခါကအာရဏဒွါရအလိုက်သိသိထားတဲ့အတွက်ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအာရဏဒွါရအလိုက်ရှုခြင်းဒီအသိဉာဏ်တန်ရှင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်အာရဏဒွါရနံတရားတွေကိုတော့ငါရှုပြီးပြီဘယ်အာရဏဒွါရနံတရားတွေကတော့ငါမရှုရသေးဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုနားလေမောရကိုလျှောက်ပြီးရှုရမယ်စနေမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အာရဏဒွါရအလိုက်ရှုပါဆိုတာလည်းဝိတ္တတိမဲ့အထက်ကရာမှာအတိအကျညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်မာမောဟဝိတ္တတိအထက်ကရာကလည်းအတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်ဟိုဒီနေ့ကပြောပြပါပြီဒါကြောင့်သက္ကုဒ္ဒရဝိသိစိတ်စိတ်တွေမှာအကောင်းအုပ်စုမကောင်းအုပ်စုရှိတယ်ဒီမှာတော့ဇာတိချက်တင်ပြထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့အကောင်းအုပ်စုတွေကိုအာယံယူပြီးဒီအကောင်းအုပ်စုတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုရမယ်မကောင်းအုပ်စုတွေကိုအာယံယူပြီးတော့လည်းဒီမကောင်းအုပ်စုစိတ်စိတ်တွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုအာယံယူပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုနေရတယ်အဲဒီလိုသက္ကုဒ္ဒရဝိသိရှင်းကတစ်ကြိမ်ဖြစ်ရင်နောက်ကဘဝင်လေးတွေခြားခြားပြီးမနောဒ္ဒရဝိသိတွေကတော့အကြိမ်များစွာဖြစ်တတ်တယ်အဲဒီလိုဖြစ်နေပေမဲ့လို့သက္ကုဒ္ဒရဝိသိနံတရားတွေကိုရောအလဲကောင်ချနေတဲ့ဘဝင်နံတရားတွေကိုရောနောက်ထပ်ဒီယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မနောဒ္ဒရိကဇောဝိသိစိတ်အစဉ်တွေကိုဘဝင်လေးတွေချချပြီးအကျဉ်းဖန်များစွာဖြစ်နေတဲ့ဒီမနောဒ္ဒရိကဇောဝိသိစိတ်အစဉ်တွေပါအလုံးခြုံငုံပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်ပဲရှုပြရတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကမြန်ကျင်လောက်မြန်ပါပြီအနိစ္စကတော့ခက်ခဲပြေးပဲလိုက်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာရဲ့ဉာဏ်တလို့အနိစ္စကိုခက်မြန်မြန်လက်ရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမောသွားတတ်တယ်နော်စိတ်ပင်ပန်းသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဖလင်ကားတစ်ချက်ကိုတက်တက်တတလေးထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေသလိုပေါ့သူတို့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကတော့မြန်ကြီးတော့မြန်ပါစေအနိစ္စကိုခက်ခင်းပြတာလိုက်နေရတယ်အဲ့ဒီစနစ်ဖြင့်အနိစ္စကိုအိစ္ဆဒရှုလိုက်ဗိဒ္ဒရှုလိုက်ရုပ်တွေနာနေကိုအာရဏဒွါရအလိုက်စနစ်တကျရှုပွားတတ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့မှာဒုက္ခတိုးရှုဒုက္ခကတော့ဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ချက်ဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်အဘိနတံပတိပိလနာထိနဒုက္ခပြင်းချင်းပြင်းချင်းတန်ကြပြင်အမြင့်မပြနှင်းပန်းနှိမ့်ချင်ခံရတဲ့သဘောကြောင့်သူတို့ကဒုက္ခလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်။နာရယ်နာရယ်နာရယ်လို့ဒီလိုပုံစံမှရှုရမယ်လုပ်ငန်းမျိုးဟုတ်သလား။မဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခါထိုင်လဲနာရယ်နာရယ်နာရယ်နောက်တစ်ခါထိုင်လဲနာရယ်နာရယ်နာရယ်အစနဲ့အဆုံးအထိနာရယ်နာရယ်နဲ့ပဲစပြီးနာရယ်နာရယ်ပဲဆုံးသွားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နှုတ်ဒုက္ခဝိရဏကိုမရှုကောင်းဘူးမပြောဘူးနော်။ရှုကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲ။ကာယကဒုက္ခဝေဒနာဆိုကာယဒွါရဝိသိစိတ်စိတ္တိတွေမှာကာယဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်တယ်။စိတ္တိကဒုက္ခကတော့ဒေါမနတဒေါသအုပ်စုမှာရှင်တွဲပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝေဒနာကိုရှုရမယ်။ဒါပေမဲ့ဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ရှုရမှာ။ယတဝေဒနာပင်္ဂတဟောတိသောနာကေဝလံဝေဒနာဝဥပ္ပိစတိ။ဒါယတတိန်တိဝရမဏဖုတမဏဖတ်တော်ပိဥပ္ပိစတိ။တေသနာမဏတညာပိစရိယမဏစရဏပိဝိဇရဏမာနဝိညာဏပိဥပ္ပေတိတိဖတ်တပိစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ရှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တဝေဒနာတင်ညာစေနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တပိစမကတရားတွေဒီနည်းဖတ်တပိစမကတရားဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေအလုံးကိုပဲရှုပွားသုံးသပ်ပါသိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုရှုရင်အဲ့ဒီနန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါလျင်အနိစ္စလို့ရှုရတယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကြဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုနေရတယ်ဒါပြည့်နဲ့ဒီဝေဒနာကိုအောင်တက်ရတာမျိုးဟုတ်သလားဒီဥစ္စာနဲ့ဥစဉ်ကတော့ဘုသူတတစ်ခုဒီမှာနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောခြင်းတယ်အာဝေဒနာကုံသွားပြီဝေဒနာမရှိတော့ဝေဒနာကြော်သွားပြီမပြောဘူးလားခက်ကဝေဒနာကုံသွားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲဝေဒနာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဝေဒနာကိုကြော်သွားပြီဝေဒနာကုံသွားပြီဝေဒနာမရှိတော့ဘူးဝေဒနာတွေကြော်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကမှာအတိစိတ်ရှိပါလားလို့မေးရင်တို့ဘယ်လိုပြောလဲအတိစိတ်ကတော့ရှိနေတယ်အတိစိတ်တော့ရှိတယ်ဝေဒနာကတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓအပိဓမ္မာမှာရှိလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝေဒနာဒီသဗ္ဗစိတ်တသန္ဒရဏစေတသိက်စိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စေတသိက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်စိတ်မှမဆိုဝေဒနာကရှိတယ်ဒီတော့ဝေဒနာမပါတဲ့စိတ်ကလေးလို့သန္ဒနာတော့မှာမရှိကောင်းခက်ကတော့ဝေဒနာကတော့ချုပ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဒါပြည့်နဲ့အတိစိတ်ကတော့ရှိနေတယ်ဘယ်တင်းကမှန်လဲခက်ကပဲမှန်သလားဘုရားဟောကပဲမှားသလားဘုရားဟောကပဲမှန်သလားခက်ကပဲမှားသလား ဒါဝေဘာမဟုတ်လို့လားလို့တယ်ဝေဒနာဟာအတိစိတ်ရှိနေသမျှဝေဒနာဟာရှိမှာပဲထိုဝေဒနာဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဥပါခာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီသဘောတော့ကွာတယ်ဒါပြင်တပြိတော်တို့ကအခုလက်တွေ့ထင်တဲ့တက္ကဒီဝေဒနာရှိကိုမရှိဘူးလို့သူတို့ကတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပါခာဝေဒနာကိုသဘောမပေါက်လို့ပြောတာပါဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားပြီမဲ့လို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာနေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာသုံးဖို့ဥပက္ခဝေဒနာအစောင်းဝင်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသူတို့နားမလည်ကြဘူးသူကနာရာကိုသာဝေဒနာလို့များသောအားဖြင့်နားလည်နေတယ်နာရာလေးတက်တာတော့တာကိုပဲဝေဒနာတက်တာတယ်လို့သူကတော့ပြောခြင်းတယ်ဒါပြည့်နဲ့ဒီတဲ့ပုံဆိုးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးသတိပေးအောင်မယ်တင်မမထိုင်နေတဲ့အထိုင်ကြတာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲပူတာပဲပူတာကမခံမရနိုင်အောင်ပူတယ်မခံမရနိုင်အောင်ပူတာကိုစိုက်ပြီးရှုနေရင်ခက်ကဘာကိုရှုတယ်ပြောလဲဝေဒနာရှုတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတယ်တိုင်းပူတာဟာဝေဒနာလားဟောစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားပူတာဒီဥစ္စေတို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကဘာပြောလဲဒီသောတဒီသောတဒီယုတ်လားနှံလားယုတ်တရားဝေဒနာကယုတ်လားနှံလားနှံတရားပူတာကိုသူကဝေဒနာလုပ်နေအဲ့ဒါကိုဝေဒနာလုပ်နေတယ်ယုတ်တရားကိုနံဝေဒနာလုပ်ပြီးတော့ခက်ကရှုတယ်။ဘုရားကယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့ရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြားတယ်။ဘယ်မှာညွှန်ကြားလဲ။ကာယီကာယ ानु ပတိဝိဟရတိ။ကာယ၌ကာယလို့ရှုပါ။ကာယကိုရူပကာယလို့ဖွင့်ထားပါတယ်။ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့ရှုပါ။ယုတ်တရားကိုဝေဒနာလို့မရှုပါနဲ့လို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ခက်ကတော့ပူတဲ့ယုတ်တရားကိုဝေဒနာလုပ်ပြီးရှုတယ်။ဘယ်ရင်ကမှန်လဲ။ဆန်းကျင်ဖို့မလိုဘူးလားလုံနေပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်လုပ်ငန်းခွင်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေပါဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီယုံတရားကိုဝေဒနာလို့ရှုတော့အရှင်ပြဘာအပြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မေးစရာတော့ရှိတယ်အပြစ်ဖြစ်နိုင်တာရှိပါတယ်ဘယ်လိုရှိလဲယုံတရားကြီးကိုပူတဲ့
1: သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတဂရ1386ခုနှစ်ဘာဆိုလာပြီကျော်6ရက်2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်ပန္နေတိုင်းနေသားကြီးစင်ကညိုနယ်မိုးကောင်းရွာဇေယသီရိကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်သမယုန်ကရကမများဖြစ်ကြသည်စင်ကူးမျိုးနှင့်ကံတောင်ချေရော်ဥဇော်မျိုးထွန်းတော်ဝေဆန်းသားမောင်ချမ်းချမ်းဆောင်တမိမတင်စာမျိုးဝေဖြိုးအောင်ရွှေဆိုင်နှင့်ကုံမဆိုင်မိသားစုတို့၏ဖရာအနေကစားတင်ဓမ္မယုန်ရည်ဆက်ချဝါဇုတင်ငန်းကအလှူတော်မင်္ဂလာရရတို့ကိုပေါင်းဆက်ပြုလို့ရအလှူတော်မင်္ဂလာခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဟိတနှင့်ဒုက္ခအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာရုံပြုကာတိကျဖတ်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရဏောအတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံဤတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတရားတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီးထဝဲငါးတွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခ ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍနာတ္တဝိနည်းယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဟိတနဲ့ဒုက္ခဒီကနေ့မိုးကောင်းရွာဆရာသီရိကျောင်းတိုက်အတွင်းမာယုံဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မယုံ၌တည်ထားကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာအနေစားတင်ပြီးဗုဒ္ဓဗိသေကမင်္ဂလာသဖြင့်ဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာသဖြင့်ဆင်ချင်ပါချင်ဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးကိုရေဆက်ချလှူဒန်းခြင်းနဲ့ဝါဇုသင်္ကန်းကလူချင်းဆိုတဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာ၃ရက်ပေါင်းဆက်ခြင်းပါတဲ့ချိန်ခါကာလမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့မှတ်သားထားဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတွဲဖက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာလည်းတွဲဖက်ဖြစ်တယ်ဟိတဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခဖြစ်ဖို့အခြေအနေခေါင်းတွေကိုဟိတလို့ခေါ်ဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောတာအကျိုးမဟုတ်ဘူးသို့တော်မြန်မာလူဟိတကိုပြန်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးစီးပွားလို့ပြောကြတယ်အကျိုးစီးပွားပရဟိတအတ္တဟိတနဲ့ဟိတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွင်တွင်သုံးကြသူတော်ဘာတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပရဟိတမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားအတ္တဟိတအဲ့ဒီဟိတဆိုတဲ့စကားလုံးကအကျိုးစီးပွားလို့ဆိုပေမဲ့လို့အကျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးဤစီးပွားဆိုတာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဟိတလို့ခေါ်တာပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိတဆိုတာကုသကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုဟိတလို့ခေါ်တာကုသကောင်းမှုဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းနေရှိမှဒုက္ခဆိုတာရတယ်ပါဠိစာပေမှာဟိတဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ဆိုထားတာဝိပင်္ဂမူလတ္တိကဆိုတဲ့ကျမ်းမှာဒုက္ခကာရဏံဟိတံဟိတံဟိတဆိုတာဒုက္ခကာရဏံချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့ဒီလိုဖွင့်တယ်လောကလူတွေမှာချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်ဆိုတာအကြောင်းကင်းပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဘူးဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခရတာဥပမာမယ်အောင်မြင်ကြတယ်ကြီးပွားကြတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ကြတယ်ကျမရေးကောင်းကြတယ်ပညာတတ်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာဟိတဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုအေးအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုလုံးလာဝိရိယရယ်စင်ញံတုံတရားလို့ဆိုရဲပညာရယ်တတိထားမှုဆိုရဲတတိရယ်ရှေးကကုသကောင်းမှုလို့ဆိုရဲအတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုဒါတွေပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုရဲအောင်မြင်မှုချမ်းသာမှုရစီဝါရေးကြိုးစားလို့စီဝါဖြစ်ထွန်းလာတယ်အနေထိုင်စားတော့စင်ញံပြီးတော့ဇမယေးလိုက်စားလို့ဇမယေးကောင်းလာတယ်ပညာတွေလေးလံစီးဘူးလို့ပညာတက်လာတယ်။အဲဒီမှာစီးပွားတုတ်တက်တာကအကျိုး။ကျမရေးကောင်းလာတာကအကျိုး။ပညာတက်လာတာကအကျိုး။အဲဒီစီးပွားတုတ်တက်မှုအတွက်စနစ်တကျကျိုးပန်းအထုံးမှုဒါကဟိတ။ကျမအောင်နေတတ်ထိုင်တဲ့စားရတောက်တတ်တာကဟိတ။ကျမတာကဒုက္ခ။ပညာကြိုးစားတာစာပေတွေကြိုးစားဖတ်ရှုတယ်ကြိုးစားကျက်မှတ်တယ်ဘောဓုတ္တတွေစီဝူတယ်ဟိတဘောဓုတ္တတွေများများသိလာတာဒုက္ခတော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိတနဲ့ဒုက္ခတွဲဖက်ပြီးတော့ထားမြတ်စွာဘုရားကသရဝါတွေကိုချမ်းသာပေးခြင်းနဲ့သရဝါတွေချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့မရဘူးဆိုပါစို့သာသမီချမ်းသာစေခြင်းတော့မိဘကပတ်စံနေပုံပေးတယ်မရဘူးလားလို့မေးလိုက်အေးပတ်စံဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငွေကြေးတနာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကသာဒုက္ခခေါ်တာဟောငွေကြေးတနာအကြောင်းပြုပြီးတော့သ
ာသမီမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရတော့ဒါဒုက္ခအဲ့တော့ပြောတော့ငွေပုံပေးပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်သို့သောဒုက္ခကိုတိုက်ရိုက်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီသာသမီဟာဒုက္ခလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒုက္ခရမှာမဟုတ်ဘူးငွေတွေပုံပေးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ငွေကိုအသုံးစွဲမတတ်ရဖြစ်စေရန်သူမျိုးငါမနဲ့ဆုံစည်းရဖြစ်စေငွေကြေးတဏကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ तू ကဒုက္ခရလားဆိုမရဘူးဒုက္ခရသွားနိုင်တယ်ဒုက္ခရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းဂန်မှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဖရာဘာအတွက်ပြန်လာတော့ဆိုဘဟုဇဏဟိတယဘဟုဇဏဒုက္ခယဘုဇဏဟိတဆိုအများတရဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအခြေအနေကောင်းမှုအတွက်ပွင့်လာဘဟုဇဏဒုက္ခအများတရဝါတွေအခြေအနေကောင်းမှုပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်ပွင့်လာတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟိတကိုပေးပြီးတော့မှဒုက္ခကိုရစေတာဒါကအစ်စ်မကိုသားသမီးတွေအခုကြောင်းထားကြတာပဲကြည့်လေပညာကိုကိုယ်တိုက်ရိုက်ပေးနိုင်လားလို့ဆိုပေးနိုင်ဘူးကိုပေးနိုင်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းအကြောင်းကောင်းကောင်းမှအပ်ပေးတယ်ငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံတယ်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုဟိတသူပညာတက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုကဒါဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတည်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တိုက်တာလဲသရဝရရဲ့အကျိုးဘယ်လိုသိပိုးတာလဲလို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကမှတ်သားဖို့ပေါ့တခြားဘာသာနဲ့မတူဘူးတခြားဘာသာဝင်တွေကအဖဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးမတော်မူပါ blessing ပေးပါနဲ့တိုက်ရိုက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုတောင်းယူနေကြတာနော်နတ်ဆရာဆိုအရှင်ကြီးမတော်မူပါမာရာကိုကြိုက်တာเนาะမမပဲနဲ့ချသွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမလို့ရလားလို့ဆိုမလို့ရမယ်ဆိုရင်ကိုမမှာပေါ့မလို့ရမြတ်စွာဘုရားတည်ပင်လင်းသရဝါဒီရဲ့အကျိုးကိုတကိုးနဲ့စွမ်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုကိုးဝယ်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်အခြေအနေနဲ့ကိုးဝယ်တာဘာကြောင့်ကိုးဝယ်တာမြတ်စွာဘုရားတရားရီပေါ်မှာကြာရောက်လာနိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဖယ်ရှားပေးတယ်တကိုးတော်နဲ့လာမဟုတ်ဘူးတကိုးတော်နဲ့ကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတော်တော်ယုံနေတကိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကိုးအမှန်တမ်းယုံလုံးအာချီစိတ်ချလုံးအာချီပြီးတော့ကိုယ်ွယ်လုံးအာချီကိုယ်ွယ်လုံးအာချီတော့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တွေမေ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အတွင်းအားတွေအနှစ်သာရတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတယ်ဆိုတာမေ့ပြင်းမဲ့ကတကိုးဆိုတာတော့ရှိတဲ့သလောက်တော့ရှိမှာပေါ့တကိုးရှိတယ်ဆိုတာအစွမ်းကိုပြောတာငှက်တွေတောင်မှတကိုးရှိတယ်လေဘာလဲငှက်တွေရေတကိုးကကောင်းကင်ပြန်နိုင်တာငှက်ရေတကိုးပဲစာပေကျမ်းကမှာအဋ္ဌိ10မျိုးတကိုး10မျိုးဆိုတာဖော်ပြထားတာရှိတယ်ငှက်တွေကကောင်းကင်ကိုလူတွေမပြန်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကိုနော်သူ့အတောင်ပံလေးခတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတာကိုကမ္မစိတ်ဓိတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစွမ်းတကူလို့ဒီလိုဆိုတာမွေဟောက်တွေမွေဝေးတွေသူတို့စားတဲ့အစာတွေကသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ရန်သူကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူဆိုတဲ့အစိတ်ကိုသူတို့ရလူတွေစားကြည့်ပါလားလူတွေရဲ့စားစာတွေကအစိတ်မှမဖြစ်တာမွေစားတဲ့အစာစားတွေကအစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုရံပြုတ်မဲ့လို့ဆိုရင် तू ကကာွယ်နိုင်တယ်လေဒါလည်းကမ္မစိတ်တိလို့ခေါ်တာပဲငားတဲ့ငားတွေခြေထဲမှာကူးနိုင်တယ်ခတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းကမ္မစိတ်တိလို့ပဲခေါ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစွမ်းတကူတွေကတရိစံတွေမှာတောင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တကူမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသက်ရှိတတ္တဝါတွေရှိတဲ့တကူအသာထားဝန်လျှောစေတတ်တဲ့အရွက်ကိုစားရင်ဝန်လျှောတာဒါအရွက်ရဲ့တကူပဲအစွမ်းတကူဆိုတာတစုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတာကိုတကူလို့ခေါ်တာပဲလေအိစတီတိအိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်ပြည့်စည်စေနိုင်တယ်
ကျိုးတစ်ခုထုတ်လို့ဒါတွေကတကိုးလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီတကိုးတွေကနေရာတကာမှာအသုံးဝင်မလားဆိုသုံးဝင်မှုဒါဖြင့်လူတွေရောတကိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်လူတွေရဲ့တကိုးကဘာလဲခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အုံနောက်အသိဉာဏ်ဟမ်အမှန်ကန်ပြောလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်လို့ပြောအုံနောက်ဆိုတာတင်စားပြောတဲ့စကားလုံးအသိဉာဏ်ကိုကိုးစားပြုတ်ပြီးတော့ပြောတာဒီလူကအုံနောက်ကောင်းတယ်အုံနောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဉာဏ်ကောင်းတယ်ပြောတာဒီလူကစိတ်နှလုံးကောင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းရှိတာပြောတာအဲ့တော့အုံနောက်နဲ့နှလုံးဟာတင်စားထားတဲ့စကားတွေကြီးပဲလို့သူတို့မှတ်အုံနောက်ကောင်းတယ်နှလုံးကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကလူတွေမှာရှိတဲ့အစွမ်းတကူတွေပဲလူတွေရဲ့အုံနောက်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဘလောက်အစွမ်းထက်တုံးဆိုရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးလည်းဖမ်းနိုင်တာပဲကောင်းငင်ပြန်တက်တဲ့ငှက်လည်းဖမ်းနိုင်တာပဲကိုယ်တဲ့အင်အားကြီးမားတဲ့ဆင်ကြီးတွေလည်းချုပ်ကင်ထားနိုင်တာပဲနော်ကောင်းငင်လည်းနှဲ့လို့ပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ရေထဲကိုလည်းပဲငားတွေလို့ကူးနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါလူကအုံနောက်နဲ့လှုပ်သွားတာဒါတွေကိုအစွမ်းတကူလို့ခေါ်တာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးနော်တစုံတကူပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ရင်အစွမ်းတကူပဲလူတွေရဲ့တည်ထွင်ကြံစားမှုဟာတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်တဲ့အဆင့်ထိအောင်ရောက်တာဒါလူတွေရဲ့ကံကပေးတဲ့စွမ်းရည်တကူလို့ပြောတာဒါဖြင့်ဒါတွေနဲ့ခြေနဲ့နေရမှာလားဒီစွမ်းတကူတွေဘယ်သူကပေးတာလဲဆိုတော့ယသဗျာကအရင်ကြကြဟောတဲ့အခါကျဟိတလို့ခေါ်တဲ့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေပဲလို့သူဆိုတာလူလူချင်းတောင်မှပဲအုံနောက်ချင်းမတူဘူးသိဉာဏ်ချင်းမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူဆိုတိုင်းအလုံးတူညီမှုရှိသလားဆိုမတူညီဘူးစုကြုံနေမြင်အစင်တန်းလူတွေကတော့အစင်တန်းမခွဲဘူးမခွဲဘူးဆိုတာအပေါ်ယံဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာအပေါ်ယံဆက်ဆံရေးနဲ့တော့မခွဲတာအကောင်းတော့ပေါ့အလုံးကိုတန်းလူကြီးလူဆက်ဆံတာကောင်းသို့တော့ကံကခွဲထားတာရှိသေးတာပဲလူတွေကိုကံကြမ္မာကကံဆိုတာဘာလို့လောက်ထားတော့ကိုလောက်တာကိုယ့်ရဲ့လောရတဲ့ကကိုယ့်ကိုနှိမ့်ချစေတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လောရတဲ့ကကိုယ့်ကိုမြင့်မြတ်စေတယ်။ဓမ္မစကားဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတာအလုံးမှန်းနေ။ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကဟောထားတာရှိတယ်။ယံကမံဂရိတန္တိကလျာဏံဝါပပကံဝါတတကမ္မတထာယတာတဲ့။ကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုးတာလုပ်လို့တဲ့။တို့လူသမီးတွေတို့အမွေခံရမယ်။ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပေါ်လွင်ထင်ဟပ်လာ။လူတယောက်ကအသက်ရှိတယ်တယောက်ကအသက်တူတယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်ကဒီမှာလာပြတာတယောက်ကလှပတယ်တယောက်ကအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းတယ်အမေနဲ့မဆိုင်ဘူးအဖေနဲ့မဆိုင်ဘူးအမေအဖေယုတ်ဆိုးပြီမဲ့သာသမီလှတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အမေအဖေသွားအပြစ်မတင်နဲ့အမေကယုတ်ဆိုးလို့ငါယုတ်ဆိုးရတယ်လို့သွားမတင်ယုတ်ဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းကကိုယ်ပိုက်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုရှာပြတယ်မင်းဒေါသကြီးရင်ယုတ်ဆိုးလိမ့်မယ်မေတ္တာထားရင်ယုတ်ချောမယ်အဲ့တော့စိတ်ခဏခဏတူပြီးဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူဟာနောင်မောအသာထားပေါ်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှန်လေးထောင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာဆိုအိမ်မှာမှတ်တကြထားစိတ်ခဏခဏတူတဲ့လူမှန်ထောင်ပြနော်သူ့ယုတ်တော်သူလန့်သွားနိုင်လောက်ဆရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝတည်းမဲ့အယုတ်ဆိုးကြီးတန်တာနောက်ဘဝမဆိုးပဲနေမလားဒီအကျင့်ကြီးပါသွားတာကိုအဲ့တော့မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ပြုံးပြုံးနဲ့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချောမောလှပတယ်ဆိုတာဘာမှအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးဒီလိုဆိုလို့ဆိုင်းရဆိုင်းရအကြောင်းနေမြတ်စွာဘုရားကဟောတာလေကမ္မံတတ္တိဝိပစ္စတိဇတိတံဟိနပဏိတတယလူတွေနှိမ့်ကြသွားတာလူတွေမြင့်မြတ်လာတာကံကြမ္မာကဖန်ပြီးပေးတာတဲ့ဘယ်ဘုရားသခင်ကမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာပြစ်တင်ခံမှာပဲမတရားဘူးလို့ပြောမှာပဲလေအကယ်၍သူကလူကိုတူအောင်မဖန်ဆင်းဘူးဆိုရင်ပြစ်တင်ခံကျင့်တဲ့သူနဲ့မကျင့်တဲ့သူမရှိနိုင်ဘူးလား
ဆိုရတော့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတယောက်ကိုဆင်းအောင်ဟိုတဲ့အယုတ်ဆိုးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးနောက်တယောက်ကိုလှအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်အယုတ်ဆိုးတဲ့လူကကျင့်တတ်မလားမကျင့်တတ်ရင်ပြစ်တင်မှာပဲသူဟုတ်လားမတရားဘူးသူကြတော့လှလာလေငါကြတော့ယုတ်ဆိုးရှိမိဘတောင်သာသမီးတွေရတခါတလေမကျင့်တတ်တာရှိတယ်လေမိဘကသာသမီးကိုဦးစားပေးတယ်ထင်ရင်ဂျန်တဲ့သာသမီးကမကျင့်တတ်ဘူးလေအော်ဘုရားသခင်လည်းအဲ့လိုဆိုရင်ကျင့်တတ်တဲ့လူရှိသလိုမကျင့်တတ်တဲ့လူတွေပေါ်ကုန်မှာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကံကြမ္မာပုံရိပ်ရဲ့အမွေတွေကိုလောက်တာကိုပဲခံရတယ်ဆိုတာစွန့်စွန့်မြင်းမြင်းမှတ်ထားအောင်တော့အဲ့ဒါကြမ္မာလူတော်လူကောင်းဖြစ်တာကိုလုံးမကိုရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ကိုဥတီထားဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတရားကိုလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘုရားသခင်ကိုသာလဲမတော်မူပါလုံနေမှာပဲသူကသူပြုပြင်ဖို့သူကိုယ်တိုင်စူးစမ်းဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအေးကိုလုံးထာကိုရတယ်ဆိုတဲ့လူကအလုတ်စူးစမ်းပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရခွင်လန်းကြီးတွေဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတရားတွေကိုမတယ်ဒီဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုတားဆီးပေးတယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့တားဆီးပေးတာလဲဟိတေပဝတ္တနေနအာဟိတာသနိဝတ္တနေနတတ္တနံဘယံဟိန္တိဖုဒ္ဓောတဲ့တရဏဂုံဆိုတဲ့နေရာမှာတရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါဘုဒ္ဓောမြတ်ဗုဒ္ဓဟာတရဝတတ္တနံတရဝတို့ရဲ့ဘယံဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုဟိန္တိဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဖယ်ရှားတာတုံးဆိုဟိတေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပဝတ္တနေနသရဝရေတဏ္ဏမှာဖြစ်စေခြင်းအပြင်အေးမင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားလို့ရှင်ကုသဏ္ဏမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်မှဒုက္ခဆိုတာရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်ဟိတရလာတဲ့ဒုက္ခသည်ချမ်းသာဒုက္ခအကြောင်းကိုပဲလောက်ခိုင်းတာဘုရားအကျိုးလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါအရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတရားသီးစားခြင်းရင်ကိုဖာကိုစိုက်တဲ့တရားသီးစားခြင်းရင်ပေါ့လေဈေးကဝယ်စားတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့อ่ะတရားပင်ဆိုင်อ่ะတရားပင်ဆိုင်ရင်ကိုတရားပင်ကတရားသီးကိုစားမှာပဲဒါရှင်းနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲเนาะအဲ့လိုဆိုလိုတာဟိတေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပို့တနေနမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်စေခြင်းအပြင်ဘေးရန်ကိုဖေးရန်ကိုဟိန္တိဖယ်ရှားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအာဟိတာသနိဝတ္တနေနအာဟိတအကျိုးမဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမှနိဝတ္တနေနနောက်ဆုံးဖယ်ရှားခြင်းအပြင်အာဟိတလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတော့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဆက်မလုပ်နဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီရှောင်ခြင်းအားဖြင့်တရဏံတတ္တဝါတို့ရဲ့ဘေးရန်ဘေးရန်ကိုဟိန္ဒတိဖယ်ရှားတယ်။ဖယားကူကငါတကိုးနဲ့မှတာလို့ပြောတော့မှမဟုတ်တာ။နော်။မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါရဲ့အကျိုးကိုဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ရန်နဲ့ရှောင်ရန်ရှောင်ရန်နဲ့ဆောင်ရန်ဒီနှစ်ခုကိုပဲဟောတာ။ကဲကိုကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ကိုသားသမီးတွေကိုပြောရင်မင်းဒါမလုံးနဲ့ဟိုဟာလုံးဟောဒီနှစ်ခုပဲမဟုတ်လားဒါမလုံးနဲ့ဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားမတဲ့တဲ့ဟာကြဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားဒီလမ်းမသွားနဲ့ဟိုလမ်းသွားဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဟိုလူနဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါပဲဟိတနဲ့အာဟိတဆိုတာရှင်းရှင်းလေးနော်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမရင်လည်းဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲပြောတာအတူချုံလိုက်တဲ့အခါကျရှောင်ရံမှနဲ့ဆောင်ရံမင်္ဂလာတုတ်ကစပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောသမယတရားတွေကြည့်လေအသေးဝနာသဗာလနာအေးပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ လက်မတွဲနဲ့လက်မတွဲနဲ့အလုံးလုံးတဲ့ခါလက်မတွဲနဲ့အသေးဝနာသဗာလနာဘာလာကိုလက်တွဲပြီးလှုပ်လို့ရှိရင်အမှားမှရွေးနေဖြစ်မှာပေါ့ဒါမို့ဘာလာနဲ့လက်မတွဲနဲ့သိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲရင်ဒုက္ခ
ငါ90တဲ့ဇတ်ထဲရလို့ပေါ့လုံးဝအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သမီးအမေကငါနှစ်ဖူးမှတ်ကြီးကြိုက်နေတယ်သမီးမောင်းလိုက်စမ်းမှာဆိုဂျပွေးနဲ့နှစ်ဖူးထုတယ်ဒါငါ90တဲ့မှာတကယ်ပါပဲအဲ့သူမစင်းစားတာကဒီနှစ်ဖူးကမှတ်ကိုသူကတော့တည်အောင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ထုလိုက်တဲ့ထုချက်ကမှတ်မထင်ဘူးနှစ်ဖူးကွဲသွားပြီးသေးတာပေါ့အဲ့ဒါမသိတာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ထိုင်းငိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလားလို့ပြောတာအေးဘာလားကိုလူမိုက်လို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့လူဆိုးလို့ပြန်ရမှာနော်လူဆိုးလို့ပြန်လူမိုက်လို့ပြန်လိုက်လူဆိုးနဲ့လူမိုက်အဲ့ဒါလို့ပြန်ရမှာတခြားနေရာမှာလူဆိုးလူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ဆိုအရက်သေးစားတောက်စားလှုပ်ချင်လှုပ်ဒူးစရိုက်လှုပ်တွေလှုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုလူဆိုးလူမိုက်အခုဘာလန္နံဆိုတဲ့ဘာလဆိုတဲ့လူမိုက်ကဘယ်ဟာပါပါတော့ဆိုသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် uneducated ပေါ့ပညာကိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ လက်မတွဲနဲ့လို့ပြောတာဗျာအလွတ်လို့ရင်လက်မတွဲနဲ့လက်တွဲရင်အမှားမှားရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတာကြည်လေလျှက်စင်မီဒီပါတွေလောက်တာတနေ့ရတောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဖြစ်သေးတယ်ဝလုံးစိမ့်နဲ့ကျိုးသွားပြီးတော့ချိန်တယ်မိထတောင်ကံကောင်းလို့ဒီကျိုးတွေပူကုန်အောက်ကနေပြီးတော့ဝလုံးစိမ့်နဲ့ဆိုသူ့ဘာသိနိုင်တယ်လေခုဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလားလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘာလားနဲ့မတွဲနဲ့တွဲရင်ပြဿနာဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအေးပဏိတနဲ့တွဲနဲ့တွဲလို့ဆိုတာအရာရာမှာဆင်ញတုတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားစေတယ်ဟောဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီတစ်ခုပဲဟောအေးတန်တရားဟောကလွတ်ချင်ပြီဆိုရင်တော့လေဒါပဲဟောတော့မလားတပည့်ဆက်ကြတဲ့ကြည့်လေအေးဒီနှလန်းကိုမသွားနဲ့အလယ်လန်းကသွားဆိုတော့ဟောဆောင်းရံနဲ့ရှောင်းရံပဲလေကာမတုခန္တိကနိယောဂလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုနေတဲ့မှာစိန်ခန်းနေတဲ့အကျင့်နဲ့တရားဓမ္မရနိုင်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းဆဲရုံတက်တက်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မအောင်လုပ်ပြီးတော့အတိညာရှာလို့လည်းမရဘူးအတ္တကိလမထဒီနှစ်ခုမလုံးနဲ့တွေးမိဘိခွေအန္တပပ္ပစီတေနာနတိဝိတဗ္ဗဒီနှလန်းကိုသွားနဲ့သွားရမှာကတော့မစ္စိမပฏิပဒါအတိညာဖြစ်စေနိုင်တဲ့လမ်းကလို့သွားလို့ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားကဟိတနဲ့အာဟိတခွဲခြားဟောတာပဲဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသရဝါဒီရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာမှာဟိတကိုဖြစ်စေတယ်အာဟိတမှနောက်ဆုတ်စေတယ်ဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ခိုင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါအကုသိုလ်ရှောင်ခြင်းကုသိုလ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ဟိတရလာမှာကဒုက္ခဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိတဒုက္ခဆိုတာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ဟိတဆိုတာဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းမပါဘဲနဲ့ဒုက္ခမရဘူးဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ဒီနေရာမှာဒီမိုးကောင်းရွာမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးမြေမှာရေမရှိဘဲနဲ့စိုက်လို့မရဘူးမိုးခေါင်နေလဲစိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမိုးကောင်းဆိုတော့မိုးတော့ကောင်းမှုရအဲ့တော့ဒီမြေနဲ့ရေနဲ့မြေကလည်းကောင်းတယ်ရာသီဥတုကလည်းမှန်ကန်တယ်မိုးလေဝသကလည်းမှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒါတွေကအချိန်လေးကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခြေတွေကောင်းနေတဲ့မှာစိုက်မဲ့ပြိုးမဲ့ဆိုရင်သီးနှံနေပူထွက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမရှိဘူးမောဟခေါင်းနေရေမရှိဘူးမြေကြီးတွေက၆ကန်နေတယ်သွားဆိုင်ကြည့်ပါလားဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့ဟိတဆိုတာရှိမှဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကာရဏံဟိတံဒုက္ခရာကြောင်းတရားသည်ဟိတတတဖလံဒုက္ခံအဲ့ဒီဟိတရဲ့အကျိုးတရားကြတော့မှဒုက္ခပါလို့ဘဝုဇနာဟိတယဘဝုဇနာဒုက္ခယလို့ဆိုတာဒီနှစ်ခုကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်တယ်
ကောင်းပြီဒီနေ့လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာဟိတဆိုတာတွေကအမျိုးစုံရှိတယ်ဒုက္ခဆိုတာလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဘယ်ဟိတနဲ့ဘယ်ဒုက္ခနဲ့တွဲရမလဲလူဘဝမှာစိစေဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိခြင်းဆိုတဲ့စိစေဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုလိုချင်လို့ရှိရင်စိဘွားရှာအလို့ကြိုးစားမှာဒါအဲ့ဒီဒုက္ခအတွက်ကစိဘွားရှာအလို့ကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဘာတွေဟောတော့ဥဒ္ဒနာသမရာတဲ့မလုပ်လို့မင်းတက်တက်ကြွကြွလုပ်ပြင်းပြင်းအောင်မလုပ်နဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာလေလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်တက်ခအနလတ္တဆွဲကောင်းရမယ်ဥပါယဝိမန္တနိပညာရှိရမယ်ဘာလုပ်လို့နိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာတယ်ခုခေတ်တော့ဤပညာတက္ကသိုလ်ဤပညာတက္ကသိုလ်တွေတော့ဖွင့်နေတာပေါ့နော်ဤပညာဆိုတာစိုက်တာပြောတာလဲဤပညာရှိတာဘာလို့လို့စနစ်တကျလုံးတက်တာပူရအောင်လုံးတက်တာဤပညာပေါ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတာဤပညာဥဒ္ဒနာသမရာဆိုတဲ့ထဲမဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ခန့်ဟောထားတာ2600ခန့်ဟောထားတာခုခေတ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဤပညာဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားကဥပါယဝိမန္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတာကြ။ဥပါယဆိုတာနိလန်းဝိမန္တဆိုတာသိတာနိပညာပေါ့။ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မချက်တာတောင်းမှာပဲချက်တမလေမချက်တတ်တဲ့လူတူးသွားတာတော့မာသွားတာတော့ပျော့သွားတာတော့အမျိုးဆုံးဖြစ်တာ။ဟင်းချက်ရင်လည်းမချက်တတ်တဲ့လူကခင်ကောင်းချက်တာတောင်စားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဤပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီဤပညာရထားခြင်းဟာဘာဖြစ်လဲဟိတပဲဟုတ်ပြီအလို့調査လို့စီးပွားတွေတက်လာနောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာပါတော့အာရခသံဗရာကိုစုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအလေအလွတ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်သိမ်းနိုင်ရထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ပညာရတစ်ခုရှိရမယ်ထိန်းတတ်ရမယ်သိမ်းတတ်ရမယ်စီးတဲ့ရေဆက်တဲ့ကသင်းဆိုတာလို့ပေါ့နော်ရေကတော့စီးလာတယ်ကသင်းနဲ့ဆက်မထားဘူးဆိုရေတွေကုန်ထွက်သွားမှာစီးပွားတော့ရှာတယ်ဖတ်တဲ့အောင်မလုပ်တတ်ဘူးမဆုတတ်မဆောင်တတ်ဘူးဆိုရင်ရပါ့မလားလောကမြန်မာလူမျိုးတွေအားနေတာအဲ့ဒီအာရခတ်တာသစ္စာဗျာကဟောတယ်စတုထင်စနိဒာပေယအာဗရာပုဂ္ဂိုလ်တတိသစ္စာဗျာစတုတာဝိပစီဘောဂေပဏိတောဂရမဝတစဉ်းစားဉဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မိသားစုဘဝမှာနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုရထားတဲ့ဝင်ငွေကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းတခုကိုရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုလေးပုံပုံထားပါကြွယ်ဝချမ်းသာမှုလေးပုံပုံပါတဲ့အဲ့ဒီထဲမဲ့တပုံကို3တပုံကို emergency ထားအရေးပေါ်တဲ့အခါသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့တပုံကိုထားတပုံကိုစားဂျန်တဲ့နှစ်ပုံကိုတော့အရင်နေ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ investment ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြောရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာအသုံးချရမယ်၄ပုံ၄ပုံလုံးသွားရင်းလိုက်အဆင်မပြေအကုန်ပြုတ်နော်ရှိသမျှအကုန်ထုတ်ကျွေးတင်စနေငို့သူကရှိတယ်ရှိကိုရှိရမယ်လူတွေမှာအမြန်မာလူမျိုးတွေအားနေတာပါတော့ဆို deposit လို့ခေါ်တယ်ငွေကြေးသိမ်းဆည်းထားမှုကအလွန်အားနေအဲ့ဒီအားနေတဲ့အချိန်ပဲမြန်မာလူမျိုးတွေကငွေကြေးသိမ်းတာကိုဗာနဲ့သိမ်းလို့ဆိုရွှေနဲ့သွားသိမ်းတာဟုတ်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတယ်ရွှေနဲ့သိမ်းတာနော်သူတို့ရွှေလုံးနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဖြစ်ကိုပြောပြတာရွှေနဲ့သိမ်းတယ်ဆိုတာပါလို့လေတောင်သူလယ်သမားတွေဒီရလာပြီဆိုလို့ရှင်ရွှေဆိုင်တွေသွားပြီးရွှေဝယ်လိုက်ကြတယ်လက်ဝတ်လက်စာဝယ်ထားကြလက်ဝတ်လက်စာဝယ်ထားလို့ရှင်ရှုံးသွားပြီးအယောထွက်စွာရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးကရွှေတဲ့လေကဲကိုကအသုံးလုံးလို့ပြန်ရောင်းပြီဆိုရသေးလားပြောတွေ့ပါတော့နော်အရှုံးနဲ့လေဒီရွှေကတိုးသလားဆိုမတိုးဘူး
အတိုးရလားဆိုမရဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းကအเจ้าအမကြီးကရွှေသေးသူကိုယ်တိုင်ကိုကရှောက်ဖူးတယ်တောင်းသူလယ်သမားတွေသူကအကျိုးစီးပွားလို့လာတော့ရှင်တို့အဲ့ဒါလို့မလုပ်ကြနဲ့လာပြီးတော့ပတ်စံလေးလက်ထဲမထားတတ်တော့ဘာလို့တုံးဆွဲကြိုးလေးဝဲသွားလက်စလေးဝဲသွားလက်ကောင်းနောက်တစ်ခါပြန်ရောင်းအရောတွေနဲ့ရှုပ်သွားပြီလေပွန့်သွားတာမသိဘူးလေသူကဒါလေးထားလို့ရှိရင်ငွေလိုချင်လွယ်တယ်ဒါတော့ဖယ်စဉ်းစားတာငွေလိုချင်လွယ်တယ်ဒါပဲစဉ်းစားတာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီကမကြီးကအဲ့လိုပြောဘူးတဲ့သူကအကြံပေးတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးငွေဝငွေနဲ့ရှာတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပိုးအဆင်ပြေတာပေါ့ဘန်တွေကကောင်းလာပြီဆိုဘန်စနစ်တွေကောင်းလာပြီဆိုနောက်ဆုံးကဘန်မှာအထာလိုက်ရင်ကိုအာရခသံဗရာဆိုလုံးတော့လူကအဲ့နေပြီမဲ့လေသူကသူအတိုးလေးတက်နေမှာလောဘတော့မကြည့်နဲ့ပေါ့လောဘတော့မကြည့်နဲ့နော်အဲ့ဒီလူလေးထားရမှာကျွတ်ဝေဘုံဝေရှံလောဘတွေကြီးပြီးတော့ဟိုချီဒီချီဆုံးကုန်ရောလောကနေတီကိုမတင်လို့ပါလောကနေတီတည်းပဲပါတယ်ပရဟတ်ထေသူယန္တနာပုတ္တကေသူစယန်သိပ်ပံပရဟတ်ထေသူယန္တနာအထေကိစ္စေသဘုပ္ပဏိနတ္တံသိပ္ပံနတ္တံဌနာနဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အတ္တပညာတဲ့ကိစ္စရှိလို့ရှင်မင်းမသုံးနိုင်ဘူးတဲ့စာအုပ်ပြန်ဖတ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ဘူးတဲ့သူများလက်ထဲရောက်နေတဲ့ငွေကြေးဟာလည်းပဲအကြောင်းကိစ္စဂျုံလို့သုံးနေရင်ကိုယ်ငွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ချိလိုက်ကြရတာကိုယ်ငွေမဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ရပါမလားမရဘူးသူပေးမှရမှာသူမပေးဘူးဆိုဗတ်တတ်နိုင်အာမတန်ဒီလိုနဲ့ဆုံးကြသူပေးမှရအဲ့ဒီတည်းကကိုပိုင်တယ်လို့သာပြောနေကြတာပိုင်ဆိုင်မှုကဆုံးရှုံးနေပြီဆိုတာသိရပရဟတ်ထေသူရတဲ့လောကနိတိကျမ်းကအခုချိန်မှာသိမသိညတော့လောကနိတိဆိုတာလောကရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာလမ်းညွှန်မှုပေးထားတဲ့ဟာတွေမင်္ဂနဲ့လမ်းညွှန်ဓာရီအလုံးကိုဟိတေလို့ပြောတာနော်ကျိုးစီးပွားဆိုတာဒါတွေခေါ်တာလွတ်တရမယ်၊ကင်တရမယ်အဲ့ဒီကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာပြောကြတယ်လေဗမာတွေအဆိုပဲဆိုကြတာလိုက်နာဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုကြတာဘာလဲတော့တပြားနှစ်ပြားစု၍ထားကလားတိုက်ကြီးတယ်လူတိုင်းသိတယ်နော်အဲ့ကလားသာတဲတာငါတဲမယ်လို့တော့မစဉ်းစားဘူးတော့အဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောကြတော့တပြားနှစ်ပြားအကုန်စားဒီလိုဖြစ်နေအရကသမရာဆိုတာအမှန်နဲ့တယ်ဗမာလူမျိုးတွေကအတော်နဲ့တယ်ထားရမှာကိုမထားချင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းမှနေတဲ့ကလေးတွေကိုဇွတ်ထားခံရတယ်ခုဇွတ်ထားခံရဗန်အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ဇွတ်ထားခိုင်းအနုဘလောက်ပေးလိုက်ပြီလဲကုန်းတလောကကလေးတယောက်ရောက်လာတော့မင်းလားကဘလောက်ရတော့ဆို6000နဲ့ဟာမင်းရသားပဲဘလောက်စုမိတော့ဆိုစုမစုပြီဘူးလေ6000ကုန်းသားတာပဲမရခင်ကမင်းဘာစားမရခင်ကလည်းဒီလိုစားတာ6000ရတော့မပူဘူးကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တလုံးချမ်းသာလာဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေချမ်းသာဖို့ဆိုဘယ်လိုမှဖြစ်လဲချကိုပုံတုပြားကိုရှုလို့ဆုံးမစားလေရှင်တော်ရေးကြတာလေချကိုပုံတုပြားကိုရှုလို့ရှုတာပြားရည်စားခြင်းလို့ပဲရှုတယ်ပြားလို့စုခြင်းတာမဟုတ်ဘူးလေပြားရည်ရခြင်းလို့ဒါပဲရှိတာစုခိုင်းတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအရခတံပရာဆိုတာဟိတပဲအဲ့ဒီအရကသမရာရှိမှဒုက္ခဆိုတာနာမယ်နောက်တစ်ခုသမစီဝိတ္တဆိုတာအချိန်လေးကောင်းတစ်ခုကသမစီဝိတ္တဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တရသုံးထားရမယ်ဝင်ငွေကနည်းနည်းသုံးတာကများများ income ခေါ်တာပေါ့ဝင်ငွေအဲ့လိုဝင်ငွေကနည်းပြီးတော့သုံးငွေတွေကများနေတတ်တယ်တခါတခါအဲ့ဒါကျတော့ကျွေးတင်တာပဲအိမ်အောင်တဲ့အိမ်အောင်လူတယောက်အလုံးလိုရတယ်နိုင်ငံဆိုလဲဒီတိုင်း
စီးပွားရေးနားမလဲတဲ့နိုင်ငံတွေဟာကျွေးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမတိုးတက်ဘူးစီးပွားရေးနားမလဲဘူးသုံးချုံနေများတယ်လှုပ်တင်သလားမလှုပ်တင်သလားမသိဘူးဒီနေရာဒီလှုပ်လို့အောင်လားမလှုပ်အောင်လားမသိဘူးမသိတဲ့လူတွေဥဆောင်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်မမအကုန်ဖြစ်တယ်စီးပွားမတိုးတက်ဘူးသိတဲ့လူတွေဥဆောင်တဲ့အခါကျရင်ဒါတွေဟာအကုန်လုံးဒါမလုံးတဲ့ဘူးဒါလုံးတဲ့နေဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကအရေးမကြီးဘူးလုံးတဲ့နေဆိုတဲ့ထဲမှာတောင်းပါပဲဒါကဥစားပေးရမယ်ဒါကဥစားမပေးရဘူးဆိုရင်သိရမယ်ဟာဒီအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါမှစီးပွားရေးတွတ်တယ်ဒါစီးပွားရေးတွတ်တယ်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေလို့ပြောတာဒီအခြေအနေကောင်းနေမလုံးလို့ရှိရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဘလုံးမမရနိုင်ဘူးလို့ဒါသေချာသာမှတ်ထားဘလုံးမမရဒါလောကီကိစ္စပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လဲဒီတိုင်းပဲစဖတ်ရမယ်စကြက်တင်တာကြဲရမယ်ဟောမပြင်းရဘူးနားထောင်ရတယ်လေ့လာရတယ်ဖတ်ရှုရတယ်မေးရတယ်မြန်းရတယ်အဲ့ဒါတွေကဟိတတွေအဲ့ဒီဟိတတွေဇီဝအထုမှာဒုက္ခဆိုဖြစ်လာကြည့်လေမင်းရစာအကြောင်းလူတွေသိကြမှာပေါ့ရှေးတုန်းကပညာရှိမင်းရစာဆိုတာတာမန်လယ်သမားတယောက်ပဲလေတာမန်လယ်သမားတယောက်ကလယ်ထွန်ရင်းကနေပြီးတော့စာလေးတွေဖတ်တာလယ်လမ်းမိသမီးစာတွေဖတ်တယ်မေးတယ်မြန်းတယ်စွဆောင်တယ်နောက်ကျတော့မင်းဆရာဘွားတော်ရောက်သွားတာလေတိလာတဲ့အခါပညာရင်းတက်တဲ့ဒီဝိထုကျောင်းတွေလည်းပမာလူမျိုးတွေဟိုတိတော့တိကြမှာပေါ့သို့တော်လည်းသူလိုလုတ်လိုက်လုတ်တာတော့ရှားလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်ရှားတယ်ဆိုတာရှိကြမှာလည်းရှိရှိမှာအဲ့တော့စီဘူးအထောက်ကစီဘူးအထောက်ရမယ်အဲ့ဒါမှပညာရခြင်းဆိုရက်ဒုက္ခဆိုရပါသူဟာနဲ့သူပဲဟုတ်ပြီကဲဘဝတန်လျာအတွက်ဟိတဆိုဘာလို့လဲလူဆိုတာဒီဘဝဒါနဲ့မပြီးဘူးလေတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဒါကဘယ်သူမှညင်းလို့မရတဖြည်းဖြည်းယော့လာလူဘွားဆိုတာစနစ်တန်းကနေစာပြီးတော့တက်လာလိုက်တာအသက်50ကျော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟာနေတက်ကခေါ်တာအဲ့ဒီနောက်ဟာယော့တာအတူမရှိတော့ဘူးယော့ကြလာပြီးတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးဟာအားကလည်းတဖြည်းဖြည်းယော့လာတယ်မျက်စိကလည်းတဖြည်းမုံမုံနေဆိုတာယော့လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲသွားရီကျိုးလာတယ်ဆိုတော့ယော့လာတယ်အတိပဲခေါင်းမင်းခေါင်းမောဆမ်းမင်းနေဖြူးလာတယ်ဆိုတော့ယော့လာတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲအလုံးကယော့လာပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဥပမာမယ်စီမီခွက်ကလေးထွန်းထားတာမိစာလေးကလည်းတိုးလာစီလေးကလည်းခန်းလာဒီအတိပဲပဲလူဘဝဟာလည်းနေဖို့လက်ကြံလေးကနဲလာအဲ့ဒီလိုနေဖို့လက်ကြံနဲလာတဲ့ဘဝမှုမဲ့မှတ်မဲ့အသုံးမွယ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နောင်ဘဝအတွက်ဟိတဘာတစ်ခုမှရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောင်ဘဝဒီဘဝဤဘဝနောင်ဘဝနှစ်ခုလုံးကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့မှာဤဘဝလည်းကောင်းနောင်ဘဝလည်းကောင်းနောင်ဘဝတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးနောင်ဘဝအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကကုသိုလ်လုပ်တာနောင်ဘဝလို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုပိတိဒုက္ခကိုလှုပ်ထားတဲ့လောကပေါ်မှာဝန္တာရသော်ဘုရားဟောထားတာတင်္ဆာကမ္မံကတံသာဓုယံကတဝါနာနုတပတိလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဉာဏ်နဲ့

ောင်းမှုလို့သတ်မှတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလူတိုင်းနားလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတင်္ဆာကမ္မံကတံသာဓုယံကတဝါနာနုတပတိယတပတိတော်သူမနောဝိပါကံပရိသေဝတိစာပါဠိလိုရေးထားတာဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်တစ်ခုဟာတဲ့လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဝန်တာနေရရင်ဒါကောင်းမှုပဲတဲ့ကောင်းမှုဆိုတာကိုယ်ကောင်းလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအယသမားလည်းသူတောက်လို့ကောင်းတာကောင်းမှုလို့ထင်ချင်းထင်နေမှာပဲဟောကောင်းလို့စိတ်ထဲမှာကြိုက်လို့ကောင်းတဲ့အကောင်းမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဝန်တာစရာဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါဒီကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုပါစို့တရားပင်စိုက်တယ်ချက်ချင်းကြီးမသိဘူးချက်ချင်းကြီးပင်မပေါ့ဘူးပေါက်လာပြီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေတရားသီးတွေသီးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာမြောက်ဝန်တာဖြစ်ပြီတရားသီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားလာရတယ်ဒီလိုပဲကံတရားဆိုတာသူ့အကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်ကိုခံစားစင်သားကြည့်အတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့ကြတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုအရာလုပ်လာကြတယ်ဒီဘဝမှာချောချောလှလှဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ချောချောလှလှဖြစ်လာတယ်ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနေရတာစင်သားကြည့်လေလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘာကိုယ်ရွေးချယ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရွေးကြမလို့မိုးကောင်းရွာလူတွေမိုးကောင်းရွာရွေးမလားတခြားရွေးမလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စီတန်းပြီးတော့ချထားမယ်တိုက်ကြီးရယ်ကားတွေနဲ့ရယ်နောက်ပြီးတော့နွားလဲတွေရယ်တဲပုတ်လေးတွေရယ်ရွေးထားမယ်မင်းပဲအိမ်သွားမလို့ဆိုရင်တိုက်တဲ့ကားနဲ့အိမ်ရွေးပါပဲကိုယ့်ဘာကိုယ်ရွေးရင်ပြောတာနော်ကောင်ကိုရွေးရင်အဲ့လိုပြောမှာမကြွေးကြမှာပဲသို့တော့ဘဝကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်ကတဲပုတ်ထဲသွားတယောက်ကတိုက်ကြီးပေါ်တက်ဆိုဘယ်သူကခိုင်းနေတာတုံးဘယ်သူကပုတ်ပေးတာတုံးလို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိကိုလုခဲ့တဲ့ကုသကံတွေအကျိုးအားလဲရောဆိုဖြစ်ကြတာယထာကမ္မံဂမိတ္တန္တိပုံညပါပဖလူပကာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဒီအားလုံးဒီပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ကုက္ကအားလျော်စွာသတ္တဝါတွေဟာထူထူပွားရောက်သွားကြတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတဖွားဖွားဟောထားတယ်ကမ္မန္တတ္တိဝိပဇ္ဇတိယတိတဟိနပဏိတတာယနေကြတာလဲကံကနေလောက်တာမြင့်မြတ်သွားတာလဲကံကြမ္မာလောက်တာအဲ့ဒါကြတော့ကံဆိုတာအလွန်တင်ရှားတယ်တချို့ကပြောအောင်ပြောလိမ့်မယ်ကိုယ်လုံးချမ်းကြိုးစားလို့စီးပွားတက်လာတာချမ်းသာဟုတ်ပါတယ်ဒါဝိရိယရဲ့အကျိုးသို့တော့ကံမပါပဲနဲ့မလုပ်လို့ချောနေမှာပဲကံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလုံးပြန်ပြရတယ်ကံမပါဘူးဆိုရင်လုံးတလောက်ပဲရမတူတတ်ဘူးပေါ့ကံကြိုးပေးတဲ့လူကဟုတ်တခြားနေတဲ့ရွှေတွေကတောင်ကိုနေတဲ့ရောက်ချင်းရောက်လာကိုတူးတဲ့ထဲရောက်လာကံရောက်လာပြီဆိုကြည့်လေစတိလာတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်တာနကောကသူရွှေတောင်ရွေးပြီးတော့နေရာရွေးယူပြီးတော့နေတာမှမဟုတ်ပဲလေသူ့အိမ်ဆောက်လိုက်မှရွှေတွင်းကြီးကရွှေတောင်ကြီးကပေါ်လာတာလေကံကပေးတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကံကပေးပြီဆိုရင်ဘာလည်းမတူဘူးဒါကြောင့်မို့ဟိတလို့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသကံတွေကိုများများစူးစမ်းအထောက်ကြအဲ့လိုများများစူးစမ်းအထောက်မှဒုက္ခဆိုတဲ့ခြံသာလူတွေကတော့ဒုက္ခကိုတော့လိုချင်ကြတယ်သို့သောဟိတကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအားနေကြတယ်ဟိတကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလက်မမှန်ဘူးမှားရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုဒီမှာဒုက္ခကိုရှောင်ရှားခြင်းအဟိတကိုရှောင်ဒုက္ခကိုရခြင်းလို့ရှိရင်ဟိတကိုဆောင်ရဲဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ပဲနော်ဒီလိုဆိုလို့တယ်အချင်းချုပ်ကအဲ့ဒါအာဟိတဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်မှဒုက္ခကိုရှောင်ရရောက်မယ်အေးဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ကြောက်တယ်လို့သာပြောတယ်အကုသိုလ်တွေလုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲမှတေးကြတယ်ဆင်းရဲမှတေးကြတယ်ဒုက္ခကိုလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လို့လုံတဲ့ဟာတွေကဒုက္ခရဲ့ဆက်ပြင်းမဲ့ဒီလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးတဲ့
ဒါကြောင့်မို့ဟိတနဲ့ဒုက္ခအဟိတနဲ့ဒုက္ခအကြောင်းတရားတွေကိုလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။လောကမှာလူတွေဟာဒုက္ခကိုလိုချင်လို့ဘာတွေလုပ်တတ်တုံးဆိုရင်သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခရှာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဒီခေတ်မှာများလာ။မြတ်စွာဘုရားဓမ္မပဒမှာဟောထားရှိတယ်ပရဒုက္ခပတ္တနေနအတ္တနောဒုက္ခမိစ္ဆတိ။သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးမှကိုယ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးတွေလောကမှာအများကြီးလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားတွေကိုတတ်ပြီးတော့မှစီးပွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားတရားတွေကိုညှင်းဆဲတတ်ဖြတ်ပြီးတရားတွေရဲ့တရားတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးတော့မှကိုယ်ဒုက္ခကိုရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပရဒုက္ခပဋ္ဌာနေနသူတစ်ပါးအပေါ်မှာဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အတ္တနောဒုက္ခမိစ္ဆတိကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုရှားနေတာလေအဲ့ဒီလိုသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စသောနလဘတိဒုက္ခံဘယ်တော့မှချမ်းသာမရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတနေ့ကျရင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အစပရမတော့ဟုတ်မှာပေါ့ငွေတွေကြေးတွေရခြင်းရလာမယ်နော်ငွေကြေးတွေရပြီးစင်သူတော်ကိုဆင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏတစ်ပြုတ်တော့ကြီးပွားခြင်းကြီးပွားလိမ့်မယ်ပစ္စသောနလဘတိဒုက္ခနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူတို့ချမ်းသာနိုင်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာဒုက္ခရှာတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ရှာရမလဲလို့မေးကုသိုလ်နဲ့ရှာရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့ရှောင်ရမလဲလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ခြင်းဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခရှောင်ရမယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိတဒုက္ခဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့ဒါနေ့စဉ်တဲ့ဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘဝမှာဘယ်အရာဒီအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အရာလဲဘယ်အရာကဒုက္ခအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းနေလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိအောင်အသိဉာဏ်ရအောင်လဲတရားနာရတယ်စာပေလေးဖတ်ရှုရတယ်လေ့လာရတယ်မေးမြန်းရတယ်အဲ့လိုဖတ်ရှုလေ့လာမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဟိတဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်မှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုထုတ်လို့တတ်တဲ့အာဟိတတွေဆိုတာဘာတွေလဲ။မြတ်စွာဘုရားကဟောတာတယ်ဒုစရိုက်10ပါးတို့အကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်း10ပါးတို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်တာတွေမှန်သမျှအာဟိတ။အဲ့ဒီအာဟိတတွေမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာဟိတကဘာကိုထုတ်လို့မလို့ဆိုရင်ဒုက္ခပဲထုတ်လို့မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အာဟိတကိုရှောင်ရှားခြင်းဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟိတကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းအပြင်မိမိတို့ဘဝမှာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခနှဲပါပြီးချမ်းသာဒုက္ခများစွာဖြင့်ကိုချင်းတရားအတိညာဉ်ဤပွားစီအောင်ချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်

သမုဟတ္တာအာဇရာမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာန်ံယန္တုသာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောင်းကြည်ဧတရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဝိပူဇာညံ့နောက်ကိလေသာစေရတောက်ဟူသမျှတို့သည်သမုဟတ္တာပိဉ္စဘက်တွင်ရေမတင်သကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဝန္တုစင်စစ်မသွေးဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံဥခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းတတ်သောတိတိဝံကိလေသာဟုပုခသိကင်းခြင်းရာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေမျိုးတော်သို့သာရဝတ္တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍မလဲ

ကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုခေါ်စားတဲ့ကလေး1384ခုတော်သေးလာပြီကျော်ကိုရ2022ခု2022ခုစတင်ပါလ17ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကူစံတော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်ကူနိုင်ငံတစ္ဆပါရမီချောင်းဖုံးမှုကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြတော့20ရက်6/2020နှစ်တွင်ကြာရောက်မည်ဖြစ်တော့မပန်းဤဖြူဤမွေးနေ့အထင်းအမှန်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူယေရှုရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်စောပြည့်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လပြည့်အာယေရှု၏ကြာရည်သူမိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အတူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဒီကနေ့ဆန်းကျဲသောဂန္တရားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တဏှာဤခန့်ဓမ္မဒါနတရားအလူပေးလူပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တံတပ်ပိညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးနေကြကာထာစာပိုက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်လိုက်ကြမယ်ဗုဒ္ဓဘောဓယတေတတိကံတော်ယောဓမ္မတာယသဓမ္မထာယတံတော်ဓမ္မံတိဏောဝဒရဏယသနိဗ္ဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာနထာယတံလောကဒရဏနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းတိမြင်တော်မူပြီသည်ဖြစ်၍ဘောဓရာဇာကျွတ်ထိုက်တာသူပုဗ္ဗလူတို့ကိုတုံမယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောတန်အရင်ကြီးကြီးယဉ်ကျေးတော်မူပြီသည်ဖြစ်၍ဓမ္မတရားစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်ယဉ်ကျေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောတိုင်းကိုတွင်တန်တံမှာကိလေသာအဘုခတဲ့အကုန်အင်းငိမ့်တော်မူပြီတည်းဖြစ်ရဲ့ဓမ္မတရားစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်ကိလေသာအကူအင်းငိမ့်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိဏောကိုရောတိုင်ဩဃလေးကံတန္တရာရည်ဖြင့်ဇံကိုကုတံလွန်မြောက်တော်မူနိုင်ပြီးသည်ဖြစ်ရတရဏာယသာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်တန္တရာတပက်ကနိဗ္ဗာန်တို့ကူးမြောက်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗုဒ္ဓောကိုရောတိုင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဇံချုပ်ငြိမ်းဘုံစတိန်တော်မူ၏ဖြစ်၏ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယသာကျွတ်တိုက်သာသူဘုဘလူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတေတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါတို့ယေအတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါထင်ရှားသည်မြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်တော်အာလုံတော်တိပိတော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယိုကျိုလက်ဆောင်မို့၍ရှိခိုးပရောလိုက်ကြပါတော့

0: စံကျတော့ကန္တရာတဲ့ညီမဆိုနော်ကန္တရာဟာအင်တန်ကျုပ်ပြီးစံကျတဲ့တဲ့သာစွာဖျားကကန္တရာအင်တန်စံကျတဲ့အကြောင်းမိန့်ကြားထားတာရှိပါတယ်ဝိစိတ်တကရဏစိတ်တစိတ်စံကျလို့ကံစံကျတယ်ပေါ့နော်ကံစံကျလို့တတ္တဝါတဲ့အကျိုးပေးစံကျတယ်တဲ့လောကမှာတတ္တဝါတဲ့အကျိုးပေးတာတရိစ္ဆာန်တတ္တဝါတွေလည်းဘယ်လောက်စံကျလဲနော
1: ်
0: အဲ့ဒီလည်းမျိုးစုံနော်အယောင်အတွေ့မျိုးစုံနဲ့ညတ်တယ်နောက်ပင်လည်းရေအောက်ထဲမှာလည်းငားတယ်နော်အယောင်အတွေ့မျိုးစုံနဲ့ငားတယ်နော်ကိုတော်မမြင်ဘူးတကားလားမမြင်ဘူးတဲ့ငါတည်းအယောင်အတွေ့မျိုးစုံနဲ့အေးမွေမျိုးတွေနော်နောက်ပိုးကောင်မှွားကောင်မျိုးတွေအယောင်ထွက်နိုင်တဲ့ပိုးကောင်လေးတွေကိုယ့်အယောင်ကိုထွန်းလင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ညဖက်မှာပြန်တန်းနေကြတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေဘယ်လောက်ဆန့်ကျင်လဲနော
1: ်
0: အေးတတ္တဝါတွေဆန့်ကျင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုကံဆန့်ကျင်လို့တဲ့နော
1: ်
0: ကံစံကျေတာလေဘယ်ကလာလဲစိတ်စံကျေမှုเนาะစိတ်ကလာတယ်เนาะဒါပြီးတော့ဘုံတို့ပေတဝတ္ထုပါဠိတော်ပေတဝတ္ထုအထက်ထားမှာဒါအံဘတ္တကရလက်စုမြင်ဝတ္ထုလို့ဝတ္ထုတပုတ်တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါအရှိတုံးကတောင်တန်းသာသနာပြုဆရာဘုရားကြီးဆရာတော်ဥဒ္ဓမတာရမေတ္တာမေတ္တာပို့တာလေဆရာဘုရားကြီးဒီတရားဟောဘူးတာတွေ့တယ်เนาะပြန်ပါပြန်ဒါတော့ကံတရားဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းဒီဝတ္ထုမှာလည်းတွေ့မြင်ရတယ်เนา
1: ะပြန်ပ
0: ါပြန်ဒီဝတ္ထုကဝေတာလိကြီးအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတဲ့ဝတ္ထုပါပဲဝေတာလိကြီးမှာဒီသေးတန်းကြနေတဲ့အမျိုးသားတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီသေးတန်းကြနေတဲ့အမျိုးသားတရားတန်တခြင်းချိုးပြီးတော့သုတ်တံမှာသေအောင်ပတ်ထားတယ်နော်တမာယိုးနေတယ်နော
1: ်
0: တန်တခြင်းချိုးရဲဆိုမျိုးမျိုးသိတယ်မလ
1: ား
0: သိပါပြန်မင်းတို့ရသိတယ်မလား
1: သိပါရဲ့ဗျာ
0: တန်တခြင်းချိုးဆိုတော့ဘာလဲ
1: တန်တ
0: ုံးနဲ့တန်ချိုးချင်းပေါ့အဲသုတ်တံမှာနော်မလဲဝါတက်တန်ကုသမျိုးနေမှာပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့လိုတန်တဲ့နဲ့ရိုက်တွင်လက်တွေရိုက်တွင်နော်အဲ့မှာတော့ဇာတိမှာတမာသားတယ်နဲ့ရိုက်ထားတယ်တမာသားအချွန်နေတယ်ပေါ့နော်တန်တဲ့ချင်းချိုးတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့လိုတန်တဲ့ချင်းချိုးပြီးတော့ဒေစီဆိုပြီးတော့နော်တေအောင်တတ်ထားတာပါပဲနော်တခါတည်းတေအောင်လည်းမတတ်ဘူးတန်တဲ့ချင်းချိုးပြီးတော့သူ့အနေသူ့အစာလေးမစားရရည်လည်းမတော့ရတေးပါစေဆိုပြီးတော့เนาะသောတာမှာတေးတန်းကြနေတယ်ဒါအမျိုးသားတရားเนาะသူရာဇဝတ်မဟုတ်ကျူးလုံးပြီးတော့เนาะတေးတန်းကြနေအမျိုးသားတရားအဲ့ဒါမတေးမရှင်အဲ့ဒါဖြစ်တာเนาะတွေးတယ်အလိမ့်လိမ့်ကတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဒီအံပတကရာဆိုတဲ့လက်ဆွေမင်းသူကလည်းကံလည်းမယုံခံအချိုးပဲလည်းမယုံမြတ်စွာဘုရားဝေဒာတိပြီတရားတွေဟောတော့သူလည်းမကြောက်ဘူးနဲ့ဒီမှာเนาะဒါပေမဲ့တရားလည်းဝါသနာပါတဲ့လူမှာเนาะဝါသနာပါလို့ရှိရင်မို့လို့ဆွေးပြီးတော့ဘယ်လိုဟောနေဟောနေကိုယ့်အရှိလာဟောလဲနားကြီးမှနားတာเนา
1: ะ
0: ဟုတ်ပါရဲ့ပြီးတော့တရားဆိုတာလည်းသူအလေးချင်းအထုံးဝါသနာပါဖို့လည်းလိုတယ်เนาะအထုံးဝါသနာပါလို့ဆိုရင်တရားစကားသွားပြောတယ်နားထောင်ပါမလားနားထော
1: င်ပါဘ
0: ူးရန်တောင်းစားပြီးတော့တဲ့ဆက်သွားအောင်เนาะဒီတော့လက်ဆွေမင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုကိုရတာလည်းအများကြီးပဲဝေဒာလိနိုင်ငံမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုဒ္ဒကာရကျောင်းတော့เนาะကျောင်းတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီတော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီအံဘတကရဆိုတဲ့လက်ဆွေမင်းကတရားလည်းမကျင်ညိုတရားလည်းမကျင်ညိုတန်ခါလည်းမကျင်ညိုเนาะတန်ခိုင်းအကျိုးလည်းတူမယုံဘူးเนาะမယုံဘူးတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလည်းသူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲเนาะ ဘသူကတို့ကိုယ်ကိုရမယ်တို့ဘသူကမှအတင်းဒီလိုဘာသာရေးမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့တွတ်တွန်းခွင့်နဲ့မရှိဘူးအဲ့တော့သူတည့်ရတော့သူကိစ္စတခုနဲ့ဆိုဆွေးကြပါဆိုရင်အပြင်မြို့အပြင်သွားတော့ခြေတုံးကမြို့တွေမှာတတိုင်းတစ်ခါထားတာပေါ့နော
1: ်
0: ဘယ်အချိန်မြို့တတိုင်းပြည့်ရမယ်လို့နော်ခြေတုံးကအဲ့ဒါနဲ့သူအပြင်သွားတဲ့အခါအပြန်မှာမြို့တတိုင်းမှာလေပြည့်သွားပြည့်သွားတော့သူဖွင့်ခိုင်းလည်းမရဘူးနော
1: ်
0: သူကစိတ်ကန်းတယ်ကိုသူကတော့မင်းမယ်လေဆွေမင်းလေဆွေမင်းနဲ့လည်းအများကြီးသူကအလှကြအုပ်ချုပ်တာမလ
1: ား
0: အေးလေဆွေမင်းနဲ့အလှကြအုပ်ချုပ်တယ်မင်းနဲ့အများကြီးပေါ့အဲသူလည်းပဲလေဆွေမင်းပါပဲအဲဒါသူကမြို့ဝင်လို့မရတော့ဘူးမြို့ဝင်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ကဲမြို့ပြင်မှာရှောက်သွားရင်းနဲ့ပါလေအဲဒီတခြင်းချိုးထားတဲ့ဟာတုတ်တံရောက်သွားနော်တုတ်တံရောက်သွားတော့အဲ့တခြင်းချိုးထားတဲ့အဲ့ဒီမြို့ပြင်တုတ်တံပါလေမြင်းဖြူကြီးကိုစီးပြီးတော့ဟောလားနတ်ပိတ္တာပေါ့နော်နတ်ပိတ္တာတူကမြင်းဖြူကြီးစီးပြီးတော့အဲ့ဒီတခြင်းချိုးထားတဲ့အမျိုးသားကိုလေအဘိစကားပြောနေဆိုပဲမှန်တယ်ကအမောင်းနဲ့အသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့အမောင်းအသက်ရှင်ခြင်းဒီမြတ်တယ်တဲ့ဟမ်တောင်းထားမတည်နဲ့အောင်ပေါ့နော်အဘိစကားပြောနော်ဟေးခုလည်းကြားနေရတယ်ပို့မြန်မာမှာနော်အခက်အထိတ်ကြီးလို့ကြက်တဲလို့ဆိုတော့ပို့ကိုအဆုံးစီရင်ပြီးတော့နော်တေချောင်းကြံပြီးတော့တေသွန်းကြတယ်လို့တခါတခါပြောတာကြားနေတဲ့နေမှာနော်ဟုတ်ကဲ့အသက်မသေးပါနဲ့အောင်ဟုတ်လားတောင်းထားပါမဟုတ်လားမသေးအောင်ကြိုးစားပါလို့ဒီလိုပဲအားပေးရမှာနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါပါဟိုနတ်ပိတာအားပေးလို့ပေါ့နော်နတ်ပိတာအားပေးနော်မသေးပါနဲ့အောင်ဟုတ်လားရှင်းအောင်ကြိုးစားရှင်းတဲ့အောင်ကြိုးစားတောင်းထားပါအားပေးစကားပြောနော
1: ်
0: နတ်ပိတာကလည်းတကြိမ်ချိုးတာဖြုတ်ပေးလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီနတ်ပိတာကလည်းအဆန့်ရဲ့တဲ့ရင်ရှူကြီးကလည်းစမတာဆိုပဲနော်အယောင်ဝါလဲထိန်နေတောက်ပါပြီးတော့အပေါင်းကြီးတကူလိုလဲထင်နေတဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနတ်ပိတ္တာမှာအဝတ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုတုံးလုံးနတ်ပိတ္တာပေါ့နော်မင်းကြောတွေ့ရှင်လားကိုတုံးလုံးနတ်ပိတ္တာနော်ဒါကြတဲ့အဝတ်မရှိဘူးတဲ့တကူတွေတောက်ပါတယ်အယောင်ဆင်းလေလှတယ်နော်တခါတဲ့အနိုင်လေဖွေးကြင်လေတဲ့နော်ဒီတော့တကိုးလေရှိတယ်အယောင်လေတောက်ပါတယ်သူ့ရဲ့မြင်းဖြူကြီးလေစမလှဆိုတယ်နော်ဒါမှအဝတ်မချီဘူးတဲ့နော်ကိုလုံးဒီနတ်ပိတာကြီးပေါ့နော
1: ်
0: စမ်းတော့စမ်းနေအဲ့ဒါနဲ့ခုနကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမတ်တက္ကရာလေးဆွေမင်းကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဆိုတယ်နော်တော်စိတ်ဝင်စားဆိုတော့ခါတယ်အဲ့မှသူကနေတိုင်းလာပြီးတော့အပြေနေတယ်အဲ့တန်တရင်ချိုးတဲ့သူကလည်းမပြေမချင်းချိုးထားတာကတော့နေတိုင်းသူညတကောင်ရအရှင်ပါလေဟုတ်လားအမောင်းမတည်နဲ့အောင်အသက်ရှင်ပါလို့အသက်ရှင်ခြင်းဒီမြတ်ဤတည်ခြင်းဒီမမြတ်ဘူးကတော့ဟုတ်လားအသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားပါတောင်းထားကတော့မတည်နဲ့အောင်စိတ်ကိုမလျှော့ချနိုင်ဘူးကတော့စိတ်လျှော့ချလိုက်ဒေတတ်မလ
1: ား
0: အဲ့ဒါမလွယ်ဘူးနော်ဒီတော့အသက်ရှင်တာနဲ့ဒေတာကအသက်ရှင်တာမမြတ်ဘူးလ
1: ား
0: မြတ်တယ်နော်အဲဒါဒီတော့ခုနကအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့ဟုတ်လားနတ်တာနော်ခုနကနတ်ပေါ့နော်နတ်ပိတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါအဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းကဒါကသိသိကျင်တာပေါ့နော်သူစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုနတ်နဲ့ဒါရိုက်နတ်ပိတာနဲ့တွေ့ပြန်တော့ဟုတ်ရောမသိရှင်ပါလားသိရှင်ပါလား
1: သ
0: ိရှင်ပါဘုရားအဲအဲ့ဒါသူသူငါသိရှင်ရမှာနော်သိပါဘုရား ဒီတော့ဒီတော့အဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းကမေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအမောင်းနတ်သားတဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတကြိမ်ချိုးထားတဲ့သူကအဲ့လိုမရထိုင်လို့မရရှစ်တဲ့ရှစ်ကိုသွားလို့လည်းမရနောက်ဆုံးလို့လည်းမရအ ဟုတ်လားဒီတခြင်းချိုးတတ်တဲ့လူမှာစားပွဲတောက်ပွဲခဲပွဲအဝတ်အယုံတွေကလည်းတုံးဆောင်ခံစားခွင့်မရဘူးနော်ပြီးတော့ရှေ့တုန်းကတနာဆောင်ချောက်တတ်တဲ့အဆွေခင်ပွန်းတို့တငယ်ချင်းတို့ချစ်ရတဲ့လူတို့မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းပဲဒီတခြင်းချိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုခါမှာလာတွေ့ခွင့်လည်းမရကြဘူးပေါ့ဆွေမျိုးအပေါင်းတွေကလည်းအလုံးစွန့်ပြစ်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့အသက်ဝင်ရင်ကင်းမဲ့တဲ့လူမှာတဲ့ဆွေခင်ပွဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်အသက်ဝင်ရင်ကင်းမဲ့တဲ့လူမှာဆွေခင်ပွဲရှိတယ်လား
1: မရှိတော့ဘူး
0: အဲပြီးတော့အဲ့လိုဒေတဲ့လူကိုထားလိုက်အောင်တဲ့ဒီအဆွေခင်ပွဲဆိုတဲ့ပုံစံတွေကလည်းနော်ပြည့်စည်ချို့တဲ့တဲ့လူပြည့်စည်ချို့တဲ့တဲ့လူဆင်းရဲတဲ့လူပေါ့နော်မွဲပြာကြနေတဲ့လူပေါ့ဒီလူစီကတော့ဘာတစ်ခုမှကိုယ်မှရပေါ့ရလန်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုသိတဲ့အခါမဲတဲ့နော်အသက်ရှင်ပင်မဲ့လို့လည်းပဲအဲဒီဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့လူကိုဟုတ်လားစွန့်ပြစ်တတ်ကြတယ်တဲ့မပေါင်းသိမ်းကြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုမြင်ရမှလူတွေကပေါင်းသိမ်းကြတယ်ခြံရံကြတယ်တဲ့မှန်လားအဲစီးစင်ဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့လူကိုဒါလေဟုတ်လားဆွေခင်ဘွားအဖြစ်နဲ့အတိအမှန်ပြုတဲ့ခြံရံကြတယ်တဲ့ဒီတော့အမောင်းနဲ့တာတဲ့ဒီတခြင်းချိုးထားတဲ့ယောက်ျမှာစီးရင်ဥစ္စာဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့မရှိတဲ့အပြင်တဲ့တွေးရဖြင့်ချင်းချင်းကနီးပြီးတော့တွေးတယ်နဲ့လိမ့်ချနေတယ်တဲ့တခြင်းချိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲညှို့ညင်းပင်မဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီယောက်ျားဟာတဲ့မြက်ဖြားမှာလိမ့်ကြံနေတဲ့စီးနှင်းပေါက်လို့ဟုတ်လားယနေ့လားနှစ်ဖြန်လားမသိဘူးအတက်ဝင်ရင်ချုပ်ပြောင်းနေတယ်တဲ့အမောင်းနတ်တာတဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့တမသားနဲ့တခြင်းချိုးပြီးတော့အပေါ်မှာဟုတ်လားအပေါ်မှာဒီလိုတခြင်းပေါ်မှာထားတဲ့အလွန်ပင်ပန်းနေတဲ့ဒီလူကိုအမောင်းအသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားပါအသက်ရှင်ခြင်းဒီစားလေမြတ်တယ်ဟုတ်လားတောင်းထားဒီစကားကိုဘာလို့လာပြောတယ်လဲမေးတော့နော
1: ်
0: မေးတော့နော်ဟုတ်လားဆိုတာကဘာလဲသူစီကဘာမှလည်းရစီရမရှိဘူးမျောလင်းစီရလည်းမရှိဘူးနော်ဟမ်လူတွေကမျောလင်းစီရရှိမှပါလေပေါင်းတင်ကြတယ်နော်ခုနကတကြိမ်ချွေလာတဲ့လူကဘာလဲလာပေါင်းတင်နေတယ်ပေါ့နော်ခုနကအင်မတန်အယောင်လင်းတောက်ပါတဲ့လာပါတဲ့ညပြေတာသူကလာပေါင်းပေါင်းတင်နေတဲ့ခါကြတော့အပေါင်းတင်အားပြေတဲ့စကားအပေါင်းတင်တို့ရဲ့အားပြေတဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနေတယ်ဥစားသူတော်စိတ်ဝင်စားနော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့တော့ခုနကကွာညပြေတာပါပြောနေစားသိစုမင်းတဲ့ဒီလူဟာကျုပ်ရဲ့ရှေ့ဘဝကရှိဘောကသွေးသားတော်ဆက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။စာပေမှာတတူတော်ခဲ့တယ်လို့ပြောနော်။နော်။ဒီလူကိုမြင်ရပြီးတော့ကျုပ်ဟာတိတ်ပြီးတော့တနာတယ်တဲ့။နော်။ဒီတော့ဒီရုပ်မာတဲ့နော်မကောင်းတဲ့အကျင့်ရှိခဲ့တဲ့ဟုတ်လား။ဒီသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟာငရဲတို့မကြစီရင်ဘူးတဲ့။ငရဲမသွားစီရင်ဘူးနော
1: ်
0: ။အဲဒိတ်ဆွေမင်းတဲ့ဒီယောက်ျားဟာတဲ့မကောင်းမှုကိုပြုလေရှိတတ်တယ်တဲ့သူ့မှာကိုယ်တော်ကောင်းမှုလည်းမရှိမကောင်းမှုလည်းပြည့်နေပါတော့ဒီဘဝကတည်သွားလို့ရှိရင်မကောင်းမှုပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့နေရမကောင်းမှုပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောပြောင်းပြီးတော့နေတဲ့အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောရှိတဲ့အလွန်အလွန်ပူဆက်ပူလောင်ရှိတဲ့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ငရဲတို့သူကြာရပြီလေငရဲတို့ကြသွားလိမ့်မယ်တဲ့နော်သူတည်ရဲ့မရေချမ်းနေကြမရေချမ်းနော်ဒါမှမရေချမ်းဆိုတော့မရေကိုလည်းမကြောက်ကြဘူးနော်ဘယ်လိုလဲမရေကြောက်လားပွဲစိတ်ကြိုက်မှလားပွဲစိတ်တကောင်ကြိုက်မှလားမင်းတို့ရယူနေမင်းတို့ရမရေကိုပွဲစိတ်တကောင်ကြိုက်မှလားတော့ခါရှင်တကောင်ကြိုက်မှလားတော့မကြောက်ကြဘူးဟုတ်လားအများစုကနော်ဒါငရဲဆိုရဲစကားပြောလို့ရှင်လေချင်းထဲတယ်လို့ထင်တယ်ဘုနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားနော် ဒီတော့ဒီဒီလူဟာတကယ်ဆင်းရဲတဲ့ခါဆတ်တဲ့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့တကယ်ကိုဆင်းရဲတဲ့ငရဲတို့ကြားသွားမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီငရဲထက်စာရင်တဲ့သူကြားသွားနိုင်တဲ့ငရဲထက်စာရင်အခုတကြင်ခြုံပြီးတော့ဟုတ်လားတကြင်ခြုံပြီးတော့ဒီလိုလေဝါကတိုင်မှာเนาะတကြင်ချိုးပြီးတော့သူနေရတာကပို့ပြီးတော့ဂုံအဖို့အစွာဖြင့်ညံ့နေပါသေးတယ်တဲ့ကဲเนาะဟုတ်ကြောတေတာကောင်းလို့ပြောရင်လား
1: ပြောရင်ပါပဲ
0: ဒီကောင်ဟုတ်လားကဲပြီးတော့ခုနကဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့နော်တကြင်ချိုးထားတဲ့နော်တွေးတွေချင်းချင်းหนีနေတဲ့အဲ့ဒီလူကိုတောင်မှဒီနတ်ပြိတာကတောင့်ထားမတင်နဲ့အောင်ဆိုတော့ဒီလူတော့ဆင်းရဲတဲ့သဘောမရှိကြသေးဘူးနော်ပုံပေါ်အဆုံးစီရင်ရတဲ့လူတွေနော်ဒီလူတော့ဆင်းရဲလား
1: ဆင်းရဲပါဘူ
0: းဒီလူတော့ဒုက္ခရောက်လား
1: ရောက်ပါဘူး
0: ဗျာအေးဒါရောဒါကြောင့်မလို့တည်ဖို့ကောင်းလားက
1: ောင်းပါဘူးဗျာ
0: မကောင်းသေးပါဘူးနော်တည်ဖို့မကောင်းသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပုပ်ကိုမတည်ကြပါနဲ့လို့တာပြီးတော့အသက်တချောင်တန်ဖို့ရှိတယ်နော်။ဘုရားသာသနာရှိတယ်။ဘုရားသာသနာကိုယ်ကိုဖွင့်ရတယ်။ကံကံရဲ့ရှိကိုနားလည်ဖွင့်ရတယ်။မြန်မာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မတည်တဲ့သူဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ပို့ပြီးတော့တောင်းထားတဲ့နော
1: ်။မှန်ပါဗျ
0: ာ။မတည်ပါနဲ့အောင်ဟုတ်လား။ဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဟိုမြန်မာတွေကလည်းအချင်းချင်းကူညီကြတာလည်းများတယ်မဟုတ်လား။မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာ။ဘာကြီးပြောအာတကယ်ကိုကြက်တဲ့ခက်ခဲတယ်မဆင်းရဲလို့နော်ဒီကသူတို့ online ကဟုတ်လား Facebook ကကိုမသုံးတာလေသုံးတတ်တဲ့သူကိုလူစီကတစ်ဆင့်သိသွားရလို့ရှိရင်လေဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြတာပဲတူတူမှာကနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအဲမြန်မာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဒီလောက်အကြည့်မတန်သေးပါဘူးနော
1: ်မှန
0: ်ပါဗျာဟာအကြည့်မတန်ဘူးဟုတ်လားတကယ်ကိုပါလေအကူညီတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူတွေမြန်မာမှာအများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်အေးထောက်ပံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတဲ့ကုတုနားလေတဲ့ကုတုတန်ဖို့ကိုသိတဲ့မြန်မာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့မတည်ကြပါနဲ့ဩဟောလာဘလောက်ပဲကြက်တဲတွေပြောပြောဘလောက်ပဲဆင်းရဲတယ်ပြောပြောအာဟောလာတေချောင်းမကြံတင့်သေးပါဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့နော
1: ်
0: ဘောဘုံကလည်းအားပေးစကားပြောတာပဲနော်ဒီစကားသိသဘောကြနော်ဒီအမ္ပတကရဟောလာဒီလေးဆွေမင်းဝင်တို့တိတ်သဘောကြတာဒါလေးဖတ်မိရောလေပေတာဝတ္ထုဘာကြီးရောပေတာဝတ္ထုထပ်ထားမှာလေမသိနဲ့အောင်တောင်းထားတယ်နော်နော
1: ်
0: အေးပါကျုပ်စရောဘုရားကြီးကလည်းမိုင်းတယ်လေဆင်းရတော့လေခဏတာပဲတဲ့နော်ဆန်းတာဆန်းတာလေဆိုတာလေခဏတာပဲအလုံးခဏတာပဲနော်ဒီတော့တတဝရရားများသွားပြီအပယ်လေးပုံမှာနေခဲ့ရတာများတယ်ကဲ။ဘယ်မှာနေခဲ့ရတာများတော့
1: ။
0: အဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဆတ္တာရောအပါယတကခေဟတတိတာတဲ့။ဆတ္တာရောအပါယဒီငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာအတုရကေဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံတို့ဒီတကခေဟတတိတာဒီပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေသစ္စာတရားကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေရဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ထာဝရအိမ်နဲ့တူတယ်တဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘုံတို့တထွေပါလေဘယ်မှာနေခဲ့ကြတာ
1: များ
0: အဲအပယ်လေးဘုံမှာနေခဲ့ကြတာများတယ်အတုပတိဘုရားဆိုတာအလဲလာတာနော်အလဲလာတော့ဒီအလဲလာတဲ့အတုပတိဘုရားကကိုကတန်ဖို့ရှိနေတယ်တန်ဖို့ရှိနေတယ်သာသနာရှိနေတယ်ကံကံအကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားလို့နားလည်နေတယ်ဒီတုပတိဘုရားကနေပြီးတော့ထာဝရအပယ်ကလွတ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလား ရပါရဲ့အေးတုပတိဘုရားကနေနိဗ္ဗာန်တိတက်လို့မရဘူးလား
1: ရပါ
0: တယ်ဗျာအဲ့ဒါလိုအခွင့်အရေးတွေဒီဘဝမှာရှိနေတယ်နော
1: ်
0: ပါဗျာအေးအင်မတန်မှဟိုကိုရထတဲ့ဘဝမှာအင်မတန်မှဒီကိုအသုံးချတတ်နော်ကိုကပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ပါရမီဖြစ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတို့ဘဝတိတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်ပါတယ်နော
1: ်ပါဗျာ
0: ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တောင်းထားပါနော်မတည်ကြပါနဲ့အမုံဒီလိုပြောရှင်နော
1: ်ပါဗျ
0: ာဟမ်အဲ့တော့အဲအဲ့နတ်ပိတ္တာပြောတယ်ဒီတတ္တဝါဟုတ်လားစိတ်ရောဟုတ်လားစိတ်ရောကိုရောပါလေချော့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပါလေ ေးသွားမှာနော်သူ့ကိုမသေးစေရင်လို့သူကအားလာပြေးတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောတယ်မဟုတ်လား အဲနတ်ပိတ္တာကနေ့တိုင်းလာအားပြေးနေတယ်သူတရက်တည်းမောက်တော့မနော်သူကြားနေပြီးတန်ရင်ချွတ်တာနော်နေ့တိုင်းလာပြီးတကောင်းရအချိန်မှာအားပြေးနေတယ်နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်လည်းအဆင်မပြေတဲ့လူကိုအားပြေးကြအောင်နော
1: ်
0: အားပြေးကြအောင်ဒီတော့လက်ရှိဝိမင်းကပြောတယ်ဒီတချင်းချွတ်ထားတဲ့ယောက်ျားရဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒါသိရပြီပေါ့နော်တခြားသောအကြောင်းအရာကိုလည်းပဲသိရှင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်နဲ့ပိတ်တာကိုမေ့ရှင်တယ်တဲ့တကယ်လို့မေးခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်မေးပါရစေတဲ့နော်အပေါက်ပေါက်ချာချာနော်ဒီလိုမေးတယ်လို့လည်းစိတ်မဆိုးစေရင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီမင်းကအနပ်နပိတ်တာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့ဗာလေမိကောင်မိကျင်ပေါ့နော
1: ်
0: မိမိကျင်မိကောင်မိကျင်တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းတော်နပိတ်တာဗာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမင်းတဲ့တင်ဟာတဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲတင်ကိုမေးခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ငါကတင်ကိုတွေ့အောင်ဒီပြတ်တနေခြင်းကပဲလေဒါမေးခွင့်ပြုလာပဲတဲ့เนาะသူမမေးစေခြင်းလို့ရှိရင်သူ့ကိုမပြဘူးဆိုရင်မမြင်ရဘူးလေเนาะဒီနတ်ပိတ်တာတွေကသူ့မှာတကူပေါင်းတာတကူရှိတယ်เนาะသူကမြင်အောင်ပြမှာမြင်ရတာဟုတ်သူကသူ့မြင်စေခြင်းလို့မြင်အောင်ပြလို့မြင်ရတာဒီတော့အဲ့ဒီမြင်ရတာချင်းတီးပြီးမြင်ခွင့်ရတာတီးပြီးနဲ့မေးခွင့်ပြုတာလည်းအတူတူပဲတဲ့เนาะဒီတော့ဒီတော့လေးစားခြင်းဟောလေးစားခြင်းဘာခြင်းမရှိတဲ့လူတော့မဖြစ်ရှင်ပါဘူးပေါ့နော်။တင်ဟာယုံကြည်ထိုက်တဲ့စကားရှိသူဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့။နော်ဒါကြောင့်မလို့ငါဟောတင်မေ့ခြင်းဟာမေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့။သို့တော်လည်းသူစွမ်းအားရှိကြလို့တော့သူဖြစ်ပါမယ်တဲ့။ညပိတ်တာကနော်။ဒီတော့အဲကဲဒီတော့နွှဲကျော်ညပိတ်တာကိုလေးရှင်မင်းကမေ့နော်အဲကံတရားနဲ့ပတ်တယ်လို့တော်တော်ကိုဒါဆန့်ကျင်တာဒီဝတ္ထုမှာဒါတွေ့ရတယ်နော်ဒါတော့မေးတယ်ပေါ့နတ်မင်းတဲ့ငါဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာအားလုံးကိုဟုတ်လားမြင်ရတဲ့အတိုင်းမှာယုံကြည်နိုင်ပါတယ်တဲ့ကိုဒီမျက်စိနဲ့ပါလေမျက်တွေ့လက်တွေ့မှာသူယုံနေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော
1: ်
0: မတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးဆိုရင်မယုံဘူးเนาะဒီတော့အလုံးစုံကိုမြင်ရပြီးတဲ့နောက်လည်းပဲတကယ်လို့ယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်လားတင်ဟာငါ့ကိုတစုံတရာနှိမ့်ဆက်ကတူဟုတ်လားတခုတစုံတရာတော့မပြုတ်ပါနဲ့ပေါ့เนาะဟိုလက်ရှိမင်းကလည်းထောက်မှန်တယ်เนาะသူကတည်းနတ်ကတော့ခက်ကြောက်ကြောက်နေဒီကနော်တကယ်လို့သူကလက်တွေ့မျက်တွေ့တစုံတရာပြလို့သူအဲ့လေမယုံကြည်ဘူးလက်မခံနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတော့တစုံတရာတော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ညောကျော်ဟုတ်ဒီကလည်းနတ်ခက်ကြောက်ကြောက်နေတယ်နော
1: ်
0: ဟဲ့ဒီရမင်းပြောမကြောက်ဘူးလားကြ
1: ော
0: က်တော့ဘူးပြောလို့မရဘူးနော်နတ်ကပါဝါရှိရအောင်နော
1: ်
0: ပါဝါရှိတယ်သူ့အတိုက်နာနဲ့ပြောဒုက္ခပြလို့တော့ရတယ်နော်အဲဒီတော့လက်ရှိမင်းတဲ့နတ်ကတင်ရဲ့ဒီဝန်ခံဂတိစကားဟုတ်လားငါ့ကိုမှန်ကန်သောဝန်ခံခြင်းဖြစ်ပါစေတဲ့နော်ဂတိဒီပါစေပေါ့နော်နော်ဂတိဒီပါစေငါလက်တွေ့မျက်တွေ့ပြမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါတော့နတ်ကပြောတယ်လက်ရှိမင်းနဲ့ငါဟာဟုတ်လားအဲကြားဘူးတဲ့အရာမကြားဘူးတဲ့အရာကြားဘူးတဲ့တရားမကြားဘူးတဲ့တရားအလုံးကိုငါသိသမျှငါပြောပြပါမယ်တဲ့နော်တင်ဟာတကယ်သိလို့စိတ်ရှိရှိတင်ဟာပြမလို့စိတ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီငါပြောပြတဲ့တရားကိုကြားရတော့နော်ကောင်းသောယုံကြည်မှုကိုရနိုင်ပါစေတတိဆိုညကနော်ဟုတ်ကဲ့ကျော
1: ်
0: ညကနော်ဂတိကဝပြုကြနော်ဒါတော့အာလက်ရှိမှာမေးစိတ်သူကသိပြီးတော့သိချင်တဲ့အရာကိုမေးပြီနော်ဟုတ်လားနမင်းတဲ့တင်းမှာတန်ဆာဆင်ထားတဲ့အလွန်လှပတဲ့ဟုတ်လားမြင်းဖြူကြီးနဲ့ဒီတကြင်ချိုးထားတဲ့ ဒီရာဇဝတ်သားထံတင်လာတယ်ပေါ့နော်တင်စီးတဲ့ဒီပြည့်စုကြီးဟာလှလိုက်တာတဲ့နော်တကယ်ကိုငါတကားပါမမြင်ဘူးတဲ့နော်တကယ်ရှုစရာကြည့်စရာကြည့်ရှင်စရာလဲအင်မတန်ကောင်းနေတဲ့ဟုတ်လားအင်မတန်လှပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမြင်းရင်ကိုရချင်းရဲ့ဟောလေရလာတဲ့အကျိုးတရားကဘာကြောင့်ရတာလဲမေးနော်တင
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီမြင်းဖြူကြီးနော်ကောင်းကင်မှာပြန်ပြီးတော့ဗာလေသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားမြင်းဖြူကြီးနော်ရှင်ကိုရတာဘာကြောင့်ရလဲတဲ့အဲ့တော့ခုနကပိတ္တမြတ်ကဘာပြောလဲဆိုတာလက်ရှင်နဲ့တဲ့ဒီဝေတာလီမြို့ရဲ့အလဲပေါ့အလဲတနေ့ရမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုရှောင်းဘွက်တခုဖြစ်နေတယ်လားလမ်းခီလမ်းတလန်ရှိခဲ့တယ်တဲ့ရှောင်းဘွက်တယ်နဲ့တော့ဘွက်ဖြစ်နေတယ်လမ်းတလန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီသွားကြတဲ့လူကဘွက်ကိုခုံခုံပြီးတော့သွားကြတယ်ပေါ့နော်တချို့မခုံနိုင်တဲ့လူကဘွက်ထဲပြုတ်ကြပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပေးပေးတေးတေးဟုတ်လားတခါပေးပေးတေးတေးဖြစ်ကုန်ကြပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတွေ့တဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒါသူကဩဒီလူတွေကတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေကြတာပဲဒီဘွက်တကူကိုရှောင်ရတော့ရလာတာငါလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူဒီဘွက်ကိုအဲဒီဘွက်ကိုအဲတက်တောင်တက်တာဖြတ်တန်းနေအောင်ဆိုပြီးတော့သူကနွားခေါင်းယူကြီးတကူကိုအဲဒီဘွက်ရဲ့ခလေးကောင်းမှလည်းဟုတ်လားဘွက်ရဲ့ခလေးကောင်းမှရှောင်းဘွက်ရဲ့ခလေးကောင်းမှနွားခေါင်းယူဖြူကြီးတကူကိုအဲဒီမှာချထားလိုက်ဆိုပဲချထားလိုက်တော့အဲ့ဒီလူတွေကပါလေအဲ့ဒီနွားကောင်းကိုနင်းနင်းပြီးတော့ဘွဲတစ်ဖက်ကိုသွားသွားကြတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါ तू ကအဲ့ဒါအလူကြီးကြီးမားမားလ
1: ား
0: မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးကြီးရောမဟုတ်နော်အဲ့ဒီနွားကောင်းယူကြီးတခုပဲအဲ့ဒါကိုဘွဲခလေးကောင်းမှစားပစ်ထားရတဲ့ကာကြာလူတွေကရှော့ပြီးတက်တာသွားကြတယ်ဗျနော်တက်တောင်းတက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘွဲအိမ်ကိုကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီတိတ်ဆွေမင်းနဲ့ငါနဲ့တကွနော်ဟုတ်လားအများပြည်သူတွေကဒီနွားကောင်းရိုးတရပ်ကိုဟုတ်လားရှင်နဲ့နင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ချော့မပေးကြံရပေးနဲ့ချမ်းချမ်းတာတာသွားလာပြီးတော့အစင်ပြေကြတဲ့အစင်ပြေကြပါစေလို့လေငါလုပ်ပေးခဲ့တာပဲတဲ့နော်ငါတေးသွားတဲ့အခါငါတေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကံကြောင့်မဖြစ်စဘူးပေါ့နော်တကယ်ထူးထူးခြားခြားဒီရဲ့အမတန်ရှုကြည့်ဝေရာကောင်းတဲ့နော်ဒီမြင်းရင်ကိုငါရတာပါတဲ့ဒီမြင်းရင်ကိုရတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကအဲ့ဒီကုန်းကဘွဲ့လမ်းပါပါလေနွားကောင်းကြီးကိုဟုတ်လားချပြီးတော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့အကျိုးပဲတဲ့ဘလောက်ကြည့်ချင်နော
1: ်
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာပြုတ်လို့ကိုဘလောက်ကောင်းလဲနော
1: ်
0: ပိုက်ဆံကောင်းမှပေါ့နော်အဲကိုဘွဲ့ထားနေတဲ့မိုးတွင်းလို့မှာနော်ဟိုကိုနေရာကိုဒေတာတနေ့ရမှာအဲဝါလုံးတွေဟိုမှာတလန်လောက်သုံးလုံးလောက်เนาะအဲ့ဒါကျိုးလင်းနဲ့ချီးပြီးတော့ခြားထားလိုက်လို့ရှင်လေတဒါအတူကုတော်မဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါတန်တရာဘုရားမှာကိုတကယ်လို့ကျင်လေရတဲ့ကံမှာဟုတ်လားရှင်ကောင်းကောင်းရမှာเนาะလူဖြစ်လို့ရှင်လေအထက်တန်းကျတဲ့ကားရှိရမှာเนาะเนาะနတ်ဖြစ်လို့ရှင်လေနတ်ရင်ရမှာเนาะမကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါတယ်
0: အေးပိုက်ဆံအများမကောင်းဘဲနဲ့တဒါအလှူပေါ့เนาะနောက်အုတ်ခဲနှလုံးသုံးလုံးလောက်ဆင့်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါချထားလိုက်နဲ့အဲ့ဒါတရားလို့ခေါ်လား အများကောင်းကြုံတော့ဘယ်တော့ကောင်းလဲတချို့ကဒါကြောင့်သဲအိတ်တွေပါတယ်နော်ဟာဟိုအကုန်ချောအိတ်မှာဆဲဟိုသဲတွေပါတယ်ထည့်ပြီးတော့နော်တချို့ကလည်းဒါလည်းလမ်းတွေမှာချထားတတ်ကြတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါပေါ်သေးသေးအလှူတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အလှူပေါ့နော်ပြီးတော့အေးကဲနွားကောင်းရိုးတစ်ခုလှူခဲ့တာဘာရလဲအေးကောင်းနေမှာguys ကြိုက်တယ်လို့စီးနိုင်တဲ့မြင်းဖြူကြီးတကောင်ရတယ်နော်ဘလောက်ကန်တရားလဲဘလောက်ပြုလို့မကောင်းနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါမေးတယ်နမင်းတဲ့တင်းမှာကိုရောင်ကိုဟာတယ်လည်းပဲအရမြတ်နာပေါ့ထွန်းလင်းတောက်ပါအောင်လင်းထန်နေတယ်တဲ့တင်းရဲ့ကိုရဏတွေကလည်းတခါအရမြတ်နာဒီပောင်းဝင်းရင်မှာခုံးလုံးမှုကြရင်ပြီးတော့တင်းချနေလေတဲ့တင်းဟာတကယ်ကိုကြီးမာတော့အာနုဘောကြီးတဲ့ဟုတ်လားတကူကြီးတဲ့နတ်ဖြစ်ပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တဲ့မှာအဝတ်မရှိဘူးတဲ့ကိုလုံးကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကံအကျိုးတွေကဟုတ်လားဘာရောက်ပါလဲတဲ့မင်းတို့ပြ အယောင်လေးတောက်တော့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဟင်အယောင်လေးတောက်တယ်ဟမ်ပြီးတော့မင်းဖြူကြီးလည်းရှိရနော်ထားမဲ့ပါလေအဝတ်မပါဘူးနော်တော်တော်ဒုက္ခပဲနော်သူလည်းတော်စိတ်ဆင်းရပါပဲနော
1: ်ဟ
0: ုတ်စိတ်ဆင်းရလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေနတ်ဆိုတာဝဲဝဲလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတူရစီကတည်းကဆုံးတော့ဖူးလာပြီးတော့ဝဲထူလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်နတ်ဆိုတာဘွားကြတာပဲနော်ဟင်နတ်ဆိုတာဟဲ့လူပိလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာပြည်ကနတ်တွေတော့ပေးနေကြတယ်ကေနော်ပေးလေနတ်တွေကဝတ်တတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအယောင်ဝါတောက်ပြီးတော့တကူပါဝါကြီးတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးလေရှင်မင်းတဲ့ချုပ်ဟာတဲ့နော်လူဘဝတော့အစိတ်မတူတတ်ဘူးတဲ့မှန်တယ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: စိတ်မတူတတ်ဘူးတဲ့ချုပ်ဟာအမြဲစိတ်ကြည်လင်အောင်စိတ်ကိုထတာတည်းတဲ့အေးချမ်းပါလေစိတ်ရဲ့ကျုပ်ရဲ့စိတ်ကမတူတတ်ဘူးတဲ့ဒေါတာမကြည့်ဘူးတဲ့နော်ရန်ညူမဖွက်တတ်ဘူးနော်နောက်တခါချုပ်ဟာစကားပြောလို့ရှင်လေတိမ်ဝိချူသားစွာနဲ့ပဲလူတွေကိုပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းတဲ့ကံတရားကြောင့်ကျုပ်ကအမြဲတောက်ပါပြီးတော့ဟောနတ်တိုင်းဖြစ်တဲ့เนาะတကယ်ကိုငွေကြိုင်တဲ့ရဲ့နတ်နေเนาะနတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ထွန်းနဲ့တောက်ပါတဲ့အယောင်အစင်းတွေကိုချုပ်ရတယ်တဲ့ကဲเนาะစိတ်တူလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းမလှဘူးเนาะတန်စားဘွားမှာရုပ်လေးစုမယ်ဟင်းမကောင်းတဲ့အနံ့လည်းထွက်မယ်နော်ဟွန်းစကားချမ်းချမ်းပြောရင်လည်းဟုတ်လားဖုဒ္ဓဝါစာမလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမလားမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမလား
1: မက
0: ောင်းတဲ့အကျိုးပေးပါနည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်နော်ဒီတော့သူကနောက်ထပ်ပြောလက်ဆွေမယ်တဲ့ကျုပ်ဟာလူဘဝနဲ့လောကဘဝတမတရားဓမ္မနဲ့အညီနာမည်ကျော်ကြားလူတိများတဲ့နော်တကယ်ကိုဂုံထုရှင်တွေကိုကျုပ်သိကြည်ညိုခဲ့တယ်တဲ့ကြည့်ညို့ပြီးတော့ရှင်းမွန်စကားလည်းပြောဆိုခဲ့တယ်တဲ့။နော်အဲ့ဒီရှင်းမွန်စကားပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲကျောက်မာဒီအမြဲမွေးကြိုင်ဟုတ်လားအမြဲမွေးကြိုင်တဲ့ဟုတ်လားနိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုရဏ္ဏခေါင်းတွေကိုကျုံရနေတာတဲ့နော်ဟုတ်လားအမကျော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဗျာ။အင်းတရိစ္ဆာန်နော်ဟုတ်လားဒါပါလေမိစရိယအိဒါမိစရိယပြင်းပြီးတော့ပါလေမှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုတရားဓမ္မနဲ့အညီဟောလားနာမယနဲ့ပုံပုံတွေပါလေရှင်းချီကျူးရတယ်တဲ့နော်ချီကျူးစကားပြောရတယ်ဒီစကားလေဒီလိုပြောတာလေအမှန်တန်ကောင်းတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါတဲ့လက်စုမင်းတဲ့ကျုပ်ဟာနော်ကျုပ်ဟာတနေ့တော့အချိန်ခါမှာဒီရေချိုးနေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုနော်ကြီးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့တဲ့ဟုတ်လားကြီးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားပျော်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းပြပလို့တဲ့စိတ်တော့မရှိပါဘူးတဲ့သူတို့ရေချိုးနေတော့သူတို့အဝတ်တွေကိုဖွာပြီးတော့ဖွက်ထားမိကြတယ်တဲ့နော်ဖွက်ထားမိကြတော့ဟိုကဟိုကတက်လာတော့ဝတ်ဆရာမှမရှိတော့ဟုတ်လားဝတ်ဆရာမရှိမှပြင်းမှန်းကြဘူးလ
1: ား
0: ပြင်းမှန်းကြပါဗျာအဲ့ဒီဟိုကြီးစေခဲ့တဲ့ပြင်းမှလို့တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့နော်သူတို့ကအဲကြီးစေလို့တဲ့စိတ်နဲ့နော်ပျော်စေပြက်စေအဲ့လိုအဝတ်ကိုဖွက်ထားမိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းမှာအဝတ်မဝရဖြစ်နေတယ်ကျပါပြရလေမလုံးနဲ့တော့မလုံးနဲ့လုံးလို့ရှိရင်ကိုတုံးဖြစ်ပါဦးเนาะနာပြေကိုတုံးနာပြေเนาะဟုတ်လားအဲမောင်မောင်သွားမလုံးနဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်သွားပြီเนาะဟောဒုက္ခဖြစ်နေမလား ကျပါဗျာဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအေးဒီတော့တကယ်ကိုကစားလို့တဲ့ဟုတ်လားကြော်စီပြက်စီသဘောမျိုးနဲ့ဒီပြုတ်ပြည့်မကောင်းမှုအကုတ္တကံတောင်းတလောက်ကြီးရဆိုရှင်တကယ်ကိုဒီလိုစိတ်မျိုးပေါ့ဘုနဲ့တကယ်ကိုတခါပြစ်မှလို့တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲတဲ့မေးတယ်အဲတော့အနတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအဲ့လိုစိတ်ပျော်စင်ပြည့်စင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်းပျော်စင်ပြည့်စင်နဲ့တောင်းဒီလိုအကျိုးပြင်ပျော်စင်ပြည့်စင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့တကယ်ကိုရုပ်ပါတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကိုဖြည့်စီးတဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုနော်စိတ်ထဲသွင်းထားမယ်ဆိုရင်အကုတုတန်ဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုံပုံမှာအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းတွေပြည့်စည်နေတဲ့အတွက်ဟုတ်လားကိုယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အပြောအကုန်လုံးညံ့ွမ်းသွားတာပေါ့တဲ့နော်အကုန်လုံးညံ့ွမ်းသွားတယ်နော်မဲညင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီလူဟာဒီခန္ဓာကိုပြည့်စည်သိပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မလွန်ဘုရားမှာလုံးဝယုံမှဆရာမရှိပါဘူးတဲ့ငရဲတို့တော့ကြားတယ်ပါတယ်ငရဲတို့ကြားရောက်ရပါတယ်တဲ့ เนาะတကယ်ပြမလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဒါအလိုလုံးမဆွဲသူမရဲကြဘူးเนาะဘူးအဲ့လိုကြော်စီပြက်စီเนาะကြည်စီစက်အနေနဲ့လောက်ခဲ့တာတော့မှာပါလေအဝတ်မရှိဘူးเนาะဘဝမရှိဘူးเนาะဟုတ်ကြောကြောက်เสียကောင်းเนาะ
1: တင်ပါဗျ
0: ာအဲ간ရဲ့အကျိုးကြီးကြောက်เสียမကောင်းဘူးလား
1: မက
0: ောင်းပါဘူးဟေးဒီတော့အဲဒီတော့ခုနကပြောတယ်ပေါ့เนาะနတ်ပိတ်တာကเนาะဒီတော့တချို့လူတွေကတဲ့သူဂတိဘုံကိုတောင်းတာပြီးတော့အလှူပေးတာမှမွေ့လျော်တယ်ပေါ့เนาะအဲအလှူဟောကိုကတကယ်ကိုတစ်ဖက်သားကိုညှော်လင်းချက်မထားပဲနဲ့ပေါ့เนาะတကယ်ကိုပေးလို့တဲ့စိတ်ချိမြောက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ပေးတယ်လှူတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီလူတွေကတော့ခန္ဓာကိုပျက်စီးတည်လုံးပြီးတဲ့နောက်မှာယုံမစရာမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီပေါ့သူဂတိဟုတ်လားလူဘုံနတ်ဘုံဆိုတော့သူဂတိဘုရားကြောက်ကြရပါတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့လက်ဆွေမင်းတဲ့တင်းဟာဟုတ်လားကောင်းမှုမကောင်းမှုရဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုဟုတ်လားခွဲဝင်နားလေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုလက်ခံတင်တယ်လို့နတ်ကမပြောဘူးလ
1: ားပြောပါတ
0: ယ်အဲ့ဒီတော့လက်ဆွေမင်းကပြောပြန်တယ်ဟုတ်လားနတ်မင်းတဲ့တင်းဟာကောင်းမှုမကောင်းမှုကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုလည်းခွဲချပြီးတော့ပြောပြပြီးပြီအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတရားဖြစ်ပုံတွေကိုလည်းလက်တွေ့ပြလို့ရမလားတဲ့သူကနော်ဟောသူကပြောတဲ့စကားကို तू ကနတ်ကမြင်းဖြူကြီးစီးနေတဲ့ဥစ္စာတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲတမလုံးဘုရား तू လုပ်ခဲ့တာကိုပြောတဲ့စကားပဲရှိတာပေါ့လက်တွေ့က तू မြင်ရတာမဟုတ်တာပေါ့နော်တဘကတော့လက်တွေ့ပြလို့ရမလားတဲ့ဘယ်လိုတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့အဲဘယ်လိုတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့ဟုတ်လားယုံရမလဲပေါ့နော် तू အဲ့လိုပြနိုင်မလားနော်ဟုတ်လားအဲဘယ်လိုပညာရှိကများဒါလည်းအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုယုံကြည်စီနိုင်လောက်အောင်ပေါ့နော်လက်တွေ့ပြတာပြီးတော့နော်ဒီလိုယုံကြည်စီဇေနိုင်လောက်အောင်လက်တွေ့ပြတာပြီးတော့ဟုတ်လားအဲဒီလိုပြုလုပ်နိုင်မလဲလို့သူကသူကမေးတယ်ပေါ့နော်မေးတယ်မေးတယ်သူကလက်တွေ့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့သူကတော့ဆန်းကျေပြီးတော့မြင်တော့မြင်နေရပြီဒါမဲ့တကယ်ကိုသူ့ရှေ့မှောက်မှာမြင်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်လက်တွေ့မြတ်တွေကိုသူကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ဆွေမင်းနဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုရဲ့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဖွင့်ပြပြီးတော့ငါလည်းတင့်ကိုပြောခဲ့ပြီးပြီပဲတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုငြင်းပြီးတော့ကြားပြီးတော့ယုံကြည်ပါတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုနှစ်ပါးစုံတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်သူဂတိဘဝကိုရောက်တော့ရောက်ကြရတဲ့တတ္တဝါမကောင်းတဲ့ဒုဂတိဘဝကိုရောက်ကြရတဲ့တတ္တဝါဆိုတာဘယ်မှာရှိပါမလဲတဲ့အဲ့ဆွေမင်းတဲ့ဒီလူကြီးလောကမှာတတ္တဝါတို့ဟာကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုတကယ်လို့မပြုတ်ကြဘူးဆိုရင်လေလူပြေမှာလူပြေဆိုတဲ့ကောင်းသောလာရဒုက္ခတိနော်ဟောအပယ်လေးပုံဆိုတဲ့မကောင်းသောလာရဒုက္ခတိတို့တတ္တဝါတွေရောက်ကြရယ်ဆိုတာဟုတ်လားနောက်တစ်ခါပါလေအယုတ်အမြတ်ဖြစ်ကြရယ်ဆိုတာတတ္တဝါတွေဆိုတာဘယ်မှာရှိပါမလဲတဲ့နော်ကောင်းမှုမကောင်းမှုရှိလို့ပဲဟုတ်လားဒုက္ခတိဘဝဒုက္ခတိဘဝရောက်တာနော်နောက်တစ်ခါပါလေအယုတ်အမြတ်ဟုတ်လားဆင်းရဲတာအော်လည်းချမ်းသာတဲ့လူအလဲလက်တန်းစားလူဒီလိုရှိကြတာပေါ့ဆိုရှင်းကြတာပေါ့နော
1: ်
0: အဲဒီတော့ဒီတရားကတော့အရှိကြီးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါကလေအဲဒီတော့လက်တွေ့မြက်တွေ့ဟုတ်လားပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲဒီဘုရင်ကခုနကဒီနတ်ပိတ်တာကနော်လက်တွေ့မြက်တွေ့ပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါကလေသူကပြောပြမယ်ပေါ့နော်သူကတကူပြောပြတယ်လက်ဆွေမင်းတဲ့ဟုတ်လားဟောဒီတော့အကျဉ်းကံတွေကိုတတ္တဝါတွေကပြုတ်လိုက်ထုကံတွေကိုတတ္တဝါတွေအကျိုးရပြီးတော့ခန်းဆားရပါတယ်တဲ့အဲကျောက်မှာအခုခါပေါ့နော်အဲနေစရာကောင်းကောင်းမရှိဘူးနော်သူ့မှာဝတ်စရာကောင်းကောင်းမရှိဘူးစားစရာလည်းကောင်းကောင်းအလောက်မရှိဘူးနော်သူ့မှာထမင်းအပြော်စားတဲ့ကောင်းသောစားစရာလည်းသူ့မှာအလောက်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝဆရာဆိုအိစီယာနေရာဓမင်းအဖြစ်ရအောင်ဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုကျုပ်ရှိတုန်းကကိုယ်တိုင်မလုပ်မိခဲ့လို့အကျောင်းမှာခုဘာတခုမှပြည့်ပြည့်စုံစုံမခံစားရဘူးတဲ့နော်ဒီတော့ကျုပ်ကိုရည်ညွှန်းလို့နော်လှူဒန်းတဲ့ကျုပ်ကိုရည်ညွှန်းလို့ပေါ့နော်ကျုပ်ရပါစေလို့ရည်ညွှန်းလို့ဟောတမနာပြမနာတွေထမ်းမှာအလှူဒန်းပြုပြီးတော့ကျုပ်ကိုအမျှပေးဝင်ဖို့လူလေကျုပ်မှာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြောက်မှာအဝတ်လည်းမဝရဘူးနော်အစာလည်းကောင်းအောင်မစားဘူးဟုတ်လားအဖျော်ရည်လေးကောင်းအောင်မတောင်းအောင်ဘူးနော်ပင်ပန်းတဲ့အတက်ငွေချင်းရှိသူကြောက်ဖြစ်နေရတယ်တဲ့ဟုတ်လား ကဲသူမအဝတ်လည်းမရှိဘူးနော်အဲဒီတော့အဲဒီတော့လက်ရှိမင်းကပြောနတ်တာတဲ့နတ်မင်းပေါ့ဟုတ်လားတင့်မှာတစုံတရာကိစ္စနဲ့တင်ပြုတ်လို့မဆိုလို့ချင်းအဝတ်အစားရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲအစားတော့ရနိုင်တယ်တက်လို့တစုံတရာအကြောင်းကိစ္စဆိုတာလုပ်လို့ရတယ်ရှင်းများရှိပါသလားတဲ့မေးတယ်နော
1: ်
0: မေးတဲ့အခါကျတော့အဲဘာနာမင်းကပြောနတ်မင်းနတ်ကနော်နတ်ပိတ်တာပြောတယ်လက်ရှိမင်းတဲ့ဒီဝေသာလိပြည်တွင်မှာပဲနော်ကပိတကဆိုတဲ့ရန်တာပထမတစ်ပါးတကယ်တော့နေတယ်တူကတော့ဘုံတော်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါနတ်တွေကတော့တအားရှင်းကြတယ်အဲ့ဒီရဟန္တာမထေရအရတ္တဘုဆိုတဲ့ဆန်းဆန်းရှင်းတာရှိတယ်သီလဖြူစင်တယ်နော်တကယ်ကိုပူဇော်ကိုခံထိုက်တယ်ကိလေသာလွတ်ကင်းတယ်လုံခြုံတဲ့အင်္ဂရိရှိတယ်စောင့်စည်းတဲ့သီလသိက္ခာတွေရှိတယ်ငြိမ့်အေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အရတ္တဘုဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဉာဏ်အမြင်တို့ရောက်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနုညံတဲ့တရားအလုံးမသိတယ်။ကောင်းသောစကားရှိတယ်၊ကောင်းသောမျက်နှာရှိတယ်၊ကောင်းသောနှုတ်ဆက်ခြင်းအာကောင်းသောအာပြောဆိုခြင်းရှိတယ်။နောက်လာပိဋကတုံးကိုအာကုံဆောင်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်။နော်စကားပြောလေကောင်းတယ်။အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုစိုက်ကျိုးချေချာစရာလေယာဉ်နဲ့လည်းတူတယ်။မေတ္တာနဲ့လည်းမြဲလေရှိတယ်။နော်တကယ်ကိုနတ်လူတို့ရဲ့မြတ်သောအမှုကိုလည်းခံထိုက်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့အာတင်းဟာတကယ်လို့ဟောင်းလားအဲ့ဒီခုနကကပိတကဆိုတဲ့ယဟန္တာကိုနော်ကျုပ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဝတ်အစားတစုံတရာပေးလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်လားကျုပ်ကဒီပင်ပေးလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုပ်မှာအဝတ်အစားရနိုင်တာကိုလက်တွေ့ပြလို့ရပါတယ်တဲ့နော်သူလည်းအဝတ်အစားရမယ်နော်သူလည်းလက်တွေ့ပြလို့ရအောင်နော်အဲအဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဆိုလိုတာကတော့သူလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိမှာသူလုပ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နော်သူလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသွားလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဘယ်မှနေလဲတဲ့အဲ့ဒါဘာပြောဆိုရသူနေတခုပေါ့နော်ကပိနိသနာဆိုတဲ့ဟုတ်လားဒီလက်ရှိဒီဝေဒာလီကကပိနိသနာဆိုတဲ့အရာတရားတခုမှာဟိုသူကနတ်တိချမ်းရံပြီးတော့နတ်တိကြီးညိုပြီးတော့ဟုတ်လားတရင်သုံးနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာကပိတကဆိုတဲ့အရှင်မြတ်ရှင်ကိုတင်သွားပါတယ်နော်သွားပြီးတော့အာတင်ဒီလိုကျုပ်တို့ကလှူဒန်းပေးမယ်ဆိုလို့ချက်ချောက်ရရနိုင်ပါလေတဲ့နော်တင်လေးလက်တွေမြင်ရနိုင်ပါလေတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီတော့ပြောလိုက်သေးတယ်တင်အဲ့ဒါဆိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဟာဒီလိုတော့သွားခြင်းနိုင်တော့မသွားပါနဲ့တဲ့နော်သွားခြင်းနိုင်တော့မသွားပါနဲ့ပေါ့နော်သူသွားတင်တဲ့အချိန်မှာသွားပါတဲ့နော်ဥမာဆိုတော့မနေ့ပိုင်းတော့ပါတော့ပေါ့နော်ဥမာဆွမ်းခံကြွားလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုတွားပေါ့နော်ဒီကြအညာကြီးမင်းကြီးအချိန်ကမဟုတ်တဲ့ကမသွားနဲ့လို့ဒါမျိုးတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အေးပြီးတော့သူနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့နော်သူလုံမယ်လို့အမှတ်ခံပြီးတော့ငါတို့တို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တည့်ရောက်တဲ့အခါနတ်မကောင်းကောင်းနားနေပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့အလုသမားလေးတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလုသမားလေးတွေများစွာခေါ်ပြီးတော့နော်အဲအဝတ်ရှစ်စုံနဲ့အဝတ်ရှစ်စုံယူပြီးတော့နော်ယူဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပ်ပိတကဆိုတဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်ရှိကိုတွားတယ်လေနော
1: ်
0: အေးအဲသွားတဲ့အခါကပိတကယဟန္တာကလည်းသူ့ကိုတိတယ်ပေါ့အဲ့ရှိမှာနော်အာတိတယ်လေတိတဲ့အခါကျတော့ကပိတကယဟန္တာကပြောတယ်ပေါ့နော်ဟာခါတဲ့ဒီလက်ဆွေမြင့်ဟာတဲ့ဟောနော်အဲကိုရင်လေးနော်ဦးစင်လေးနော်နောက်ဗြဟ္မဏလေးဟောလားအဲသူတော်တော်ညှင်းဆဲဆိုပဲနော်တပိတ်ကိုအောင်လည်းကြီးစေတယ်တဲ့နော်အဘနာကချောချအောင်လည်းလုပ်တယ်အမျိုးမျိုးတော့ဒုက္ခပေးဆိုပဲဒီစိတ်ဆူမြင်တယ်သူကယုံကြည်မှုကံကံရေးကျိုးယုံကြည်မှုမှမရှိတာနော်အဲစကားနဲ့လည်းနှုတ်လန်ထုတ်ပြီးအမျိုးမျိုးညှင်းဆဲတယ်တဲ့နော်အဲဆင်းရဲသွားအောင်နော်ဒီလိုညှင်းဆဲတဲ့သဘောရှိတဲ့အမင်းကအခုငါ့ဒီကိုထုထုချာချာလာတယ်ဆိုတော့ဘာကိစ္စလဲဆိုကပိတကယဟန္တာမေ့ရမှာနော်အရှင်ဘုရားကဒီလိုနတ်ပိတ္တာတူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်

0: အရှင်ဘုရားရေးတဲ့အောက်ဝက်စာမရှိဘူးကိုတော်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတော်တော်တန်ဝေခရရတဲ့သူဒီထက်မကအများကြီးသူလူတွေကိုဒုက္ခပေးမှုတွေပေါ့နော်လူတွေတွေကဖုံးကြီးတယ်လေကိုရင်နေလေသူဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူတော်တော်ဒီကိစ္စကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါတော်ထုတ်ကိုတန်ဝေခရရသွားတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်တော်ကြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားလှူပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲနတ်ပိတ်တာကိုအာခါတယ်မြင်ရတော့တပည့်တော်တန်ဝေကတော်တော်ရတယ်ပေါ့နော်တန်ဝေရပြီးတော့ဒီပါတယ်ဒီအဝတ်ချစ်ဆုံးကိုအရှင်ဘုရားအလူခံတော်ဘာဒီအဝတ်ဒီအဝတ်ဒီအလူတွေဟာအာနတ်ပိတ်တာဆိုတော့ရောက်ပါစေဘုရားဆိုပြီးတော့နော်ဒါကြတဲ့အာလှူလိုက်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကပိတ္တရဟန္တာကလက်ဆွေမယ်တဲ့မချွတ်ဧကံတကယ်ကိုပဲဒီဒါနဆိုတာဘုရားအစရှိတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းမွန်တဲ့အလူဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲပေးလူတော့တင့်ပါလေပဲမကုံမခန့်နိုင်တော့သဘောရှိသည်ဖြစ်ပါလေတဲ့နော်ဒီအဝတ်ပစုရှစ်စုံကိုအလှူခံပါလေဤအဝတ်ဤအလှူသည်တဲ့နတ်ပိတ္တာထံကိုရောက်ပါစေသတည်းလို့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကလည်းဗာလေအမြပြုလို့နော်အဲတပိတ္တကခုနရဟန္တာရှင်မြတ်ကလည်းဒီလိုမိတ်နေအလက်ဆူမင်းအလက်ဆူမင်းကလည်းလက်တီးဟောက်လာခြေတွေခွန်းတွေဆေးကြောပြီးတော့အဲ့ဒီမထေမြတ်ကအဝတ်ရှစ်စုံလှူပြီးတော့ဆိုတာတော့အမျှပေးဝင်ပေါ့နော်အမျှဝေးပေးဝင်နေတဲ့အချိန်မှာနော်တခါအဲ့ဒီခေါင်းကအဝက်လိုရှင်တဲ့ခေါင်းကမြင့်ဖြူကြီးစီတဲ့နားလေးရောက်လာတယ်နော်ရောက်လာအမျှပေးဝေးတာနဲ့တူပြိုင်နဲ့သူဒီအဝက်စာလှူနေတာနဲ့ပုံမှန်လက်တွေအဝက်စာရနေပြီတဲ့သူဝက်စရာရနေပြီအဲ့သူအဲ့ဒီအဝက်စာကိုသူဝက်ပြီးတော့ဆင်မြန်းနေတာမြင်ရဟာလှလိုက်တဲ့အဝက်စာပေါ့နော်တကယ်ကိုပြောင်ပြောင်လဲလဲတခါအဝက်စားနေဆိုကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဘုရားကိုတွန်းဆိုကြည့်လို့ကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာမကောင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့အဝက်စားပြည့်စုံနေအစာတောက်လေးရသွားတယ်နော်သူကလှူတာတခြားလေးပါမှာပေါ့နော်အစာတောက်လေးရသွားတယ်အားလုံးပြည့်စုံဆိုတခါတည်းအားလုံးပြည့်စုံတာမြင်ရတော့သူမနစ်တက်ဘူးလားနှစ်တက်ပါလားနှစ်တက်ပါဟာတိတ်သဘောကျတော့တိတ်ပြီးတော့တခါလက်တွေ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တခါလက်တွေ့လေးအဝက်အစားဆင်မြန်းပြီးသားဖြစ်သွားတာတခါလက်တွေ့ကံဒေဟကိုတခါမြင်ရတဲ့ခါကျတော့သူကြက်တိမွင့်ရင်တထားပြီးတော့တကယ်ကိုတခါအိုးရှင်းစမ်းတန်တရားနော်ဒီဒါနပုတ္တကံရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာအင်မတန်ကြီးရပါလားဆိုပြီးတော့တခါလေအဲဒီမှာသူတကယ်ကိုသူယုံကြည်မှုရသွားပြီနော်သူလက်တွေ့မျက်တွေ့နဲ့သူမြင်ရပြီနော်အဲလက်တွေ့မျက်တွေ့နဲ့မြင်ရပြီအဲဒီနတ်ကိုလည်းပဲသူ့ကိုပြောရပါတော့နော်သူ့စီကိုလည်းမကြမကြတင့်ကိုအကြောင်းပြုလို့ငါဟာဒီကိုကောင်းတဲ့အမြင်မှန်ကိုရသွားတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါးစီကိုပြက်ပြက်လာပါတဲ့နော်ငါတင်တဲ့လေမပြတ်တွေ့ရှင်ပါတယ်တဲ့လက်ဆွေမင်းကလေအဲဒါဖြစ်ရင်တဲ့တင်ဟာတဲ့ကောင်းတဲ့တကူကမှန်ခံတဲ့တန်ကန်းချို့လက်ခံတဲ့အယူလေတင်ယူပါတဲ့နော်ဗာလေတင်မှာဌာနကြီးကဘာဝနာလဲပြုလုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်ထံကိုငါလာတွေ့ရပါလေနော်တကယ်လို့တင်ဟာဒီလိုမဟုတ်တာတွေလုပ်နေပဲဆိုလို့ချင်းတင့်ထန်ရောက်လာရင်ငါစကားမပြောဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တင်တဲ့ကမိတ်ဆွေပေါ့နော်နာနဲ့ကဲမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်မသွားကြဘူးလားအဲဒါတော့အဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းဟာလည်းပဲအဲ့ဒီကလေးကပါလေအဒါနကောင်းမှုပြုဒီလကောင်းမှုပြုဘာဝနာကောင်းမှုလည်းပြုသွားနော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနတ်ပိတ်တာကလည်းသူ့မှာသူ့ဆွေမျိုးတခြင်းချိုးထားတဲ့လူကိုလည်းပဲသူကဒီသူလည်းတော်တော်ခံရရက်ပေါင်းများစွာခံရပြီတဲ့တကယ်လို့သူတင်လဲငရဲကြပါတဲ့အဲ့ဒီငရဲကြဖို့ဒုက္ခကိုတင်ကယ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကောင်းမယ်တဲ့နော်ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုလုံနိုင်အောင်လဲတင်စီစဉ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလေကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူလည်းကြိုးစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူလည်းပဲမင်းကိုမင်းဆိုတာနီလာခံတပင်မှာအဲအစည်းဝေးတနေတာတခုမှအဲ့ဒါသူကဒီတကြင်းချုပ်ခံထားတယ်လို့ဟာနော်ဒီလိုသဘောရှိတယ်လို့သူပြောပြပြီးတော့နော်အဲတကယ်လို့များသူ့အပြည့်ကလည်းဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့အပြည့်ဒီလောက်ဆိုရင်ခွင့်လန်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမင်းတို့ကခွင့်ပြုကြမယ်ဆိုရင်သူကလွတ်ပြစ်ရှင်ဒီတူပေါ့နော်လွတ်ပြစ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအများသဘောတူညီမှုနော်အများမင်းတို့ရဲ့ဟောလာထောက်ခံမှုကြောင့်အဲ့ဒီတခြင်းချိုးထားတဲ့လူတွေကလည်းတခြင်းကလွတ်လိုက်နော်မင်းမကြောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းမှဖြုတ်ပြီးတော့မှလည်းစေတမတင်နဲ့စစ်ကုပ်ပြီးနော်နောက်တော့သူတော်ကောင်းတွေအောင်ကျင့်ကြံရဟန်းဝတ်တော့နောက်ရဟန္တာဖြစ်သွားနော်ခုနကလက်ဆွေမင်းကလည်းပါလေအဲခုနကပိတ္တကရဟန္တာရှိကတရားနာတရားတွေအထုတော်တော့တော့တောတပန်တည်သွားတယ်နော်ဒီတော့ကံကိုင်းအကျိုးတရားဆိုတာမဆန့်ကျင်ဘူးလား
1: ဆန့်ကျင်ပါပဲ
0: ဆန့်ကျင်လေဒါကြောင့်မို့လို့ကဲခုနကပြောသလို

0: ဘဝမှာတောင်တန်ဆင်းရဲကိုတောင့်ခံမထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းသိသွားရင်ဒီလူဘဝလောက်ကံကောင်းတဲ့လူဘဝလောက်လောက်ခွင့်ရှိတဲ့ဘဝကိုမရဘူးဆိုရင်မဆုံးချုံဘူးလားဆုံးချုံပါရဲ့ငရဲကြပိုင်ဒီထက်အများကြီးမဆင်းရဲဘူးလား
1: ဆင်းရဲပါ
0: တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောလို့တာကတော့ဘုံကဒီတန်းချင်းချိုထားတဲ့လူတောင်မှဗာလေအသက်ကိုတောင့်ထားမတင်နဲ့အောင်လို့ကဲဒီလိုပြောတဲ့စကားကိုသိပြီးတော့သဘောကျတယ်ဘောနော်အဲဒီတော့ဒီလူလောက်တောင်မဆင်းရဲပဲနဲ့အာကိုရဲကိုမိသားစုရဲဟုတ်လားတေချောင်းကြံပြီးတော့တေသွားဖို့သိမသိမသိပါဘူးလူဘဝဆိုတာရလေလို့ပြောလို့မရဘူးနော်လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာအဲကုသကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုလုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒီလူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိရှိကိုအသုံးချပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြမှာဆိုရင်နော်မက်တကိုမက်တရားရအောင်လေအထုံနိုင်တယ်ဖို့တရားရအောင်အထုံနိုင်တယ်နော်နောက်အပယ်လေးပါးကဝင်းလုံးကျွတ်တော့အောင်လေအထုံနိုင်တယ်နော်အဲဒီတော့ဒါနပြုတည်ဖြစ်စေသီလဆောက်တည်ဖြစ်စေဘာဝနာပွင့်တည်ဖြစ်စေနော်ကိုကပါလေဝနာတည်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပဲလုပ်တင်တယ်နော
1: ်
0: ဒီတော့ခုနကတခြင်းဆိုခံရတဲ့ဒုက္ခအဝတ်မရှိဟောလာအကျိုးပေးခံရတဲ့ဒုက္ခအစာတောက်မပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခတရားတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားခန္ဓာရလို့လား
1: ခန္ဓာရလို့ပါဗျာ
0: ခန္ဓာရတာလည်းတခြားကြောင့်လားတဲ့အဲကိလေသာတဏှာကြောင့်လား
1: ကိလေသာတဏှာကြောင့်ပါဗျ
0: ာအဲကိလေသာတဏှာကြောင့်ပဲဒီခန္ဓာရတယ်ခန္ဓာရလို့ပဲဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်အဲဒါခန္ဓာရလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတာအကြောင်းချလိုက်တော့သမုဒိယတိစ္ဆာဆိုတဲ့လောဘကိလေသာတဏှာပေါ့နော်ဒီလောဘကိလေသာတဏှာကြောင့်ဒီအကျိုးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတာနော်ကမ္မကတော့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိကိုတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေလွတ်မသွားဘူးလား
1: လွ
0: တ်ပါတယ်အေးတတ်နိုင်တာကလည်းတခြားနဲ့မှတတ်နိုင်တာလားမဂ်ကင်တရားနဲ့မှတတ်နိုင်တာလား မဂ်ကင်တရားနဲ့တတ်နိုင်တာအေးမဂ်ကင်တရားကျင့်သုံးပြီးတော့နော်မေတ္တာသစ္စာထိုက်တဲ့မဂ်ကင်တရားကျင့်သုံးပြီးတော့သီလသမာဓိပညာနဲ့နော်ဒီလောဘကိလေသာတဏှာကိုတတ်လို့တင်မခန္ဓာစက်သိမ်းဝနာတိငြိမ်းဒုက္ခအလုံးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာပါနိဗ္ဗာန်ရနိဝရဒသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာအလုံးဘဝတွေဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဘဝမှာခံစားရတဲ့ဒုက္ခအလုံးငြိမ်းပြီးတော့တင်းကြပါနော်အမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခတွေတင်းကိုငြိမ်းဖို့ကတော့အေးကုတုကောင်းမှုပြုတတ်နော်ဟိုလူလူချင်းချင်းနဲ့ဆုတောင်းပါနော်ပြီးတော့ဗာလေတတ်နိုင်ရင်တရားဓမ္မဘာဝနာလို့ကိုကြိုးစားပွားများအထုပ်ပါအဲ့ဒါမှဒုက္ခတွေငြိမ်းတယ်နော
1: ်
0: အဲကဲဒီဇာလန်ကလေတံဝကရစီရလေကောင်းတယ်တန်တရားရဲ့စံကြည်ပုံကလေအင်မတန်မှဒါလက်တွေ့မြတ်တွေ့ဒါမြတ်ဗာလေယုံမယ်ဆိုတော့ဒီလက်ဆွေမင်းကလည်းပဲနော်ဒီခုနကမြတ်ပိတ္တာအကြောင်းပြုပြီးတော့သူလည်းပဲနော်လမ်းမှရောက်သွားနော
1: ်
0: အေးခုနတခြင်းချိုးတဲ့သူကလေလွတ်သွားနော်အဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒီဇာလန်းကလည်းအင်မတန်မှဗာလေအင်မတန်မှစန့်ကျဲတဲ့ဒါဇာလန်းတစ်ပုဒ်ပါပဲเนาะဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့ကံကံအကျိုးတရားယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ကံကံအကျိုးတရားတွေမကပြေဘူးเนาะညာအဆင့်ပါတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခခတ်တင်းအင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဘုံကတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြီးတော့အဆုံးတိုက်ကြအောင်ပဇာတပါတုတ်တယံတုဝဋ္ဌံတုတုမင်္ဂလာဒုတင်တုဒုက္ခတိင်္ဂမေဘုရင်တုတပ္ပပါရမေပဇာတပါကိုစီကိုငါကိုတဲ့တာ၌ကြောကြဆံရတတ္တဝအလုံးတို့သည်တုတ်တယံတုအိမ်မက်ရမေကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်တကြည်သာအိသတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတုမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းရေဆွေလန်းသဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည့်ဖြစ်ရဲ့ဝဋ္ဌံတူနာနေမို့တော့အလင်းရောက်သည့်ဖြင့်ထာမြောင်းနိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ခတိင်္ဂမင်းအဘယ်ဒုက္ခတိရောက်ပေလမ်းကြောင်းမကောင်းညစ်ဆူအကုဒုဒုစိတ်မျိုးတွေကိုဒုတင်တူသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ကြောက်ပြဲပယ်စွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်သဘာဝပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကိုဘုရင်တူ ။တဆင်းတဆင်းရှင်းတဲ့ချက်ရင်အောင်တဆင်းတဆင်းမြင့်တဲ့ချက်မြင့်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြည့်ခြင်းတော့မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ဒီနေ့ဓမ္မဒါနကုတွေရဲ့အဖို့ဘာသာကိုဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အလူရှင်တွေမိပါဘိုးဘွားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့အများပြုပါတယ်အများပြုပါတယ်အများအရလို့ချမ်းသာကြပါစေအားလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့တူပါ30တပုံးကျင့်လေကုန်တော်ဒုက္ခိတဒုက္ခိတဝိညာဉ်တတဝအားလုံးတို့အားလည်းဤဓမ္မဒါနကုတွေအဖို့ကိုရကြပါစေအများပြုပါတယ်အများပြုပါတယ်အများအရ၍အားလုံးချမ်းသာကြပါစေကပ်ပြီးရောခါမှလည်းကျင့်ဝေကြပါစေ
2: ဒီကနေ့ဒါနာတော်နှစ်2561ခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ် AV လာ16ရက်နော်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမယမှာပုညယမမုဂဝိပဒနာကျောင်းတိုက်တွင်၌စီရင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောတရားတွင်အထူးတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့ညနေခင်း၌အလုံးသောယောဂီသူတော်စင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသင်္ခါရဗတ္တရားပါလေသင်္ခါရဆိုတာယုတ်တရားတွေနံတရားတွေညနေမြအရာဝတ္ထုတွေတွေးစင်များအတွေ့တွေအကုန်လို့ယုတ်ကောနံကောအဲ့ဒါသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရမှာဒုက္ခနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြစ်ဒုက္ခဘာနဲ့ပါလဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြဒုက္ခသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေကိုဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားကိုမဟောကြားသေးမီမှတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်ကြရအောင်လင်စွန်ဒီတော်ကရုံညေနာနာတော်ပရဒ္ဓမဝေဟောကရောပညာတံနိဗ္ဗာန်ံဩသေဇဒုက္ခရံကရံယောနာတော်ငါဤကိုကွယ်ငါဟုကဲ၍ငါနှင့်မချာလူနာများဤကိုစားရသခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကရုံညေနာတတဝခေပင်စင်ရဲ့ခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမကရုဏာတော်သည်သင်္ဆိုတိတော်မရှုံသာအောင်ခကထထနှူးဆိုအပ်သည်ဖြစ်ဝေကရောပညာတံနိဗ္ဗာန်လက်လန်းမီလောက်အနီးရောက်လေရဲ့မျက်မှောက်ပြုရမြနိဗ္ဗာန်ကိုဩသေဇအလွယ်တကူလက်မဲ့ယူပဲဘုလူတွေ့တာဆွန့်လွတ်ခွာ၍ဒုက္ခရံတမန်လူများမကြံအာအောင်ထူးခြားလွန်ကဲပြုနိုင်ခဲ့သောပါရမီဖြစ်မှုကိုကရံကရွန်တော်လေးသင်ချေကိကတသိမ်းများထိမ့်သိမ့်စဉ်စဉ်ပြုကျင့်တော်မူလျက်ပရထံလူနှက်ပြမတတဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအံဝေဟောကောင်းစွာမသွေဆောင်ရတော်မူခဲ့ပါ၏ဒါနာတံငါ၏ကိုယ်ကိုယ်ငါ့ကိုကဲ၍ငါနှင့်မချာလူနှက်များ၏ကိုစားရသခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုအကုဏောဘုရားတပိတော်တို့သည်ဂုဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာ

ုံးလောကထောတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြတဲ့နောက်အလုံးသောယောဂီသူတော်ဇင်များအတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမယ့်တရားကပါတရားပါလေဖြစ်ပြဒုက္ခသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတဲ့စကားလုံးကအလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်တချို့နေရာတွေမှာနော်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုဒါကိုလည်းသင်္ခါရလို့ပြောထားတာရှိစေရနာပေါ့စေရနာကိုသင်္ခါရလို့ပြောထားတာလည်းရှိတချို့နေရာတွေမှာကျတော့သူတွန်းအားပေးတဲ့ဝိရိယပေါ့ပုပ္ပပယောကသင်္ခါရတဲ့ခုတရားအထုံးမဲ့ဆိုရင်ဩဒီလှုပ်လေးကတော့ငါတို့အတွက်မင်းတမြင့်မြတ်တဲ့အလှုပ်လေးပဲဒီတံမိုးရှိတဲ့လှုပ်လေးကိုငါတို့အားဆက်ပြီးတော့လုံမဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွန်းအားပေးတယ်ဆိုရလဲပဲဒါသင်္ခါရတစ်မျိုးပါပဲတဲ့ဒါကိုတော့ဝိရိယကိုကောက်အဲ့တော့တခါတည်းရင်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်တခါတည်းရင်ဝိရိယကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်တခါတည်းရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်ဟိုသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာထဲမှာကြတော့စိတ္တသိတရားသိတတ်ပဲအဲ့ဒါကိုတော့သင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာအခုဘုန်းကြီးပြောမယ့်သင်္ခါရကခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုသိမ့်ကျုံပြီးတော့ယူဆတဲ့သင်္ခါရရဲ့သင်္ခါရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားပေါ့ယူဘခန္ဓာလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကလည်းသင်္ခါရပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကသင်္ခါရပြုပြင်ရမယ့်သဘောတရားတွေအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုတကယ်တမ်းဉာဏ်မြင့်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒီနှစ်ခုပဲတွေ့ရတယ်ဘာနဲ့ဘာအဲ့တော့အဖြစ်ရှိရင်အပြစ်ရှိရင်မွေးချင်းဆိုတာရှိရင်တည်ချင်းဆိုတာလည်းရှိမှာပဲဇာတိဆိုတာရှိရင်မေနဆိုတာလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့မပြတ်ချင်းရင်ဒါမဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ရမှာလဲလို့ရမှာပဲเนาะဖြစ်နေတော့ဘာလဲပြည့်နေအောင်မှာပဲအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်လာတာပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြတ်ဖို့ကြတော့အဲတိတ်လက်မခံရင်ဘူးပေါ့เนาะအဖြစ်ကိုလက်ခံရင်အပြစ်ကိုလည်းလက်ခံရမှာပဲအဲ့ဒါကိုပဲသင်္ခါရလို့ပြောတာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးပေါ့သုတ္တန်တခုမှတော့ပြောထားတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတဲ့ဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်ဗာရဝေပင်ဆက်ခန္ဓာဗာရဟာရောစပုဂ္ဂလောဗာရဒဏဒုက္ခလောကေဗာရနိခေပနံဒုက္ခံဗာရဝေပင်ဆက်ခန္ဓာပင်ဆက်ခန္ဓာ၅ပါးသောခန္ဓာတို့သည်ပါရဝန်တုံဝန်ဘူးနဲ့တူကြလေကုန်ဤခန္ဓာ၅ပါးအနည်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားနဲ့အနန္တရားပေါ့မြင်နေရတဲ့အထဲကိုဝိထုဝတာပါလေယုတ်တရားပဲစိတ်သည်နန္တရားပဲဒီနှမျိုးပဲအဲ့ဒီယုတ်နဲ့ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ဝန်တုံဝန်ဘူးနဲ့တူတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့မနေ့ကအိယာထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲညာအိယာဝင်တဲ့အချိန်ထိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေရတယ်နော်ပြုစုနေရတယ်ပေါ့ထမင်းစားတယ်ဆိုလည်းပဲတစ်ခါသေးကိုထက်ပြရတယ်ရေးစားတယ်ဆိုလည်းရေးတိုက်ပေးရပူတယ်ဆိုတော့လည်းအေးအောင်လှုပ်ပေးရတယ်အေးတယ်ဆိုလည်းပူအောင်လှုပ်ပေးရတခါညောင်းတယ်ဆိုလည်းပဲလမ်းလေးလျှောက်ပေးလိုက်ထိုင်လိုက်ထိုင်လာကြတော့လည်းပဲဟာခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခတွေပြလာဒါဆိုရင်ကလမ်းလေးလျှောက်အောင်ပါပဲလမ်းလျှောက်ပါများတော့လေဒုက္ခတခါဖြစ်လာပြန်အဲ့တော့ထိုင်အောင်ပါပဲလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးဟာလှဲ့ပြီးတော့နော်အလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပြနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပြနေလို့ဒီဒုက္ခလေးရပါလေတက်တာသွားတာဒါကြောင့်ဣရိယာပုတ်၄ပါးသည်ဒုက္ခကိုဖုံးထားတယ်ဣရိယာပုတ်တစ်ခုရင်းနဲ့အကြာကြီးနေကြည့်ပါဒုက္ခဝေနာတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါအဲ့တော့ဗါလေအလှပြောင်းလေးလှုပ်ပြရတယ်နော်ထိုင်နာကြတော့ဗါလေရက်ပြရတယ်ရက်တာကြတော့လမ်းလျှောက်ပြရတယ်လမ်းလျှောက်ပြကြတော့လေအိတ်ပြရတယ်လျောင်းထိုင်ရက်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးအလှပြောင်းလေးလှုပ်ပြရတယ်အဲ့လိုလှုပ်ပြနေလို့ဒုက္ခလေးရပါလေတက်တာနေတာတကယ်တော့ဒုက္ခအများတန်းရှိတယ်နော်အလှပြောင်းလှုပ်ပြလို့ဒုက္ခလေးကတက်တာသွားတာအလှပြောင်းမလှုပ်ရင်ဒုက္ခထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒုက္ခကိုဘာကဖုံးထားတယ်ဣရိယာပုတ်၄ပါးကဖုံးထားတယ်ညောင်းနေဆိုတော့ဟောလက်လျှောက်ပေးရတခါတရံခန္ဓာကိုယ်လေးငါအိဥ်မပဲဟာတန်ညာခောက်ပြီဆိုတော့လေဟာသွားဥ်မပဲဟိဟောအခုမှကွာကြော်လေးစံလို့ရှိသေး
စိတ်ရဲ့တဘာဝလေးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးငယ်တော့စာအညောင်းဆိုတာရှိဘုန်းကြီးတွေဆိုတာကဆွန်းစားပြီးတရေလောက်တော့အနာယူတယ်ဟလားစာပြီးတမေဘုန်းကြီးစိတ်အဲ့တော့စက်နှစ်နှလုံးဆွန်းစားစက်နှစ်ကျော်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကနေတနာရီထိဘုန်းကြီးတို့စာတင်တိုက်နေမှာသူကအနာယူခြင်းအိတ်ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမအိမ်လေညနေကြတော့သူကစာကြည့်လို့မကောင်းတော့လူကလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဟိုတနိုင်မဟုတ်ပါဘူး45မိနစ်လောက်အိပ်ရတယ်ဆိုရင်ကိုပဲလူကပါလေလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်ပြောမယ်ဆိုအနာယူပေးရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတည်းစကားလေးပါလေပြောနေလို့နောက်ကျသွားပြီဆိုစနစ်ခွဲမှာအိပ်ရတယ်အဲ့တော့တနိုင်ထိုးပြီဆိုရင်ဟိုကပါလေတန်ညောင်းကခောက်ပြီကိုကခုမှပါလေအိပ်ကောင်းလုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးကြားရင်ကိုလူကကြောက်နေတော့အတန်ကြောင့်ခေါ်ပြန်ပြီဆိုပြီးတော့နော်ထိနာမိတ်တာပေါ့ဗျာဒါဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ပါအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းအလှည့်ပြောင်းလုပ်ပြရတယ်အလှည့်ပြောင်းလုပ်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့အလားတနာတူလဲဆိုရင်ဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်တဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ကြွေနေရတာနော်ကျမ်းမာရေမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျမ်းမာရေကောက်အောင်ပေါ့ဗျာလမ်းလေးလျှောက်ပေးရဆေးလေးပါလေးပုံမှန်လေးစားပေးရအဲ့ကြောင့်မင်းကိုဆိုတော်ကြီးကလွန်တော်မူကံဒီအချိန်လေးမှာနော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတခွန်းနာဟန္တာသောဘတော်တုံရှံဟိခဏကိုတဲ့ငါမင်းရဲ့ကြည်ကျွန်ဖြစ်နေနေခဲ့တာဘဝတဏ္ဍာတချော့ဘဝတွေမရည်တွက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ငါမင်းရဲ့ကြည်ကျွန်ပဲတဲ့ဒီခဏကြီးကိုပါလေလူတယောက်လိုတင်စားပြီးတော့ပြောတာမင်းကငါပြုစုနေရတာအကြခဲ့ပြီကွာစာချိန်နိုင်ရင်အစာလေးထည့်ပေးရတယ်တောက်ချေနိုင်ရေလေးထည့်ပေးရတယ်အိတ်ချေနိုင်အိတ်ပေးရတယ်တကယ်တော့ငါသည်မင်းရဲ့ကြေးကျွန်းမေနာဟန်ဓာတ်တော့ဓာတ်ဆိုတာကြေးကျွန်းဒီနေ့ဒီရက်ကဆက်နေပြီးတော့ငါမင်းရဲ့ကြေးကျွန်းဖြစ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူးမင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကိုငါဘဝပေါင်းမြောက်များစွာခံစားခဲ့ရပြီအခုချိန်တော့ငါလက်မခံတော့ဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဒီခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်တို့ကြီးကလေလွန်လို့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲသင်္ခါရဖြစ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်ဒါပဲဘဝဆိုတာလေးကိုအနစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်မွေးလာတယ်ဇာတိဇာတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မသေးခင်နော်လှုပ်ရှားနေရတယ်ပြီးတော့သေတော့လဲပြီးသွားတာပဲဘာရှိသေးလဲဘာမှကိုရှာလို့မရအောင်သိပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးမြေကြီးတည်းပဲစွန့်ပြရတာမို့လားအဲ့တော့တရားသဘောလေးကိုအဲနည်းနည်းလေးလေးနဲ့နဲ့ပေါ့စဉ္ညင်ကြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာနော်ဒီခန္ဓာကြီးကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးလူဆိုရင်လူခန္ဓာနတ်ဆိုရင်နတ်ခန္ဓာပြမဆိုရင်ပြမခန္ဓာအပယ်လေးပုံဆိုရင်လည်းပဲသူတို့နဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးကြောင့်နော်ဒုက္ခတွေမြောက်များစွာကြုံခဲ့ရပြီဟိုစကားလေးတစ်ခွန်းရှိပါတယ်ပေါက်ပြင်ဘာကြောင့်ခင်ရတယ်အဲဗျိုင်းနာလို့ကဲနေနောက်ဆုံးပဲရောက်သွားတယ်။ဟိုဖြုတ်ကိုက်ဖြုတ်ကိုက်တော့ပါလေ။သူလည်းအစင်းနှမ်းပြုံးမှသူလည်းမျက်စိတွေမြင်တာလား။ဟိုနောက်ဆုံးတော့ပါလေ။အဲမွေးရဖားဟောကိုက်တာမို့လား။ဟောမိုးဘာကြောင့်ယွာလဲ။ဖားအော်လို့ယွာတယ်။ဒီဖားဘာကြောင့်အော်လဲ။မွေးကိုက်လို့အော်တယ်။ဒီမွေးဘာကြောင့်ကိုက်လဲ။တကယ်တော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကြွေးဖို့မို့လား။ဒါလေးကအနှစ်ချုပ်ပဲနော်။ไก่ก็ซ่าเลยตรุ่ยอ่ะซ่าก็ต้ากองนี่โตบาวะหัวผันดีท่าล่ะมตนาหนูไม่เข้าหูมตนาเนี่ยตัวเตยงชื่อล่ะตรุ่ยอ่ะบวบเป้กั่นเจมาหัวดิโลโก้ผิดล่ะต้าซ่าตะระวะดาโกตรุ่ยบาเลยช่างรู้ไม่อยากไก่ก็ซ่าไปซ่าတော့บาเลยต้ากองนี่โกดามะญะมะตาหลุย่าတော့มาเวตะกระดอพ้าโกมตนาหนูไม่เข้าหูกูโกโกบาเลยตนาหนูขันนาเยเจจุนเอ้อล่ะပြောတာဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကြီးတွေဝန်တို့ဝန်ပို့နဲ့တူတယ်။ဘာရဝေပင်စေခန္ဓာဘာရဟာရောစာပုဂ္ဂလောဘာရဘာရတဏ္ဍဒုက္ခလောကေဘာရနိခေပနံဒုက္ခဒါကြီးကိုထန့်နေရရင်ဒုက္ခပဲတဲ့ထန့်နေရရင်ဒုက္ခဆိုဒါကြီးကိုပါလေလွတ်ချလိုက်ရမယ်။ဘာရနိခေပနံဒုက္ခဘာရဝန်ပို့ပြီကောနိခေမနာလွန့်ပြစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခရရှိလာလိမ့်မယ်
အဲ့တော့ပြောရင်တာကသင်္ခါရရဲ့ဒုက္ခကိုနော်သင်္ခါရဒုက္ခကိုဘုန်းကြီးတို့တတ္တဝါတွေခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရကိုဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်သင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ရင်ဒီပုံမှာမတွေ့တာဘူးဒါပေမဲ့သင်္ခါရကိုငါလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်သူလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်သားလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်သမီးလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကပါလေမှားယွင်းနေတဲ့အမြင်ပဲတကယ်တော့သူတို့ငါတို့ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးဘာပဲရှိလဲယုတ်နဲ့နာယုတ်နဲ့နာဆိုရပါလေသင်္ခါရပဲတတဝါဆိုတာရှာလို့မရဘူးတဲ့သင်္ခါရပဲဝစီစာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးအန္တဝန်တော်မှာတပါးတဲ့တရင်သုံးပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းနေတယ်ပေါ့တရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တပါးတဲ့နေနေတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တမာရီကလည်းအာကောင်းတော့အဲ့ဒီတော်လေးထဲမှာတပါးသေးပဲတော့စီမဲ့ဟိုလိုတကယ်တော့အုပ်ကြီးမဟုတ်ပါအောင်ကြောင်းနာကဏ္ဍကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုသစ်ပင်အကြီးအဝါဒကောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမန္တကြီးရောက်လာတယ်ဩဘိက္ခုနီလေးတပါးသေးသစ်ပင်အောင်မှာတရားလေးနှလုံးသွင်းနေပါလားတကယ်ကောတမာရီအာကောင်းရဲ့လားတကယ်တော့ဒီတရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားရဲ့လားလူကတော့ပါလေအမူအရာလေးကြည့်လိုက်ရင်တော့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေတာပဲတကယ်ကောတမာရီရှိတာဟုတ်ရဲ့လားဒါနဲ့မန္တကြီးကစန့်ကြည့်အဲ့ဒီတတော်လုံးတစ်ခါရတယ်နော်အသက်နဲ့ကြီးနဲ့អော်လိုက်တယ်ဟိမ့်ဟောက်ပြီးတော့တမာရီရှိမရှိစန့်ကြည့်တာအဲ့ဒီတတော်တစ်ခါရတယ်အသက်နဲ့ကြီးနဲ့អော်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်နဗိယတခါလေတောကောင်းကြီးတို့ထွက်ပြေးကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘိက္ခုနီတွေကတော့မတုံမလို့ကြောက်ရွံ့လေးလိုပဲ။ဘာကြောင့်လဲ?တမာရီအာကောင်းလို့နော်။တမပတ်တွေဝင်စားတယ်ဆိုတော့တမာရီအာကောင်းမှတခါတည်းဇန်နေပါတွေဝင်စားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတမာရီပဲ။တမပတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့တမာရီအာကောင်းလို့ဝင်စားလို့ရတာဒီတမာရီတာမရှိရင်ဘလို့မှဝင်စားလို့မရဘူး။အဲ့တော့တမာရီအာကောင်းတော့နဗိယအတန်ဒီပလန်ကြီးစူညံနေလေပဲသူကတော့ပါလေ။ဘာမှနော်ဟိုမတုံ့လို့ဘူးပေါ့ငြိမ့်နေတယ်ဩတမာရီတကယ်အကောင်းပါလားအစတော့ပါလေတကယ်ကောတရားထိုင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားပေါ့တမာရီကဘယ်လောက်ထိအကောင်းလဲပေါ့မန္တကြီးရနော်စန့်ကြည့်ရဒါကြီးဘိက္ခုနီလေးကမတုံမလုတ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနာနာကပ်ပြီးတော့မေကုံလေးတစ်ခုလှမ်းမိတယ်တဲ့ဘိက္ခုနီဝဇိရာအမြည်ရတဲ့ဘိက္ခုနီလေးကေနအဘယ်သူသည်တတောတတဝါကိုပကတောဖန်စေထားပါသည်ကေနအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတတောဟောဒီတတဝါကိုပကတောဖန်စေထားပါသည်ကုဝေါအဘယ်ကြောင့်ကြောင့်တတောတတဝါသည်တံဘောတိဖြစ်ပေါ်ကလာသည်တည်းကုဝေါအဘယ်ကြောင့်ကြောင့်တတောတတဝါသည်နိဒုဇတိချုပ်ပြောင်း၍သွားသည်ငါသူ့တကယ်လည်းကြောက်လန့်အောင်ဆိုပြီးတော့အတန်လေးနဲ့ဟိမ့်အောင်ပြီးတော့၆လန့်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမတုံမလုတ်ပဲတကယ်ကိုပဲဒီတရားပေါ်မှာတမာရီရှိရှိနဲ့နော်နှလုံးသွင်းနေတာဒါဆိုရင်ကမေကွန်လေးတစ်ခုတော့မေးအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့မန္တကအဲ့ဒီမေကွန်လေးမေးလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တတဝါဆိုတာရှိလားမရှိပါဘူးဗျာဘာပဲရှိတယ်သင်္ခါရပဲရုပ်တရားနဲ့နတ်တရားဒါသင်္ခါရနော်အခုချိန်မှာယောဂီတွေထိုင်နေကြရတယ်ဒါပါလေသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒီဘုံကြီးတရားဟောနေတယ်သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲသင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်သင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်ရင်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်မရှိတော့ဘူးတတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်မရှိရင်သူလည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးသားလည်းမရှိတော့ဘူးသမီးလည်းမရှိတော့မရှိတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာနေတယ်တန်ရိုးစဉ်လည်းမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုမနက်ကြီးကမသိရှာဘူးဝစီတာတဲ့တတဝါဆိုတာဘသူကဖန်ဆင်းထားလေတဲ့အဲ့တော့တတဝါဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့မှတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှာလို့မရတော့ဘူးယုံကြိုးဆိုတာဘလို့လဲလို့မေးရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲယုံမှဂျိုးရှိလားအဲ့ဒါဒီကိုယုံကြိုးဆိုတာဘလို့လဲဆိုတော့ကဲဘလို့ဖြစ်မလဲဖြေလို့မရဘူးအခုလည်းဒီတိုင်းပဲတတ္တဝါဆိုတာရှိမှမရှိပဲအဲ့ဒီမရှိရကြီးကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းထားလဲဆိုတော့ဒါပါလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲ
ုတ်တရားနဲ့အနန္တရားအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်လူတွေသွားနေကြတယ်ဩဒါသူပဲဒါငါပဲဘုန်းကြီးတို့လောကမြင်နေကြည့်ရင်တော့ရှိတာပေါ့သို့သောဓမ္မမြင်နေကြည့်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရအစုပုံကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါပဲသင်္ခါရကြီးသွားနေတယ်သင်္ခါရကြီးထိုင်နေတယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲဘာကြောင့်လဲတတ္တဝါဆိုတာရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒီရှာလို့မရတာကြီးကိုနော်မန္တကမေးတာတတ္တဝါဘယ်သူကဖန်ဆင်းထားလဲတဲ့အဲ့တော့ဘိက္ခုနီတွေကဘာမှမပြောတော့ဘူးသူ့ရဲ့အဖြေပေါ့ဓာတ်ရိုက်မဖြေတော့တရားသဘောလေးကိုပဲသူ့ကိုရှင်းပြတယ်မာရာဥမာနတ်ကြီးအယတတော်ဟောဒီတတ္တဝါဆိုတာသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအယံတတောဟောဒီတတဝါဆိုတာသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဘာအစုပုံမာရဥမဏကြီးအယံတတောဟောဒီတတဝါရိယသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိသာလျင်သံဃောဒီဖြည့်ဝေလာတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလျင်တိဋ္ဌေတိတည်တမ်း၍နေရေဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလျင်ဝေတိချုပ်ယောက်၍သွား

မနကြီးမိတဲ့မိကုံးကတတဝါကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းထားလဲအဲ့တော့တတဝါဆိုတာဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်မရှိဘူးလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ရှိတာပေါ့လောကအမြင်ကိုသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီသမုဒိသစ္စာဟာလည်းပဲအမှန်တရားပဲမို့လားအမှန်တရားဆိုရင်ပြစ်ပယ်လို့မရဘူးနော်သူတို့ငါတို့ဟာလာသားတို့သမီးတို့ဒါလောကအနေနဲ့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒီရှိနေတာကြီးကိုပြစ်ပယ်လို့တော့မရဘူးအမေရအမေပဲသမီးရသမီးပဲဖေရဖေအေးပဲသားဟာသားပဲအမေနဲ့သမီးဂုံချင်းတူရလားအမေကိုသမီးကလှုပ်ကြွေးရတဲ့သမီးကိုအမေကလှုပ်ကြွေးစရာလိုလားမလိုဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဂုံချင်းမတူလို့ဒီဂုံကြီးကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာလဲလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဒါကအမေဟေးဂျေဇူးရှင်ဒါကတော့ဗာသမီး तू ကဂျေဇူးစားပေါ့ဒါကဖခင်ဒါကသားဒါလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဒီလောကအမြင်ကိုလည်းပဲမှားတယ်လို့ तू မပြောရဘူးတခုတော့ရှိတယ်တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလောကအမြင်ကိုပါလေဖိစားပြရမယ်။ဟိုစာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သမုဒိသစ္စာကိုကြော်ရမယ်ပေါ့။အမေဆိုတာရှိတယ်၊သမီးဆိုတာရှိတယ်၊အဖေဆိုတာရှိတယ်၊သားဆိုတာရှိတယ်။ဒါလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြောတာ။အေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေတို့သမီးတို့မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါတွေရှိနေရင်အမေဆိုလိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်မှာပါလေတန်ရုံးစင်ကပါသွားပြီ။သမီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တန်ရုံးစင်ကပါသွားပြီ။အဲ့ဒီတန်ရုံးစင်တွေပါမှာဆိုလို့ဩအမေဆိုရလေသင်္ခါရသမီးဆိုရလေသင်္ခါရသင်္ခါရလို့မြင်လိုက်တော့ဒီအပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ပါလေမလာတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုမလာအောင်လောကအမြင်နဲ့မကြည့်ရပဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရတာ။သို့သောအခက်ခက်သိမ်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဖခင်လည်းပဲဒီတရားတွေဟောခဲ့တာမိဘဂျေဇုတို့နော်ဆရာဂျေဇုတို့သာသမီချင်းဖို့မိဘချင်းဖို့ဒါတွေကလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာအနေရာတိုင်းကိုဒီသစ္စာအမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ဟိုပုံသေးတွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်တခါတည်းပါလေလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်တခါတည်းဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်စာလို့ပြောရင်သမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာသမုဒိသစ္စာလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အမေတို့အဖေတို့ဆိုတာဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားပဲအမှန်တရားဖြစ်လို့သမုဒိသစ္စာဒါမှမဲ့အဲ့ဒီအမေတို့အဖေတို့ကအနှစ်ချုပ်တီးတော့ဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအမေလည်းယုံနဲ့နာသမီးလည်းယုံနဲ့နာဘာထူးလဲဘာမထူးဒါကဘာအမြင်နဲ့ကြည့်ရလဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တာစာလို့ပြောရင်ပရမတ္ထသစ္စာအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တာဒီလိုတော့ရှိတယ်နော်အခုဘိက္ခုနီလေးကအဲ့ဒီဓမ္မအမြင်နဲ့ဖြစ်နေတာအယံတောဟောဒီတတဝါပုံသည်သုတ္တသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအမေဆိုတာမရှိဘူးသမီးဆိုတာမရှိဘူးသားဆိုတာမရှိဘူးသမီးဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာမရှိဘူးဘာအစုအပုံသင်္ခါရအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်မှာပါလေတန်ရောစင်မလာတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကထင်းတယ်ဟိုမကွေးရဘုန်းကြီးနဲ့တီးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သူ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြညနေခင်းတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုပေါ့ထမင်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ထမင်းချက်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အိမ်ရှိမှာကလေးလေးတယောက်ဆိုင်ကယ်တိုက်လို့တဲ့ဆိုရယ်တရင်ကြားလိုက်ရသူကထမင်းချက်နေကလေးတယောက်ဆိုင်ကယ်တိုက်လို့တယ်အော်ဟုတ်လားအခုကလေးကနေသားရေဟေးနေသားလေးဆိုင်ကယ်တက်လို့တဲ့ဆိုတော့လူကတခါတယ်အစတော့ပါလေအော်ဟုတ်လားငါသားဆိုတော့ယင်းဆိုပြီးတော့လူကထမင်းမချက်နိုင်တော့အဲ့ဒါဘာကွာတန်ရိုးစင်ငါသားဆိုတဲ့တန်ရောင်းစင်ရောဆိုင်ကယ်တက်လို့တဲ့ဆိုတော့လူကပါလေနေစရာမရှိတော့တော့ကပါလေနှိမ့်ဆက်တော့ဒီတော့ကဘာဖြစ်လို့နှိမ့်ဆက်လဲငါသားဆိုတဲ့တန်ရိုးစင်ကြောင့်အကယ်၍သင်္ခါရလို့မြင်ရင်ဒီတန်ရုံးစင်လာပါမလားလာပါဘူး။ဒါလည်းသင်္ခါရ၊သမီးလည်းသင်္ခါရ။အခုတော့သင်္ခါရအမြင်ပါလေမကြည့်နိုင်ဘူး။ကလေးလေးတယောက်စင်ကယ်တက်လို့တယ်။အော်ဟုတ်လား။အဲ့တော့သင်္ခါရလို့မြင်သေးတယ်။အော်သင်္ခါရစင်ကယ်တက်လို့တယ်ပေါ့။ငါသားလေးစင်ကယ်တက်လို့တယ်ဆိုဟောသင်္ခါရကပျောက်သွားပြီ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။
တန်ရုံးစဉ်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီတန်ရုံးစဉ်ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်တရားဝါဆိုတာမရှိဘူးဘာအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နော်ဒီသင်္ခါရဆိုတာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဒါပဲမို့လားအဲ့တော့ဒုက္ခကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဒုက္ခကြီးပြတ်သွားတယ်အယံတတောဟောဒီတတဝါပုံဒီသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခသည်သလည်းသမုဒိဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိသလည်းဒိဋ္ဌတိတိတိုင်း၍နေရဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိသလည်းဝေဒီချုပ်ပြောင်း၍သွားတယ်တကယ်တော့တတဝါဆိုတာမနှက်ကြီးမရှိပါဘူးတဲ့တတဝါဆိုတာမရှိမှာတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလေဘယ်လိုလို့ရှာလို့ရပါလဲဆိုပြီးတော့မနှက်ကိုအဲ့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုတက္ကဒကမတွေယောဂီသူတို့ရှင်တွေတရားအထုတ်နေကြတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ကြီးပျောက်ဖို့ပေါ့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လိုက်ငါဆိုတဲ့အမြင်သူဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီအမြင်တွေကအထင်ပဲတဲ့တကယ်တော့မရှိပါဘူးတဲ့အထင်လေးကိုပဲအမှန်လို့ထင်နေကြတာအဲ့ဒါကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါဆွေးတွေလွန်ကင်းနေကြတာအဲ့ဒီငါဆွေးတွေလွန်ကင်းနေကြတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေကြတာဒါကြောင့်တတ္တဝါကိုတတ္တဝါလို့မမြင်ပဲဘာအစုပုံလို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုရလေဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်ယုတ်နဲ့နံပြီးတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲဗျဖြစ်တာကိုဒုက္ခလို့လက်မခံရင်ပြက်တာလေးကိုအရင်တွေးကြည့်ပြက်တာတော့ဒုက္ခဆိုတာသိကြတယ်မို့လားပြက်သွားခြင်းဒီပါလေဒုက္ခအဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့ပြက်တာလဲဖြစ်လို့ပြက်တာလေမဖြစ်ရင်ပြက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြက်တာကဒုက္ခဆိုရင်ဖြစ်တာလေဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဒုက္ခကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဒုက္ခကြီးပြက်သွားတယ်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအိုးတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာသင်တန်းတွေပို့ချပြီးတော့နာမည်တွေကြော်ကြနေတဲ့ဗမောခါကြီးတယောက်သူရဲ့တပည့်လေးတယောက်နဲ့ခရီးသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုခရီးသွားတဲ့အခါမှာလမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့ပေါ့ဒေါက်တာရွှေကင်းလေးလေးကြည်ရင်းနဲ့သူဆရာတပည့်နှစ်ယောက်အတူတူသွားကြတယ်အဲ့လိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာရှေ့ကလှဲတစီဖြတ်သွားတယ်အမဆရာကြီးကမျက်လုံးကလည်းမွန်းနေမျက်မှောင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟေ့တပည့်ဟိုရှေ့ကဘာလဲကွာဆရာလှဲတစီသွားနေတယ်ဟေးเสียแห่ฤาษีตั้วနေတယ်အဲ့တော့အပေါ်ရကြည့်နေမှာလဲလှည့်ရီตั้วနေတယ်တကယ်တော့လှည့်ရตั้วတာလားနွားตั้วတာလားအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောလဲလှည့်ตั้วနေတယ်တကယ်တော့ဘာကตั้วလားအဲ့ဒီနွားဘာကြောင့်ตั้วတယ်အပေါ်ကလူရှိတယ်မို့လားလူအမောင်းလို့ตั้วတာလူကလည်းဘာရှိလို့လဲလှည့်ကြီးပါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရှေ့ကပါလေလှည့်တစီသွားနေတယ်တကယ်တော့လှည့်သွားတာမဟုတ်ဘူးနွားသွားနေတာဒီနွားဘာဖြစ်လို့သွားလဲလူကမောင်းလို့အဲ့ဒီလူကလည်းလှည့်ရှိလို့ဘယ်နှစ်ခုလဲ၃ခုလှည့်ရယ်နွားရယ်လူရယ်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟာလှည့်ကြီးသွားနေတယ်ဟေးတကယ်တော့နွားသွားတာဒီနွားဘာဖြစ်လို့သွားလဲလူကမောင်းလို့ဩဟုတ်ပြီလူကမောင်းလို့ဒီလေကြီးသွားနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဇင်ညာလျှောက်နော်ဇင်ညာကမထမ်းပေါ့ဇင်ညာလေးလျှောက်ပြီးတော့တရားလေးတွေမှတ်နေကြတယ်ဟာရှိရပါလေဟာလူသွားနေတယ်သွားနေတာဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးစိုက်ကြည့်လိုက်ပါသွားနေတယ်သွားတယ်ဆိုတာခြေတော့ကလှုပ်ရှားတာပဲမို့လားသွားရဲဆိုပါလေခြေတော့ကလှုပ်ရှားတာဘလို့လှုပ်ရှားလဲတလန်းကကြွသွားလိုက်နော်နောက်တလန်းနောက်ကနေပါလေလှမ်းလိုက်ဟာလားကြွလိုက်လှမ်းလိုက်အဲချလိုက်ပြီးတော့ပါလေရှေ့တွန်းပို့လိုက်နောက်တစ်ချောင်းကိုဆွဲလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဟောသွားရဲဆိုခုမှသိတော့ခြေတော့နောက်ချောင်းလှုပ်ရှားနေတာကိုသွားတယ်လို့ပြောတယ်ကဲသွားတယ်ဆိုတာလေသွားခြင်းစိတ်မရှိရင်သွားလို့ဖြစ်မလား
သွားခြင်းစိတ်ရှိလို့သွားတာသွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ဒီချောက်ကပါတယ်လှုပ်ရှားတာညောင်ကြည့်နော်ချောက်နဲ့ချောင်းလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတာကပထဝီလားအာဘောလားတေဇောလားဝါယောလားလှုပ်ရှားတာကပါလေဝါယောဟုတ်ပြီဝါယောလှုပ်ရှားတယ်တွန်းကန်တယ်ထောက်ကန်တယ်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒါဝါယောပဲတကယ်တော့သွားတယ်ဆိုပါလေဝါယောပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝါယောဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားလဲသွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ငါသွားခြင်းနဲ့ဟေးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဒီဝါယောကလှုပ်ရှားတာမို့လားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးမရှိရင် तू ကသွားလို့ရမလားလက်သေးစီသွားနေတယ်လဲရဲ့နှွားရဲ့လူရဲ့လူတယောက်သွားနေတယ်သွားနေတာကလှုပ်ရှားမှုဝါယောအဲ့ဒီဝါယောသည်ဘာကြောင့်လှုပ်ရှားစိတ်ကြောင့်စိတ်သည်လိမ်မောင်းသူနဲ့တူတယ်စိတ်သည်အဲလိမ်မောင်းနေတဲ့သူပဲဒါကဝါယောသည်ဘာလဲနှွားပဲသူလှုပ်ရှားနေတယ်လေနှွားသွားတယ်မို့လားခုလေဝါယောဘာလဲလှုပ်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားလဲစိတ်ကနေပြီးတော့တွန်းအားပေးလို့စိတ်သည်လိမ်မောင်းသူလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယောသည်နွားဒီခန္ဓာကြီးသည်လေအဲ့ဒီသုံးချက်မြင်အောင်ကြည့်ဒါဆိုရင်လူတယောက်သွားတယ်ဆိုတာဩဝါယောဆိုတဲ့ဗါလေအဲနွားရယ်ဟုတ်လားပြီးတော့စိတ်ဆိုတဲ့အဲလှိမ်မောင်းသူရယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့လှဲရယ်ကဲလူဆိုတာရှာလို့ရသေးလားရုပ်ခန္ဓာရယ်ဝါယောရယ်စိတ်ရယ်ဒါပဲရှိတယ်စိတ်ဆိုတာနန္တရားဝါယောနဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကရုပ်တရားရုပ်နဲ့နာဒါပဲရှိတာမို့လားလူရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးသူဆိုတာရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးတကယ်ဆိုရင်သွားနေတယ်ဆိုတော့ဩသင်္ခါရအစုပုံကြီးဘာတွေလှုပ်ရှားနေလဲရုပ်နဲ့နာလှုပ်ရှားနေတာပဲဘာမှရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သင်္ခါရအစုပုံဆိုတာအာအခုဘယ်သူသွားနေလဲဟေးအာလူသွားနေတယ်ဩသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲကိုနဲ့မသိတော့သင်္ခါရအစုပုံပေါ့ကိုသားလေးကိုသမီးဆိုဩငါသားလေးလာပြီဟေးဩဒါကြောင့်သင်္ခါရလို့မမြင်တော့ဘူးတကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလဲပါလေသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်အယံတတောဟောဒီတတဝါပုံသည်ဒုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလေယံသံဃောဒီဖြစ်ဝေလာတဲ့ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလေယတိဋ္ဌတိတိတတ်နေတဲ့ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလေယဝေတီချုပ်ပြောင်းရေးသွားတယ်ဣတိဤသောဝဇိရာဝဇိရာအမိယတဲ့ဘိက္ခုနီလေးတိ

0: အဲ့တော့လောကမြင်နေကြည့်ရင်သူတို့ငါတို့ဆိုတာရှိပါတယ်သို့သောဓမ္မမြင်နေကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ငါတို့မရှိတော့တတဝါဆိုတာသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတာလေဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိခြင်းကြောင့်အနှစ်ဆိုတာလေရှာလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ဆိုတာရှာလို့မရလို့မပြောတော့နဲ့တူတယ်တဲ့သင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာဘာနဲ့တူတယ်ကဲငါပြောဝင်ကြီးလိုက်ပေါ့အဖက်တွေတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ခွာကြီးလိုက်အနှစ်ဆိုတာရှာလို့ရလားမ
1: ရပါဘူး
0: ခင်ဗျဒီတိုင်းပဲတဏှာဆိုတာမရှိဘူးဒါပါလေသင်္ခါရအစုပုံကြီးအေးအဲ့ဒီသင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာအနှစ်ရှာလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ရှာလို့မရလဲဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိကဲဆိုကြပါစို့ယောဂီတွေတရားထိုင်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီဓမ္မယုံရောက်လာတယ်အဲ့တော့တခါတည်းထိုင်ပြီနဲ့ထိုင်ရင်နဲ့ထိုင်မယ်ထိုင်မယ်ထိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကမထန်တစ်ခုခုရှုတယ်ဝေနာကြိုက်ရင်ဝေနာရှုမယ်ပေါ့ဝင်လေထွက်လေကြိုက်ရင်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုတယ်ဘာကိုပဲရှုရှုခက်ကြကြလေးထိုင်ရင်ဒုက္ခဝေနာပေါ်မလာဘူးလားခြေတော့တွေကျင်းလာတယ်ခြေတော့တွေကြိုက်လာတယ်ခါးတွေဘာတွေအောင့်လာတယ်နော်ဘာဝေနာလဲကြာကြာလေးထိုင်တော့ခြေတော့တွေကျင်းလာတယ်အော်ငါခြေတော့တွေနာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်မယ်တကယ်တော့နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလားခြေတော့တွေနာတယ်ဟေးအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလောက်အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ခြေတော့ကနာတယ်တဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ဆိုတာကိုကုဋ္ဌာတအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ခြေတော့ဆိုတာဘာတွေပါလဲလို့အပေါ်ကအရေပြားအဲ့တော့ပါလေအရေရူပြီးတော့အသားအမေးအကြောသွေးအယိုးယိုးရင်းချင်းစီဘယ်နှမျိုးလဲရှင်းမျိုးပါတယ်ခြေတော့ကိုကုဋ္ဌာတအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ဓာကြီးလေးပါအနေနဲ့မကြည့်နဲ့ဟာခြေတော့နာတယ်ဟာခြေတော့ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဟာကုဋ္ဌာတနဲ့ကြည့်တော့ရှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်ဒါခြေတော့နာတယ်အဲ့ဒီနာတယ်ဆိုတာအပေါ်ကအရေပြားလေးကနာတာလားအရေပြားလေးကနာတတ်တယ်လားအဲ့ဒီအရေပြားလေးသည်ရုပ်တရားလားနံတရားလားရုပ်တရားသည်နာတတ်တယ်လားဟောဒီသဘောဟာရုပ်တရားပဲနာမှန်သိရဲ့လားဘာကြောင့်လဲအတိစိတ်တဝေဒနာတို့မရှိလို့နာတယ်ဆိုတာဘာကနာတာလဲဝေနာကနာတာခြေတော့နာတယ်အရေပြားလေးကနာတာလားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အရေတူကနာတာလားမဟုတ်ဘူးအကျိုးကနာတာလည်းမဟုတ်သွေးကနာတာလည်းမဟုတ်အယိုးကနာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကရုပ်တရားလားနံတရားလားရုပ်တရားတွေပဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောကြတယ်ခြေတော့နာတယ်တဲ့ကဲတခုချင်းကြည့်လိုက်တော့ခြေတော့ရှာလို့ရသေးလားမ
1: ရပါဘ
0: ူးခင်ဗျအပေါ်တော့ကပါလေအရေးပြားအောက်ဆုံးကပါလေရိုးတွင်ချင်းစီခြေတော့ရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဘာအစုပုံလဲ
1: ဩော
0: ်သင်္ခါရအစုပုံပေါင်းထားလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလူလို့ထင်နေကြတာခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်တော့လူဆိုတာရှာလို့မရဘူးဒါဘာခေါ်လဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မယုံဆိုတာကြီးကိုအမှုတရားအကတရားတိုက်တရားတစ်ခုစီဖြိုခွဲလိုက်ရင်ကဲဓမ္မယုံဆိုတာရှာလို့ရသေးလားမ
1: ရပါဘူးခင်ဗျ
0: ာဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့နော်ငါဆိုတဲ့အမြင်ပြောဖို့အတွက်တစ်ခုစီတစ်ခုစီပါလေခွဲထုတ်ကြည့်ရကဲခြေတော့ဆိုတာလေးကိုခွဲထုတ်ကြည့်တယ်လေအရေပါအရေတူအကျော်အမြေအတအယုသွေးယိုရင်းချင်းစီခြေတော့ဆိုတာရှိကိုမရှိတော့ခြေတော့ဆိုတာမရှိရင်လူဆိုတာလည
1: ်း
0: မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်လို့ဒါ ਈ မဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပေါင်းပြီးတော့အပေါင်းအနေနဲ့မြင်တယ်ဒါခြေတော့ခြေတော့နာတယ်ခြေတော့ကနာတာမဟုတ်ဘူးခြေတော့ဆိုတာဘာလဲကြည့်တော့လဲအရေပြားလည်းမဟုတ်အရေတူလည်းမဟုတ်ဟာသူတို့ကနာတာလားသူတို့ကရုပ်တရားတွေလीယုတ်တရားနာတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးဘာကနာတာလဲဝေနာကနာတာဒါဆိုရင်ခြေတော့နာတယ်ဆိုတာလေးကိုတွေးကြည့်လိုက် ရုပ်တရားနဲ့နံတရားဒါပဲအဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းပြီးတော့เนาะခြေတော့နာတယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့ဘာအဆုပုံနောက်တစ်ခုဓက်ကမထန်အနေနဲ့လှန့်ကြည့်လိုက်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောခြေတော့နာတယ်လို့ပြောကြအဲ့ဒါဓက်ကမထန်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပထဝီရဲ့အာဘောရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့စန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะစန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစမ်းလို့ရတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်တယ်များသည်ပထဝီပဲပြောရင်ပြောမယ်မာရင်မာပဲအဲ့ဒါပါလေပထဝီပဲပြီးတော့ဒီခြေတော့တို့လက်တို့မှာသွေးတို့ချွေးတို့မရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့ခ
0: င်ဗျာအဲ့ဒါပါလေအာဘောယိုစီးတဲ့သဘောနော်ယိုစီးတဲ့သဘောဒါထင်ရှားအောင်ပြောတာဘယ်အရာဝတ္ထုဆိုယိုစီးတဲ့သဘောအကုန်ရှိအရာဝတ္ထုမှန်များသည်ပထဝီယုတ်ရှိတဲ့အည်တက်တရားအာဘောကဲခြေတော့ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပူရင်ပူမယ်အေးရင်အေးမယ်အဲ့ဒါပါလေ
1: တ
0: ေဇောခြေတော့လှုပ်ရှားလို့မရဘူးလားအထဲမှာလေးမရှိဘူးလား
1: ရှိ
0: ပါပါဘုရားသွေးတွေဟာဘာဖြစ်နေလဲလေပတ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာရှိလို့လဲလေးဆိုတာဝါရောပဲခြေတော့နာတယ်လို့ပြောတယ်ပထဝီကနာတာလားဝေနာကနာတာအဘောကနာတာလားတေဇောကနာတာလားဓာတ်ကြီးလေးပါးနေကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါးကနာတာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါးသည်ယုတ်တရားပဲနာတတ်တဲ့သဘောလေးကဝေဒနာတကယ်တော့ဩခြေတော့နာတယ်လို့ပြောခြင်းသည်ဒါပါလေလောကအမြင်နဲ့ပြောခြင်းပဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တော့သင်္ခါရအစုပုံပဲဘာအစုပုံအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီသင်္ခါရအစုပုံလို့ခေါ်နေတဲ့เนาะဓမ္မမြင်နေဆိုရင်တော့သင်္ခါရအစုပုံလောကမြင်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တတ္တဝါလို့ပြောခြင်းပြောသင်္ခါရအစုပုံလို့ဆိုခြင်းဆိုတကယ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနှစ်ဆိုတာရှာလို့မရဘူးအဲ့လိုရှာလို့မရလို့ဘာလဲမပြောတော့နဲ့တူတယ်အခုရှာကြည့်တယ်လေအနှစ်တွေ့လားတတ္တဝါဆိုဘယ်မလဲခြေတော့တော်ရှာလို့မရတော့တတ္တဝါဆိုတာပူဆူပေါ့ငါဆိုတာလည်းပူဆူသွားပြီရှာလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကငါရှိတယ်လို့ထင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအထင်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကုဒုခကိုဖန်တီးနေကြတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသင်္ခါရသစ္စာမြင်နေကြည့်ရင်အဲ့ဒါသင်္ခါရသည်ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအတိကြတာပေါ့ဗျာသင်္ခါရသည်ဘာတစ္ဆာ
1: ဒုက္ခတစ
0: ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဆက်ဝိုင်းရှိတယ်မို့လားဘုညာဆက်ဝိုင်းကုန်ပြတော့ဟုတ်လားဆက်ဝိုင်းကြီးတို့ထောင်ထားတယ်သင်္ခါရတိဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မို့လားပါလိမ့်မယ်သံဃူရိယတစ္ဆာဟုတ်လားတွေ့တာတယ်လေဒီသင်္ခါရကိုတွေ့တာတယ်မို့လားဘာဖြစ်လို့တွေ့တာတာလဲသူလို့ငါလို့မြင်နေလို့သင်္ခါရလို့မြင်ရင်တွေ့တာပါမလားအဲ့တော့သင်္ခါရတိဒုက္ခတစ္ဆာဒီဒုက္ခတစ္ဆာဘာကြောင့်ဖြစ်သံဃူရိယကြောင့်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဒုက္ခချုပ်ငင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီသံဃူရိယကိုမလုပ်ရမလဲဖယ်ရှားရမယ်နောက်ဆုံးတော့တဏှာကိုပြောတာမို့လားသံဃူရိယလို့ပြောခြင်းပြောတဏှာလို့ဆိုခြင်းဆိုလောဘလို့ဆိုခြင်းဆိုရာဂလို့ဆိုခြင်းဆိုအကုန်လုံးအတိဘယ်ကအတူတူပဲအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ဒီဒုက္ခချုပ်ငင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတတ်ရမယ်ဘာနဲ့တတ်ရမလဲဆိုတော့တစ္ဆာအဖြင့်ပြောရင်မက္ခတစ္ဆာဘာတစ္ဆာမက္ခတစ္ဆာဆိုတာမက္ခင်၈ပါးကိုပြောတာနော်အခုတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမက္ခင်၈ပါးလုံးလိုအပ်တာဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှပါးပဲလိုအပ်လဲတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာတမာဓိအဲ့ဒီ၅ချက်ပဲလိုအပ်တယ်သီလမက္ခင်၃ပါးကမလိုအပ်ဘူးအဲ့ဒီငါးချက်ဟန်ချက်နေရောအထုတ်ရင်အဲ့ဒါပါလေမက္ခတစ္ဆာပဲ သိပဲစိုက်ပွားသိဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်ပဲသမုဒိယသစ္စာကိုပဲရမယ်စိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကဘာသစ္စာလဲနိရောဓသစ္စာစိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ပွားမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမပွားများဘူးဆိုရင်တော့ဒုက္ခချုပ်ငြင်းတဲ့နေရာကိုလည်းမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြောရင်တာကဒီသင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာဒုက္ခပဲဆိုတာလေးကိုသိဖို့အဲ့လိုသိဖို့အတွက်အခုယောဂီတွေဒါဝိပဿနာအားထုတ်နေကြတာပဲအဲ့လိုအားထုတ်ပါများတော့ဩငါဆိုတာရှာလို့မရပါလားလို့မြင်သွားတယ်ငါဆိုတာမရှိရင်ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမလာတော့ဘူးဩသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲသားဆိုရလဲသင်္ခါရပဲသမီးဆိုတာလဲသင်္ခါရအမေဆိုတာလဲသင်္ခါရပဲအဖေဆိုတာလဲသင်္ခါရပဲဘယ်မဲ့လဲငါရှာလို့မရပါလားဒါဆိုရင်ငါတို့ကဘာကြောင့်ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာနေပါလေကိုယ့်ရဲ့အမားကိုမြင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့မြင်တာလဲဒီခန္ဓာကိုညံနဲ့ကြည့်နေလို့ညံနဲ့မကြည့်ရင်မသိဘူးညာနဲ့ကြည့်မှသိမှာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိအဲ့ဒါကြီးကိုငါတို့ကဘာကြောင့်တွေ့တာနေပါလေဒီသဘောတရားလေးတွေသိဖို့အတွက်နော်ယောဂီတွေတရားမှတ်နေကြတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့အမြင်လေးမရှိဒီအပေါ်မှာတန်ရောစင်းတွေဖြစ်အဲ့ဒီတန်ရောစင်းကြောင့်တောကတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပေါ့ဖះလက်ထက်ကမိဖုရားကြီးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့နော်ဥပ္ပီဒီလို့ခေါ်အဲ့ဒီမိဖုရားကြီးဟာကောသလမင်းကြီးကအလွန်ချစ်ဘာကြောင့်ချစ်တာဆိုတမီးလေးမွေးလာလို့တမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်တမီးလေးကဇီဝန်တီပြောတဲ့ဆိုတဲ့ချက်ချက်ချာချာဆိုတော့ဘင်းကြီးကဘယ်နာသွားသွားခေါ်သွားတယ်နော်တမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်အမေဖြစ်တဲ့ဒီဥပ္ပီဒီမိဖုရားကြီးကိုလည်းပဲကောသလဘင်းကြီးကအလိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလုတ်ခြင်းလဲဘာဝတ်ခြင်းလဲဘာစားခြင်းလဲဘလို့နေရာမှာနေခြင်းလဲဒီသမီးလေးကိုလည်းဘယ်သွားသွားခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲဇီဝန်ဒီဇီဝန်ဒီဆိုပြီးတော့ဗဇက်ကကိုချတယ်လို့မရှိတော့ဒါကြီးမဲ့အဲ့လိုနေနေတဲ့အချိန်မှာပဲယောဂတစ်ခုကြောင့်သမီးလေးဇီဝန်ဒီဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဘင်းကြီးကသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီသမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်သမီးလေးကြောင့်သူ့မှာအချိန်ဝါရီရနေတယ်အခုသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါတော့သွားပါပြီ။ငါကဘင်းကြီးကချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသမီးလေးကိုချစ်လို့ငါကပဝင်းကြီးကလေးစားတယ်ဆိုတော့ဘင်းကြီးကဥစားပေးလို့အခုတော့ငါသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တဥဒီတော်သမီးနှစ်ယောက်ရှိရင်တယောက်ဆုံးတာနည်းနည်းတော့ခံတာသေးတယ်နော်။အခုတော့တယောက်ထဲဆိုပါလေမခံနိုင်တော့တော့ကတွေနှိမ့်ဆက်လို့တခါတယ်။တင်းညာကနေတိုင်းသွားပြီးတော့ငိုတယ်အာသမီးလေးဘယ်ဒီမြန်ရောက်နေပါလဲအမေကိုပြစ်ထားရလေလားဆိုပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းမိဖုရားကြီးဟာတင်ညာကုန်သွားပြီးတော့ငိုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်သမီးလေးဇီဝန်ဒီင်ကိုတရိယာလို့ငိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲသမီးဆိုတဲ့တန်ရုံးစဉ်ကြောင့်အဲ့ဒါလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သမီးဆိုတာရှိရလားဘာအဆုပုံသင်္ခါရအစုပုံလို့မြင်ရင်ဒီပုံမှာတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ပါဦးမလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူး။တန်ရုံးစဉ်မဖြစ်ရင်တောကဆိုတာလည
1: ်း
0: မရှိတော့ဘူး။တောကဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်ရုံးစဉ်ကြောင့်အဲ့ဒီတန်ရုံးစဉ်ကလည်းပါလေသင်္ခါရလို့ तू ကမရှုနိုင်ဘူး။သင်္ခါရလို့ရှုနိုင်ရင်တန်ရုံးစဉ်ဖြစ်เสียကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒါသင်္ခါရပဲသင်္ခါရပဲဆိုတာသိအောင်ရှုနေရတာ။ဘိက္ခုနီဟိုဝဇိတာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီလေးရတော့နော်ပါလေတတဝါဆိုတာပါလေအမရှိပါဘူးသင်္ခါရအစုပုံလို့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာတန်ရုံးစဉ်မှမရှိတော့အဲ့ဒါလေးကသူ့ဘဝလေးကပါလေတောကတွေပါလေချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေတာဒါပေမဲ့ဒီမိဖုရားကြီးကတော့ငါသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နေတိုင်းသွားပြီးတော့ငိုတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးလမ်းကြည့်အင်းဒုက္ခပဲသင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မမြင်ရှာဘူးအဲ့တော့ငါသွားပြီးတော့တရားလေးပါလေဟောဩဝါဒလေးပေးပြီးတော့ သူ့ရဲ့တော့ကလေတက်တာရအောင်ပြောပြမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့လာတဲ့လမ်းကနေစောင့်နေအစိဓာဝတိလို့ခေါ်တဲ့မြစ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမြစ်ကမ်းလေးကနေပုံမှန်လေးသွားပြီးတော့တင်ညာကုန်းကိုနော်ပုံမှန်လေးသွားပြီးတော့ငိုကြွေးနေတဲ့တက္ကမကြီး

အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမေခွန်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်တယ်။သမီးလေးကိုတတိယလို့ငိုတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာဒေဝီမိဖုရားကြီးဒွန်တင်သည်ဒီတရံသမီးကိုတန်တရာရည်ရွယ်၍ကန္တတိငိုကြွေးနေတယ်လို့အဝစီပြောခဲ့တယ်။ကတရံဒီတရံအဘယ်သမီးကိုတန်တရာရည်ညွှန်း၍တွန်တင်သည်ကန္တတိငိုကြွေး၍နေသည်နီကတရံဒီတရံဘယ်သမီးကိုတန်တရာရည်ရွယ်၍ကန္တတိငိုကြွေးနေသည်နီမိဖုရားကြီးတဲ့သမီးကိုတတိယလို့ငိုတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဘယ်သမီးကိုပြောနေတာလဲတဲ့အိမသမေသုတ်တန်နေဤသုတ်တန်မှာတဝတင်ဤဇာပိတံမိရှူ၍လောင်မြိုက်အကုံသောမိရှူ၍လောင်မြိုက်စီအကုံသောတဝတင်မိဒီတရောသမီးတွေဟာသတုရာတိတေတတန်နီ7400လောက်ရှိကြပေကုန်၏တဝတင်ဤဒီတရောသမီးတွေဟာသတုရာတိတေတဟတန်နီ7400လောက်ရှိကြပေကုန်၏ဓာတန်တို့သမီးတို့တွင်ကတရံဒီတရံအဘယ်သမီးကိုတန်တရာရည်ညွှန်း၍ကန္တတိငိုကြွေးနေသည်မြတ်စွာဘုရားကဟိုအတိတ်ကဘဝတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီမေကွန်လေးကိုမေးလိုက်တာအဲ့တော့တတဝါတွေဟာအတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ဘဝတွေရည်တွေ့နိုင်ရဲ့လားအဲ့တော့မရည်တွေ့နိုင်တော့ဘဝတွေအမျိုးမျိုးကျင်းလေခဲ့တဲ့အတွက်ဒါတွေလည်းအများကြီးမွေးခဲ့ပြီသမီးတွေလည်းအများကြီးမွေးခဲ့ပြီဟဲ့မိဖုရားကြီးနေ့ရက်သမီးတွေရာလေဒီတင်ញံကုန်းနေမှာနေ7400လောက်ရှိခဲ့ဘူးပြီတခြားသောတင်ញံကုန်းတွေမပါသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဘဝတွေဟာမရည်တွက်နိုင်အောင်ကျင်လေခဲ့လို့သားတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့သမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့ဒီတင်ញံကုန်းတစ်ခုထဲမှာတင်7400လောက်ရှိတယ်ဘယ်သမီးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ငိုနေတာလဲမိဖုရားကြီးကိုအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်နေအောင်လို့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ကဘဝတွေနော်ညမြဆာကျင်လေခဲ့တော့သားတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးပြီသမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးပြီအမေတွေလည်းအများကြီးပဲအဖေတွေလည်းအများကြီးပဲအကိုတွေလည်းအများကြီးပဲအမတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩဒီဘဝမှာသာငါကသမီးလေးသမီးလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်သေးတော့လေပြီးသွားတာပဲဒီတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘဝတန်တာကိုထင်တာမြင်တာရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလေးမိန့်လိုက်တာအဲ့တော့မိဖုရားကြီးကလည်းငကတော့ကတရားတွေပါရနားထားတာဆိုတော့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တော့သူကလည်းလှမ်းပြီးတော့နော်အတိတ်ကိုမျှော်ကြည့်ဩအတိတ်ကလည်းငါဒီနေရာမှာမအေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့အခုသူတို့တည်သွားကြပြီဘယ်မလဲမြေကြီးထဲရောက်သွားကြပြီပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရမမြင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ငါသမီးလေးငါသမီးလုတ်ခဲ့အခုတော့အဲ့ဒီသမီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသမီးမရှိတော့ဒီသမီးကိုငါတန်ရိုးစဉ်ဖြစ်နေတယ်ဟောသူလည်းခုတည်သွားပြီနောက်ထပ်လည်းငါအဲ့ဒီလိုဘဝတွေကျင်လည်နေရရင်သမီးတွေလည်းအများကြီးရအောင်မှာပဲအဲ့လိုရနေရင်ငါသည်ဒီလိုပဲငိုနေရအောင်ပါပဲတကယ်တော့သမီးဆိုတာမရှိပါလားရုပ်နဲ့နာပေါင်းထားတဲ့သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုလေမြင်သွားအောင်ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအနေစာဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝေယဓမ္မိနောဩပိစိတ်တဝါနိရုဇန္တိတေတံဥပသမောဒုက္ခောသင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တမမြဲကုန်လေစွာတကားဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိလူတရားမွေးလာတယ်ဩငါသားလေးပြောခြင်းပြောမယ်ငါသမီးလေးပြောခြင်းပြောမယ်ဒါ့အိမ်နောက်ဆုံးတော့သူလည်းသိရတယ်ငါလည်းသိရတယ်တကယ်တော့သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအဲ့ဒါကိုငါဘာကြောင့်သမီးလေးသမီးလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါလေသင်္ခါရဆိုတာကိုမမြင်လို့တန်ရောစဉ်ကဖြစ်နေတာသင်္ခါရကိုမမြင်တော့ပါလေသမီးလေးလို့ဖြစ်နေတယ်သမီးဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်သွားအောင်ဒါသင်္ခါရပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲ

0: ဝိပဿနာဇီဝံဒီမွေးလာတယ်အခုသေသွားပြီဘယ်မဲ့လဲအယတတောဒီတတဝပေါင်းသည်သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဇီဝံဒီလို့ပြောရမယ်ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားဒါပါပဲအခုတော့ဗာလေသေသွားပြီဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းယင်တံဘောဒီရှိဝေလာတယ်သမီးလေးမွေးလာပြီဟိဒီလိုတော့ပြောကောင်းပြောမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တော့သမီးလေးမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခကြီးဖြစ်လာတာဟာရှင်မရမလို့ကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောရတာလေဟောအခုသေသွားပြီသေတော့ဗာလေကြံရင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတောကဖြစ်ရပြည့်တယ်ဆိုတာအဖြစ်ရှိလို့အဖြစ်မရှိရင်အပြစ်လည်းမရှိတော့ပြစ်တာကိုဒုက္ခလို့လက်ခံနိုင်ရင်ဖြစ်တာကိုလည်းဒုက္ခလို့လက်ခံနိုင်ရမယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းရင်တံဘောတိဖြစ်ဝေလာတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းရင်ဒိဋ္ဌိတိတည်ရှိနေတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားဒဂမတွေအသက်ရှင်သန်နေတယ်တည်တတ်နေတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဒါပါလေဒုက္ခကြီးပါပဲဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေရတာနားရတယ်လို့မရှိဘူးနေပူတယ်ဟာအရာကွန်လင်းဖွင့်အောင်မမိုးရတယ်ဟေးဟာဒီစင်ကလည်းအမိုးတွေပါလေလွန်အောင်လို့မှဖြစ်မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေတယ်နေတိုင်းလှုပ်ကျွေးနေရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရဆိုရင်ပဲဟောဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခဆိုတာမပေါ်လွင်ဘူးလားပေါ်လွင်တယ်အဲ့ဒါကအပေါ်ရင်အမြင်လေးပဲရှိသေးတယ်နော်တကယ်တော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်သင်္ခါရဆိုတာကိုမြင်သွားတယ်အခုမိဖုရားကြီးကအစကမသိဘူးသမီးလေးသွားပြီသမီးလေးကျော်ငါမျက်နှာပွင့်နေတာဘုရင်ကြီးကလည်းငါကိုတိတ်ပြီးတော့အလိုလိုက်တယ်အခုတော့မရှိတော့ဘူးငါဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်တော့ငါလည်းပဲဒီလိုသေးရအောင်မှာမေ့နေတာဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလည်းယင်ဒိဋ္ဌိတိတည်တတ်နေတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလည်းယင်ဝေတီချုပ်ပြောက်ရေသွားတယ်ဇီဝနေမရှိတော့ဩဒုက္ခကြီးချုပ်သွားပြီဒုက္ခကြီးပြတ်သွားပြီပြတ်တယ်ဆိုတာအဖြစ်ရှိလို့အဖြစ်လည်းဒုက္ခပဲအဖြစ်ရဒုက္ခဆိုရင်တည်တတ်နေတုံးမှလည်းဒုက္ခပဲဒါကြီးမဲ့တည်တတ်နေတုံးတော့သင်္ခါရလို့မမြင်သည့်အတွက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေ့တန်နေတာဘာကြောင့်လဲသားဆိုတဲ့အမြင်သမီးဆိုတဲ့အမြင်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်လောကအမြင်ဒီလောကအမြင်ကနေဓမ္မအမြင်ရောက်ဘုန်းကြီးတို့ကဝိပဿနာရှုနေရတာဒါဆိုရင်ဩယုတ်တရားနံတရားအနှစ်ချုပ်ကြီးတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိတယ်ဘယ်မလဲဒုက္ခမိဖုရားကြီးသဘောပေါက်သွားပြီသင်္ခါရယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရနံတရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တမမြဲကုန်လေစွာတကားဧတံသူယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဤဥပါဒမောချုပ်ငြိယနိဗ္ဗာန်သည်သူကိုချမ်းသာကြောင်းစဉ်စေဧကံဖြစ်ပါပေ၏နောက်ဆုံးတော့ဒီသင်္ခါရမရှိမှငြိအိမ်မှာသင်္ခါရရှိနေရင်တော့ရှင်းနေဦးမှာပဲဒါဆိုရင်သင်္ခါရမရှိတဲ့နေရာကဩဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာဘယ်တည်းယုတ်တရားနံတရားတွေရှိလားသင်္ခါရချုပ်သွားပြီဒါကြောင့်အသင်္ခတဓာတ်အသင်္ခတသင်္ခါရဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးပြက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်တာရှိရင်ပြက်တာရှိဦးမှာအဲ့တော့အဖြစ်လည်းမရှိတော့ဘူးအပြက်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပါလေနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသင်္ခါရဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရသည်ဒုက္ခဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သည်ဒုက္ခပဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိချင်ရင်သင်္ခါရအကြောင်းသိအောင်ကြိုးစားဩသင်္ခါရသည်ဒုက္ခဒါကိုလက်ခံပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပါလေချမ်းသာဩဘာကြောင့်လဲဒီသင်္ခါရမရှိလို့ဒါကြောင့်အသင်္ခတတ္တမိဖုရားကြီးတွေ့ရင်တွေ့ရင်နဲ့သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့တန်ဝေကတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝိဘိက္ခုနီဥပ္ပိတောတရားဓမ္မတွေအထုတ်တဲ့အခါမှာယဟန်တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ယဟန်တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘဝတွေခန္ဓာတွေလာသေးလားခန္ဓာဆိုတာမလာရင်သင်္ခါရအစုပုံကြီးရှိသေးလားရှိပါပါခင်ဗျာသင်္ခါရအစုပုံကြီးရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာလေရှိနေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရငြိမ့်ဖို့အတွက်နော် ဝိပဿနာအထုံနေကြတာဝိပဿနာအထုံမှသင်္ခါရငြိမ့်မယ်သင်္ခါရငြိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်အခုမိဖုရားကြီးဥပ္ပီရီအဲယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သိပြီဆိုတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံရတယ်အဲတော့ဒီဘက်ကသင်္ခါရဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိခြင်းရင်ဘာအကြောင်းဆင်ခြင်ရမယ်အဲသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတ်ဒုက္ခသင်္ခါရအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နေရာသည်နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နေရာလဲလို့သွားမမေးနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိတယ်သွားမမေးနဲ့နော်ကောင်းကင်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီသင်္ခါရအနားမှာရှိတယ်သင်္ခါရချုပ်ငြိမ့်သွားတာနဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲမိဘုံကြီးမိရတဟုံးတောက်နေတယ်အနမကတ်နိုင်မိရလောင်းနေလို့အဲ့ဒီမိရငြိမ့်သွားပြီပူလောင်မှုဆိုတာမရှိတော့မိရတောက်တော့ပါလေအာအနမကတ်နေပူတယ်ဟိအဲ့ဒီမိဘုံကြီးငြိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီနေရာဘာရှိလဲလို့မေးရင်အငြိမ့်တက်ကြီးရှိတယ်ဘာတက်ရှိတယ်မိရလောင်နေတော့ပါလေပူလောင်နေလေမိမရှိတော့အဲ့ဒီပူလောင်မှုရှိသေးလား
1: မရှိပါဘူး
0: ဗတ်ဒအငိမ့်ဒဒီသင်္ခါရကြီးရှိတော့မရှင်းဘူးလားသင်္ခါရရှိတော့မရှင်းဘူးလားမရှင်းပါဘူးရှင်းရတယ်လေဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခဖြစ်ပြတ်ဒုက္ခသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရငြိမ့်သွားတာနဲ့ပါလေနိဗ္ဗာန်ပဲဟာနိဗ္ဗာန်ဘာမှရှိလို့မပြောနဲ့အငိမ့်ဒကြီးရှိတယ်ဗတ်ဒရှိနိဗ္ဗာန်ပရမတန်တတန်တတန်တေဟိပဋိတံဒုက္ခိနောဒုက္ခမသန္နိတတရသောပဂါတတိတန်တတန်တေဟိဖယလျံပိစိကနှင့်အရိယနွယ်လောင်ရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပဋိတံလိုလာနေတဲ့တောင်းတာခဲ့လေပြီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမှာရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒုက္ခိနောတယံတကမခန္တာအောင်ဖန္လာစုပုံဒုက္ခရေကြုံရနေတဲ့ပုထုဇဉ်လူပြိမ့်မှာဒုက္ခမတန်နေအဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမာနိဗ္ဗာန်တခြားသွားမရှာနဲ့တဲ့ခန္ဓာနာမှာရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲတဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်သင်္ခါရပေါ့တဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမှာရှိရတွေးစရာမလိုဘူးတဲ့အဲ့ဒါနာအဲ့ဒီအနားမှာရှိတယ်ဒုက္ခမတန်နေအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အနိမာသင်္ခါရဒုက္ခရဲ့အနိမာတတရတောသူလည်းမပန်းငါလည်းမရှိဇာတိလည်းကင်းစရာရှင်း၍နာကျင်သည်ရေးအစီဝေးလည်းရဲ့ဣတကြီးကြီးအလုံးကုန်ကိန်းခန့်စိတ်ပါတဲ့ဖြင့်ငြိမ်ခြင်းလိုက်ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာသည်လောက်မချိနေဘူးဗျမပြီးသေးဘူးပြီးကျင်တော့ထင်တယ်ဟလာမအောင်နိုင်တော့အခုမှရှင်းမလို့ဟုတ်လားဟိုလောက်ချီတော့သူကဒါပြီးတော့မှပဲဆိုတဲ့အထာလေးကိုဘုန်းကြီးတော်တရားဟောတရားအသိရှိတာ哦အဲ့တော့အိမ်မှာကလေးမေအရာလည်းပါလာတရားလည်းတော်တော်နဲ့ကိုဇလန်းမသိနိုင်ဟုတ်လားအပြီးဒီမှာအတတ်နေသေးရဟုတ်လားအဲ့တော့ကလေးမေဟာဘုန်းကြီးကလည်းတရားအခုတနားရီကျော်နေပြီနှစ်နာရီရှိနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ကလေးကမှလည်းပေါင်းဆွဲလင်းလိုက်တယ်ကလေးကထငိုပါလေရောအဲ့တော့ပေါင်းဆွဲလင်းတော့ကလေးကထငိုဟဲ့မငိုနဲ့ဟဲ့လေနင့်ဖေဟာခုချင်းဒီတရားမသိသေးဘူးတဲ့အခုတော့ပေါင်းတော့ဆွဲလိမ့်တယ်မရှိပါဘူးအခုတော့လက်အိုလီချီတော့ဒါလည်းသူအနုနီးပဲဗျာနော်မထူအောင်တခါလေးကတတိခေါ်လေရတရားပဲရောက်တော့မှမလို့ဟိုနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိအောင်လို့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တချို့ကကောင်းကင်မှာရှိတယ်လို့ဟုတ်လားဘယ်လိုနေရာလဲပေါ့ဘုံဌာနကြီးလားပေါ့ဘုံဌာနဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး ကောင်းကင်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်ခန္ဓာနာမှာရှိတာဘယ်နာမှာရှိရမိငိမ့်နေဆိုတာကမိဘုံနာမှာပဲရှိတာပဲမို့လားငိမ့်သွားပြီလေငကွားပါလေမိရီတောက်နေတယ်နော်မိရီတောက်တော့ပူလောင်တယ်ခုငိမ့်သွားပြီငိမ့်တော့ပါလေအေးအဲ့နာမှာရှိတာပဲအငိမ့်တက်ဆိုဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်နာမှာရှိခန္ဓာနာမှာရှိဒီခန္ဓာပါလေသင်္ခါရအဲ့တော့ဒီခန္ဓာရှိရခုနပြောခဲ့ပြီဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေကြုံရမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ့်သွားတဲ့နေရာတွေပါလေနိဗ္ဗာန်အဝေးကြီးသွားမရှာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်နာယုံမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်သည်အဲ့ဒီကုသိုလ်နာယုံမှာရှိတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းလဲဟမ်သူကိုဖွားမြင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခမ်းပါလေအဲ့ဒါပါလေအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာဒုက္ခကြီးကအဲ့နာပါချုပ်ငိမ့်သွားတာမို့လား။ခန္ဓာဒုက္ခကြီးချုပ်ငိမ့်တဲ့နေရာတည်နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဝိဝိလံသွားမရှာနဲ့။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူလည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူး။သူတို့ငါတို့ဆိုတာကဒီခန္ဓာရှိလို့ပြောနေကြတာနော်။တကယ်တော့ဒီခန္ဓာကြီးငြင်းနေကြလိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရအစုပုံသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အဲ့လိုမရှိလို့ကပါလေချမ်းသာနေတာနိဗ္ဗာန်ံပရမတန်တန်တန်တတန်တိပဋိတံဒုက္ခိနောဒုက္ခမတန်နိတတရတောဘဂတတိဒုက္ခမတန်နိအဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမာဒုက္ခမတန်နိသင်္ခါရဆိုရဲခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမာဒတရတောသူလည်းမပန်းငါလည်းမရှိဇာတိလည်းကင်းစရာရှင်း၍နာခြင်းသည်ရေအစီဝေးလည်းရဲ့ဣတကြီးကြီးအလုံးကုန်ကိန်ခံဆိုင်ပါသည်ဖြင့်ငြိမ်ချမ်းလိုက်ပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ရတာ

0: အဲဒီစိတ်လေးကအစားကလည်းမရှိသေးဘူးအဲဒီအခိုက်မှာပဲသူဖြစ်ပေါ်လာတယ်မှားလိုက်တော့လဲဖြစ်ချင်းပဲကြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မမြဲဘူးလို့ဆိုရတာပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေကြောက်သွားပုံလဲသင်ကြားပါတယ်ဘာအောင်လဲပင်လည်းလုံးမှနေရင်ကိုယ်ထဲမှာဒဏ္ဍာရကညောင်းတာပူတာနာကျင်တာလေးတွေပေါ်လာတယ်အဲဒါလေးတွေကိုစူးစမ်းလိုက်ပြီးညောင်းတယ်ညောင်းတယ်စသည်ဖြင့်မှားလိုက်ရင်လုံးလုံးကြောက်သွားတာလည်းရှိတယ်လုံးလုံးမကြောက်တာတစ်ချက်မှတစ်ချက်မှမှတခါတခါလည်းကြောက်ကြောက်သွားတတ်တယ်အဲဒါလည်းအစားကမရှိသေးပဲအသည့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးကြောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားလို့မမြဲဘူးလို့ဆိုရတာတဲ့ဒါတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားတာဟာမမြဲဘူးလို့ဆိုရခြင်းရဲ့အထင်းအမှားအနိစ္စလက္ခဏာပေါ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကနိစ္စလက္ခဏာလို့ဆောင်းဘုရားဆိုထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆိုရမယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကနိစ္စလက္ခဏာဆို
1: ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ဖွယ်ပြောက်သွားတာကနိစ္စလက္ခဏာ
0: အဲဒီဖြစ်ပေါ်ပြီးဖွယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာကိုယောဂီကရှင်းရှင်းထင်ရှားတွေ့ရတယ်အဲဒီလိုရှင်းမှနေရင်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုတွေ့ရင်အဲဒီပြောက်သွားတဲ့သဘောကိုမမြဲဘူးလို့နည်းနည်းချက်ချက်သဘောကျသွားတယ်အဲဒီလိုသဘောကျသိမြင်သွားတာကိုအနိစ္စနုပါဒနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆောင်ဘုကကျွမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စနုပါဒနာညာလို့ဆိုထားတယ်။ဖောင်းတယ်၊ပိန်တယ်၊ကြည့်ကျင်တယ်၊ကြည့်တယ်၊မြင်တယ်၊ကြားတယ်စသည်ဖြင့်ကျွမနေစဲမှာအဲဒီမှတ်သိရတဲ့ဖောင်းမှု၊ပိန်မှုကြည့်ခြင်းမူကြည့်မှုမြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့ယုံနာတွေပေါ်ပေါ်ပြီးပြတ်ပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ယောဂီကမမြဲတဲ့တရားတွေပဲလို့သိပြီးသွားတယ်။အဲဒီလိုသိသွားမှနိစ္စ ानु ပါဒနာညာစစ်ဖြစ်တာဒီလိုရှိမှပြီးကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခြင်းမရှိပါဘဲနဲ့ဖြစ်ပြီးပြောက်သွားလို့မမြဲဘူးလို့အလွတ်တက်တဲ့ဆင်ញုံနေုံညနေတော့ဝိပဿနာညာစစ်မဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲဒီလိုဆင်းရဲနေခိုင်းမှာဘယ်ကဟာတွေစိတ်ဓာတ်မှန်းလဲသူမသိဘူးဘယ်ကဟာတွေပြက်ဓာတ်မှန်းလဲသူမသိဘူးကျန်းကန်တွေကဖြည်းဖြည်းပြောက်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတော့စကားအတိုင်းပြက်မှပြီးအလွတ်ဆင်းရဲနေုံမျှပဲဖြစ်နေတယ်အဲဒါမျိုးကတော့ကုသိုလ်ပြည့်ပါရမီပြည့်လောက်ပါပဲဝိပဿနာညာစေလို့တော့မဆုံးနိုင်ပါဘူးဝိပဿနာညာစေဆိုတာကတော့တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုကျွေးမှရင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးဆိုတာကိုကိုယ့်ဟာကိုအလိုလိုသဘောပေါက်ပြီးသိပြီးသွားတာပဲ။ဖောင်းတယ်မှရင်ဖောင်းတာလေးကြောက်သွားတာတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိသွားတယ်။မိန်တယ်မှရင်မိန်တာလေးကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိသွားတယ်။ကြွေးကျင်တယ်ကြွေးတယ်လို့မှရင်ကြွေးကျင်တာနဲ့ကြွေးတာကလေးတွေအစင်းစင်ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။ကြွတယ်၊လှမ်းတယ်၊ချတယ်လို့မှရင်တဏှာကတဏှာကိုမရောက်ပဲဒီရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။ညောင်းတာပူတာလေးတွေကိုမှတ်နေရင်ညောင်းလိုက်၊ကြောက်လိုက်၊ပူလိုက်၊ကြောက်လိုက်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။နေလို့မှရင်ကြောက်ရင်မှရင်ပြောင်းရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့မမြဲတဲ့တရားပဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတာကိုမှနိစ္စ ानु ပါဒနာကံခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆောင်းဘုကညမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာနဲ့ကဲဒါကိုဆိုကြရမယ်။ညမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာက နိစ္စ ानु ပဒနာညာဆို
1: လူမသေးမှာဝဲကြောက်သွားတာကိုသိရရှိမမြဲဟုသိတာကနိစ္စ ानु ပဒနာညာလူမသေးမှာဝဲကြောက်သွားတာကိုသိရရှိမမြဲဟုသိတာကနိစ္စ ानु ပဒနာညာလူမသေးမှာဝဲကြောက်သွားတာကိုသိရရှိမမြဲဟုသိတာကနိစ္စဥပါဒနာညာ
0: ပြေခိုက်ပြေခိုက်မှာจิตတိုင်းจิตတိုင်းမပြတ်လိုက်ပြီးပြုနေတဲ့ယောဂီမှာအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကျော်သွားတာကိုရှုမှတ်နေရင်ပဲသင်ကြားတွေ့ရတယ်အခုတရားနာပရိသတ်ထဲမှာဒီလိုတွေ့နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဘုန်းကြီးကမိမိတူတဲ့ရှင်ရင်သဘောကြတာတွေကိုကြောက်ဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။တတိယယောဂီ50ယောက်လောက်တွေ့မြင်ုံနဲ့လည်းဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ယောဂီတွေຢာပေါင်းများစွာဒီတိုင်းတွေ့မြင်နေပြီ။အခုလည်းတချို့ကတွေ့မြင်နေသေးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဟောနေတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုမှအာရုဂါသတချို့ယောဂီတွေကတော့အခုဘုန်းကြီးပြောတာလို့စဉ်စဉ်လင်းလင်းမတွေ့ကြသေးဘူး။အခုပြောနေတဲ့သေကုန်အပိပုံကအာဒုက္ခာသမှာလလကူကလေးနဲ့တွေ့နိုင်သိနိုင်ညာတွေတော့လည်းမဟုတ်ပေဘူးဒီလိုသိဖို့ဒီလိုသိဖို့ຢากတော့လည်းသိမလွယ်လားပါဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တော့အောင်သိခက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းရှင်းရှင်းချင်းချင်းအားထုတ်ရင်ဒီလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာမထုတ်ရင်တော့ဖြစ်ဘူးပေါ့အားထုတ်မှဖြစ်မှာဘာမထုတ်ရင်ဘယ်ဟာမှမဖြစ်ဘူးအခုလောကမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေကသူတို့ချုံချုံပညာတွေတက်မြောက်ကြတယ်ဘဝရစိတ်တွေဘုံမှုတွေရနေကြတယ်ဆိုတာဟာသူတို့ဟာသူတို့ကြိုးစားအားထုတ်လို့တက်မြောက်ကြကြတာပဲမကြိုးစားဘဲနဲ့အလကားနေတဲ့သူတွေမှာအဲဒီဘုံမှုတွေဘဝရစိတ်တွေကြပါမလားမရနိုင်ဘူးဘာပညာမှမတက်မြောက်နိုင်ဘူးတကယ်သင်ကြားလေးလာမှာပဲတက်မြောက်ပြီးအဲဒီဘဝရုပ်ကုန်ကြီးတွေကိုရနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာကလည်းဒီလိုပါပဲတကယ်တမ်းအားထုတ်မှပဲသူခြားခြားဆင့်နိုင်ပါလေရက်ကယုံနာတွေကိုမပြတ်ရှုမှသွားရင်ဗမာရိညာအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့လက်ချေတကွေးတဆအတွင်းမှာပဲစိတ်ကလေးတွေအချိန်မောင်းများစွာဖြစ်ပြသွားတာကိုသိနိုင်ပါလေကိုယ်ကနေဆန်းကနေမှကိုယ်မယ်ကိုယ်မယ်ဆမယ်ဆမယ်လို့ကြံတဲ့စိတ်ကလေးတွေသင်္ဃာသင်္ဃာတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတလန်းတလန်းအတွင်းမှာလည်းဒီလိုပဲတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။မျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာလည်းဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုသင်္ဃာသင်္ဃာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအစဉ်မပြတ်လိုက်ပြီးတော့ရှုနေရတယ်။အမြင်ထူးမတတ်နိုင်အောင်အမြင်ထူးမတတ်နိုင်ရင်သိတယ်လို့ပဲမှရတယ်ပြီးတယ်လို့ဒီကြိမ်မှတ်ခိုက်မှာသိ၄၅ကြိမ်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းသိမြင်နိုင်ပါတယ်တခါတည်းဟာအလွန်လင်းများသာသိနေတဲ့အခါကျတော့ပြီးရဲ့ဆိုတဲ့အမိတောင်းမလိုပါဘူးညာနဲ့သိုံလေးသာသင်လိုက်နေဖို့လိုပါတယ်အဲဒီလိုခါမှာဟိုကအလိုအလျောက်စိတ်တစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လိုက်ဒီကရှိမှတဲ့စိတ်တစ်ခုကပြီးလိုက်ဘဝစိတ်ကူကပြေးလိုက်ဒီကပြေးလိုက်နဲ့ဓမင်းတလို့ဒုတိယဆိုတာလိုပဲအလိုလျောက်စိတ်ကူကဖြစ်တိုင်းကျူတဲ့စိတ်ကူကလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်ဒီလိုစင်မကြလိုက်ပြီးတော့ပြီးနေတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာဟာစင်ကြရောပေါ့ဘောင်းနေပိနေလို့မှတ်နေရင်အလိုစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လိုက်ရင်ဒီကရှုမှတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကမိနေတာလေထောင်ထားတဲ့ကြော်ကွင်းထဲဝင်တိုးမိသလိုပါပဲငဲနဲ့ပြစ်လိုက်တော့ရည်ရွယ်တဲ့ဝတ္ထုကိုဗကနဲ့ထိမှန်သွားတာလို့အဲဒီစိတ်ကိုသိသွားတယ်။အဲဒီလိုသိလိုက်တာနဲ့ဝစိတ်ကလေးဟာမကြည့်တော့ဘူး။ကြောက်သွားပြီ။အဲဒါကိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်ရတယ်လို့ပါပဲ။သင်ကြားတွေ့ရပါတယ်။စိတ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဒီလိုကြီးပဲတွေ့သွားတယ်။ညောင်းတာလေးပေါ်လာရင်ညောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တာနဲ့ကြောက်သွားတယ်။ပြီးတော့တစ်ခါညောင်းကြရင်လည်းညောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြန်ရင်ကြောက်သွားပြန်တာပဲဒီလို ကျက်ကျက်သားပုံကတော့အထက်ပိုင်းဥပဒနာကြမှာပို့ပြီးရှင်းတယ်။ညောင်းလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်ညောင်းလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့တညောင်းချင်းကျက်ကျက်သွားတယ်။တညောင်းနဲ့တညောင်းဘာမှမစားဘူး။နာရာလေးတွေလည်းအတူတူပါပဲ။နားလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်နားလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ဓမ္မဓမ္မဒနာပြတ်ကျက်သွားတယ်။ဒနာနဲ့ဒနာဘာမှမရောဘူး။တစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီကျက်ပြီးရှင်းတယ်။သတိပုဂ္ဂိုလ်ရင်မှာတော့ညောင်းနာနာတွေဟာအပြားချမ်းရှိဘူးတစ်ဆက်တည်းအကြာကြီးညောင်းနေတယ်အကြာကြီးနာနေတယ်လို့ပဲသင်ရတယ်အကြာကြီးညောင်းအကြာကြီးနာနေတာမဟုတ်ပါဘူးတညောင်းချင်းတညောင်းချင်းတနာချင်းတနာချင်းအပြက်ပြက်ကလေးတွေအတူတူလေးတွေပါပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုယောဂီကမှရင်မှရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရပါတယ်ဘောင်းတယ်လို့မှခိုင်မှလဲဘောင်းတယ်လာတာကလေးဟာရေးရည်နဲ့ဘောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်ဘောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်အသင်းစဉ်ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုသင်ကြားတွေ့ရတယ်။ဘိန်တယ်လုံးမခိုင်မှလည်းဘိန်လိုက်ပြောက်လိုက်ဘိန်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့အသင်းစဉ်ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုသင်ကြားတွေ့ရတယ်။ဒီလိုမသိနိုင်သေးတဲ့ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖောင်းတာဘိန်တာကိုဘိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးလိုက်ပဲတွေ့နေကြတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီလိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတို့တွေ့နေနှိုင်းပြီးတော့ကျူးမှနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းငါတို့လိုဘိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုသာတွေ့နေလိမ့်မယ်လို့ထင်နေကြတယ်။သူတို့ထင်တဲ့အတိုင်းလဲတချို့ကစုစဲကြောက်ဆိုနေကြတယ်။အဲဒီလိုကိုယ်ထင်တဲ့တော့ကိုပြောမနေကြပါနဲ့။ကြီးရောက်ရောက်တကယ်အားထုတ်ကြည့်ပါလို့သာဘုန်းကြီးတို့ကသတိပေးလိုပါတယ်။တကယ်အားထုတ်ရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်တွေ့မယ်။အဲ့ဒါကိုရေရေကြီးတောင်းထားပါတယ်။တွေ့တယ်တွေ့တယ်လို့မှတ်ခိုက်မှဒီရင်ပြေချင်းရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ဒီပိုင်းဒီပိုင်းစီကြောက်ကြောက်သွားတာကိုသင်ကြားတွေ့ရတယ်။ပရမယုံနာတရားတွေဟာတဏှာတဏှာကိုရွှေ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ကျမ်းစာဆိုကိုဘုရားညာနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်။ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့မကွေးရင်ကလည်းဒီလက်ပဲ၊ကွေးနေတာလည်းဒီလက်ပဲ၊ကွေးပြီးတော့လည်းဒီလက်ပဲ။ဟိုပြင်ဘက်ကဒီအတွင်းဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဒီလက်ပဲလို့ဒီမြဲတည်နေတဲ့လက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးအနေနဲ့သင်နေကြတယ်အဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှင်းအောင်ဆက်ဆက်ပြီးမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်စင်သဏ္ဍိကိုမပိုင်းခြားနိုင်လို့ပိုင်းခြားနိုင်အောင်လင်းလင်းမြန်မြန်သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိသေးလို့ပါပဲအနိစ္စကိုသဏ္ဍိကဖုံးလွှမ်းထားတယ်တဲ့ဒီလိုဖုံးကွယ်နိုင်တာကလည်းခဏမစဲဖြစ်ပြနေတာကိုမရှုလို့ပါပဲဒါကြောင့်ဝိတ္တရိမေမှာဝိရိယဝေယနာဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတို့ကိုအာမနတိကာရာနှလုံးမသွင်းခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်သန္တိယာပရိသနာတာယုံနာစဉ်သန္တိကဖုံးကွယ်ထားသည့်အဖြစ်ကြောင့်နေသာလက္ခဏံဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားခြင်းနေသာလက္ခဏာသည်နဝဝထာတိမထင်ပေါ်ပဲရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါရဲ့ယောဂီမာရာဒီတိုင်းဒီတိုင်းမပြတ်ဆောင်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အတွက်ယုံနာလေးတွေဟာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီပြတ်ပြတ်ပြီးတော့ထင်တယ်တစ်ဆက်တည်းတစ်ခုတည်းအနေနဲ့မထင်တော့ဘူးဥပမာခြားသားများဟာအဝေးကကြည့်ရင်တစ်ဆက်တည်းပဲလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အနိမာကပြီးတော့ကြည့်တော့တစ်ကောင်းစီတစ်ကောင်းစီပြတ်ပြီးတော့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအပြတ်ပြတ်တစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီပြတ်ပြတ်ပြီးတော့ထင်နေတော့သန္တိကမဖုံးကွယ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ယောဂီမှာစိတ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဟာသူ့လိုလိုပဲရှင်းပေါ်နေပါတယ်။ခဲခဲကကြာစပြီးရှုနေဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ဒါလိုအနိစ္စလက္ခဏာကထင်နေတော့စိတ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတာဟာရှင်းပြီးတော့သိလာပါတယ်။အဲ့ဒါဟာမျက်စိနဲ့ပြည်သွားသလိုပဲငါတို့ထင်နေတဲ့အတိုင်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူး။မမြဲတာတွေပဲလို့ရှင်းရှင်းကြီးသဘောကျသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိသုရိမေမှာဥရိယဝယံဖြစ်ခြင်းပြခြင်းကိုပရိဂေတဝအသိဉာဏ်ရှိမှ၍သာနတိယာယုံနာစင်သာနတိကိုဝိကောပိတာယဖြစ်စီအပ်ပြီးရှိတော်ဝါဖြစ်စီလိုက်နှင်းနေသာလက္ခဏံဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာသည်ယထာဝါသာရတတော်ဟုတ်မှန်သောသူသဘောအားဖြင့်ဝါသူသဘောမှန်အတိုင်းဥပ္ပထာတိရှင်းတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒ ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကျุရင်တဏှတိပြည့်တယ်တဏှတိပြည့်ရင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားခြင်းအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်သံဘုတ်ကကျุမဆဲမှာလို့ဆိုထားတာကျุမနေဆဲမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားတာကိုတွေ့ပြီးတော့မမြဲဘူးလို့သိမှအနိစ္စနုပါဒဏ်ညာဖြစ်တယ်ကျุမခြင်းမရှိပါပဲတသက်ဆင်းရဲနေုံနဲ့တော့ဉာဏ်ကမဖြစ်ဘူး။ယူမနေရင်အဲ့ဒီယူမရတဲ့ယူနာတရားကလေးတွေတိကနေတိကနေပြတ်ပြတ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှမမြဲဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသွားတာ။ဒါကြောင့်ယူမဆဲမှ क्वे ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဘူးပြီးတာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာလို့သံဃာ့ကဆိုထားတာ။အဲ့ဒီသံဃာ့ကလေးကိုသူဆိုရကျุမဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဆို
1: ကျุမဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပါဒနာညာကျุမဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပါဒနာညာကျุမဆဲမှာဝေပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရပြီမမြဲမှုသိတာကမိစ္ဆာဥပဒနာညာ
0: အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံနာတွေကိုမပြည့်စုံနေရတာမိစ္ဆာဥပဒနာညာပြောင်းလို့ရှုနေရတာပဲဒီမိစ္ဆာညာဖြစ်ရင်ဒုက္ခညာအနတ္တညာတွေလည်းဖြစ်တော်တာပဲဒါကြောင့်မိစ္ဆာသင်္ကီနောမေဂိယနတ္တပညာတန်ထာတိလို့သစ္စာပြာဟောထားပါတယ်။မေဂိယမေဂိယယဟံနေသသင်္ကီနောမမြဲဟုအမှားရှိသောသူဟာအနတ္တပညာအနတ္တဟုသောအမှားအတ္တမဟုတ်ဟုသောသိဉာဏ်သည်တန်ထာတိသူလိုလိုပင်ဒီလေတော့ရှင်လေတော့ဤဖြစ်ပေါ်ပြီး क्वे ပြောက်သွားလို့မမြဲတဲ့တရားပဲလို့သိရင်အဲ့ဒီသိရတဲ့တရားကိုအတ္တကောင်ငါကောင်ပဲဘရဝကောင်ပဲလို့မဲမှာထင်တော့မလဲဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတဲ့သဘောတရားမျှပဲလို့သာအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးသိနေပါတယ်အခုလူတွေကအတ္တကောင်လို့ရှင်းမဆွဲလာနေတာဟာတစ်သလုံးတစ်ဘဝလုံးတယောက်တည်းတကြံကြီးကြီးနေတယ်ထင်လို့ဆွဲလာနေကြတာပဲခဏမစဲပြက်နေတဲ့တရားကြီးပဲလို့ကိုယ်တို့နဲ့ရှင်းပြီးသိနေရင်အဲ့ဒီခန္ဓာမစဲပြည့်နေတာတွေကိုအတ္တကောင်လို့မဆွဲလာနိုင်တော့ပါဘူး။သူ့သဘောအတိုင်းဖြစ်ပြည့်နေတဲ့သဘောတရားပဲလို့ဗိုင်းမင်းနေနေကြီးသိသွားနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်နတ္တပညာတန်ထာတိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာပဲ။တချို့ကဒီပုဒ်ဟာမေဂိယတူရီအတွက်ဟောတဲ့ပုဒ်ပဲလို့ဇာတိကတ္တပြောကြသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့မပြောကောင်းတဲ့စကားပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဟူသမျှဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှာနာယူတဲ့သူတွေနဲ့သာဆိုင်တယ်အခုကာလလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောမဲ့နောက်ထပ်ပညာရှိတူပေါ်လာမှဆိုရင်ရတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲပြီးတော့ဒီလိုဟောတာကဒီသုံးပါလားမဟုတ်ပါဘူးသံဃောရီသုံးပါလည်းပဲအနိစ္စသင်္ကီနောဘိက္ခဝေအနတ္တပညာတန်ထာတိလို့ညာများကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်ပြီးတော့ဟောထားတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာဟာပုဂ္ဂိုလ်တကားတွေဟောတာမဟုတ်ဘူး။အများတွေဟောထားတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်တန်ထင်ရှားပါတယ်။ပြီးတော့နိစ္စလက္ခဏာထင်ရင်ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းထင်နိုင်ပါတယ်။မာကြောင့်လဲဆိုရင်ဌာနမစဲဖြစ်ပြနေတာကိုတွေ့တဲ့ယောဂီဟာဖြစ်ပြနေရကမပြနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုသိမြင်နိုင်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသံဘောဓိပုဂ္ဂိုလ်အထာကထာမှာနေသလက္ခဏေအနေသလက္ခဏာကိုဒိဋ္ဌိမြင်ပြီးသည်ရှိတော့နတ္တလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာသည်ဒိဋ္ဌမေဝဟောတိမြင်ပြီးသာဖြစ်လေတော့ဤဤမှမဲ့ဤဣတေသူတိသူလက္ခဏေသူဤအနေသလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာဟူသောလက္ခဏာသုံးပါးတို့တွင်ဧကသမိန်ဒိဋ္ဌိတဘာသောလက္ခဏာကိုမြင်လာသောဣဒ္ဓတောဣမတဘာသောလက္ခဏာနှစ်ခုသည်ဣဒ္ဓမေဝဟောတိမြင်ရပြီးသာလျှင်ဖြစ်လေတော့ဤဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့် အနိစ္စလက္ခဏာတခုကိုပိုင်မဲ့နေနေသိဖို့ရာအရေးကြီးပါတယ်။အဲဒါကိုပိုင်မဲ့နေပြီးရအောင်လို့ဓွားကြောက်ပါကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုနေရတာပဲ။ဒီလိုရှုလို့အနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုင်မဲ့နေသိသွားရင်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုလည်းသိသွားမယ်။အဲဒီတော့မမြဲတာတွေကြီးပဲ၊မြဲတွေကြီးပဲ၊အနတ္တသဘောတရားတွေကြီးပဲလို့ညာထဲမှာကျင့်ပြီးသိသွားမယ်။ဒီလိုသိတော့အစွဲလမ်းနေကင်းပါမယ်။ဒါကြောင့်ဆောင်မှု။ဆောင်မှုကจิตတိုင်းမရှုယုံနာစုသွဲမှုကင်းပြောက်ပြီးမမြဲခြင်းရဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်လို့ဆိုထားတာ။အဲဒီလိုအခါကျတော့ယောဂီမှာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဖြည်းပြီးပြောက်ဖြည်းပြီးပြောက်နဲ့ပြောက်ပြောက်သွားတာကိုကြီးမပြတ်တွင်နေရတယ်။ဒါကြောင့်မမြဲတဲ့တရားကြီးပဲလို့သိတဲ့အနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဟာသမ်းသာရှင်းရှင်းကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘာမှအကြောင်းရုပ်တူတွေကြားကြားနေစရာမလိုဘူး။ဘာမှယုံမှပြတော့နေစရာလည်းမရှိဘူး။အသည့်အသည့်ပေါ်ပေါ်ပြီးတစ်ခဏချင်းပြောက်ပြောက်သွားတာလေးတွေဟာမမြဲတာတွေကြီးပဲလို့ယောဂီရဲ့ညာထဲမှာသိလို့လို့ပဲရှင်းနေပါတယ်။ဒီလိုအသိရှင်းပုံနဲ့စပြီးပစ္စုပ္ပဝုထုတစ်ခုကိုဒီနေ့ကသတင်းဘက်ကပဲယောဂီရာပြီးတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဇာတိရရွှေဘုံမြို့သိခွင့်ရွာကယောဂီတယောက်အကြောင်းပါပဲအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးရဲ့ဝံခွဲအကူလည်းတော်ပါတယ်သူ့နာမည်ကဥပိုးချုံသိခွင့်ရွာမှာပထမဆုံးစသည်တရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ထဲကတယောက်ပါဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့၃ယောက်ကတိုင်နေပြီးပထမတစ်ပတ်မှာခုနှစ်အထုကြတယ်တော်တော်လဲရင်းမြင်ဌာနအားထုတ်ကြပါလေဒီနေ့ကိုကွန်းတရားနဲ့သေလိတလိသွားဖို့တောက်ဖို့ညီပဲပြီးတော့ကမ္မထမ်းကြောင်းကိုယူလာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မစားပြင်းမတောက်ပြတာနဲ့အဲ့ဒီကွမ်းရခွန်းခုနဲ့သေလိခွန်းလေးဟာခွန်းရစီလို့ကမ္မထမ်းကြောင်းကပြန်လာတဲ့အခါမှာအထုတ်အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပါလာကြတယ်ဘယ်လိုပြင်းမြင်ဌာနအားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုထောက်ဆကြည့်ရင်ပြီးနေတော့ပါတယ်အားကြရစီရလဲကောင်းပါလေဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ဟာအားထုတ်လို့3ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာယုံနာအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တဲ့ဥရိယဗျာညာကိုရောက်ပြီးတော့အယောင်လင်းတွေပိဋိပဒါတွေကိုပိဋိပဒါတွေကိုတွေ့ရလို့အလုံးစုံဝမ်းသာနေကြတယ်အသက်30ကျော်40ဒီသက်ရွယ်ရောက်မှတို့ဒီတရားတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့သူတို့ပြုံတွေကိုဘုန်းကြီးပြောကြတယ်သူတို့ကပထမဆုံးအထုတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေခြင်းနဲ့နေကြပါစေတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲမမြဲမှနေကြဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဝမ်းသာတာတွေကိုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ဖို့တော့မပြောခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့လည်းပဲနောက်လေးရက်ဆက်ပြီးအထုတ်ပင်မယ်လို့ဝမ်းသာတဲ့စကားကမတက်ကြဘူးရဲ့နီးငယ်နားပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ဝင်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ငါပြောခဲ့တဲ့ဝံခွဲအကိုဖြစ်တဲ့ကိုဘိုးကျုံဟာဘင်္ဂညာအဆင့်ကိုသူရောက်လာတယ်။အဲဒီတော့သူ့မှာဖောင်းနေပိန်နေလို့သာမှတ်နေရ။ဝံမိုက်ဘုံသာနာကိုလည်းမတွေ့ရဘူး။ကိုကြီးလည်းပြောင်းနေလို့သူ့မှာရှိပါသေးရဲ့လားလို့လက်နဲ့တောင်မှသူကစမ်းကြည့်နေသေးတယ်။ပြီးတော့မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းလဲတရွတ်ရွတ်နဲ့ပြက်နေတာတွေကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်။မြေကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းရွာရွာနဲ့ပြက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘေးဘေးနေကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းတရွာရွာနဲ့ပြက်နေတာကိုသာတွေ့ရတယ်။အဲဒီလိုအကုန်လုံးတရားရွာနဲ့ပြက်နေတာကိုကြည့်တွေ့နေရတော့သူမူလကမှတ်တင်ထားတာနဲ့မကြိုက်ပဲဖြစ်နေလို့သူကဒီလိုစဉ်းစားကြတယ်။ဒါလို့လဲဆိုတော့မြေကြီးသစ်ပင်သုံးတိုင်အစရှိတဲ့ဗဟိတဥရုဇယုတ်ကျန်းတွေကိုဒီလိုခဏမစဲပြက်နေတယ်လို့သူကမထင်ခဲ့ဘူး။မန္တန်ကြာမသာပြည့်တယ်တော်တော်ကြာအောင်တည်ရနေတဲ့ရာဟုထုတွေပဲလို့သူကဒီလိုစောစောကယူဆထားတယ်ဒီလိုယူဆရှိနေတာတည်းကဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာရှုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနည်းနည်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှီးလာတဲ့အခါကာလကြတော့ပြေးပြီးပြေးပြေးပြီးပြည့်နေမပြတ်ဖြစ်ပြနေတာကလေးတွေကသူ့မှာအထူးမရှုရမစင်ညာပဲနဲ့အလိုလိုထင်ကြလာတယ်ဒီရင်နဲ့ပြည့်နေတာလေးတွေကိုသူ့လိုလိုက်ပြီးတော့သူ့လိုလိုလိုက်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်။ဒီလိုအလင်းမြန်ပြက်ပြီးမမြဲတဲ့သဘောတွေထင်လာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမူလကယူဆထားတာတွေနဲ့ ကြောင်းညာဖြစ်နေတာပေါ့ဒါနဲ့သူစိတ်ထဲမှာလောလောဆယ်ဥပါဒနာကျุနေခြင်းထင်တာတွေကပဲမှားနေသည်လားသို့မဟုတ်မျက်စိကပဲဝိရဝါဒများဖြစ်နေတာလေလားလို့သံသယဖြစ်လာကြတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီဥပိုလ်ချုပ်ကဘုန်းကြီးတို့မင်းများလျှောက်ထားတယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဖြည့်ပြင်းပြီးတော့ပြောရတာပေါ့အဲဒီလိုကိုယ်တိုင်းမြင်တိုင်းတရွရွတင်းရင်နဲ့ချင်းကြတာတွေဟာအမှန်တွေကြီးပါပဲအသိဉာဏ်တွေကများလာတဲ့ခါကာလကျတော့အထူးမရှိရပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်းမြင်တိုင်းဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့ဒီလိုပဲပိုင်းချပြီးတော့သိလာတာပါပဲဒီလိုထင်တာသိတာတွေဟာအကုန်လုံးအမှန်ကြီးပါပဲလို့ပြောရတယ်အဲဒီဥပ္ပိုလ်ကျောင်းကနောက်မကြခင်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်နေအစဉ်တိုင်းတည်းပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေကိုလည်းသူဖြစ်ပုံတိုင်းပြောပြပါတယ်အခုတော့သူလည်းမရှိကြပါဘူးဘယ်လုံးသွားပါတကယ်သိညာပြီးတော့ဉာဏ်ပြီးလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာမစဲဖြစ်ပြနေတာတွေကိုမတွေးမဆရဘဲနဲ့ကျุမနေုံညာနဲ့အလိုလိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာအဲဒီဥပ္ပိုလ်ကျောင်းရဲ့သစ္စာဝိထုဖြင့်ထင်ရှားပါတယ်။ဉာဏ်ကတကယ်ထက်သန်လာပြီဆိုတော့မူလကယူဆထားတဲ့အထင်မှားသည့်နားတွေကိုသွန်းမိုးပြီးအမှန်တိုင်းသိလာတော့တာပဲ။ဉာဏ်ကဒီလိုသာသိနိုင်တဲ့သွားတတ်ပြီးမရှိဘူးဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအမှန်တရားတွေကိုအခုလူတွေမှာငမတံပဲသိဖို့ရခက်နေမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သတိလူတွေကမြင်တာကိုလည်းတစ်သက်ထိအမြဲမြင်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ရတာကိုလည်းတစ်သက်ထဲအမြဲကြနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။သိတာကိုလည်းအစဉ်ထာဝရသိနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။မြင်ရကြရသိရတာတွေကိုလည်းအစဉ်ထာဝရတကြံနေကြည့်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။အမှန်ကားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။မြင်တာတွေဟာမြင်ပြီးရင်ပျောက်သွားတာကြီးပဲ။နောက်သာမြင်လည်းအသေးပဲ။နောက်သာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းအသေးကြီးပဲတစ်ဆက်ကလာတော့ဒီရနေတာမရှိဘူးချက်ချင်းပြောက်သွားတာကြီးပဲကြားတာပြီးတာတွေလဲကြားတိုင်းပြီးတိုင်းအသေးသေးကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုဒဂရီစိတ်ဒဂရီညာနဲ့ဆင်ញင်လို့တော့ညနေကြက်ကြက်သဘောကျဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြေတိုင်းခြေတိုင်းကိုရှုမှပြီးပြည့်တဲ့ဝိပဿနာညာကတော့ပတ္တိကောင်းပါတယ်မူလကရှိနေတဲ့အထင်မှားသည်မှားတွေကိုသူ့လိုလိုကြည့်ပြက်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိလာပါတယ်။ဘုရားကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြင်တာတွေကိုအထူးမရှိရဘဲနဲ့လဲတကြိမ်ကြိမ်နဲ့ပြည့်နေတာကိုသူ့လိုလိုသိလာရတယ်။စိုက်ပြီးရှုမှတ်နေရင်လဲတမြင်ချင်းပြည့်ပြက်သွားတာကိုသိနိုင်တယ်။မြင်လာတဲ့ကြားတာကပိုးပြီးသိလို့ရတယ်။ကြီးတွေခွေးတွေကြီးနေဩနေရင်ဒါကလေးလူတွေမှာတော့အတန်းရှိကြီးလို့ထင်ရတယ်အမှားတိညာရှင်းနေတဲ့ယောဂီမှာတော့တစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီပြတ်ပြတ်ပြီးတော့ထင်တယ်တဏ္ဍနဲ့တဏ္ဍကြားနဲ့ကြားမယုံအပြတ်ပြတ်အတူတူလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်တယ်ဘုရားစကားပြောတာတွေသခြင်းတန်တွေကိုသုံးစားပြီးမှတ်နေရဲ့အဲ့ဒီအတန်တွေဟာအပြတ်ပြတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကျุမှတ်နေတဲ့ယောဂီမှာဘာမှအနေရိပ်ပဲမရဘူးဘာစရာလဲမထင်ဘူးမုံစရာလဲမထင်ဘူးကြားလိုက်ကြောက်လိုက်ကြားလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတဲ့သဘောကြီးထင်နေတယ်ဒါကြောင့်မမြဲတဲ့သဘောပဲသူ့အတူရှင်းပြီးတော့အတိအပြသွားပါတယ်မမြဲတာတွေကြီးပဲလို့ရှင်းပြီးပြီးမှတော့ဖြဲလိုက်ပြဲလိုက်နဲ့မပြနှိမ့်ဆက်နေတဲ့နှိမ့်သက်ပါရဝဲမရှိတဲ့တရားပဲအာဟုစရာဘာမှမရှိဘူးဘယ်ကြီးမစိုးသိပြနိုင်လို့ရောက်เสียပဲသင်ရဲ့လူကြီးပဲလို့ဒါလိုလည်းပဲသိမြင်သဘောကျသွားပါတယ်ဘယထေနာဒုက္ခဘယထေနာကြောက်เสียကောင်းသောနဲ့သဘောကြောင့်ဒုက္ခသင်ရဲ့ပဲခဏမစဲဖြစ်ပြင်းနေလို့ကြောက်เสียကောင်းပါတယ်ဒီကိုကြီးဟာတော်တော်နဲ့မသေးနိုင်မပြတ်နိုင်ဘူးအကြာကြီးအသက်ရှင်ပြီးကြီးနေတဲ့အခိုင်မာကြီးပဲလို့အရင်ကထင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုကြီးကိုအာဟုဇာကြီးနေနဲ့သင်ခဲ့တယ်အခုဝိပဿနာရှင်ရှင်ရင်တွေ့ရတာကတော့ဒနာမစဲဖြစ်ပြနေတာကြီးတွေ့နေရတယ်ဒီတော့ပြည့်ပြည့်သွားတဲ့ယုံနာနေအတွက်အသေးအသေးထပြီးမဖြစ်လာရင်ဘယ်ချိန်မှဆိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မ ဘယထေနာကြောက်စရာကောင်းတော့တဲ့သဘောကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲပဲလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေလဲဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်တဲ့ခန္ဓာမကျက်ဖြစ်တယ်နေတဲ့တရားတွေဟာဘာမှနှိမ့်သက်စရာသာစရာအာဟုစရာမရှိဘူးမကောင်းတဲ့တရားတွေဆင်းရဲတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုထင်မြင်သဘောပေါက်လာတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်လိုအတိုင်းမဖြစ်ပဲသူသဘောအတိုင်းမှာဖြစ်နေတာတွေကိုတွေ့ရတယ်အရင်တုန်းကတော့ကိုယ်သွားခြင်းသွားကိုယ်ထိုင်ခြင်းထိုင်ကိုယ်ထခြင်းထကိုယ်မြင်ခြင်းမြင်ကိုယ်ကြားခြင်းကြားကိုယ်လုံးချင်ရလုံးလို့ကိုယ်သဘောအတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေခဲ့တယ်ဒီကုရှုနေတွေ့ရတာကတော့ဒီလိုပါမဟုတ်ပဲရုပ်နဲ့နာသူတို့နှစ်ခုဟာအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်သူဟာသူဖြစ်နေတာကိုပဲတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ရင်လည်းစိတ်ရှိမှကိုယ်ရုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဘာရင်လည်းစိတ်ရှိမှဘာရုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုသူကြောင်းရှိမှသူဖြစ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ဉာဏ်ကြာရှိမှမြင်တယ်။ဉာဏ်ကြာရှိရင်တော့မမြင်ရင်လို့ကိုမရဘူး။မြင်သွားတော့တာပဲ။ကြာရှိရှိမှကြားတယ်။ဝမ်းသာရှိရင်ဝမ်းသာတယ်။စိတ်ပူရှိရင်စိတ်ပူတယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းသူတို့ဆရာအကြောင်းကရှိနေလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားကြတော့တာပဲ။မဖြစ်အောင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေပဲ။ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တာရဲ့လို့ဘာမှမရှိဘူး။ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ပြီးအစဉ်ထာဝရသက်ရှင်နေတဲ့အသက်ကောင်အတ္တကောင်ငါကောင်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။သူ့ခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကြီးပဲဆိုတာကိုရှင်းရင်းရှင်းအလိုလိုသဘောကျလာတယ်။ဒါကြောင့်မမြဲဆင်းရဲသဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော့သည်လို့ဆိုထားတာဒါလို့အပြီးရှင်းအောင်လို့ဒီလိုအပြီးရှင်းအောင်လို့ပဲရှိရတာဝိပဿနာရှိရမှဒါတွေကလိုရင်းပဲဒီပြင်ပီတိပါဒတိတွေအကြောင်းလင်းတွေဒီလိုဝန်တာစရာတွေကိုလည်းသူညာနဲ့သူတော့ပြေးသွားမှာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့လိုရင်းနေမဟုတ်ပါဘူးယူတိုင်းယူတိုင်းပြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့မမြဲဘူးဆိုတာကိုသိဖို့ရယ်ဒီရင်ပြချင်းကမပြစိနှိမ့်ဆက်နေလို့ဆင်းရဲကြီးပဲဆိုတာကိုသိဖို့ရယ်သူသဘောအတိုင်းသူဖြစ်ပြနေလို့အနတ္တပဲဆိုတာကိုသိဖို့ရယ်ဒါတွေကလိုရင်းနေပါပဲအဲဒီလိုရင်းဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်တွေဟာရှုနေုံနဲ့ပဲရှင်းသွားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တိုင်းမှရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲဆင်းရဲသဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်လို့သံဃာကဆိုတာပရိသမုတ်လေးတွေဆိုရတယ်။จิตใจမှရှုยุคนาสุซ้วยหมู่กินเปี่ยวสีဆို
1: จิตใจမှရှုยุคนาสุซ้วยหมู่กินเปี่ยวสีจิตใจမှရှုยุคนาสุ

0: ညာနဲ့ရှင်းတော်သည်ဆို
1: မမြဲရှင်းတဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်မမြဲရှင်းတဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်မမြဲရှင်းတဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည
0: ်ညာနဲ့ကိုယ့်အကိုပဲရှင်းသွားမှာနော်သူများပြောလို့ဟောလို့သဘောကျရတာယုံကြည်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုအာရုံသာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကိုယ်မှာဒီလိုမရှင်းသေးလို့ရှိရင်ငါဒီညာဆင့်ကိုမြောက်သေးလို့ပဲလို့သာအောင်းမိသေးတော့ရှင်းအောင်လဲအာထုတ်ပေါ့ဒီညာရှင်းရင်ကိုယ်လည်းရှင်းရမှာပေါ့အားငယ်ပြန်ရှိပါဘူးဒါကအာထုတ်လိုက်ရင်မကြပါဘူးကျุနေရင်ပဲဌာနမဆက်ဖြစ်တယ်နဲ့လို့မမြဲဘူးဆင်းရဲပဲသဘောတရားများပဲလို့ဒီလိုရှင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမမြဲဘူးဆင်းရဲပဲသဘောတရားများပဲလို့အသိဉာဏ်ရှင်းသွားတော့ကျွမမိသည်များအာယုန်တွေကိုမြဲတယ်လို့လည်းမဆွဲလာတော့ဘူးချမ်းသာတယ်တင့်တယ်လည်းလှပါတယ်ကောင်းတယ်လို့လည်းမဆွဲလာတော့ဘူးအတ္တကောင်းအသက်ကောင်းငါကောင်းပဲလို့လည်းမဆွဲလာတော့ဘူးအဆွဲလန်းတွေအကုန်ကင်းသွားတယ်ဒီလိုအဆွဲလန်းတွေကင်းသွားတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အရိယာမင်းနဲ့ကိလေသာငြိမ်းပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အနုပါရိယံမဆွဲလန်းလင်းနပရိဒသတိမဆာလောင်မတောင်းတာအပရိဒသံမဆာလောင်မတောင်းတာလင်းသစ္စတေညေဝပရိနိဗ္ဗာယတိအလိုလိုပင်ကိလေသာငြိမ်းသည်ဖြင့်ငြိမ်းအေးလေတော့ဤလို့ငါ့စွာဘုရားဟောကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆွဲမှုကင်းပြောက်မလန်းပေါက်ထရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီလို့သံဃာကဆိုထားတယ်။ဂျူတိုင်းဂျူတိုင်းကျူးမိတဲ့အာယုံမှာအနုတ္တိယမကိန်းဘူး။ဒါကြောင့်သွဲမှုကင်းတယ်။မြေယာမှာလည်းဆွဲလာမှုမရှိဘူး။ယာယာမှာလည်းဆွဲလာမှုမရှိဘူး။နာယစာယဒုတိယကျန်တိယတွေမှာလည်းဆွဲလာမှုမရှိဘူး။ဒုက္ခိတာနဲ့သူစိတ်ပေါ်ပြီးကြောက်ကြောက်သွားလို့မမြဲဘူးလို့သာထင်တယ်။မြဲတယ်လို့ဆွဲလာပြာမရှိဘူး။ကျေလိုက်ကျေလိုက်နဲ့ဒီပြမှုကမပြားနေစင်တယ်လို့ငြင်းကြီးတယ်လို့သာထင်တယ်။ချမ်းသာတယ်၊ကောင်းတယ်၊လှပါတယ်၊တင့်တယ်တယ်လို့ဆွဲလန်းကြမရှိဘူး။သူ့သဘောအတိုင်းသူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကြီးပဲလို့သာထင်တယ်။တစ်သက်လုံးတစ်ဘဝလုံးသက်ရှင်ပြီးတည်နေတဲ့အတ္တကောင်အသက်ကောင်ငါကောင်ပဲလို့ဆွဲလန်းကြမရှိဘူး။ဒီလိုအသိဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားရင်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှင်းတော့ဆွဲလန်းမှုတွေလည်းကျင်းသွားတယ်ဆွဲလန်းမှုကင်းတော့အရိယာမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာခန္ဓာဒေသနာတွေနဲ့အကျယ်ရှင်းပြအောင်မယ်တတနာနိနိရောဓာဥပါရဏနိရောဓောဥပါရဏနိရောဓာဘဝနိရောဓောဘဝနိရောဓာဇာတိနိရောဓောဇာတိနိရောဓာသရာမရဏံလောကပိရိဝဒုက္ခဒေါမသူပါဒာနိရောဇံတိဧဝမေတ္တကေယလသဒုက္ခခန္ဓာသာညီရောတော်ဟောတိသာကပန်ယုတ်ပါလိတော့တာသာမနှစ်သက်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်အားနာမည်ညီရောတာနှစ်သက်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥပါဒနာညီရောတာဆွဲလာမှုဥပါဒံဤချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဥပါဒနာညီရောတာဆွဲလာမှုဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ဆွဲလာမှုဥပါဒံချုပ်သွားရင်ဘဝညီရောတော်ကာမဘဝဆိုတဲ့ဒီကြောင့်ကံချုပ်ပါတယ်တဖန်ဘဝတွေဖြစ်ဖို့ကံအစ်မဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့ဘဝနေတော့လားကာမဘဝဒီကြောင့်ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်တဖန်ဘဝတွေဖြစ်ဖို့ကံအစ်မရှိလင်းဇာတိနေတော့ဘဝတွေဖြစ်ခြင်းချုပ်ပါတယ်တဖန်ဘဝတွေမဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့ဇာတိနေတော့လားဘဝတွေဖြစ်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့်တဖန်ဘဝတွေမဖြစ်ရလင်းသရမရဏံအိုရခြင်းတရားခြင်းဤ၎င်းဘောကပရိဒေဝဒုက္ခသမနာတုဘာယသာဆိုဤကုသရခြင်းကိုကျွေးရခြင်းကိုစင်ရခြင်းစေလုံးမသားခြင်းခြင်းစွာစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ဤ၎င်းနေရောသံသည်ချုပ်သွားကြပါれကင်းသွားကြပါれဧဝံဤကြဆိုခဲ့သောဤဖြင့်ကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတဏိရောတော်ဟောတိဖျဲအစုပုံတက်တက်ချုပ်သွားပါတယ်တဲ့။ဓွား၆ပါးကဒ ထင်ရှားတဲ့ကျုံ့အာယုံတွေကိုရှုပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုနှစ်သက်ချင်းဆွဲလာခြင်းမရှိတော့ဘူးမဆဲလန်းတဲ့အတွက်ကောင်းစားချမ်းသာအောင်သူအာမထုတ်အာမထုတ်တော့ကာမဘဝခေါ်တဲ့ကာမဖြစ်ဘူးကာမဖြစ်ရင်ဘဝစဉ်မဖြစ်ရတော့ဘူးဘဝစဉ်မဖြစ်တော့အဲ့ဒီဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ပူရာခြင်းသိရာခြင်းသို့ရင်ပူဆိုးရခြင်းအစရှိတဲ့ဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးဖြစ်ခွင့်မရှိပဲကျဉ်းကျဉ်းကုန်တယ်ဒါကမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဆင်းရဲခြင်းနဲ့တဏှာနိဗ္ဗာန်ကိုဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဆက်ရောက်နေပုံပါပဲအရိယာမဲ့နဲ့ဆက်ရောက်ပုံကိုတော့သောကြမှာစုပေါင်းပြီးတော့ပြောရမယ်ဒါကြောင့်သွဲမှုကင်းပြောက်မဲ့လန်းပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီလို့ဆိုထားတာပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုသိပြီးတော့နိစ္စဒုက္ခအတ္တအစွဲလန်းကင်းသွားရင်အရိယာမဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါတယ်အဲ့ဒါသောတော်ပိုင်းကထုတ်ပြခဲ့တဲ့သီလဝန္တသုတ်ရာအချင်းလဲသင်ကြားနေပါပြီအဲ့ဒီသီလဝန္တသုတ်မှာသီလပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ကဥပါရဏေခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရှုရင်သောတာပတိဘူရောက်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်သောတာပန်ကရှုရင်သရဂံဖြစ်နိုင်တယ်သရဂံကရှုရင်အနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်နာဂာရှိရင်ယ ahanan ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောထားပုံကိုသောသောပိုင်းကကြားခဲ့ကြပြီမို့လားအဲဒီမှာသောတာပတိဖို့သရဏိဖို့အနာမိဖို့အဟတဖို့ဆိုတဲ့ဒီအရိယဖို့၄ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဟာအရိယမဲ့၄ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုသွားတာပဲဒါကြောင့်စွဲမှုကင်းပြောက်မဲ့လန်းပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီလို့ဆိုထားတာအဲဒီအရိယာမေလံပေါက်ဖို့ရာဝိပဿနာမေလံကစပြီးတော့ဖောက်ရတယ်ဝိပဿနာမေလံဆိုတာလဲယုံနာတို့ရဲ့သင်္ကေင်းသဘောမှန်ကိုခိုင်းချပြီးပြီးတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေညာကစပြီးတော့လမ်းဖောက်ရတယ်အဲဒီကနောက်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိသိပြီးတော့သိတဲ့သစ္စာပရိက္ခညာစခန်းကိုရောက်လာတယ်အဲဒီကနောက်ဆက်ပြီးရှုကြတော့ရှုတိုင်းရှုတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးကြောက်ကြောက်သားတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့ကြောက်ကြောက်သားတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွင်းကျွင်းပဲမမြဲဘူးဆင်းရဲပဲအနတ္တသဘောတရားပဲလို့သုံးပါဆင်ခြင်နဲ့သမထနာညာစကားကိုရောက်လာတယ်။အဲဒီစကားမှာတော့ဆင်ခြင်တို့ကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့ဘုရားတော်တန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကနီးညိုညိုနဲ့သုံးပါဆင်ခြင်ကြည့်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီစကားမှာအချင်းကြားနေတတ်တယ်။မသုံးသမဆင်ခြင်ပဲရှုမှယုံလေရှုမှသွားရင်တော့အတိလေးတွေကသောဘဘာရှင်များများဖြစ်လာတယ်။မာရတဲ့အာယုံကိုလည်းအစနဲ့အဆုံးနဲ့အပြည့်နဲ့အပြည့်နဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့ဥရိယပညာစကားကိုရောက်လာတယ်။ဒီစကားမှာတော့ကျူမာရာလည်းလွယ်တယ်။အရာဝင်းတို့မိတိပါဒရီတို့ဒီလိုသူတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါတော့ကမှမဖြစ်ဘူး။မတွေ့ဘူးတာတွေဝမ်းသာစရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲ။ဒီတော့ယောဂီမှာဝမ်းသာတက်ကြွသည်အရာသာတွေသိပ်ပေါ်နေတာပေါ့ပထမတရားထုတ်ခါစားကတော့စိတ်မပြေမသွားအောင်ကိုအင်မတန်ကြောက်ရွံ့စေရပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့မမှတ်မနေတာတွေကလည်းအများကြီးပါပဲအကျိုးမကြတာတွေကလည်းပဲများနေတာပါတယ်အကျိုးပုဂ္ဂိုလ်မှာတော်တော်ပဲသင်္ပမအထောက်ရပါတယ်မလွယ်လာပါဘူးဒါပေမဲ့တရားသမားတွေယုံကြည်တဲ့သရာတရားနဲ့မိမိဓမ္မသနာကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့နောက်မဆုတ်ပဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ဇွဲနဲ့အားထုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒီခက်တယ်ဆိုတော့အောက်ခြေစကားနေကိုကျော်လွန်လာတာပါပဲအဲ့ဒီလိုကျော်လွန်လာတော့ဒီဥရိယပညာစကားကိုရောက်လာတယ်ဒီညာစကားကတော့ရဲနေရကြတာပဲကျူးမရတာလဲသက်သာလွယ်ကူတယ်မလိုကလည်းကောင်း

0: သွားတာရဲ့လို့လည်းပဲမကြည့်တော့ဘူးအတိကလည်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းရှင်းနေတယ်နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်လိုက်ရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသွားတယ်ဒီကကြားနာဘူးမှတ်သားဘူးတဲ့အတိုင်းယုံနာအိစ္ဆဒုက္ခအနာတ္တဆိုတာတွေကိုလျှောက်ပြီးစဉ်းကျင်လိုက်ရင်အကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့သဘောကျကြသွားတယ်ဒါကြောင့်တရားဟောခြင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်သူဟောရရင်သိကောင်းမှာပဲလို့လည်းထင်နေတာတည်းဒါပေမဲ့မူလတည်းကဘုဒ္ဓမရှိတဲ့သူဆိုရင်တကယ်တော့လည်းသူမဟောရပါဘူးဘုဒ္ဓမရှိဘဲနဲ့ဟောရင်အချိုးလည်းမကြတာပါဘူးဒါပေမဲ့သူသိတဲ့မှာတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတိုင်းသိပြီးတော့ရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ညမတာဟောခြင်းပြောခြင်းနဲ့သိတဲ့ကြွပြီးတော့နေတာတည်းဝန္တာတဲ့ကြွပြီးတကားတွေလည်းတော်တော်များများပြောနေတာပါလေအဲ့ဒါဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရတဲ့မြိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့အရိယာတွေတွေ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်စစ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်တုလို့ဆိုရမှာပေါ့အမတန်တန်ဝိဇာနာတန်တန်တော်ပိဋိဗံမုဇ္ဇာတိဝိဇာနာတန်ယုံငန်းခန္ဓာတော်ဤအဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်ဤအမတန်အမြဲနိဗ္ဗာန်ကြီးပါပေ၏ဝိရိယပညာရောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ရတဲ့အမြဲနိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်တယ်ဒီပိဋိဗံမုဇ္ဇာအတွေ့တွေကအမြဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ကြလဲကောင်းပါပြီလေ။လဲတဲ့တာလာပဲ။အရုပ်စားကပုံမှန်လာကြတာတွေဟာဒီညာကြတော့အပန်းပြီပြီးတက်တာသွားတယ်။ဘုရားအထုရတာကတောင်မော်တရားတာနဲ့တူတယ်။တောင်မော်တဲ့လူဟာတောင်ကြီးအားစားပြီးမောကြီးပန်းကြီးနဲ့တက်လာကြရတယ်။တောင်မော်ဆင်းလာတဲ့လူတွေကိုမေ့ကြည့်ရင်ရောက်လို့ပါပြီလို့ရောက်လို့ပါပြီလို့ကြီးအားပေးသွားကြတယ်။ဒါနဲ့ရောက်တော့မယ်ရောက်တော့မယ်လို့အားပေးပြီးသင်္မတမှာမဲ့တက်သွားရဲဒီလိုတက်သွားရင်လမ်းခူလာမှာရက်ကလေးထိုင်ကုန်ကလေးသစ်ပင်ကြီးကလေးများနဲ့နားပြာစခန်းကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစခန်းကြတော့အင်းရတဲ့အရေးမှာလင်းငင်းလေးခါပြီးနားနေရတဲ့ခါမှာအစကမောပန်းလာခဲ့တာတွေဟာတခါလဲပြင်းပြီးသွားတယ်အရေးထဲမှာနေရလို့လဲချမ်းသာတယ်လေးလေးတွေတိုက်နေလို့လဲအပူအိုက်ပြေးသွားတယ်စိမ့်လန်းဆိုပြေးတဲ့သစ်ပင်တောတောင်တွေကြီးကျယ်နေရလို့လဲမျက်စိမှအေးချမ်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ထိပ်ရောက်တဲ့ဖို့ရအင်းအားတွေပြန်ပြီးပြေးသွားတယ်။ဝိပဿနာလို့အာထုရတာကလည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲ။ပထမအာထုခါစမှာတော်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အာထုခဲ့ရပါတယ်။ဓမ္မထဆရာတွေကရောယောဂီဟောင်းတွေကရောအားပေးတာနဲ့ရောက်တော်မယ်ရောက်တော်မယ်လို့အားတက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အာထုလာခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုအာထုလာလို့ဒီဝိရိယပညာရောက်တဲ့အခါကာလကြတော့အယောင်လင်းတွေပိဋိပဒါတိတွေဒုက္ခသရာတွေအစရှိတဲ့တရားရတာဒူးတွေကိုတွေ့ရမှာပဲအရင်ကသင်္ဘောင်းနေတာတွေဟာပြင်းပြင်းသွားတယ်ဒီတော့မှပဲနေတာထိုင်တာရှိပြီးစိတ်လည်းပျော်ရွှင်လာတယ်ရှင်းကိုဆက်ပြီးအာထုပ်ကိုရလဲစရားတွေပြန်ပြီးပြည်လာတယ်ဒီစကားကလေးကတော်တော်ကိုနေရကြပါတယ်ဒီစကားနာမရှိပဲတစ်ဆက်တည်းပင်မပန်းမကြီးအာထုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းဆုံးရောက်အောင်အာထုပ်သွားဖို့ငမတာမဲ့ခရင်ပါလိမ့်မယ်ဒီစကံလေးတော့ကြောင်းသာရှိကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အာထုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်စစ်ကိုရောက်သွားနိုင်ကြတာပဲဒါကြောင့်ဒီဝန္တာစရာအတွေ့အကြုံတွေကိုအမြဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သင့်ပါပေတယ်ဒီလိုတရားရတာတွေကိုမတွေ့ရသေးတဲ့ယောဂီတွေမှာတော့အားတဲ့စရာမရှိလာသေးဘူးပေါ့တချို့မှာအာထုပ်တဲ့ရက်ကလည်းတော်တော်ကြာလာပြီဒီလိုတရားရတာသူကလည်းမတွေ့ရသေးဘူးဆိုရင်သိအားတွေလျော့ကြသွားတတ်တယ်တချို့များသမထန်းကထွက်တည်တဲ့အောင်ဘာမှတရားရတာသူကိုမတွေ့ရတာနဲ့တရားအထုရတာကိုဘာမှမကောင်းဘူးလို့လည်းထင်သွားတတ်တယ်ဗရာတရားတွေပြည့်ပြီးကမ္မထန်းကိုလည်းကြောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါဟာဒီယောဂီနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မသွားချလို့ပါပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကကမ္မထန်းဆရာတွေကကမ္မထန်းကြောင့်ရောက်လာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်ထက်ဆုံးအားဖြင့်ဒီတရားရတာဒူးလေးလောက်တော့တွေ့သွားပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးအားပေးနေကြတာပဲဒါလေးကမြန်မာတွေ့အောင်လို့လဲတိုက်တွန်းနေကြရတယ်တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းဒီနေရာကိုမကြခင်ပဲရောက်တတ်ကြပါတယ်ဒီနေရာရောက်လာတော့ကမ္မထာဆရာတွေမှာတော်တော်သက်သာသွားသိအာမပေးရတော့ဘုရားလမ်းဆုံးဒီအားထုတ်သွားဖို့ရယောဂီမှာဗราခဏတွေတွေ့တဲ့ပြီးတော့သိအားတွေပြည့်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဒီတရားရတာလူတွေကိုယောဂီရဲ့အမြဲနိဗ္ဗာန်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာတဲ့။ဒါနိဗ္ဗာန်စင်မဟုတ်သေးပါနဲ့လို့ နိဗ္ဗာန်စိတ်ကိုရဖို့ရအကြောင်း၆ပါးဖြစ်ပါတယ်လို့အထာဂရဆရာကလည်းထောက်ခံပြီးတော့ဖွင့်ပြထားပါတယ်။ပြီးတော့ဒီတရားရတာတို့ကိုအမှန်ဥပ္ပီဝတိလူတို့ဤပျော်မွေးမှုဟုသမ်းများတဲ့လွန်ကဲသောပျော်မွေးမှုလို့လဲစီးမွမ်းထားပါတယ်။လူလောကမှာပျော်ရွှင်မှုတွေမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဉာဏ်နဲ့ပြောရတာတွေ၊ဒီဘဥစ္စာနဲ့ပြောရတာတွေ၊အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပြောရတာတွေ၊ဗာရေသမီးကြီးနဲ့ပြောရတာတွေဒီလိုအားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီအပျော်တွေကပုံပြီးပျော်ကြကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။တခါကယောဂီတူပြောဖို့ပါတယ်။သူဟာလူလောကမှာအပျော်တွေတော့တော်တော်များများပဲတွေ့ဘူးခံစားခဲ့ဘူးပါပြီတဲ့။ဒီတရားရတာမျိုးကတော့ဘယ်ဟာမှမမှီပါဘူး။ဘယ်လိုကောင်းနေကောင်းနေတယ်လို့ကိုမပြောနိုင်အောင်ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဘူးရဲ့။ဒါတော့ဒီလိုတရားရတာလေးကိုမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေကတွေ့အောင်အထောက်ကြည့်ဖို့ကောင်းပါလေ။တွေ့ပြီးရင်လည်းတော့လောက်ပလားလို့မေးကြကြည့်တယ်။အဲဒါကိုတွေ့ရင်လည်းပဲမပြည့်စုံနေပါဘူး။အဲဒီရတာကိုတွေ့တော့လဲအဲဒါကိုလုံမြောက်သွားရှုမျက်ရှုသွားပြန်တာပါပဲ။အဲဒီလိုဆက်ပြီးရှုသွားလို့ဒီအဆင့်ကရှေ့ကိုတိုးတက်သွားတဲ့အခါမှာဘုံသဏ္ဍာန်ထေရယတွေမထင်တော့ပဲကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့ရတယ်။ဘောလာလာလေးတွေဟာမလိုက်ရင်ကြောက်သွားရင်မလိုက်ရင်ကြောက်သွားရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်။မြင်တာကိုမှတ်လိုက်ရင်လည်းရေးရေးနဲ့ကြောက်သွားတာပဲ။ကြားတာကိုမှတ်လိုက်ရင်လည်းကြောက်သွားတာပဲ။ကိုယ်ရာဆန်းတာကိုမှတ်နေရင်လည်းရေးရေးနဲ့ကြောက်သွားတာပဲ။ပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့မကသေးဘူး။မှတ်သိနေတဲ့စိတ်ရောတခါတဲ့အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲဒီလိုအာယုံရောအသိရောမှတ်တိုင်းမှတိုင်းကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့နေရတာဟာသင်္ကညာနဲ့အဲ့လိုမှတိုင်းမှတိုင်းပြည့်ရင်နဲ့ကြောက်နေတာကိုကြည့်တွေ့ပါများလားတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြောက်စရာအနေနဲ့ထင်လာတယ်ဘယညာမှာပဲအဲ့ဒီလိုတပြက်တည်းပြက်နေတာတွေကိုမကောင်းဘူးလို့လည်းပဲပြင့်မြင်လာတယ်အာရီနောညာမှာပဲအဲ့ဒါတွေကိုရှုနေရင်ကြီးငွေလာတယ်နိဗ္ဗာန်ညာမှာပဲဒါကြောင့်အေဝံပတံဗိထဝေသုတဝါရိယသာဝကောရူပသမိန်တိနိဗ္ဗာန်တိဝေဒနာယတိနိဗ္ဗာန်တိစသည်ဖြင့်ဟောတာပါလေဘိက္ခုယဟနုဧဝံပါတံဤဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးဤအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုတွေ့မြင်သောအရိယသာဝကမြတ်စွာဘုရားဤတပည့်ရှိသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရူပသမိန်ဤယုတ်တရားပေါ်၌လည်းနိဗ္ဗာန်တိမပြောမမွေ့ညီငွေ့လေတော့ဤအရင်တုန်းကတော့မိမိယုတ်ကိုဟာပြောစရာကောင်းနေခဲ့ပါလေခင်ရထရတာလည်းကောင်း၊ဘဝလာရတာလည်းကောင်း၊ကိုယ်ရဆန်းရတာလည်းကောင်း၊ပြောရဆိုရလုပ်ပြန်ရတာတွေလည်းကောင်း၊ဘုံလုံးကောင်းကြီးပဲထင်နေခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်ရုပ်နဲ့ကိုယ်ဟာအာဟုစရာပြောစရာပဲလို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။အခုဝိပဿနာရှုလို့တရားရင်နဲ့ပြည့်နေတာကိုညီတွေ့ရတဲ့ခါကာလကျတော့ကိုယ်ရုပ်ကိုကြီးမှဘာမှအာဟုစရာမမြင်ဘူး။ပြောစရာမကောင်းတော့ဘူး။၆တွေ့ရင်ကြီးဝေစရာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ထင်နေပါတယ်တဲ့။ဝေဒနာယပိနိဗ္ဗာန်တိခံစားမှုဝေဒနာပေါ်၌လည်းညှိငွေလာညှိငွေလေတော့ဤအရင်တုန်းကတော့ကိုယ်တည်းကတွေးထီပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီထဲကဝန်တာနေတဲ့သောမနာတာဝေဒနာတွေဒီလိုဝေဒနာတွေကိုသိပြီးနှိမ့်တဲ့သဘောကြခဲ့တယ်အဲဒီလိုဝေဒနာတွေကိုပဲငါကောင်းစားနေတယ်ငါချမ်းသာနေတယ်လို့ထင်ပြီးသိသဘောကြခဲ့တယ်ကြည်စရာအောင်လေးတွေကိုမြင်ကြတွေ့ရလို့ဝန်တာနေရတာကိုအမနာရတာရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။အခုတော့အဲဒီဝေဒနာလေးတွေလည်းသာစရာမကောင်းတော့ပါဘူးတဲ့။အဲဒီဝေဒနာလေးတွေဟာကျူလိုက်ပြောလိုက်ကျူလိုက်ပြောလိုက်နဲ့ဘာမှနှိမ့်သက်ပွဲမရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာမှအာမကုလို့တဲ့တရားတွေဘာမှကြည်ပြင်းမရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွေးမှရင်းမဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေကိုလည်း၆တွေ့ကြီးထင်ပြီးမပြောမွေ့ညင်းဝင်နေပါလေ။နိညာယပိနိဗ္ဗာန်တိမှတ်သားမှုပညာပေါ်၌လေမိငွေလေတော့ဤဒီနှုန်းကတော့ဟိုဟာမှတ်ထားဒီဟာမှတ်ထားအဲဒီလိုမှတ်ထားပြီးတော့မမေ့ပဲမှတ်မိနေတာလေးတွေကသားရစရာဖြစ်နေတယ်ငါမှတ်ကောင်းတယ်မှတ်ညာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုကောင်းတော့ယူနေခဲ့သေးတယ်အခုတော့အဲ့ဒီမှတ်သားမှုလေးတွေကလည်းယူတိုင်းယူတိုင်းပြက်ပြက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာကြီးတွေ့နေရလို့ဝန်သားစီအဲသားရစရာမထင်တော့ဘူးအဲဟိုအမှားရဒီအမှားရနဲ့အလုံများနေတာအလုံများနေတာဟာပြင်းစရာအလုပ်ကိုယ်လေးအနေနဲ့သာသူထင်တော့တယ် ဒါကြောင့်မာတမှုတင်ညာပေါ်မှာလဲနှင်းဝင်နေပါတယ်သင်္ခါရေသူပိနေပင်တဲ့ဒီပြုပြင်အာထုံမှုသင်္ခါရတို့ပေါ်နိုင်လဲနှင်းဝင်နေတော့อยู่သင်္ခါရဆိုတာကိုယ်မယ်ဆမယ်ထိုင်မယ်ဆမယ်ဘာလုံးမယ်ညာလုံးမယ်စသည်ဖြင့်ကြံစည်နေတာတွေပါပဲအဲ့ဒီကြံစည်အာထုံနေတာတွေဟာသင်္ခါရတွေပါပဲအမူအရာဟူသမျှကိုသူကပဲလုပ်နေတယ်ဘုံမူရတဲ့နှုတ်မူရတဲ့စိတ်မူရတဲ့အမျိုးမျိုးဟာဒီသင်္ခါရတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါသွားတယ်ငါကလှုပ်တယ်လို့ဒီလိုထင်နေတာဟာအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုထင်မှဆွဲလန်းနေတာပဲအမှန်ကတော့ငါမဟုတ်ဘူးပြုလုပ်နေတာတွေဟာသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်မှုတရားတွေကြီးပါပဲဒီကိုအားဖြင့်တော့ခတ္တစေရဏမနတိကာရအစရှိတဲ့တရားတွေလောဘဒေါသမောဟအလောဘအရောဒအမောဟအစရှိတဲ့တရားတွေဟာသင်္ခါရတွေပါပဲဒီတရားတွေစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒါကိုငါလုပ်တယ်လို့ထင်နေတာပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုလည်းအရင်ဆုံးကတော့ရောစရာတွေလို့ထင်နေကြတယ်ကိုကြိုက်တာတွေကိုကျောင်းကျသဘာဝစိုက်ပြီးအားထုတ်လုပ်ပြန်နေရတာကိုကောင်းတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်ရောစရာလို့ပဲထင်နေတယ်ဘာကိုပဲလိုရလိုရအဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျန်ပြီးအားထုတ်နေရတာဟာကောင်းတယ်ရောစရာပဲလို့ထင်နေကြတယ်အခုတော့အားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်ဘာမှအနှစ်သားမကြမဲပျောက်ပျောက်သွားတာကိုကြီးတွေ့နေရတဲ့အတွက်ဘာမှမကောင်းဘူး၆တော့တွေ့ကြီးဒီညီမစရာကြီးပဲလို့သာထင်နေပါတယ်တဲ့ဝိညာဏသမိန်ပြိနိဗ္ဗာန်တည်းသိဝိညာဉ်ပေါ်နေတဲ့ညီငွေလေတော့ဤအရင်ဆုံးကတော့ဘဝကြံရဒီဟာကြံရဘဝစဉ်းစားဒီဟာစဉ်းစားရနဲ့ဒီလိုကြံပြီးစဉ်းစားနေရတာတွေကိုအမှန်တရားရတာရှိနေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ရောစရာကောင်းတယ်လို့လည်းထင်ခဲ့တယ်။ဓမ္မထာကြောင့်ယောက်ခါသတ်ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကုကြသိမနေရဘူး။မပြမှန်နေရမယ်လို့ဆရာများကပြောတော့ကျဲမကြိုက်ခြင်းဘူး။အဘုဒ္ဓါနဲ့ရတာရှိတဲ့ဒီကုကြသိမှုတွေမှဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သူတို့ကထင်နေတာကို။ပြီးတော့ကြည်ညာတွေကိုကြည်ပြီးမြင်ညာတွေကိုမြင်သိနေရတာတွေ၊ကြားညာတွေကိုကြားသိနေရတာတွေအဲဒီလိုဟာတွေလဲမြင်နာရတာရှိတယ်ကြိုစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။အခုတော့မြင်နာကြတာစိတ်ကူးတာကြံစည်တာကလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြီးချင်းကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်။ဘာမှလည်းနှစ်သန်းကြံရဘူး။မျက်လှက်ပြသလိုအိမ်မက်မက်သလိုပဲပြီးရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာသင်ကြားသိရတဲ့အတွက်၆သူကြီးထင်ပြီးအဲ့ဒီစိတ်ကူးကြံသိမှုတွေအပေါ်မှာလဲညှင်းဝင်နေပါတယ်တဲ့။ဥပမာမြေခေါင်ပေါင်းကြီးမှနေကလည်းဘူး၆လဲ၆တွင်နေတဲ့ကွင်းမြင့်ကြီးကိုရှားပြီးကြည့်လိုက်ရင်မျက်စီထဲမှာ၆တွင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေခြင်းစရာမကောင်းဘူးပြင်းစရာကြီးသာဖြစ်နေတယ်။ယောဂီမှလည်းအဲ့လိုပါပဲ။သိကုကြံမိမှုတွေနဲ့စားပြီး၆တွင်ကြီးပြီးနင်းနေစရာကြီးဖြစ်ပြီးထင်နေပါတယ်တဲ့။ခုပြောခဲ့တဲ့အခုပြောခဲ့တာတွေကတော့ခန္ဓာဒေသနာတော်အရနင်းဝေပုံပဲ။အာယတနာဒေသနာတော်အရဆိုရင်တော့ဓာတ်ကြောင့်ပါကသိရတာတွေပေါ်မှာသောတုတ္တကြီးဖြစ်ပြီးတော့ညင်းဝင်နေပါတယ်။အရင်ကတော့မြင်ရတာကြားရတာတွေဟာကြောစရာကောင်းနေတယ်။ယခုတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းချက်ချင်းပြတ်ပြတ်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတဲ့အတွက်မြင်ရမှလည်းကြောစရာမကောင်းတော့ဘူး။ကြားရမှလည်းကြောစရာမကောင်းတော့ဘူး။ဘယ်လိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေကမှကြည့်လို့လည်းစိတ်ကြားလို့လည်းစိတ်မရှိဘူး။နားရမှလည်းကြောစရာမကောင်းဘူး။စားရမှဆိုရင်အရသာကောင်းလေးတွေကိုစားရတာဟာအင်မတန်ကောင်းတယ်ရတာရှိတယ်လို့ကြီးကထင်ခဲ့အခုဒီညာရောက်လာတဲ့ခါကာလကျတော့အဲဒီလိုအစာကောင်းတွေကိုစားရတယ်နဲ့ဘာမှရတာမရှိဘူးဘာမှမကောင်းဘူးလို့သာထင်ရတယ်ကျူးမပြီးစားနေရတာဘာမှရတာမရှိဘူးမမဖဲနဲ့လိုလိုလလစားရရရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ဒီလိုလည်းထင်တာတယ်အဲဒီလိုထင်တာကတော့ဟုတ်လဲဟုတ်ပေတယ်မကျူးမဖဲနဲ့အလိုစားနေတဲ့လူတွေမှာဈာဘောထင်ပေါ်စေရတာကိုပြီးတဲ့သာတိဝိတိဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီရတာကိုကြံပြီးစဉ်းစားတဲ့မနောဓာဝိတိလည်းဖြစ်တယ်။ချိုးတယ်၊ချင်းတယ်၊ကောင်းတယ်စသည်ဖြင့်စဉ်းစားပြီးရတာခံတဲ့ဝိတိတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ရတာရဲ့အမြင့်မြတ်တွေကိုသင်ရင်တဲ့ဝိတိတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စားရတာဟာဉာဏ်ရှက်ပြီးတော့ရတာပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီဝိစိတ်ဆင်ဆောင်ဘုရားတော့သင်္ဇေရတာသိရစသွားဒါကရတာလေးပေါ်ပေါ်ခြင်းရတာလေးပြီးပါတဲ့ဝိသီတဲ့ပြီးပြီးတရားစဉ်းစားပြန်ရတဲ့ရတာလေးပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပြန်စဉ်းစားစမြုပ်ခါတာပေါ့။ဒ ဘန္တံတရားပညာပေါ်ကအဲ့ဒီအရာသာစားရတဲ့ဝိထုအထေတရားကလေးစိတ်ထဲမှာလုံးနဲ့ခင်းနဲ့ပေါ်လာမိနာမအတိယနောက်ဆုံးမှာတဲ့နောက်ဆုံးဩငါသားကပါပဲမကျက်သားပဲဝက်သားပဲဖဲပဲအဲဘာမှုမဲစသည်ချင်းပေါ်လေညီပြင်းတော့ကပေါ်လာအဲ့ဒါလေးဝိထုရှိတယ်ဒီနေ့ကဉာဏ်ဝိထုနဲ့ဖတ်တူပါပဲဉာဏ်ဝိထုတုန်းကတော့သင်္ဇေစင်္ဒမြင်လာစသွားအခုတော့သင်္ဇေရတာတိယစသွားနောက်တဝိထိကြတော့မြင်မိတရားစဉ်းစားကြတရားသိပြီးတရားစဉ်းစားကြဒါလေးလောက်ပဲကြွားပါတယ်နောက်ဝါရီကတူပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုဆိုရမယ်သင်္ဇေရတာတိယစသွားဆို
1: သင်္ဇေရတာတိယစသွားသင်္ဇေရတာတိယစသွားသင်္ဇေရတာတိယစသွား
0: အဲဒါရှားပေါ်ရောက်လာလာရင်ပေါ့သင်ပေါ်လာတဲ့အရာသာလေးယုံကသိပါသိယုံလေးပဲရှိသေးတယ်လားကျိုးတဲ့ခြင်းနဲ့စသည်ဖြင့်သူမပြောရသေးဘူးသိယုံသိယုံနေပဲ။နောက်သိဒီတရားစဉ်းစားပြန်ရတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုအောင်သိဒီတရားစဉ်းစားပြန်ရဆို

0: အဲ့ဒီရှားပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ရတာလေးပေါ့ဒီဒီတရားလေးဒီဒီရတာလေးနောက်ပြန်ပြီးသမြုပ်ခါပြီးတော့သင်ရင်နဲ့တဲ့သင်ဝိသီလေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှားပေါ်ပေါ်လာတဲ့ရတာအထေရယဝိထုလေးလုံးနဲ့ခင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်တန်ထန်တရားပညာပေါ်ကဆို
1: တန်ထန်တရားပညာပေါ်ကတန်ထန်တရားပညာပေါ်ကတန်ထန်တရားပညာပေါ်က
0: နိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာဆို
1: နိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာနိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာနိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာ
2: အခုမြတ်မပြေမှာတရားထိုင်နေလို့ဆိုတာတရားထိုင်နေလို့ဆိုတဲ့ဝဟာရကြောင့်မို့လို့တရားအားထုတ်ရင်ထိုင်မှတရားအားထုတ်ရတရားအားထုတ်တာလို့စိတ်ထဲမှာအစွဲတစ်ခုဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်ကမ္မထမ်းထိုင်နေလို့တရားထိုင်နေလို့တကယ်ဆိုလိုတာကတော့တရားနှလုံးသွင်းနေလို့ပြောလို့ရှိရင်ထိုင်နေသည်ဖြစ်စေလမ်းလျှောက်နေသည်ဖြစ်စေအလုံးလုံးနေသည်ဖြစ်စေတရားနှလုံးသွင်းဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်နော်တရားနှလုံးသွင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာသုံးတဲ့အခါမှာဘာဝနာလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်။ဒီကမ္မထာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာဝနာအလုပ်။ဘာဝနာဆိုဒီမှာကုသဏ္ဏမှာတတိတံပစိညာတမာတိဆိုတာဒီမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာအခြေဆိုင်ပြီးတော့တတိတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တမ္ပဇိညာဆိုရယ်အစဉ္ဉ္တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တယ်။တမာတိဆိုရယ်တည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တယ်။ဖြစ်လာတဲ့တတိတမ္ပဇိညာတမာတိဆိုရယ်တရားတွေတူပွားလာအောင်လုပ်တာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်။အကျဉ်းချုပ်ကတတိဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တတိတိုးအောင်လုပ်တယ်။တမာတိဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တမာတိတိုးအောင်လုပ်တယ်ပညာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပညာတိုးအောင်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒါကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဣရိယာပုတ်၄မျိုးနဲ့လုပ်နိုင်တယ်ဣရိယာပုတ်၄မျိုးဆိုတာလျောင်းထိုင်ရပ်သွားသို့တော့လျောင်းခြင်းဣရိယာပုတ်ဟာတမာတိလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အိပ်ပျော်သွားခြင်းကိုအားပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်เนาะလျောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုတော့သိပြီးမရွေးချယ်သင့်ဘူး။ဟောစိန်ခံလို့ရရောက်သွား။ရသော်ဗျာလေကာမတုခန္ဓိကနိယောဂောဆိုတာမျိုးရှောင်မိုးပြောထားတယ်လေ။တသက်အောင်နေတာမျိုးမလုံးရဘူးပေါ့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတသက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးမလုံးအောင်။ခန္ဓာကိုယ်အသုံးချတဲ့အခါမှာကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့စီလျော်ညင်ညွတ်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအားပေးတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကမာဓိကတောတမာတိထိရတရောဆိုတဲ့စကားလား။ဈဉ္ညံလျှောက်လို့ရတဲ့တမာတိကပိုခိုင်မာတယ်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။အဲတော့ဈဉ္ညံလျှောက်ခြင်းသည်အိတ်ချင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်။လုံလဝိရိယစိုက်ထုတ်တယ်ပေါ့။အဲတော့ဈဉ္ညံလျှောက်ပြီးတော့တရားထုတ်တာလည်းကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုထိုင်ခြင်းဟာအိဋ္ဌာလောက်ခန္ဓာကိုယ်လျှော့ချထားတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လူဟာခန္ဓာကိုယ်အနေထားဟာတတိထားရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဈဉ္ညံလျှောက်ထားလောက်လည်းတတိမထားရဘူးတရားကိုအာရုံပြုလို့ရတယ်ဈဉ္ညံလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကလဲမှပြုမှတော့ဘာလို့ဒါတွေကတတိထားစရာတွေများလာတယ်ပေါ့ထိုင်နေတာကျတော့လဲတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးခန္ဓာတော်ကလုံလဝိရိယမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အိပ်ပျော်သွားတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲတော့ထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုတ်တိလုံလဝိရိယကိုမလျှော်လွန်းမတင်းလွန်းဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောကြောင့်ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကလည်းကောင်းတဲ့ဣရိယာပုတ်တစ်ခုပဲလို့ဒါကြောင့်မို့ထိုင်ခြင်းသွားခြင်းဒီနှစ်ခုကိုရသော်ဗျာဟုတ်တရားတော်ထဲမှာနိတိန်နေနစင်ကမေနနိတိနေနဆိုတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုအသုံးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတ တရားနှလုံးသွင်းပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဣရိယာပုတ်နှစ်ခုဟာကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒါနဲ့ပဲလောက်ရမယ်အိပ်ပြီးမလောက်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအိပ်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းလဲဖြစ်တာပဲဖြစ်တာနော်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘာဝနာလုပ်ငန်းဟူသည်စိတ်လို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်လို့ပဲဖြစ်ထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကတခြားရောက်နေလဲဘာဝနာမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်နေရင်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုလဲภาวนาမဟုတ်ဘူးတတိကိုဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးတံစင်ညတို့ပြင်းတမာတိကိုဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ภาวนาမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ ਆ အဲ့တော့ထိုင်တာတို့အိတ်တာတို့လမ်းလျှောက်တာတို့မတ်တရတ်တာတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဒီမြမနိုင်ငံမှာတောင်မှတခါတော့မတ်တရတ်ပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်မတ်တရတ်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုအတူယူပြီးတော့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့မတ်တရက်ပြီးလောက်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မတ်တရက်ထာကိုအနေထားနဲ့ကိုတင့်လျော်တယ်ဆိုရင်လောက်ပေါ့မတင့်လျော်ဘူးဆိုရင်တော့မလောက်နဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒီဟာမြတ်စွာဘုရားကမတ်တရက်ပြီးမှတရားထိုးရမယ်လို့လည်းမပြောဘူးထိုင်ပြီးမှတရားထိုးရမယ်လို့လည်းမပြောဘူးနော်တင့်လျော်တဲ့ဣရိယာပုနှစ်ခုကိုအတိဉာဏ်တွေတတိတံစင်ညာတွေတိုးတက်မဲ့ဣရိယာပုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့အထုံနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကထိုင်ခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းဆိုတာအဓိကမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရည်ရှိတည်တံ့မှုထိုင်နိုင်သိမ့်နိုင်မှုကိုသာလည်းအကျိုးပြုတာ။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေကမထူးခြားဘူး။သို့သောအာနာပါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကပန္လင်ကံအာဘုစိတ်တော်ဥဆုံးကာယံပဋိဒါယလို့ထိုင်မုံထိုင်နေလေးကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပေးတာတင်မလင်ခွေးထိုင်ခါထက်ခန္ဓာကိုယ်ဆက်ခေါင်းထီအောင်မမတ်ကလေးထားဒါကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုထားခိုင်းတာတော့ဆိုတမာတိလုပ်ငန်းလုပ်လို့ရှိရင်ကြာကြာထိုင်ရတယ်သူကကြာကြာမထိုင်မင်းနဲ့ခဏခဏပြောင်းလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်နေရာပြောင်းလိုက်တာနဲ့တမာတိကပြက်ပြက်သွားတယ်တမာတိကပြက်သွားရှေးတော့ကမီးရဖို့ဆိုတာအားလုံးအရခုခေတ်လူမိจิตတွေပါလေအလွယ်တကူမိဖြစ်စင်နိုင်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမရှိသေးဘူးပေါ့မရှိတဲ့အခါကျတော့အမတ္တမမာတဲ့အနှစ်သားဒုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းကိုအားဖြိပြီးတော့အားထည့်ပြီးတော့ပွတ်ရတယ်မိပုတ်ခုံနဲ့ပွတ်ကြည့်လို့ခေါ်တယ်တက်သားချောင်းနှစ်ချောင်းကိုပွတ်တာပွတ်တဲ့အခါမှာပူလာပူလာတဲ့အချိန်မှာမောသေးတယ်ခဏနောင်မယ်ဆိုအေးသွားပြီမရအစာပြန်စားရအဲ့တော့နားလို့မရဘူးသူကပုတ်ဆက်ပြီးတော့ပုတ်ပုတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့မိထားတောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှသူကကိုလိုချင်တဲ့မိရဒါကြောင့်မလို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကရေးတဲ့ထဲမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာမိပုတ်ယောက်ျားပမာလာသူမနာမနေသူကမိပုတ်တဲ့လူလူနားလို့မရဘူးစက်တိုက်အားထုတ်စွာသမထချင်းစင်နေပါလေချင်းပြီဆိုရင်နေရာပြောင်းတာတို့ဘာတို့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့တထိုင်နေနဲ့တမာတိအရှိန်ကောင်းအောင်လုပ်တာဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လောရမယ်လို့ပြောအဲ့တော့ဒီကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးအဓိကကဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတာပေါ့ภาวนาလုပ်ငန်းဟူသည်မနောကံလုပ်ငန်းဖြစ်သည်เนาะกายကံမဟုတ်ဘူးဝစီကံမဟုတ်ဘူးပြောရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကိုရီလက်ရောက်ကိုယ်လှုပ်ရှားပြီးလုပ်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပါလဲလို့ဆိုရင်မနောကံစိတ်ထဲမှာအလုံးလုံးရမယ်တော့စိတ်ထဲမှာအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုအတိဆုံးပဲအာယုန်နဲ့စိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့အမြဲတမ်းဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့နေအာယုန်ရှိရဟုစိတ်ကလည်းအမြဲသွားနေတာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကအမြဲဆုံစည်းနေတာမဆုံစည်းရင်လည်းစိတ်မဖြစ်ဘူးစိတ်နဲ့အာယုန်စိတ်ရှိနေတယ်များအာယုန်ရှိနေတယ်တူတာမှတ်ထားပဲစိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်မှမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့စိတ်အလွန်သိမ်မွေးတဲ့စိတ်ဒီပင်လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုန်ကိုအာယုန်ပြုသေးတာအဲနိဗ္ဗာန်အာယုန်မရှိရင်မဲ့စိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားတော့သူအာယုန်လေးနဲ့သူစိတ်နဲ့ကဒီလိုအာယုန်ရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်တချို့ကအာယုန်နေငြိမ့်သွားပြီးတော့စိတ်ကလေးကြီးပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတာဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနော်ပြောကြတယ်အာယုန်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ကလေးကြီးကျန်ရစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးက အဲ့ तू မသိတာမရှိတာမဟုတ်ဘူးမသိတာနော်အာယုံကပျောက်သွားပြီးတော့စိတ်ကလေးကြီးပဲကြံရင်တည်းဆိုမဖြစ်ဘူးဒီဟာနှစ်ခုကဘယ်တော့မှခွဲလို့မရတဲ့အရာနှစ်ခုပဲစိတ်ဆိုတာအာယုံထဲမှာပဲအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာပြောတဲ့အခါမှာအာရမဏဝိသန္ဒနာလက္ခဏာအာယုံနဲ့ကင်းပြီးစိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်သည်မစိတ်ဟာအာယုံရှိရမယ်ရှိတဲ့အာယုန်ဒီတိမ်မွေးတဲ့အာယုန်ရင်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့အာယုန်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာအလုဝိပဿနာအလုသို့မဟုတ်တမထာဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအလုဆိုဒီမှာစိတ်ရဲ့အလုဖြစ်တော့ကြောင့်စိတ်ကိုပဲအဓိကထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်လေးကဘာအာယုန်နဲ့တွားနေတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါစောင့်ကြည့်တာဘယ်သူကစောင့်ကြည့်ပေးတော့ဆိုတတိယစောင့်ကြည့်ပေးနေတယ်တတိလစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်ကလည်းလစ်သွားပြီးသားမှတ်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိအားနေနေတာကိုစိတ်ထဲမှာတတိလေးတိုးတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာ။ Mental exercise ပေါ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်တာဟုတ်တာကမ္မထံအထုတ်တယ်လို့သူပြောတာ။အဲ့တော့စိတ်ကလေးနဲ့အာယုံလေးနဲ့အမြဲတမ်းတွဲနေအောင်ဟာဒီတရားထိုင်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ตวายินลายินซายินแล้วต้วยถ่าลุยาล่ะเว้ยต้วยลุยาเลยป้อผิดปอนี่เนี่ยนี่ดิโอไอยูไซพุเอ้อล่ะหาอธิกะอลุผิดเด้เอริลุบ่ฮู้ลุสิงงาก็บะเนนาหีถ่ายไหนเนถ่ายพี่တော့ဟုတ်ดิบ่าลุนี่มันมาไม่ตีล่ะถ่ายพี่งกตุไอ้แต่ลุนี่แหละชื่อดีเลยถ่ายพี่ไอ้นี่ล่ะแหละชื่อดีตีโหตวาดว่าตีโหจ้อมมาอမျိုးทมิตะอย่างว่าชื่อดีตูขณะถ่ายไล่ด่าเด้ถ่ายไล่ด่าเนี่ยอกงลงဘာမှမသိတော့ဘူးတဲ့စိတ်ရောရုပ်ရောချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်လို့သူကထင်ပိတ်ပျော်သွားတာနေမှာပါလို့ဖုံးပြန်ပြောတယ်ပိတ်ပျော်သွားရင်လည်းဘာမှမသိဘူးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ကတော့သိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘာမှမသိဘူးမဟုတ်ဘူးသိနေတယ်တိမ်မွေးတဲ့အာယုံတိမ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးကသိနေရမယ်တခုရှိနေတယ်သူကဖြစ်နေတာကြီးပဲအများလားဒီဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်တတန်တတိကသူကပြက်သွားတယ်လို့မရှိဘူးပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးပြတ်သွားရင်လည်းလူလည်းပြတ်ပြီပေါ့မရှိဘူးမပြတ်ဘူးသူကတန်တတိဆိုရင်ဖြစ်စဉ်ကြီးတခုကရက်လို့မှမရဘူးသူကရက်လို့မရဘူးရက်လို့ရတယ်ဆိုတာအလွန်တမာတိကောင်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တခုကို pause လုပ်လို့တော့ရလုံးဝရပ်ပြတ်တာမဟုတ် pause တော့လုပ်လို့ရအဲ့ဒါ pause လုပ်တာတောင်မှအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလုပ်လို့မရဘူးယန္တာဖြစ်ုံနဲ့လုပ်မရဘူးဇန်လည်းရရမယ်နော်စံဒီအားလုံးလည်းရရမယ်ဝိပဿနာလည်းပဲကျွမ်းကျင်ရမယ်ယဟန္တာတော်၎င်းအနာဂံတော်၎င်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာစိတ်ကို pause လုပ်လို့ရတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ချင်လို့မရဘူးလှုပ်ချင်လို့မရဘူးအင်တမအရှင်ကောင်းပြီးတော့သွားနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကအခြေခံတိပွေရလေးတွေပြောတာသီလဒါနသီလဘာဝနာသို့မဟုတ်သီလသမာဓိပညာဒီဒီနှစ်ခုထဲမှာတမာတိနဲ့ပညာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့သွားရမှာအဲ့ဒါနောက်ဒါနသီလဘာဝနာဘာဝနာကြတော့တမာတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုကိုတွပအောင်လုပ်တာအဓိကပေါ့လေအဲ့တော့ဘာဝနာ2မျိုးရှိတယ်ဘာဝနာ2မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်တမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလို့ဘာဝနာ2မျိုးရှိတယ်တမထဘာဝနာဆိုတာမိမိစိတ်ကလေးကိုအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ပဲ focus လုပ်တာပေါ့နော်အာယုံလေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုလွတ်ထားတာပို့ထားတာတခြားကိုမသွားအောင်ထိမ့်ပေးတာအဲ့တော့ဒီလောက်ကလည်းလွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါသမာဓိလုပ်ငန်းလို့ခေါ်တာအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်သွားအောင်ထိမ့်တာထိမ့်လို့လုံးဝငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေပြည့်လာနောက်ဆုံးမှာဆံရလာတယ်ဟောဆံရလာတယ်အဘိညာဉ်တွေရလာတယ်ဒီမှာသူကသူအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါတမာတိလုံငါရဲ့အထွတ်ထိပ်ဝိပဿနာဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုတစ်ခုတည်းနေရာမှာငြိမ်းနေအောင်ထိန်းကြမလို့သူကအဲ့ဒီလိုထိန်းထားရင်လည်းဖြစ်သမျှတွေကိုသူကမသိလိုက်မှာသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးวิปัตตนาဆိုတာပညာကိုအဓိကထားတတိနဲ့သံစင်ညာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ဝိပัตตนาတရား တမာတိမပါဘူးလားလို့ဆိုပါတယ်သူကအဓိကမဟုတ်ဘူးတမာတိကနောက်လိုက်ပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာကြတော့ဘာလို့ရမှာတော့ဆိုဖြစ်တဲ့မြအာယုန်ဒီပေါ်မှာသူ့ရဲ့အာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားသူ့ရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားပထမအဆင့်အာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားသူ့အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားဥပမာပဲဟိုထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထွက်လေဝင်လေလေးလှုပ်ရှားနေတာဒါလှုပ်ရှားနေတာရဲ့လေရဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီသဘာဝလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတာအဲ့လိုကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့အဲ့ဒီသိလိုက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘာဝလေးရတစ်ခုလိုက်ပြီးတော့သိတာလေးရသဘာဝတစ်ခုဆိုသူသဘာဝနှစ်ခုထင်ရှားလာတာသူတစ်ခုတည်းမဟုတ်နှစ်ခုဖြစ်လာထက်လေးဝင်လေးပေါ်မှာသမထကျင့်စဉ်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်တဲ့လေးဝင်တဲ့လေးလေးပေါ်မှာထိတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုတခြားမရောက်စေဘဲနဲ့လေတိုးတဲ့နေရာလေးတွင်အာယုစိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတာမှတ်တဲ့အခါမှာနမိတ်တာလို့ဆိုတဲ့နိမိတ်ထင်းရောင်မြင်အောင်လေးတွေပေါ့ဒီလေကသဘာဝအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ထင်းရောင်မြင်အောင်ပေါ်လာတာကိုနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်မှာဆက်ပြီးအလုံးလုံးလို့ရှင်ခုနကတမထအကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးမှာတိုးတဲ့လေလေးကတစ်ခုလေတိုးခံရတဲ့အသားဆိုင်လေးမှာရှိတာကတစ်ခုထိမှန်သိလိုက်တဲ့အသိလေးကတစ်ခုဆို၃ခုမှတ်တာအဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဖြစ်သွားတယ်၃မျိုးရှိတာ၃မျိုးတစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို၃မျိုးတစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာလေးတွေဟာနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့သဘာဝလေးတွေလေဆိုရင်လေကိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေရဲ့လှုပ်ရှားတွန့်ကန်တဲ့သဘာဝလေးကိုတတိထားမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီလေလေးထိသွားတဲ့ကာယပတာရယုတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုတတိထားမိလိုက်တယ်ထိမှန်သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကိုတတိထားလိုက်မိတယ်ဆိုတော့သုံးခုတတိထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုတတိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိထားလိုက်ရုံနဲ့ပဲသူ့ရဲ့သဘာဝတရားလေးကိုသိသိသွားတယ်အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာဟာအားလုံးဘလောက်ထိအောင်လုံးအောင်မလဲဘလောက်ထိအောင်သိရမလဲဆိုဒီတိမှုဟာခိုင်မာလာတဲ့တိအောင်ဒါပဲလုပ်နေရမှာဆက်ပြီးတော့ဒီတိမှုဟာရှင်းတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လင်းလာပြီးဆိုသည့်တိအောင်လုပ်ပြီးနောက်ဆုံးကငါလေးရှူနေတာမဟုတ်ဘူးလေကသူ့တဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်နေတာလေလေးတိုးထီးတဲ့နေရာလည်းငါမဟုတ်ဘူးတဘာဝတစ်မျိုးတစ်ခုပဲတိလိုက်တာလည်းငါမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးရင်လည်းခဏအတွင်းမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ထပ်ဆင့်ပြီးတဲ့အသည့်တွေရောက်လာတဲ့တိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကြတော့မှသူ့တဘာဝတိုင်းသူဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဆိုတာမြင်ပြီးမြင်ကြတော့မှဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်တာနော်ဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီထိလိုက်တာတို့တိလိုက်တာတို့ဆိုတာသူ့ဘာသူ့အလိုလျောက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာတိလိုက်တာလည်းပဲဒါဝိပဿနာအကြောင်းတရားကိုပဲတိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့သမထကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဟာမတူဘူးဆိုလိုတာကသမထကျင့်စဉ်ကတမာတိကိုဦးစားပေးတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကပညာကိုဦးစားပေးတယ်ပညာဆိုဒီမှာတမာတိလုံလောက်ယုံရှိပြီးတတိနဲ့သွားတာနော်တတိထားတတ်ဖို့ပဲလို့တတိထားနေရတတိလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းပညာမဖြစ်ဘူးတတိလွတ်သွားတယ်ဆိုတာမမြင်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလीနော်ပညာမမြင်လိုက်ရဘူးဘာလို့တော့ဆိုမသိလိုက်တာအဲ့ဒါလို့တတိလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သိချင်းဆိုပညာလည်းမရှိတော့အဲ့အချိန်လေးမှာပျောက်ကွယ်သွားဒါကြောင့်မလို့စင်ဆက်မပြတ်သိနေအောင်ပညာတွေစွမ်းအားနဲ့ရှိနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရတာဒါကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာဆိုတာဝိထူးထူးခြားခြားပဿနာရှုမြင်တာအနေစာလို့မြင်တယ်ဒုက္ခလို့မြင်တယ်အနတ္တလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုသဘာဝတရားတစ်ခုကိုပဲကိုရှုတော့တဲ့ကိုမြင်သုံးခုစလုံးတစ်ပြိုင်တည်းမြင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူမှာတခုနဲ့တခုမတူဘူးတခုကဒုက္ခလို့မြင်ခြင်းမြင်မယ်တချို့ကငါဘာမှမတိုက်နိုင်တဲ့အရာကြီးလို့မြင်ခြင်းမြင်မယ်တချို့ကယောဂကြီးလို့မြင်ခြင်းမြင်မယ်သူမြင်ခြင်းနာမြင်ကိစ္စမရှိဘူးနော်သဘာဝအတိုင်းမြင်ဖို့ကအရေးကြီး ဒါကြောင့်မို့လို့တော40ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော40ကိုခြုံလိုက်တယ်တော40ဆိုလို့ဟိုတော်တီတော်မအောင်မိတ်နေတယ်အနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဆိုတာအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအားလုံးပဋိသမိဒမဲ့မှာ40တောင်ပြထားတယ်မြင်မုံမြင်နည်းတွေမတူအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတုံးတဲ့လူမြင်လာတဲ့မြင်မုံရင်းကွဲပြားခြားနာပြီးပညာတွေဖြစ်လာပြီးဆိုမှဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါမယ်တမထတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိတမထဘက်ကိုသွားတယ်နော်တချို့ကလည်းတမထလေးကိုအရင်ထူထောင်လိုက်ပြီးတော့မှသမာဓိလေးကိုကျင့်ပြီးတော့မှဝိပဿနာသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့မဟာတတိပ္ပဏနာတုတ်မှာချိလေသူကတတိတံပစင်ညာဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ရတယ်ဝိပဿနာသွားမယ်ဆိုရင်တတိတံပစင်ညာပိုအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောတတိဆိုတာဘာလို့လို့ကိုယ်မှာတတိရှိနေရမယ်နော်တတိရှိနေတယ်ဆိုတာသမာဓိလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအစဉ်စပြည့်ရှိမှတတိဆိုတာကိုလေကြည့်မဂ္ဂင်ရှင်ပါတဲ့မှာတတိဆိုတာကိုတမာတိအုပ်စုတွေထည့်ထားတာကိုတတိထားဖို့လို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဝီရိယကိုလည်းတမာတိအုပ်စုတွေပဲထည့်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကလေးငြိမ်ဖို့ကြီးလည်းမကြိုးစားလိမ့်နဲ့။တိဖို့ကြိုးစားတာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်။နော်တိဖို့ကြိုးစားမကြိုးစားဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။မကြိုးစားဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး။တမာတိဟိုသူရှုတော့ကနေသူသွားတာကိုမဘာပို့လိုအပ်နေတယ်ငါမှတတိတွေအားပြောင်းနေသလားဆိုရင်တတိယအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ထင်မှာတော့တတိယတတိရှိအောင်ကြိုးအဲ့တော့တတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဝီရိယရှိရမရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဝီရိယရှိရစိတ်ကလေးမငြိမ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုဟောဝီရိယကောင်းဆောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တမဝါယမတမတတိတမသမာဓိဆိုရယ်ဒီ၃ခုပါဒီမဂ္ဂင်ရှိပါ၃ခုကိုဘဂင်ရှိပါတဲ့ဒီသုံးခုသမာဓိမဂ္ဂင်လို့ဖွဲ့စည်းထားတာဒါကဥဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်အနေနဲ့သမာဓိမဂ္ဂင်လို့ပြောတာသူတို့ပူပေါင်းပြီးတော့လောက်ရပါသူစွမ်းအားနဲ့သူပဲသမာဓိတစ်ခုတည်းလည်းမဖြစ်ဘူးဝီရိယတစ်ခုတည်းလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာသမာဓိနဲ့ဝီရိယကတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဆန့်ကျင်မဲ့လေးလိုဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ခုကထိန်းကြီးထားဖို့လိုတယ်သမာဓိလွန်ကဲသွားပြီးတော့ဝီရိယယောနေသွားလို့ရှိရင်လူကထိနှမိတာဖြစ်သွားပြန်အဝိရိယတွေကတော့လွန်ခဲ့ပြီ။တမာရီကအာနဲ့တော့ပြန်တော့ဥဒိစ္စဆိုရယ်စိတ်လွင့်ပြန်မှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုက balance ဖြစ်နေအောင်ထိန်းနိုင်အောင်။ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှပို့အောင်မလုပ်နဲ့။သူတို့နှစ်ခုကလည်းမျှညီနေအောင်ကြိုးစား။အဲ့ဒီလိုမျှညီနေအောင်ဘယ်သူကထိန်းပေးမှာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တတိယထိန်းတာ။ဟာ။အဲ့တော့တတိယတော့အများရန်အထိန်းပဲ။ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကြည့်တမာတတိတမတတိတပုစင်ကိုတတိတပုစင်ကိုဆိုပြီးတော့ထိတ်ကနေထားလိုက်တာချိန်ခွင်ညာလေးလို့ထားတဲ့သဘောပဲသူကဟိုဘက်ချိန်ခွင်ဒီဘက်ချိန်ခွင်ကိုရှာလေးကနေထိမ့်ပေးသွားတာလေအဲ့အဲ့ဒီသဘောပဲဒီပညာဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမထိမ့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်စွန့်ရောက်သွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်လမ်းချော်သွားတယ်သူကအလွန်တိမ်မွေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မလို့လုံလဝီရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့စိတ်အလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အော်အာယုန်တခုရဲ့ပုံမှာစိတ်ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြိုးစားတဲ့အခါမှာငါတထိုင်တဲ့အတွင်ဖြစ်သွားမယ်လို့လည်းဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်နဲ့နော်ဘယ်တော့မှလည်းမမျှော်လင့်နဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပဲလှုပ်နေဖို့ပဲလိုတယ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးတွေနဲ့သွားလှုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကလွှမ်းသွားပြန်ရောအဲ့ကြလမ်းကြောင်းကလွန်းလွှမ်းချော်သွားတဲ့အဲ့ကြောင့်မို့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်နေတယ်ပဲထားလှုပ်နေတယ်ပဲထားရကိုလှုပ်နေတာကိုပဲဆက်လှုပ်နေရအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့သွားသို့တော်တရားအာမထုတ်ခင်ကတော့မျောလင်းချက်မထားရဘူးလားဆိုထားမယ်အတ္တာဣမာယပฏิပတ္တိယသရမရဏမှာပြိပုံစိတ်တာပဲဒီအချက်နဲ့အာဥချင်းတည်ခြင်းမှာလွမြောက်မှာဧကံမဲလို့ယုံကြည်ချက်ဟာယုံကြည်ချက်ထားဒီလိုတော့ထားအာထုတ်နေတဲ့အတွင်းမှာထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအချက်နဲ့ကတဏှာဟောကလွတ်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ကိုယ့်ကို encourage လုပ်ကြိုးစားလုပ်ပါဆိုတာကိုပြောရအောင်ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ ကမ္မထံနှလုံးသွင်းနေဆိုတဲ့အာမဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်မျက်စိထဲမှာမြင်သမျှဟာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့တတိအတိစိတ်လေးကိုယ်တဏ္ဍာမှာမပြတ်အောင်လက်ကျင့်နေဖို့ဟာပိုအရေးကြီးပါတယ်ပိုအရေးကြီးနေတယ်အဲ့တော့ဘာတွေရတယ်အလင်းရောင်တွေရတယ်သောတပန်ဖြစ်တယ်သဂရဂံဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ဟိုဟိုဟာမလုပ်နိုင်နဲ့နော်သွားပြီးတော့အာယုံမဆိုင်လေနဲ့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကလေးကိုလုပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ထမင်းချက်တဲ့လူလို့ပေါ့ထမင်းချက်တဲ့လူကမီးတောက်ကြလားသူခရူးဆိုင်ရမှာပါတော့ဆိုသူစမ်းစီလေးတွေကိုပြော့သွားအောင်သူခရူးဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူခရူးဆိုင်တာပါတော့ဆိုမီးတွေမလွန်ဘူးရေတွေဝေမကြဘူးဒါပဲခရူးဆိုင်တာမဟုတ်လားဝေမကြအောင်ပဲခရူးဆိုင်ရတာတော့အဲ့ဒါလိုပဲတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေကိုယ်စိတ်တွေဟာတဏှီတဲ့အာယုံပေါ်မှာဖြစ်နေအောင်ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကအခြေခံလေးတွေကိုပြောပြတာနော်အခြေခံလေးတွေကိုပြောပြတာကဲဒီကနေ့ဝိပဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမထချင့်စဉ်လေးတစ်ခုချင့်ကြည့်ရမယ်ဘာချင့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနုတ်တိဆိုတာလေးကိုအထုတ်ကြည့်ပေါ့ကမ္မထာဆိုတာကိုတဲ့စီလျော်မဲ့ကမ္မထံတစ်ခုအထောတချို့ကလည်းဝိပဿနာတန်တော်သမထကိုသွားပြပြောတယ်ပြပြောမှမဟုတ်ဘူးဒါတွေအကောင်းနေကြီးပဲအကောင်းတော့လောကမှာတွေကြီးပဲနော်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတော့သမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်တွေကင်းသွားတာဒါအမျက်ပဲအလွန်မြတ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးဖြစ်အောင်လောကမှာအာသူကသမထကျင့်တာသမထကျင့်တဏှာဟုတ်ကမလွတ်ဘူးလို့ဟောဒီလိုကြီးလျှောက်ပြီးတော့မပြောရဘူးအမှန်ဒါတွေပြောเสียမလိုဘူးကိုကျင့်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဟာသမထပဲဖြစ်စေနော်ရသော်ဘုရားကုသိုလ်မှန်သမျှကုသနာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပဲဒီလိုဟောတာကုသိုလ်မှန်သမျှအရေးကြီးဆုံးကဥတီချက်ကသာအရေးကြီးတယ်ဥတီချက်ကဘာဥတီတာကိုလုံးသမျှလှုပ်ရှားသမျှနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီထားတာဒါဟာဥတီချက်အဲ့ဒီဥတီချက်အတိုင်းလုံးသမားနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအထောက်ကူဖြစ်မှာကြီးပဲဟုတ်ပြီကဲဗုဒ္ဓနုတ်တိဆိုတာဗုဒ္ဓနုတ်တိဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကမြန်မာပြည်ကပတိနဲ့တွဲပြီးတော့နေတာများတော့အရဟံပတိစိတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုသွားထင်တတ်တယ်နော်ပတိမလိုပါဘူးပတိလည်းမလိုဘူးကောင်တင်းလို့ဖို့လည်းမလိုဘူးဘယ်နှပတ်စိတ်တယ်တို့ဘလောက်ရွတ်တယ်တို့ဒီလိုဟာတွေမလိုဘူးဒီဗုဒ္ဓနုတ်တိဆိုကမ္မထံ40တယ်ဝိတ္တိမဲ့မှာလမ်းညွန်ထားပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ဗုဒ္ဓနုတ်တိကိုလိုကြမယ်ဆိုရင်မလိုရမလဲနံပါတ်1သူကဟိုပရမသီလစောင့်တည်ရမယ်ပေါ့နော်သီလစောင့်တည်ပြီးတော့ကမ္မထံတရားပေးတတ်တဲ့ဆရာသမားထံချင်းကြရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကမ္မထံယူပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်မှာဒါက procedure တစ်ခုပေါ့ procedure တစ်ခုအဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုတ်တိလုံတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓနုတ်တိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအရင်မှတ်ဗုဒ္ဓနုတ်တိအထောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓနုတ်တိဆိုတာဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုပြောတာဂုဏ်တော်ကိုးပါးလုံးပွားရတာလို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုရားမှာအနန္တဂုဏ်ရှိအနန္တဂုဏ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကုံကိုပွားပါဘယ်ကုံကိုမပွားဘူးဒီလိုမဆိုလို့အဲ့တော့ဒီထဲကကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဂုံလေးတစ်ခုနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာဖျားဂုံနဲ့ကိုတတိနဲ့ကပ်နေဖို့ဒီဟာဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓနုတ်တိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓအနုတ်တိဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံအရေးချင်းအနုတ်တိဆိုတာအချင်းချင်းအထက်ထက်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေတဲ့တတိကိုအနုတတိလို့ခေါ်တယ်။အနုဆိုတာအချိန်ကြီးအထက်ထတတိအမှတ်ရခြင်း။တခါတည်းနဲ့မရဘူး။အချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာမြတ်စွာဘုရားခုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာရောက်နေတယ်။အချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာ repeatedly ပေါ့။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေရ။အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓနုတတိလို့ခေါ်တယ်။နောက်တနည်းအားဖြင့်အဲဘုရားကိုအာယုံပြုတယ်လို့ဗုဒ္ဓအနုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနောက်တစ်ခုဆိုလိုတာကတင့်လျော်တဲ့ဖရာရဲ့ဂုံကြီးပေါ်မှာအာယုံအမှတ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်တင့်လျော်တဲ့တတိတင့် တင့်လျော်သောတတိလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုတတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနှစ်မျိုးမှတ်နိုင်တယ်ဖျားကုံပေါ်မှာအကျဉ်းချင်းထက်ထက်မှတ်ရခြင်းဗုဒ္ဓနုတတိဒါတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားခုံမှာတင့်တင့်လျော်ပတ်တဲ့တတိယမှုဒါတစ်ခုအဲ့ဒါလို့နှစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ယူပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတတိကိုပွားများအားထုတ်မယ်အဲ့တော့ပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရင်တော့စကိုင်းတောင်ရုံးမှာဗုဒ္ဓနုတတိကမ္မထာနဲ့တရားထုတ်တရားမြတ်ရသွားတယ်လို့နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားတဲ့မဟာကန္နာယုံဆရာတော်ဖျာကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတောင်မြုပ်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကဘိဝန္တရဲ့ဆရာဥပိ္ပဇေဆရာစကိုင်းတောင်ရုံးမှာမဟာကန္နာယုံချောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတော့သူကနီလန်းပေးတာရှိတယ်စိတ်တင်ဖြောင်းငါရှေ့မြဲပွားကြိုးစားဘာဝနာဆိုပြီးတပည့်တွေကိုသင်ပေးတာစိတ်ဆိုတာစိတ်ဉာဏ်ရာကိုကပ်ရမယ်တင်ဆိုတာတင်မလင်ခွေးထိုင်ဒါတော့ထိုင်တဲ့ဟာကိုဣရိယာပုတ္တကုပြောတယ်စိတ်တင်စိတ်ဉာဏ်ရာအရက်ကိုသွားတင်မလင်ခွေးပြီးတော့ထိုင်ဖြောင်းဆိုတာခါအထက်ခန္ဓာကိုဖြောင်းဖြောင်းမမထားခေါင်းကြီးတွေငိုင်းဆိုင်ကြမနေနဲ့ဖြောင်းပြောင်းမမလေးထားဒီလိုဆိုလို့တယ်ဖြောင်းငါငါဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးတွေပေါ်မှာစိတ်မရောက်စေနဲ့တချို့ကကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာကိုသဘောမပေါက်တော့မျက်စိတွေကမြင်တဲ့အပေါ်မှာစိတ်မရောက်စေနဲ့ဒီလိုပြောအောင်နော်တချို့ကမျက်စိကမြင်တာကိုကာမဂုဏ်လို့မထင်ဘူးလေကာမဂုဏ်လို့မထင်ဘာမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကိုကာမဂုဏ်ခေါ်တာပဲနော်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံအဲ့တော့ငါဆိုဒီမှာမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနားကကြားတဲ့အသံနှာခေါင်းကရတဲ့အနံ့လျှာထဲမှာပေါ်တဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထိတွေ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာစိတ်မရောက်စေနဲ့လို့ပြောတယ်ဒီလိုဆုံးလို့တယ်နော်အဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်ကစိတ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်မြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံအနံ့ရတဲ့အာယုံရရလရတဲ့အာယုံထိတဲ့ထိတွေ့တဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုနောက်ဆုတ်ထားလိုက်မသွားစေနဲ့သူတို့စီကိုစိတ်တင်ဖြောင်းငါရှေ့မြဲဆိုရှေ့ဆိုတာကိုယ့်ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတယ်လို့စိတ်ကူးနဲ့ပင့်နော်စိတ်ကူးနဲ့ပင့်ထားပြီးတော့ကိုယ်ကြည်ညိုတဲ့ပထမတော့ကိုယ်ကဘုရားကိုမမြင်ဘူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်စင်းမှုကိုပင့်တာပေါ့နော်ကိုကြည်ညိုတဲ့ဖရာယုတ်စင်းတော်တခုကိုစိတ်ထဲကနေပင့်ထားတယ်။ရှေ့မြဲဆိုတာတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖြစ်နေအောင်ပွားပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်။စိတ်တင်ဖြောင်းငါရှေ့မြဲပွားကြိုးစားဘာဝနာ။ဒါအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးသွန်သင်တဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုဒီမှာဒီရုပ်ပွားတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားတာဟာဖြစ်နိုင်ရဲ့လားလို့တချို့ကဆောရကတည်းရုပ်ပွားတော်ဟာဘုရားအစ်စ်မဟုတ်ဘုရားအစ်စ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံဖြစ်နိုင်သလားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတောင်မြုပ်ဆရာတော်ကြီးကရှင်းထားတယ်နဲ့တွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာအလွန်တပ်ပယ်တဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်ပွားတော်တွေတွင်လည်းတပ်ပယ်ပဲလှုပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဂဝါဆိုတဲ့ဂုံထဲမှာဒီစက်တည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ဆင်းကလည်းပါတယ်လေစက်တည်ရှိတယ်ဣတ္တရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတဆိုတဲ့ဘုံတော်6ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုစက်တည်ရှိတဲ့ရုပ်ဆင်းအဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲအာယုဆိုင်လို့ရပါတယ်ဘဂဝါဂုံတော်ထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြေချတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ပထမတော့ကိုမမြင်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုံတော်ပေါ်မှာအာယုံမရောက်သေးလို့ရှင်ဒီရုပ်ပွားတော်ကနေပြီးတော့စပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာခုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်အောင်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်အဓိကဖျားခုံတော်ပေါ်မှာစူးစမ်းရမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကဲဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပွားကြမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုလို့တိလာဆောက်တည်လိုက်မယ်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်မယ်အဲ့ဒီကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုတွေတည်းမယ် အကြံပေးပြီးတော့ဆုံးမထားတာရှိတယ်။ကိုတယောက်တည်းမှာအာထုတ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုညှာတတ်တဲ့သဘောရှိခန္ဓာကိုညှာတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ကိုဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ညှာတယ်ဘယ်မှမခံနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းရှိအဲ့ဒါကိုကာယမစ္ဆေတာလို့ခေါ်တယ်တကယ်တရားလိုချင်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမညှာတော့ဘူးသူကလမ်းကြောင်းမှန်ဖို့ပဲရည်ချင်မညှာဘူးခန္ဓာကိုမညှာမတာလုပ်တဲ့ပုံကမျိုးလည်းရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးနေနေပြင်းတဲ့လူကမညာမတာလှုပ်တာကိုသူကအတ္တကိလေသာနိယောဂတွေမှာရောပြီးတော့ထည့်တတ်တယ်။ဘုရားတော်မှာပဲအပင်ပန်းခံမလှုပ်တဲ့လူပြောတယ်ဆိုတာဒါဘုရားစကားမဟုတ်ဘူးလား။နော်။မြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှန်ပြီဆိုရင်အယုတ်ကြည်ကြည်အရေးခန့်ခန့်လှုပ်လို့ပြောတာဗျာ။နော်အတ္တကိလေသာဆိုဒီမှာမှားနေတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာအပင်ပန်းခံရုံတက်တက်ကိုဆိုလိုတယ်။ပင်ပန်းခံရုံတက်တက်လို့ပြောတာ။ဘာမှအကျိုးမထွက်ပဲနဲ့ဥပမာတဏှာကြီးထိုင်နေရင်နှစ်နာရီထိုင်နေတယ်တွေးကျင်တာတွေးနေတဏှာကြီးနှစ်နာရီတနေ့ကုန်ထိုင်နေအထိုင်မဲပြိုင်မဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့တရားထုလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးထိုင်တဲ့အပေါ်မှာသူ့ဘာစိတ်တွေနဲ့ထိုင်နိုင်ရင်ထိုင်နေတယ်လဲဆိုတာအဓိကပဲနော်အိမ်ပြောနေတာလားသို့မဟုတ်တခြားတွေတွေးပြီးတော့ထိုင်နေတာလားဒါဒီဟာပေါ်မှာပဲဆုံးဖြတ်ရမှာထိုင်နိုင်တာကိုတော့မဆုံးဖြတ်နဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းရင်တော့ထိုင်နိုင်မှာပေါ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုလုံးလို့ရလို့ရှိရင်ဂျွမ်းမာသမားတွေတရားရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုမှမျိုးလဲခြေတော်ပြားလေးနဲ့တည်းရပ်ပြီးကတောင်ကနိုင်သေးတယ်မျိုးစုံလုံးနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါတွေတရားရူးတရားမြတ်ရကုန်မှာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်စိတ်တက်ကိုပဲလေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့ကြည်ရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှန်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်တက်ဖြစ်အောင်ဆိုလိုတာကဝီရိယကိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့မှာကာယိကဝီရိယစေတသိကဝီရိယအဲ့နှစ်ခုထဲမှာအဓိကပြရန်တာစေတသိကဝီရိယပြရန်စိတ်ရဲ့တင်ခံထားမှုဆိုလိုတယ်နော်လူတွေကကာယကဝီရိယတော့ရှိကောင်းရှိမယ်စေတသိကဝီရိယသိပ်မရှိဘူးမရှိတော့စိတ်ကပျော့တယ်လေစိတ်ကပျော့သွားတယ်လူကတော့တောင့်ခံနေပါရဲ့စိတ်ကပျော့နေအတွင်းထဲမှာဘလောင်ဆူးနေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါနော်ဒါအဲ့လိုမဖြစ်စေပဲနဲ့စိတ်ကိုကနေအာဟုသူတွေမဖြစ်အောင်အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာတည်ငြိမ်နေအောင်ကြိုးစားတာစေတသိကဝီရိယသင်ခံပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးဆိုတဲ့အခါမှာပေါ်လာအောင်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။စဉ်းစားတွေးခေါ်ရမယ်။ကိုယ်စိတ်လေးကိုဘုရားအာယုံဘက်ကိုလွှတ်လိုက်။လွှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံ။အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်လေးတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားမယ်။အရဟံဆိုဒီမှာအခုဘုန်းကြီးတို့တွေတဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ကောင်းစရာလေးတွေးလိုက်ရင်လောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာနဲ့တွေးရင်ဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်အမှန်မသိတဲ့မောဟတွေကလွန်နေတယ်ကိုယ်ထိခိုက်လာရင်မာမာနာတွေတက်လာတယ်သူများကိုယ်နဲ့တာသွားရင်မလိုနာမနာလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိလေသာတွေလို့ခေါ်တာပဲမြတ်စွာဘုရားမှအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေမရှိဘူးငါမှငါစိတ်ဟာဒီအယုံပေါ်မှာလှုပ်ရှားရင်းရိုင်နေတဲ့ငါမှလှုပ်ရှားရင်းရိုင်အောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဟာငါတဏ္ဍာမှာလွှမ်းမိုးနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားမှာမြူတစည်းတောင်မှာဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာတွေအလုံးကင်းနေလို့ကိလေသာတွေအလုံးပယ်တတ်ပြီဖြစ်သောကြောင့်အရဟံဟောကိုယ်စိတ်လေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ကိုထုတ်ချီပေါ့။ထုတ်ချီလိုက်အဲ့လိုထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တန်လွန်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောဟာပေါ်လာမှာပဲမြင့်မြတ်တဲ့သဘောဟာပေါ်လာတယ်လေငါမှာလောဘဖြစ်เสียရှိဖြစ်လိုက်တာပဲဒေါသတွေကလည်းဖြစ်เสียရှိဖြစ်လိုက်တာပဲမထိနိုင်ဘူးဟောမြတ်စွာဘုရားကြတော့လောဘလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်တော့စိတ်ရမတည်ဘူးဆိုရင်မောဟလည်းတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးဟာသူ့စိတ်ထဲမှာစင်ကြဲနေပြီကိလေသာတွေတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အရဟကိလေသာတွေအားလုံးဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တည်းရှိပါလား ဒီလိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါလားအလွန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားဒီကိရိတာပယ်ဖို့ဆိုတာအင်တမခဲရင်တာပါလားစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေရသော်ဘုရားမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒုဒ္ဒတွေမှာဓာရီကလုံးလက်ခတ်နေတာဘသူကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လောဘလေးနဲ့ဒေါသလေးနဲ့မာနလေးနဲ့အိတ်တာလေးနဲ့သူကသူရှိနေကြဒီတိုင်းနေတော့ပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနေပြီမလို့သွားပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့မွေဟောက်လိုပဲလူဆိုတာနော်လူဆိုတာမွေဟောက်နဲ့တူတယ်ဘုန်းကြီးတို့အပါဝင်ပေါ့သွားပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့မွေဟောက်ကဒုက္ခလေးနဲ့သွားမထိနဲ့ရှူးဆိုပဲပြင်းကြီးထောင်းလာမှာပဲပုထုဇဉ်တတဝါကအဲ့လိုပဲရှူးကနေဆိုပြီးလောဘကထွက်လာတာပဲဒေါသကလည်းထွက်လာတာပဲအာယုန်နဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ထောင်းလာတာမရဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်အနေအထားရှိသလဲပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့ငါကောင်းတာလားနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကအစိုးထဲမှာငါကိုယ်ကကောင်းအောင်နေနိုင်တာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့ရသောအဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ပါဝင်ပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့ကောင်းနေတယ်သူတော်ကောင်းနေသူတော်နေလို့ကိုယ်ကောင်းနေရတာတွေကများပါတယ်အဲ့ဆိုဝေးကြီးရှိသေးတယ်လှုပ်ရှားတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်သူမတော်ပဲနဲ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့သူတော်အောင်ကိုကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်လူဆိုတာအခက်ခဲမကြုံရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ထက်ကြက်ခိုင်တယ်လို့ထင်တာတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တွေးကြုံမှ तू ဟာရင်ဆိုင်တွေးမှအဖြေဆိုထုတ်နိုင်တယ်လေမွေဟောက်ဆိုတဲ့ကောင်က तू ဟာ तू နေအေးချမ်းချမ်းပဲဒီကောင်သဘောကောင်းတာလို့အောင်းမိမှာအဲ့နေ तू ဟာ तू ဒီတိုင်းနေဒုံလေးနဲ့သွားမထိုင်နဲ့ရှုဆိုပြီးတော့ပြင်းကြီးထောင်းလာမှာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ဒီကိရိတာတရားတွေဆိုတာဟာစမ်းကျင်ဘက်ကလေးနဲ့သူကြိုက်တာလေးနဲ့မတွေ့နဲ့လောဘရှုကနေထားလာမှာဒေါသကလည်းထလာမှာမောဟတွေမာမနာတွေဒါတွေကထလာတာကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းချက်ကင်လုပ်ပြီးတော့အော်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေငါတို့လိုလုံးဝမဖြစ်တော့ပါလားငါတို့လိုမဟုတ်တော့ပါလားအဗ္ဗဓမ္မသန့်စင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားအရဟံကိလေသာမှန်သမျှတွေပယ်တတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီလားလို့ဒီလိုအဆင့်ရောက်အောင်တို့တွေဟာအများကြီးကြိုးစားရမှာ။ဩမြတ်စွာဘုရားဒီလိုကိလေသာတွေကင်းလို့အရဟံလို့ခေါ်ရတာပါလားလို့ဆိုတာ။ဒါလေးပဲထိုင်တွေးနေလိုက်ဗုဒ္ဓံတို့တတိအရဟံ။နော်။ပရိကို6ချက်6ချက်နင်းစင်နင်းပြီးနင်းစင်လောက်မနေလောက်ဆရာမလို့အဲ့ဒါလုံနေလို့ရှိရင်စိတ်ကပဲရောက်တာပရိဘောရောက်တာပရိဘောရောက်သွားပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဘယ်နှပတ်ရရလဲဘယ်နှပတ်ကမပြည့်သေးဘူးထမင်းဟိုးကမတရားသေးဘူးပရိဘကမပြည့်သေးလို့ဆိုတဲ့အတန်ကြီးခဏခဏကြာတယ်သူကပရိဘပြည့်ဖို့ပဲအာယုံဆိုင်နေတာဘုရားကုံတော်ဘောရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူကသူတော့အတိဆုံးတော့ဒါတွေးကြည့်တာအတချို့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုရင်လက်ညှိုးကိုရစ်ပြီးတော့ခါလဲပရိကိုရမ်းတဲ့ပုံကရှိသေးတယ်အပတ်ပေါင်းများစွာနော်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပေါ်နိုင်ငံသွားတဲ့အခါဒီပေါ်နိုင်ငံကဗจิရယာနာလို့ခေါ်တယ်။ဗจิရယာနာဆိုတာအခုတိဘက်တည်းကျင့်သုံးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးပေါ့။တန္တရမန္တရဗจิရယာနာဝစီရယာနာဒိုင်းမွန်ဘယ်ကဲလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီဝစီရယာနာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘာလို့တုံဆိုခုနအရဟံအရဟံအရဟံဒီနေ့တော့ပရိအပတ်တထောင်ရအောင်စိတ်မယ်လို့တထောင်ရအောင်စိတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒီကလာတာတွေကောနောက်ဆုံးမှသူတို့

။ဒါကိုကြီးရုပ်ပဲ။နှိုက်ဟဲနှိုက်ဟဲဆိုငယ်ကတော့နှိုက်ခဲ့ရတယ်။နှိုက်ခဲ့။အဲ့တော့နှိုက်ပါများတော့အဲ့နာလေးကဝင်းပြောင်းပြီးတော့နောက်ပေါက်တောင်သွားလာမသိဘူး။လူတွေနှိုက်ပုံကတော့မြေကြီးတွေ့လည်းပဲတရားကတကယ်ကိုအောင်းမြေဆိုပြီးတော့ယူလိုက်ကြတာချင်းကြီးကိုကန်ထုအန္တာကိုရင်ကိုသွားကြည့်လိုက်ပါတယ်ကန်ထလူကန်ထလူမှာဂျိုက်ကြီးဖြစ်နေပြီမြေကြီးကမြေကြီးပဲလေမြေကြီးကမြေကြီးပဲဒုက္ခအဲ့လိုယုံကြည်မှုတွေအဲ့တော့အောင်းနေဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲရှိအောင်းနေမအောင်းဘူးကကိုယ့်ရဲ့အတွင်အားကကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်အပြင်တွေကိုသွားပြီးတော့အတွင်းအားမယုံကြည်တဲ့လူတွေကအပြင်ကိုပဲသွားရှာနေတတ်တယ်။အဲနေရာဓုနေရာမြတ်ဆိုတာမရှိဘူးလားလို့ဆိုတာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာနေရာဓုပဲ။တရားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ပဲလေ။ကိုလို့ခြင်းတာသီလဓမ္မတွေရဲ့အောင်မြင်ရပဲနာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတိတ်စိတ်အိပ်ပြီးတော့ရွာဥနတ်စင်နာဒါသူတို့အောင်မြင်ပဲ။လူတွေအိပ်ပြီးဆိုအဲ့ဒီနာသွားပြီးတော့တိုင်းမီညိနိုင်မီယွာဓမြတိုက်တာလေအဲ့ဒါသူတို့အောင်မြေပဲဒီလိုပဲအဲ့တော့အောင်မြေလို့ထင်ကြတာပေါ့လူတွေကနော်အဲ့တော့ဆိုလို့ဒါအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာလို့စဉ်းစားမြတ်စွာဘုရားကုံကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားဂုံတော်လေးတွေကိုမထင်ရှားဘူးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ချိကိုယ့်ကိုငါတို့ကဒီလိုအနေအထားမျိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဟောအဲ့တော့ပို့ပုံပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘုရားကိုကြည်ညိုလာတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာသည်တည်းအောင်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပါတဲ့ကဲအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားနေတာဘာအကျိုးရှိတုံးလို့မေးမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကိုအခုလို့ထိုင်စဉ်းစားနေခြင်းအပြင်ဒါတရားအထုတ်နေတယ်လို့ပြောတာเนาะဘုရားနဲ့တတိပွားနေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါလို့ထိုင်စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလိုချင်တဲ့တဏှာရာဂဆိုတာဖြစ်လာ။ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီ။ဘုရားကုံကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီကာမဂုဏ်အာယုစိတ်မလာဘူးလေ။ရာဂမဖြစ်ဘူး။မုန်းတီးတဲ့ဒေါသလည်းဖြစ်မလာဘူး။မတိဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူး။ဘုရားကုံนี่ကိုတိလာလေ။စဉ်းစားနေတော့မတိဘူးဆိုတာမဖြစ်ဘူး။မောဟမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ရာဂလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူး။မောဟလည်းမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်။သူ့ဘာသူငြိမ့်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ငြိမ့်တတ်တာ။အကယ်၍သာဘုရားကုံတော်ကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီချိန်တစ်ခုဖြစ်နေမှာနောက်ဆုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်နေမှာနော်အဲ့ဒီမောဟတောင်မဖြစ်ဘူးသိနေသည့်အတွက်ကြောင့်မောဟမဖြစ်ဘူးရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုဟောကိလေသာတွေကိုဆပ်ချုပ်ကိတ်လုပ်တယ်ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားလိုက်တာကြည့်ဖြစ်ခွင့်မရအောင်တားထားတဲ့သဘောအဲ့ဒီချိန်အိပ်ပျော်နေလို့မဖြစ်တာကတမျိုးတားတာမဟုတ်ဘူးဒါကအခုကအသိစိတ်ရှိနေရဲ့အတန်းနဲ့မဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာအဲ့ဒါတားတာပဲဆေးတောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတာပဲတဏှာကြီးတားလိုက်တဲ့ဆိုရင်တဏှာကြီးစားဟိုကောင်းလေးနောက်ဆုတ်သွားရပြီလေနောက်ဆုတ်သွားပြီရှစ်တလံလို့မရတော့တဏှာကြီးအားထုတ်လိုက်တယ်အရဟံဂုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေတယ်ရာဂမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးမောဟမဖြစ်ဘူးဖျားဂုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ဟာတစ်ဖြောင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေဖြစ်လာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖျားဂုံတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ជីနူးဝန်တာလာတယ်ပမောစာဝန္တာချိနူးလာတော့ပိတိတွေဖြစ်လာတယ်ပိတိပမောဇ္ဇတပမုဒိတတပိတိဝန္တာလာလို့ရှင်ပိတိတွေဖြစ်လာပိတိမနတ္တကာယောပတ္တမတိပိတိဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုယ်လေးဟာငြိမ်းချမ်းလာတယ်ငြိမ်းချမ်းလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ဩဘာဖြစ်လာတော့ဆိုပတ္တတကာယောဒုက္ခဒုက္ခဝေဒိတိချမ်းသာကိုခံစားလာရတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုယ်ချမ်းသာတယ်ဖြစ်လာဟုတ်ချမ်းသာရပါဖြင့်ဒုက္ခိနောစိတ်တံတမာရိယတိချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေဟာငြိမ့်လာတယ်ငြိမ့်လာတာတမာရိယလာတမာရိယလာတဲ့အခါကျတော့သိကျင်တာကိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့တမာဟိတောယထာဘူတံဇာနာတိတမာဟိတတယထာဘူတညာနာဒတနာဆိုတမာရိရှိတာတဲ့အခါကျဖြစ်မှန်တွေကိုသိလာတယ်လို့ဆိုဟောဒါဂုဏ်တော်ပွားခြင်းအကျိုးတစ်ခုကဒါလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဂုံတော်ပွားလို့ငါစီးပွားတွေတက်လာတယ်လို့မရသေးတဲ့ကြွေးတွေရလာတယ်လို့အဲ့ဒါတွေသွားလုံရင်ကတော့လောဘတွေပြန်ထူထောင်တာနဲ့ထူထူပဲဘာမှမထူဒါတွေနဲ့မဆက်ဆက်ရဘူးဒါတွေနဲ့မတွေးရဘူးအကျိုးအမြတ်ဆိုတာအဲ့ဒါချက်ချင်းရတဲ့အကျိုးအမြတ်နော်ဒီအကျိုးအမြတ်ကိုလူတွေကအသိမှမပြု
ဘယ်ဟာမှအတိမပြု

0: ဆိုကြွေးရစရာရလာရင်အသိမပြုတယ်တစုံတစ်ခုရောင်းလို့ပတ်ဆိုင်ရလာရင်အသိမပြုလာအဲ့ကြမှာအဲ့ဒီကြမှာရတယ်လို့ထင်တာခက်တာကနော်ဘုရားကိုအာရုံပြုလို့ရာဂဒေါသမောဟတွေကိုနှိမ်လိုက်နိုင်တာကိုအကျိုးလို့မထင်ဘူးအဲ့ဒါအကျိုးကြီးမားတဲ့အကျိုးအလုံးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုရလိုက်တာခုနငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍရတာမကြီးမားဘူးအလုံးသေးငယ်တဲ့အရာတွေဒါတွေကလည်းမဆိုင်လည်းမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လက်တွေ့တရားထိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီလိုဖြစ်လာရအဲ့ဒါအရဟံဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပွားပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီသူဗုတိယဟန်ရဲ့အတိတ်ဘဝမှာအဲ့ဒီသစ္စာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကရှင်သူပြပိုက်သူကအဲ့ဒီတုန်းကယသိသူ့ကိုဗာပြောတော့ဆိုဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုတ္တေဘာဝနာနမနုတ္တရံဘာဝနာတွေထဲမှာဒီလောကမှာမြတ်စွာဘုရားအမျက်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တတိဖြစ်ပွားမှုအတိညာဏ်ဖြစ်ပွားမှုအဓိကတော့တတိပဲနော်ဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးဖះကုံပေါ်မှာတတိဖြစ်မှုဆိုတဲ့ဘာဝနာတရားဟာအမြတ်ဆုံးသောဘာဝနာတရားဖြစ်တယ်။ဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုတ္တိအဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးသောဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာတရားကိုပွားများပါတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပုရိယိတ္တိမာနတံမင်းရဲ့အလိုဆန္ဒတွေပြည့်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့အလိုဆန္ဒအလိုဆိုဒီမှာဟိုတခြားတွေလည်းတော့မတွေးလေနဲ့အလိုဆန္ဒပြေးသွားတယ်ဆိုတာတခြားတွေတော့မတွေးနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဖះဆွဆူကဟောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံကိုယနေ့ပွားများအထုတ်ပြီးတော့ခြေပေါ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများအထုတ်ခြင်းဟာဒီအာဒါကြီးကသမထာကြီးပါလို့တော့ပြီးတော့မပြောလေနဲ့နော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများအထုတ်ခြင်းဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍမှာဒီအခြေအနေကောင်းနေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့တရားစွမ်းအားတွေတတိစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ယခုချိန်ကစားပြီးတော့မိမိတို့ထိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုပြင်ပြီးတော့ထိုင်ကြပေါ့။ထိုင်ပြီးတော့အခုပြောခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံလေးကိုထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားတာဖရာဂုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်တိကမ္မထံကိုစတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြရအောင်။ကိုကြိုက်တဲ့ဂုံတော်လေးတစ်ခုကိုကောင်းဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လာသည့်ကြည့်အောင်အရဟံနဲ့ပဲပွားပွားတမသမ္ဗုဒ္ဓနဲ့ပဲပွားပွားဒီနော်ဝိဇ္ဇာစရဏဂုံနဲ့ပဲပွားပါသူကတ္တနုဒရောလောကဝိအဲနုဒရောပုရိသဓမ္မတာရတိလောကဝိတုနုဒရောပုရိသဓမ္မတာရတိဘယ်ဂုံနဲ့ပဲပွားပွားကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးရလေးနဲ့အဲ့ဒီဂုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစင်စဲမပြတ်ဖြစ်အောင်ဘုရားနဲ့တတိကမ္မထံကိုအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့တရားအထုတ်ကြဖို့နော
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး9ရက်9လ1962ခုနှစ်နံနက်ပိုင်းအကြောင်းတမှုရနေ့အကျိုးဒုက္ခလက်နေပုံနဲ့သိရှိနည်းတရားတော
2: ်ဘုရားကံကမကြီးကဟောသစ္စာမသိလို့ရှင်ဟင်ဘုရားနာဝေသိဝေဆိုတဲ့သံဃာကြီးကဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးဆိုတာဘုရားကျေနပ်ပါတယ်။သစ္စာမသိတဲ့ကာလပတ်လို့ဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲသူတန်းပိတ်ကောင်းတဲ့ကာလနေရေးကောင်းလို့သစ္စာမသိသေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခကပဲမငြင်းလေဆိုတာသိကြမှာ။သစ္စာမသိသေးရင်ဒုက္ခကပဲမငြင်းလေဆိုတာသိကြမှာတော့ဒီမှာလေ။သစ္စာမသိရင်ဘာဖြစ်မလဲဗျာလို့နေတဲ့အခါကျတော့သစ္စာမသိလေချင်းဒုက္ခရှာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသူနဲ့တရားသစ္စာမသိရင်ဘာရှာမယ်ခင်ဗျာဒုက္ခရှာမယ်ဆိုတော့ဓမ္မသိတာမဟုတ်ဝိညာဉ်ဆိုတော့သစ္စာမသိဝိညာဉ်ဆိုတော့ဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခမှုတွေအဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓအဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိဥဒ္ဒယအဉာဏ်ဆိုတော့သူသစ္စာ၄ပါးတလို့မသိတဲ့တရားဝိညာဉ်ဘာခေါ်ရမလဲ
3: သစ္စာ၄ပါးမသိတဲ့တရား
2: သစ္စာ၄ပါးတလို့မသိတဲ့တရားတိတ်ချမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးမသိတဲ့တရားလို့ဓမ္မရိက္ခာဩသစ္စာ၄ပါးမသိဘူးမသိတဲ့ဟုတ်ကွာတဲ့နံသွားခြင်းလို့ပြောပါလိမ့်မယ်နံသွားခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဆိုတာလုပ်ပါလေဣဒ္ဓိတရားသင်္ခါရအဲ့ရပြည့်ပြတင်္ခါရဆိုတာဓမ္မလို့သင်္ခါရကအများလို့ဘုရားနာဘုရားလူရှင်လည်းပြုတ် ဒီလိုပန်ချမ်းသာကြံလို့ကခုသတင်္ခါရလို့ဒီဘဝနဘဝလူတွေနဲ့ကုသိုလ်တွေပါလို့
3: ဒီကရပါ
2: ဘယ်နာရပဲတဲ့ဒီဘဝချမ်းသာကြံလို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလို့
3: ဒီကရပါဘော
2: တဲ့ဒီနေနာရပြီဓမ္မလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်တယ်ဘယ်လုပ်တော့
3: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်တာဘောရတဲ့ဓမ္မလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်တာပြန်မှန်းနေမှားနေမယ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေဘာမှသိနေကြမလို့ရောမာရီဝဲဆံရဲချက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တာဟူသေးဘူးနဲ့ဆိုရမှာ
3: မာရီဆို
2: ကြအောင်မသိတာမာရီကသိတယ်မသိလို့လုပ်ပါနဲ့ညမာရကနမသိတာဝိဒါသူ့တရားတင်တာကတင်တာကဆိုသူ့တင်ညာ
3: သိပါ
2: ဘူးညာရေးချက်မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့သူဘာလို့လုပ်ပါလဲမလို့တော့မဲတဲ့အခါကျတော့ဝိဒါနဲ့တင်တာကလုပ်တယ်လို့ဘုရားကလည်းယူတော့ဟုတ်တယ်နဲ့ဒီအမှုရာသက်သာလုပ်တာပေါ်ရ
3: ဟ
2: ုတ
3: ်ပါဘာ
2: သိတာလဲဘုရားသိတာလို့ရတာဒုက္ခသိတာလားအားလုံးဟု
3: တ်
2: ဘုရားဝန်နဲ့တည်းရသေးရဲ
3: ့ရ
2: ပါဘူးအရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာလုံးသိသစ္စာမသိဘဲနဲ့လုံးသိပုဂ္ဂိုလ်ရှိသည်ဒီသစ္စာရရင်မယ်ဆိုတာကိုမသိတော့ဒီသမုဒ္ဒရာသစ္စာအဝိဇ္ဇာနဲ့ခါရကိုဥပါဒ်သိတာလို့ဟုတ်လိုက်ရမှာရှောဘူးလားချုံန
3: ော
2: ်သိတာချုံနေပြီအဲ့ဒါကျဲနမန်းဘုပြောဆိုနေတယ်လေအောင်းမေပါအစ်တင်ရဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့အားကိုးထားတာဟုတ်ဘူးအမားကြီးကမပြောအစ်တင်ရကိုပြောအစ်တင်ရကိုပြောမှာဖြစ်နေတော့ဥပဒေနဲ့လည်းမရတော့ငယ်လျားဆိုရင်အမားကြီးပဲလို့သုံးတယ်ကြောက
3: ်
2: တယ်ဒါကလည်းမသိတာကသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမသိလို့လုပ်တာဘာတရား
3: သိပါလား
2: တဏှာလားဆိုတော့ဒီချက်ဘာတက်တာသမှုရတယ်ညာဟုတ်ဘာတက်တာ
3: သမှုရတယ်
2: အော်ခင်ဗျားတို့လူရဲပါလေတဲ့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာအကြောင်းလေးအဖြစ်ဆုံးကြောင့်ဟောဒီသစ္စာပိုင်းကျုပ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိကြရအောင်ဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒါလည်းဆိုရမ
3: သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရတာ
2: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဖြင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေမသိတာကပုံမိတ်တာညမာတော့အကောင့်အတဏ္ဍာဝရပုံညာဝိဉ္ဇဏရာပုံညာဝိဉ္ဇဏရာဆိုဘုံဘဝတောင်းတာလို့ပြောကုသိုလ်နဲ့တိုင်းသမီးဇီဝရေလုပ်နေတာအခုအဲဒါတိုင်းသမီးဇီဝရေလုပ်နေတာသူ့ဝတ္တရားပဲလို့ပြောအောင်မြင်ပါနဲ့ကိုယ်သက်တာဘုရားရှိခိုးအမိုက်ခံရဲနေတာလို့သုံးလိုက်ချပ
3: ါ
2: သုံးလိုက်ချ
3: ပါဘုရား
2: အမိုက်ခံရဲနေတာလို့သုံးလိုက်ချပါနာရောနာရတော့ဓမ္မကအမှန်ကိုပြောရတယ်အဲ့တော့အမှန်ကိုမတွေ့ရသေးသေးကာလပတ်လုံးမှာနောက်ပြရနဲ့ဆောင်ပြရ
3: ဟောတ
2: ောင်ပြရဗေမေတောင်ကျဲပြရမဟုတ်ရတဲ့ကြောင့်နောက်ပြရကနားလာသိပြီနော်သစ္စာမသိလို့ပြောတာကောင်းနေတာနဲ့အများကြီးနောက်ပေါ်ကမိုက်ခဲ့ရလားလိမ်မာခဲ့ရလားဆိုတော့မရောမရောကံကံပေါ်တဲ့ဟောသာမန်ပါပါဘယ်နဲ့ကံကံပေါ်တော့အကံကံပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီဝိညာဉ်သရုပ်ကရပါလေဟောဒီတော့ပြားရဲ့ပြားညာရည်ရသွားတဲ့ဒီမှာသတ်ပါလေဝိညာဉ်ပရာပရိသေကိုဆိုပါလေပရိသေဝိညာဉ်ကိုဆိုပါလေနာယုပါရဏဖတ်တဝိညာဉ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကခန္ဓာ၅ပါးလို့ပါတယ်။ဒါနဲ့အကံကံသွားလို့ချုံနေတာသွားတယ်ဒီလိုပ
3: ါ
2: အကံကံသွားလို
3: ့ဟုတ်ပါရဲ့
2: နည်းနည်းလေးလားလာလို့နေတဲ့အခါကဒုက္ခသစ္စာကွာဒုက္ခရဲ့လားညာလေးနေပါလေ
3: အာမေပါလေ
2: ဒုက္ခရဲ့လေဆိုတဲ့ကောတရားကကျမ်းစာမျိုးမပါတော့ဘယ်ကံမှာလာလဲတော့မေရောဘုရားတန်ခိုင်းသစ္စာံကျိုးกว่าသစ္စာံဘုရားမှာလာလဲအဲတော့လူဘုရားတော်လာပြီးသုံးနေတယ်သစ္စာနဲ့ပွဲလိုက်တော့ဗာသစ္စာ
3: ဘုရား
2: သင်တော်ရတော်ပါ
3: မတော်တော့
2: အာဒီလိုပါဗျာအနန္တကြီးမြင်နေတာဗျာဒီဝါရီအပိုင်းမြင်ရရောဘုရားရဲ့ဝိုင်းနေတာကြောင့်ကြီးမြင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်ကမမြင်လို့ပြောနေဒီဝိညာဉ်ကဒီလိုမှဘုရားမလိုက်ရဘူးမမြင်လို့ပြောနေသဘောညာအဲ့ဒါဒီမှာဓမ္မအကန်းလမ်းသွားတယ်။ဟောဒီမှာလဲ။လဲတယ်ဆိုတော့ပြည်ပြည်နေရတာ။ဓာတိပိ
3: သူကပြောတယ
2: ်။ဓာတိပိဓမ္မသစ္စာဆိုတဲ့ကူကဓမ္မလို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ငါတို့ကပြည့်စုံဝိညာဉ်တော့ကျော်ရဲ့ကူနိုင်နေနေကြတယ်။နိုင်ရတဲ့ကလဲလို့ဓမ္မအနာရ။အနာရတော့ဟောဒီသရယနာဆိုတဲ့နာမပြီးတဲ့အပ္ပဒရကအနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွစွနေတယ်ဝေနာဇရာကဓမ္မအိမ်မှာကျောင်းခေါ်ရတဲ့နေရာရောက်ပါပြီ။ဒီကြ
3: ီး
2: တယ်။အဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းလိုက်တဲ့ကျော်ရဲတဲ့အနာရတဲ့ပြီးတဲ့သူ့ရီသူ့ရီဉာဏ်နဲ့လုံခံရရ ပေါ်ရဟုတ်ပေါ်ရလေတဲ့ဒါဖြင့်ဩဟာသစ္စာတွေထဲမှာတို့ယခုရောက်နေပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဒီသစ္စာတွေရောက်တယ်ဒီကနေ့ညွှန်ပြဟုတ
3: ်သဘော
2: ပါဘယ်သစ္စာတွေရောက
3: ်
2: အာမေနဒီကားလဲဆိုလို့ချင်းဒီသူ့အလူရောက်လာတယ်လားမသိလို့ပြင်းပြင်းနဲ့ကုသိုလ်ကြီးကြည့်မလုံးဝရအောင်လေလုံးလို့ရတာလားလို့မေးကြည့်ပါဘုရားကဘုရားကလည်းကောင်းတာမလို့ကောင်းတာရှိသေး
3: တ
2: ယ်။အဲဒီဝါယကုသိုလ်ရှိတဲ့ဥဒ္ဒနဲ့မရောက်တဲ့ကုသိုလ်ကရှိသေးတယ်ဆိုတာသဘောပါလား
3: ။
2: ဟောတော့အဲဒီသဘောပါလို့ရှိရင်ဒီနဲ့ဉာဏ်မှလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုလို့ကြတယ်။မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာပြုလို့ကြရတဲ့အခါဒီကောင်ကမသိမှလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအင်းကြောင့်လေးကျတော့ကိုယ်ကဘာပေါ်လ
3: ဲ။ဟုတ်ပါဘူ
2: း။ဒီကောင်ကအင်းနေပါရဲ့။ဟုတ်
3: ပါဘူး။
2: ဒီကောင်ကလည်းကံကောင်းနေတယ်၊နောင်နေတယ်၊ဝတ်နေတယ်လား။ကိုယ်ကလည်းကံကောင်းနေလေလ
3: ား
2: ။ဒီကောင်ကညောင်းနေတယ်။ဒီကောင်ကကြောင်းနေတဲ့ဆိုင်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုကြည့်ရတယ်။ဒီတော့ကံစံစားရင်းကဖက်နေတော့လို့မမေးနဲ့ဒီဆက်နေတာဒုက္ခသစ္စာလေးကကံစံစားမေးနေနဲ့ကိုယ်ပြင်းရအောင်မယုံနဲ့ဘုရားဟောတာယုံပုဂ္ဂန္နာကပြောတာယုံပါဗာသစ္စာရေရောက
3: ်ဘုရားရေရော
2: က်ဒါကလည်းတော့ဗေဒံကျပ္ပဇံကံမင်းနေတာကတော့ဟုတ်တယ်ဈာမရကံပါဝဥပါဒဝတိနေနေတိုင်းမှာဥပါဒဝဆက်ရောက်တယ်ဒါဥပါဒဝဘာကြောင့်ဘိညာဏသလနာပတ်ဝေဒနာတွေဟာတဲ့အများတဲ့သဘောကမသိလို့လုပ်တယ်လို့ဟောတယ်ကျုပ်ပြေးတယ်အဲမှာပြေးပါမလားဆိုတော့ဟောလည်းနာဟောတာမင်းလည်းစက်တယ်ကွာဒီတက်ရည်ကြောက်လ
3: ား
2: ကြောက်ပါရဲ့ကောင်းနေတာဖြင့်အခုဥပဒေကြီးပဲထဲမှာပါလိမ့်လို့နေတာတတိယရာဒီထဲမှာရောက်နေပါလေပြောတယ်ဘာနဲ့လာရရောက
3: ်ဥပဒေက
2: ဘယ်တော့ပါလိမ့်လို့နေတာ
3: ဥပဒေကဘ
2: ာသာလဲငါကဘုရားရှိနေမယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ရှင်းပြီလားဘာမှအလုပ်ရဘူးလေလောကရောက်နေတာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးသိရမလားခိုင်းလာရင်ဝိသေကဓမ္မတွေမှားတယ်သူတို့ကဘောရဒီနေရာမှာမိုက်တဲ့ဆိုသိရကိုကျိုးရဲသိုးဝမ်းတယ်ဒီနေရာမှာမိုက်တဲ့ဆိုသိရဒီနေရာမှာမသိတော့ပါဘူးဆိုလို့ကျဲတယ်ခင်ဗျားတို့ဟောဒီလူမှုရတဲ့ဆိုပြန်လုံးတယ်ပြန်လုံးသုံးနာမှပြန်လုံးတက်တယ်ဒါနဲ့ဘုံကြံလုံးမလုံးဘူးဘယ်လိုလုပ်ကုန်ကြောဝိနာယကျင်းမှန်ဒုက္ခဝိနာယဆိုတာတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့သိနေခြင်းမင်းများဒုက္ခဝိနာယဆိုတာဒုက္ခဝိနာယကိုယ်ဝိနာယလေးပေါ်လို့ဖြစ်ရတာဒီလိုရှိပေါ်နဲ့ဒီလိုမများနဲ့ဒီလိုနေဆိုင်နဲ့တော်လေးတဲ့ဆိုတာဒီလိုလားသနာရပါလေနာဝရသနာရလေးရှင်ဥပဒေနဲ့နေပါ
3: ဘူးဘူ
2: းအနေနဲ့ရှင်ဒီကမ္မရဲ့ခန္ဓာကံဒီကံနဲ့ဘာတူလဲသူ့ပေါ်ရတော့တဲ့ဒီသေးကျုပ်ကံနေပြုပေါ်တယ်။ကျုပ်ကဒါလည်းတော့ဒီမှာဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ကမနိုင်တဲ့ဆိုဒီမှာသနာဥပါဒကမ္မဥပါဒပြန်နေ။ဒါကဒီမှာမိုက်လို့အကျိုးပေးထားတယ်ဥစ္စာမသိတော့ကြောင့်ဒါကြီးပြန်လို့မလုပ်ဘူးလား
3: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒ
2: ါနဲ့ဒီမှာအကျိုးလေးကဓမ္မလေးမိုက်တဲ့အခုပန်ခဲ့တာမနှောင်းမသိလို့တတ်မိုက်ကြတာ။ဟုတ်ကဲ့ဒေသနာဝါဒကမ္မဝါဒပါလေ
3: အဲဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူး
2: မင်းမမပြီးတော့ဦးရဲ့ရှင်သာမိုင်းနေတာနေနေမလားဒါဖြင့်မိုက်တာဝါနာမိုက်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မိုက်တာကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါကသမှုရသစ္စာပေါ့ဘာလဲသူကြီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေရှင်းတယ်လို့ရှောက်လို့ကြည့်ကြဘာသစ္စာလား
3: သမှုရသစ္စာ
2: သာမုရသစ္စာကဘယ်ကံကမှလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အမှားနဲ့ဆက်မိုက်တာကွာနေနေလားဘောနာဝေဒနာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာစေတုံးကလည်းမရင်းမှာခဲ့လက်ကျင်းစေတုံးကလောကရောက်ခဲ့တယ်လည်းမရင်းဘူးဘုရားမိုက်ပါလေဆိုတော့ဟိုကတန်သွားပြီ။ဟောနေပြီလား။မကုန်
3: တ
2: ော့ရင်လည်း။ဒါဖြင့်နေရာကတော့ဒီမှာများလိုက်ပြဒီကများရဲ့ဒီဘက်ပြဒီကများရဲ့ဒီဘက်ပြ။ခင်ဗျားဒီစက်ကလေးကိုမဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်မိုက်ပါပဲ။ဒီစက်ကိုဖြတ်နိုင်ရင်အမှန်ကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒီကပြန်ဆိုင်ရတဲ့တော်တော်ဆရာမနဲ့ဒီလိုမပြတ်တတ်ပါဘူ
3: း။အ
2: မှန်နဲ့ဆက်တတ်ပါဘူး။
3: တ
2: ော်တော်ဆရာမနဲ့ဒီလိုမပြတ်တတ်ပါဘူးဆိုတော့ဆရာမတို့ဒီဝေဒနာရင်လည်းအိဋ္ဌရှိပါမှာ။ဖာကရင်လည်
3: းဒီလို
2: ရှိပါမှာပဲ။သာကရင်တော့
3: အိဋ္ဌရှိပါမှ
2: ာ။နာယောက်တော်တော
3: ့အိဋ္ဌရှိ
2: ပါမှာ။ဝိညာဉ်တော်တော့
3: အိဋ္ဌရှိပါမှာ
2: ။ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်ဒီဝိညာဉ်ကတက်လိုက်ဥပ္ပန္န
3: လိုက်။အဲ
2: ဒီလိုဝိညာဉ်ရည်ရတယ်။အ
3: မ
2: ှန်ပါ။ဒါပြိဿမကနေရင်ကိုယ်ဒီဝိညာဉ်မှာရှိပါမှာ။အဲ့ဒီထွက်လေတဲ့အခါကျတော့ဒီတက္ကရာပြတ်သွား တော့ဒီများကဒီလက်ကြာပရိယသမုပ္ပါထွက်လာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝေနံယောဒသနာနိယောဝေနံယောဒသနာနိယောသနာနိယောနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားတွေကရည်ရတယ်ဆိုတော့သနာရှိနေပါမယ်ဆိုတော့ဝေးရလား
3: ဝေးပါမယ်
2: ဘယ်နဲ့ရမလဲလို့ဒီလိုပြနေရပါလဲ။ဟောဒီနေရာကလည်းမင်းကဒီလက်ကြီးအရင်ကောင်းနေတော့ဘယ်လိုလဲ။ဒီနေ့ကနာဝရဏကသနာဝရဏကဒီနေ့ဒီနေ့ပါလေ။ဒီမှာလေးနဲ့သံဃာတော်များလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သနာနဲ့ပါရတာဥပဒနာနဲ့ဆွေးနွေးတာဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ။သနာနဲ့ကဥပဒနာကိုအမြဲတမ်းလို့ဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့ရမယ်ဆိုတော့တရားတော်ကြီးကသိကျင်းတာ
3: ။
2: ဒီလားမင်းတို့တရင်ကမ္မဘုရားဖြစ်เสีย
3: ဟာဒီက
2: ဘာပြန်ပြောတော့တော့ဒါဒီပါသေးတ
3: ာတော့
2: ဘုရားတော့ဒီပြည်တော်ကဒီပါလာကြည့်တော့ဟောဒီမှာပရမသမုဒိယသစ္စာယခုဒီကဘာဘုရားမှာဒီကဘာဘုရားပြန်လိုက်ပြန်တော့အဲတော့ငါကသေလို့ကျိုးပြမှာ
3: ဘုရား
2: ခါပြန်ကလေးလို့ဘယ်လိုမက္ကနဲ့နေရတာဒီကင်းရောကုန်ရောတ
3: ော့
2: ရောရေးရ
3: ောအဲ
2: ့ဒါတတိယတော့နောက်ဆုံးကဝေဒနာတွေနဲ့ခိုင်ရတော့လို့သူကနေကမေမှုမှတိုင်းကမေးမေးသာပြေတော့ဝိုင်းပြီးသေးလ
3: ား
2: ဟုတ်ရဒီကအခုရှာကောင်းတမားကောင်းနဲ့တွေ့ရမှာဝိုင်းပြီးတော့ပြတ်တော့ပြီဆိုရင်သင်လိုက်ပြီးရှိကောင်းလို့တော့ရတယ
3: ်မှ
2: န်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ရှိသေးရဲ
3: ့
2: အများတော်ကကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရင်ပုံရပါတယ်ညာလိုက်တော့ကောင်းရင်ပဲကောင်းရင်ဒီဓာတိတော့ဖြစ်ပါလား
3: ဖြစ်ပါလား
2: ဒါကြောင့်ကုသိုလ်မှာလည်းဒုက္ခရောက်တဲ့ကုသိုလ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးတယ်။ဘုရားမောင
3: ်
2: ဟုတ်ပါဘူး။ကုသိုလ်ကဘာမျိုးလဲ။ဆင်းရ
3: ဲရတယ
2: ်။ဒုက္ခရောက်တဲ့
3: ကုသိုလ်
2: ဒုက္ခရောက်တဲ့
3: ကုသို
2: လ်။ဒီမျိုးရှိတာမဝေပါဘူး။နေအောင်နေအောင်ကောင်းပြီးပြရပေါ့ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းပြီပေါ့ကွာ။ဒါလည်းတော့ပြည့်ကနှုတ်တယ
3: ်။
2: ကုသိုလ်ဆိုရင
3: ်ကောင်းပြီ
2: ကွာ။ကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည
3: ်း
2: ကောင်းတာကောင်းတာဘုရားကဇာတ်တော်လို့ပြောတယ်။မေယူပါနဲ့ကုသိုလ်ကိုယ်ကြရင်တော့မကြည့်လို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မနဲ့သူကြည့်လာပါဠိတော်ရေးကြည့်ပါလားဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရလို့သူကြောင့်ပြင်းမှာဘူးပါလားပြည့်စရာဆိုတာရောင်းလို့မရဘူးကျင
3: ်း
2: တဲ့
3: ပြင်
2: းမှာမင်းကသူသင်္ခါရမလုပ်ဘူ
3: းမလုပ်ပါဘ
2: ူးကျုပ်ကလည်းရဖို့ဘယ်နဲ့လဲသိရဘူးလား
3: သိရပါဘူး
2: သိရတော့ဗာသက်တာတော့မရ
3: ဘူးဟုတ်ပါဘူ
2: းအဲခင်ဗျားတို့ကကုသိုလ်ဓမ္မပြန်ရဆုံးနိုင်မလ
3: ား
2: ဆုံးနိုင်ပါဘူးအများကြီးတဲ့ကုသိုလ်ပါဠိစာရရဒုက္ခသစ္စာရရဆိုတာသိကြပါလ
3: ား
2: သိကြပါဘူးဒါရင်ဒုက္ခရောက်မှကုသိုလ်ပါလေအများတို့ဒုက္ခရောက်မှကုသိုလ်ကိုရဲရဲကြီးလုပ်လို့ရှိဒုက္ခမရောက်မှကုသိုလ်ကိုခင်ဗျားတို့ကချီးကျွတ်တယ်ဟောဒီကြီးကတော့ဘုရားရှင်တော်ဆုံးတယ်တော်ဆုံးတယ်နောက်ကဓမ္မတွေမှာသိကြပြနေရနားလည်းကြာမြင်ရတယ်လား
3: အ
2: ေးအဲ့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီသံဃာလေးအလုံးမှာဟောရတာအတိတ်ကွာအတိတ်ကြောင့်သမှုရိယသစ္စာလုပ်ခဲ့ယခုဘဝမှာသစ္စာရပြန်လိုက်တော့ယခုဘဝရင်ပြန်လိုက်တော့ဗာသစ္စာလုပ်သ
3: မှုရိယသစ္စာ
2: ဒါပြန်လာတာမှာသစ္စာရအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ဒုက္ခမှန်မသိပြန်တော့ဟောရင်သမှုရိယသစ္စာပြန်လုပ်ပြန
3: ်မ
2: လုပ်ဘ
3: ူး
2: ဆုံးပါဘူးဆုံးပါဘူးဒီတိုင်းမလဲဘူးလည
3: ်း
2: ဒါကြောင့်မင်းတို့ပြောခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကကောင်းနာမှာရေညာနဲ့ချိန်ကြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဉာဏ်မောင်းမှာရောက်နေတဲ့ပွဲစိတ်ကိုဖြစ်လမ်းကြဘဝကြီးလမ်းကြနေတဲ့ပုံပေါ့ဆက်လမ်းပြနေရတာအဲဒါကြောင့်ဘုရားရေဓမ္မတွေကဗနာလို့ပြောပြနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှပြောလို့ရနေတယ်သိကိုရပါရဲ့ကြီ
3: း
2: သိကိုရပါရဲ့ကြီးသဘောပါက
3: ြ
2: ကောင်းကြီးတာဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါကနေလမ်းခွဲရမလို့ဆိုတော့ဟောတာမှတွန့်နေမှာဒီတိုင်းလေးကြီးဒါအဆပ်ပြောခုနကစပ်ပါဖြစ်ပါဝေဒနာနဲ့ဒနာစပ်ခြင်းမှာမတတ်မီလို့ရေးကြည့်ပါမတတ်မီလို့ရေးကြည့်ရဆိုတော့ပေါ်ရဟောတော့ဒီရရင်အခုဒီအရမတွေဟာမင်းညာကပဲပြောပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာသိခသိကြောက်တယ်ဥမာရင်းကြီးမျက်လုံးပေါ်မှာဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးရဲ့သိကြောက်အဲလိုကဘွားမှာဟောကိုခွန်းလာကနေတရားဟုတ်ပြီးဆောင်းထုတ်လိုက်အပင်လေးဦးလေးမဆောင်းဘူး
3: ဆုံးပ
2: ါမကြောက်ဘူးလ
3: ား
2: ဟုတ်ပါဘူးလေအဲဒါဆောင်းလို့ဦးကလည်းဆောင်းလာတယ
3: ်
2: ဘောမားကနေနေရတ
3: ာဟု
2: တ်ပါဘူးဩတဲလက်မာကြီးကြီးပါလားအတော်ဆုံးတယ်ဆိုတာပေါ်ရဟု
3: တ
2: ်ပါအဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းမာနာအမိဓာနာဘွားကဗာပြခဲ့တော့ဟောဒီဝိညာဉ်ဉာဏ်နဲ့နေခဲ့တယ်ကွာယခုဘွားကြီးရောင်းမှတော့ပဲဆောင်းဆောင်နေတာဟောဒီငါးပါးနဲ့ဗျာရောက်မှာတော့ခရရမိုင်းနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြတော့ဟောဒီသုံးပါးနေမဆောက်ရဘူးဆောက်ရမှာအနာဝတ်နဲ့ကာမဘဝနဲ့
3: သူ
2: တည်မလဲလေရန်တော့ဇာတိဇာမန္နာပဲပြန်ရမှာလေ ဒီတိဇမနရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကာမနဲ့ကျုံးရတဲ့အခါကျတော့ပူလာတယ်။တရားမကိစ္စကျုံးရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သောဘဝိဒေဝရီမနာဘူးနဲ့သာဝရ။သောဘဝိဒေဝလာလဲရင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတာဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလဲရင်အာရောဝုရိယဝိညာဉ်လုံးကိုဒီပြန်လဲရတယ်။ဒီအာရောဖြစ်သွားတယ်။ဒီအာရောကြောင့်ဒီမှာပါလာခြင်
4: းဝိညာဉ်
2: အဲ့ဝိဇ္ဇာသိတဲ့သင်္ခါရပြန်လဲတယ်။ဒီမှာတွင်ဒီမှာလက်လေးဝင
4: ်တ
2: ယ်။အဲဒီအရမ်းမှာဝိညာဉ်မှာကနားမှာလှုပ်ရှိသေးတယ
4: ်။
2: ဒီလိုဆက်ရမ်းမီးတွေနဲ့ဆွေးနွေးလိုက
4: ်။
2: ဘုနိုင်လေးပါဘုရားကြီးလိုပါလေတဲ့ဒီရှာသမားတွေကိုခင်ဗျားတို့မြင်းမျိုးပဲကြီးရပဒနာဉာဏ်ကြီးယူပါဦး။ဒီကိန်းကဇံမီးနဲ့ဇံလုံးနဲ့ဆုံးမဝင်ရမှာတဲ့ဒီတဲ့ကိုကျုံနဲ့ဆောင်။ဒီတဲ့ကိုကျုံနဲ့ရှိပါဦးတောင်းဆိုရနေလို့သတိပေးပါလေဆိုတာကိုနော်အဲ့တော့ဓမ္မတွေဘုရားရှင်းပြပါလေတပည့်တို့နောက်ဘဝကဘယ်လိုနေကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုမှုရဲ့လက်စားဘုရားကလည်းနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတ
4: ော့
2: ဘုရားကတပည့်တို့တိုင်းတပည့်ရှိပါရဲ့လုံးနေတာတော့ဘာဖြစ်တာ
4: ဘုရားကလ
2: ည်းအော်တဲ့တော့သူဒီသူဒီလမ်းမှာတော့ဘာလုံးနေတဲ့အခါကျတော့
4: ဘုရားကလည
2: ်းသူဒီလားတော့မှတ်တယ်တို့ဒီလာဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလို
4: ပါဒီလို
2: ပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီ
4: လိုပ
2: ါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီ
4: လို
2: ပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပ
4: ါ
2: ဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါဒီလိုပါ
4: တော့
2: ပေါ့ကြာပါဗျာဟု
4: တ်ပါဘူ
2: းအကြောင်းတင်တာတော့ပေါ့ကြာပါတော့ဒီလိုလမ်းလည်ငါချင်းအဲ့ကြလို့သုံးရမမြင်တော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးတန်ရင်လ
4: ေးမမြင်တော့
2: ဘူးတော့ပေါ့ကြာတော့မယ်ဆိုတော့လွယ်ပါလေအဲ့ဒါကတော့မှအနေအားလို့ကလည်းအဝိုင်းလေးတိမှလည်းဆက်ချင
4: ်ဟုတ်
2: ပါဘူးအဝိုင်းလေးမသိရင
4: ်တော့
2: မဆက်ချင်ဘူးဆိုတာကသိရပါလား
4: သိရပါပြီ
2: အဲ့ဒါကြောင့်အများလို့ဘုန်းကြီးများကသူ့ရဲ့ရှင်းပြနေပြောပါလေတဲ့ဒီတော့မယုံမှပန်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကဘဝမှာတော့မင်းရဲ့မှဒီပယုံကံမြင်ရဒီလိုကဘဝရှုပ်နေနေတာတော့ရှိပါသေးတယ်။ဘုရင်မတန်ဒီလိုကဘဝအများတို့ဆန္ဒနေရနေဘုရင်ပေးမှလာရင်ဒီ၃နံပါတ်ကိုမဟုတ်ပဲနဲ့၄နံပါတ်မရောက
4: ်
2: ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီ
4: တော့ရမယ်နေ
2: ။၃ခုရင်းနေတော့ပေးကြပြီဆန္ဒရေး၃နံပါတ်လေးခုရင်းနေတာ
4: ဟုတ
2: ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီလိုရှိရတယ်လို့ကြံစမ်းပါနော်။အမှန်တရားဗရာရည်နဲ့ပြောနေတာနော်။အမှန်ဗရာရည်နဲ့ပြောနေတာ။ဒါရတဲ့ဒီလိုလုပ်ကြတယ်တော့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဝေဒနာဟာတာပဠာနာဆိုတဲ့သုံးစုံကဏ္ဍလေးကိုအယမနာဆိုတဲ့စိတ်ပါနေ
4: ။
2: ဘာဝရပ
4: ါလား
2: ။ဘာတော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာမျိုးပါနာပေးရဒုက္ခတလုံးနဲ့တွေ့ရင်များသောကြောင့်စိတ်ကံလို့ခန္ဓာပေးနေပြန်ပါပေးရ
4: ။စိတ်ကံလို့
2: စိတ်အနုဘန္နာပေးရမယ်တော့ဘုံတို့လူစုပေးတာမှမြေပြည်လုံးမနေတဲ့ဥစ္စာမြေပြည်လုံးငါကောင်းပြည့်စုံကြတာပါလို့ပြောရတာဆိုရက်ပြုံးပုံနဲ့မနေနေလေးလုပ်ကြည့်တာလို့ဆိုတာလုပ်ကြည့်တာဝန္ဒနာလေးတိတ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါကောင်းတရားချရလို့ရှိရင်ခန္ဓာရောမှာပဲတွေးမှာလည်းမှန်ရောက်မှာနော
4: ်အ
2: ဲ့တော့ဓမ္မတွေစိတ်အနုဘန္နာကိုဥပဒနာပေးပါမယ်ဘယ်နဲ့ဆရာမကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာပေးရပါလိမ့်မလဲလို့မှတ်နေတာပဲလို့ရှိရင်ငါစိတ်နမတိဘူးလားစိတ်ပေါ်မှာနာများစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများကြီ
4: းနော
2: ်ဘယ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးမှာစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပထမအတရားမှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘဲနဲ့သောတာပန်ဘယ်မှာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သမောနေတာကြာကြာရောဘွာတဲ့ဘဒ္ဒဝါလေးသနာရခြင်းစိတ်တန်ဥပဒနာပေးပြီးတော့ဝေဒနာဥပဒနာရမယ်ရမှာပေးပါဆိုရအောင်အောင်ရရံပါပေးရစိတ်တန်ဥပဒနာပေးရမယ်ဆိုတာတော့ပါ
4: ပါပ
2: ါစိတ်တန်ဥပဒနာဆိုတာကအများတို့ဘုရားနာလာကြတယ်ပြီးရဲ့ဓမ္မကြီးသူတို့ရှင်နေလားလေးရာလေးလားလို့မေးတဲ့အခါကျရင်ဖြင့်သူတို့ရှင်နေပါဗျာလို့ပြောပြရမှာ
4: ဟုတ်ပါ
2: ကုသဉ္စစိတ်ပေါင်းပါလို့ရမလို့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာကုသဉ္စမစိတ်ပါရမလို့ဘုရားအမှုတော်ဆန္ဒကုရားဓမ္မကုသပဲချက်ပြရတယ်ဟုတ်လား
4: ဟုတ်
2: ပါအဲ့တော့ယိပကုသဉ္စဓမ္မရအယိပကုသဉ္စဓမ္မရတော့ကာမစိတ်နှားတဲ့နေပဲရတယ်ဒီမှာအေးဒီ ်သမတ်တိတ
3: ်မှန်ပါတ
2: ယ်ဗျာ54နဲ့တဲ့မှာဘဝင်စိတ်ကနှုတ်ပြပါဘုရားကကိုယ်ကိုယ်လို့ပြတယ်54ရဲ့ကိုယ်နှုတ်54နဲ့ခါထားလာဇာတော့ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးစံကလည်းတက်ပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒါကလည်းဒီကလေးလေးစံကအဲ့ဒါကတက်ပေါ်တယ်။တက်ပေါ်နေတဲ့လေးစံကအဲ့ဒါကဘုရားရှင်ကတော့စာလုံးလေးလုံးပါလာတယ်အဲ့ဒီဆိုတာဒီပါတော့ဘုရားရှင်ပြပါမယ်။အေးစာလုံးလေးလုံးပါရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကုသလာမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ရပါလားပြန်။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒါလည်းငါကတော့ဒီလိုလုပ်ကြပါ။ဒီကလေးလေးစံကအဲ့ဒါကတက်ပေါ်တယ်။တက်ပေါ်နေတဲ့လေးစံကအဲ့ဒါကဘုရားရှင်ကတော့စာလုံးလေးလုံးပါလာတယ်အဲ့ဒီဆိုတာဒီပါတော့ဘုရားရှင်ပြပါမယ်။အေးစာလုံးလေးလုံးပါရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကုသလာမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ရပါလားပြန်။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒါလည်းငါကတော့ဒီလိုလုပ်ကြပါ။ဒီကလေးလေးစံကအဲ့ဒါကတက်ပေါ်တယ်။တက်ပေါ်နေတဲ့လေးစံကအဲ့ဒါကအနာမြတ်ပေါ်တဲ့စိတ်အင်္ဂါရစိတ်တိုင်းတိုင်းတိုင်းပေါ်တဲ့စိတ်ရတဲ့စိတ်ကလေးကမရှိဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါပဲအင်္ဂါရစိတ်တိုင်းတိုင်းတိုင်းပါတော့ပေါ်တဲ့စိတ်၎င်းနဲ့နာမည်ပုတ်တဲ့ကြီးတယ်လို့ရှင်းရှင်းလေးပဲစိတ်ကလေးကမရှိဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ပေါ်ရင်မသိဘူ
3: း
2: ပြီပါဒါမှသုံးရရှိတော့တရားဝင်မှကျော်ရခြင်းနဲ့ပါနေငန်းနဲ့တက်တဲ့ခါတာသိတဲ့စိတ်ကလေးပါအဲ့ဒါတူအမြဲပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားမရတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများပါ
3: တော
2: ်တယ်။ဒါနဲ့တဲ့ဒီသိက္ခာကိုပြင်းရတဲ့ငါးခုကိုဖတ်ရအောင်ပါ။အ
3: ာ
2: ငါးခုဖတ်ရအော
3: င်ပါ။ပြင်းရတဲ့ငါးခု
2: ။စာရုံမသုံးနဲ့။စာရအစ္ဆရိကယန္နာကိုသုံးတာ။ခရိယရေလုံးမသုံးပါဘူး။ဗုဒ္ဓဓမ္မရဲ့နားရမှုရှိတာကိုဥပဒနာဉာဏ်ရမှုဆိုပြီးကြတာ။ပြင်းရတဲ့ငါးရောပြင်းမှပေါ်နေ။ယင်းလေးကြလေးငါးလေးစားလေးရာလေးကောင်းလေးပါလို့ရအောင်။
3: ပြင်းရတဲ့ငါးခု
2: ။ပြင်းရတဲ့ငါးခု။ပြေတဲ့ငါ့ဘုလို့ဆိုတော့ပြေကြပါလ
3: ား
2: ။ဟောရေးတာဖြင့်ငါ့ဘုလာတိုင်းလာတိုင်းသတ္တရမဆိုတာသတ္တရနာရမနာယမဆိုပါ။အဲဒီလာလို့ရှိရင်ဟောရည်နေရာမှာခင်ဗျားတို့ကမြင်လို့ပေါ်တဲ့ဒီကနေကြည့်တာညာလေးထားပြီးတော့ဟောဖြစ်ပြီးတဲ့မိစ္ဆာပဲဒီနေရာရှိဘူး။ချူရင်ရင်ချက်ချက်မပြတ်မှန်းလဲဆို
3: ရမလား
2: ။မရဘူး။ဒါကဖြစ်ရဲ့ဘာမှတော့ဘူး။ဟောရည်ရင်ဒီကုလေး
3: ဟု
2: တ်ပါမှာမကွင်းရဲ့ပြေစွမ်းထားနိုင်သေးရမူရတဲ့တာတတ်လို့ရ
3: တယ်
2: ။မလို့လို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်ကိုဆက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ပတ်ပတ်တာကျောက်ပဲ။ဒါနဲ့တော့ဥစ္စာတော့စိတ်ကညောရတာသဏ္ဍာန်ညောတော့သိကျုပ်လို့ရှိရင်သဏ္ဍာန်ကျုပ်တော့ဝေဒနာကျုပ်ရဲ့သိကျုပ်ရအောင်။ဘယ်လိုစိတ်ကဝေဒနာနဲ့အားလာတာကိုပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောတော့အဲ့ဒီကြောင့်ဒါနဲ့ဒီတော့မှသူထမလိုက်သေးလ
3: ား
2: ဒါနဲ့ပြင်းရတဲ့မင်းယောက်ကြီ
3: းပါတော
2: ့ပေချာမရပါရဲ့အရမတို့ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ဖွက်လန်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခကျွမ်းလန်းကျွမ်းဒီကျုပ်ကဓမ္မဒေသနာသူ့ကိုပေးရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကဥပ္ပယပါတယ်ဒါနဲ့အရမတို့ပြင်းရတဲ့အားရတော့ရှင်းနေကြပေါ်တိုင်းတည်းတည်းသူ့ကိုနှိမ့်ချမြန်ကြည့်တယ်ကိုယ်လည်းကြည့်လိုက်ပါနော်အတွင်းရတဲ့ကရှိသေးပြန်ကြရမှာတော့အတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံအဲဒါတော့မိုးလင်းလာရင်ခြေဥ့ကသံဃာမာရင်လာတဲ့စိတ်ကိုပါပါလို့ပါလေသုံးတော်လည်းတော့လည်းရောအောင
3: ်လို့
2: ဆိုတော့တော့တော့တော့အဲ့ဒါအရှင်ဒီစိတ်ကရင်လာရင်းပြီလားအဲ့ဒီစိတ်ကြီးတော့အစိတ်ရင်လာတကယ်ကဒီနေ့လည်းရှင်နေအောင်အိုးရာသာကစိတ်ကိုပြတ်ပိုက်ဆွေးကြတဲ့ဒေါ်လာစိတ်ရင်လာရင်လာဒီနေ့တော့အဲ့ဒါကမရိယဥပ္ပါမှာပေါ်ဆုံးရောလောဘဒေါသကအတွဲအဲ့ဒါကိုပါလိုက်ပါအဲ့ဒီတော့မရှိဘူးဘုမပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါတွေကဆက်ပါနိုင်တယ်နေရရတော့ဒီနေ့ကရတပုရိယာကိုလုပ်ပြီးဆိုင်ကြတဲ့ကစံအောင်တဲ့ကိုသူရိခြင်းရဲ့ဘောကိုဒါရေဒုက္ခပါလာတော့မပြီးတော့ဘုရားလည်းလာမရိယာဝိအန္တုရိယာသံသုဘဝိဒါဘောမိယာအကျွမ်းမှာသူအဲ့ဒါချင်းနဲ့ပေါ်လာအိမ်တဲ့ချင်းနဲ့ပေါ်လာဆိုတော့ရင်းမိရသုံးမှာလာတယ်အဲ့ဒါကိုနော်အဲ့ဒါနဲ့တော့ကြာခင်ဗျားတို့ဘယ်ပုံမှာပြောလို့အဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းလို့ပြရသေးတယ်တက်ပြီးကြာလာကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကအာရောပါဆိုတော့မိုးလင်းလာပြီးတော့လည်းဘာလဲသုံးတော်လေးပါလေကျမဘယ်ရချက်ပန်းလေးပါလေလဲဝမ်းမှာဆိုတော့အာရောပါဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့လာရပါတယ်အဲ့ဒီလေအာရောပါဆိုတော့သာသနာ့ဝေယဝန်းသူဆိုပြီးကတော့မြတ်တာလေးပို့တယ်အဲ့ဒီလေလာရပါတယ်ဒါနဲ့အတွဲတွေကဒေါဘာဒေါဘာမောဟအာရောပါအာရောလားအာဟုပဲသာတယ်မင်းရယ်ရယ်ကမာရောမာရောဆရာမင်းရယ်ရယ်ကမင်းရယ်ရယ်ကမာရောမာရောအင်းရယ်ရယ်ဖြစ်ပါတော့တာဘုံမှာဖြစ်ဖြစ်အင်းရယ်ရယ်ကလေကိုထုတ်တဲ့စိတ်လေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်သူကတော့သက်ဆောင်ဖြစ်သွားရောအင်းရယ်အင်းရယ်ရယ်ကသူကတော့သက်ဆောင်ဖြစ်သွားရောအင်းရယ်ရယ်ကအခုရှိနေမှာကူမင်းရယ်ရယ်ကအဲတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူခင်ဗျားတို့ကအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မာနနေရဲ့မိတ်ကပေါင်းတော့ဆန်းနေတယ် အဲ့ဒီချက်နဲ့မှာအများအားရှိရမှာဟုတ်တယ်ကမာဆက်တဲ့တိကျတယ်နည်းလေးကိုအများအားရှိတယ်အဲ့ဒီကပုံမှန်အင်းလေးကိုအင်းလေးလိုက်အဲ့ဒီကိုအင်းလေးလိုက်တော့ပြည်ညာနေပြီးလိုက်တာသွားရတယ်အရာလူကောင်းနေသိရကလားဓမ္မတို့ပညာလေးနဲ့အနိစ္စကြီးတဲ့ပညာလေးနဲ့လိုက်တာသက်တာဘုရားဘုရားဒီလိုရနေပါရောက်တယ်ဟုတ်ဒီကဒီလိုကူအောင်ရဒီလိုမကူရဘူး။ဟာ။ဒိဋ္ဌိကလား။နိဗ္ဗာန်ဝေဒနာနေရ။ဒီမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာကိုကောင်းနေကြတော့ဆိုတော့ဒီကူးတဲ့တတ်တဲ့နေရာတွေကအများလို့ချက်ပြမဲ့မရှိဘူးလေ။ဟုတ်။ဒီနာမ်ရောနိဗ္ဗာန်။တိုင်းပါလိမ့်တော့။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ကံအမျိုးသားဖြစ်ကြဖို့ဒီကံအရဓာတိတဲ့ခန္ဓာကြီးရလာရဲ့အဲဒါကံအမျိုးသားနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မှားတယ်အမှန်ပါတယ်ဒါနဲ့တဏှာချုပ်ခန္ဓာချုပ်ပေါ်ရပါဠိချုပ်သဘောပါဒါရဲ့ဓမ္မတို့ဒီနေရာလေးကအများလို့နှလုံးကွဲတယ်ယူရတဲ့ကိုဝါရရဲ့ရှင်ပရိသတ်ကဘွတ်လာမယူရတဲ့ကွာလို့ရှင်ဝေနာလေးပြေသနာစိတ်ကြည့်ပြေသနာနဲ့ပရိသတ်ကဘွတ်ညီညာလဲလာမှာဒီလိုလားဒါနဲ့နေရာကမှလည်းဘယ်လမ်းနဲ့မလို့ဆက်လာတယ်ဆက်လာတယ်ဆက်လာတယ်ပြောရတော့ဂါရုပေါ်ကြတော့ပြောရတော့ဂါရုပေါ်ကြတဲ့နေရာကမှလည်းပြောတော့မသိဘူးဒီနေရာကမှလည်းသိနေတော့အများတို့ဘုံကြီးပြင်းနေတယ်ဘုံကြီးမပြင်းသေးဘူးအများတို့မပြင်းပါဘူးငါဝုန်းတက်သေးဘူးအဲ့ဒီကဝိသရမာရုံကိုမလိုပါဘူးဓမ္မကဉာဏ်ရတဲ့ဆိုရင်ပါရမီပေးတဲ့အခါကျရင်သနာဥပါဒဏ်ကဖြစ်တော့ဒါကမှမဟုတ်ဒီမဲ့ပြိပါတာဥပါဒါဘောဒါဒီကရမနာပါဘူးလားဒါကြောင့်ဥပါဒါဘောဖြစ်ပါဒါဖြင့်ဒီကနေပြီးဖြစ်တဲ့ဒီမာရှိတဲ့စိတ်ကိုဘယ်နာကြလဲနာမှုစိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ယူရတဲ့အခါကျရင်ဉာဏ်နဲ့ပြိတော်ဘောနဲ့ပြိတော်ဘောကံမောကံမောဒီလည်းလာဦးမှာတော့ဒါနဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓတောင်းပန်ရမှာလေသိမှာမလားဒီကနေပြီးဆိုအဲ့ဒါကြောင့်များတော့ဘုရားစေတဲ့ရှင်ကြီးဟိုးဘွားတူတူနဲ့လုံးမနေနဲ့ဘုရားကဖြောင့်ပေးနိုင်မှုမင်းတော်မင်းတို့ကျန်တာငါမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘောရနာဒါရင်မက္ခသစ္စာသိတဲ့ရှိရမက္ခနာမက္ခသစ္စာလို့ပတ်တာမက္ခသစ္စာမပါရင်နဲ့သူတိုင်းနေပါရောပေါ့ဘောရဒီမှာရနေရမယ့်ကိုမက္ခောကျောင်းမင်းငါလေးဘာမှမနိုင်ဆိုတော့သူကြီးတွေပြည့်ကြီးတွေရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းငါရတယ်ဆရာတော်မလေးဒီမွေးကျုံကျုံရှုရဖို့ကဒီမွေးကျုံကျုံပြောပါဦးဒီမကျန်နေတာဝင်ပြေသာဝင်ကျန်ကံမောကငါးကြီးလုံးမှာဆိုရပြေသာအုပ်ချုပ်နေမှာကံမောကဖြစ်သဘောရကံမောကမရှိတဲ့ဘုကံမမရှိတဲ့ဘုကဥပါဒဝင်ဆိုတဲ့ဒီသိစ်ပါလာအောင်လားဘုရားတို့ဒီနာမနာဘာကဝင်နေတာဒီနာမနာလာပါဘုရားဒါပြန်ဝတ်ချက်ကျန်လို့ကျင်ခင်ဗျားတို့နှစ်ကသုံးဖို့မကူးစီနှစ်ကသုံးဖို့ဒါဒီပုံနဲ့ကလည်းတော့ဥပဒေနဲ့ဝေပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ရပုဂ္ဂိုလ်ကျင်ဟောကမိုက်ရတာဘူးဦးရမနဲ့ဆိုကြအဲ့ဒါမိုက်တာကအရေကြီးမှမိုက်တာလားငယ်တော့မှမိုက်တာလားဆိုတာလေကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ချင်းပြီးဒါနဲ့တောင်းပြောရတယ်အောင်းတော့တောင်းပြောရတယ်အောင်းပြောရတယ်အရေကြီးမှမိုက်တာလားဟဲ့ဆိုတော့ဝဲလာလိုက်ချင်းဂျဲနဲ့ကိလေသာဘုကအရင်ပေါက်ပြေးလာတာကိလေသာဘုကလာလိုက်ချင်းကာယကမရှိကံနဲ့ဥက္ကံရပါမရှိတော့ပြန်တော့ကွာဘလို့ပဲတိုင်တော့ကွာသာမာရံတန်ပြိဒံပြိဒံဆိုတော့အမောမပြဘူးဘာလို့ဒီကမ္မဝလာအလုံးမေးတော့ဟောဒီကိလေသာကငွေလိုချင်တဲ့ကိလေသာပဲရှိတယ်ကိလေသာဝိဒိသာကြောင့်ခဏတော့ငါတို့ပြောရဆိုလို့ရှိတယ်ကမ္မဝကလုံလောက်ဗလားတဲ့အဲဒါကဒီကံကပြောလိုက်တော့လုံလောက်မတည်ရင်ပြည်ဟုတ်တာပါလားဘုရားဒါရင်တနည်းကိုဒီကံကောင်းဘုရားရင်းမျိုးကနိုင်တော့ဒီကံကောင်းဘောလို့ပြောနေတယ်ဟမ်အများကြီးကဒါနဲ့ဘုရားတော်ပြောတဲ့ညမကြီးပါဘာလဲလူတွေလည်းအလင်းနာဆက်တဲ့အဲဒီရောပညာပြောလို့ပါတယ်တဲ့ဒီဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘုဘောမိုက်ထားတာတွေလည်းမငဲပါသဘောကျလားဘုဘောမိုက်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲစက်ပြန်မှုတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့မိုက်တာသူရမှုတော့မဟုတ်ပါဘူးမနှောတာမိုက်ထားတယ်ဘောသဘောကျအဲ့တော့မိုက်ရတာဥမာကြီးရဲ့လူဥသနာနဲ့လူယုံများလူတို့ကအေးလူပြုကြတဲ့ကျောင်းလေးတော့ဘယ်ရနေတဲ့ပုံမှန်တော့ဘယ်ရကျတာကဘာတိဒီချင်းနဲ့စာသမ်းပါအမှန်ကျင်းလာလားကျင်းလာလားကျင်းလာတော့မကျင်းဘူးကွာဘာမှမကျင်းဘူးကွာလို့ဆိုဟိုကျော်လက်ချောက်ပေါ်ကကြီးကအဲကအဲဒီကလည်းလည်းမရှိဘူးကျင်းလာလားအတူတူအင်းလည်းဟုတ်လားအတူတူဒီလိုရမှာကဘာလို့ပေါ်ရလဲဟောဒါကြောင့်ရမှာရတာလေးကငါကငါတော့ဒါနဲ့သနာဝရံတန်သနာဝရံတန်သနာဝရံတန်သ
4: ဒုက္ခဒေသကိုလူရဲ့ဒေသနဲ့ကောင်းနေတော့မလောင်ဘူး
3: ။မလောင်ပါဘူး
4: ။သမုဒိယရံမီဒုက္ခကဖြစ်။မြဲ။ဒါနဲ့တိုက်တယ်လေတည်တာဘာလို့ကြီးတယ်ဆင်းမြဲ။မြဲကြီး။ဆက်နေပြန်ကြ။မင်းတော်မပြေကြ။ပုံလည်းသိကြ။ဒီလေးသိကြ။ကောင်းပါပြီ။တရားမီအောင်ခန္ဓာကြီးရဲ့အသက်ကောင်းရဲ့ကြီးနေကြီးတော့ဘာမှမတော်။အတော့မဆုံးဘူးလား။ဆက်နေတော့တာဒီတိုင်းဆွနေလာမှာ။ဆွတာမဟုတ်ဆွတာမဟုတ်။လိမ့်ပြီလား။
5: ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီကနေ့
4: တဲ့ဒီဘက်ပြန်ပါမယ်တင်နာမှာပြန်ရောက်
3: ဟုတ်ပါဘ
4: ူးမရောက်ဘူး
3: ဟုတ်
4: ပါတင်နာမှာပြန်ရောက်တယ်ရှင်နေ့ကုမဘူးပါလားဟု
3: တ်ပါဘူးဒါ
4: လည်းဆက်ပြဟုတ
3: ်
4: ပါဘူးဆက်ပ
3: ြ
4: ဒါလည်းညာတော်မှာဒီလိုပဲကိုအဝိုင်းလေးပြင်းနေတော့မလားချက်မလား
3: ဟုတ်ပါဘူ
4: းပြင်းညာလားအဟုတ်ပြန်မှာလား
3: အ
4: ဟုတ်ပြန်ရင်တော့ဒီပြည့်ရအဟုတ်ပြန်ရင်ဒီပြည့်ရနမောရဏဒီဘုံပဲသဘောပါရဲ့အဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ရအောင
3: ်
5: မန္တသကဝလေတုအန္တရာကိသံတုဒေဝတာသာဓမမုနိရာဇသသုနန္တုတကမောကတံဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တနမောတသအတူတူဆိုကြရအောင်နမော

0: သာ
1: ချမ်းသာသူနားလို့ရပါတယ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ရသော73ကြိမ်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့နှစ်နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်လက်တွေ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများဘယ်နှကလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနာခဲ့ရနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်ရှုရမှတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိတဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တယ်မှန်မှန်သိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီဒီဘို့အတွက်အမှတ်ကအကူပေးရအမှတ်မပါပဲနဲ့သွားရင်သွားမှန်းသိရရင်ရမှန်းသိစိတ်ကရင့်ကျက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမရင့်ကျက်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်နေတာတော့မှစိတ်တွေကခဏခဏပြန်လွင့်နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားတာလေးတွေနားတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေစသည်အဖြစ်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်စေသွားလို့ပဲဖြစ်စေတည်အောင်လုပ်မယ်လို့ဤရွယ်ချက်တော့ကောင်းပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အစာပိုင်းတော့ပဲနည်းနည်းပဲသိ။နောက်ပိုင်းကျတော့မဆက်တော့အသိတွေကျဲသွားတယ်။ဘယ်နည်းလို့လဲပဲကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်အမှတ်မပါပဲလုပ်ကြည့်ရယ်။စိတ်ကူးရင်နေဝနာများတယ်။တရားသဘောတွေကိုစိတ်ကူးတာများတယ်။ဓမ္မလက်တွေ့စမ်းသပ်ဖူးရတဲ့သူတွေလည်းရှိတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ခိုင်းတာဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့ပိရင်ပိနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လို့မကောင်းဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေပြန့်လွင့်ကုန်နောက်ကြတော့မလုံချင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာအာနာပါနရှုတဲ့ကမ္မထာနေလဲအများကြီးကိုအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကရှုဘူးတော့အာနာပါနအလေးအကျင့်များနေဒီနေရာဒီဒေသရောက်လို့ဖောင်းပိန်ရှုလို့ပြောလို့ရှားသမားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်ရှုတော်လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှုလို့မရဘူးကိုအာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတာအဲ့တော့အာနာပါနလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဖောင်းပိန်မရှုနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှားရတယ်ဘုရားတို့အတန်တဲကွဲရလားမသိဘူးအေးနော်ဆိုသားကြောင့်မှာတော့ပြောတာလေအတန်းမသေးကွဲလို့ဦးဇင်းနာပဲနာလေ4000ဒီလုံးလိုက်ခိုင်းနေတဲ့အတန်းသေးကွဲပြီးတော့သဘောပေါက်မှသဘောမပေါက်လို့ရှင်အဲ့ဒါစိတ်ထဲကနေနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့တင်းတင်းရင်းရင်းလေးမှတ်ကြအမှတ်မပါလို့ရှိရင်ရင်ညိတွေချောနေတဲ့လမ်းမှာဒုတ်တူတန်းတို့မပါဘဲနဲ့အလွတ်သွားရသလိုပေါ့ထိန်းတော့ထိန်းတာပဲနောက်ကျတော့ချော်လဲရောအဲ့ဒီလိုပဲ တိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြည်တာတိတိတိအောင်လို့အမှတ်ကြီးရကြားရခန်းနေလိမ့်မယ်ဒီလိုစာတွေလည်းရှိတာအဲဒီစာပေတွေကလည်းပဲစေတနာနဲ့ရေးတာပါပဲဘလို့မှအပြည့်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူကောင်းတာပါပဲဒါယောဂီတို့ကတော့ခုပါကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ပေါ့ဗျာအဲဦးဇင်းတို့ကတော့အဲဒီအမှတ်ပါမှသူချိန်ဒုက္ခနဲ့ပေါ့မတ်တဲ့မှတ်တိုက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်းရင်းကိုမှတ်မှသမာဓိရစိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းမှတ်လိုက်ရင်တိတာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာနှစ်ချက်သေးပဲဒါမှလည်းတိတာအများကြီးတိသွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်เสียမလို့တော့ရင်းကျက်လာရင်ပြောတာသူဘသူအလိုလိုမှတ်သွားတယ်အချိန်နဲ့ပေါ့လေအချိန်ရတဲ့စပိန်တို့ဘာတို့ဟာသူဘသူသွားနေသလိုပဲနင်းတော့အချိန်ရသွားတော့ဒါမှမနင်းရတော့သူဘသူသွားသလိုရှုမမှုစိတ်ဟာလည်းအချိန်ရလာရင်သူဘသူသွားအဲ့ဒါစာပေလို့ပြောတော့ဓမ္မဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါရလို့ဒါတတိအာမကောင်းသေးခင်မရင်ကျက်သေးခင်မှာပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကအားဆိုင်ရယောဂီကအားဆိုင်မှတမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမကောင်းလေဘူးကုမစာလုံးရေစသို့မဟုတ်အထုတ်တာတော့ကြာပါပြီ5 6 7 8 9 10 10နှစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုတော့တတိတမာရီအာမကောင်းရင်တစ်ကပြန်စအဲ့ဒါကြရင်ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဖြစ်တယ်လုံမှန်နေရကြွားရဲလှမ်းနေချရဲမနဲ့မှန်နေအဲ့ဒီကြားရဲမဟုတ်လွတ်လွတ်သွားတလာကွဲနှစ်လတလာကွဲနှစ်လသုံးလလေးလငါးလ6လဇက်တိုက်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အထူးတယ်လေပင်မခံပြီးမှတ်เสียမလို့တော့သူကသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လုံငန်းနေရဒါတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ရောရီတို့တရားသဘောတွေကိုအားကြပြီးတော့အားထုတ်ချင်အောင်ပြောတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနေပြီးသူကြွားဝါပြီးဒါလို့ထင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့လောက်အားထုတ်လိုက်တစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်အားထုတ်လိုက်ဘာမှမထူးပါဘူးကွာလောက်တာနာတာကျင်တာပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲတရားကိုမထေမဲ့မြင်ပြောမိရင်အပြစ်ကြီးတယ်ကိုကိုကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတယ်ကိုဘကောမလုံးနိုင်တဲ့အသားနေတရားတော့ကောင်းတယ်ဘာမထူးပါဘူးကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်ထူးတဲ့တရားတွေမက်ဖို့ကိုရတဲ့တရားတွေအဲအရှိမရသေးရင်တော့မထူးဘောစိတ်ကူးတွေထဲမှာလူးနေတာပေါ့ရှင်နေတယ်မှာကျွဲလူးတယ်လို့စကူရရင်ကျော်မှာမျောပါပြီးတော့အဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူးပြီးပေးကြံတော့

အဲပေါ့ပေါ့ဆသာသမားကတော့ဖရားတဲ့ကြာသွားမယ်စင်သားကြီးပေါ့ဖရားတဲ့အတင်းချေနန္နာပွင့်သွားတဲ့တို့ရီကုတ္တရီပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရားတွေရှစ်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရားတွေ16တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရားတွေဟာအများကြီးပဲတံပုတ်တိထဝီတင်းဆာအခုတတိဘာမှမရသေးဘူးမြန်မြန်မညာဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြိုးစားရင်တပ္ပညုတ္တမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားလိမ့်အကြောင်းမလို့တံပိုးထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့စီပွားရေးလူမှုရေးမှာစိတ်ဝင်စားသလိုပေါ့တရားရေးမှာလည်းပဲဂံဗီရစိန်တကံဆိုတာနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စိတ်ဝင်စားလောကောင်းတို့ရဲ့အတိပညာအတ္တပညာတွေဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချလောကီပညာရေးတွေကတော့လောလောဆယ်သာဝဏေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့ဒီသာဝဏေရေးတဘောသာတဏ္ဍစာပါပဲနောင်တန္တရာအတွက်စိတ်မချပါတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတဓမ္မဗဟုသုတတွေကြတော့တန်တရာလုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့တရားတွေအဲ့တော့မရင်ကျက်သေးခင်မှာတော့ပင်မန်းတယ်ဒါပဲနဲ့အာမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ပင်မန်းခံပြီးတော့ကျိုးသားပင်မန်းခံပြီးတော့ဆိုတာ7နာရီ15နာရီထိုင်မှုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိုင်တတ်နိုင်သလောက်လမ်းလျှောက်အတင်းအဓမ္မကြီးမလုတ်ခိုင်းဘူးအဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးထားအမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်

0: ကိုယ်ကောင်ကိုမလဲသားဖို့ဆိုတာကဘုရားဆက်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်ញံလို့ပြင်းလို့ဖြုတ်ပြစ်တာကိုယ်ကိုလှဲသားတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်နိုင်တာကိုအတင်းမထိုင်ခိုင်းပါဘူးကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ကိုယ်တဏှာဤထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့နာယီဘက်နဲ့ပြင်းပြစ်တယ်ပြောင်းပြစ်တယ်ဖြုတ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်အကိုကိုလှဲ့သားတာပဲဘယ်လိုကလှဲ့သားတာလဲဆိုအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပါပဲကွာအမှတ်နဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆားဆားနဲ့မှားသွားတယ်အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆိုတာကဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးရအပေါ်ပါအရန်သွားကြနာတို့အရန်ညောင်းကြိုင်နေတာတို့ဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆက်မှမေစီမာပရိပရာလွယ်ရာမခက်ရာတို့ဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေလည်းပါမှာပဲเจ้าသူเจ้าသားတွေတင်ပြတာလွယ်ရာကနေခက်ရာဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲမူလာတန်းကနေတဖြည်းဖြည်းတင်သွားမှအထက်တန်းရောက်တာနောက်မှဘွဲရတာတန်းပြီးတော့ဘွဲရတာမှမဟုတ်တော့လွယ်ရာမခက်ရာတို့တရားလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အရမအီးတွန့်လို့လို့မရဘူးဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဒေါမနတတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားကိုတိုင်နေတဲ့လောက်ထိုင်ဘလုံးမမတိုင်နိုင်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးရထိခိုက်လာတယ်ဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းဆက်မှအမှတ်ကိုမှတ်လွတ်နဲ့ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်နံပါတ်၁ကသူတော်ကောင်းတို့ဗာရေးကြည့်ပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်အမဆက်မတရားတက်မယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဖျားကြီးဟောရာပေးထားတာတကယ်မှန်တာပဲမှန်လိုက်တာမှတွေးထွက်အောင်မှန်တယ်ခုနေရတော့အစာပိုင်းမှာအမဆက်တာအကျိုးကြီးမှတိတ်မတိဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းကျရောဂီတို့ဒီထဲမှာတရားဆက်သွားမယ်ရောဂီတွေလည်းပါမှာပဲသမာဓိတွေအားကောင်းပြီးတော့အပြက်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာအမှတ်ဆက်တာတိတ်ဖို့တန်ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲကြံကြံဝေဒနာတပိတ်တာတမာတိတပိတ်တာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်သွားသလိုဖြစ်အဒီဩဟာရအသေးငူဆရာတော်ဖျားကြီးဆရာရလာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှသွားမနာလို့မကျင်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲဘုရားအမှားမကောင်းလို့ရှင်ဒေါက်လျှောက်ကြီးနာနေတယ်မချိမဆန့်ဖြစ်မအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်ဒါလိုသွားတာအားကောင်းလာတဲ့အခါနောက်ဖြစ်မှာပဲရောရီတို့ဘာမှမပူနဲ့ကြိုးစားနာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပျောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနာတယ်လို့မှားလိုက်ပျောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနာတယ်လို့မှားလိုက်ပျောက်သွားပြီကြာရောကြာသွားတယ်ဟိုအမတန်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်လို့ခုတ်ပလိုက်တယ်လို့ဝေဒနာတွေကတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲနာတယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်နာတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့နာတာလေးကိုမှတ်လို့တော့ကောင်းနာတာကိုသဘောတော်ကြရတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပစက်ကပြန်မထွက်တော့ထွက်တာနဲ့ဝေဒနာတအားတက်လာမှာဓမ္မပဲစိုက်ထားမှာအဲ့လိုအမှတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့တမာတိအချိန်အဟုန်ရတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အကူအညီကြောင့်တမာတိရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝေဒနာကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရတယ်ဘုစထိုင်တယ်လို့ပေါ့အေးဆေးဆေးမှတ်လို့ရတယ်နာ ayi 3နာရီကြာတော့လေအေးစေတဲ့ဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လို့ရတယ်စိုက်ကြည့်လို့ရတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုပိုသိတာပေါ့အဲဝိသုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာကြကြည့်မယ်ခက်ကြကြကြည့်မယ်ဆိုသူ့သဘောကိုသိတာပေါ့လေအပေါ်ရန်ပေါ့နောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့အတွဲမှသိတာပေါ့ဝေဒနာရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောအကုန်လုံးဟာဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပါပဲ ဟောပြန်နေလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစားလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သိလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဘာဝနဲ့သူပေါ့လေသူတန်းနဲ့သူဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယုတ်လည်းပြည့်နေတာပဲဝေဒနာလည်းပြည့်နေတာပဲစိတ်လည်းပြည့်နေတာပဲအဲ့ဒီအပြည့်တွေကိုဖြိုင်းမြိုင်ကြီးမြင်လို့ရှိရင်မကြာခင်မဲ့မညံဖုန်ညံရတာပဲဒါယောဂီတို့အတူချုပ်နေနေကြွတာမညံဖုန်ညံဆိုဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိဘူးတို့ပါရမီဖြည့်နေတာပဲအာမငယ်နဲ့ဒီလို့လုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆောင်းဒီမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်လက်တွေ့ရသွားတယ်လည်းအများကြီးပဲဒါအတူချုပ်ပြောတာတိတရားတွေကတော့အများကြီးပဲကြံသေးတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာမယုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။မှလည်းမှရမယ်။ကြည်လည်းကြည်ရမယ်။ယောဂီတို့မှလည်းမှရမယ်။ကြည်လည်းကြည်ရမယ်။မှတ်တယ်ဆိုတာကတော့သင်ညာနဲ့မှတ်တာပဲ။ကိုယ်ရင်ကိုယ်တည်းဆိုင်ရင်ဆိုင်နဲ့၊ရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်နဲ့၊သွားရင်သွားတယ်၊ပေါရင်ပေါနဲ့၊ပိန်ရင်ပိန်နဲ့ရိုးရိုးလေးပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုပ်တာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်ရမြင်ဉဏ်လို့ကြည့်တာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာသိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တတိနဲ့ကြည့်ရတာပဲတတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထားသူတရားအာယုံကိုชุติสิกะสึกขณะสึกขณะตัวเสียรอพญาอิติอุบมาไปด่าก็เมียเปาะเปาะหลั่นเนี่ยทูไส้ไล่ตะโลเมียเปาะเปาะเนี่ยโหหลั่นไส้ဝင်ตัวตะโลถ่ายเนี่ยอายุฉี่เนี่ยอายุนาเนี่ยอายุจั่วเนี่ยอายุหลั่นเนี่ยอายุสึกขณะสึกขณะสึกกะป่าตัวไหนอ๋อจูซาမယုံနဲ့မှန်နေသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒါအစပိုင်းရတော့ပြည့်မရှိပါဘူးခုမှအစရှိသေးတာမာကောင်းလာလို့ချင်းအဲ့ဒီ6ရောက်မှာဥပမာဆိုပါတော့အကောင်တကောင်မြှော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားပဲဖြစ်6ရောက်မှာကတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ချက်ချင်းခွာထုတ်လို့မရဘူးဥပမာပြောတာလမ်းသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကတ်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလားပါပါဗျာတော်တို့6ရောက်မှာဥမာအိမ်မြောင်တို့ဖားတို့ဖြတ်ဆိုလာကတ်နေတယ်ချက်ချင်းလဲခွာထုတ်လို့မရဘူးသွားကတ်နေဆိုသွားရင်အဲ့ဒါရကတ်ပြီးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်မှားအားကောင်းရင်စိတ်ကခြေတော့မရအောင်ညဟောရလို့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့ခေါလုံးကဘုသူတ္တသမားတွေပဲဒီခြေတော့သွားနေတာအဲ့ခြေတော့မှစိတ်ကပါသွားတယ်ပါဝင်ရင်မရောက်တော့ဘူးခြေတော့မှာပဲစိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ကပါသွားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလေးတွေနာတာလေးတွေစူးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေဟာအကုန်မအများကြီးပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုမှန့်နေရတာအပေါ်ပိုင်းကပျောက်အောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေကအများကြီးဖြစ်ဟောတကားတရားကြလဲအပေါ်ပိုင်းရောက်အောက်ပိုင်းကိုများတယ်ဆက်ယုတ်ကြီးများသွားနေသလိုစူးဆိုင်ဖို့ပြောနာတော့တော်မစ္စည်းမပရိပဒါပေါ့ဗျာမစ္စည်းမပရိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်တအားဆိုင်ပြန်လဲမရတအားဆိုင်ပြန်ရင်လဲတမာရီလွန်ကဲသွားပြန်ရောပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဘောဘောဆာဆာဆိုရင်လဲအမိနာမဘောတင်းတယ်ဖောင်းနေပိန်းနေဆိုတဲ့ဇကလုံးထိုင်းနေထိတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကြွားတယ်လှမ်းနေခြားတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးဝေါဟာရပညာဝေါဟာရပညာနဲ့တန်ဌာနနဲ့တွဲနာဘောပုံစံအဲ့ဒီဘောပဲတင်းတယ်အတွင်းသားဖြစ်တဲ့ပရမတ်ယုတ်ကိုမရောက်ဘူးယုတ်ပဲပရမတ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာယုတ်ရှိတယ်ပရမယုတ်ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဒါယုတ်ပဲ စိတ်ကနံကို32ကောဒါသအခုတွေ့နေရတဲ့အကောင်ထဲကြီးကရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုပြညာယုံလို့ခေါ်တယ်ဗကရီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရ၊ကြိုင်လို့လည်းရသူကတံဝေကဖြစ်ဖို့သမထအတွက်သုံးလို့ရဝိပဿနာရှုတာကပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နံနံတော့မမြင်ဘူးပေါ့လေပရမတ်ယုတ်ပရမတ်ယုတ်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့မာရတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးညှိုးစီးတဲ့သဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလက်နဲ့လည်းကိုင်လို့မရဘူးဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲပကတိယုတ်ထဲမှာပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်အဲပရမတ်ကိုရောက်အောင်လို့မစ္စည်းမပရိပဒါဆူးဆိုင်ပေးပါအရန်ကြီးလည်းဆူးဆိုင်လို့မရဘူးအရန်ဆူးဆိုင်ရင်တမာတိဘက်ရောက်သွားတမထဘက်ရောက်သွားပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာတယ်ဘဝနမိတ်တယ်မထွက်လဲခေါင်းကြိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်လောက်ရတယ်အမှတ်စိတ်စိတ်ကလေးမှရင်ကောင်းတာပဲဆိုစိတ်တိုင်းမကောင်းဘူးမနိုင်ရင်သွားမလုံးနဲ့မနိုင်လို့ချင်းရိမ့်ရိုင်ပြီးလဲသွားနိုင်တယ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာတတိအင်အားမကောင်းသေးရင်ပုံမှန်လောက်ပဲမှအရန်မစိတ်နဲ့ရန်စိတ်ရင်ကြာတော့ခေါင်းမူးပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့7မိနစ်5မိနစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူးဒါရေရှည်သွားမှာ24နာရီအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်အရွယ်လိုကြံတဲ့အချိန်ရှုမှတ်နေရမှာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်စိမှပြိပဒါဖြစ်အောင်အရန်လဲမဆူးဆိုင်နဲ့ပေါ်လဲမပေါ်နဲ့မျက်စိမှပြိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ပါအရေးကြီးပါလေအဲမျက်စိမှပြိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်အဲ့ရဦးဇင်းတို့စာအုပ်ထဲမှာကြိုကျက်လာလို့မရဘူးလှုပ်ထားတာတွေနာထားတာတွေဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာတာဘုဂထာလည်းဒီလိုပဲဟောတာဦးဇင်းကမှစာတွေကြည်သေးတယ်သူကစာမကြည်ဘဲနဲ့ပြောတာလှုပ်ထားတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒါတွေကပါနေမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မေရှိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်မေရှိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတကယ်လုံနေတဲ့အလုံးဇက်တိုက်လုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကိုလုံတဲ့အလုံးဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကုသိုလ်ရယုံပဲဒါလို့ပေါ့သွားမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ရယုံလုံတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဒီလုံဟာမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ့်အလုံးအဲဒါပဲလေလို့အဲ့ဒီရှင်နိမန်ကြီးလမ်းမှန်လို့ရှင်ကိုယ့်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲဆယ်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲတလနဲ့လည်းရနိုင်တယ်အားငယ်ဖို့မလိုဘူးမရသေးလဲနောင်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တာအမတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မေရှိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးသလာယရဏတန်ယုတ်စိတ်တတန်ယုတ်တရားတော်ကိုတော်ခါတဘာမှာစိတ်တကြွယ်ဟာယဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆုံးကပ်အိမ်မှာဆုံးကပ်ပြီးတော့ဆုံးကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့မဟောခင်မှာရှောက်ထားတယ်စိတ်တကြွယ်ကအနာဂံတည်ပြီးသားသောတာပန်တရာကအနာဂံအထိသူအဆင်းရောက်နေ။ကာမရာကပယ်ပြီးသား။နတ်တရားလည်းအမတန်သူ့ကိုချစ်ခင်ရ။သူကမေးတာယဟန်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလို့မေးတာမဟုတ်။ तू မသိလို့မေးတာလည်းမဟုတ်။ तू လည်းသိတယ်။ယဟန်တော်တို့တသက်ညှင်းဆဲခြင်းလို့မေးတာလည်းမဟုတ်။အပြန်အလှန်နှီးနှောခြင်းလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူး။သူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့မေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေတို့သူငါတွေပေါ့ သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်မြတ်တွေကင်းရှင်းအောင်တရားသဘောတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်မေးတာအထေရရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမစာလာတော့မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီခန္ဓာဟာတည်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတည်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောက်တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်တချို့လည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတို့ကခန္ဓာလို့ပြောတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတတ္တဝါအနေနဲ့ယူထားတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလွယ်သလိုနဲ့ဇရောကောင်းတို့မှားသွားတယ်နော်သူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူတာတတ္တဝါကသိရင်ဖြစ်တယ်သိရင်ပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ဒီလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သည်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝါသိလို့ရှိရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝနဲ့ကိုဇီဝဆိုတာအတက်ကိုပြောတာအတ္တကောင်ပြောတာဇီဝနဲ့ကိုကအတူတူပဲချွတ်တချို့ကမတူဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအမျိုးမျိုးအယူအဆအမှားတွေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဖျားတဲ့မှားတာတွေအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာဘာကြောင့်အများဖြစ်ပါတယ်လဲဖျားမေးတာအမထေကြီးကမဖြေတာနဲ့ပဲဣတိတတဆိုတဲ့မထင်ငရနေဖြည့်တဲ့ပရိယုခွင့်ပါပြီးတော့ရှင်များအလိုဆိုတပည့်တော်ဖြည့်ပြရသည်အဖြည့်ငါညာမှာမထွန်းတောက်ဘူးညာမှာထွန်းတောက်ဖြည့်ပါဒါယကစိတ်တကြွယ်ဟုဣတိဒတမထေက62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာတက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်စိတ်တကြွယ်ကအဲ့တော့တက်ကာယဒိဋ္ဌိဟာဘလို့ဖြစ်ပါတယ်လေဖရာအဲ့တော့ဣတိတရမထေရသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ယောဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တလို့အတ္တ၌ယုတ်လို့ယူတယ်ယုတ်၌အတ္တလို့ယူတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့ကိုတထပ်ထဲယူထားတာဒီသုံးခုကတော့တခြားစီယူတာယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တလေးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲနံပါတ်1မျိုးအရင်တော့ယုတ်ဟာအတ္တပဲဟောယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးအာယုတ်ဆိုတော့ပြို့တိတာပဲယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာယုတ်ပဲသရိယာဘောတိသောဝါယောယုတ်ပဲရောသွားတဲ့အခုမြင်းနေရတဲ့ကလထိုင်နေစပွဲတွေပလင်နေခေါင်းခါခြေလက်32ကောထာတာယုတ်ပဲအဲ့ဒါပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ဆိုတာကသဘောလေးတွေမာရသဘောပြောတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူဆတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတောင်းတင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မှသိရတယ်ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ကဝင်နေတယ်အကတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာကပညာယုတ်ပဲမြင်နိုင်တယ်။ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှအတွင်းသာပရမယုတ်ကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီပညာယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာအယူမှားတာကို အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ပေါ်မှာအထင်လွဲတာမှားတာကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲကွဲတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူဆမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခွဲလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားကြတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကာယအတ္တကယဝငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအထင်လွဲတာဒိဋ္ဌိတက္ကယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကယတဲ့ယောဂီတို့မောကုန်မယ်တက္ကယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဘလားပါပါလိုက်
1: တ
0: က္ကယဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲတက္ကယဒိဋ္ဌိအိမ်ငိုက်သွားမယ်သူတော်ကအဲ့တက္ကယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာအတိအကျတွေအများကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်တွေလို့ဟိန်းယူလို့ရှင်းတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဓိကပါလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဝိနိဘောကယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတော့ညာတပရိညာအတွက်ပေါ့သူနဲ့ဝဏ္ဏကဏ္ဍရတဩဇာဒီလေးခုကလည်းတွဲနေအဲ့ဒါအထက်ကလတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိနိဘောဂယုတ်ပဲအဝိနိဘောဂယုတ်ဆိုခွဲလို့မရဘူးပထဝီလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်မှာအာဘောတေဇောဝါယောအကုန်ပါတယ်တေဇောလို့ပြောလိုက်ရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဟိုးပရမာဏုမြူဆိုတဲ့မှုံမှုံတော့မှမရှိတော့တန်တန်ပြောက်ပရမာဏုမြူကအသေးဆုံးအမှုံပဲအနုပြုကို36စိတ်ဆိုင်ရင်ပရမာဏုမြူရတယ်။အဲ့ပရမာဏုမြူမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကုန်လုံးပါပထဝီဆိုရင်အဘောတေဇောဝါယောအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားဉဏ်နဲ့စိတ်တော့တတ္တိပဲရှိတော့တယ်။စွမ်းအာတတ္တိပဲရှိတော့တယ်။အကောင်ထဲမရှိတော့ဘူးပုံတန်တာမရှိတော့အဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒါကိုယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ကောင်းတော့ပြဉ္ညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါခေါင်းခါခြေလက်ငါပဲငါယောက်ျားပဲဟောဘုန်းကြီးဆိုလဲငါဘုန်းကြီးပဲငါမျိုးသမီးပဲစသည်အားဖြင့်ဒါပြဉ္ညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုငါပဲလို့ထင်တာအတ္တလို့ပြောတာငါဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာငါဥစ္စာအဲ့တော့ငါဥစ္စာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့နေဆာဓုဝမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတာမြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတာအတ္တအစိုးရတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာယုတ်ကိုအစိုးရတယ်ယုတ်ဟာခိုင်နေမြဲတယ်ယုတ်ကိုကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလို့ယူတာဒါဆိုသူတို့ကောင်းတို့ထိုင်လျောက်သိပြီယုတ်ကိုအစိုးရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာအစိုးမရဘူးဆိုရင်အတ္တလားအနတ္တအနတ္တ
1: ပါဘူးခ
0: င်ဗျာအတ္တကိုပြောတာအနတ္တကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာအတ္တကြီးကိုဆုတ်ထားဖို့မို့အတ္တကြီးကအမှားလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဒေသနာတော်လမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမကိုအရင်ပြဒီကလမ်းမဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်မသွားနဲ့အဲ့လမ်းမကောင်းဘူးတပည့်လမ်းကိုသွားတပည့်လမ်းသွားလို့ရှင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်လမ်းကိုမသွားနဲ့သူစရိုက်လမ်းကိုသွားကိလေသာလမ်းကိုမသွားနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်လမ်းကိုသွားသလိုဘောယောဂီတို့အယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လမ်းကိုမသွားနဲ့ဘယ်လမ်းသွားမလဲဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးလားတရားအားထုတ်တဲ့လမ်းကိုသွားတယ်လို့မလားအဲအခု၈ပါးသီလအားထုတ်တော့ကာမဂုဏ်တွေပယ်ထားတယ်မလားလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့လမ်းအဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်ကသမုဒိယလမ်းဒီဘက်ကမက္ကလမ်းအဲ့တော့လမ်းမကအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူထားတာအလမ်းမအတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတာ ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အကောင်ထဲနေနေယူတာအဲ့ဒါအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားလို့ပြောထားတယ်မလားသတော်ကောင်ယုတ်တရားဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲယုတ်တရားပေါ့ယုတ်လို့ပြောရမလားတောက်တယ်လို့ဩတဲ့ကောင်ကဘာပါလိမ့်အဲအခုမှယုတ်တရားပြောထားတာလေယုတ်တရားကို तू ကငါလွတ်ယူထားတာမလားယုတ်ပါဆိုတာမှယုတ်တရားပေါ့ယုတ်တရားဆိုတာဘာလေးလဲသေုပ်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတည်သောဘာရောဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားသူ့သဘောကဖောက်ပြန်တတ်တယ်အပူနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမယူလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုငါငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်သိမှာမလားအဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘာဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ယုတ်ပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ယူညာဆိုင်တာကောင်းခါချေတဲ့32ခွတ်တတ်တာယုတ်တရားကြီးမလားအဲယုတ်တရားကြီးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတယ်နော်အဲပညာနယ်ကတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ရတာပေါ့ဝိပဿနာနယ်မှာယောဂီတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတကဌာနအနေနဲ့ယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာသိရမှာဒါအီကိုခေါ်ဝေါ်နေတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်တယ်ဒီမှာမဟုတ်ကိုစော်မျိုးဆန်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်သူခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်တော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းခါချေလဲ32ကောဋ္ဌသာဘာတရားပါလိမ့်ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်ကဇက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဘုရားဘာသာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်မှန်လို့ရောက်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တယုတ်ကလားဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်ကြံလို့အမြင်မှန်ရသွားရင်အင်းကြီးနဲ့ရှိရောက်တယ်အင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မက်တီဖိုရီရတာဒါကိုပြောတာမြို့ကြီးပြာကြီးမှာသွားနားနေတာမဟုတ်ဘူးမညံဖုန်ညံရသွားတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့အမြင်မှားကငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်ဝေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်းနေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေမနာရဘူးဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ရဘူးဆိုတကယ်မထင်ဘူးလားဗျာသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဟိုမှာအပတ်စဉ်ခဏခဏနားနေတာပဲ73ချိန်ဆိုတော့လေတချိန်ချိန်တော့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုနာဘူးတော့လည်းပဲမီးဝေးတဲ့ချိတ်လို့ပေါ့ဗျာမိနာနီတုန်းကတော့ပြောနေမီးဝေးတဲ့ခါပြန်ပြီးမာဝါတာတရားနဲ့ဝေးနေနှလုံးသားမာမသွားဘူးလားလောဘဒေါသလေးနဲ့မာကြောသွားတာပဲငါငါငါငါငါဥစ္စာငါငါဥစ္စာပြောရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်သွားတယ်ယုံယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မလားပြညတ်ယုတ်ကြီးပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်လို့ထင်အတ္တဒိဋ္ဌိပရမတ်နံတရားတွေပေါ်မှာဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝิญဉ်ပေါ့ဗျာအဲပရမတ်ယုတ်တရားတို့ပရမတ်နံတရားတို့ပရမတ်သဘောတွေအပေါ်မှာငါဥစ္စာအဲ့လိုအထင်မှားရဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲတခုကခတ်ဆင်နေမှာပဲတူတူပါပဲအခုယုတ်ကိုပြောနေတော့ယုတ်ဟာငါပဲဒီတခုတည်းကိုပြောနေအမှားတွေကိုပြောနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ဟာအတ္တပဲတူတာဒီယုတ်ဆိုတာငါပဲဆိုတာအဓိကများသောအဖြစ်ဒီပညာယုတ်ကြီးကိုများသောအဖြစ်ကြတာငါပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တစ္ဆကပရပိုင်ဝိထုမှလည်းအဲ့လိုပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မေကွန်မေတော်မှငါယုတ်ကိုဒီလိုဖြစ်စေဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့သင်မိတ်အာနာပေးနိုင်ရလားဆိုတော့အဲ့တော့မှရှုံးသွားတယ်ပေးမှမပေးနိုင်တာသူယုတ်ကိုငါဥစ္စာတို့လောက်ထားတာယုတ်ကိုအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလဲ၄မျိုး အဲ့ဒီ၄မျိုးထပ်ချက်လိုက်၅မျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒါရုပ်မလားဝေဒနာသွားဝေဒနာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာသွားတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တတင်္ခါရသွားတင်္ခါရဟာအတ္တတင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်္ခါရတင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်သွားဝိညာဉ်ဟာအတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တဝိညာဏနော်ညာလေးသတ်မဟုတ်ဘူးနာကြီးနဲ့သတ်ညာလေးသတ်ကတတိတကရုံးနဲ့ယူတဲ့အယူအကောင်လေးတွေယူကြတယ်ဝိညာဏဆိုတာညာနာဆိုတာသိတာဝိဆိုတာအထူးသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဝိညာဏဝิญဉ္ဉ်ဝิญဉ္ဉ်နဲ့လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ညာလေးသတ်နဲ့ဝิญဉ္ဉ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဝิญဉ္ဉ်လောကဆိုပြီးတော့သူတို့ယူနေသူတို့ပြောကြတာဝิญဉ္ဉ်လောကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပိဋ္တာလောကတရေလောကတည်းအဲ့တော့ဒီမှာဝิญဉ္ဉ်ပြန်သွားဝิญဉ္ဉ်ဟာအတ္တဝิญဉ္ဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ္ဉ်ဝิญဉ္ဉ်၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တပါးတပါးမှာ၄ခု၄ခု၅ပါးဆိုတော့20 5လေးလီ20ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိ20အမှားအယူမှား20ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားယင်ကြီးကြီးလေးပြောရင်အယူမှား20တကယ်ကိုတဲ့တဲ့မမထိထိခိုက်ခိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ကြမယ်စိတ်20လို့ခေါ်တယ်။ဘာ20ပါလိုက်အပယ်ကြမယ်စိတ်20ပါ။အဲ့ဒါလေးအရင်ကြောက်။ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြနိုင်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းတော့အပယ်မကြပါဘူး။တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်။ဇန်နေပွားလို့ဗြဟ္မပြည်ရောက်တာရှိတယ်။သို့တော်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့ဖုံနဲ့မပယ်ရသေးရင်ငါဘာဒီလားမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးဗျာမမြဲဘူးခဏပဲဒီဘုရားမြဲတယ်နောက်ဘုရားမြဲကြမှာမြဲမယ်အဲ့ဒီငါဘာဒီလားမမြဲဘူးကျူးလွန်ပြီလို့ရှိရင်အပေပြန်မကြနိုင်ဘူးလားမကြနိုင်ပါဘူးဗျာဩအပေပြန်ကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်တွေဟာအပေကခေါင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အချိန်မရွေးအပေကိုကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကိုမကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေရတာမလားအဲရှုမပွားများနေတာလေတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာပဲတရားနာတာလေတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုညာတပริญညာနဲ့ပယ်တယ်တရားအားထုတ်တာကတိရဏပริญညာနဲ့ပယ်တယ်တရားနာသောအဖြစ်နဲ့ပယ်တာကအသိနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့တရားအားထုတ်သောအဖြစ်ဖြုတ်တာအပွားနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နောက်ကြတော့မဲ့ညာဖုန်ညာနဲ့ပယ်တာရောက်မှာအခုမှခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသက်ခန္ဓာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ပြောအောင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမှာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်တင်ညက်ခန္ဓာနဲ့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာနဲ့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီ၃ခုဒီမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတော့သူတော်တို့ခန္ဓာ၅ပါးအခုဘယ်နှခုပဲတွေ့လဲ၄ခုမတစ်ခုကထထတာ ਉ ဟုတ်လားရူပခန္ဓာဟာကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဝင်သွားတယ်တင်ညက်ခန္ဓာနဲ့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာကဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာအဖြစ်၅ပါးတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောလိုက်တော့၄ပါးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှင်းပါဦးမယ်ယောဂီတို့သိပြီးသားပါပဲသိပြီးသားပဲနဲ့ထပ်သိအောင်ပေါ့ရူပခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရူပခန္ဓာဟာမသိတတ်ဘူးတဲ့ ကောင်းခါခြေလက်တရားသိပါမလား
1: သ
0: ိပါပါဘုရားမသိဘူးသိတာစိတ်ကသိတာမလားဒီစိတ်ကသိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတာဒီကမသိဘူးဒါရုပ်ဘက်ခန္ဓာမသိဘူးရုပ်ဘက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားဒုက္ခန္ဓာမှာမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ32ကောဋ္ဌာသအရဋ္ဌကြီး၄ပါးယုတ်တရားပဲသမင်မွေးချစ်တဲ့တဲ့သွားရေ32ကောဋ္ဌာသဟောနံခန္ဓာက၄ပါးတပက၄ပါးကနံခန္ဓာ၄ပါးဟောယုတ်ခန္ဓာတပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့
1: ်
0: နံခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကောင်းလားဆိုတော့ခံစားတဲ့သင်္ညေခန္ဓာကမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောသင်္ခါရခန္ဓာကတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောစေတနာဥဒေပြောတာပေါ့သူ့ထဲမှာတော့50တောင်ရှိတယ်။ထားပါတော့သင်္ခါရခန္ဓာတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီနာခန္ဓာ၄ပါးဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲဆိုလို့လည်းပဲသိလို့ရှင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထီးသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်ဝိညာဉ်6ပါးရှိတယ်။ပြောတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတပါးလည်းပြောတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာတွေအကုန်ပါတယ်။ဝေဒနာလည်းပါတယ်၊သင်ညာလည်းပါတယ်၊သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဒါတပေါင်းတစုလေးဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဟောစာပေမှာကြတော့ဖတ်တာဝရဏတင်ညာစေရဏဤကကရစီဝိတိန္ဒရိမနတိကာရလာမျိုးတွေတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ထားပါတော့တို့အာထုတ်တဲ့သူမှာခန္ဓာ၅ပါးတော့သဘောပေါက်ရင်တော်ပါပြီရုပ်ဘက်ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့တင်ညာခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝင်ဉာဏ်၅ယင်ခန္ဓာမှဖောက်ပြန်ဆိုတာကရူပခန္ဓာကိုပြောတာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားဆိုတာသင်ညေခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားပြုပြင်တာတိုက်တွန်းတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောတာသိဝင်ဉာဏ်မြင်လည်းသိတယ်ကြားရင်လည်းသိတယ်သိုံမဲ့သိတာအပြားအဖြစ်တော့မသိဘူးအပြားအဖြစ်သိတာကပညာရိုးရိုးပဲတိတာကဝိညာဉ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟိုကောင်းငယ်မှာလားဆိုတော့ကောင်းလို့မြေကြီးထဲမှာလားဘယ်မှာပါလိမ့်အေးအခုထိုင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲမလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရလွယ်အောင် तू ကဘယ်သူ तू ကဘယ်သူ तू ကဘယ်သူဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲယောဂီပဲနာမည်တွေခေါ်ကြတယ်မလားဟောဟာရပညာအနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့လောကမှာများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ပညာနဲ့ဆက်ဆံဟေးယုံနိုင်ကြီးဆိုတော့ဘလူခေါ်မှပဲသိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ရတယ်မလားအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ခေါ်ရတယ်ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲမိန်းမတိလရှင်ဆိုလဲတိလရှင်ဘုန်းကြီးဆိုလဲဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပညာတွေနာမပညာတို့စာဌာနပညာတို့ဘုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတကယ်အရှိအမှန်တရားကတော့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအရှိအမှန်တရားဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဟောပေါဝဉ္ဇဉ်မှာရှိတဲ့တက်ရှိတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးဟိုးမြမပြည်မှာကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အတ္တဉ္ဇတဘုံမှာခန္ဓာ၃ပါးပဲရှိတယ်ဟိုးအရုပဘုံကြီးကတော့ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုဝဥခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ခန္ဓာ၃ပါးနံခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားတာယုတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တဲ့တင်ညာကိုငါလို့ထင်တဲ့စိတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝิญဉ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထင်သွားတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟငါပဲဝေဒနာဟငါပဲတင်ညာငါပဲသင်္ခါရဟငါပဲဝิญဉ်ဟငါပဲအဲ့တော့တဏှိအဖြစ်ပြောရင်ယုတ်ဟအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญဉ်အတ္တအဲ့လိုယူတာဟာအမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါဗျာအမှားကိုအမှားမှန်သိရင်ဒါပယ်ရဒါညာတပညာနဲ့ပယ်တာတရားနာတာယောဂီကိုအားထုတ်နေတာကတိရဏပညာနဲ့ပယ်နေတာလမ်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ပဲနေတာအားထုတ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပဲနေတာအခုနာပြီးတော့ပဲတာက ညာတပရိညာနဲ့ပဲတာယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒါလည်းအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလေးကြည့်အောင်အကောင်အထည်ကြီးမှခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒီကမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ကိုယ်ရှိမှယောက်ျားမင်းကမြင်ရတယ်မှန်မှာတော့အစင်းကိုမြင်ရဖြူနီကြောင်ကြအစင်းနေမြင်ရတာမလားမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအယောင်အစင်းနေမြင်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေမရတော့ဘူးဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲဒါလိုဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့အစင်းတွေဟာယုတ်တရားပဲမိမိတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သံမင်းအမွှေးချစ်တဲ့လက်သက်32ခုတာလာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အစ္ဆတယုတ်ဗဟိတယုတ်ပေါ့အတွင်းမှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲပြင်မှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲယုတ်တရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မတိတာယုတ်အာယုံကိုမတိတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်တရားမတိတာယုတ်တိတာနံဒါရောညာတပြညာဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအာယုံကိုမတိတတ်လို့ယုတ်တရားဘာတွေလဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဒါချုပ်ပါတာအချင်းချုပ်ပေါ့အချင်းချုပ်ဒါညာတပြညာဝိပဿနာဒီမှာဒီလိုသင်ပေးရမယ်သင်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့မှန်ဆိုရင်ဒီများတဲ့အကဲရတယ်အမှန်မှာတော့မှတ်ရင်းတဲ့ကိုမညံဖွညာရပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားနာပြီးလမ်းလေးကြောင်းပြီးဘယ်တင်းညိုတော့အကုန်လုံးဘယ်တတ်နိုင်မလဲငါခန္ဓာ၅ပါးလောက်ယုံနာ၅ပါးလောက်ကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေသိရင်အားထုတ်ရင်ရပါတယ်ဘုသူဒ္ဓတွေအများကြီးရှိပေနဲ့လို့အားမထုတ်ရင်ရပါ့မလားမရပါဘူးဗျာအားတော့ထုတ်တယ်တရားနာတရားမလိုဘူးလို့ပြစ်ပယ်လို့ရှင်မမားနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မစ္စိမပฏิပဒာအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါပါဘုရားအဲပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုစာပေလေးလေ့လာရမယ်တရားဟောတာနားရမယ်တရားတွေဆွေးနွေးရမယ်အစာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုတရားအားထုတ်မှုမကင်းတဲ့စာပေပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတရားအားထုတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စာပေကြတော့မှသာပေရညွန်ကြားတာတွေကိုလက်တွေ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်။ပရိပတ်လုံးဝမပါဘူးဆိုရင်ဒေသနာတော်မှာရှိပါတယ်။ဟိုးတော်ကြီးတဲ့မှာသက်ကြီးမှယဟန်ဖြစ်လို့စားမသိနိုင်ဘူးတော်တဲ့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တရားကိုကြိုးစားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးသင်ကြားသွားတဲ့တရားတော်တွေကမ္မထမ်းတွေကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာမနေမနာကြိုးစားတယ်။ဟာတရားမရရင်အပယ်လေးပါးကျသွားနိုင်တယ်သူကြိုးစားတာရှုမှတ်ပွားများဓမ္မရည်တွေအစင်းနေရဟောနောက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းနေတက်ပြီးတော့မဲလေးတံဖိုလေးတံရယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲနဲ့သူတရားဟောရင်ဂါထာလေးတဂါထာပဲရဂါထာလေးတဂါထာပဲကျန်တဲ့ဂါထာလေးဘာမှမရဘူးပြည့်ကြီးဆက်တလို့ရတယ်လို့မပါဘူးအဲ့ဒီဂါထာပဲရအဲ့ဒါအဝုန်လေးတွေဥပုန်လေးတွေမှာဘယ်သူကတရားမှမရှိဘူးသူတပါးလေအဲ့ပလင်မော်တက်ပြီးတော့ခုံဖြစ်မှာပေါ့လေခုံလေးမော်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂါထာရွတ်တာပဲအဲ့ဒါရွတ်လိုက်လို့ရှင်တတော်လုံးကတခါတာလူခေါ်တာဆိုးညံသွားတာပဲအဲ့ဒါဝုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းသူအဲ့ဒီဂါထာပဲရွတ်တာတပြင်ဟာရလည်းမရအောင်အဲ့ဒါမသူဧကုဒါနမထေဧကဥဒါနမထေပေါ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဂါထာတပုတ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းနတ်တရားအများကြီးတာဓုခေါ်ကြတယ်မြေတုံမတက်တာဓုခေါ်တယ်အဲဒီနေ့ကျတော့သူเจ้าကိုပိဋကသုံးပုံဆောင်မထေရနှစ်ပါးကြွလာတပါးတပါးမှာတပည့်900စီပါတယ်အရောက်တဲ့ခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အရှင်မတို့ကြွလာတာအယံဝမ်းသာတာပဲဖေ။ဒီပြည်တော်ကတရားစာပေတွေမသိတဲ့အခါတရားနာကြမှာတယ်တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့သူကတရားနာကြနာပဲပါမလုံးထားတယ်လို့ပါတော့တော်မနာခြင်းမူတရားတရားမြတ်ရတဲ့ယဟန္တာသူကိစ္စပြီးနေပြီဒါပဲနဲ့တရားကိုယူသင်လေးသားတယ်တရားနာခြင်းပါတယ်ဖခင်တရားဟောပါနတ်တရားလည်းတရားနာခြင်းပါတယ်တပိတော်ဂါထာလေးတပုတ်ဟောတော်တော်မှာသူတို့အများကြီးသာဓုခေါ်တယ်အရှင်မြတ်တို့ဆိုအများကြီးဟောနိုင်မှာပဲနတ်တွေလည်းဝမ်းသာမှာပဲဟောတော်မူပါဖခင်အဗရမဆရာတော်ဟောတယ်ပိဋကသုံးပုံဆောင်ဆိုတော့အစီနှစ်တည်းဆွဲထုတ်ဟောတာပေါ့လေတရားတော်အမှန်ကောင်းတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဧကုဒါနမထေရပဲသာဓုခေါ်တဲ့သာဓုသာဓုသာဓုပါဖေ။ဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူး။အဲနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပါးတစ်ခါတက်ဟောတော့လည်းပဲ ဘယ်နဲ့မှသာလို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အရှင်မရတပည့်တော်တို့အရှင်မပြောတော့နတ်တွေတရားနာမယ်ဆိုလို့ဟောလိုက်ရတာမောနေပြီဘယ်နဲ့မှလည်းသာလို့မခေါ်ဘူးအဲ့တော့အရှင်မရရတဲ့ဂါထာလေးပဲဆိုပေးပါဦးဆိုတော့အဲ့နဲ့သူသူဂါထာလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာနတ်တွေအများကြီးသာလို့ခေါ်ရတယ်မြေတုံမတက်ပဲအမထေကြီးနှစ်ပါးကတော့ပညာရှိတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါနောက်ကလိုက်ရတဲ့တစ်ဖက်တည်းကမကျေနပ်ဘူးပေါ့။နတ်တရားမျက်နှာလိုက်တယ်။မအများကြီးဟောသွားတဲ့ဆရာတော်သာဓုမခေါ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟောတော့သာဓုခေါ်တယ်။မျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုတော့မအဲ့ဒါကိုရောဆရာတော်ကြီးကပြန်ရှင်းပြထားတာ။အကျင့်မပါပြောယုံသာသူငါမကြိုက်ဘူး။ဟိုကတက္ကသာတဲ့ဟောသွားမင်းနဲ့လေးမဲ့လေးရဟန္တာမလား။တပကအများကြီးဟောပင်တဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတော့ဘယ်အသိနဲ့နတ်တရားသိရဲ့နတ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဋကသုံးပုံသောမထေရ်နှစ်ပါးဟောတာကိုနတ်တရားမှနတ်တပါးမှသာဓုမခေါ်ဘူးဟိုမထေဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရတယ်မထေကြတော့အများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဟုတုရတွေဟာအကျင့်နဲ့တွဲထားအကျင့်နဲ့တွဲထားလို့ရှိရင်စားပါတယ်ဟင်းလို့ပေါ့အရသာရှိတယ်အကျင့်မပါဘူးအပြောတက်တက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းကတော့ကောင်းပါတယ်စားမပါတော့တိတ်ရသာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു သူရတွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တွဲရအေးအကျင့်နဲ့တွဲရမရှိနိုင်မမှန်နိုင်ပရိစေလို့ရအောင်ပရိတွေဝေထားတာအနောက်ရှက်တွေမနောက်ရှက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဟလာဗုဒ္ဓန္တနကိသမိတမန္တနကိသမိတန္တနကိသမိနလူသတော်အလုံးပြေအကြောင်းကြောင့်ဆင်းရဲကိုယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြေဝကြပါသည်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာတော့ည၈နာရီနဲ့၉နာရီမေတ္တာပို့ဖို့ကိုတစ်ချိန်သတ်မှတ်ထားတယ်၈နာရီနဲ့၉နာရီမှာဝိပဿနာမလုပ်နဲ့တော့မေတ္တာပို့တော့အဲပတိလည်းပေးထားပတိလည်းစိတ်ချစိတ်ကြံတဲ့အချိန်နဲ့ကတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြ၈၉ကိုတော့မေတ္တာပို့ကြအစတော့ကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးစတော့ပရိကိန်တာတော့မကြိုက်ဘူးဦးဇင်းတို့နောက်တော့မှဟောဟောခါပူပြန်ပြီရတီးရပူပြန်ပြီဟာအနောက်ရှက်တည်းခဏခဏကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှဩမေတ္တာမပို့ဘူးတို့မေတ္တာမပို့ရင်ဒါတည်းခဏခဏဖြစ်နေမှာပဲဆိုမေတ္တာဘုရားအခုတော့အဲ့ဒါလေးမလာတော့ဘူးနှောက်ရှက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါတည်းကစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့လက်တွေ့တွေပဲအဲ့ဒါပူကြကတ်ကြတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းမေတ္တာရပါတယ်အဲ့တော့ပုရကတ္တာတွေအနှောက်ချက်တွေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဝိပဿနာပွားနိုင်တဲ့အခါပွားမပွားနိုင်တဲ့အခါသရဏဂုံသုံးပါးနဲ့မေတ္တာပွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာမကောင်းပါဘူးဗျာမေတ္တာပို့ပြီးသိညာရအောင်အား

နေသူနိဗ္ဗယောပရထံအထမိတ်ဆံတော့ခန္တိမစ်တင်စဘာဝယေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမသီလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနာရူ၌နိဗ္ဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိတ်ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တိမစ်တင်စာသိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကို

0: တရားမင်းကြီးနဲ့တကွ
1: တ
0: ရားမင်းကြီးနဲ့တကွဆိုအလုံးကြကြသမျှအမ

အရှုကနန္တရားကပထမဇန်နန္တရားရှုနေတဲ့စိတ်ကမဟာကုသိုလ်မနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နှစ်ခုဗျိုင်းတူဖြစ်သလားမဖြစ်ကြဘူးဒါပေမဲ့ဗျိုင်းတူမဖြစ်ပါမယ်လို့ဒီပထမဇန်နန္တရားတွေမရှိတတ်တဲ့အခါမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏီလာဖြင့်ရှုတယ်လို့မင်းရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဝှထုနဲ့အာယုံကိုပူးတွဲသိမ့်စီပြီးတော့မှရှုပွားနေလို့ရှုရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်ဒါလေးကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းထပ်ချက်ပြီးတော့သူကရှင်းထားတယ်ကေရေနာဟိဝုထုစေဝအာရမနိသပရိဂိတံတေနတတေသံဓမ္မနဥပါဒံအဝံဇင်တတဥပါဒောပကတောဟောတိဌာနံအဝံဇင်တတဌာနံပကတံဟောတိဘေဒံအဝံဇင်တတဘေဒောပကတောဟောတိချဲ့ရင်စုံဥအံခေရေနာရှင်သတိဘုရတာမထေမြတ်တိဝုထုစေဝမိယဝုထုယောကို၎င်းအာရမနိသအာယုံကို၎င်းပရိဂိတံပူတွဲ၍တင်းစီထားအီဒေနာထောကြောင့်အတ္တထောရှင်သတိဘုရတာကိုရောမထေမြတ်ဤတန်တန်၌ဣန္ဒံဓမ္မနထောပရမဇာနတရားတို့၏ဥပ္ပါဒံဖြစ်မှုဥပသဘောကိုအောဇင်တတဆင်းခြင်းကတည်းရှိသောဥပ္ပါဒောဖြစ်မှုဥပတရားဒီပါကတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောသည်ဖြစ်၏တနည်းဣန္ဒံဓမ္မနထောပရမဇာနတရားတို့၏ဥပ္ပါဒံဖြစ်မှုဥပကိုအောဇင်တတဆင်းခြင်းသောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်၏အသိဉာဏ်၌ဥပ္ပါဒောဖြစ်မှုဥပတရားဒီပါကတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ထာနံတိမုထိတရားကိုအောဇင်တတဆင်ញင်သောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်၏အသိဉာဏ်၌ထာနံတိမုထိကလာတိဘာဂတံထင်ရှားလာတိဟောတိဖြစ်ဘေဒံပြတ်မှုပင်ကိုအောဇင်တတဆင်ញင်သောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်၏အသိဉာဏ်၌ဘေဒောပြတ်မှုပင်တရားတိဘာဂတောထင်ရှားလာတိဟောတိဖြစ်မိယာဝတ္ထုယုံနဲ့အာယုံကိုပုတ်ွဲ့သိသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုပုတ်ွဲ့သိသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပရမဇ္ဇဏံတရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုဆင်ခြင်ဖြစ်မှုတွေထင်ရှားနေတယ်။တိမှုထိကာလကိုဆင်ခြင်လိုက်ရင်တိမှုထိကာလထင်ရှားနေတယ်။ပြတ်မှုဘင်ကာလကိုဆင်ခြင်လိုက်ရင်ပြတ်မှုဘင်တရားထင်ရှားနေတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကုရုမြတ်ကြီးဉာဏ်ကြီးလို့ပြောသလား။မပြောပါဘူး။လုပ်ငန်းခွင်စနစ်ကြဖို့ကိုသူကပြောပြနေတယ်နော်။ဒါတော့ဒီမှာပုံစံလေးတက်ခုနည်းနည်းထုတ်ပြမယ်။ဒီပရမဇ္ဇဏံတရားကကိုဒီဌာနမှာပြနေတဲ့အတွက်ဩဒရာကတိုင်းကိုအာယုံယူတဲ့ပရမဇ္ဇံပဲဆိုကြပါစို့နော်။ဒီပရမဇ္ဇဏံတရားတွေဒီဘာကိုမှီဖြစ်လဲ။ဟရိယဟောထုယောကိုမှီဖြစ်တယ်။ဟရိယဟောထုယောကိုမှီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟရိယဟောထုယောကိုသိသိလိုက်ပြီးဆိုသည်နှင့်ဒီပြိုင်နေတဲ့ဒီနေရာမှာဟောထုဆိုတာဒွါရကိုဆိုလိုကြောင်းဒီကဆရာတော်ကလည်းရှင်းထားပါတယ်။ဟရိယဟောထုကိုသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟရိယဟောထုမှာအင်းရှင်အနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်မနောအကြည်ဓာတ်ကိုသွားတွေ့မြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝမနောအကြည်ဆိုတဲ့ဓာရမနောဓာရလေးကိုတစ်ဖက်ကသိသိထားတစ်ဖက်ကဒီကတိုင်းဩဒဒကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကိုပြန်ပြီးသိသိရတယ်ဒီခါမှပြန်သိသိတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြီးပြောရင်တော့ဒီနန္ဒရားလေးကိုမရှုခင်မှာဒီပရမဇန်ဩဒဒကတိုင်းဖြင့်ပရမဇန်တမာတိကိုအရင်ထူတော်မူပရမဇန်ကိုဝင်စားရပါတယ်ဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပရမဇန်ကထားလိုက်တဲ့နဲ့ဒီပဲနေတဲ့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းကအောင်မြင်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပရိဘကနမိတ်ပြောမနေမပြောက်သွားသေးဘူးပရမဇန်ကထသည်နဲ့တပြန်နေတဲ့ဘဝင်မနောအကြည်လေးကိုဖန်ဆိုင်လိုက်တက်ပြီးတော့ဒီပရမဇန်ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကိုပြန်ပြီးလှမ်းအာယုံယူလိုက်တဲ့တပြန်နေတဲ့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုံကဘဝင်မနောအကြည်မှာလာရက်ခိုင်လိုက်တဲ့ခုနကပရမဇန်နန္တရားတွေပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပြောနေတာဒီတော့ကတိုင်းအဖြူကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကအာယုံမနောဓာရကမိယဝုထုယတဏီအဖြင့်ဟရိယဝုထုကမိယဝုထုမနောဓာရကခုနကမိယဝုထုတဏီအဖြင့်ဟရိယဝုထုကမိယဝုထုယမနောဓာရကိုပဲသိသိသိသိဟရိယဝုထုကိုပဲသိသိသိသိဒီမနောအကြည့်တက်ကတော့တွေ့နေမှာပဲနော်အဲ့ဒီလိုဝုထုနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးကိုပူးတွဲသိသိပြီးတော့မှဒီပရမဇန်တရားကိုဖတ်တာရှုခြင်းဖတ်တာကိုရှုကြည့်ရတယ်ဖတ်တာရှုပြီးတော့ဝေဒနာရှုခြင်းနဲ့ဆိုလဲဝေဒနာကိုရှုလို့ရတယ်ဘယ်လိုရမလဲဒီဝုထုနဲ့ဒီအာယုံကိုမပြောက်ပြအောင်သာသိသိထားပါတဲ့သူကသိသိထားတယ်သိသိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့နှစ်ခုလုံးထင်အောင်လက်ကျင်ထားတယ်ယူထားတယ်ညာနဲ့ပိုင်းခြားယူတာကိုသိသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကလည်းရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာမှာချက်ချင်းပြောက်မသွားပါဘူးနော်မနောအကြည့်လေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံပြန်ပြီးယူလိုက်တဲ့ဒီပရမဇ္ဇဏံတရားကဒီအချိန်မှာပြန်ပေါ်လာတယ်

0: သိတယ်လေရှုလို့ရလားမရဘူးလားမင်း
1: ရှုရနေပါတယ
0: ်စနစ်ကတော့ဗာလဲဝဋ်ထုနဲ့အာယုံကိုကုတွဲသိသိထားတတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့နော်ဒီတော့ဝဋ်ထုနဲ့အာယုံကိုကုတွဲသိသိပြီးတဲ့ဒီစနစ်ကိုလိုက်နာပြီးတော့တော်တော်မိမိတို့ဘုရားဝဋ်ထုဆိုတာဗာလဲရှုထားတတ်ဖို့လိုတယ်အာယုံဆိုတာကဗာလဲတိချာရှုထားတတ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ဝဋ်ထုဆိုတာကလည်းဘာမှမသိဘူးမရှုတတ်ဘူးအာယုံဆိုတာကလည်းဘာမှမသိမရှုတတ်ဘူးအဲ့ဒီစင်နေကြီးဘုရားတရားရှုခွက်ကိုသူကပခုံးချင်းရှင်လိုက်လို့တော့မရနိုင်ဘူးနော်ဒီဝိတုနဲ့အာယုံကမိမိတို့ကပူးတွဲပြီးစနစ်တကျသိသိပြီးမှရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနန္တရားတွေရှုလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။ဒီပရမေသနန္တရားတွေကိုပြန်ပြီးရှုနေတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်သောဖြစ်စဉ်အခါမှာဒီပရမေသနန္တရားတွေထင်ရှားရှိသေးလား။မရှိတော့မရှိတဲ့ဒီနန္တရားကိုရှုလို့ရတယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်မရဘူးဟောတယ်။ဒါအနည်းဆုံးအတိတ်ကိုရှုလို့ရတဲ့ရှုခွက်ပဲ။အနည်းဆုံးအတိတ်ကိုရှုလို့ရတဲ့လက်ခံတိုင်းဘာကြောင့်ဝေးတဲ့အတိတ်ကိုရှုလို့ရတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ရမှလဲ။မဟုတ်ဘူးလား။စနစ်သာလိုတာပါအာယုန်နေသည့်အတိတ်အာယုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မစ္ဆုပ္ပန်အာယုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာကအာယုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘွေမနောအကြည့်မှာလက်အလုံးထင်ပါတယ်ဒီဘွေမနောအကြည့်ဒီသူကအခရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအာယုန်တွေကပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရမတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘွေမနောကြီးမှာလာပြီးထင်ကြတာပဲဒါကြောင့်လာပြီးဘွေမနောကြီးမှာထင်နေလို့ရှိရင်ဒီဘွေမနောအကြည့်နဲ့ဒီအာယုန်ကောင်သာမိမိကပူးတွဲသိသိနိုင်ရင်ဒီတရားတွေကအလုံးရှုလို့ရနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကယုံတရားတွေမှာတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ်ဆဲကိုရွှေ့ရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကရှိတန်းတလို့ရှိတယ်။သို့တော့ပေါ်ဆဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိတ်ကယုံလည်းရှုလို့ရပါတယ်အနာကယုံလည်းရှုလို့ရပါတယ်။သို့တော့ဒီနန္တရားတွေမှာတော့ပေါ်ဆဲခဏလေးမှာရှုလို့ရနိုင်ပါမယ်။ဒီနန္တရားကဒီနန္တရားကိုဒီစိတ်ကဒီစိတ်ကိုပြန်သိရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းရှုလို့ရမယ်ပေါ့။ဒီစိတ်ကဒီစိတ်ကိုသိတာမသိဘူးလား။ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပေါ်ဆဲခဏမှာဒီနန္တရားဟာဘယ်လိုမှရှုလို့ရနိုင်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူး။အပြောကောင်းလို့တန်သူကလူတွေကိုပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုပဲပြောလို့ဖြစ်တဲ့စကားသာဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်လုပ်လို့ရတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေရှုလို့ရနိုင်တဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတော့တချို့ကဒီနေရာမှာဘာပြန်ပြောပြန်လဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမှတ်တံကိုပြန်ကိုးကြပြန်တယ်ခက်ပုံကနော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမှတ်တံကိုပြန်ကိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမှတ်တံစကားကိုသူတို့ကဒါပေါ်ရရှုရမယ်လို့ဘုရားဟောတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကဒီလိုပြောကြတယ်။အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အထက်ကရာကြီးရွတ်ဖတ်ပြီးပြမယ်ဆိုရင်အချိန်လေးကတော့သိကုံသွားမယ်။ဆိုလိုရင်းလေးကဒီဒိဋ္ဌဆိုတာကဘာလဲ။ယူပယုံဒီမြင်အပ်လို့ပဋိတ္တဗ္ဗအထင်းနဲ့ဒိဋ္ဌဆိုပြီးတော့ဟောဥဒ္ဒံအထက်ကရာကအဖွင့်ထားပါတယ်ဘာကြီးကသုံးထားမှာနော်။ယူပယုံကမြင်အပ်တဲ့အရာဖြစ်လို့သူ့ကိုဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်။သက္ကုဝိညာဉ်နဲ့တန်တော်ရိကဝိသိစိတ်ခေါ်ပါတယ်သကုဏောရဝိသိစိတ်ကြီးယူပယုံကိုဆက်လက်အာယုံယုံနေတဲ့မနောတော်ရိကဝိသိစိတ်ကြီးအဲဒီသကုဏောရဝိသိစိတ်ကြီးသကုဝိညာဉ်နဲ့တကွာတော့သကုဏောရဝိသိစိတ်ကြီးနဲ့ယူပယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောတော်ရိကဝိသိစိတ်ကြီးကတော့ဒသနထေနာမြင်တတ်လို့သူတို့ကိုဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မြင်အပ်တဲ့တရားကဘာလဲယူပယုံမြင်တတ်တဲ့တရားကသကုဏောရဝိသိစိတ်စတဲ့တိတ်တွေနဲ့ယူပယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောတော်ရိကဝိသိစိတ်စတဲ့တိတ်ကြီးပါမြင်အပ်တဲ့တရားမြင်တတ်တဲ့တရားတွေအပေါ်၌ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုပြောလို့တဲ့အကြောင်းမာလုကျဗုဒ္ဓသုတ်တန်တန်ရုပ်မာလုကျဗုဒ္ဓသုတ်တန်အထက်ကရာနဲ့တကွာဥဒ္ဒအထက်ကရာတို့ကအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့မြင်အပ်တဲ့တရားကယူပါယုံမြင်တတ်တဲ့တရားတွေကသက္ကုဒ္ဒရာဝိသိစိတ်နဲ့မနောဓာရိကဇောဝိသိစိတ်နဲ့ချင်းနောက်တစ်ခုကြားအပ်တဲ့တရားကဗဒ္ဒယုံကြားတတ်တဲ့တရားကသောတ္တဓာရိကဝိသိစိတ်အစဉ်နဲ့သတ္တယံကိုအာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရိကဝိသိစိတ်အစဉ်စိတ်စိတ္တိတ်တွေအားလုံးပဲနော်နာအပ်တဲ့တရားကအဲနာအပ်ထားရဲ့လျှက်အပ်ထားရဲ့လျှက်တတ်ထားရဲ့ထိအပ်ထားရဲ့ထိတတ်ထားရဲ့ဒီသုံးခုကတော့မုဒ္ဒဆိုပြီးဘုရားကပေါင်းဟောထားတယ်အဲ့မှာခွဲပြီးပြောကြရအောင်နော်နာအပ်တဲ့တရားကခန္ဓာယုံနာတတ်တဲ့တရားကခန္ဓာဓာရိကဝိသိစိတ်စိတ္တိတ်တွေနဲ့ခန္ဓာယုံကိုဆက်တဲ့အာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရိကဝိသိစိတ်စိတ္တိတ်တွေဖြစ်တယ်လျက်အပ်တဲ့တရားကရတ္တယုံလျက်တတ်တဲ့တရားကဇေယဝဓာရိကဝိသိစိတ်စိတ္တိတ်တွင်ရတ္တယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရိကဝိသိစိတ်စိတ္တိတ်ဖြစ်တယ်ထိတတ်တဲ့ထိအပ်တဲ့တရားကဖုဋ္ဌဘာယုံပထဝီတိဇောဘာယုံထိအပ်တဲ့တရားကဖုဋ္ဌဘာယုံပထဝီတိဇောဘာယုံထိတတ်တဲ့တရားကကာယဓာရိကဝိသိစိတ်စိတ္တိတ်တွင်ဖုဋ္ဌဘာယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရိကဝိသိစိတ်စိတ္တိတ်တွင်ဖြစ်တယ်မိအပ်တဲ့တရားကဓမ္မယုံမိတတ်တဲ့တရားကမနောဓာရိကဝိသိစိတ်စိတ္တိဖြစ်တယ်။သိရတဲ့တရားကဓမ္မယုံစရာလေးနည်းနည်းထပ်ရှင်းပြမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ခါတည်းကသင်ခဲ့ရတဲ့သင်ညွှန်ကြမ်းလေးမှာဓမ္မယုံကိုရှင်းပြထားပါတယ်။ ဓမ္မရမဏံဘာနာပတ္တာဒုက္ခမရူပစိတ္တသတိတိကနိဗ္ဗာန်ဝေဒေနနိဗ္ဗာန်ပညာတိဝေဒေနသဒ္ဓသင်္ကေချက်တိဓမ္မယုံဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးပတ္တာယုတ်အကြည်ယုတ်5ခုမျက်စိအကြည်နာအကြည်နှာခေါင်းအကြည်ရှာအကြည်ကိုယ်အကြည်အကြည်ယုတ်က5ခုဒုက္ခမယုတ်ခုနကအာယုံယုတ်ခုနှစ်ခုနဲ့အကြည်ယုတ်5ခုနှုတ်လိုက်ယုံ28ပါးထဲမှာကျန်တဲ့ယုတ်တွေကိုဒုက္ခမယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပတ္တာယုတ်နံပါတ်1ပတ္တာယုတ်နံပါတ်2ဒုက္ခမယုတ်16စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာဆိုပြီးတော့ဓမ္မယုံကိုဘယ်နှမျိုးခွဲထားလဲ6မျိုးအဲ့ဒီထဲမှာပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့ဝိပဿနာရဲ့အရှုကံအာယုံမဟုတ်လို့ဖယ်လိုက်စိတ်စရတိတွေထဲမှာလည်းလောကုတ္တရာစိတ်စရတိတွေကဝိပဿနာရဲ့အရှုကံအာယုံမဟုတ်လို့ဖယ်လိုက်ဝိပဿနာရဲ့အရှုကံအာယုံဖြစ်တဲ့ဓမ္မယုံဒီပါရှိလေအကြည်ယုံ5ခုရဲ့ဒုက္ခမယုံ16ခုအဲ့16ခုထဲမှာလည်းယုတ်အတူတွေကတော့ဝိပဿနာမရှုကောင်းပါဘူးယုံနာသိသိတဲ့အပိုင်းမှာတော့ယောနာရှုရမယ်နော်နောက်လောကီစိတ်စရတိအဲ့ဒါကအရှုခံဓမ္မယုံပဲသိအပ်တဲ့တရားသိတတ်တဲ့တရားကြတော့ဘာလဲမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်စိတ်တွေပဲမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်စိတ်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီသက္ကုဓာရိကဇောဝိတိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သောတဓာရိကခန္ဓာဓာရိကဇေဝဓာရိကကာယဓာရိကမနောဓာရိကဇောစိတ်တွေဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောအကုန်ပါပါတယ်အဲ့ဒီဝိတိ6မျိုးကိုစနစ်တကျရှုထားရင်စိတ်စိတ်တွေလောကီစိတ်စိတ်တွေအလုံးကုန်ပါတယ်ဘုနကအာယုံယုတ်ခုနှစ်ခုနဲ့ပတ္တာယုတ်ဒုက္ခမယုတ်တွေကိုရှုတိုင်းယုတ်28ပါးကုံသွားတယ်။ဒါကြောင့်အာယုံ6ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ပဲပရမတ္ထထာတာအလုံးကုံမသွားဘူးလား။ကုံသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘုရားရှင်ဒီဒိဋ္ဌိတိတ္တမတ္တဉာဏ်ရှင်မှာအာယုံ6ပါးကိုမူတည်ပြီးဟောထားတာဖြစ်တော့ဒီဘက်ကအရှုခံဘက်မှာယူပါယုံတတ္တယုံကနောရတ္တဖွတ်တဘုံဓမ္မယုံဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။အဲအရှုခံဘက်မှာကြည့်လိုက်ရင်လောကီစိတ်စိတ်တွေယုတ်တရားအကုန်လုံးကုံမသွားဘူးလား။ကုံသွားတယ်။ရှုတတ်တဲ့ဘက်ကြည့်လိုက်တယ်ရှုတတ်တဲ့ဘက်ကြတော့မနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေပါတယ်အဲဒီတော့အရှုခံနန္တရားဘက်မှာကြည့်လိုက်ရင်မြင်အပ်တဲ့တရားမြင်တတ်တဲ့တရားကြားအပ်တဲ့တရားကြားတတ်တဲ့တရားနံအပ်တဲ့တရားနံတတ်တဲ့တရားလျှဲအပ်တဲ့တရားလျှဲတတ်တဲ့တရားထိအပ်တဲ့တရားထိတတ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားသိတတ်တဲ့တရားဆိုပြီးတော့အရှုခံနန္တရားတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုရှိမလဲအလုံးကုန်တော့တဲ့6စုံနော်အဲ့ဒီ၆စုံသောတရားတို့အပေါ်၌ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်နေပါလို့ဒီလိုပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲအနိစ္စလို့တွင်းနှင်းရှုလို့ရှင်မာနဇွဲပြိုတယ်ဒုက္ခလို့တွင်းနှင်းရှုရင်တဏှာဇွဲပြိုတယ်အနတ္တလို့တွင်းနှင်းရှုရင်အတ္တဇွဲပြိုတယ်ဒီတဏှာမနဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး၃ဦးပြိုသွားပြီဆိုရင်နောက်လိုက်ကြည့်လဲအလုံးပြိုသွားပါတယ်ဘယ်ပုံပဲဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ရှုမလဲလို့မေးတော့တပ်ပြည့်စီအနာမရူပံဆိုပြီးတော့အထက်ကရကဆက်ဖွင့်ထားပါတယ်အကြောင်းတရားနဲ့တကွအဲ့ဒီခொနက6စုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်နေပါအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်တော့ရအဆုံးမှာရာဂဒေါသမောဟတို့ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုင်မှာတော့ရာဂဒေါသမောဟတွေကဒီတင်္ဂအဖြစ်ပယ်တယ်ကုန်တယ်ချုပ်တယ်ဒါပြင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ရအဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့မေညာကတော့ဒီရာဂဒေါသမောဟတွေကိုအစဉ်စဉ်အဖြစ်အကျွတ်မဲ့ကုန်အောင်ပယ်တတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလို့အကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်သွားနိုင်အောင်ခဏကဒိဋ္ဌတုဒ္ဓမုဒ္ဒဝိညာဏလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုပါသုံးတန်နေပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။မြင်ရင်မြင်တယ်လို့အမြဲတမ်းထိုင်ပြီးတစ်သက်လုံးရှုနေရမယ်လို့ပြောတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရိဒ္ဓမတ္တန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရရှုရမယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတခါလေးအချင်းမြင့်မရှိတဲ့စကားမျှတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတော့ဒိဋ္ဌတရားကခဏကမြင်အပ်တဲ့တရားနဲ့မြင်တတ်တဲ့တရားကိုဒိဋ္ဌခေါ်တော့အဲ့ဒီတရားနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲဝိပဿနာရှုနေရမယ်။သုဒ္ဓတရားမှလည်းမြင်ကြားအပ်တဲ့တရားကြားတတ်တဲ့တရားမုဒ္ဒတရားမှလည်းထိရတဲ့တရားထိတတ်တဲ့တရားဝိညာဏတရားမှလည်းသိရတဲ့တရားနဲ့သိတတ်တဲ့တရားဒီတရားအကုန်လုံးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်ခြင်းဝိပဿနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားတဲ့တရားပဲဒါပေမဲ့ခက်ကတော့ဘာပြောလဲမြင်မြင်တဲ့နေရာလေးပဲစိတ်ထားရှိမသွားနဲ့သူကဒီလိုပြောလိုက်တယ်မြင်မြင်တဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ထားမယ်ရှိမသွားရဘူးဆိုတော့ရှေ့စိတ်တွေဆက်ပြီးမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒီတော့မြင်တတ်တဲ့တရားကဘာလဲသက္ကဝိညာဏတတ္တနာထေနာဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုဖွင့်တယ်သက္ကဝိညာဏတည်းမြင်တတ်တဲ့တရားပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့တရားလေးမြင်နေရမှာပဲယက်နေရှေ့မသွားစင်းနေဆိုတော့ရှေ့စိတ်တွေဆက်မပြည့်စင်းနေမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမှာပဲယက်နေပါစေလို့သူကပြောတော့အဲ့ဒီလိုကျင့်လို့ရပါမလားဟမ်အဲ့ဒီလိုရှုလို့ရမရဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးတော့ဆန့်ကျင်ပြမယ်နော်ဒီသက္ကုဒ္ဓရတဝိထိကိုဆန့်ကျင်ပြလိုက်ရင်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်ဒီသက္ကုဒ္ဓရဝိထိဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းညွန်ကျမ်းမှာတော့တခါတလေဒီယူပါယုံကဒီဆက်ဘဝင်မနောအကျင့်နဲ့ဆက်ခု အကြည်တနှစ်ခုကိုလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံကတိတ်မထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့ရင်တခါတလေဘဝင်လေးလှုပ်ယုံပဲလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဝါရကတော့မောကဝါရဆိုပြီးတင်းညုံကျန်ကတုံးထားပါတယ်တခါတည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးအာယုံကထင်ရှားလို့ချင်းဝှထုံးမှာပဲဆုံးသွားတာလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ဝှထဘနာဝါရဆိုပြီးတင်းညုံကျန်ကတုံးထားတယ်တခါတည်းတဲ့အာယုံကပို့ပြီးထင်ရှားလာမယ်ဆိုရင်ဇောမှာဆုံးသွားတာလည်းရှိတယ်ဇောနာဝါရလို့တုံးထားတယ်တခါတည်းကျတော့အာယုံကတိတ်ပြီးထင်ရှားလာပြီးအားကောင်းလာပြီးဆိုရင်တော့သောရင်မရတော့ပဲတရားယုံအထိဖြစ်သွားတယ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်ဆုံးတဲ့အထိအဲဒီလိုဝါရကိုတော့သူကတရားဓမ္မဝါရဆိုပြီးတိညုတ်ကျန်ကဒီလို၄မျိုးခွဲပြီးသုံးထားပါတယ်ဒီတော့မောကဝါရရဲ့ဝဋ္ဌဘနဝါရရဲ့ဇဝနဝါရရဲ့တရားဓမ္မဝါရရဲ့ဆိုပြီးသက္ကုဒ္ဓရဝိသီနဲ့ပတ်သက်လို့၄မျိုးဖော်ပြထားတယ်အဲဒီမှာမောကဝါရအသုံးနှုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အခန္တဏီသက္ကရာဆရာတော်ကတော့ဘဝင်လှုပ်ယုံလှုပ်တာကိုလည်းပထမမောကဝါရဘုထောမှာဆုံးသွားတာကြတော့ဒုတိယမောကဝါရဇောမှာဆုံးတာကြတော့တတိယမောကဝါရဆိုပြီးဒီလိုပဲအမည်တစ်မျိုးတည်းနဲ့တွေ့တော့သုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒရာရမဏဝါရကတော့အသုံးနှုံးခြင်းအတူတူပါပဲဒရာယုံမှာဆုံးတယ်အဲ့ဒီလို၄မျိုးပဲရှိတယ်ဒါသက္ကုဒ္ဓရဝိသီမှာနော်သတ်မှတ်ချက်ကသက္ကုဝိညာဉ်လေးမှာတင်ရပ်ထွားတဲ့စိတ်စိတ်လေးဆိုတာရှိလားမရှိဘူးခုနကသူတို့ကတော့မြင်မြင်နဲ့ညာလေးမှာပဲစိတ်ထားရှိစိတ်ကြီးဆက်မပြည့်စင်နေတဲ့သူကဒီလိုညွှန်ကြနေတယ်အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုထာသနိနေတက္ကရာဇာမျက်နှာ309 310မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။သစေပန္နဘဝင်ကအာဝတိတိကိရိယာမနောဓာတုယဘဝင်ကအာဝတိတိဝဋ္ဌပနအပပိတဝဝအန္တရာသက္ကုဝိညာဏေဝတံပရိစ္ဆေနေဝတံဒီရနေဝထတဝနိဟုတေတရတိနေတံဌာနဝိသတိဟော။ဘာပြောလဲ။သစေပန္နအကေရွေဘဝင်ကဘဝင်ကအာဝတိတိလေပတ်စေတိဖြစ်အံဘဝင်ကိုလေသွားစေတဲ့ဆိုတာကဘဝင်လင်းဘဝင်ကသရဏဘဝင်ကိုပြစ်စေတာဆိုပြဘဝင်လေးရပ်သွားတာပြောတာနော်ဘဝင်ကိုရပ်သွားပြီဆိုရင်ဘဝင်ရပ်သွားပြီဆိုရင်လဲစေတယ်ဆိုရင်ပေါ့အာယုံကလန်ထင်လိုက်တော့ဘဝင်လေးကရပ်သွားတယ်ရပ်သွားတဲ့နဲ့ဝိသိစိတ်ကချက်ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဘဝင်ကိုရပ်သွားပြီဆိုရင်နော်တဲ့လှုပ်ယုံနေမနေတော့ပဲနဲ့ရပ်တဲ့အချင်းချင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါလဲသွားတယ်လို့သုံးတယ်ကရိယာမနောဓာတုယကရိယာမနောဓာတိကရိယာမနောဓာတ်ဆိုတာကတော့ပိစ္ဆာရဝဇန်စိတ်ပိစ္ဆာရဝဇန်စိတ်ကလေးကိုပြောတာနော်ယုဘယံကိုလှမ်းပြီးဆင်ញင်လိုက်တဲ့ပိစ္ဆရဝဇန်စိတ်ကလေးကိုကရိယာမနောဓာတ်လို့သုံးထားပါတယ်ကရိယာမနောဓာတ်ရကရိယာမနောဓာတ်ဒီဘဝင်ကဘဝင်ကိုအဝတိတေလက်ပစေခဲ့သည်ရှိသောလဲစေခဲ့တယ်ရက်စေခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်ဝဋ္ဌပနံဟုတ်သောသောအပပိတဝဝမြောက်စီပဲသာလျှင်အန္တရာစัจ जा ကာလ၌သက္ကုဝိညာဏေဝသက္ကုဝိညာဉ်၌၎င်းတံပရိစ္ဆေနေဝတံပရိဆိုင်၌၎င်းတန္တိနေဝတန္တိရဏစိတ်၌၎င်းထတဝရတ္တိ၍နိဝတိတ္တိတိပြန်လှဲ့လက်တံဟူသောဣဒံထာဏဤကြောင့်ယာမျိုးဒီနဝိသတိမရှိသည်သာလင်သည်ဟောအဲ့ဒီတော့ဘုထောကိုမရောက်ဖဲနဲ့ဂျားတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်လေးတွေမှာဒီစိတ်အစဉ်ရပ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိကောင်းဘူးတံပရိစိတ်ခေါ်တဲ့အာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ကလေးမှာပဲဒီစိတ်အစဉ်ရပ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိကောင်းဘူးတန်ဒီရဏခေါ်တဲ့အာယုံကိုစုစမ်းတဲ့စိတ်ကလေးမှာပဲဒီဝိသိစိတ်အစဉ်ရပ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှမရှိကောင်းပါဘူးတဲ့ဒါကအဘိဓမ္မာစီးမြင်မယ်ဘယ်သူမှလှဲ့လို့မရနိုင်ဘူးဒါပဲနဲ့ခက်ကတော့သက္ကဝိညာဉ်မှာယက်ထမ်းရင်ရတယ်လို့ပြောနေတော့ခက်ကပဲမှန်သလားဥဒ္ဓဘုရားအဖြစ်မှာကပဲမှန်သလားအဲ့ဒါစဉ်းစားမယ်အပိုင်ဖြစ်နေပြီနော်ခက်ကတော့သက္ကဝိညာဉ်မှာယက်ထမ်းရင်ရထားတယ်ရတယ်ပြောတယ်ဒီစံကတော့မရဘူးလို့ပြောတယ်ဒီတဲ့အာယုံကထင်ရှားနေရင်ဇောတိကိုသွားမယ်ဒီတဲ့ကိုထင်ရှားနေရင်ဒရာယုံတိကိုကြမယ်ကြပြီးဘဝင်ချပြီးနောက်ထပ်ပြန်ပြီးဒီသက္ကုဒ္ဓရဝိသီတွေမနောဒ္ဓရဝိသီတွေပြန်ပြီးဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်နော်အာယုံကတိတ်ထင်ရှားနေရင်ထက်ခတ်ထက်ကကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ခက်ကပြောတယ်လို့သက္ကဝိညာဉ်နေမှာပဲစိတ်ကလေးရထားဖို့ဘုရားကပြောပါတယ်လို့ဒိဋ္ဌိတိတ္တမန္တံကိုအတိပ္ပယ်ဖော်နေခြင်းဒီမှန်မှမလားအဲ့ဒါတိပိဋကဆိုတော်ကြီးကတော့ဖတ်စာပလကွက်တယ်မှာဟောတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတိတ္တမန္တံကျင့်စဉ်မှာတော့သူကဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုရင်တော့သက္ကဝိညာဉ်လေးမှာပဲစိတ်ရှင်ရတော့အောင်ဘုရားတောင်းမှကျင့်လို့မရပါဘူးဆိုပြီးသူကတော့ဒီလောက်ထိပြောသွားတယ်ဒါဥစ္စေနဇာပိယစီကံမယ်ဘုရားရှင်ကြတော့ကျင့်လို့ရတယ်တာဝကတွေကျင့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ဘုရားရှင်လည်းဒီဘုထောမရောက်ဖဲနဲ့သူ့ဝိသိစိတ်အစဉ်ဆုံးသွားတယ်လို့မရှိဘူးသက္ကုဝိညာဉ်တွေမှာပဲရပ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်မှလည်းမရှိခဲ့ဘူးတံပရိစိတ်မှဆုံးတာလည်းမရှိဘူးတန်တိရဏမှဆုံးတာလည်းမရှိဘူးဘုထောရောက်မှပဲဆုံးရင်ဆုံးသွားတယ်ဒါပဲခါမှလည်းအာယုံကမထင်ရှားတဲ့အခါနော်နည်းနည်းလေးပုံပြီးထင်ရှားမယ်ဆိုရင်ဇောမှဆုံးရင်ဆုံးမယ်ဇောခုနှစ်ကြိမ်လောက်ရေပုံရအဖင်ကြက်တတ်တယ်ဒီတဲ့ကိုနည်းနည်းပုံပြီးအကောင်လာမယ်ဆိုရင်တော့မဟာတယုံဝိသိဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကတရားယုံအထိဆက်ပြီးဖြစ်သွားမယ်ဒီ၄မျိုးသာရှိတယ်သက္ကုဝိညာဉ်မှာတွင်ပဲရပ်သွားတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်မျိုးဆိုတာသာသနာတော်မှာဘယ်တော့မှမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတိတ္တမတန်ဒီမြင်နေုံမဲ့စိတ်ကလေးထားမယ်ဘာမှမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတဲ့ဒေသနာမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း မြင်အပ်တဲ့တရားမြင်တဲ့တရားတွေကိုအကြောင်းတရားနေတဲ့ကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်နေပြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာတွေသာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာအရာမှာအတိတ်နာကရှုွက်ကိုရှုလို့မရဘူးလို့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလေးအနက်စဉ်းစားမယ်အပိုင်ဘုရားရှင်ကလည်းပိဿုဗန္ဒာရှုရမယ်အတိတ်နာကကိုမရှုရဘူးလို့ဘယ်တော့မှမဟောပါဘူးသို့တော့ပိဿုဗန္ဒအသုံးနှုံးလေးတခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥရိယပြအညာဘိမ့်မှဦးဇင်းနည်းနည်းလေးထပ်ပြောမယ်နော်ဝိပဿနာမှာဆိုလိုတဲ့ပစ္စုပန်ဆိုတာကဘာကိုပြောနေလဲဆိုတာဒီကိုတော့ဥရိယပြညံပိုင်းရောက်ရင်တော့ဆက်ပြီးပြောပါမယ်။အဲကုတော့ဥသမ္မတနာညံပိုင်းလေးနည်းနည်းဆက်ပြောကြရအောင်။လုပ်ငန်းခွင်ဝိသုဒ္ဓိမေထကရာဆရာတော်ကအတိညာမှာသင်္ချာရလွယ်ကူရာကနေဆက်ပြီးတော့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ဖို့ညွှန်ကြားထားတော့ညာတော့အဖြစ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပစ္စုပန်ယုတ်နံကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်ယုတ်နံကနေဆက်ပြီးတော့ရှုွက်ကလေးနည်းနည်းပြောကြရအောင်။ပိဿုပံယုတ်တရားတွေကိုပထမယုတ်ကကူကပြည်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓကမထံပြည်တည်ထားတော့ယုတ်ကမထံကစတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေကြယုတ်ကပိုးပြီးနည်းနည်းလွဲတယ်။လွဲတော့ဒီ6ဌာနမှာတဌာနကြီးပဲဖြစ်စီပေါ့။သို့မဟုတ်6ဌာန42ခုထာတာလုံးကိုပဲဖြစ်စီခြုံငုံပြီးတော့ယုတ်တွေကိုပထမတင်းစီလိုက်။တင်းစီပြီးတဲ့အခါဒီယုတ်တရားတွေရဲ့ယုတ်အတုတွေကိုတော့ဒီဝိပဿနာပိုင်းမှာဒီချင်းကန်းကနေစပြီးလွှတ်လိုက်ပြီးတော့နော်။ယုတ်အစစ်တက်တက်ကိုအာယုံယူပြီး6ဌာန42ခုထာတာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုခြုံရွတ်ပဲဖြစ်စီဌာနတစ်ခုစီရှိတဲ့ယုတ်ကုဋ္ဌာတတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုခြုံရွတ်ပဲဖြစ်စီပေါ့နော်မိမိဉာဏ်ငုံမိရင်ငုံမိတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီယုတ်အလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဒီယုတ်တွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စအနိစ္စလို့ရှုရအဲ့ဒီလိုအနိစ္စလို့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုတော့ချုပ်မထမ်းနဲ့လွတ်လိုက်ပြီးတော့ရှေ့တုန်းကယုတ်နဲ့သိသိတဲ့အခါမှာတော့ပရမတ်သဘာဝကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ပရမတ်ကောတာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့သိသိနေရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးချုပ်ကြည့်မှုရှိတယ်ဒီပိုင်းမှာတော့လွတ်တာပြေးလိုက်တော့နော်ယုတ်ဉာဏ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကောကိုကပွဲကြီးပြိတ္တတူဖြင့်ပွဲကိုလှန့်ကြည့်တဲ့ပုံစံလိုယုတ်ဉာဏ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးသူတို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေကမြန်ကျင်လောက်မြန်ပါစေအနိစ္စကဖြည်းဖြည်းသာလိုက်ပြီးဒါကိုတင်တယ်လို့ခေါ်တာပါဟိုကအရှုကံဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်ကတခြားဒီကအနိစ္စလို့တင်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းကတခြားပဲနော်အရှုကံဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်နံဉာဏ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ခက်ဖြည်းဖြည်းသာလိုက်အဲ့ဒီအနိစ္စကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည့်ရှုလို့တော်တော်လေးအားကောင်းလာပြီဆိုတော့မှယုတ်ဒီမှာအားကောင်းလာရင်ယုတ်ဒီအပိုင်းမှာအိဇ္ဇတဗိဒ္ဓရှုရတယ်နော်။ညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအထသဠိနေအထကရာဆမေနာ290 293မှာညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းသောကာလေနအိဇ္ဇတံသမ္မတတိကာလေနဗိဒ္ဓသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာလေနယံကအိဇ္ဇတံအိဇ္ဇတခန္ဓာငါးပါးကိုသမ္မတတိသုံးသပ်ရှုပွား၍နေ၏ကာလေနယံကဗိဒ္ဓဗိဒ္ဓခန္ဓာငါးပါးကိုသမ္မတတိသုံးသပ်ရှုပွား၍နေ၏ယံကအိဇ္ဇတခန္ဓာငါးပါးယံကဗိဒ္ဓခန္ဓာငါးပါးရှုရမယ်သောကာလေနရူပံသမ္မတတိကာလေနအရူပံသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာလေနယံခရူပံယုတ်တရားကိုသမ္မတတိသုံးသပ်ရှုပွား၍နေ၏ကာလေနယံခအရူပံနန္တရားကိုသမ္မတတိသုံးသပ်ရှုပွား၍နေ၏ယံခယုတ်တရားယံခနန္တရားသုံးသပ်ရှုပွားနေရမှာဒါဟာဝိပဿနာမှာလုပ်ငန်းခွင်ကိုအုံမြင့်ချပေးတဲ့စည်းကမ်းလေးပဲဒီတော့ယံခယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုပစ္စတရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကိုရိုရင်ကဣတိအိဇ္ဇတံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဒ္ဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအိဇ္ဇတဗိဒ္ဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိစသည်ဖြင့်မဟာသတိပ္ပဏသုတ်တမအိဇ္ဇတဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနရှုဖို့ညွှန်ကြားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိပ္ပဏကျင့်စဉ်မှာကိုရဲကဘုရားရှင်ဝေဒနာ ानु ပတနာစိတ်တ ानु ပတနာဓမ္မ ानु ပတနာအပိုင်းရှင်မှာလည်းဒီပုံစံတူပဲအိဇ္ဇတဗိဒ္ဓရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်တတိပ္ပဏကျင့်စဉ်မှာကိုကဒီတိုင်းညွှန်ကြားထားတယ်ဒါကြောင့်အိဇ္ဇတဗိဒ္ဓရှုပြရတဲ့ယောဂီတွေကိုသူတေသနာတော်တော်ခမ်းမများပြုကြည့်ပြပါတယ်ဣဇ္ဇတဲ့တက်တက်ရှုနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိပ်ပြီးယုတ်ဒီရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုသိပ်ပြီးတွတ်တလဲလဲမတွေ့ရဘူး။ဗိဒ္ဓတဲ့တက်တက်ရှုနေရင်လည်းသိပ်မတွေ့ရဘူး။ဣဇ္ဇတဲ့တလဲရှုလိုက်ဗိဒ္ဓတလဲရှုလိုက်ဣဇ္ဇတဲ့ရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်ထပ်ခါထပ်ခါရှုမှဒီယုတ်ဒီရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေသိပ်လင်းမြန်လာတယ်။ဉာဏ်နေလည်းသိပ်ပြီးထက်လာတယ်သိပ်တွတ်လာတယ်။အဲဒီလိုယုတ်ဒီမှာတော်တော်တွတ်တလဲလဲရှုနေတဲ့အခါမှာဗိဒ္ဓမှာတော့နှစ်မျိုးခွဲဖို့လိုတယ်။အနိနိဒိယဘဒ္ဒလို့ခေါ်တဲ့တမဲ့လောကကိုလည်းဓာတ်ခွဲပြီးရှုရမယ်။တမဲ့လောကမှာတော့အတန်ပိုင်းရင်ဥဒိစ္စယုတ်တွေပဲအတန်ပိုင်းရင်၉မျိုးအတန်မပိုင်းရင်၈မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၈မျိုး၉မျိုးသောယုတ်တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုပြရတယ်။တို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုညာနေတော့မြင်နေပါစီနော်။အဲ့ဒီအိဇ္ဇဒဗိဒ္ဓယုတ်တွေကိုတော်တော်လေးကြည်ကျင်နဲ့နဲ့ရှုပြီးနာမ်ကိုပြောမယ်။နာမ်မှာတော့နာမ်တရားတွေကိုသိသိတဲ့အခါကအာရဏဒွါရအလိုက်သိသိထားတဲ့အတွက်ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအာရဏဒွါရအလိုက်ရှုခြင်းဒီအတိညာတန်ရှင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘယ်အာရဏဒွါရနန္တရားတွေကိုတော့ငါရှုပြီးပြီဘယ်အာရဏဒွါရနန္တရားတွေကတော့ငါမရှုရသေးဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုနားလဲမောရကိုလျှောက်ပြီးရှုရမယ်စနေမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အာရဏဒွါရအလိုက်ရှုပါဆိုတာလဲဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာမှာအတိအကျညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်မမောဟဝိသုဒ္ဓိနေအထက်ကရာကလည်းအတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်ဟိုဒီနေ့ကပြောပြပါပြီ ဒါကြောင့်သက္ကုဒ္ဒရဝိသိစိတ်ကလေးတွေမှာအကောင်းအုပ်စုမကောင်းအုပ်စုရှိတယ်ဒီမှာတော့ဇာတ်လမ်းချတင်ပြထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့အကောင်းအုပ်စုတွေကိုအာရုံယူပြီးဒီအကောင်းအုပ်စုတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုရမယ်မကောင်းအုပ်စုတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့လည်းဒီမကောင်းအုပ်စုစိတ်ကလေးတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုအာရုံယူပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုနေရတယ်အဲဒီလိုသက္ကုဒ္ဒရဝိသိရှင်းကတကြိမ်ဖြစ်ရင်နောက်ကဘဝင်လေးတွေချချပြီးမနောဒ္ဒရဝိသိတွေကတော့အကြိမ်များစွာဖြစ်တတ်တယ်အဲဒီလိုဖြစ်နေပေမဲ့လို့သက္ကုဒ္ဒရဝိသိနန္တရားတွေကိုရောအလဲကောင်ချနေတဲ့ဘဝင်နန္တရားတွေကိုရောနောက်ထပ်ဒီယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မနောဒ္ဒရကဇောဝိသိစိတ်အစဉ်တွေကိုဘဝင်လေးတွေချချပြီးအကြိမ်ဖန်များစွာဖြစ်နေတဲ့ဒီမနောဒ္ဒရကဇောဝိသိစိတ်အစဉ်တွေပါအလုံးခြုံငုံပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်မဲ့ရှုပြရတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကမြန်ကျင်တော့မြန်ပါပြီအနိစ္စကတော့ခက်ခဲပြေးပဲလိုက်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာရင်ဉာဏ်တလို့အနိစ္စကိုခက်မြန်မြန်လက်ရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမောသွားတတ်တယ်နော်သိပင်ပန်းသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဖလင်ကားတစ်ချက်ကိုတက်တဲ့တသားလေးထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေသလိုပေါ့သူတို့ဖြစ်မှုပြုတ်မှုတွေကတော့ဉာဏ်ကြီးတော့ဉာဏ်ပါစေအနိစ္စကိုခက်ခင်းပြတာလိုက်နေရတယ်အဲ့ဒီစနစ်ဖြင့်အနိစ္စကိုအစ္ဆဒရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်ယုတ်တိနန္ဒီကိုအာရဏဒွါရအလိုက်စနစ်တကျရှုပွားတတ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့မှာဒုက္ခတိုးရှုဒုက္ခကတော့ဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။အဘိနတံပတိပိလနာထိနဒုက္ခဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အမျက်မပြညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောကြောင့်သူတို့ကဒုက္ခလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်။နာရယ်နာရယ်နာရယ်လို့ဒီလိုပုံစံမှန်ရှုရမယ်လုပ်ငန်းမျိုးဟုတ်သလား။မဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခါထိုင်လဲနာရယ်နာရယ်နာရယ်နောက်တစ်ခါထိုင်လဲနာရယ်နာရယ်နာရယ်အစနဲ့အဆုံးအထိနာရယ်နာရယ်နဲ့ပဲစပြီးနာရယ်နာရယ်ပဲဆုံးသွားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နှုတ်ဒုက္ခဝိရဏကိုမရှုကောင်းဘူးမပြောဘူးနော်။ရှုကောင်းပါလေ။ဒါပြင်းနဲ့ဒီဒုက္ခဝိရဏကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲ။ကာယကဒုက္ခဝိရဏဆိုကာယဒွါရဝိသိစိတ်စိတ္တိတွေမှာကာယဝဉဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်တယ်။စိတ္တိကဒုက္ခကတော့ဒေါမနတဒေါသအုပ်စုမှာရှင်တွဲပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိရဏကိုရှုရမယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဝိရဏတစ်လုံးနဲ့ရှုရမှာ။ယတဝိရဏပင်္ဂတဟောတိသောနာကေဝလံဝိရဏဝဥပိစတိတရားတတိန်တိဝရမဏဖုဒ္ဓမဏဖတ်တော်ပြီဥပ္ပိသတိသန္တနာမဏတညာပြီစရိယမဏစရဏပြီဝိဇရဏမဏဝိညာဏပြီဥပ္ပိသတိဒီဖတ်တာပြိစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ရှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာတညာစရဏဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပြိစမကတရားတွေဒီနည်းဖတ်တာပြိစမကတရားဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေအလုံးကိုပဲရှုပွားသုံးသပ်ပါသိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုရှုရင်အဲ့ဒီနန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါလျင်အနိစ္စလို့ရှုရတယ်။ဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုနေရတယ်။ဒါပြည့်နဲ့ဒီဝေဒနာကိုအောင်တက်ရတာမျိုးဟုတ်လား။ဒီဥစ္စာနဲ့ဥစဉ်ကတော့ဘုသူတ္တတခုဒီမှာနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောခြင်းနဲ့။အာဝေဒနာကုံသွားပြီဝေဒနာမရှိတော့ဝေဒနာကျော်သွားပြီ။မပြောဘူးလားခက်ကဝေဒနာကုံသွားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲဝေဒနာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဝေဒနာကိုကြော်သွားပြီဝေဒနာကုံသွားပြီဝေဒနာမရှိတော့ဘူးဝေဒနာတွေကြော်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကမှာအတိစိတ်ရှိပါလားလို့မင်းရင်တို့ဘယ်လိုပြောလဲအတိစိတ်ကတော့ရှိနေတယ်အတိစိတ်တော့ရှိတယ်ဝေဒနာကတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဥစဉ်တော့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာရှိလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝေဒနာဒီသဗ္ဗစိတ်တာသန္ဒရဏစေတသိက်စိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စေတသိက်ဖြစ်ပါတယ်ဝေဒိမမဆိုဝေဒနာကရှိတယ်ဒီတော့ဝေဒနာမပါတဲ့စိတ်ကလေးလို့သာသနာတော်မှာမရှိကောင်းဘူးခက်ကတော့ဝေဒနာကတော့ချုပ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဒါပြင်းနဲ့အသိစိတ်ကတော့ရှိနေတယ်ဘယ်တင်းကမှန်လဲခက်ကပဲမှန်သလားဘုရားဟောကပဲမှားသလားဘုရားဟောကပဲမှန်သလားခက်ကပဲမှားသလားဒါဝေဘာမှုလို့လားလို့တယ်ဝေဒနာဟာအသိစိတ်ရှိနေတဲ့မြတ်ဝေဒနာဟာရှိမှာပဲထိုဝေဒနာဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဥပါဒ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီသဘောတော့ကွာတယ်ဒါပြင်တပည့်တော်တို့ကအခုလက်တွေ့ထိုင်နေတဲ့ကဒီဝေဒနာရှိကိုမရှိဘူးလို့သူတို့ကတော့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာကိုသဘောမပေါက်လို့ပြောတာပါ။ဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားပြီမဲ့လို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာနေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာသုံးဖို့ဥပ္ပခဝေဒနာအစောင်းဝင်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသူတို့နားမလည်ကြဘူး။သူကနာရာကိုသာဝေဒနာလို့များသောအားဖြင့်နားလည်နေတယ်။နာရာလေးသက်တာတော့တာကိုပဲဝေဒနာသက်တာတယ်လို့သူကတော့ပြောခြင်းနဲ့ဒါပြင်းနဲ့ဒီတဲ့ပုံဆိုးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးသတိပေးအောင်မယ်။တင်မမှာထိုင်နေတဲ့အထိုင်ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ပူတာပဲ။ပူတာကမခံမရနိုင်အောင်ပူတယ်။မခံမရနိုင်အောင်ပူတာကိုစိုက်ပြီးရှုနေရင်ခက်ကဘာကိုရှုတယ်ပြောလဲ။ဝေဒနာရှုတယ်လို့မပြောဘူးလား။ပြောတယ်။ တိုင်ပူရဟဝေဒနာလားဟုတ်စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားပူရဒီဥစ္စေတော့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကဘာပြောလဲဒီသောတ္တဒီသောတ္တဒီယုတ်လားနန်လားယုတ်တရားဝေဒနာကယုတ်လားနန်လားနန်တရားပူရကိုသူကဝေဒနာလုပ်နေအေးရာကိုဝေဒနာလုပ်နေတယ်ယုတ်တရားကိုနံဝေဒနာလုပ်ပြီးတော့ခက်ကရှုဘုရားကယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့ရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြားတယ်ဘယ်မှာညွှန်ကြားတယ်ကာယီကာယ ानु ဘတ်တိဝိဟရတိကာယ၌ကာယလို့ရှုပါကာယကိုရူပကာယလို့ဖွင့်ထားပါတယ်ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့ရှုပါယုတ်တရားကိုဝေဒနာလို့မရှုပါနဲ့လို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ခက်ကတော့ပူတဲ့ယုတ်တရားကိုဝေဒနာလုပ်ပြီးရှုတယ်ဒါရင်းကမှန်တယ်ဆန်းစစ်ဖို့မလိုဘူးလားလုံးနေပါတယ်ဒါလေးတွေကလုပ်ငန်းခွင်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေပါဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီယုံတရားကိုဝေဒနာလို့ရှုတော့အရှင်ပြဘာအဖြစ်ဖြစ်နိုင်လဲလို့မေးကြတော့ရှိတယ်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်တာရှိပါတယ်ဘယ်လိုရှိလဲယုံတရားကြီးကိုပူတဲ့
1: သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတဂရ1386ခုနှစ်ဘာဇူလာဘီကျော်6ရက်2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်ပန်လေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကံမြို့နယ်မိုးကောင်းရွာဇေယသီရိကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မယုံငကရကမများဖြစ်ကြသည့်စင်ကူးမြို့နယ်ကံတောင်ချေးရွာဥဇော်မြို့ထွန်းတော်ဝေဆန်သာမောင်ချမ်းချမ်းဆောင်တမိမတင်စာမျိုးဝေဖြိုးအောင်ရွှေဆိုင်နှင့်ကုံမဆိုင်မိသားစုတို့၏ဖရာအနေကစားတင်ဓမ္မယုံရည်စက်ချဝါစုတင်ငန်းကပ်အလှူတော်မင်္ဂလာရရတကိုပေါင်းဆက်ပြုလို့ရာအလှူတော်မင်္ဂလာခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဟိတနှင့်ဒုက္ခအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျုဖတ်သောအတောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုံတော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယညာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်းကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီးထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမှုတော်ကိုကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမျက်နှုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေ၏မဟာကရုဏိကတ္တတဝါများယင်ဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍနာတ္တဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဟိတနဲ့ဒုက္ခဒီကနေ့မိုးကောင်းရွာဆရာသီရိကျောင်းတိုက်အတွင်းမာယုံဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မယုံ၌တည်ထားကိုဝယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာအနေစားတင်ပြီးဗုဒ္ဓဘိသိကမင်္ဂလာတပင်ဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာတပင်ဆင်ခြင်းပါခြင်းဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးကိုရေဆက်ချလှူဒန်းခြင်းနဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကလူချင်းဆိုတဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာ၃ရက်ပေါင်းဆက်ခြင်းပါတဲ့ချိန်ခါကာလမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့မှတ်သားထားပါဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတွဲဖက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာလည်းတွဲဖက်ဖြစ်တယ်ဟိတဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခဖြစ်ဖို့အခြေအနေခေါင်းတွေကိုသူဟိတလို့ခေါ်တယ်ဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောတာအကျိုးမဟုတ်ဘူးသို့တော်မြန်မာလိုဟိတကိုပြန်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးစီးပွားလို့ပြောကြတယ်အကျိုးစီးပွားပရဟိတအတ္တဟိတနဲ့ဟိတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွင်တွင်သုံးကြသူတို့ဘာလို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပရဟိတမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားအတ္တဟိတအဲ့ဒီဟိတဆိုတဲ့စကားလုံးကအကျိုးစီးပွားလို့ဆိုပေမဲ့လို့အကျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးဤစီးပွားဆိုတာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိတဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းနေရှိမှဒုက္ခဆိုတာရတယ်ပါဠိစာပေမှာဟိတဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ဆိုထားတာဝိပင်္ဂမူလတ္တိကဆိုတဲ့ကျမ်းမှာဒုက္ခကာရဏံဟိတံဟိတံဟိတဆိုတာဒုက္ခကာရဏံချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့ဒီလိုဖွင့်တယ်လောကလူတွေမှာချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်ဆိုတာအကြောင်းကင်းပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဘူးဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခရတာဥပမာအောင်မြင်ကြတယ်ကြီးပွားကြတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ကြတယ်စမ်းမရေးကောင်းကြတယ်ပညာတက်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာဟိတဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုအေးအချိန်လေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုလုံးလာဝိရိယရယ်စင်ញံတုံတရားလို့ဆိုရက်ပညာရယ်တတိထားမှုဆိုရက်တတိရှေးကကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ဆိုရက်အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါတွေပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုအောင်မြင်မှုချမ်းသာရစီဝါရေးကြိုးစားလို့စီဝါဖြစ်ထွန်းလာတယ်အနေထိုင်စားတော့စင်ញံပြီးတော့ဈာမရေးလိုက်စားလို့ဈာမရေးကောင်းလာတယ်ပညာတွေလေးလာစီးဘူးလို့ပညာတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစီးပွားတုတ်တဲ့တာကအကျိုးဈာမရေးကောင်းလာတာကအကျိုးပညာတက်လာတာကအကျိုးအဲ့ဒီစီးပွားတုတ်တဲ့မှုတွေစနစ်တကျကျိုးပန်းအထုံမှုဒါကဟိတဈာမအောင်နေတတ်ထိုင်တဲ့စားရတောက်တတ်တာကဟိတဈာမတာကဒုက္ခပညာကြိုးစားတာစာပေတွေကြိုးစားဖတ်ရှုတယ်ကြိုးစားကြက်မှတ်တယ်ဘောဓုတာတွေသိဘူးတယ်ဟိတဘောဓုတာတွေများများသိလာတာဒုက္ခတော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိတနဲ့ဒုက္ခတွဲဖက်ပြီးတော့ထားမြတ်စွာဘုရားကသရဝါတွေကိုချမ်းသာပေးခြင်းနဲ့သရဝါတွေချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့မရဘူးဆိုပါစို့သာသမီချမ်းသာစေခြင်းတော့မိဘကပတ်စံနေပုံပေးတယ်မရဘူးလားလို့မေးလိုက်အေးပတ်စံဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငွေကြေးတနာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကသာဒုက္ခခေါ်တာဟောငွေကြေးတနာအကြောင်းပြုပြီးတော့
သာသမိမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရတော့ဒါဒုက္ခအဲ့တော့ပြောတော့ငွေပုံပေးပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်သို့သောဒုက္ခကိုတိုက်ရိုက်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီသာသမိဟာဒုက္ခလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒုက္ခရမှာမဟုတ်ဘူးငွေတွေပုံပေးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ငွေကိုအသုံးစွဲမတိုက်ရဖြစ်စေရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ဆုံစည်းရဖြစ်စေငွေကြေးတဏကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ तू ကဒုက္ခရလားဆိုမရဘူးဒုက္ခရသွားနိုင်ဒုက္ခရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာရသော်ဘုရားပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာအတွက်ပြန်လာတော့ဆိုဘဟုဇဏဟိတာယဘဟုဇဏဒုက္ခယဘဟုဇဏဟိတာဆိုအများသတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအခြေအနေကောင်းမှုအတွက်ပွင့်လာဘဟုဇဏဒုက္ခအများသတ္တဝါတွေအခြေအနေကောင်းမှုပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်ပွင့်လာတာအဲ့တော့ရသော်ဘုရားကဟိတာကိုပေးပြီးတော့မှဒုက္ခကိုရစေတာဒါကအစ်စ်မကိုသားသမီးတွေအခုကြောင်းထားကြတာပဲကြည့်လေပညာကိုကိုယ်တိုက်ရိုက်ပေးနိုင်လားလို့ဆိုပေးနိုင်ဘူးကိုပေးနိုင်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဆရာကောင်းတမားကောင်းကျောင်းကောင်းကောင်းမှာအပ်ပေးတယ်ငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုဟိတသူပညာတက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုကဒါဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတည်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာဘာကြောင့်ကိုယ်ဝယ်ထိုက်တာလဲသရဝရရဲ့အကျိုးဘယ်လိုတည်ပိုးတာလဲလို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကမှတ်သားဖို့ပေါ့တခြားဘာသာနဲ့မတူဘူးတခြားဘာသာဝင်တွေကအဖဘေရသခင်ရဲ့ခြေဆုမတော်မူပါ blessing ပေးပါနဲ့တိုက်ရိုက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုတောင်းယူနေကြတာနော်နတ်စီအဆိုအရှင်ကြီးမတော်မူပါမတာကိုကြိုက်တာနော်သမားပဲနဲ့ချသွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမလို့ရလားလို့ဆိုမလို့ရမယ်ဆိုရင်ကိုမမှာပေါ့မလို့ရမြတ်စွာဘုရားတည်ပင်လင်သရဝတိရဲ့အကျိုးကိုတကိုးနဲ့စွမ်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုကိုးဝယ်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်အခြေအနေနဲ့ကိုးဝယ်တာဘာကြောင့်ကိုးဝယ်တာမြတ်စွာဘုရားသရဝရီပေါ်မှာကြာရောက်လာနိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဖယ်ရှားပေးတယ်တကိုးတော်နဲ့လာမဟုတ်ဘူးတကိုးတော်နဲ့ကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတော်တော်ယုံနေတကိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကိုးအမှန်တမ်းယုံလုံးအားကြီးစိတ်ချလုံးအားကြီးပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်လုံးအားကြီးကိုယ်ဝယ်လုံးအားကြီးတော့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တွေမေ့တကယ်ရေးကြည့်တဲ့အတွင်းအားတွေအနှစ်သာရတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတယ်ဆိုတာမေ့ပြင်မဲ့ကတကိုးဆိုတာတော့ရှိတဲ့သလောက်တော့ရှိမှာပေါ့တကိုးရှိတယ်ဆိုတာအစွမ်းကိုပြောတာငှက်တွေတောင်မှတကိုးရှိတယ်လေဘာလဲငှက်တွေရေတွေကကောင်းကင်ပြန်နိုင်တာငှက်ရေတကိုးပဲစာပေကျမ်းကမှာအဋ္ဌိ10မျိုးတကိုး10မျိုးဆိုတာဖော်ပြထားတာရှိတယ်ငှက်တွေကကောင်းကင်ကိုလူတွေမပြန်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကိုနော်သူ့အတောင်ပံလေးခတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတာကိုကမ္မစိဋ္ဌိတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစွမ်းတကူလို့ဒီလိုဆိုတာမွေဟောက်တွေမွေဝေးတွေသူတို့စားတဲ့အစာတွေကသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ရန်သူကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူဆိုတဲ့အစိတ်ကိုသူတို့ရလူတွေစားကြည့်ပါလားလူတွေရဲ့စားစာတွေကအစိတ်မှမဖြစ်တာမွေစားတဲ့အစာစားတွေကအစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုရံပြုတ်မဲ့လို့ဆိုရင်သူကကာကွယ်နိုင်တယ်လေဒါလည်းကမ္မစိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပဲငားတဲ့ငားတွေရေထဲမှာကူးနိုင်တယ်ခတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေကမ္မစိဋ္ဌိလို့ပဲခေါ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစွမ်းတကူတွေကတိရစ္ဆာန်တွေမှာတောင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တကူမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသက်ရှိတတ္တဝါတွေရှိတဲ့တကူအသာထားဝန်လျှောစေတတ်တဲ့အရွက်ကိုစားရင်ဝန်လျှောတာဒါအရွက်ရဲ့တကူပဲအစွမ်းတကူဆိုတာတစုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတာကိုတကူလို့ခေါ်တာပဲလေအိစတိတိအိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်ပြည့်စည်စေနိုင်တယ်
ျိုးတစ်ခုထုတ်လို့ဒါတွေကတကိုးလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီတကိုးတွေကနေရာတကာမှာအသုံးဝင်မလားဆိုတော့သုံးဝင်မှုဒါဖြင့်လူတွေရောတကိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်လူတွေရဲ့တကိုးကဘာလဲခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အုံနောက်အသိဉာဏ်ဟမ်အမှန်ကန်ပြောလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်လို့ပြောအုံနောက်ဆိုတာတင်စားပြောတဲ့စကားလုံးအသိဉာဏ်ကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ပြောတာဒီလူကအုံနောက်ကောင်းတယ်အုံနောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဉာဏ်ကောင်းတယ်ပြောတာဒီလူကစိတ်နှလုံးကောင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းရှိတာပြောတာအဲ့တော့အုံနောက်နဲ့နှလုံးဟာတင်စားထားတဲ့စကားတွေကြီးပဲလို့သူတို့မှတ်အုံနောက်ကောင်းတယ်နှလုံးကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကလူတွေမှာရှိတဲ့အစွမ်းတကိုးတွေပဲလူတွေရဲ့အုံနောက်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဘလောက်အစွမ်းထက်တုံးဆိုရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးလည်းဖတ်နိုင်တာပဲကောင်းငင်ပြန်တက်တဲ့ငှက်လည်းဖတ်နိုင်တာပဲကိုယ့်ရဲ့အင်အားကြီးမားတဲ့ဆင်ကြီးတွေလည်းချုပ်ကင်ထားနိုင်တာပဲဟောကောင်းငင်လည်းငှက်လို့ပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ရေထဲကိုလည်းပဲငါးတွေလို့ကူးနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါလူကအုံနောက်နဲ့လုတ်သွားတာဓာရီကိုအစွမ်းတကူလို့ခေါ်တာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးနော်တစုံတကူပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ရဲ့အစွမ်းတကူပဲလူတွေရဲ့တည်ထွင်ကြံစားမှုဟာတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်တဲ့အဆင့်ထီအောင်ရောက်တာဒါလူတွေရဲ့ကံကပေးတဲ့စွမ်းရည်တကူလို့ပြောတာဒါဖြင့်ဓာရီနဲ့ခြေနဲ့နေရမှလားဒီစွမ်းတကူတွေဘသူကပေးတာလဲဆိုတော့ရသဗျာကအရင်ကြကြခေါ်တဲ့အခါကျဟိတလို့ခေါ်တဲ့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေပဲလို့သူတို့ဆိုတာလူလူချင်းတောင်မှပဲအုံနောက်ချင်းမတူဘူးသိဉာဏ်ချင်းမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူဆိုတိုင်းအလုံးတူညီမှုရှိသလားဆိုမတူညီဘူးစုကြုံနေမြင့်အစင်တန်းလူတွေကတော့အစင်တန်းမခွဲဘူးမခွဲဘူးဆိုတာအပေါ်ယံဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ်ရန်ဆက်ဆံရေးနဲ့တော့မခွဲတာကောင်းတယ်ပေါ့အားလုံးကိုတန်းတူညီတူဆက်ဆံတာကောင်းသို့တော့ကံကခွဲထားတာရှိသေးတာပဲလူတွေကိုကံကြမ္မာကကံဆိုတာဘယ်သူလှုပ်တာတော့ကိုလှုပ်တာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကကိုယ့်အကိုနှိမ့်ချစေတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကကိုယ့်အကိုမြင့်မြတ်စေတယ်ဓမ္မစကားဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတာအလုံးမှန်တယ်ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကဟောထားတာရှိတယ်ယံကမံဂရိတန္တိကလျာဏံဝပပကံဝတတကမ္မတထာယတာတဲ့ကောင်းတာလှုပ်လို့ဆိုးတာလှုပ်လို့တဲ့တို့လူသမီးတွေတို့အမွေခံရမယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပေါ်လွင်ထင်ဟလာလူတယောက်ကအသက်ရှိတယ်တယောက်ကအသက်တူတယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်ကဒီမှာလာပြတာတယောက်ကလှပတယ်တယောက်ကအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းတယ်အမေနဲ့မဆိုင်ဘူးအဖေနဲ့မဆိုင်ဘူးအမေအဖေယုတ်ဆိုးပြီမဲ့သားသမီးလှတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အမေအဖေသွားအပြစ်မတင်နဲ့အမေကယုတ်ဆိုးလို့ငါယုတ်ဆိုးရတယ်လို့သွားမတင်ယုတ်ဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းကကိုယ်ပိုက်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုရှာပြတာမင်းဒေါသကြီးရင်ယုတ်ဆိုးလိမ့်မယ်မေတ္တာထားရင်ယုတ်ချောမယ်အဲ့တော့စိတ်ခဏခဏတူပြီးဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူဟာနောက်မောအသာထားပေါ်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှန်လေးထောင်ပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အိမ်မှာမှတ်တကြထားစိတ်ခဏခဏတူတဲ့လူမှန်ထောင်ပြနော်သူ့ရုပ်တောင်သူလန့်သွားနိုင်လောက်ဆရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝတည်းမဲ့အယုတ်ဆိုးကြီးတန်တာနောက်မောမဆိုးပဲနေမလားဒီအကျင့်ကြီးပါသွားတာကိုအဲ့တော့မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ပြုံးပြုံးနဲ့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချောမောလှပတယ်ဆိုတာဘာမှအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးဒီလိုဆိုလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားလေကမ္မန္တတ္တိဝိပစ္စတိယတိတံဟိနပဏိတတယလူတွေနှိမ့်ကြသွားတာလူတွေမြင့်မြတ်လာတာကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးတာတဲ့ဘယ်ဘုရားသခင်ကမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာအပြစ်တင်ခံမှာပဲမတရားဘူးလို့ပြောမှာပဲလေအကယ်၍သူကလူကိုတူအောင်မဖန်ဆင်းဘူးဆိုရင်အပြစ်တင်ခံကျင့်တဲ့သူနဲ့မကျင့်တဲ့သူမရှိနိုင်ဘူးလား
ဆိုရတော့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတယောက်ကိုဆင်းအောင်ဟိုတဲ့အယုတ်ဆိုးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုလှအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်အယုတ်ဆိုးတဲ့လူကကျင့်တတ်မလားမကျင့်တတ်ရင်ပြစ်တင်မှာပဲသူဟုတ်လားမတရားဘူးသူကြတော့လှလာလေငါကြတော့ယုတ်ဆိုးမရှိမိဘတောင်သားသမီးတွေရတဲ့ခါတလေမကျင့်တတ်တာရှိတယ်လေမိဘကသားသမီးကိုဦးစားပေးတဲ့ထင်ရင်ဂျန်နဲ့သားသမီးကမကျင့်တတ်ဘူးလေအဲ့ဘုရားသခင်လည်းအဲ့လိုဆိုရင်ကျင့်တတ်တဲ့လူရှိတယ်လို့မကျင့်တတ်တဲ့လူတွေပေါ့ကွန်မှာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကံကြမ္မာပုံရိပ်ရဲ့အမွေတွေကိုလောက်တာကိုပဲခံရတယ်ဆိုတာစွန့်စွန့်မြဲမြဲမှတ်ထားအောင်တော့အဲ့ဒါကြမ္မာလူတော်လူကောင်းဖြစ်တာကိုလုံးမကိုရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ကိုဥတီထားဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတရားကိုလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘုရားသခင်ကိုသာလင်မတော်မူပါလုံနေမှာပဲသူကသူပြုပြင်ဖို့သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအေးကိုလုံးထာကိုရတယ်ဆိုတဲ့လူကအလုပ်ကြိုးစားပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရခွင့်လန်းကြီးတွေဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကသတ္တဝါတွေကိုမှတယ်ဒီဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုတားဆီးပေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့တားဆီးပေးတာလဲဟိတေပဝတ္တနေနအာဟိတာသနိဝတ္တနေနတတ္တနံဘယံဟိန္တတိဖုတော်တဲ့တရဏခုံဆိုတဲ့နေရာမှာတရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါဘုရားညတ်ဗုဒ္ဓဟာတရဝတတ္တနံတရဝတို့ရဲ့ဘယံဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုဟိန္တတိဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဖယ်ရှားတာတုံးဆိုဟိတေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပဝတ္တနေနသရဝရေတဏ္ဏမှာဖြစ်စေခြင်းအပြင်အေးမင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဏမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်မှဒုက္ခဆိုတာရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်ဟိတရလာတဲ့ဒုက္ခသည်ချမ်းသာဒုက္ခအကြောင်းကိုပဲလောက်ခိုင်းတာဘုရားအကျိုးလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါအရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတရားသီးစားခြင်းရင်ကိုဖါကိုစိုက်တဲ့တရားသီးစားခြင်းရင်ပေါ့လေဈေးကဝယ်စားတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့อ่ะတရားပင်ဆိုင်ရတရားပင်ဆိုင်ရင်ကိုတရားပင်ကတရားသီးကိုစားမှာပဲဒါရှင်းနေတဲ့ကိစ္စတခုပဲနော်အဲ့လို့ဆိုလိုတာဟိတေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပေါ့တနေနာမိမိတဏ္ဏမှာဖြစ်စေခြင်းအပြင်ဘေးရန်ဖေးရန်ကိုဟိန္တတိဖယ်ရှားဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအာဟိတာသနိဝတ္တနေနအာဟိတအကျိုးမဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမှနိဝတ္တနေနနောက်ဆုံးဖယ်ရှားခြင်းအပြင်အာဟိတလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတော့မလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုဆက်မလုပ်နဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီရှောင်ခြင်းအားဖြင့်တရဏံတတ္တဝါတို့ရဲ့ဘေးရန်ဘေးရန်ကိုဟိန္တိဖယ်ရှားတယ်။ဖယားကငါတကိုးနဲ့မှလာလို့ပြောတော့မှမဟုတ်တာ။နော်။မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါရဲ့အကျိုးကိုဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ရန်နဲ့ရှောင်ရန်ရှောင်ရန်နဲ့ဆောင်ရန်ဒီနှစ်ခုကိုပြောတာ။ကဲကိုကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ကိုသားသမီးတွေကိုပြောရင်မင်းဒါမလုံးနဲ့ဟိုဟာလုံးဟောဒီနှစ်ခုပဲမဟုတ်လားဒါမလုံးနဲ့ဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားမတဲ့တဲ့ဟာကြဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားဒီလမ်းမသွားနဲ့ဟိုလမ်းသွားဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဟိုလူနဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါပဲဟိတနဲ့အာဟိတဆိုတာရှင်းရှင်းလေးနော်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမရင်လည်းဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲပြောတာအတူချုံလိုက်တဲ့အခါကျရှောင်ရံမှနဲ့ဆောင်ရံမင်္ဂလာတုတ်ကစပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောသမယတရားတွေကြည့်လေအသေးဝနာသဘာလနာအေးပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ လက်မတွဲနဲ့လက်မတွဲနဲ့အလုံးလုံးတဲ့ခါလက်မတွဲနဲ့အသေးဝနာသဘာလနာဘာလကိုလက်တွဲပြီးလုံလို့ရှိရင်အမှားမှယွင်းနေဖြစ်မှာပေါ့ဒါမို့ဘာလနဲ့လက်မတွဲနဲ့သိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲရင်ဒုက္ခ
ငါ50တဲ့ဇတ်ထဲရလို့ပေါ့လုံးဝအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သမီးအမေကငါနှစ်ဖူးမှတ်ကြီးကြိုက်နေတယ်သမီးမောင်းလိုက်စမ်းပါဆိုချက်ပွေးနဲ့နှစ်ဖူးထုတယ်ဒါငါ50တဲ့မှာတကယ်ပါပဲအဲ့သူမစင်းစားတာကဒီနှစ်ဖူးကမှတ်ကို तू ကတော့တေးအောင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ထုလိုက်တဲ့ထုချက်ကမဲ့မထင်ဘူးနှစ်ဖူးကွဲသွားပြီးသေးတာပေါ့အဲ့ဒါမသိတာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ထိုင်ငိုအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလလို့ပြောတာအေးဘာလကိုလူမိုက်လို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့လူဆိုးလို့ပြန်ရမှာနော်လူဆိုးလို့ပြန်လူမိုက်လို့ပြန်လိုက်လူဆိုးနဲ့လူမိုက်အဲ့ဒါလို့ပြန်ရမှာတခြားနေရာမှာလူဆိုးလူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ဆိုအရက်သေးစားတောက်စားလှုပ်ချင်လှုပ်ဒူးစရိုက်လှုပ်တယ်လှုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုလူဆိုးလူမိုက်အခုဘာလနာဆိုတဲ့ဘာလဆိုတဲ့လူမိုက်ကဘယ်ဟာပါပါတော့ဆိုသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် uneducated ပညာကိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ လက်မတွဲနဲ့လို့ပြောတာဗျာမလွတ်လို့ရင်လက်မတွဲနဲ့လက်တွဲရင်အမှားမှယဉ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတာကြည့်လေလျှက်စင်မီဒီပါတွေလောက်တာတနေ့ရတောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဖြစ်သေးတယ်ဝလုံးစိမ့်နဲ့ကျိုးသွားပြီးတော့ချိန်တယ်မိထတောင်ကံကောင်းလို့ဒီကျိုးတွေပူကုန်အောက်ကနေပြီးတော့ဝလုံးစိမ့်နဲ့ဆိုသူ့ဘာသိနိုင်တယ်လေခုဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘာလနဲ့မတွဲနဲ့တွဲရင်ပြဿနာဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအေးပဏိတနဲ့တွဲနဲ့တွဲလို့ဆိုရာရာမှာဆင်ញံတုံတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားစေတယ်ဟောဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီတစ်ခုပဲဟောအေးတန်တရားဟောကလွတ်ချင်ပြီဆိုရင်တော့လေဒါပဲဟောတော့မို့လားတပည့်ဆက်ကြတဲ့ကြည့်လေအေးဒီနှလန်းကိုမသွားနဲ့အလယ်လန်းကသွားဆိုတော့ဟောဆောင်းရံနဲ့ရှောင်းရံပဲလေကာမတုခလိတာနိယောဂလို့ဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုနေတဲ့မှာစိန်ခန်းနေတဲ့အကျင့်နဲ့တရားဓုမရနိုင်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းဆဲရုံတက်တက်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မအောင်လုပ်ပြီးတော့အတိညာရှာလို့လည်းမရဘူးအတ္တကိလမထဒီနှစ်ခုမလုံးနဲ့တွေးမိဘိခွေအန္တပပစီတေနာနာတိဝိတ္တဘာဒီနှလန်းကိုသွားနေသွားရမှာကတော့မစ္စည်းမပฏิပဒါအတိညာဖြစ်စေနိုင်တဲ့လံကလို့သွားလို့ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားကဟိတနဲ့အာဟိတခွဲခြားဟောတာပဲဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသရဝတိရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာမှာဟိတကိုဖြစ်စေတယ်အာဟိတမှာနောက်ဆုတ်စေတယ်ဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ခိုင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါအကုသိုလ်ရှောင်ခြင်းကုသိုလ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ဟိတရလာမှာကဒုက္ခဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိတဒုက္ခဆိုတာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ဟိတဆိုတာဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းမပါဘဲနဲ့ဒုက္ခမရဘူးဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ဒီနေရာမှာဒီမိုးကောင်းရွာမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးညမှာရေမရှိဘဲနဲ့စိုက်လို့မရဘူးမိုးခေါင်နေလဲစိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမိုးကောင်းဆိုတော့မိုးတော့ကောင်းမှုရအဲ့တော့ဒီညနဲ့ရေနဲ့ညကလည်းကောင်းတယ်ရာသီဥတုကလည်းမှန်ကန်တယ်မိုးလေဝသကလည်းမှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒါတွေကအချိန်လေးကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခြေလေးကောင်းနေတဲ့မှာစိုက်မဲ့ပြိုးမဲ့ဆိုရင်သီးနှံနေပူထွက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီခြေနေတွေမရှိဘူးမောဟခေါင်းနေရေမရှိဘူးမြေကြီးတွေက၆ကန်နေတယ်သွားဆိုင်ကြည့်ပါလားဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ဟိတဆိုတာရှိမှဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကာရဏံဟိတံဒုက္ခရာကြောင်းတရားသည်ဟိတတတဖလံဒုက္ခံအဲ့ဒီဟိတရဲ့အကျိုးတရားကြတော့မှဒုက္ခပါလို့ဘဝုဇနာဟိတယဘဝုဇနာဒုက္ခယလို့ဆိုတာဒီနှစ်ခုကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်တယ်
ကောင်းပြီဒီနေ့လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာဟိတဆိုတာတွေကအမျိုးစုံရှိတယ်ဒုက္ခဆိုတာလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဘယ်ဟိတနဲ့ဘယ်ဒုက္ခနဲ့တွဲရမလဲလူဘဝမှာစိစဉ်ဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိခြင်းဆိုတဲ့စိစဉ်ဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုလိုချင်လို့ရှိရင်စိဘွားရှာမယ်အလို့ကြိုးစားမှာဒါအဲ့ဒီဒုက္ခအတွက်ကစိဘွားရှာအလို့ကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဘာတွေဟောတော့ဥဒ္ဓနာသမရာတဲ့မလှုပ်လို့မင်းတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ပြင်းပြင်းအောင်မလှုပ်နဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါမှာလေလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်တက်ခအနလတဆွဲကောင်းရမယ်ဥပါယဝိမန္တနိပညာရှိရမယ်ဘာလှုပ်လို့နိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာခုခေတ်တော့ဤပညာတက္ကသိုလ်ဤပညာတက္ကသိုလ်တွေတော့ဖွင့်နေတာပေါ့နော်ဤပညာဆိုတာစိုက်တာပြောတာလည်းဤပညာရှိတာမဟုတ်လို့စနစ်တကျလှုပ်တတ်တာပူရအောင်လှုပ်တတ်တာဤပညာပေါ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတာဤပညာဥဒ္ဓနာသမရာဆိုတဲ့အထက်မဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ခန့်ဟောထားတာ2600ခန့်ဟောထားတာခုခေတ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဤပညာဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားကဥပါယဝိမန္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတာကြ။ဥပါယဆိုတာနိလန်းဝိမန္တာဆိုတာသိတာနိပညာပေါ့။ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမင်းချက်တာတောင်မှပဲချက်တတ်မှလေ။မချက်တတ်တဲ့လူတူးသွားတာတော့မာသွားတာတော့ပျော့သွားတာတော့အမျိုးဆုံးဖြစ်တာ။ဟင်းချက်ရင်လည်းမချက်တတ်တဲ့လူကခင်ကောင်းချက်တာတောင်စားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဤပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီဤပညာရထားခြင်းဟာဘာဖြစ်လဲဟိတပဲဟုတ်ပြီအလို့ကြိုးစားလို့စီးပွားတွေတက်လာနောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာပါတော့အာရခတံပရာကိုစုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအလေအလွတ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်သိမ့်နိုင်ရထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ပညာရတခုရှိရမယ်ထိန်းတတ်ရမယ်သိမ့်တတ်ရမယ်စီးတဲ့ရေဆက်တဲ့ကသင်းဆိုတာလို့ပေါ့နော်ရေကတော့စီးလာတယ်ကသင်းနဲ့ဆက်ထားလို့ဆိုရေတွေကုန်ထွက်သွားမှာစီးပွားတော့ရှာတယ်ဖတ်တဲ့အောင်မလုပ်တတ်ဘူးမဆုတတ်မဆောင်တတ်ဘူးဆိုရင်ရပါ့မလားတော့ကမြန်မာလူမျိုးတွေအားနေတာအဲ့ဒီအာရခတံရသော်ဘုရားကဟောတယ်စတုထင်စနိဒာပေယအာဗရာပုဂ္ဂိုလ်တတိရသော်ဘုရားစတုတာဝိပစီဘောဂေပန္တိတောဂရမဝတ္စဉ်းစားဉဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မိသားစုဘဝမှာနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုရထားတဲ့ဝင်ငွေကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းတခုကိုရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုလေးပုံပုံထားပါကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုလေးပုံပုံပါတဲ့အဲ့ဒီတည်းမဲ့တပုံကိုသုံးတပုံကို emergency ထားအရေးပေါ်တဲ့အခါသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့တပုံကိုထားတပုံကိုစားဂျန်တဲ့နှစ်ပုံကိုတော့အရင်နေ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ investment ပေါ့ဒီကဲပြောရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာအသုံးချရအောင်လေးပုံလေးပုံလုံးသွားရင်းလိုက်အဆင်မပြေကုန်ပြုတ်နော်ရှိသမျှအကုန်ထုတ်ကျွေးတင်စနေငို့သူကရှိတယ်ရှိကိုရှိရမယ်လူတွေမှာအမြန်မာလူမျိုးတွေအားနေတာပါတော့ဆို deposit လို့ခေါ်တယ်ငွေကြေးသိမ်းဆည်းထားမှုကအလွန်အားနေတယ်အဲ့ဒီအားနေတဲ့ထဲမှာမြန်မာလူမျိုးတွေကငွေကြေးသိမ်းတာကိုဘာနဲ့သိမ်းလို့ဆိုရွှေနဲ့သွားသိမ်းဟုတ်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတယ်ရွှေနဲ့သိမ်းတာနော်သူတို့ရွှေလုံးနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဖြစ်ကိုပြောပြရွှေနဲ့သိမ်းတယ်ဆိုတာပါလို့လေတောင်သူလယ်သမားတွေဒီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဆိုင်တွေသွားပြီးရွှေဝယ်လိုက်ကြတယ်လက်ဝတ်လက်စားဝယ်ထားကြတယ်လက်ဝတ်လက်စားဝယ်ထားလို့ရှိရင်ရှုံးသွားပြီးအယောထွက်စွာရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးကရွှေတဲ့လေကဲကိုကအသုံးလုံးလို့ပြန်ရောင်းပြီဆိုရသေးလားယောထွက်ပါတော့နော်အရှုံးနဲ့လေဒီရွှေကတိုးသလားဆိုမတိုးဘူး
အတိုးရလားဆိုမရဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းကเจ้าအမကြီးကရွှေသေးသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကရှောက်ဖူးတယ်

လောဘတော့မချိနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးထားရမှာကျွတ်ဝေဘုံဝေရှံလောဘတွေကြီးပြီးတော့ဟိုချီဒီချီဆုံးကုန်ရောလောကနိတိကိုမသိလို့ပါလောကနိတိလည်းပဲပါတယ်ပရဟတ္ထေတုယန္တနာပုတ္တကေတုသယံသိပ္ပံပရဟတ္ထေတုယန္တနာအထေကိစေသဘုပ္ပဏိနတံသိပ္ပံနတံဌနာနဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အတ္တပညာတဲ့ကိစ္စရှိလို့ရှိရင်မင်းမသုံးနိုင်ဘူးတဲ့စာအုပ်ပြန်ဖတ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ဘူးတဲ့သူများလက်ထက်ရောင်းနေတဲ့ငွေကြေးဟာလည်းပဲအကြောင်းကိစ္စဂျုံလို့သုံးချင်ရင်ကိုယ်ငွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ချိလိုက်ကြရတာကိုယ်ငွေမဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ရပါမလားမရဘူးသူပေးမှရမှာသူမပေးဘူးဆိုပါတတ်နိုင်အာဟာတဒီလိုနဲ့ဆုံးကြသူပေးမှရအဲ့ဒီတည်းကကိုပိုင်တယ်လို့သာပြောနေကြတာပိုင်ဆိုင်မှုကဆုံးရှုံးနေပြီဆိုတာသိရပရဟထေတုယံလောကနိတိချမ်းကအခုချိန်မှာသိမသိညတော့လောကနိတိဆိုတာလောကရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာလမ်းညွှန်မှုပေးထားတဲ့ဟာတွေမင်္ဂနဲ့လမ်းညွှန်ဓာရီအလုံးကိုဟိတေလို့ပြောတာနော်အကျိုးစီးပွားဆိုတာဓာရီခေါ်တာလွတ်တရမယ်ခြင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာပြောကြတယ်လေဗမာတွေအဆိုပဲဆိုကြတာလိုက်နာဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုကြတာဘာလဲတပြားနှစ်ပြားစုရထားကလားတိုက်ကြီးတယ်လူတိုင်းသိတယ်နော်အဲ့တော့ကလားသာတဲတာငါတဲမယ်လို့တော့မစဉ်းစားဘူးတကယ်မပါဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောကြတော့တပြားနှစ်ပြားအကုန်စားဒီလိုဖြစ်နေအရကတမရာဆိုတာအမတနဲတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကအတော်နဲတယ်ထားရမှာကိုမထားခြင်းဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းမှာနေတဲ့ကလေးတွေကိုဇွတ်ထားခံရတယ်ခုဇွတ်ထားခံရဘန်းအကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ဇွတ်ထားခံအနုဘလောက်ပေးလိုက်ပြီလဲကုန်းတလောကကလေးတယောက်ရောက်လာတော့မင်းလားကဘယ်လောက်ရတော့ဆို6000နဲ့ဟာမင်းရသားပဲဘယ်လောက်စုမိတော့ဆိုစုမစုပြီဘူးတဲ့6000ကုန်သားတာပဲမရခင်ကမင်းဘာစားမရခင်ကလည်းဒီလိုစားတာ6000ရတော့မပူဘူးကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တလုံးချမ်းသာလာဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေချမ်းသာဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ချကိုပုံတုပြားကိုရှုလို့ဆုံးမစားလေရှင်တော်ရေးကြတာလေချကိုပုံတုပြားကိုရှုလို့ရှုတာပြားရည်စားခြင်းလို့ပဲရှုတယ်ပြားလို့စုခြင်းတာမဟုတ်ဘူးလေပြားရည်ရခြင်းလို့ဒါပဲရှိတာစုခိုင်းတာဟုတ်အဲ့ဒီအရခတံပရာဆိုတာဟိတပဲအဲ့ဒီအရခတံပရာရှိမှဒုက္ခဆိုတာနာမယ်နောက်တစ်ခုသမစီဝိတ္တဆိုတာအချိန်လေးကောင်းတစ်ခုကသမစီဝိတ္တဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တရသုံးထားရမယ်ဝင်ငွေကနည်းနည်းသုံးတာကများများ income ခေါ်တာပေါ့ဝင်ငွေအဲ့လိုဝင်ငွေကနည်းပြီးတော့သုံးငွေတွေကများနေတတ်တယ်တခါတခါအဲ့ဒါကျတော့ကျွေးတင်တာပဲအိမ်တော်တဲ့အိမ်တော်လူတယောက်အလုံးလူအတိုင်းနိုင်ငံဆိုလဲဒီတိုင်းစီဝါရေးနားမလဲတဲ့နိုင်ငံတွေဟာကျွေးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမတိုးတက်ဘူးစီဝါရေးနားမလဲဘူးသုံးဖြုံနေများတယ်လှုပ်တင်သလားမလှုပ်တင်သလားမသိဘူးဒီနေရာဒီလှုပ်လို့ရမလားမလှုပ်ရဘူးလားမသိဘူးမသိတဲ့လူတွေဥဆောင်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်မမအကုန်ဖြစ်တယ်စီဝါမတိုးတက်ဘူးသိတဲ့လူတွေဥဆောင်တဲ့အခါကျရင်ဒါတွေဟာအကုန်လုံးဒါမလှုပ်တင်ဘူးဒါလှုပ်တင်တယ်ဒါကအရေးကြီးတယ်ဒါကအရေးမကြီးဘူးလုတ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာတောင်းပါပဲဒါကဦးစားပေးရမယ်ဒါကဦးစားမပေးရဘူးဆိုရင်သိရမယ်ဟာဒီအများကြီးပဲเนาะအဲ့ဒါမှစီဝါရေးတွတ်တယ်ဒါစီဝါရေးတွတ်တဲ့ဖို့အခြေအနေကောင်းနေလို့ပြောတာဒီအခြေအနေကောင်းနေမလုံးလို့ရှိရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဘလုံးမမြနိုင်ဘူးလို့ဒါတေချာသာမှတ်ထားဘလုံးမမြဒါလောကီကိစ္စပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လေဒီတိုင်းပဲစာဖတ်ရမယ်စာကြက်တင်တာကြက်ရမယ်ဟောမပြင်းရဘူး
နားထောင်ရတယ်လိလရတယ်ဖတ်ရှုရတယ်မေးရတယ်မြန်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကဟိတတယ်အဲ့ဒီဟိတတွေဇီဝအထုမှာဒုက္ခဆက်ဖြစ်လာကြည့်လေမင်းရစာအကြောင်းလူတွေသိကြမှာပေါ့ရှင်ကပညာရှိမင်းရစာဆိုတာတာမန်လယ်သမားတယောက်ပဲလေတာမန်လယ်သမားတယောက်ကလယ်ထွန်ရင်းကနေပြီးတော့စာလေးတွေဖတ်တာလလမိတရားစာတွေဖတ်တယ်မေးတယ်မြန်တယ်စွဆောင်းတယ်နောက်ကျတော့မင်းဆရာဘွားတော်ရောက်သွားတာလေသိလာတဲ့အခါပညာရင်းတက်တယ်ဒီဝိထုကြောင့်နေလဲပမာလူမျိုးတွေဟိုတိတော့တိကြမှာပေါ့သို့တော်လဲသူလို့လုတ်လိုက်လုတ်တာတော့ရှားလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်ရှားတယ်ဆိုတာရှိကြမှာလဲရှိရှိမှာအဲ့တော့စိဘူးအထောက်ကစိဘူးအထောက်ရမယ်အဲ့ဒါမှပညာရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဆိုရတာသူ့ဟာနဲ့သူပဲဟုတ်ပြီကဲဘဝတန်တရာအတွက်ဟိတဆိုဘာလို့วะလူဆိုတာဒီဘဝဒါနဲ့မပြီးဘူးလေတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဒါဘယ်သူမှညင်းလို့မရတဖြည်းဖြည်းရော့လာလူဘဝဆိုတာစနစ်တန်းကနေစပြီးတော့တက်လာလိုက်တာအသက်50ကျော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟာနေတက်ကခေါ်တာအဲ့ဒီနောက်ကရော့တာအတူမရှိတော့ဘူးရော့ကြလာပြီတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးဟာအားကလည်းတဖြည်းဖြည်းရော့လာတယ်မျက်စိကလည်းတပြေးမုံမုံနေဆိုတာယော့လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။သွားရီကျိုးလာတယ်ဆိုတာယော့လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ခေါင်းမင်းခေါင်းမောကဆံမင်းနေဖြူးလာတယ်ဆိုတာယော့လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အလုံးကယော့လာပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဥပမာမယ်စီမီခွက်ကလေးထွန်းထားတာမိစာလေးကလည်းတိုးလာစီလေးကလည်းခန်းလာဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲလူဘဝဟာလည်းနေဖို့လက်ကျန်လေးကနဲလာအဲ့ဒီလိုနေဖို့လက်ကျန်နဲလာတဲ့ဘဝမှုမဲ့မှတ်မဲ့အသုံးမဝင်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝအတွက်ဟိတဘာတစ်ခုမှရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဘဝဒီဘဝဤဘဝနောက်ဘဝနှစ်ခုလုံးကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့မှာဤဘဝလည်းကောင်းနောက်ဘဝလည်းကောင်းနောက်ဘဝတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးနောင်ဘဝအတွက်တခုလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကကုသိုလ်လုပ်တာနောင်ဘဝလို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားခြင်းအပြင်စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုပိဋိဒုက္ခကိုလုပ်ထားတဲ့လောကပေါ်မှာဝန္တာရသော်ဘုရားဟောထားတာတင်္ဆာကမ္မံကတံသာဓုယံကတဝါနာနုတပတိလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှံ့နေဒါဒီဘဝရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာလည်းအခုမင်းတို့ဇော်မျိုးထွန်းတို့မဆန်းဆန်းဝေတို့ဓမ္မယုံကြီးဆောက်လှူထားတာဒီဘဝတည်းမဲ့ဝမ်းသာနဲ့စိတ်ကြည်နူးနေဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လေဒီဘက်ဆန်ကုန်ပါပဲလေတနည်းနည်းနဲ့တော့ကုန်ပါအခုလို့ဓမ္မယုံကြီးဆောက်လှူလဲရတာဘယ်ခါကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဝမ်းသာလေကြည်နူးဘယ်ခါကြည်လိုက်ကြည်လိုက်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာစရာကြည်နူးစရာဖြစ်လာအဲ့ဒါလုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်တပူပါဆရာမရှိဘူးတွေဝန္တာချင်းလူဒါဒီဘဝရတဲ့အကျိုးထူးပဲအေးနောက်ဘဝကြတော့ဘာဖြစ်လဲယတပတိတောသူမနောဝိပါကံပတိသေးဝတိသူကအကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့ပိတိသောမနတာနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးအကျိုးကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်တယ်ညဆော့ဗျာလူတိုင်းနားလဲအောင်ညဆော့ဗျာဟောထားတာတင်္ဆာကမ္မံကတံသာဓုယံကတဝါနာနုတပတိယတပတိတောသူမနောဝိပါကံပတိသေးဝတိစာပါဠိလိုရေးထားတာဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်တစ်ခုဟာတဲ့လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဝမ်းသာနေရရင်ဒါကောင်းမှုပဲတဲ့ကောင်းမှုဆိုတာကိုယ်ကောင်းလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအယတ္တမားလည်းသူတောက်လို့ကောင်းတာကောင်းမှုလို့ထင်ချင်းထင်နေမှာပဲဟာကောင်းလို့စိတ်ထဲမှာကြိုက်လို့ကောင်းတဲ့အကောင်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဝမ်းသာစရာဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါဒီကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစပါးလို့တရားပင်ဆိုင်တယ်ချက်ချင်းကြီးမသေးဘူးချက်ချင်းကြီးပင်မပေါဘူးပေါက်လာပြီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေတရားသီးတွေသီးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့
ဝါမျက်ဝန္တာဖြည့်ပြီးတရားသီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားလာရတယ်ဒီလိုပဲကံတရားဆိုတာသူအကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်ကိုခံစားစဉ်းစားကြည့်အတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကောင်းကိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုပြရလုပ်လာကြတယ်ဒီဘဝမှာချောချောလှလှဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ကြောကြောလန်းလန်းဖြစ်လာတယ်ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကျွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနေရတာစဉ်းစားကြည့်လေလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘာကိုရွေးချယ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရွေးကြမလို့မိုးကောင်းရွာလူတွေမိုးကောင်းရွာရွေးမလားတခြားရွေးမလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စီတန်းပြီးတော့ခြားထားမယ်တိုက်ကြီးရဲ့ကားတွေနဲ့ရဲ့နောက်ပြီးတော့နွားလဲတွေရဲ့တဲပုတ်လေးတွေရဲ့ရွေးထားမယ်မင်းပဲအိမ်သွားမလို့ဆိုရင်တိုက်တဲ့ကားနဲ့အိမ်ရွေးပါပဲကိုယ့်အကိုရွေးရင်ပြောတာနော်ကိုယ့်အကိုရွေးရင်အဲ့လိုပြောမှာဘူးကြွေးကြမှာပဲသို့တော့ဘဝကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်ကတဲပုတ်ထဲသွားတယောက်ကတိုက်ကြီးကိုတက်ဆိုဘယ်သူကခိုင်းနေတာတော့ဘယ်သူကပုတ်ပေးတာတော့မေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံတွေအကျိုးအားလျော်စွာဖြစ်ကြတာယထာကမ္မံဂမိတ္တံတိပုံညပါပဖလူပကာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကုသကံမှုရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဒီအားလုံးဒီပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ကုကံအားလျော်စွာတရားတွေဟာထူထူပွားရောက်သွားကြတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတဖွားဖွားဟောထားတဲ့ကမ္မံတ္တေဝိပဇ္ဇတိယတိတဟိနပဏိတတာယနေကြတာလဲကံကနေလောက်တာမြင့်မြတ်သွားတာလဲကံကြမ္မာလောက်တာအဲ့ဒါကြတော့ကံဆိုတာအလုံးတင်ရှားတယ်တချို့ကပြောအောင်ပြောလိမ့်မယ်ကိုယ်လုံးချမ်းကြိုးစားလို့စီးပွားတက်လာတာချမ်းသာဟုတ်ပါတယ်ဒါဝိရိယရဲ့အကျိုးသို့တော့ကံမပါဘဲနဲ့မလုပ်လို့ချောနေမှာပဲကံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလုံးမြန်မြတ်ရတယ်ကံမပါဘူးဆိုရင်လုံးတလောက်ပဲရမတူတတ်ဘူးပေါ့ကံကြိုးပေးတဲ့လူကဟုတ်တခြားနေတဲ့ရွှေတွေကတောင်ကိုနေတဲ့ရောက်ချင်ရောက်လာကိုတူးတဲ့ထဲရောက်လာကံရောက်လာပြီဆိုကြည့်လေစတိလာတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်တာပဲငကောကသူရွှေတောင်ရွေးပြီးတော့နေရာရွေးယူပြီးတော့နေတာမှမဟုတ်ပဲလေသူ့အိမ်ဆောက်လိုက်မှရွှေတွင်းကြီးကရွှေတောင်ကြီးကပေါ်လာတာလေကံကပေးတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကံကပေးပြီဆိုရင်ဘာလည်းမှမတူဘူးဒါကြောင့်မို့ဟိတလို့ဆိုရဲကောင်းတဲ့ကုသကံတွေကိုများများကြိုးစားအားထုတ်ကြ။အဲ့ဒီလိုများများကြိုးစားအားထုတ်မှဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာ။လူတွေကတော့ဒုက္ခကိုတော့လိုချင်ကြတယ်။သို့တော့ဟိတကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအားနေကြတယ်။ဟိတကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလမ်းမမှန်ဘူး။မှားရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှောက်တယ်။ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုဒီမှာဒုက္ခကိုရှောင်ရှားခြင်းအဟိတကိုရှောင်ဒုက္ခကိုရခြင်းလို့ရှိရင်ဟိတကိုဆောင်ရဲဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ပဲเนาะဒီလိုဆိုလို့အချင်းချုပ်ကအဲ့ဒါအဟိတဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်မှဒုက္ခကိုရှောင်ရရောက်မယ်အေးဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ကြောက်တယ်လို့သာပြောတယ်အကုသိုလ်တွေလုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲမှသိကြတယ်ဆင်းရဲမှသိကြတယ်ဒုက္ခကိုလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လို့လုတ်တဲ့ဟာတွေကဒုက္ခရဲ့ဆက်ပြင်းမဲ့ဒီလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိတနဲ့ဒုက္ခအဟိတနဲ့ဒုက္ခအကြောင်းတရားတွေကိုလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်လောကမှာလူတွေဟာဒုက္ခကိုလိုချင်လို့ဘာတွေလုတ်တတ်တုံးဆိုရင်သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကိုဒုက္ခရှာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဒီခေတ်မှာများလားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မပဒမှာဟောတာရှိတယ်ပရဒုက္ခပဒာနေနအတ္တနောဒုက္ခမိစ္ဆတိသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးမှကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလောကမှာအများကြီးလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားတွေကိုတတ်ပြီးတော့မှစီးပွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားတရားတွေကိုညှင်းဆဲတတ်ဖြတ်ပြီးတရားတွေရဲ့တရားတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးတော့မှကိုဒုက္ခကိုရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပရဒုက္ခပဋ္ဌာနေနသူတစ်ပါးအပေါ်မှာဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အတ္တနောဒုက္ခမိစ္ဆတိကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုရှားနေတာတဲ့
အဲ့ဒါလို့သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စသောနတ်လဘတိဒုက္ခံဘယ်တော့မှချမ်းသာမရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတနေ့ကျရင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အစပရမတော့ဟုတ်မှာပေါ့ငွေတွေကြေးတွေရခြင်းရလာမယ်နော်ငွေကြေးတွေရပြီးဆင်သူတော်ကိုဆင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏတစ်ပြုတ်တော့ကြီးပွားခြင်းကြီးပွားလိမ့်မယ်ပစ္စသောနတ်လဘတိဒုက္ခနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူတို့ချမ်းသာနိုင်မလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာဒုက္ခရှာတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ရှာရမလဲလို့မေးကုသိုလ်နဲ့ရှာရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့ရှောင်ရမလဲလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ခြင်းဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခရှောင်ရမယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိတဒုက္ခဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့ဒါနေ့စဉ်တဲ့ဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘဝမှာဘယ်အရာဒီအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အရာလဲဘယ်အရာကဒုက္ခအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းနေလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိအောင်အသိဉာဏ်ရအောင်လဲတရားနာရတယ်စာပေလေးဖတ်ရှုရတယ်လေ့လာရတယ်မေးမြန်းရတယ်အဲ့လိုဖတ်ရှုလေ့လာမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဟိတဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်မှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုထုတ်လွတ်တတ်တဲ့အာဟိတတွေဆိုတာဘာတွေလဲ။မြတ်စွာဘုရားကဟောတာတယ်။ဒုစရိုက်10ပါးတို့အကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်10ပါးတို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်တာတွေမှန်သမျှအာဟိတ။အဲ့ဒီအာဟိတတွေမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာဟိတကဘာကိုထုတ်လွတ်မလို့ဆိုရင်ဒုက္ခပဲထုတ်လွတ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အာဟိတကိုရှောင်ရှားခြင်းဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟိတကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းအပြင်မိမိတို့ဘဝမှာဟောဆင်းရဲဒုက္ခနေပါပြီးချမ်းသာဒုက္ခများစွာဖြင့်ကိုချင်းတရားအသိဉာဏ်ဤပွားစီအောင်ချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်

သမုဟတာအာဇရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏယန္တုသာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောက်ကြည်ဧတရားစေကိုပြိဝိတောဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသံတဝိပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာဆေယတောက်ဟူသမျှတို့သည်သမုဟတာပိဉ္စာဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောက်ပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောက်အပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရာမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းတတ်သောတိတိဝဝကိလေသာဟုပုခတိကိဉ္စီယာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့သာရဝတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍မလ

ေနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုခေါ်စားတက်ကလေး1384ခုသောသင်းလာပြည့်ကျော်ကိုရ2022ခု2022ခုစက်တင်ဘာလ17ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကူစံတော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်ကူနိုင်ငံတစ္ဆပါရမီရှင်ဖုံးမှုကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြတော့20ရက်6လ2020နှစ်တွင်ကြာရောက်မည်ဖြစ်တော့မပန်းဤဖြူဤမွေးနေ့အထင်အမှန်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူယေရှုရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်စောပြည့်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လပြည့်အာယေရှု၏ကြာရည်သူမိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အတူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဒီကနေ့ဆန်းကျယ်သောကံတရားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တဏှာဤခန့်ဓမ္မဒါနတရားအလူပြုလုပ်ပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတပိညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးနေကြကာထာစာပိုက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်လိုက်ကြမယ်ဗုဒ္ဓဘောဓယတေတေတိကံတောယောဓမ္မတာယသဓမ္မထာယတံတော်ဓမ္မံတိဏောဝဒရဏယသနိဗ္ဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာနထာယတံလောကဒရဏနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီသည်ဖြစ်၍ဘောဓရာဇာကျွတ်ထိုက်တာသူပုဗ္ဗလူတို့ကိုတို့မယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တော်တန်အရင်ကြည်ကြည်ယဉ်ကျေးတော်မူပြီဖြစ်၍ဓမ္မတရားစံကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်ယဉ်ကျေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုတော်တိုင်ကိုတွင်တန်တံမှာကိလေသာအဘုခတိန်အကုန်အင်းငိမ့်တော်မူပြီဖြစ်၍ဓမ္မတရားစံကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်ကိလေသာအကူအင်းငိမ့်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိန်သောကိုရတိုင်ဩဃလေးကံတန္တရာရည်ပြင်းချံကိုကုတန်းလွန်မြောက်တော်မူနိုင်ပြီးသည်ဖြစ်၍တရဏယာသာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်သန္တရာတပက္ကနိဗ္ဗာန်တို့ကူးမြောင်းနိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗုဒ္ဓကိုရတိုင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆံချုပ်ငြိမ်ဘုံစတိန်တော်မူပြီဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယသာကျွတ်ထိုက်သာသူဘုဘလူတို့ကိုသူမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတေတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးတို့ရဲ့အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးထင်ရှားသည့်မြင့်ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအလုံးတော်တိပိတော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယိုကျိုလက်ဆောင်မှု၍ရှိခိုးပရောလိုက်ကြပါတော်သည်

0: စံကျဲတော့ကန္တရာတဲ့ညီမကြီးနော်တင်ပါဗျ
1: ာ
0: ကန္တရာဟာအမြဲတမ်းအကျိုးပေးစံကျဲတယ်တဲ့သစွာဖျားကကန္တရာအမြဲတမ်းစံကျဲတဲ့အကြောင်းမိန့်ကြားထားတာရှိပါတယ်ဝိစိတ်တကရဏစိတ်တစိတ်စံကျဲလို့ကံစံကျဲတယ်ပေါ့နော်ကံစံကျေလို့တတဝါလေးအကျိုးပေးစံကျေတယ်တဲ့လောကမှာတတဝါလေးအကျိုးပေးတာတရိစ္ဆာန်တတဝါလေးလည်းဘယ်လောက်စံကျေလဲနော
1: ်
0: အဲ့ဒီလေမျိုးစုံနော်အယောင်တွေးမျိုးစုံနဲ့မျက်တယ်နောက်ပင်လေရေအောက်ထဲမှာလည်းငားတယ်နော်အယောင်တွေးမျိုးစုံနဲ့ငားတယ်နော်ကိုတော်မမြင်ဘူးတကယ်အမျိုးဟုတ်တယ်ငါတယ်အယောင်တွေမျိုးစုံနဲ့အေးမွေမျိုးတွေနော်နောက်ပိုးကောင်မှွားကောင်မျိုးတွေအယောင်ထွက်နိုင်တဲ့ပိုးကောင်လေးတွေကိုယ်အယောင်ကိုထွန်းလင်းအောင်ပြုတ်လောက်ပြီးတော့ညဘက်မှာပြန်တန်းနေကြတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေဘယ်လောက်ဆန့်ကျင်လဲနော
1: ်
0: အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေဆန့်ကျင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုကံဆန့်ကျင်လို့တဲ့နော
1: ်
0: ကံစမ်းကြတာလေဘယ်ကလာလဲစိတ်စမ်းကြမှုเนาะစိတ်ကလာတယ်เนาะဒါပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပေတဝတ္ထုပါဠိတော်ပေတဝတ္ထုအထက်ထားမှာဒါအံဘတ္တကရလက်ဆွေမင်းဝတ္ထုလို့ဝတ္ထုတပုတ်တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါရှိတော့တောင်တန်းသာသနာပြုဆောဘုရားကြီးဆရာတော်ဥဒ္ဓမတာရမေတ္တာမေတ္တာပို့တာလေဆောဖျားကြီးဒီတရားဟောဘူးတာတွေ့တယ်เนาะပြီးတော့ကံတရားဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းဒီဝတ္ထုမှာလည်းတွေ့မြင်ရတယ်เนาะဒီဝတ္ထုကဝေသာလိကြီးအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတဲ့ဝတ္ထုပါပဲဝေသာလိကြီးမှာဒီသေးတန်းကြနေတဲ့အမျိုးသားတရားပေါ့နော်အဲဒီသေးတန်းကြနေတဲ့အမျိုးသားတရားတန်တချင်းချိုးပြီးတော့သုတ်တံမှာသေအောင်ပတ်ထားတယ်နော်တမာယိုးတွေနဲ့နော
1: ်
0: တန်တချင်းချိုးတယ်ဆိုမျိုးမျိုးသိတယ်မလ
1: ား
0: သိပါပြီမင်းတို့ရသိတယ်မလား
1: သ
0: ိပါရဲ့ဗျာတန်တချင်းချိုးဆိုတော့ဘာလဲ
1: တုတ်တ
0: ံချုပ်ချင်းတော့အဲသုတ်တံမှာနော်မလဲဝါတက်တန်ကုသမျိုးနေမှာပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့လိုတန်တဲ့နဲ့ရိုက်ထွန်းလက်တွေရိုက်ထွန်းနော်အဲ့မှာတော့ဇာတိမှာတမာသားတွေနဲ့ရိုက်ထားတယ်တမာသားအချုံနေတယ်ပေါ့နော်တန်တဲ့ချင်းချိုးတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့လိုတန်တဲ့ချင်းချိုးပြီးတော့ဒေးစီဆိုပြီးတော့နော်တေးအောင်တတ်ထားတာပါပဲနော်တခါတည်းတေးအောင်လည်းမတတ်ဘူးတန်တဲ့ချင်းချိုးပြီးတော့တွတ်နေသူအစာလေးမစားရရှိလေမတော့ရဒီပါစေဆိုပြီးတော့เนาะသောတာမှာဒေတန်ကြနေတဲ့အမျိုးသားတရားเนาะသူရာဇဝတ်မဟုတ်ကျူးလုံပြီးတော့เนาะဒေတန်ကြနေအမျိုးသားတရားအဲ့ဒါမတည်မရှင်အဲ့ဒါဖြစ်တာเนาะတွေးတယ်အလိမ့်လင်ကတ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဒီအံပတက္ကရာဆိုတဲ့လက်ဆွေမင်းသူကလည်းကံလည်းမယုံခံအချုပ်ပဲလည်းမယုံမြတ်စွာဘုရားဝေသာတိပြည်တရားတွေဟောတော့သူလည်းမကြောက်ဘူးနဲ့ဒီမှာနော
1: ်
0: ဒါပေမဲ့တရားလည်းဝါသနာပါတဲ့လူမှနော်ဝါသနာပါလို့ရှိရင်မို့လို့ဆွေပြီးတော့ဘယ်လိုဟောနေဟောနေကိုယ့်အရှိလာဟောလဲနားယူမှနားတာနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါရဲ့ပြီးတော့တရားဆိုတာလည်းသူအလေးချင်းအထုံးဝါသနာပါဖို့လေလိုတယ်နော်အထုံးဝါသနာပါလို့ဆိုရင်တရားစကားသွားပြောတယ်နားထောင်ပါမလားနားမလို
1: ့
0: ရန်တောင်းစားပြီးတော့တည့်ဆတ်သွားအောင်နော်ဒီတော့လက်ဆွေမင်းတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ကိုရတာလည်းအများကြီးပဲဝေဒာလိနိုင်ငံမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုဋ္ဌဂါရကျောင်းတော့เนาะကျောင်းတယ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီတော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီအံဘတ္တကရာဆိုတဲ့လက်ဆွေမင်းကဘုရားလည်းမကြည်ညိုတရားလည်းမကြည်ညိုတန်ခါလည်းမကြည်ညိုเนาะတန်ခိုင်းအကျိုးလည်းသူမယုံဘူးเนาะမယုံဘူးတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလည်းသူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲเนาะ ်ဘသူကတို့ကိုကိုရမယ်တို့ဘသူကမှအတင်းဒီလိုဘာသာရေးမှာဘုရားဘာသာမှာတော့တွတ်တွန်းခွင်းနေမရှိအဲ့တော့သူတည့်ရတော့သူကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဆိုဆွေးကြပါဆိုရင်အပြင်မြို့အပြင်သွားတော့ခြေတုံးကမြို့တွေမှာတတိုင်းတစ်ခါထားတာပဲเนาะဘယ်ခြေမြို့တတိုင်းပြည်ရမယ်လို့เนาะခြေတုံးကအဲ့ဒါနဲ့သူအပြင်သွားတဲ့အခါအပြင်မှာမြို့တတိုင်းမှာလေပြိတ်သွားပြိတ်သွားတော့သူဖွင့်ခိုင်းလို့မရဘူးเนาะသူကစိတ်ကန်းတယ်ကိုသူကတော့မင်းမလေးဆွေမင်းလေးဆွေမင်းနဲ့လည်းအများကြီးသူကအလှကြအုပ်ချုပ်တာမလ
1: ား
0: အင်းလေးဆွေမင်းနဲ့အလှကြအုပ်ချုပ်တယ်မင်းနဲ့အများကြီးပေါ့အတူလည်းပဲလေးဆွေမင်းပါပဲအဲဒါသူကမြို့ဝင်လို့မရတော့ဘူးမြို့ဝင်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ကဲမြို့ပြင်မှာရှောက်သွားရင်းနဲ့ပါလေအဲဒီတခြင်းချိုးထားတဲ့ဟမ်တုတ်တန်ရောက်သွားနော်တုတ်တန်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီတခြင်းချိုးထားတဲ့ဒါတွေမြို့ပြင်တုတ်တန်ပါလေမြင်းဖြူကြီးကိုစီးပြီးတော့ဟောလာနတ်ပိတ္တာပေါ့နော်နတ်ပိတ္တာတူကမြင်းဖြူကြီးစီးပြီးတော့အဲ့ဒီတခြင်းချိုးထားတဲ့အမျိုးသားကိုလေအာဘိစကားပြောနေဆိုရင်မင်းတို့ကအမောင်းနဲ့အသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့အမောင်းအသက်ရှင်ခြင်းဒီမြတ်တယ်တဲ့နော်တောင်းထားမတည်နဲ့အောင်ပေါ့နော်အာဘိစကားပြောနော်ဟေးဟိုလည်းကြားနေရတယ်ပို့မြန်မာမှာနော်အခက်ထိတ်ကြီးလို့ကြက်တဲလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်ပြီးတော့နော်တေချောင်းကြံပြီးတော့တေးသွားကြတယ်လို့တခါတခါပြောတာကြားနေတဲ့တဲ့နေမှာနော်ဟုတ်ပါရဲ့အသက်မသေးပါနဲ့အောင်ဟုတ်လားတောင်းထားပါမဟုတ်လားမသေးအောင်ကြိုးစားပါလို့ဒီလိုပဲအားပေးရမှာနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါရဲ့ဟိုနတ်ပိတာအားပေးလို့ပေါ့နော်နတ်ပိတာအားပေးနော်မသေးပါနဲ့အောင်ဟုတ်လားရှင်းအောင်ကြိုးစားရှင်းတန်အောင်ကြိုးစားတောင်းထားပါအားပေးစကားပြောနော်နတ်ပိတ္တာကလည်းတခြင်းချိုတာဖြုတ်ပြီလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒီနတ်ပိတ္တာကလည်းအဆန့်ရွယ်တဲ့မြင်းစုကြီးကလည်းစားမှတဆိုပဲเนาะအယောင်ဝါလည်းထိန်နေတောက်ပါပြီးတော့ပေါင်းဝင်းကြီးတခုလုံးလဲထင်နေတဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနတ်ပိတ္တာမှာအဝတ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုတုံးလုံးနတ်ပိတ္တာပေါ့เนาะဟုတ်ကြောတွေ့ချင်လားကိုတုံးလုံးနတ်ပိတ္တာเนาะဒါကြတဲ့အဝတ်မရှိဘူးတဲ့တကိုးတွေတော့ပါတယ်အယောင်ဆင်းလေးလှတယ်နော်တခါတည်းအနိုင်လေးလေးဖွေးကြရင်တဲ့နော်ဒီတော့တကိုးလည်းရှိတယ်အယောင်လည်းတော့ပါတယ်သူ့ရဲ့မြင်းဖြူကြီးလည်းလှမှလှဆိုတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဝတ်မရှိဘူးတဲ့နော်ကိုလုံးဒီနတ်ပိတ်သားကြီးပေါ့နော
1: ်
0: ဆန်းတော့ဆန်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခုနကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမတက္ကရာလေးဆွေမင်းကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဆိုရင်တော့တော်စိတ်ဝင်စားဆိုတော့ခါတဲ့အဲ့မှာသူကနေတိုင်းလာပြီးတော့အပင်းနေတယ်အဲ့တန်တင်းချိုးတဲ့သူကလည်းမတည်မချင်းချိုးထားတာကတော့နေတိုင်းသူညတကောင်းရအချိန်မှာလေဟုတ်လားအမောင်းမတည်နဲ့အောင်အသက်ရှင်မှာတော့အသက်ရှင်ခြင်းဒီညဤသိခြင်းဒီမညဘူးကတော့ဟုတ်လားအသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားပါတောင်းထားပါတော့မတည်နဲ့အောင်စိတ်ကိုမလျှော့ချနိုင်ဘူးကတော့စိတ်ချောချလိုက်ဒေတာမလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မလွယ်ဘူးနော်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာနဲ့ဒေတာကအသက်ရှင်တာမပြဘူးလ
1: ား
0: ပြပါရတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ခုနကအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့ဟုတ်လားနတ်တာနော်ခုနကနတ်နတ်ပေါ့နော်နတ်ပိတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါအဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းကဒါကသိသိကျင်တာပေါ့နော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာတွေ့နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုနတ်နဲ့ဒါရိုက်နတ်ပိတာနဲ့တွေ့ပြန်တော့ဘယ်လိုပြောမသိရှင်ပါလားသိရှင်ပါလား
1: သ
0: ိရှင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတူတူငါကသိရှင်ရမှာနော
1: ်
0: သိပါဗျာဒီတော့အဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းကမေးတယ်ပေါ့နော်ဟောလားအမောင်းနတ်သားတဲ့နော်ဆိုတာအဲ့ဒီတကြိမ်ချိုးထားတဲ့သူကအဲ့လိုမရထိုင်လို့မရရှစ်တဲ့ရှစ်ကိုသွားလို့လည်းမရနောက်ဆုံးလည်းမရ ဟုတ်လားဒီတခြင်းချိုးတတ်တဲ့လူမှာစားပွဲတောက်ပွဲခဲပွဲအဝတ်အယုံတွေကလည်းတုံးဆောင်ခံစားခွင့်မရဘူးနော်ပြီးတော့ရှေ့တုန်းကတနာဆောင်ဆောက်တတ်တဲ့အဆွေခင်ပွန်းတို့တငယ်ချင်းတို့ချစ်ရတဲ့လူတို့မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းပဲဒီတခြင်းချိုးတတ်တဲ့ပုံကိုအခုခါမှာလာတွေ့ခွင့်လည်းမရကြဘူးပေါ့ဆွေမျိုးအပေါင်းတွေကလည်းအလုံးစွန့်ပြစ်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့နော်ဒီတော့အသက်ဝင်ရင်ကင်းမဲ့တဲ့လူမှာတဲ့ဆွေခင်ပွဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်အသက်ဝင်ရင်ကင်းမဲ့တဲ့လူမှာဆွေခင်ပွဲရှိသေးလားမ
1: ရှိတော့ဘူး
0: အဲဒီတော့အဲ့လိုဒေဒေတဲ့လူကိုထားလိုက်အောင်တဲ့ဒီအဆွေခင်ပွဲဆိုတဲ့ပုံစံတွေကလည်းနော်ပစ္စည်းရှုတ်တဲ့လူပစ္စည်းရှုတ်တဲ့လူဆင်းရဲတဲ့လူပေါ့နော်မွဲပြားကြနေတဲ့လူပေါ့ဒီလူစီကတော့ဘာတစ်ခုမှကိုမရပေါ့ရလန်းဆိုတာ ਨੇ မရှိဘူးလို့ဒီလိုသိတဲ့အခါမဲ့တဲ့เนาะအသက်ရှင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့လူကိုဟုတ်လားစွန့်ပြစ်တတ်ကြတယ်တဲ့မပေါင်းသိမ်းကြဘူးပေါ့เนาะဟုတ်လားကိုအကျိုးစီးပွားကိုမြင်ရမှလူတွေကပေါင်းသိမ်းကြတယ်ခြံရံကြတယ်တဲ့မှန်လားအဲစီးစင်ဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့လူကိုသာလေဟုတ်လားဆွေခင်ဘွားအဖြစ်နဲ့အတိအမှန်ပြုတဲ့ခြံရံကြတယ်တဲ့ဒီတော့အမောင်းနဲ့တာတဲ့ဒီတကြိမ်ချိုးထားတဲ့ယောက်ျမှာစီးစဉ်ဥစ္စာဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့မရှိတဲ့အပြင်တဲ့တွေးတယ်ဖြင့်ချင်းချင်းကหนีပြီးတော့တွေးတယ်နဲ့လိမ့်ချနေတယ်တဲ့တကြိမ်ချိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲညှိုးညင်းပင်မဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီယောက်ျားဟာတဲ့မြက်ဖြားမှာလိမ့်ကြံနေတဲ့စီးနှင်းပေါက်လို့ဟုတ်လားယနေ့လားနှစ်ဖြန်လားမသိဘူးအတက်ဝင်ရင်ချုပ်ပြောင်းနေတယ်တဲ့အမောင်းနတ်တာတဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့တမသားနဲ့တခြင်းချိုးပြီးတော့အပေါ်မှာဟုတ်လားအပေါ်မှာဒီလိုတခြင်းပေါ်မှာထားတဲ့အလွန်ပင်ပန်းနေတဲ့ဒီလူကိုအမောင်းအသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားပါအသက်ရှင်ခြင်းဒီစားလေမြတ်တယ်ဟုတ်လားတောင်းထားဒီစကားကိုဘာလို့လာပြောတယ်လဲမေးတယ်နော
1: ်
0: မေးတယ်နော်ဟုတ်လားဆိုတာကဘာလဲသူစီကဘာမှလည်းရစီရမရှိဘူးမျောလင်းစီရလည်းမရှိဘူးနော်ဟမ်လူတွေကမျောလင်းစီရရှိမှပါလေပေါင်းတင်ကြတယ်နော်ခုနကတကြိမ်ချွေလာတဲ့လူကဘာလဲလာပေါင်းတင်နေတယ်ပေါ့နော်ခုနကအင်မတန်အယောင်လင်းတောက်ပါတဲ့လာပါတဲ့ညပြေတာသူကလာပေါင်းပေါင်းတင်နေတဲ့ခါကြတော့အပေါင်းတင်အားပြေတဲ့စကားအပေါင်းတင်လို့အားပြေတဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနေတယ်ဥစားသူတော်စိတ်ဝင်စားနော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့တော့ခုနကကွာညပြေတာပါပြောနေစားဒိတ်ဆွေမင်းတဲ့ဒီလူဟာချုပ်ရဲ့ရှေ့ဘဝကရှိဘဝကသွေးသားတော်ဆက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။စာပေမှာတတူတော်ခဲ့တယ်လို့ပြောနော်။နော်။ဒီလူကိုမြင်မြင်ရပြီးတော့ချုပ်ဟာတည့်ပြီးတော့တနာတယ်တဲ့။နော်။ဒီတော့ဒီရုပ်မှာတဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ရှိခဲ့တဲ့ဟုတ်လား။ဒီသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟာငရေတို့မကြစီရင်ဘူးတဲ့။ငရေမသွားစီရင်ဘူးနော
1: ်
0: ။အဲဒါလက်ဆွေမင်းတဲ့ဒီယောက်ျားဟာတဲ့မကောင်းမှုကိုပြုလေရှိတတ်တယ်တဲ့သူ့မှာကိုယ်တော်ကောင်းမှုလည်းမရှိမကောင်းမှုလည်းပြည့်နေပါတော့ဒီဘဝကတည်သွားလို့ရှိရင်မကောင်းမှုပြုတဲ့ပုံကိုတည်းရဲ့နေရမကောင်းမှုပြုတဲ့ပုံကိုတည်းရောပြောင်းပြီးတော့နေတဲ့အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောရှိတဲ့အလွန်အလွန်ပူဆက်ပူလောင်ရှိတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ငရဲတို့သူကြာရပြင်တယ်ငရဲတို့ကြာသွားလိမ့်မယ်တဲ့နော်သူတည်ရဲ့ငရေချမ်းနေကြငရေချမ်းနော်ငရေချမ်းမယ်ဆိုတော့ငရေကိုလည်းမကြောက်ကြဘူးနော်ဘယ်မှာချောငရေကြောက်လားပွဲစိတ်ကြိုက်မှလားပွဲစိတ်တကောင်ကြိုက်မှလားမင်းတို့ရယူနေမင်းတို့ရငရေကိုပွဲစိတ်တကောင်ကြိုက်မှလောက်တော့ခါရှင်တကောင်ကြိုက်မှလောက်တော့မကြောက်ကြဘူးဟုတ်လားအများစုနော်ဒါငရေဆိုရယ်စကားပြောလို့ရှင်လေချင်းထဲတယ်လို့ထင်တယ်ဘုနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားနော် ဒီတော့ဒီဒီလူဟာတဲ့တကယ်ဆင်းရဲတဲ့ခါဆတ်တဲ့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့တကယ်ကိုဆင်းရဲတဲ့ငရဲတို့ကြားသွားမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီငရဲထက်စာရင်တဲ့သူကြားသွားနိုင်တဲ့ငရဲထက်စာရင်အခုတကြင်ခြုံပြီးတော့ဟုတ်လားတကြင်ခြုံပြီးတော့ဒီလိုလေဝါကတိုင်မှာနော်တကြင်ခြုံပြီးတော့သူနေရတာကပို့ပြီးတော့ဂုံအဖို့ဆိုအပြင်ညံ့နေပါသေးတယ်တဲ့။ဟဲ့။ဟော။ဟုတ်ကြ။ဒီမှာ
1: ပြ
0: န်။တေးတာကောင်းလို့ပြောရင်လ
1: ား။ပြော
0: ရင်ပါ။ဒါတော့ဟုတ်လား။ဟဲ့။ပြီးတော့ခုနကဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့နော်။တခြင်းချိုးထားတဲ့နော်။တွေးတွေချင်းချင်းหนีနေတဲ့အဲ့ဒီလူကိုတောင်မှဒီနတ်ပြိတာကတောင်းထားမတင်နဲ့အောင်ဆိုတော့ဒီလူတော့ဆင်းရဲတဲ့သဘောမရှိကြသေးဘူးเนาะပုပ်ပေါ်အဆုံးစီရင်ရတဲ့လူတွေเนาะဒီလူတော့ဆင်းရဲလား
1: ဆင်းရဲပါဘူ
0: းဒီလူတော့ဒုက္ခရောက်လားမ
1: ရောက်ပါဘူး
0: ဗျာအေးဒါရောဒါကြောင့်မလို့တေဖို့ကောင်းလား မကောင်းသေးပါဘူးเนาะတေဖို့မကောင်းသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပုပ်ကိုမတည်ကြပါနဲ့လို့တားပြီးတော့အသက်တစ်ချောင်းတန်ဖို့ရှိတယ်เนาะဗုဒ္ဓသာသနာရှိတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာကိုယ်ကိုဖွင့်ရတယ်တန်ကန်းရေရှိကိုနားလေခွင့်ရတယ်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မတည်တင်သေးဘူးเนาะမှန်ပါဗျာပို့ပြီးတော့တောင်းထားတင်เนาะမှန်ပါဗျာမတည်ပါနဲ့အောင်ဟုတ်လားဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဟိုမြန်မာတွေကလည်းအချင်းချင်းကူညီကြတာလည်းများတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဘာကြီးပြောတကယ်ကိုကြက်တဲတဲခက်ခဲတဲမဆင်းရတယ်လို့เนาะဒီကသူတို့ online ကဟုတ်လား Facebook ကကိုမသုံးတာလည်းသုံးတတ်တဲ့သူကိုလူစီကတစ်ဆင့်တိတ်သွားရလို့ရှိရင်လေဝိုင်းပြီးတော့ကုညီကြတာပဲတူတူမှာကတော့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအဲမြန်မာတို့ရဲ့စိတ်သက်ကဒီလောက်အကြည့်မတန်သေးပါဘူးเนา
1: ะ
0: မှန်ပါဗျာဟာအကြည့်မတန်ဘူးဟုတ်လားတကယ်ကိုဗာလဲကုညီတတ်တဲ့စိတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေမြန်မာမှာအများကြီးရှိပါသေးတယ်เนา
1: ะ
0: အေးထောက်ပံ့တတ်တဲ့စိတ်သက်တွေရှိတဲ့ကုတုနားလေတဲ့ကုတုတန်ဖို့ကိုတည်တဲ့မြန်မာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မတည်ကြပါနဲ့ဩဟုတ်လားဒီလောက်ပဲကြက်တဲ့ပြောပြောဘလောက်ပဲဆင်းရတယ်ပြောပြောအာဟုတ်လားတေချောင်းမကြံတင့်သေးပါဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့နော
1: ်
0: ဘောဘုံကလည်းအားကေးစကားပြောတာပါနော်ဒီစကားသိသဘောကြနော်ဒီအမ္ပတကရဟုတ်လားဒီလက်ဆွေမင်းဝတ်တို့သိသဘောကြတာဒါလေးဖတ်မိရောလေဘေတာဝတ္ထုဘာကြီးရောဘေတာဝတ္ထုထပ်ထားမှာလေမသိနဲ့အောင်တောင်းထားနော်နော
1: ်
0: အေးပါကျုပ်စရောဖျားကြီးကလည်းမိတ်တယ်လေစင်ရတော့လေခဏတာပဲတဲ့เนาะဆန်းတာဆန်းတာလေဆိုတာလေခဏတာပဲအားလုံးခဏတာပဲเนาะဒီတော့တတ္တဝါတွေအများသွားတဲ့အပယ်လေးပုံမှာနေခဲ့ရတာများတယ်တဲ့ဒီမှာနေခဲ့ရတာများတော့အဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်စัจတာတော့အပယာတက္ကတိဟာတတိတာတဲ့စัจတာတော့အပယာဒီငရဲတရိစံပိတ်တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံတို့ဒီတကခေဟာတတိတာဒီပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေအစ္ဆာတရားကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေရဲ့ဒါကိုပိုင်ထာဝရအိမ်နဲ့တူတယ်တဲ့နော်ယုံမေရောဘုံတို့တထွေပါလေဘယ်မှာနေခဲ့ကြတာများအဲအပယ်လေးပုံမှာနေခဲ့ကြတာများတယ်အတုပတိဘုရားဆိုတာအလဲလာတာနော်အလဲလာတော့ဒီအလေလာတဲ့သူပရိဘွားကကိုကတန်ဖို့ရှိနေတယ်တန်ဖို့ရှိနေတယ်သာသနာရှိနေတယ်ကံကံအကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားလို့နားလည်နေတယ်ဒီသူပရိဘွားကနေပြီးတော့ထာဝရအပေကလွတ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလား ရပါရဲ့ဗျာအေးသူပရိဘွားကနေနိဗ္ဗာန်တိတက်လို့မရဘူးလား
1: ရပါရ
0: ဲ့ဗျာဒါဆိုအခွင့်အရေးတွေဒီဘွားမှာရှိနေတယ်နော
1: ်
0: ဒီပါဗျာအေးအင်မတန်မှကိုရထားတဲ့ဘွားကအင်မတန်မှဒီကိုအသုံးချတတ်နော်ကိုကပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ပါရမီဖြစ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဘောကတိတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်ပါလေနော
1: ်
0: ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တောင်းတာပါနော်မတည်ကြပါနဲ့အောင်ဒီလိုပဲပြောရှင်နော
1: ်ဟ
0: မ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်ပိတ္တာပြောတယ်ဒီတတ္တဝါဟောလားစိတ်ရောဟောလားစိတ်ရောကိုရောပါလေချော့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပါလေ ပြေးသွားမှာနော်သူ့ကိုမသိစေရင်လို့သူကအားလာပြေးတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲနတ်ပိတ္တာကနေ့တိုင်းလာအားပြေးနေတယ်သူကတရက်တည်းမောက်တော့မနော်သူကြားနေပြီးတန်းတင်ချွတ်တာနော်နေ့တိုင်းလာပြီးတကောင်းရအချိန်မှာအားပြေးနေတယ်နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်လည်းအဆင်မပြေတဲ့လူကိုအားပြေးကြမနော
1: ်
0: အားပြေးကြမယ်ဒီတော့လက်ရှိမင်းကပြောတယ်ဒီတခြင်းချွတ်ထားတဲ့ယောက်ျားရဲ့အကြောင်းအရာတော့